sinni um framhaldið. Embættismaðurinn tók þó af tímælum að í tillögunum fælust áhrifaríkar lausnir. Witkoff og Kústner báru tillögurnar undir Vladimir Putin Rússlands forseti í gær og þaðan mátti heyra sama bjartsýnis tóninn. Zelensky ítrekaði í dag að eingöngu leiðtogafundur hans og Putin gæti leyst deilur ríkjana um landsvæði. Vegagerðin vill láta fjarlæga klettinu við Krýsuvíkurveg þar sem þrjú ungmenni létu lífið í bílslysi aðfara nótt mánudags. Banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir tæpum tveimur áratugum. Rannsóknar nefnd umferðaslysa kallaði þá eftir varúðarskiltum sem vegagerðin telur sig hafa orðið við. Í svari frá vegagerðinni við fyrirspurn fréttastofu RÚV segir að radíus beigunar kalli ekki á skilti sem gefi til kynna varasama beigu framundan. Það sé þó til athugunar. Gul viðvörun vegna veðurs er í gildi á suðausturlandi fram yfir miðjan dag á morgun. Vegagerðin varar vegfærendur við miklu hvassviðri frá því í kvöld og fram á miðjan dag á morgun, einkum í öræfum. Aðstæður getur orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin hljómar annars þannig. Áfram norðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stinningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Fréttir verða næstaðir í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.

Polyphone-kórinn flutti þjóðsöng Íslands, lofsöng. Næst í næturútvarpi er orð af orði.

0: Nöfn Íslendinga hafa ekki alltaf verið þau sömu, en það heitum við ekki öll landnámsnöfnum enn þann dag í dag. Þótt þau tíðkist auðvitað og séu sum hver algeng. Sum þeirra hurfu reyndar tíma og veru tekin upp aftur síðar. Þannig verða tískusveiflur í nafngiftum eins og öðru. Meðal þess sem hefur haft áhrif á nafnaval Íslendinga í tímans rás Biblían, fornbókmenntir og aðrar sögur og ljóð, sjálfstæðisbaráttan og ýmsar erlendar tískusveiflur. Þetta orð af orði mannanöfn á Íslandi og víðar. Við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Árið 1000, þegar kristni lögtekin á Íslandi, fer að bera á nöfnum úr ýmsum kirkjulegum ritum sem ýmist voru tekin beint þaðan eða bárust úr grannmálunum. Fyrstu íslensku biblíuþýðingarnar á 16. öld virðast ekki hafa haft mikil áhrif á nöfn hér á landi. Guðrún Kvaran segir í bókinni Nöfnum Íslendinga að á 19. öld, þegar almenningi fór að gefast kostur á að eignast biblíu á viðráðanlegu verði, fari áhrifin að sjást. Í manntölum 1845 og 1855 sjást til dæmis biblíunöfn eins og Debora, Eva, Gideon og Híram sem komu ekki fram í manntali 1801. Og biblían sé enn uppspretta nýra nafna á Íslandi. Til að mynda hafi Karl nöfn eins og Absalón, Ezekiel og Nikanor bæst við eftir 1991. Sjálfstæðisbaráttan hafði líka töluverð áhrif á nafngiftir á 19. öld, skrifar Guðrún, og nöfnum úr fornum bókmenntum og sögum fjölgaði. Árið 1703 bar engin nafnið Ingólfur, en 1910 voru þeir orðnir 166. Flestir fættir eftir þjóðatíðar árið 1874 og líklega nefndir eftir landnámsmanninum Ingólfi Arnarsinni. Svipaleiti fjölgar einnig þeim sem heita Gunnar eftir Gunnari á Hlíðarenda, Ragnar eftir Ragnari Lóðbrók og Garðar, sennilega eftir Garðari Svavarsinni. Nöfnum úr norrænni goðafræði fjölgaði líka. Það hét til dæmis engin Þór árið 1870, en í manntali frá 1910 voru þeir orðnir níu og á árunum 1921 til 1950 var 725 drengjum gefið nafnið. Í dag það eitt algengasta karlmannsnafn landsins, það að segja, það algengasta annað nafn drengja.
0: Samtímabókmyndir hafa einnig haft áhrif. Sagan Ísfólkið eftir hinna norsk-sænsku Margit Sandemo naut fádæma vinsælda á 9. áratögnum. Svo mikilla að Íslendingar gáfu börnum sínum nöfn sögupersóna. Talið að rekja megi vinsældir nafna á borðu Tristan, Sunna, Dagur, Líf, Silja og Þengill til sögunar Ísfólkið. Nöfnin Alrún, Heikir, Kaleb, Viljar, Yrja, Þula og Þúfa eru líka talin sótt þangað að sögn Guðrúnar Kvaran í nöfnum Íslendinga. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum gælunöfnum til forna, skrifar Guðrún. Þeirra sé sjaldan getið í heimildum. Sænskur fræðimaður Assar Jansen að nafni hafi sagt að ef til vill hefðu ósamsett nöfn eins og Grímur, Ketill, Steinn, Ása og fleiri upphaflega verið styttingar á samsettum nöfnum með þessum liðum á nöfnum eins og Ásgrímur, Þorkell, Þorsteinn og Áshildur. En það sé erfitt að færa sönnur á þetta. Gælunöfn eru eðli málsins samkvæmt hluti óformlegs talmáls. Notuð inni á heimilum fólks og jafnvel aðeins nánustu aðstandendur eða bestu vinir sem notaðu. Gælunöfn virðast tengdari talmáli í íslenskri hefð en til dæmis í gælunafnahefð bandaríkjamanna. Í inngangi að nöfnum Íslendinga nefnir Guðrún Kvaran grein eftir Finn Jónsson prófessor, nokkuð rækilega grein viðurnefni og að hann geti sér þess til að nokkur orð úr fornu máli hafi upphaflega verið gælunöfn. Það eru orðin ambi sem hann segir að hafa verið gælunafn manns sem ber nafnið Arinbjörn, Elfsi af Álfur, Mangi af Magnús, Totta af Þórdís, Uppi af Úlfur og Ulli af Erlendur. Mangi og Totta séu þó þekkt gælunöfn. Á 4. áratug síðustu aldar hafi farið að bera töluvert á gælunöfnum kvenna með endinguna í eða ó. Hún nefnir grein eftir Halldór Laxness í Vettvangi dagsins, þar sem hann kallaði þessi nöfn ónöfn. Og hann skrifar, Nýr gælunafnasiður hefur komist á í kaupstöðum á síðustu árum, sérstaklega telpunafna, segir greininni. Fögrum íslenskum kvenheitum, heldur hann áfram, sem veita þeirri konu tign og virðuleik sem ber þau eins og dýri skarkripir fornir, nöfn eins og Ragnheiður, Ásthildur eða Guðrún, er snúið í hinn herfilegustu orðskrípi, líkt og fyrirmyndir væru sóttar í dreggjar útlends stórborgarmáls eða til villiþjóða. Dídí, Sísí, Fífí, Gígí, Dúdí, Gógó, Dódó. Afkáraleg orðskrípi af þessu tagi fara senn í báa við íslenskt málfar og mentan smekk.

Guðrún Kvaran segir í svari við spurningu tvínefni á Vísindavefnum að fyrstu heimildir að fólk hafi gefið börnum sínum tvö nöfn hér á landi séu frá 1703 þar sem skráð voru systkinin Axel Friðrik og Sesselja Kristín. Móðir þeirra hafi verið dönsk og tvínefni hafi verið býsna algeng af þessum tíma meðal nágranna þjóðana. Kristján konungur fjórði hafi gefið börnum sínum sem fættust eftir 1611 tvö nöfn sem mun hafa ítt undir tvínefna tískuna. Tvínefna síðurinn gæti þó verið enn eldri. Guðrún Kvaran nefnir frásögn af nafnasíði í Hauksbók frá upphafi 14. aldar. Þar segir að í fyrndinni hafi það verið síður að gefa sonum sínum tvö nöfn því það hafi þótt líklegt til langlífis og heilla. Sem hún segir ekki víst hvernig eigi að túlka því fá dæmi séu tvínefni í fornum frásögnum. Í Sturlungu sé einn Magnús Agnar, sá eini sem beri tvö nöfn í því verki. Í fornbréfum og skjölum virðist engin dæmi að fólk hafi borið tvö eiginnöfn, að fráskildum klaustranöfnum. Á 17. öld barst sá siður hinga til lands að konur fengu stundum nafn heilarar meyjar til viðbótar við nafn sitt þegar þær gengu í klaustur. Og það þykir hafa ítt undir tvínefna tískuna. Það sé svo ekki fyrir en undir lok 18. aldar að tvínefnum fer að fjölga á Íslandi. 51 berir tvö nöfn í manntali frá 1801. Guðrún segir það koma á óvart að engin Jón hafi heitið tveimur nöfnum og engin Guðrún. En Jón og Guðrún hafi verið lang algengustu íslensku nöfninum þessar mundir og voru svo reyndar aldir. Það að tvínefni hafi ekki verið til aðgreiningar á fólki heldur fyrst og fremst vegna þess að fólki líkaði þessi danski siður gæti verið skýringin á því að engin Jón og engin Guðrún hafi heitið tveimur nöfnum. Á 19. öld jukust vinsældir tvínefna verulega, engum upp úr 1830 og einnig hafi borið á þrínefnum. 1058 hafi borið tvö nöfn í manntali 1845 og 30 hafi borið þrjú nöfn. Einn fymti hluti allra karla hafi heitið fleiri en einu nafni árið 1910 og einn fjórði hluti kvenna. Og árið 2007 hafi 84,6% barna fengið tvö nöfn eða fleiri.

0: Sigga Magnúsdóttir eða Höski Þráinsson. Nöfn þeirra hjóna, Sigríður og Höskuldur, geti vafist fyrir þeim sem ekki tala íslensku og stuttnefnin Sigga og Höski séu þægilegri fyrir marga. Þau kunni ágætlega við þau, en það sé þessi samsetning gælunafn með föðurnafni sem virki ekki og falli ekki að íslenskum venjum. Höskuldur segist hugsa þegar bréf með utanáskrift eins og Sigga Magnúsdóttir berast að það sé nú ekki nema von að bandarist fólk geri þetta. Þegar forsetin heiti William Jefferson Clinton en kallist í daglegu tali Bill Clinton, jafnvel við formleg tilefni. Höskuldur segir þetta dæmi hvað bandarækjamenn séu óformlegir og alþýðlegir og geti meira segja leift sér stuttnefni við formlegar aðstæður, en það geti Íslendingar ekki. Hann segir að það gengi aldrei að forsetisráðherra kallaði sig Dabba opinberlega eða að utanríkisráðherra kallaði sig Dóra. Fyrirverandi forseti hafi aldrei notað viðurnefnið Vigga á opinberum vettvangi og sá núverandi kalli sig aldrei Óla. Þarna á hann við Davíð Oddsson sem var þá forsetisráðherra, Halldór Ásgrímsson, þá verandi utanríkisráðherra, Vigdísi Finnbogadóttur fyrirverandi forseta og þá verandi forseta Ólaf Ragnar Grímsson. Þetta hefur lítið ekkert breyst frá því þessi grein birtist seint á 10. áratugnum. Forsetisráðherra Íslands heitir Katrín Jakobsdóttir. Hún er stundum kölluð Kata og þá getur styttingin Jak á föðurnafni hennar fyllt með, Kata Jak. En hún er aldrei kölluð Kata Jakobsdóttir. Það er spurning hvort að hún er eitthvað tíma kölluð hið gagnstæða, Katrín Jak, með einnafni sínu og styttu föðurnafni. En það er að minnsta kosti mögulegt að það gangi en Kata Jakobsdóttir, stuttnefni með óstyttu föðurnafni, gengur varla. Slíkar samsetningar ganga klárlega með nöfnum þar sem engin og augljós stuttnefni eru til, eins og Bjarni, en fjármálaráðherra er í daglegu óformlegu tali oft nefndur Bjarni Ben. Í stað þess að segja fullum fetum Bjarni Benediktsson. En hvað gerist þegar eiginnöfnum er steift saman til að mynda stuttnefni? Innviðaráðherra, Sigurður Ingi Jóhansson er stundum kallaður Syngi til styttingar og líklega til gamans. Gengur föðurnafni þá með? Og ef svo er, væri það þá betra stytt? Er betra að segja Syngi Jóhansson, Syngi Jóhans, Syngi Jó eða er best að sé bara Syngi eitt og sér? Ef við föllumst á það yfir höfuð að kalla Sigurðinga Synga.
1: Stuttnefnin hæfa ekki formlegu málsniði í íslensku. Og þau eru því aldrei notuð til dæmis í fréttum. Í fjölmiðlum gangaðu aðeins þegar vikið er frá þessu málsniði, til dæmis í skemmtiþáttum í sjónvarpi eða skopmyndum dagblaða. Og kannski hér, í orðaborði. Og Höskuldur skrifar að svo virðist sem stuttnefnið með fullu föðurnafni gangi aldrei í íslensku, sama hverjar aðstæðurnar séu. Hann tekur dæmi af nokkrum málfræðingum. Eiki Rögnvaldsson, Halli Bernarsson, Magga Jónsdóttir og Sigga Sigurjónsdóttir. Þetta sé allt ótækt. Það er nefnilega málfræðilega rangt að nota nöfnin svona, en óstytt ganga þau að sjálfsögðu. Eiríkur Rögnvaldsson, Haraldur Bernarsson, Margrét Jónsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir. Auðvitað sé það ekki svo að hinir alþýðlegu bandaríkjamenn geta ekki verið formlegir eða séu það aldrei. Þeir ávarpi forseta til dæmis með hinu formlega Mr. President, herra forseti, en ekki Hey Bill eða einhverja álíka. Það er ljóst að það er ákveðin munur að notkun íslenskra og enskra stuttnefna og Höskuldur spyr í greininni hvort einungi sé hægt að nota íslensk stuttnefni einu sér eins og Tóta, Varði, Stína og Steppi. Og svarið er nei. Það virðist vel hægt að nota stuttnefni með óstyttu ættarnafni á íslensku. Þótt að sé ekki hægt með kenninöfnum. Þannig sé talað málfræðingana Gunnu Kvaran og Tótu Blöndal, auk þess auðvitað að kalla þær Guðrúnu Kvaran og Þórunni Blöndal. Þessar samsetningar, þegar skírnarnöfnin eru stytt, samsvara samsetningunni Bill Clinton að forminu til. Þó sé þarna sá munur að einungi sé hægt að nota þær íslensku í óformlegu samhengi. Aldrei kæmi fram í frétt í dagblaði að Gunna Kvaran væri ritstjóri væntalegrar handbókar orðhlutafræði eða að Tóta Blöndal væri nýráðin lektor við kennaraháskólan. Sóli Hólm kann að vera undantekning frá þessu. Hann er kallaður Sóli Hólm í fréttum og svo að segja hvar sem er og er sjaldan kallaður Sólmundur. Höskuldur nefnir þá eins og við myndust á áðan að með styttu eiginnafni geti farið stytt kenninafn

0: Margrét Jónsdóttir sé kölluð Magga Jóns og Sigríður Sigurjónsdóttir Sigga Sigurjóns. Það sé svo allur gangur á því hversu mikið stytt kenninafnið eins og í dæminu Sigurð Inga Jóhannsson ráðherra. Það geti verið allt niður í upphafstaf. Sigurður Pétursson sé þannig kallaður Siggi P. til dæmis. Þessi stytting niður í bara upphafstaf alþekkt í íslensku og meðal þekktra sem bera slík viðurnefni eru Jói P. úr dúettinum Jói P. og Króli, Þorsteinn Jóð, Dagur B. borgarstjóri Reykjavíkur, fjölmiðlamaðurinn Rikki G. og athafnakonan Linda P.
1: Það virðist svo aftur sjaldgæfara að ættarnöfn séu stytt. Höskuldur hafi til dæmis varla heyrt Gunnu Kvar fyrir Guðrúnu Kvaran eða Tótu Blö fyrir Þórunu Blöndal. Hann segist helst geta hugsa sér slíka meðferð á nöfnum bekkjarfélaga í skóla. Hann hafi til dæmis gengið í menntaskóla með Þorsteini Torlasíus sem kallaður hafi verið Steini Toll. Þetta nefnilega til þótt sjaldgæfara sé. En meðal þekktra Íslendinga sem ganga undir stuttnefni með styttu eftirnafni eru Auðun Blöndal, nefndur Uddi Blö, Sigurður Hlöðversson, kallaður Siggi Hlö og Sigríður Torlasíus, kölluður Sigga Toll. Stytt föðurnafn gangi líka með óstyttu skírnarnafni, til dæmis Logi Einars og Svandís Svavars úr íslenskum stjórnmálum, fyrir Loga Einarsson og Svandísi Svavarsdóttur. Og þar sem því verður við komið er hægt að stytta föðurnöfnin enn frekar og láta standa með óstyttu skírnarnafni í dæmum eins og Baldur Sig, Jakob Ben og fleirum. Í fljótu bragði virðist ekki hægt að tala fólk með styttu ættarnafni en fullu skírnarnafni, skrifar Höskuldur. Dæmi eins og Jóhanna Barð fyrir Jóhanna Barðdal og Magnús Snæ fyrir Magnús Snædal gangi til dæmis ekki. Þetta kemur heim og saman við fleiri dæmi sem við nefndum áðan. Uddi Blö, þar sem bæði nöfn eru stytt, gengur vel, en Auðun Blö, þar sem einungis ættarnafnið er stytt, gengur ekki. Og sama má segja, ef við segjum ekki Sigga Toll, heldur Sigríður Toll. Höskuldur nefni því næst þá íslensku venju að nota millinafn til aðgreiningar. Þar mætti nefna þekkta Íslendinga á borði Daða Frey, Eiðsmára, Sölku Sól og Herubjörg. En vísa til þeirra allra dagstaglega með bæði fyrsta nafni og millinafni. Þetta eigi ekki síst við ef annað nafnið stutt og stundum keppi millinafn við stuttnefni. Þannig sé Guðvarður Már Gunnlaugsson málfræðingur ýmist kallaður Varði eða Guðvarður Már. Jón Hilmar Jónsson málfræðingur sé ýmist kallaður Jón Hilmar eða Himmi. Í tilvikum sem þessum virðist það ekki ganga að blanda saman stuttnefni og millinafni. Varði Már og Jón Himmi gangi ekki. Þetta sé þó ekki algilt því nöfn sem líkist stuttnefnum að gerð eins og Anna gangi með styttu millinafni. Gælu nöfni eins og Anna Sigga og Hanna Stína sína þetta. Sú venja að nota fyrsta nafn og millinafn í tali eins og stundum gert á Íslandi tíðkist tæplega í Bandaríkjunum þótt millinöfn séu þar algeng. Hér kann að skipta máli að í Bandaríkjunum og mögulega víðar á Vesturlöndum er millinafn oft hálgert lindarmál sem enginn þekkir nema nánasta fjölskylda og vinir. Flestir ef ekki allir bera þau en þau eru lítið sem ekkert notuð, hvorki með fyrsta nafni né eitt og sér.
0: Höskuldur segir í greininni að enginn af bandarískum kunningjum hans sé nefndur tveimur nöfnum í daglegu tali eins og algengt á Íslandi. Eins og í dæmunum Þóra Björk, Jón Páll, Þorgerður Katrín og Páll Óskar. Oftast láti menn sér nægja vestanhafs að nota upphafstaf, samanber leikaran Samuel L. Jackson, Avery D. Andrews og svo framvegis. Það sé þó varla nota nema í formlegu málsniði. Þetta er auðvitað algengt á Íslandi líka og Höskuldur nefnir til dæmis málfræðingana Kjartan G. Ottosson og Halldór K. R. Friðriksson. Í óformlegu tali sé millistafurinn jafnvel látin duga, Kjartan G. og Halldór K. R. Og þá sé hægt að bæta styttu föðurnafni við, eins og í nafni málfræðingsins Jóns G. Friðjóns. Athyglisvert við þetta allt saman er að ekki virðast sömu reglur gilda tengingu stuttnefna við ættarnöfn og kenninöfn. Því á íslensku ganga stuttnefni með óstyttum ættarnöfnum, en virðast ekki ganga með óstyttum föðurnöfnum. Samanber að við getum sagt Tóta Blöndal, en ekki Sigga Magnúsdóttir. Reglur stuttnefni virðast býsna fastar og fyrir börnamáltökuskeiði eflaust talsvert flókið að tilengja sér þær.
2: Einn af aðkomumönnum í sérnum var og að vermanum öllum að kröftum hann bar meira en þriggjána maður yfir 300 pund og var þunglindur fámál með staðfestalum Jón Tröll. Jónki Tröll Hvaðan var eða koman, ei vissu þeir Hann væri að austan, svo sagði hann í meir nefn hann hvaðst þetta Jón En karlarnir þar voru kerskunir og fljótlegan uppnefndur var Jón Tröll En flestum af honum stuggur stóð menn staðhæfðan væri af álfa þjóð eða einn af þeim dændu af útlæðar braut þótt í umgengni styrður og heimskur sem naut Jón Tröll Jónki Tröll Í róðri þeir voru hann rauk upp með bíl gegnum rjúkandi löðrið sá vart handaskýr þegar holskefla kröttar í brímgarði brautra bát upp í sker þá eldskýr laut Jón Tröll Aðeins fimm þeirra úrvinda skrýð upp á sker horður skemmtir til sundar Jón varpaði sér milli hínins og helju í sóginum sveif þegar svarrandi brímið helgreipum þreif Jón Tröll Jónki Tröll Eins og leiksótt í brímgarðsins beljandi hjálp honum bylti og ekkert gat veitt honum hjálp nema forsjón sem loksins að landunum skaut þar sem léttabát tók og réru og braut Jón Tröll Óðfluga bátinn að skérnu bar og borð kom hann öllum en örmagna var við landkvaldi bátnum hann var broti og sitt þegar bar þá að landi vantaði einn

0: Þeir bautast einn reistu sem brím og flóð, brutu og gróðu, en á honum stóð, svo hóð væri þökk fyrir hetjunar gjöf. Þar hvílir út í votri gröf Jón Tröll. Jónki Tröll.
1: Við höfum þegar séð þá tegund sem Höskuldur Þráinsson kallar stuttnefni í greininni í íslensku máli, styttingar á nöfnum fólks. Sum gælunöfn sem eru mynduð úr sérnöfnum eru þó engar styttingar, eins og nonni fyrir Jón. Það er meðal margra gælunafna sem koma líklega úr barnamáli. Fleiri slík eru Diddi fyrir Sigurður og fleiri karlnöfn. Diddu fyrir Sigurún, Rúri fyrir Guðrún, Mummi fyrir Guðmundur og Alli fyrir Aðalsteinn, Axel og fleiri. Í gælunöfnum úr barnamáli er ýmsum hljóðum oft skipt út fyrir önnur, sem helgast af því hvaða hljóð börn geta og geta ekki borið fram þegar viðurnefnin verða til. Sum þessara nafna kunna jafnvel að verða til í þrepum eða stigum. Fyrst er Guðmundur kannski kallaður Gummi og svo eignast hann yngra syskin sem getur fyrstum sinn ekki borið fram G og kallar hann því Mumma. Lilla, Lilli, Sista, Brói og Bói eru dæmi gæluorð sem festast við börn og verða að gælunöfnum. Barn eignast lítinn bróður og kallar hann Bróa eða Bóa því það getur ekki borið fram orðið bróðir eða litla systur og kallar hann að Sistu. Dæmi ýmis önnur orð sem syskin eða önnur börn í fjölskyldinni kalla önnur börn með sínum framburði, sem svo festist við þau. Þannig gæti sú sem kölluð Debba hafa verið kölluð Stelpa og sá sem kallaður Baddi gæti hafa verið kallaður Barnið. Gælunöfn eru ekki nýtt fyrirbæri, þau hafa tíðkast öldum saman. Guðrún Kvaran nefnir sem dæmi í orðum í íslenskri tungu frá 2005 að í forn íslenskum textum megi sjá að Ólafur Tryggvason Noregskonungur sem var uppi á árunum 968 til 1000 kalla sig Óla þegar hann vildi leina því hver hann væri. Talsverður hluti gælunafna sé leittur af eiginnöfnum eftir ákveðnum reglum sem eigi í lykilatriðum einnig við styttingar annara orða en mannanafna. Mörg nafnorð séu til að mynda sagleitt, þar að segja leitt af veikum sögnum með svo kallaðri stýfingu, með því að fella burt a í bakstöðu, þannig verður kalla kall og skrifa verður skrif. Þá styttingin lögga myndað af lögregla með því að fyrsta atkvæði haldið en næsta samhljóð eftir sérhljóðinu lengt. Í þessu tilviki geð sem sagt lengt á eftir öinu. Guðrún tekur einnig orðið alki sem dæmi styttingu. Það mynd af orðinu alkohólisti með brottfalli frá öðru sérhljóði og e-endingu bætt við. Og þá þekkt að gælu orð séu mynduð með brottfalli eftir fyrsta atkvæði og viðbættu samhljóðsviðskeyti, til dæmis stráksi af strákur.
2: Á sama hátt og lögregla verður lögga verður Vilhjálmur Villi, Böðvar verður Böddi, Elín verður Ella og Sigríður Sigga. Gælunöfnin svo Leifi af Leifur, Óli af Ólafur og Eyvi af til dæmis Eyvindur eru myndu með sambærilegum hætti og alki er leitt af alkohólisti með styttingu og i. Á sama hátt getur Ólöf verið kölluð Óla, nema þar endingin a. Og þá eru gælunöfn stundum myndu með styttingu og samhljóðaviðskeyti, til dæmis Grímsi af Grímur, á sama hátt og Stráksi myndað af Strákur. Eiki af Eiríkur, Salka af Salgerður og Valka af Valgerður. Gælunöfn sem ekki falla undir ofangreindar reglur, það að segja orðmyndunarreglur, eru til dæmis Stjáni af Kristján, Steini af Þorsteinn, Dísa af Þórdís og Fríða af Hólmfríður. Í þeim síðari hluti nafns notaður í styttri mynd án þess að samhljóð sé lengt. Þú varst að hlusta á orðaforði tískusveiflur í nafnvenjum, gælunöfn og ólíkar hefðir á Íslandi og í Bandaríkjunum. Tæknimaður í dag var Georg Magnússon, Anna og Guðrún Kveðja.

Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir fjölluðu nafnatísku í orði af orði. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2023. Nú tekur við úrval vikunar úr Víðsjá.

Komið sæl, við sjá berst nú öldur ljósvakans hérna úr útarpshúsi og að tækinu þínu ágæti hlustandi. Ég heiti Tómas Ævar Ólafsson og mun hafa umsjón með þætti dagsins og við sjá aðeins eitt á dagskrá. Við ætlum ekki að huga að mannakorni sem hér hljómar nema aðeins lítilega. Í þætti dagsins hittum við tónlistamanninn Magnús Jóhann Ragnarsson sem hefur getið sér gott orð í tónlistasenu þessa lands fyrir eigin verk og sem meðleikari margra. Hann stendur nú fyrir stórtónleikum í Háskóla bíói sem fara fram 17. september en þar fagnar hann 30 ára afmæli og 10 ára starfsafmæli sem tónlistamaður. Á tónleikunum verður mörgu af helsta samstarfsfólki Magnúsar smala saman og leikin lög sem spanna allan hans feril. Magnús og GTRN munu leika lög af geysi vinsælum dægulega plötum sínum, þunga vikta menn úr jazzheiminum munu láta sjá sig og flytja lög af rómuðum samstarfsplötum. Magnús mun einnig flytja ný lög og gömul eitt síns liðs, vopnaður hljóðgerflum af ýmsum toga. Við hefjum því svipmynd af Magnúsi Jóhanni hér við sjáum á lagi af hans allra fyrstu plötu, Pronto, og lagið nefnist Ofanleiti 1.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og það stendur mikið til. Þú ert að standa fyrir afmælistónleikum í Háskóla bíói. Þetta er 30 ára stórtónleikar. En þeir munu fara fram 17. september næstkomandi og þetta verða svona yfirlit tónleikar yfir þinn tónlistaferil. Og í aðdraganda viðtals fór ég svolítið að svona líta yfir það sem þú hefur sendt frá þér svona undir þínu nafni og langaði aðeins að byrja það undir þig hér í viðtalinu. En mér langaði samt að byrja á kannski stærstu spurningunni. Ef maður fer alveg alla leið 30 ára aftur í tíma næstu, svona hvernig kemur tónlist inn í lífið þitt?
1: Það er í gegnum móður mína. Fyrst mamma er sagt, með burt frá prófi í klassískum píanoleik þannig að hún var að spila á píanóið sko, meðan ég í móðurkviði og hérna og svo elur hún upp í mér klassíska tónlist og spilar píanó og það er henni að kenna eða þakka að ég er í tónlist í dag. Hún píndi mig í fyrsta píanótíman hjá Snorra Sigfúsi þegar ég var 6 eða 7 ára og mér var mútað með sem sagt ferði Nexus, hérna, ég hafði engan áhuga en þökk sé Tolkien og Peter Jackson sem að hefðu gert Hringadróttin sögu myndunum að þakka sem sagt, ég fór í Nexus og fekk hérna svona fíguru í verðlaun fyrir það að leggja þá mig að fara í þennan fyrsta píanótíma en ég kom nú reyndar allsæll út úr fyrsta píanótímanum 7 ára og hérna and the rest is history. En það er í rauninni þannig að mamma, hún er nú reyndar læknir, sko, geðlæknir, en hérna hún spilar mikið og hérna, og maður lærir það svona á klassikina í gegnum hana og svo er hún þetta bara svona tónlistar áhuga kona og pabbi er náttúrulega af svona Beatles og Rolling Stones kynsluðunni, þannig að ég hef farið tvisu sinnum að sjá Rolling Stones og hérna, hann ól svona klassíska rockið upp í mér og mamma meira svona bara Abba og poppið og svo fann ég svolítið jazzin upp á eins bítur þegar ég var hérna táningur og eldri bræði mínur sýndu mér hérna alls konar hiphop og svo er ég náttúrulega alveg upp í Árbæ þannig að Rottvalir voru miklar hetjur og svona þetta íslenska rap svona í kringum hrunið.
0: Og þegar þú sen ferði í grunnskólan kannski, varstu þá svona tónó barn?
1: Nei, reyndar ekki, sko, ég held ég verið seint sakar það að hafa verið undrabat, sko, ég fór til Snorra og hafði náttúrulega áhuga á píanóleiknum og ég var í forskóla, í tónskóla Sigursveins, ég lærði blokkflötu og ég lærði á klarinett í 2 ár hjá Jóni Aðalsteini og svona, en ég dreifi rauninni aldrei, sko, upp á það stig að vera farin í tón og að spila bakka um einhver vitið að neitt, sko, frá Snorra, ég var bara hjá Snorra, þannig að frá 6-7 ára aldrei þar til að ég var held ég 13 ára eða eitthvað svoleiðis og þá var fótboltinn tekin yfir og ég var ekkert að sinna þessu almennilega og svona þannig að var ekkert komin inn alvara í þetta í rauninni. Hún kom síðan svolítið svona í 9. og 10. bekk þá hélt ég alltaf áfram að spila svona sem ég var skemmtilegt svona Scott Joplin, hérna ragtime músik og þannig og uppgötaði Jerry Lee Lewis og Oscar Peterson og fór svo að læra jazz og fór í tónskóla Sigursveins og síðan FIH og na, þar fann ég mig alveg svona í spuna á rytmísku músikinni sko.
0: En tónlist er kannski ekki endilega ferill sem maður ímynda sér þegar maður er táningur eða í mennta háskóla. Varstu harð ákveðin í að verða tónlistamaður eða varstu með einhvers konar bakkaplan?
1: Já og nei, sko, ég var nú grínast með um daginn þegar ég var með svona verslóvinni í mat hjá mér að þau eru öll lögfræðingar og það er alveg svona tímalína sem er ekki svo fjarri þar sem ég er lögfræðingur líka. Ég stemdi alveg þangað, en ég veit bara að ég stemdi ekki á læknin af því að mamma og pappi og afi eru læknar og ég er með bara, það er of mikill mótþrói. En það var bara gerðið svona í laða sjálfstáðum í menntaskóla var ég farin að bara vinna fyrir mér sem píanóleikari og tónlistamaður var að spila kokteila eða spila í alls konar hljómsveitum og farin að spila inn á hljómplötur fyrir aðra og bara farin að hafa mjög mikið að gera sko. Þannig að þegar ég kláraði menntaskóla þannig að voru 2016 þá ætlaði ég nú að taka eitt ár þar sem ég væri bara í tónlistanámi að ég var alltaf í tónlistanámi samhliða menntaskóla göngunni náttúrulega og bara sem þetta að spila og vinna við það og vera í tónlistanáminu og hérna, svo myndi ég kannski fara í eitthvað háskólanám eða eitthvað en ég held ég hafi kannski innst inni vitað að þetta það kæmi ekkert annað til greina sko. Og svo hefur maður svona orðið ákveðnari eftir því sem árin hafa liðið því að hérna, jæja, þetta er þá bara mitt hlutskipti að því er ekkert að fara að skrási í neitt hagnýtt upp úr þessu
0: Einmitt. En átti eitthvað svona augnablik þar sem að þú áttar þig á því að þetta muni bara virka að þú getur framfléttir að hann átt
1: Já, þetta mjög góð spurning, ég held að svona flestir sem vinna sjálfstætt sérstaklega í skapandi geira séu svona í eilífu kviðakasti einhvern veginn þannig að maður alltaf einhvern veginn að bíða eftir að komið þetta svona eina moment eitthvað að hérna eru 100 milljónirnar eða hvað sem það þarf til þess að vera alveg góður en ég veit ekki alveg sko ég vann nú samhliða þarna menntaskóla þetta alltaf og veitingastöðum og svo vann ég Kormáku skildi lengi vel og svo bara einhvern veginn þetta svona típist sko svona bara snjóbolti sem að hefur stækkað og stækkað og ég var bara alltaf og alltaf svo upptekinn að þetta einhvern veginn gengur alltaf upp sko konan mín grínast nú með að þú veist hún alltaf í janúar og febrúar þegar það minna að gera þá sé ég alltaf í kvíðakasti yfir því að þetta sé búið og ég þurf að fara að gera hvað annað og svo kemur alltaf haustið og þá er ég að kvart undan því hvað mikið að gera sko. En hérna ég allavega glaður með en ég get hérna framflýtt mér á því að gera hvað alls konar svona skemmtilegt og skapandi en ég veit ekki, þú veist, þegar COVID kom 2020 þá ég var að kenna á piano í nokkur ár og þá hætti ég því og fór bara alfarið að frílansa og var ekkert að vinna neitt annað en bara eitthvað svona skapandi og það er ennþá þannig, það hefur einhvern veginn gengið og en það gengur náttúrulega upp sko með þeim hætti að ég fæst við margvíslega hluti ég að semja kvikmyndatónlist og stef fyrir útvarp og auglýsingar og er að hljómsetja stýra stórum tónleikum og spila með alls konar fólki og svo náttúrulega þetta reynir maður eftir fremsta megni að skapa sín eigin list það náttúrulega ég held að það sé svona stóra gulrótin maður alltaf að reyna að komast í þannig stöðu að fjárhagslega öryggið sé með þeim hætti að maður geti alfarið skapað það sem sitt eigið sko.
0: Einmitt og 2016 þú myndist að það hérna áðan það er svona kannski ákveðlega stórt ár sko á þínum ferli sem tónskáld að skapa þína eigin tónlist því að var það ekki þá sem þú ert í músíktilraunum en síðan gefur út plötu sem nefnist Pronto og það mjög áferðafallir plata kíkta aðeins aftur á hana hérna í morgun og þetta er svona ambians það er mjög myndra hljómur á henni og gáski líka sko og það komin strax eitthvað svona tónn eða svona keimur af því sem koma skal meðan það svolítið skemmtilegt að heyra í morgun og sérstaklega maður ber síðan plötun saman við plötu sem kom 2020 þannig að 4 mánuðum síðar við þátt listening það er eitthvað mjög skemmtilegt samtal á milli þeirra sko Pronto og síðan sérstaklega við þátt listening er þetta tvenna eða er þetta svona hvernig myndir lýsa þessum tveimur fyrstu?
1: Já, það er góð spurning sko, Pronto er náttúrulega svona daldið frum bernsku verka þýlitinu til að þetta eru með fyrstu tónsmíðunum mínum sko. ég var í rockljómsveit hann í menntaskóla og ég var engin lagahöfundur í þeirri ljómsveit eða neitt sko, ég var nú aðalega að spila hljómborð en ég sem þetta skráði mig til leiksetni í músíktilunum með mína músík vegna þess að ég var búin að semja aðeins fyrir fyrstu stuttmyndina mína það var sem að samnemandi minn úr Versló Heimir Bjarnason var komin í hérna nám til Prag og fekk mig til þess að semja fyrir sig og að því ég var búin að semja eitthvað þessum lögum og skráði mig til leiks í músíktilunum með öðrum hljómsetum þá hugsaði ég með mér að hei, okkur mæti ég ekki bara að spila þetta og á þessum tíma ég búin að uppgöta Nils Fram og svona Óla Arnalds og svona þessar sem eru að fást við svona þetta ný klassiska eða ambient svona piano dæmi og ég var einnig miklum áhrifum frá þeim og svo lendi ég í þriðasæti og þá vann ég en stúdíotíma og þá bara óði ég áfram og samti meira og ákvaði að gera plötu og þannig að mikið af þessum tónsmiðum eru svona bara fyrstu svona almennlegu tónsmíðarnar en þetta er skemmtileg spurning hvort að pronto og without listening séu tví ekki, það einhverju leiti ég meina ég var að semja mikið af efninu á fyrir without listening bara strax þarna á næstu tveimur árum 2017-18 svo tók svolítið tíma það var svona svolítið erfið fæðing einhvern veginn beisla mikið af þessum áhrifum eða svona áhrifavöldum hjá mér á þessum tíma ég var í svona hálfgerðu tónsmíðan á mig hjá Skúla Sverris í FIH á þessum tíma og ég var algjör svampur bara ég fór alltaf út með hérna búnt af geisladiskum út úr mengi það sem að ég var í tímum hjá honum ég man að það var til dæmis hljómplata með svona raf tónlistar og myndlistamanninum Ryoji Iketa sem heitir Plus Minus sem er svona raftónlistaplata held hún sé frá 96 sem eitt eða eitthvað svo leiðis og það er eiginlega bara há og látíðni og noise og mér fannst þetta svona já, svona einföld byltingakend pæling hvað þú kannast gert hérna svakalega músík með þessum ramma og ég hef náttúrulega einhver leiti alltaf reynt að sko fylgja því að setja mér einhvern ákveðin ramma fyrir þær plötur sem ég ger ég lít svo á að það sé einhvers konar rauður þráður að sjálfum mér í gegnum allt frá dægulögunum ég geti ég renn yfir í pronto eða without listening þótt að sé stundum mismunandi hljómsettir eða efnistök en svona without listening náttúrulega heldur áfram svona þessum ambient hljóðheimi svolítið þannig kannski svona full næviskur á pronto eða ég allan svolítið erfnum að lista það í dag þótt að ég sé stoltur að ég hafa gert þetta sko en svona without listening var maður að reyna að beisla kannski einhverju svona þroskari elektrónisk áhrif og líka svona jazz áhrif og bara svona hvernig gat maður beislað akústísk hljófæri eins og tenorsaxin eða jazz trommur og piano svona saman við einhvern rafheim og látið þetta vera eina heild það var svona svolítið það sem maður var að reyna að gera á without listening

0: Það er einmitt það sem ég fannst svo skemmtilegt við að heyra aftur í Pronto taka svo tvö lög þannig af Without Listening, ég náði ekki alveg sem heild en það er að finna sko hljóð heiminn einhvern veginn stökkva fram Pronto er situr vel í sér en hérna en Without Listening einhvern veginn þá, hún tekur þennan heim upp í nokkra hæðir mm. Svo hef ég verið að reyna kannski svona koma eira á rauða þráðin eins og þú minnist á eitthvað svona einkennismerki sem fara í gegnum allar þessar mjög svona koncept miður plötur sem það hefur sendt frá þér og kannski að við stöldunum við svona já, við þáttlýsning og skissur og svona þetta tímabil þá finnst mér einmitt eitt af einkennismerkunum sem ég tók eftir þar er svona tómarýmið aðeins. Og það er einhvern veginn svolítið ríkt í þinni tónlist og það er ákveðið svona samtal við það. Oft er dróni þannig í fremstu plötunum sem svona fer einhvern veginn í það hlutverk að vera einhvern veginn svona það sem hitt svona lendir á móti. En svo verður það líka einhvern veginn þögnin stundum að þannig svo þessi samtal milli sko hljóðfara og þagnar. Er þetta eitthvað sem þú svona, ég bara bókstaflega skrifar inn í verkinu?
1: Já, að einhverju leiti, ég meina svona, maður er náttúrulega svona mikið að nota synthesizera og svona þannig raftónlist og þá einhvern veginn verða oft drónar partur af músikinni, ég veit til dæmis á Pronto þá var svona ramminn á þeirri plötu var í rauninni að ég gæti flutt alla músikina alveg lifandi, þannig að svona ég var búin að setja mér þar hömlur að ef það væri dróni þá þyrfti það að vera þannig ég gæti teipað niður nótu á synthesizer og það væri, þú veist, hérna fís og dæ og þá get ég spilað allt inn í hérna þegar tonality ég sko eða eitthvað, svona, eitthvað þannig eða ef ég myndi spila eitthvað bassa synthesizer þá þyrfti ég að vera með svona nótuna stilta þannig ég gæti slegið nótuna og hún myndi lifa lengi og þá var ég, þú veist, vinstri hendina að stökkva og frá píanónu og svo framvegis hvort að þetta hafi verið góður rammi utanum það að gera plötu í stúdíói, ég veit það ekki en það er allavega svona skemmtileg takmörkun en hérna en ég held bara svona þögnin ég hef svo sem aldrei pælt í því beint, sko, mér svona ég náttúrulega bara hef verið að fást við svona að einhver leiti eða ég hef oft verið að fást við áferðar, fallegar laglínur og svona hljómaganga ég myndi segja að sérstaklega þessum tíma kannski Pronto Without Listening og svona þá voru tónsmíðarnar mínar mjög mikið meðaðar við hljómaganga frekar en laglínur og mér leiður eins og undanfarin ár hef ég verið að leggja meir upp úr því að semja meiri laglínur, eins og þegar ég gerði hljómplötu með Óskari Guðjónssyni, þá var náttúrulega það er dúóplata, bara píanó og saxofón, þá þarf maður bara að hérna, semja fagrar laglínur. Óskar sagði bara bókstaflega, hérna, mataði mig með fallegum laglínum og mér líður eins og ég sé öflugri laglínusmiður eftir það til dæmis en að því að ég spila náttúrulega hljóma hljóðfæri, það er svona það sem liggur til grundvallar minni tónlistarkunnáttu í píanóið, þá vill átt vera þannig að ég byrja í hljómagöngum eða einhverjum svona ostinatóum eða þannig og stundum líka bara út frá þeim ramma sem er í gangi hverju sinni þá bara verða miklar þagnir, ég meina sérstaklega eins og í svona dúó plötu samhengi með Óskar eða Skúla eða GTRN þótt að séu sungin dægulög þá bara svona já, þögnin og hérna plássið milli nótna fær svo mikið vægi þegar þú leifir þér að vera minimalískur og svona og þið sér alveg inn á all smáatriðin, sko.
0: Og nokkað koma aðeins inn á þessar dúoplötur kannski áðurum við ræðum hérna sönglögin sérstaklega að skoða aðeins þú gafst án tillits út með skólasværi sinni og síðan sem myndist á Fermented Friendship með Óskari Guðjónssyni og ég fór að velta fyrir mér einmitt að svona koma úr þessu svona ambians og inn í þessar plötur sem er svolítið naumar einmitt og þú súmar inn að skrifa verk með þessa risa líka einhvern veginn sem mótleikara þurftir að setja í eitthvað svona sérstakar stellingar?
1: Ég man sko alveg sérstaklega eftir þegar ég hringdi fyrst í Skúla Sverris hann hérna Siggi Flosa skólameistarinn í FIH og hérna lét mig fá númerið hans og ég ætlaði að hringi í Skúla til þess að athuga hvort ég gæti verið í einkatímum hjá honum svona tónsmíða, bassa, eitthvað og ég mjög stressaður. En hann tók vel í það, blessunulega, og þetta voru afar lærdómsríkir tímar og það bara atvikaðist einhvern veginn þannig að ég fyrir útskrifta tónleikana mína þá var ég farin að semja einhver lög fyrir píanó og bassa og Skúli spilaði með mér á útskriftatónleikunum nokkur lög sem enduðu síðan á án tillits og reyndar var hinn helmingur útskriftatónleikana síðan efnið af Without Listening sem ég flutti með Magnúsi Eliasen og Tuma Árnasyni þannig að þetta var svona frummyndir af þessum verkum þannig að þetta bara svona gerðist einhvern veginn og þá var maður farin af stað og þá hafði maður einhvern veginn þá þorði maður að spurja Skúla hvort við þyrftum ekki að halda samstarfinu áfram og ég ætti ekki að semja meira og bara fara í stúdíu og svona ég hef oft bara einhvern veginn svona verið hvatvís að þýlitunni til að það þarf bara lífið stutt og það má ekki staldra á lengi við, maður þarf bara hérna kýla á þetta og veist, það aldrei neinn plata fullkominn og hérna það skárra að hérna bara afgreiða plötunum, maður vandar auðvitað til verka eins og maður getur, en ég löngu búin að fatta það að eins og flesti listamenn þá fer þetta í eilífa hringja maður finnst þetta æðislegt og svo hræðilegt og svo æðislegt og hræðilegt og maður það bara svona horfa úr loftmynd og klára þetta gefa út næsta, og það er líka bara því að skúfurnar eru alltaf fullar sko, þetta er líka svona spurningum að bara tæma koma svona einhverjum hugmyndum frá sér en jú, ég meina með Skúla þá hérna hans svona tónsmíða rödd hefur haft mjög mikil áhrif á mig og líka hljómplötur hans og Óskar Guðjónssonar og náttúrulega ADHD og svona þessi skandinaviski jazz eða svona spurnamúsík og það er náttúrulega mjög mikil pláss í skandinaviskum jazz en kannski sérstaklega íslenskum. Ég lærði mjög mikið svona að ég bara að pekka upp hljómferli sem að Skúli er að nota og hann alltaf semur á gítar eða bassa og má svona túlka þetta yfir í það sem hann var að fást við sjálfur á píanóið og hérna og ég bara náttúrulega, það bara mikill heiður að þeir vilja hérna spila með mér og hafa vilja gera, ég hafa fengið að gera plötur með þeim sko og ég gera þessa plötu með Skúla, við erum nú alltaf á leiðin að gera aðra og hérna kemur að því. Og með Óskari þá var það einmitt, ég fór á tónleika á djassatíð hjá Óskar og Skúla og Jakobi Bró, dönskum djassgítarleikara. Og þetta var svo geggjaðir tónleikar og það bara svona, það kom svo rosalega sterkt til mín bara, ég var að gera plötu með Óskari. Og þannig að ég hafði sambandi við Óskar og við hittumst þarna heilan vetur og í hverju viku og vorum að kjafta og æfa og semja fyrir hvern annan og úrvarð platan okkar Fermented Friendship og ég veit ekki, það hefur bara einhvern veginn aðtekast þannig að svona að ég hef gert svolítið að þessum dúo plötum, ég svona hrýst að þessu formatið að vera svona þessi nánd sem skapast í þessu samtali, svona tvekja hljóðfæra. Ég held að sé kannski líka að því að ég náttúrulega er pródúser og er að útsetja mikið af músík og taka upp og semja popmúsík með Bríeti og Bubba og alls konar og svona þá einhvern veginn þá finnst manni stundum gott að fá svona útrás fyrir eitthvað strýpara eða einhvern, þetta er líka þetta sama að vilja alltaf skapa sér einhvern ramma og það er svona skýr fagufræðilegu rammi oft þegar þetta er bara, það er bara píanó og það er þessi bassi, það er þessi tveir dagar í stúdíói eða með Óskari þá er það bara tenor eða sopran og svo bara flygill, engin overdub, ekkert auka, ekkert engin gestir og svona einhvern veginn. Þetta er bara oft einfaldara að skapa sér svona þennan ramma.

0: Líka svo skemmtilegt nafn á Óskarsplötunni, hinn gerjaði vinskapur, Fermented Friendship. Langaði þess að spyrja út í og þetta hefur nú alveg verið svona rætt hingað þangað, en vinskapurinn sem slíkur, þegar einmitt þetta er svona strýpað, minimalist, bara tvö hljóðfæri og það er einhvernig svona hvernig talaðu saman. En vinskapurinn á milli ykkar sjálfur, fer hann ekki að skipta þá líka meira máli fyrir tónlistina?
1: Jú, ekki spurning og ég myndi segja að það sem liggi svona til grundvallar eiginlega allra hljómplatnana hvort sem það sé með GTRN eða Skúla eða Maggaða Tuma er bara náttúrulega vinátta sko og hérna það er gaman að vinna með vinum sínum og hérna maður er náttúrulega bara að hafa gaman sko eins og kannski, já, sagði áðan með Óskari þá náttúrulega hittumst við þarna heilan vetur og í rauninni gerist það saman með Skúla ég var hjá honum í tímum einn eða tvö ár, ég manna ekki alveg eitt eða tvö ár og þá var maður alltaf bara hittast og kynnast og hérna tala um tónlist og það auðvitað svona þetta er auðvitað einhvers konar samtal milli hljóðfærana svona þetta hérna dúo format, ég meina auðvitað er allt samspil einhvers konar svona samtal en það bara verður svona það verður svo skýrt í þessu dúo formati finnst mér og já, ég meina ég held að ég gæti ekkit verið að gera svona þetta er svo svona þetta er svo intimate sko, það er svo mikil nándið í að gera svona dúoplutur sko, það eru leifir þér að hérna verða svona já, svona þú hleypir fólki alveg að þér meðspilurinn þínum skilur og hérna og svo er náttúrulega heill annar heimur út af fyrir sig að fara síðan að spila músikina, túrana og þú veist að þið skapið einhvern efni við og fangið eitthvað í stúdíói og svo er það svo lífrænt þegar þú ferð að túra þetta og hérna sérstaklega með svona eins og Óskari sem er svo mikill spunalistamaður, það er aldrei neitt ákveðið fyrirfram og hérna bara þá er svo mikil hlustun í spilamennskunni og báða bóa og svo mikil orka bara, ég meina svo við vorum á tónleikaferðlega í Japan síðasta haust til dæmis og þá bara ekkert eitt kvöld eins aldrei sami lagalisti, jú, sömu lög en þau hljúmiðu aldrei alveg eins og svo bara síðasta kvöldið eftir hlið, þú veist, þá bara fann maður, fundum við báði bara, orkan var alveg búinn og hérna fínt gig en maður verður svo næmur og læs á alla þessa orku og svona.

0: En sönglögin síðan með GTRN og síðan jólalögin líka. Þau áttu svolítum svona vinsaldum að fagna þegar þau komu út og þið eigi líka gerjað vinnasamband þegar við unnið náðið saman síðastliðin áratug og sendt frá okkur tölvært maximalískari tónlist samt kannski þangað til sagt, tíu íslensk sönglög litdagsins ljós. Hvernig, svona, hvernig kom svo plata til?
1: Já, við hérna Guðrún vorum saman í FIH og ég var búinn að vera að spila með henni í hennar hljómsveit sem GTRN bara eiginlega frá upphafi og svo pródúseraði ég þarna plötu 2 og samt Arnar Inga og hérna og svona samhliða þess öllu þá vorum við bara búinn að vera að spila stundum eitthvað Guðrún var fengin til að syngja eitthvað í sjónvarpinu eða í útförum eða brúköpum eða svona við alls konar tilefni og okkur fannst skemmtileg pæling að reyna að fanga þetta á plötu, eitthvað af þessu hérna sem við erum búin að vera gerum búin að útsetja mörg lög fyrir píanó og rödd og bjökkum svona svolítið til þennan ramma fyrir tíu íslensk sönglög eða svona tíu þessi dægurlög að við vildum reyna að búa til einhvern lagalista sem að væri myndi hljóma eins og einheild þótt að þetta væri lög frá svona ýmsum tímabilum einmitt bara svona fræg sönglög eins og Rósin eða Þjóðatíðalag ég veit og kemur og svona yfir í eitthvað nýrra eins og 700.000 stólar hjálmalag og hérna eða einhverjar perlur eftir Magga Eiríks einhverstaður einhvern tímann aftur og ég held að svona mín álkun á þetta tengist svolítið sko því að mér finnst náttúrulega bara lög saman hvort að það eru eins og lögin sem ég sem fyrir mínar plötur við með áskaraða skóla eða við þátt listeninga hvað sem það er eða þá þessi dægulög fyrir mér er þetta svo lífrænn efni við þeir ég held að komi kannski svolítið úr djassinum en svona það er náttúrulega þessi kultúr fyrir því að túlka lög á ymsa vegu hérna, djassararnir fóru að spila upp úr amerísku söngbókinni og það er í raun og veru pínu fyndið að í dag er ennþá kennt í djassskólum allt úr hérna, einhverju amerískri söngbók sem er meðal annars bara einhver amerísk söngleikjalög úr 20s, 30s, 40s af hverju er ekki kennt fólki um þetta að spila á svona djassaðan hátt eins og er gert í tónlistar námi af hverju er ekki fólki kennt að endur hljómsæti að djassa upp bara ég veit þú kemur í kvöld til mín eða reyndu aftur eða allt þetta dót sem er eiginlega aðeins meira spennandi hérna á þess að fara út í einhver þjóðrembing en hérna það svona vegum svo mikið af einhverjum fallegum lögum og draga fram mismunandi tilfinningar eða svona mismunandi áherslur í einu og sama læginu með mismunandi útsetningum og það var það svolítið það sem við Guðrún vorum að reyna að gera svona að finna, já ég meina það er náttúrulega þetta einhver svona treyju undir niðri í einhverstar einhvern tímann aftur í mannakorts útgáfunni en hann kannski svona verður ögn yktari þegar þetta er bara píanó og söngur. Já, það er náttúrulega eitt besta dægulag Íslandssögunar eða þú spyr mig einhverstar einhvern tímann aftur. Og náttúrulega líka mitt bara okkar gerjaða vinátta svona liggur til grundvallar, við erum búin að spila rosalega mikið saman og svona og þá, og maður fann það alveg líka svo þegar við gerðum jólaplötuna þá vorum við búin líka að gera heila aðra plötu, spila ennþá meira saman, bara tvö og það bara mótast að ennþá meira svona þetta samspil, það var heila auðveldara, ennþá auðveldara að gera jólaplötuna og búin að finna einhver takt sko og svona svolítið svipuð efnistökin þar auðvitað, einhver jólalög á ýmsum toga, bara svona að reyna mynda einhverja heild og sama einmitt svona spurningin sem vofir yfir allan að þegar við byrjum að gera tíu íslensönglög og líka jólaplötuna er svona ætlum við að vera með einhverja hljómsveit eða fá einhverja gesti eða eitthvað svo leis og niðurstaðan alltaf einhvern veginn svo að það sé svona sé einhvern veginn aðeins meiri töfrar bara í því að leifa sér að vera í naumhygginu og vera bara við tvö þótt að séu þetta smá gestagangur á jólaplötunni en svona það er orðið svona einhvern veginn eitthvað annað heldur en GTRN og Magnús Jóhann ef þetta er orðið eitthvað jazz tríó eða eitthvað en svo veit maður aldrei hvað framtíðin byrja skauti sér.

0: Já, svona, já, farið svona, leift okkur að fara svolítið á milli núna platnana sem þú hefur sendt frá þér undanfarin, já, áratug. Og þú hefur sendt frá þér fleiri plötur sem við ekki komið inn á, Concrete Box, Rofnar og síðan nokkur hérna kvikmyndaskor. Og þetta er gott, mjög gott safnverka með við aldur, verði að segja. En mér langaði kannski að bera undir þig, kannski annars svona einkennismerki sem mér finnst ég vera að nema í þínum verkum og flutningi. Og það eru svona skilin, við getum orðað þannig. En það er gerðan þannig að sko laglína, spuni og bíli þar á milli, þetta er alltaf í einhverjum svona skemmtunum leik, finnst mér. Og að skilin þarna á milli, sem sagt, skrifar að laglínu og síðan spunalína, hann er óljós oft. Er þetta eiginleg stefna eða er þetta sem hefur bara svona gerjast?
1: Þetta er mjög góð spurning, sko. Ég held að þetta svona sé svolítið svona djass bakgrunnurinn að maður er vanur því að hlusta á túlkun á laglínun sem er misjöfn milli spilara þá náttúrulega svona einmitt það er svo mikil svona komur að segja einstaklingshyggja í djassinum að þú þarft að svona temja þér að finna þína rödd sem spilari og þá lærir að hlusta á Miles Davis spilar laglínu í þessu lagi svona og Cannonball Adderley spilar laglínu í þessu lagi svona og það er aðeins öðruvísi það er blæbriðamunur og þá finnst man einhvern veginn mjög eðlilegt að já, líta á lögin svona sem efni við eins og ég komi nú áðan eða laglínunar sem svona einhvers konar viðmið en svo er auðvitað misjant bara hverju sinni hversu fastmótað er kannski í einhverjum tilfellum er fyrirluti lags eða A-kaplin nokkuð fastmótaður og B-kaplin svona aðeins lausari í sér og það liggur í svona eðli tónsmíðarinnar en svo eru aðra tónsmíðar sem eru svona nokkuð fastmótaðar píanóverk sem svona eru bara meira svolítið innan einhvers ákveðins ramma en svo þetta sérstaklega þá í þessum svona plötum eins og Without Listening eða Skúlaplötunni eða Óskarsplötunni þá svona náttúrulega er þetta svo mikið samtal og svona byggt á spuna og hérna að miklu leiti að þá einhvern veginn svona er þetta bara efniviðurinn settur á borðið og svo bara túlkast þetta þróast samtalið einhvern veginn.
0: Amen. En þetta er alltaf að fara upp á svið eiginlega núna 17. september næstkomandi. Þú ert með stóra tónleika í Háskóla bíói þar sem að já, svona ferillin er undir nánast. Mér grunar að það verði þó nokkru meðspilarar sem að gengi upp á svið til þín. En hvernig hannaru slíkt yfirlit?
1: Já, sko, það togast á svona þessi innhverfi listamaður og þessi hérna útkverfi hérna afgreiðslumaður sem vill bara klára og gera eitthvað og ég var svona fyrir nokkru síðan búin að hugsa að það væri skemmtilegt að fagna stóramæli með þessum hætti af því að emi 30 sammælið markar líka svona hálfgert 10 ára starfsammæli og 10 ára því ég gaf út þannig að fyrstu sóloplötuna og þannig ekki oft sem að mann er að smala öllum þessum mannskap saman, öllum þessum fólki sem ég svona gefið út með GTRN og Skúla Sverris og Óskar Guðjóns, Magga og Tuma og svo er ég með strengja kvartett líka og ég bara einhvern veginn var búin að ákveða að þetta er því skemmtilegt og byrjaði að skipuleggja þetta og hérna og bara búin að mála mig út í hotn einhvern veginn, það er best sko þegar maður er búin að bara svona íta þess af stað þá getur maður ekki bakkað út allt því að það er náttúrulega alveg ferlega kvíðavaldandi að halda svona stóra tónleika og selja miða og auglýsa sig og gífulega mikil vinna en ég svona, mantran mín hefur verið svo eiginlega undanfærin 10 ára, það sé betra að vera pínu stressaður fyrir einhverju heldur en að sjá eftir því að gera eitthvað ekki sko. Og ég held að sé ágætt að lifa eftir því að bara sjá ekki eftir því að, hérna, að hafa ekki gert eitthvað fyrir að bara þora og prófa og gera mistök og hérna þegar öll er á botnin kvöld þá er þetta nú bara

0: tónleikar sko og það það ekkert svo hræðilegt þótt að þeir fari eitthvað aðeins úr skeiðis en ég hefur nú reyndar að þeir gera það sko það verður gegga gaman að smala saman allir þessu fólki og, og svona og búa til lagalista einmitt það sem maður kannski reynir að varpa svolítið ljósi á þennan rauða þráð sem maður telur að sé í útgáfu sögunni allt frá pronto til dagsins í dag og það einmitt hérna já gaman að segja frá því að ég einmitt að gefa út nýja soloplötu núna hérna í haust 30. október Það kemur einmitt út nýtt lag af þeirri plötu, skömmu fyrir tónleikana og maður ekki hættur. Þóttum að sé strax að líta yfir farin veg.
1: Nei, við munum fylgjast vel með næstu plötu hér í Viðsjá. Ég laka til að heyra. En ég held ég hafið ekki lengra í dag, Magnús Jóhann. Takk hérlega fyrir spjallið og fyrir að gefa af þér.
0: Takk fyrir mig.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með úrvali vikunar úr Víðsjá. Næst í næturútvarpi þátturinn Gleymdar gleðistundir. Bjarni Tór Kristinsson fjallar óperur og óperettur í íslensku leikhúsi.

0: mér finnst alveg greinlegt að bara fylgist með því sem að gerði þetta náttúrulega algjörlega ofvirkur maður með athyglisbrest en sem betur fer fætur áður en það var fyrir að gefa börnum að þess tagi rítalín sko og hann er svo, hefur svo mikla starfsorku og er svo óþreytandi og einhvern veginn hleypur alltaf í skarðið þar sem að þar sem þarf að fylla í skörð.
1: Já, hver skildan hafa verið þessi ofvirki maður með athyglisbrest sem Jón Karl Helgason bókmyndafræðingur er að tala um og hvernig tengist hann umfjöllun okkar um upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Gefum Jóni Karli aftur orðið.
0: Já, þannig hann er betur þekktur undir nafnu Ragnar í Smára, hann er fættur á Eyrarbakka 1904 og kemur svo hingað í Verslunarskólan kring 1920 og hann er svona smitast af menningaráhuga held ég á Eyrarbakka í kringum húsið og ýmislegt sem þar í gangi en hann byrjar á bara að kaupa smjölíksversmið og samt félagar sínum og það gengur svo vel að hann á eitthvað aukreytis af fjármunum og vill veita þeim inn í menninguna.
1: Áður en við fjöllum meira Ragnar í Smára er rétt að rifja upp það sem framkom í síðasta þætti. Fyrsti vísirinn að óperett á Íslandi var sýning leikfélags Reykjavíkur á laglegri stúlku gefinns árið 1931. Leikstjóri var Haraldur Björnsson og Bjarni Þórðarson stjórnaði áttamanna hljómsveit. Hvorki nýstofnaður tónlistaskóli, né heldur hinn unga hljómsveit Reykjavíkur, tóku beinan þátt í þessari uppfærslu.

Óperur voru fyrst samdar og fluttar í kringum aldamótin 1600 og fyrstu óperetturnar litu dagsins ljós 1850. En tónlistin sem við heyrum nú í bakgrunni einmitt sirpa úr óperettunni Leðurblökunni leikinn af hljómsveit Reykjavíkur.

0: Í okkar frásögn erum við stödd á Íslandi snemma á fjórða áratug 20. aldar. Óperur hafa aldrei verið settar á svið og ein tilraun hefur verið gerð til þess að setja upp óperettu. En af hverju hafði það ekki gerst fyrr? Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Ég meina, auðvitað, það segi sig eiginlega sjálft að þú þart hafa hljómsveit, þú ætlar að setja upp óperettu eða óperu og hún var bara ekki til fyrr en, ég meina, hún er stofnur 1925 hljómsveit Reykjavíkur en ég meina, það auðvitað tekur nokkur ára komin af stað og á meðan að þessi tveir Íslendingar sem stjórnuðunni fyrstu árin, Sigfús Einarsson og Páll Ísólfsson, stjórnuðu svona tónleikunum til skiptis, að þeir höfðu kannski, já, hvorki tíma, né sér þekkingu til þess að vera standa í svona verkum, sko. Þannig að það er ekki fyrir en hljómsveit Reykjavíkur til staðar og auðvitað söngmenningin svona svolítið farin að dafna.

Forsendur til óperu og óperettuflutnings á Íslandi voru að verða til. Austurríski tónlistamaðurinn Franz Mixa, sem kom hingað til að undirbúa tónlistina fyrir Alþingishátíðina 1930, var bæði ráðin til þess að kenna í tónlistaskólunum og stjórna hljómsveit Reykjavíkur. Og framfarirnar voru miklar. En kreppan var skollin á og rekstur skólans og hljómsveitarinnar var erfiður. Því var tónlistarfélagið í Reykjavík stofnað árið 1932. Markmið félagsins voru að efla tónlistarlíf á Íslandi, bæta náms- og starfsaðstöðu íslenskra tónlistamanna og aðstöðu alls almennings til tónnautnar. Tónlistarfélagið tók yfir rekstur tónlistarskólans og hljómsveitarinnar og forstjóri smjörlíkisgerðarinnar Ragnar í Smára var formaður félagsins.

Leikfélag Reykjavíkur setti ekki fleiri óperettur á svið næstu árin. Haraldur Björnsson sem leikstýrt hafði Laglegri stúlku gefins misti völdin hjá félaginu og var svo að segja úti í kuldanum næstu árin. Tónlistarfélagið ákvað að taka við keflinu og í janúar 1934 komu margar fréttir í blöðunum væntanlega uppfærslu tónlistarfélagsins og hljómsveitar Reykjavíkur á meyjaskemmunni, óperettu byggða á tónlist Franz Schubert. Hér kvaði nýjan tón í markaðs- og kynningamálum og ljósta þekking og sambönd postulana 12 í tónlistarfélaginu komu að góðum nótum. Í Vísi birtist stór skemmtileg grein viku fyrir frumsýningu þar sem greinarhöfundur segist hafa verið svo heppin að hafa getað stungið nefinu inn í iðná eitt kvöldið þar sem æfing á meyjaskemmunni stóð yfir. Greinin opnuð með þeirri fullyrðingu að þetta sé fyrsta óperettusýningin á Íslandi og eins og við sé að búast þá sé það hljómsveit Reykjavíkur sem gangist fyrir henni. Þá er meyjaskemman lofuð í hástert og hafi hún slegið út allar aðrar óperettur í vinsældum. Schubert fær sinn skammt af lofi og svo leiðir blaðamaður lesendur iðnó á skemmtilegan og lifandi hátt þar sem hver listamaður á fætur öðrum hillar með skemmtilegum leik og söng. Greinin sem líklegast skrifuð af Ragnari í Smára endar á þessum orðum. Síðan þetta var er liðin meira en vika og ennþá syng ég öllum stundum. Hvað vitið þér fegra en vínar ljóð? Hvað vermir svo hjartað og örvar blóð? Jafnt ríkum og snauðum það fögnuð fær. Við fljúum á vængjum þess himnin

0: Svona gætu fagnaðarlætin hafa hljómað þegar meyjaskemman var frumsýnd í Iðnó 1. februar 1934 því sýningin sló rækilega í gegn. Enginn sem tekið hefði þátt í fyrstu óperettusýningunni, lagleiri stúlku gefinns, tók þátt í meyjaskemmunni ef frá eru taldir nokkrir hljóðfæraleikarar. Franz Mixa stjórnaði hljómsveitinni og í aðalhlutverkum voru meðal annars Kristján Kristjánsson í hlutverki Schuberts og Jóhanna Jóhannsdóttir. En þau sungu einmitt duett úr óperettunni hér á undan. Auk þeirra sungu og léku meðal annars Gestur Pálsson, Nína Sveinsdóttir og Ragnar E. Kvaran, sonur Einars H. Kvaran, en Ragnar var auk þess leikstjóri uppfærslunar.
1: Það náttúrulega prestlærður.
0: Prestlærður, já.
1: Þannig að hann hefur náttúrulega tónlistarþekking hans kemur þaðan og tónlistarreynsla, hann hefur náttúrulega þurft að tóna. Og hafa eitthvað vit á sálmaflutningi. Hann átti aldrei merkilegan feril, sko.
0: Hann leikstýrir.
1: Já. Hann framkvæmdastjóri leikfélagsins 24 þegar það er eiginlega við að deyja. Og þá að fara yfir til Ameríku, þannig að hann búin að taka sér söfna það. Þá koma þær inn, Guðrún Indriðadóttir og Stefanía, að taka félagið yfir í raun og veru og reka það í 2 ár.
0: Páll Baldvin þekkir söguleikfélags Reykjavíkur vel. Á þessum árum var töluvert tekist á völd innan félagsins. Þessi átök komu hugsanlegi veg fyrir að tónlistafélagið og leikfélagið hefðu samstarf uppsetningu á meyjaskemmunni sem hefði legið beinast við. Einhver bréfasamskipti eru til þess efnis, meðal annars leitaðist leikfélagi líka eftir að fá sýningarétt á verkinu fyrir veturinn, en fékk þau svör að rétturinn væri hjá tónlistafélaginu. En snúum okkur aftur að hinum góðu viðtökum sem meyjaskemman fékk. Blöðin Jusu, flytjendur og aðstandendur lofi og í morgunblaðinu var heil síða tekin undir umfjöllun frumsýninguna, frá talin stutt greinum kynsjúkdómafaraldur í Austurbæjarskóla. Umfjöllun blaðsins var tvískipt, annars vegar skrifaði Kristján Albertsson leikinn og hins vegar Páll Ísólfsson söngin og hljómsveitina. Báðir voru dómarnir mjög jákvæðir. Kristján var ánægður með nafna sinn Kristjánsson sem fór með hlutverk Schuberts og Páll var sama sinnis. Páll hrósaði einnig Jóhönnu Jóhannsdóttur og lét þess getið að hjá báðum kæmi söngmentin skýrt í ljós. Þess má geta að Páll var skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík og tengdist því tónlistafélaginu beint. Hann var á þessum tíma mikilsmetinn í íslensku menningalífi.
2: Ég held að hafi haft mjög mikla vigt. Ég held að fólk hafi kannski verið tregt til þess að ganga gegn því sem að honum fannst eða sem hann sagði, ef hann var spurður álits.
0: Nema kannski Jón Leifs.
2: Já, nema kannski Jón Leifs, en það er önnur sá.
0: Þannig að hann og Ragnar sem satt í Smára og Páll Ísólfsson, þeir eru kannski svona í bakgrunni þeir menn sem að hafa mesta vigt í klassísku íslensku tónlistalífi.
2: Já, algjörlega, og vinna auðvitað mjög náið saman og auðvitað má segja Páll Ísólfsson sér starfsmaður tónlistafélagsins af því hann skólastjóri tónlistaskólans og kennir þar þannig að því leiti er Ragnar Jónsson á sinnhátt yfirmaður hans en þeir vinna auðvitað fyrst og fremst bara mjög náið saman og eiga þarna samstarfa á ýmsum vettvangi.
0: Gagnrýnendur allra blaðana voru sammála eitt. Aðrins viðtökur hafði engin sýning á Íslandi fengið. Fagnaðalætin ætluðu allt koll að keyra og sumasöngvana þurfti meðal annars að endurtaka. Tilraun tónlistafélagsins til óperettuflutnings hafði heppnast fullkomlega. Ragnar í Smára og félagar gátu verið ánægðir með árangurinn, bæði þennan mikla listræna sigur, en ekki síður vel heppnuð markaðs- og kynningamál. Í einni af mörgum minningargreinum Ragnar í Smára eftir andlát hans árið 1986 myndist fyrrum starfsmaður smjölíkisgerðarinnar yfirmanns síns meðal annars með þessum orðum.
3: Til dæmis vil ég nefna hugkvæmni hans og athafnasemi er hann gekkst fyrir því að setja á svið meyjaskemmuna. Kvöldið fyrir frumsýninguna sagði hann við mig Björgvin minn, nú verður þú að hjálpa til. Þú kemur með eins marga viniðina og þú nærð saman í Iðnó í kvöld. Þeir fá allir frítt inn og þeir klappið vel og lengi eftir hvert lag sem sungið er. Þetta átt þú að gera öll sýningarkvöld. Þetta gekk ágætlega í fyrstu. Liðið dreifði sér salinn og allt fór vel fram. En svo margar urðu sýningarnar að erfitt var að lokum að fá mennina til þess að koma. Þetta var ein af aðferðum Ragnars til þess að glæða tónlistaráhuga almenning svo bar ríkulegan á vöxt eins og annað sem Ragnar hafði forgöngu
0: Í blöðunum næstu vikur og mánuði mátti iðulega lesa fréttir mikla aðsókn. Það var boðið upp á miðdegissýningar, ágóðin af sýningunni á sumardeginum fyrsta rann til barnavinafélagsins sumargjafar. Í byrjun maí var síðasta sýningauglýst og í kjölfarið voru 5 alþýðissýningar settar í sölu eftir að bæjarsjóður hafði ákveðið að styrkja uppfærsluna 750 krónur. Vinsældir meyjaskemmunar tegðu sig líka út fyrir iðnó. Í morgunblaðinu birtist þessi auglýsing.
4: Meyjaskemman, Dry Metal House. Á nótum, íslenskar, danskar og þýskar útgáfur með texta. Á plötum, sungnar af ýmsum bestu söngmönnum Þýskalands eða leiknar af hljómsveit Ríkisóperunnar í Berlín. Komið og veljið með að nóg til. Hvergi annað eins úrval. Prógram með íslenskum texta selt hjá okkur. Hljóðfarahúsið Bankastræti 7, Atlabúð, Laugavegi 38.
0: Haustið heldu sýningar áfram og þegar upp var staðið var meyjaskemman sýnd 40 sinnum. Milli jóla og nýjórs fóru söngvarar og hljóðfaraleikarar upp í Landsímahús í beina útsendingu hjá útvarpinu þar sem óperettan var flutt. Margir býður núna spenntir eftir næstu uppfærslu tónlistafélagsins. Óperettur voru komnar til að vera, eða hvað? Næsta leikár var hins vegar engin óperu eða óperettusýning á Íslandi, hvorki á vegum tónlistafélagsins né leikfélags Reykjavíkur. Sér gluggaði í fundagerð tónlistafélagsins má lesa að mönnum þótti mikill tími fara í óperettusýningarnar og það væri farið að bitna á starfi tónlistaskólans. Líður nú og býður.

Fyrr á tímum voru vinsælustu óperusöngvarar heimsins sannkallaðar stjörnur. Almenningur þekkti söngvara eins og til dæmis Lotte Lehmann, Alexander Kipnis, Leo Slezak og Richard Tauber. Frægir hljómsveitarstjórar sem margir kannast ennþá við voru til dæmis Erich Kleiber, Fritz Busch og Leo Blech.

En hvað eiga akkurat þessar stjörnur sem ég taldi upp hér að framan sameiginlegt? Jú, þær störfið allar með strákur vesturbænum sem ásamt bróður sínum var einn af stofnendum KR. Strákurinn fór síðan til Danmerkur að læra heimspeki og tannlækningar en endaði sem þekktur og eftirsóttur óperusöngvari í Þýskalandi.

Á þessari upptöku syngur Pétur Á. Jónsson Aríu Lohengrins úr samnefndri óperu eftir Richard Wagner. Upptakan er frá árunni 1928. Konunglega hljómsveitin í Kaupmannahöfn leikur og stjórnandi er Jóhann Hye Knudsen. Pétur átti ótrúlegan söngferil sem er merkilegur fyrir margra hluta sakir. Hann söng í Þýskalandi á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar í borgum eins og Berlín, Dresden, Darmstadt, Frankfurt og Bremen. Hann var jafnvígur á stærstu hlutverk í óperum Wagners og Verdis og söng með mörgum af virtustu söngurum og hljómsveitarstjórum þess tíma.

0: Þetta er glæsilegt.
1: Þetta er glæsilegur flutningur hjá honum.
2: Mjög vel. Hugsa ykkur hvað textin góðin hjá honum.
0: Ég var einmitt að hugsa það.
2: Það syngur í gegnum öll R-in. Já. Klárar þau öll.
0: Það bara, maður skilur hvert einasta orð hjá honum.
2: Nei, þetta er...
0: En það var eftir ekki...
2: Glæsilegur
0: söngvar. Það var ekki svo kallar hétið til norður, ekki?
1: Já, hann söng allavega þessi
0: hlutur. Já, ég, þessi hlutur.
2: Já, ég með það syngjandi vagnur, tenor hluturki vagnur, það hétið til norður íslensku.
3: Þetta eru Ólöf Kolbrún Harðardóttir söngkona og Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri, en þær hlustuðu með mér á upptökuna.
2: Jú, auðvitað, ég minna, þið heyrið alveg hvernig hann, sko, þið heyrið alveg hvernig hann vinnur röddina og textan og allt saman. Þetta er bara...
0: Mjög áreynslulaust.
2: Já, bara svo mjög vel gert.
1: Algjörlega.
2: Rallega og allavega.
1: Túlkur, maður heyri túlkur með röddinni.
2: Já.
3: Pétur Jónsson fluttist 1932 með fjölskyldu sinni til Íslands. Dvölin átti að vera tímabundin, en örlögin höguðu því þannig að Pétur söng aldrei aftur á erlendri grundu. Á Íslandi hélt hann reglulega tónleika sem nutu mikilla vinselda og árið 1935 fór hann með hlutverk Lárentsíusar sýslumanns í Skuggasveini hjá leikfélagi Reykjavíkur í leikstjórn Haraldar Björnssonar. Blöðin fóru fögrum orðum leik og söng Péturs, en gagnrýnandi Alþýðublaðsins var ekki alveg eins hrifinn.
4: Pétur Jónsson gerir Lárentsíus að nýrri persónu á leiksviðinu. Þetta fljótfærna yfirvald er óþarlega hávært og hamagangurinn helst of. Hann þeytist eins og fjaðra fókum alla senuna fram og aftur. Hann talar svo ótt að lítt mögulegt að fylgjast með. En gerfið ágætt. Maðurinn í vexti eins og yfirvald í sífældum bardagahuga á að vera og söngur hans getur ekki tekist betur hér. Pétur Jónsson áræðanlega leikari, en hann þarf þjálfun og hann þarf að losna við óperutaktana.
3: Eftir tvær óperettu uppfærslur var óperalok sýnd í fyrsta skipti á Íslandi árið 1937 og í einu af aðalhuturkonum var Pétur Jónsson. Óperan sem varð fyrir valinu ekkert kassastykki ef svo má orði komast. Hún ekki á topp 100 yfir mest fluttu óperu samtímans eins og Töfraflautan La Traviata eða Carmen og reyndar hún nánast aldrei sett á svið nú til dags. Tónskaldið, austurríkismaðurinn Wenzel Müller, var samt gríðarlega vinsæll í upphafi 19. aldar, en nú flestum gleymdur. Þekktast á tónlistin sem líklegast eftir hann lag sem við höfum flest lært og sungið einhver tíman.

Wenzel Müller er eitt af mörgum tónskáldum sem með tíð og tíma féllu í skuggan af öðrum austurríkismanni sem var uppi á sama tíma og hét Wolfgang Amadeus Mozart. Ópera Müllers sem sýnd var í iðn á 1937 nefnist á frummálinu Die Schwestern von Prag á íslensku Systirinn frá Prag.

Hér er það Kristján Skrattari eða Der Schneider Kakadu sem syngur aríu. Upptakan er frá barokkleikhúsinu í Český Krumlov í Tékklandi. Václav Lemberg, tenorsyngur Skrattaran og Robert Hugo stjórnar hljómsveit. Það var síðan Lárus Ingólfsson sem söng Skrattaran í Iðnó í uppfærslu tónlistafélagsins 1937.

Beethoven notaði stefið úr skrattarariunni í verk sem heitir Kakadú tilbreiðin og er opus 121a og þannig aðlæðist tónlist úr óperunni Systirin frá Prag, Framhaldslíf.

0: Vel var staðið að kynningamálum, alveg eins og þegar meyjaskemman var sett á svið 3 árum áður. Nokkrum dögum fyrir áætlaða frumsýningu birtist umfjöllun í Alþýðublaðinu þar sem blaðamaður líturinn og æfingu á systirinn frá Prag í hljómskálanum. Handbra Ragnars í smára leyni sér ekki.
1: Maður einn í Vínarborg sem var mjög bilaðar á heilsu og þunglindur fór til taugalæknis þar í borginni og bað hjálp. Læknirinn skoðaði sjúklingin vandlega og úrskurðaði sjúkdóminn mjög alvarlegan. Ef þetta dugir ekki, segir læknirinn, leið og hann rétti skjólstæðing sínum lyfseðil, þá ekkert hægt að gera. Maðurinn borgar og fer beint í næstu lyfjabúð, en þar kemur í ljós að taugalæknirinn hefur afhent honum sæti í fremstu röð í óperunu á systurina frá Prag. Þessi saga nú kannski ekki sönn, en því ekki að reyna, hugsa ég. Eftir að hafa reynt 6 bolla af kaffi og 3 aspirínskammta við influensunni.
0: Blaðamaður fylgist síðan með æfingu og spjallar við listamennina.
1: Ég strýkum vangan leið og ég heilsa upp á rakaran. Og hver haldi þér að nú sé farin að raka? Það engin annar en óperusöngvarinn Pétur Jónsson og nú hann í S-inu sínu. Því í dag bumba knúð og bogi dregin, blásin, lúður og málmgjöll slegin. En ekki gutlað undir á klaver eins og hann var vanur hér heima. Því miður hlutverkið Korki Kanyá í Tannhäuser eða Tristan, en við könnumst við Pétur Jónsson frá frægðarárum hans í Þýskalandi, vöknum eins og af draumi. Nú þekki ég aftur manninn með hlýja vingjarnlega andlitið, glæsilega og öruga söngvaran sem reif 1000 manna svo að þeir fá aldrei glemt. Mér langar að biðja Vestila Djoppa eða Celeste Aida, en varð að fara í þetta sinn því allir verða að bjarga sér.
0: Ragnar í Smára skrifaði tilvonandi eiginkonu sinni, Björgu Ellingsen, fjölda bréfa á þessum tíma. Þar kemur ýmislegt fram það sem gerðist á bak við tjöldin við uppsetningu óperunnar. Jón Karl Helgason kynnti sér innihald þessara bréfa þegar hann skrifaði bókina Mynd af Ragnari í Smára.
2: Hann svona mjög strategískur þegar kemur að hvort sem það bara sölu ás mjög líki eða uppfæslu óperu. Þannig að það greinlegt á þessum bréfum að hann fyrirfram búin að skipuleggja svolítið svona það sem nú tjámáli kallast svona PR þáttur verkefnisins. Hann fær ljósmyndar til að taka mynd af æfingum og skrifar sjálfur í rauninni fréttir bæði fyrir Þjóðvélin og Morgunblaði sem að birtast með þessum myndum undir bara nöfnunum MBL og Þjóðvélin skilur.
0: Þegar nær dró frumsýningu kom lítil frétt í Morgunblaðinu að sýningin yrði með öðrum hætti en tíðkast hefði. Miðana átti til að mynda að prenta á vandaðan pappír og frumsýningargestir að klæðast hátíðarfötum þegar þeir færu í óperuna. Frumsýning var fyrirhuguð 1. mars klukkan 8:30 eftir hádegi eins og stóð í auglýsingu vel að merkja. Þegar tilkom þurfti að fresta frumsýningunni viku vegna veikinda eins aðaleikarans. Þann 8. mars var síðan sett á bann gegn samkomum og skólahaldi vegna influensufaraldurs og stóð bannið í tæpar 2 vikur. Systirinn frá Prag eftir Wenzel Müller var síðan frumsýnd 30. mars árið 1937. Leikstjóri var Bjarni Guðmundsson, Franz Mixa stjórnaði 20 manna hljómsveit og óperan var flutt í íslenskri þýðingu Björns Franssonar. Auk Péturs Jónssonar sem áður var minnst á voru Sigrún Magnúsdóttir, Lárus Ingólfsson, Sigurður Markan og Nína Sveinsdóttir í helstu hlutverkum. Í hlutverki herra Brúmer, sem í óperunni bregður sér í gervi systurinnar frá Prag, var ungur söngvari sem setna átt eftir að verða þjóðþektur útarpsþulur, Ragnar Tómas Árnason. Í viðtali í dagblaðinu frá 1982 rifja hann upp ásamt fleirum þessa fyrstu óperu uppfærslu á Íslandi og deildi með lesendum frásögn af óhappa atviki sem hann var fyrir á sýningu.
3: Þannig var að í einu atriðinu sat ég og leika á selló, auk þess sem ég söng. Eða réttara sagt ég þóttist leika á sellóið, en raunverulegu tónana framleiti Þórhallur Árnason á hljóðfæri sitt niður í hljómsveitagrifinni. Svo gerist það þegar innlifun mín við sellóleikinn stendur hvað hæst að einn strengurinn slitnar og féll á gólfið með tilherrandi braki og brestum. Tónarnir héldu auðvitað áfram að berast frá Þórhalli niður í grefjunni því hann sá ekki hvað gerðist á sviðinu. Ég beigði mig niður, tók upp strenginn og setti á sinn stað og hélt svo áfram eins og ekkert hefði í skorist. En áhorfendur þótti þetta mjög fyndið og var mikið hlegið að þessum tilburðum mínum.
0: Fyrsta óperusýningin á Íslandi var merkur viðburður og í blöðunum var hljómsveitinni og tónlistafélaginu hrósað fyrir tiltækið. Engu að síður voru dómar misjafnir og var sérstaklega fundið að því hvað leikurinn væri viðvæningslegur. Í bréfum Ragnars í Smára kemur í ljós að hann var ánægður með viðtökurnar en sjálfur ósáttur við leikstjórn Bjarna Guðmundssonar. Leikurinn var allur í handaskólunum, skrifar hann á einum stað. Ragnar vandaði síðan Emil Thoroddsen gagnrýnanda Morgunblaðsins ekki kveðjurnar.
2: Ragnar tala mjög illa Emil Thoroddsen sem að skrifar sko ekki nógu góðan dóm hérna þessu óperu. Emil bróðir Þorvaldar sem nánasti samstarfsmaður Ragnars og í bréfum þá tala Ragnar bara, tala mjög illa Emil og gat verið mjög orljótur fólk. Þannig að sko, hann algjörlega í þrívit þessi maður. Engin engil, mjög breyskur. En líka einhvern veginn ótrúlega örlátur og svona hugsunamaður á svo margan hátt. Sko. Það er fallegt sem að segir í mitt bréfi til Bjargar. Þau eru að kynnast þetta leiti, hann er að skilja mjög erfiði skilnaður hans við fyrir konuna. Og hann svo sem veit að því að þetta stússan sem við kringum tónlistafélagi muni svolítið svona þælast fyrir. Og segir hér í einu bréfinu, músík er heill heimur fyrir sig. Þangað ætla ég oft að flýja með þig.
0: En kíkjum aðeins á þennan umrætta leikdóm sem Emil Thoroddsen skrifaði. Fyrst segir hann hljómsveitina vera að sníða sér stakk eftir vexti með því að velja óperu sem kraftar hér á landi gætu valdið. Síðan hrósar hann hljómsveitarstjóranum Frans Miksa fyrir þrautseigju og hljómsveitinni fyrir að vera í stöður í framför. Emil fer síðan fögrum orðum Pétur Jónsson en segir söngvarana annars skorta leikhæfileika og æfingu. Þó hafi Sigrún Magnúsdóttir mikinn og bjartan sópran og leikur hennar hafi verið bæði fjörlegur og skemmtilegur. Lárus Ingólfsson hafi hins vegar litlarödd og óæfða og hafi reynt að skemmta áhorfendum með skrípalegu látbragði. Þá hafi Ragnar Árnason hvorki ráði við leikinn né söngin í viðamiklu hlutverki herra Brúmers. Það sem aðalega fór fyrir brjóstið á Ragnar í Smára var beist hrós Emils þegar hann skrifar að sýningin sem heild myndi verða frambærileg í hvaða smábæ sem væri úti í heimi.
2: Og svo er hann svolítið búin að skipuleggja að það verði nú örugglega góðir dómar sem erum byrtast, allavega dómar muni byrtast. Og svo byrtist nú einn dómur í Morgunblaðinu sem hann er ekkit voðalega ánægð með og þá er svona ýmsir mótleikir sem að sko koma móti því til einhvern veginn að draga úr þeim brotti sem þar er en það sem er kannski skemmtilegast er að sjá að þegar að sá sem átt að skrifa sýninguna í Alþýðublaði bregst að þá bara gerir Ragnar í Smára það sjálfur.
0: Þrátt fyrir alla viðleitni Ragnars náði miðasalan og óperuna aldrei flugi. Þegar upp var staðið var systirinn frá Prag einungis sýnd sjö sinnum. Eftir successin sem meia skemmuna hafði verið 3 árum áður var ekki hægt að kalla það neitt annað en flopp.

Við erum í þessum þáttum að segja frá upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Leikfélag Reykjavíkur setti laglega stúlku gefinns á svið árið 1931 og tónlistafélagi komið með eigaskemmuna 1934 og systurina frá Prag árið 1937. En var þetta nýja listform ekki búið að skjóta rótum í íslensku samfélagi. Söngurum og hljóðfæraleikurum var hins vegar alltaf að fjölga og reynsla og þekking að aukast.

0: Haraldur Björnsson, leikari og leikstjóri, kom með óperutuformi til Íslands og tónlistafélagi með Ragnar í Smára og austurríska hljómsveitarstjórn Frans Miksa tók við keflinu. Það lá beinast við að þessir aðilar myndu rugla saman reytum. Kíkjum nú aðeins í dagbók Haraldur Björnssonar í upphafi sumars ár 1937.
1: Ég hef ráðið mig hjá Ragnar Jóns og dr. Frans Miksa, hljómsveit Reykjavíkur, til að sýna með þeim óperettuna Tre små pia sem ég leit þýða 1932. Ver ég leikstjóri og leik eitt hlutverk. Erum við nú sem óðast að ráða til okkar söngfólk í þetta? Sjá þeir nú hvað misráðið það var að ráða Bjarna Guðmunds til leikstjórnar á systurinni frá Prag.

Loksins var komið að því að setja óperettuna sem Haraldur hefði séð í Kaupmannahöfn árið 1928 á svið í Reykjavík. Tresm og Pier hafði verið þýtt sem þrír stelpunokkar á íslensku en nú var titlinum breytt í Bláa kápan. Bláa kápan kom, sá og sigraði. Meir um það í næsta þætti.

0: Bjarni Tór Kristinsson fjallaði óperur og óperettur í íslensku leikhúsi. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni Gleymdar gleðistundir. Viðmælendur Bjarna voru Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur, Jón Karl Helgason, bókmyndafræðingur, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, söngkona, Páll Baldvin Baldvinsson, blaðamaður og Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri. Lesarar voru Anna Marsibil Klásen, Gunnar Hansson, Jóhannes Ólafsson, Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem að þessu sinni helgaður safnplötunni Satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á áttunda áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru af tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningur snýra því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til rétthafa og svo fóra árið 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna skamst af að satt til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamennsku og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til að safna fé til húsnæðiskaupa var gefið út þrjár safnplötur árið 1984, satt 1, 2 og 3 sem seldar voru saman á verði einnar plötu. Tónlistamanninn Jóhann G. Jóhannsson, sem var einn af hvatamönnum stofnunar samtakana, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd satt og fyrirtækja hans, listamiðstöðin, annaðist dreifingu. Jóhann áritaði og tölusetti líka plötunar sem gerna var út í 1000 eintökum. Í Vínilvikunar fyrir tveim vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku en nú komið að þriðju og síðustu plötunni í safninu, satt 3. Fyrsta lag aðhliðar plötunar Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur Grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vinnhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur en Unnar syngur. Sperglar lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag alliðar svo lagið Ég aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilraunum satt 1983. Pétur Jónsson og Ríkarður Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins sé eftir Stein Steinar en rétt mun að hann eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkarður á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka satt frá 1984. Alhlið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið part með hljónsveitinni með nöktum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur rugl með hljónsveitinni bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar. Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar. Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svavar Sigurðsson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heitir lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjónsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljósetamenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Röggvaldur Röggvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar lagið 1440 með hljónsetinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júlíusson og Gunnar Lárus Hjálmarsson en á þessari upptöku eru þeir einir Kristinn Jón og Steinn.

Tru-tru. Hér lög B-hlið blötunar Satt 3 sem kom út 1984 og var vinill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Eitt af mínum uppáhalds tónverkum er Olympic Fanfare and Theme eftir John Williams. Ég tengist verkinu miklum persónulegum tengingum. Þetta er svona verk sem að tala mjög mikið til mín. Tónlist John Williams hefur alltaf skipt mér miklu máli og er stóru leiti ástæðan fyrir að ég fór að læra tónlist á sínum tíma og síðar meir fór ég að læra tónsmíðar í Listaháskólanum. En það var ekki síst út af áhuga mínum á kvikmyndatónlist sem að olli því og ég lagði áherslu á kvikmyndatónsmíðar í Listaháskólanum. Þrátt fyrir að verkið sjálft sé ekki úr kvikmynd, þá finnst mér einhvern veginn hæfileikar John Williams sem kvikmyndatónskáld endurspeglast fullkomlega í þessu verki og það má heyra áhrif úr mörgum áttum í þessu verki og þeir sem að þekkja til tónlistar John Williams geta spottað þarna áhrif úr frá Indiana Jones og Star Wars og öllum þessum myndum E.T. í hljóðfaraútsetningunni, í themanotkun. Þetta er fyrir mér er þetta svona þarna kristallast John Williams í þessu verki. Saga verksins er rosalega áhugaverð. Framan af frá 1964 var alltaf notað verk sem er eftir franskt tónskáld sem heitir Leo Arnaud sem var svona fanfare, lúðrað þittur og árið 84 átti að halda olimpíuleikuna í LA og það var gert og þá var fengin, það var mjög viðeigandi að fá kvikmyndatónskáld til að semja þema fyrir þá olimpíuleika í LA og John Williams vildi ekki, þá var þetta Stefans Leo Arnaud orðið svo samofið olimpíuleikunum að hann vildi í raun og verið ekki hann vildi ekki kasta því í burtu hann en endur hljómsetti það og bætti svo við þessu fanferi sínu og þema. Þannig að frá 1984 hefur yfirleitt alltaf verið spilað saman í öllum útsendingum og svona sérstaklega í Bandaríkjunum. Fyrst þema hans Leo Arnaud og svo olympíska fanferið og þemað eftir John Williams. Það er mjög áhugavert að skoða laglínurnar í þessu verki út í að það er í rauninu byggja allar á yfirtónaröð trompetsins út af því að þetta er í rauninu samið eins og það eigi að vera spilað á herlúður sem er ekki með vendlum eins og mennilegi trompetar, þannig að það er mjög gaman að skoða hvernig hann notar það og á olympíuleikunum er það eiginlega yðurlega spilað á það sem heitir herald trompet eða fanfare trompet sem er svona mjög langur trompet einstaklega flott hljóðfæri út í að það er að hengja fána niður honum. Þetta er svona hátíðar trompet. Þegar ég var barn fór ég iðulega í plötuverslun og Akureyri og hérna fór eiginlega kannski annan hvern dag kom ég við þannig þessar plötuverslun og fór alltaf í þennan pínlilla rekka sem var mertur kvikmyndatónlist og leitaði og var alltaf að vona í einhverju von og óvon að það væri komin meiri kvikmyndatónlist frá því í gær þrátt fyrir það ég hefði örgulega bara geta beðið starfsfólkið að panta einhverja tónlist en ég gerði það aldrei ég vonaði alltaf að það væri komið eitthvað nýtt og stundum, ég man alltaf eftir deginu þegar Schindlers List tónlistin var allt í hennu og ég kefti það leið og var alveg heillaður en fyrir mér er John Williams eitt hæfileikaríkasta kvikmyndatónskáld allra tíma. Fyrst og fremst er hann frábær í stefjanótkun, hann býr til þemu og laglínur sem að bara ná manni algjörlega og flestir geta einhvern veginn raulað allavega 2-3 stef eftir John Williams en það er líka hann hóf fyrilsinn sem hljómsveitastjórnandi og útsetjari og það er alveg ótrúleg næmni og núansar sem að fylgja útsetningum, hljóðfara útsetningum John Williams. Það er ekki auðveldur leikur allar en að líka eftir hans hljóðfara útsetningum og frumleikinn hann kemur hann alltaf á óvart, hann fyrir nýjar áttir líka var hann til hljómrænuna og gaman að skoða þetta olympíska þema hans því að hann einhvern veginn er alltaf að vinna með pedaltón undir öllu alltaf hangir hann á sé undir en svo setur hann svo ótrúlega skemmtilega hljóma á hana og tímabil er hann með bara litla tvíund des dúr hljóm yfir það myndar svo mikil spenna það er frumlegt, hann er bara fyrir mér algjörlega einstakur þegar kemur að þessum hljóðheimi sko. Þetta verk byggir upp á fjórum mismunandi stefjum sem hann leikur sér með og það nærir henni verið hápunkt í lokin þannig tekst að vefja saman þetta þema sér, allt þessa líðandi löngu laglínu í treblæstri og strengjum og svo svara trompetarnir með fyrsta fanferinu, blandast allt saman, lagverki magnast og við fáum þennan þennan hápunkt sem ég held að mínum að þetta er ein svona mesta gæsa húðar tónlist sem að ég upplifa. Það er þetta, þessi endirinn á þessu, þegar allt kemur saman í einhvern veginn fullkominni heild. Það er John Williams fyrir mér.
0: Við heyrum Olympic Theme and Fanfare eftir John Williams í flutningi Berlínar Fílharmoníunar undir stjórn tónskáldsins sjálfs.

John Williams stjórnaði flutningi Berlínarfílharmóníunnar á eigin verki Olympic Theme and Fanfare. Eyrnakonfekt dagsins valdi Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi. Heyrum sömu hljómsveit leika annað verk eftir Williams, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.

0: John Williams stjórnaði flutningi Berlínar Fílharmoníunar á eigin verki, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með eyrnakonfekti. Nú tekur við þátturinn Gull og grænir skóar.
2: Fyrstum sinn að þá benda elstu stengjanga til að veðurfari hérna hafi verið mjög hlýtt og notalegt, bara eins og bara heittembraðabeltið. Kína rauðviðu, fenja tré og okkar svoleiðis.
3: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísa lauk, reynir er svona verið innslag hér og þar.
2: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið mjög hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endrin þróun verið að það átt en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
4: Bláberin og krækiberin og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjajurtir.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fyrir á staða ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirra fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, oktober, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grætnasvæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi. Tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september er náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borð við hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum og næstu misserum, ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað, þar sem meðalhitinn talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljósinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir. Og hún nú þegar einstök fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér sko eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum. Annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúlla sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið að hann sé allavega 60 milljón ára og jafnvel mun eldri. 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltiseyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 milljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagið hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið að fjallað því þetta Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 milljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 milljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Tertíer tímabilið einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa, hefðu einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum, mörgum hverju meira segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvartir sem er allt öðruvísi en gróður á tertíer. Stöldrum aðeins aftur

í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur tímalega séð og með nokkuð hlýlegt veðurfar heldur en kalt og ísilagt land. Eins og fram hefur komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálfum og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afstöpur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal, svo fundust leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberjandi í Selárdal ásamt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundinar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Það er nutað minnstakosti 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða steingervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einnig fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þynur og fleira. Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Íslandi í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Á lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpinni niður. Ísin var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig að hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna fyrir það bil 10.000 árum blasti við allt öðruvísi land en á tertíer. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertíer eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sér niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti er það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig er líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundu sjá sem einfalda sýnidæmi, eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknir

rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag og í þessu samingi má einni minnast á Charles Darwin sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvægar kenningar í vist og þróunarfræði. Á eyjum fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum. En þar sem ég engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á mið Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá hún einnig menntuð í kínverskum fræðum en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsynni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektúr í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá hér einnig Steinar Björgvinsson, garðarkjufræðingur og ræktunarstjóru hjá gróðrastöðinu Þöll. En Steinar hefur týnt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðarkjuskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá samt frá ýmsu að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Ísland væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
2: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðanbilega talaði myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
2: Það var ekki það Ísland þessum við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út á miðu hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu og Evrasíu. Hann hefði sennilega verið einhver landbrú þarna milli, en við vorum ekkert bara út í sjó. Já. En myndun Íslands fann hafa, það verið þetta alveg að hafa fyrir 23 miljónum ára. Já. En við höfum engin sönnagögnum það.
0: Nei.
2: Elstu í alla sem við finnum á landin, hún 16 miljónur gömul, þannig að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
2: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir?
2: Fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
2: En ef við verðum ekkert í hann ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt af skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já. Þannig það er alls konar fjársjóður sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna meir.
2: Já, mikil orkuöfl.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan.
2: Já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á Ballarhafi.
2: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtenging og bæði hlustis og vestur.
0: Já.
2: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðan fram og tilbaka.
0: Já.
2: Mennir ekki saman og hversu mikil hún var og hversu lengi hún stóði yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
2: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá benda elstu steingervingar til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið. Kína rauðviðu, fenja tre og okkar svoleiðis.
0: Já.
2: Þannig að...
0: Ég hef einhvern veginn heyrt að veðurfarið hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
2: Já, það aðeins síðar. Þegar komin er Tjörnarslögin, 12-13 miljónar gama, þá veðurfarið að fara líka svolítið gróðu fara Östustrand Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýra.
2: Það var enn hlýra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 miljónum ára því við höfum ekki svona gögn. En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endrin þróun verið að það átti en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Þannig
2: að kulvísu tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunagögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landið skógivaxið.
2: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem við kalla líka mammútatré.
2: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara alla tegundir hérna í bóði og fínustu lauftré.
2: Akkurat.
0: Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
2: Þetta er tertíer flóra Íslands. Segir, fyrst var þetta miklu hlýra síðan kringu 13 árum þá var þessi tegundir farin að taka fyrir svo minn endur þarna. Mhm. Og síðan þessi eindegna þróun í áttun að verða kulrisari. Fyrir þannig að fyrir 5-6 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar. En við komum mikið hérna fura greini þínur og lerki. Það er ennþá með milt en hefur kulna tölvöld frá því var áður.
0: Það eru komin meiri svona barskóvar
2: bestið. Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnuslegunum sem eru kringum þryggjumælnar og gömul þá eru við að finna, þá eru kulvistegundur algjörlega hornar en þarna finnast leifar að föru og greni þín og lerki. En það, við sjáum það að það er tegundir sem að tóla ekki kulda, þar eru hornar.
0: Já.
2: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta meir árstíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frost hérna. Já. Þannig að það hefur bara verið líkt og notað og fullt að tegundu þrifi sem að við bara þekkjum ekki dag.
0: Þá hét Ísland náttúrulega ekki Ísland.
2: Þá hét það ekki Ísland,
0: nei. Það var ekki viðeigandi.
2: En við sjáum að landi hefur verið vel að skógi vaxi út á svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertíarastaflanum.
0: Mm-hmm.
2: Sem til að elstur hlutun landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum. Og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta, en tréð hefur ekki brunnið, heldur kaffast í hrauninu. Síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtilegu holur.
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteypu.
2: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
2: Þannig að þó að þetta sé bara tóm hóla þá flokkast þetta samt sem stengjöringur.
0: Já.
2: Þegar menn tel að þetta sér leifar að tré sem að rotnaði burtu úr þessara holu.
0: Já.
2: En það, við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytir og gróður.
0: Já.
2: Og þá verið við einnig helst að horfa á þessu surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur og laufblöðum og svoleiðis. En þetta er alltaf grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum eiginlega engin sanna gögnum um það.
0: Já.
2: Það varðveitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei fréttir að hérna hafi vaxið svona tré sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
2: Akkurat.
0: Jafnvel, lingrúsir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og það virðist engan enda alltaf að taka. Og það myndast, það verður svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
2: Það myndast, Íslandi gekk í garð og á tímabilum hefur að landið var algjörlega fyrir hölu jökli. En menn er ekki alveg sammálu, það gæti hafa verið staðið ykkur jökulskir upp úr brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi.
0: Já.
2: Það gætu einhver harðgera plöntur ná, hafa náð að lifa þar af.
0: Og einhver skeri svona í jökulbreiðinu bara.
2: En menn er alls ekki sammálu það, því menn vilja, sömu vilja meina að það bara allt strókast út í ísinn laðist yfir.
0: Já.
2: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komur bara nýja tegundur og tók yfir landið aftur.
0: Já, þá hefst nýtt landnám, annara tegunda.
2: Sama hvort það gerist út á þessu jökulskerri með að hvort það kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum.
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland, hann er ekki rétt að mér, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp Alpafjöllum.
2: Jú, Ísland langilega hulið nokkur sinnum, þetta er alltaf skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkur sinnum.
2: Nokkur sinnum, já.
0: Og jökullinn.
2: Þetta er Ísland langilega hulið og megnið Evrópu og Alpafjöllum náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
2: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf og þetta fór að þróast tegundir þóldu kulda miklu betur, bæði dýr og plöntur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalepa norður af Alpafjöllum af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum.
2: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma.
0: Síðan á nútíma.
2: Alpatinn er náttúrulega tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga.
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi...
2: Alpana sem er svolítið mikil hindrun.
0: Svolítið mikil hindrun, sko.
2: En já, eins og við séðum sko, þegar fór leið á ísöldin þá fóru ameríska tegundur að detta meira og meira út framan að Norður-Amerika tegundi verið svolítið áberandi í íslensku setlögum.
0: Sett fyrir ísöld.
2: Fyrir ísöldina.
0: Já.
2: En eftir þessi leið á ísöldina fór þessi amerikansku tegundi að detta svolítið úr og evrasíska tegundi fór að taka meira yfir.
0: Já, en það Amerika alltaf að færast í burtu,
2: já,
0: eða ekki? Því að hafið er að...
2: Sjórin að lengjast yfir en næsta land, þannig að þetta alltaf lengjast meira og meira.
0: Já.
2: Svona alltaf vindar sem bera með sér fræ og fuglar þeir komu suðaustri.
0: Já.
2: Þannig það einfalt að verða að komast háleiðina heldur frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garðir ekki fólk? Og...
1: Ég maður alltaf eitthvað hérta að þessu sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eðallauftrí og alls konar fyrr á tímum? Var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman?
1: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér, sko.
0: En þetta ekki það sem við köllum innlendara tegundir.
2: Ekki lengur.
0: Ekki lengur, ekki lengur. Þegar við tölum innlendara tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
2: Já, síðustu 10.000 árin, 10-11.000 árin, eitthvað svo leiðis.
0: Já, og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
2: Já, og borðsinga með austanvindunum og lagðabrautin náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er einu, og einu og ein tegund kemur frá Ameríku.
2: Einu og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minnum mig.
2: Já, akkurat, en það miklu minna hlutfall.
0: Já.
2: En það tölum við öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeim að segja má. Kanski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnámsplantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í boði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannabarnir frá tertíir einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppagrundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúin til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

0: Þegar við ræðum veiðimenn og safnara erum við að tala verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðimönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöxnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldi sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau bóks. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó lítið vitað nákvæman aldur hverra tegundar og hvenær þær komu til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum, nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum, eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt í uppskriftabókum þegar vísað í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók einnig að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir land og manna. Blæjösp barst hingað einnig en var líklegast sjálfgæf. Eini berfræfingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfust að sjálfstöðum eftir að ísöld lauk einir, Juniperus communis. Enda það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól. Áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það birki, reynirinn, það blæjöspin,
1: eitthvað blæjöspin,
0: af trjám. Birki eina tegundin sem nær að mynda skóa.
1: Já, rannig talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísald lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar ekki skóa, það vaxa svona handahófskennt hér og þar, það eru mjög vinstalar sko beitarplöntur af bæðisöðu því á hjartadýrum og kaninum og hérum, þannig að það vaxa gennan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis, þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleittar í öllum íslenskum gróðarástöðum. Það þá gulvíðir, oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltaplöntur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og enn bæði jarðlegur uppréttur. Fjallavíðurinn sem einnig nefndu grávíður, hann hefur nú lítið verið framleittur. Það var þó tíma yrki sem var kallað hérna kalvamóavíður sem er sannlega fjallavíður var dálítið á bóðstólum hérna áður fyrr. Og svo sá minnst, ég held að hann sé lítið seldur hérna grasvíðurinn. En svo eru ýmsir fjölæringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill og fleira sem, sem hérna er í boði í mörgum íslenskum gróðrastöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú einhvern veginn fengið það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mátt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta er allt í norðið svona mál í sko umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að, hérna, þá er ætlast til þess að það, þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og er bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir að því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist á undanförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar. En grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk sem væri mikið ferðalag fyrir runna eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann er einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberjalyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendu mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem er eina bar trjátegundin sem óx vilt á Íslandi fyrir landnám manna. Og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það er hægt að fjölga íslenska eininum bæði með, með grælingum, svona hausgrælingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta er náttúrulega sko sérbíl planta. Þetta er barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta er ýmis kvenn eða kattkyns og það myndast þá einu ber á kvennplantunum svo fremi einhverstað sé kattplantað í nágrinninu. Þetta er vindfræfuð planta og getur verið alveg jarðlæg og er kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálf upprétt alltaf mannhæð á sömum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývatnssveit og sjálfsagt víðar, sérstaklega svona í Kjarri og Skólendi verður runnin all hávaxin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin?
1: Nei, ekki alveg, en þetta er allavega eini barviðurinn,
0: eini
1: visti gamal gróni berfræðingurinn, en eins og við segja, sortulingar sígrænt, krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka, sko, en þetta er berfræðingur.
0: Síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðarber.
1: Já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðarber eða bara jarðarber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölæringabeð.
1: Rútaberja klungur er mjög svipað, er líka rosalegt eins og jarðaber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeytast og má nota sem þekjuplöntu og hrútaberjaklungrið er líka vel skuggþólið og hentar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skóglendi sem undirgróður
3: Yes. Til viðbótu við þetta eru líka bláberin og krækiberin og blóðbergið og það svo gaman við þessa tegundi líka þetta náttúrulega allt nýtjagjurtir og það gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega það gott að koma því að legg þar sem aðstæður eru erfiðar þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis
0: Talandi rask og íslenska einin hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins einmitt einn slíkur hann staðsettur á Hólasandi norðan Mývarsveitar þótt hann sé gamall stofn hans nokkuð grannur Engu síður eitthvað veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem einni áhugavert við þennan aldna eini staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi eini einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr, áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum má reynda rekja orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræðsluverkefni svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum. Þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautsegju til að skrimta hér og gera vel, má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika, sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvarter tímabilsins. Sæl að sinni.

Við lærðum gróður á Íslandi á öldunum fyrir ísöld í þættinum gull og grænir skóar. Viðmælendur Bryndísar Björgvinsdóttur voru Brynhildur Magnúsdóttir, Þráin Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinun Garðarsdóttir. Nú fræðumst við írska tónskáldið Ínu Boyle. Una Margrét Jónsdóttir tekur við með þáttin hennar á tónsviðinu.

Komið sæl. Hér á undan söng Paula Murray lagið A Mountain Woman Asks for Quiet That Her Child May Sleep. Fjallakona biður þögn, svo barni hennar geti sofnað, eftir Ínu Boyle. Ljóðið eftir Patrick Pearce, ort á írsku, en Thomas McDonagh þýtti það yfir á ensku. Í kvæðinu biður konan mísnar og mýflugurnar, lóuna og spóan og öll fjalladýrin að hafa hljótt meðan hún svæfir barnið. Ian Burnside lék á piano. Selina eða Ina Boyle var írsk. Hún fættist árið 1889 og dó 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Írlands á fyrirhluta 20. aldar en bjó mest alla sína ævi við talsvert mikla einangrun á sveitasetrinu Bushy Park skammt frá borginni Enniskerry í Wicklow á Írlandi. Þótt hún reyndi að koma verkum sínum á framfæri, voru þau flest óflutt og óþekkt þar til núna á síðustu árum. Áhugi á tónlist Ínu Boyle hefur vaknað á seinni árum með bylgjur rannsókna og endurvakningar sem grafið hefur úr gleymsku fleiri kventónskáld frá fyrri öldum. Ína Boyle fættist á Bushy Park 8. mars 1889. Faðir hennar sem var prestur sagði henni til í tónlist þegar hún var á barnsaldri og einnig fekk hún að læra á fiðlu og selló. Frá 11 ára aldri læriði hún tónfræði og hljómfræði hjá organistanum Samuel Mayerskog. 15 ára hóf hún tónlistarnám hjá Charles Wood í gegnum bréfaskriftir og hún fekk síðan að læra hjá fleiri tónlistarkennurum meðal annars hjá Charles Herbert Kitson í Dublin. Árið 1913, þegar hún var 24 ára, fekk hún fyrstu og önnur verðlun fyrir tónsmíðar í tónskáldakeppni í Sligo. Heimstyrjöldin fyrri skall á árið 1914. Allir fundu fyrir blóðtöku hennar og piltar frá Enniskerry voru meðal þeirra hermanna sem féllu í stríðinu. Ína Boyle samdi tvö kórverk tengd stríðinu árið 1915 og fekk þau útgefin. Árið eftir samdi hún einsöngslag við ljóðið Have you news of my boy Jack? Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum eftir Rudyard Kipling. Ljóðið orti Kipling til minningar John Cornwell sem féll aðeins 16 ára gamall í stríðinu annan júní 1916. En margir töldu að Kipling hefði ekki síður hugsað til sonar síns, Johns Kipling, sem hvarf í bardaga í september 1915. Lík hans fannst ekki, en það var síðar staðfest að hann féll. Greinilegt að föðursorg býr að baki ljóðinu, þótt það væri að nafninu til, ort annan John en son Kiplings. Í lausleiri þýðingu er ljóðið á þessa leið. Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum? Ekki á þessu flóði. Hvenær heldur þann komi aftur? Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Hefur nokkur annar frétt af honum? Ekki á þessu flóði. Því það sem sekkur syndir ekki. Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Guð minn, hvaða huggun finn ég? Enga á þessu flóði, né á nokkru flóði, nema að hann varð fólki sínu ekki til skammar, ekki einu sinni í þessari vindátt og á þessu flóði. Berðu þess vegna höfuðið hátt á þessu flóði og á hverju flóði, því hann var sonurinn sem þú ólst og gafst þessari vindátt og þessu flóði.

0: Paula Murray og Ben McAteer sungu lagið Have You News of My Boy Jack eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Rudyard Kipling. Ian Burnside lék á piano. En svo framkom áðan samdi Ina Boyle þetta lag árið 1916, sama ár og ljóðið birtist fyrst á prenti og er þetta líklega fyrsta lag sem samið var við ljóðið. Árið 1917 sendi Ina Boyle kórverkið Soldiers at Peace í keppni Carnegie sjóðsins og fóru keppnisdómarar lofsorðum verkið þótt ekki fengið að verðlaun. Þremur árum síðar sendi hún hljómsveitarverk The Magic Harp eða Töfraharpan í sömu keppni og í þetta skipti fekk verk hennar verðlaun og var flutt á tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Lunduna. Ina Boyle var fyrst kvenna til að fá þessi verðlaun. Það var svo árið 1923 sem Ina Boyle hóf ferðir til Lunduna til þess að fara í tónsmíðatíma hjá tónskáldinu Ralph Vaughan Williams. Svipaleiti kynntist hún nokkrum öðrum ungum kventónskáldum frá Bretlandseyjum, Elizabeth McConsie, Elizabeth Lutyens og Grace Williams og var það henni til uppörfunar en sjálf var Ina Boyle hlédræg og hófær. Elizabeth McConsie varð góð vinkona Inu og átti síðar þátti því að koma verkum hennar á framfæri eftir lát hennar. Árið 1974 lýsti Elizabeth tónsmíðum Inu þannig.
1: Innblástur hennar kom næstum alltaf frá ljóðum. Hún var alltaf trú andanum og merkingunni sem lá í orðunum, svo lögun þeirra og hrynjandi. Hún afbakaði þau aldrei til þess að ná fram meiri áhrifum, heldur lét þau tala skýrar í gegnum tónlistina.
0: Við heyrum nú Robin Trixler syngja Skuggasöng, A Song of Shadows, lag sem Ina Boyle samdi árið 1922, við ljóð eftir Walter de la Mar. Ljóðið hefst á orðunum strjúktu veika strengi þína tónlistarmaður. Þar á eftir syngur Paula Murray söng sem einnig fjallar tónlistarmann hann sjálfur og fiðlan hans Himself and His Fiddle lag frá árinu 1929 samið við ljóð eftir E.L. Twiss. Pianoleikari er Ian Burnside.

Paula Murray söng lagið Himself and His Fiddle og Robin Trichler söng A Song of Shadows, bæði lögin eftir Inu Boyle. Ian Burnside lék á piano. Meðal stærri verka sem Ina Boyle samdi á þriðja áratug 20. aldar voru Symfónía nr. 1 árið 1927 og var það fyrsta symfónían eftir írska konu. Symfóníu nr. 2 samdi hún svo árið 1930. Fyrsta symfónían var flutt árið 1945

0: aftur og aftur endursendar. Þegar við Holst vorum ungir, sendum við Wood tónverk svona 10 ára skeið og hann endursendi þau alltaf. Nema hvað? Loksins tók hann eitt verk eftir mig og eitt eftir Holst.
1: Vaughan Williams á hér við jafnaldra sinn, tónskáldið Gustav Holst. Það er dálítið broslegt að hann skuli þarna telja Ínu Boyle til unga fólksins, því árið 1933 var hún orðin 44 ára gömul. En sjálfur var Vaughan Williams rúmlega 60, svo honum hefur fundist þetta ungt. Og Ína Boyle hélt tónsmíðum sínum ótrauð áfram. Meðal annars samdi hún fiðlukonsert á árunum 1931-2 og strengja kvartett árið 1934 auk margra söngva. En flest lágu verk hennar óhreyfð og óflutt. Kvartettin sem var tilengaður írska fiðluleikaranum Ann McNaghten var að vísu fluttur af McNaghten kvartettinum og hljóðritaður, en hljóðritunin var ekki gefin út. Ýmsum vinum Ínu Boyle rann það til rifja hvað einangrun hennar var mikil á sveitasetrinu í Wicklow. En sjálf lét hún það ekki á sig fá og skrifaði einni vinkonu sinni.
2: Mér þykir svo vænt þetta blessaða hús að ég læta ekki angra mig þótt ég fá ekki mikinn fram á tónlistarsviðinu. Þótt auðvitað hefði það verið mjög ánægilegt og meðan ég get verið hérna er ég ánægð.
1: Móðir Ínu Boyle dó árið 1931 og fiðlukonsert Ínu er samin í minningu hennar. Eins og framkom áðan er konsertin samin á árunum 1931-2 en Ína endurskoðaði hann árið 1935. Í síðasta kafla konsertsins vitnar hún í jólasöng All Souls Flower eða Blóm allra sálna sem hún hafði samið og gefið móður sinni árið 1928. Konsertin var ekki fluttur meðan Ína Boyle lifði. En árið 2010 fannst handritið að honum í Trinity Háskóla í Dublin og fóru þá fiðluleikarar að veita verkinu athygli. Við hlýðum nú fyrst á sönglagið All Souls Flower og svo á lokakafla konsertsins. Lagið er samið við ljóð eftir Pamelu, Lafði Grey af Falodon. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Einleikari í fiðlukonsertinum er Esther Abrami, Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín leikur og Irene Delgado Jiménez stjórnar. Hljóðritunin var gerð á síðasta ári 2025.

Þetta var lokaþáttur úr fiðlukonsert eftir Ínu Boyle. Esther Abrami lék á fiðlu og Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín lék. Stjórnandi var Irene Delgado Jiménez. Þar á undan söng Paula Murray við píanoleik Ian Spurnside lagið All Souls Flower eftir Boyle, lagið sem Boyle fléttaði inn í lokakafla konsertsins. Árið 1939 dundi heimstyrjöldin síðari yfir og jók enn á einangrun Ínu því nú varð hún að hætta ferðalögum sínum til Lundúna. Hryllingur stríðsins fekk mjög á Ínu Boyle eins og flesta sem lifðu stríðsárin. Árið 1941 birtist ljóðið Still Falls the Rain en fellur regn eftir Edith Sitwell fyrst á prenti en ljóðið hefur undirtitilinn Loftárásinnar 1940 Nótt og dögun. Þar er átt við loftárásir þjóðverja á London sem lögðu heilu hverfin í rúst og drápu menn, konur og börn í tugþúsundatali. Þetta ljóð hafði mikil áhrif á Ínu og hún vann í 5 ár að söngverki með hlutafljóðinu sem texta. Árið 1948 var verkið tilbúið, hún skrifaði þá skáldinu Edith Sitwell og óskaði eftir leyfi frá henni til að láta flytja verkið. Það var henni mikið áfall þegar Sitwell neitaði henni leyfið og sagðist ekki geta samþykkt að engungur hluti af ljóðinu væri notaður sem texti. Vegna þessa var verkið aldrei flutt að Ínu Boyle lifandi. Benjamin Britten fekk hins vegar leyfi Sitwell til að semja tónlist við ljóðið og notaði það í tónverk sitt Canticle 3 árið 1954. Bannið gagnvart verki Ínu Boyle stóð jafnvel í nokkur tíma eftir að Sitwell lést, en árið 1975 tókst Elizabeth McConsey, vinkonu Ínu, loks að fá erfingja Sitwell til að breyta afstöðu sinni. Þá var Ína Boyle hins vegar dáin fyrir 8 árum. Hér verður verk Ínu Boyle, Still Falls the Rain, flutt af geislaplötu sem kom út á þessu ári, 2026, og er það fyrsta hljóðritun sem gerð hefur verið að verkinu. Mezzosopran söngkonan Sharon Carty syngur með Pjatti kvartettinum. Ljóðið Still Falls the Rain hefst þannig í lauslegri þýðingu. En fellur regn. Dimmt eins og veröldin manns, svart eins og missir okkar, blint eins og naglarnir 1940 neldir á kross. En fellur regn. Það hljómar eins og hjartslátturinn sem breytist í hamarshögg á leirpottarans akri og skóhljóð guðlausra fóta á gröfinni. En fellur regn.

0: Þetta var verkið Still Falls the Rain eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Edith Sitwell. Sharon Carty söng og Pjatti kvartettin lék. Ina Boyle bjó alla sína ævi í Bussey Park í Wicklow. Hún dó úr krabbameini árið 1967, 78 ára að aldri. Það er óhætt að segja að orð kennara hennar, Ralph Vaughan Williams, úr bréfi sem hann skrifaði henni árið 1936, hafi orðið að áhrinsorðum. Hann segir þar:
1: Mér finnst það mikið hugrekki hjá þér að halda áfram þegar þú færið svona litla viðurkenningu. Það eina sem ég get sagt er að stundum kemur viðurkenningin þegar fram líða stundir.
0: Já, viðurkenningin kom að lokum, hún er að koma núna með frumflutningi og nýjum hljóðritunum á verkum Ínu Boyle. Þessi þáttur endar með sönglaginu Sveppljóði, Sleep Song, sem Ina Boyle samdi árið 1923. Eins og lagið sem flutt var í upphafi þessa þáttar er þetta lag samið við vögguvísu eftir Patrick Pearce. Móðirinn endurtekur í viðlaginu írsku orðin Dirindí, orð sem notuð eru í írskum barnagælum, svipað og dillidó á íslensku. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði írska tónskáldið Inu Boyle í þættinum á tónsviðinu. Næst heyrum við úrval vikunar úr lestinni.

Komið sæl á getur hlustendur og verið velkomin borði í lestina á sunnudegi úrval úr þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í seinni hluta þáttarins þá heyrum við viðtal mitt við Jón Kalman Stefánsson, rithöfund, Eirík Guðmundsson, útvarsmann og rithöfund. En núna í vikunni kom út bókin Maríuklefin, skáldsaga eftir Eirík sem að fannst að honum látnum en hann lést í ágúst árið 2022. En við ætlum eins og að byrja á annari nýrri bók. Það bók arkitektin Sigvalda Tordarson. Þetta veglegt rit sem að kemur út hjá hinu íslenska bókmyndafélagi þennan mikil virka arkitekt. Það dóttir hans, Albína, sem að skrifar texta bókarinnar. Fríða Þorkelsdóttir rætti við Albínu í lestinni núna í vikunni og við skulum heyra samtal þeirra.

0: Já, velkomin Albína Tórðarson. Þú varst að gefa út bók föður þinn.
1: Það nú reyndar íslenska bókmenntafélag sem gefur bókina út.
0: Já, en þú ert höfundurinn. Og þú skrifaðir megnið af bókinni en svo var það Pétur H. Ármannsson sem að er þarna með aðfara orð og eitt kafla skóla ár Sigvalda, ekki satt?
1: Já, hann með kafla mótunarárun í Danmörku raunni og svo var hann náttúrulega óþreytandi að íta mér út í þetta.
0: Já. Og hvernig byrjaði þessi hugmynd að gefa út þessa stóru bók?
1: Hún byrjaði nú í rauninni af því að ég hélt fyrirlestur hann fyrir 20 og eitthvað árum síðan í Hafnarhúsinu og svo blundaði þetta alltaf ykkur staðar en það erfitt að láta verða af hlutunum stundum. En ég fór og fundur alveg í þetta fyrir svona 5 árum.
0: Þannig að það hefur verið nokkuð langur aðdragandi að þessu?
1: Já, og ég var alltaf búin að safna alltaf efni og ég tók smá kipp svona fyrir svona eftir hrun eitthvað tíma og náða að tala við þá sem að þá voru á lífi sem að unnu hjá honum. Það er ýmislegt við tíman að gera þannig að alveg að komst svo í þetta þegar ég samdi við Íslenska bókmenntafélag að gefa bókina út. Hún í rauninni í reitröð arkitekta.
0: Já, akkurat. Og þú ert dóttir Sigvalda og ólst upp þarna í kringum hann þar sem hann var væntanlega mikið við störf á heimilinu eða hvað?
1: Ég er alltaf alinn upp á Teiknastofu og við sískina. Teiknastofa var alltaf heima. Það var alltaf teikniborð. En teiknastofa var heima alveg frá því 1951 að hann hættir hjá teiknastofu sambarsins, hann var rekin þaðan fyrir stjórnmálaskoðanar.
0: Já, einmitt, við verum kannski nánar út í það eins og eftir, en hann sem sagt sat aldrei við heima og þú fylgdist með honum eða hvað?
1: Já, það var heimilið var vinnustaður, þannig að það var ekki, það snerist að reka vinnustað líka, það var ekki bara verið að reka heimili.
0: Og fannstu strax að þetta væri eitthvað sem þú hefur áhuga á?
1: Ég var alltaf liður og hræðir þessi í þessu og eitthvað tát. Þannig að ég gat ákvað mjög slemma að verða arkitekt líka.
0: Og er það eitthvað sem þú sagðir strax upphátt? Eða var þetta eitthvað sem að þú svona...
1: Nei, þetta bara... Talaði ekkert mikið það.
0: Nei, þú vissir þetta bara svo fórst í skólan seinna á.
1: Já, ég svona sá hvað stemdi.
0: Já, akkurat. En þetta er náttúrulega í bók.
1: Það voru öðruvísi þá, þau voru ekki svona alltaf að viðra skoðanir sínir.
0: Nei, akkurat. Þau voru kannski aðeins hljóðlótari bara.
1: Já, okkur svo það.
0: En já, ég líka veit því aðtýrlega að bókin er, hún er ævisöguleg. Þetta er svolítið ekki bara samansamt verka Sigvalda, heldur er þarna alveg góður kafli hans bara uppvöxt og ævi.
1: Já, og svo skrifa ég kafla þarna heimilin sem ég ólst upp á, sem eru, ég má selja þau, 4.
0: Akkurat. Þannig
1: að þetta er svona, þetta er persónulegri kannski bók heldur hérna bækunar sem eru markið þetta.
0: Já, akkurat. Og mikið að myndum, fjölskyldumyndum og alls konar. Voru þessi hús sem þú ólst upp í, voru það hús sem að hann hafði teiknað?
1: Já, fyrsta húsi sem að við byggum í var, já, við byggum í vildið í eigin húsi, má segja. Ég hef lengst að gesta sjálf líka.
0: Já, einmitt. En hann einmitt var með ákveðna stjórnmálaskoðanir sem komið dálítið í veg fyrir það, kannski að hann hefði fengið ákveðin embætti eða fengið að teikna opinbera byggingar?
1: Hann teiknaði nú, hann sótti tvisar opinbera embætti og hann alltaf fekk þau ekki, en hann, opinbera byggingar, það var nú helst vinstri sinni bæjarfélög sem hann teiknaði fyrir.
0: Já, hann var sósíalisti, sem sagt, já.
1: Og í blöðum hann að kallaði kommunisti og þegar hann þegar fólk sem hann teiknaði fyrir íbúðurhús til dæmis, það var ýmist starfsmannafélög og annað og það sem hann kannski var ekki alveg eins pólitískt en svo voru það yfirleitt viðskiptavini sem að þurfti ekki að, voru ekki háðir, það voru mikið að læknum til dæmis, þeir voru ekki háðir þessar, þeir voru ekki annan hátt inn í kalda stríðinu sem geisaði þarna þessum tíma sem var mjög mjög svæsið.
0: Já, og þeir fengu hann til þess að reisa fyrir sig íbúðu hús þá.
1: Já, hann, hérna, hann teknaði mikið einbýlshús.
0: Og þetta eru svona glæsileg hús. Þetta hafa verið ríkir menn sem að fengu hann til þess að tekna þau fyrir sig.
1: Bygginga kostnaður og yfirleitt að saman, þetta voru ekki ríkir menn, það voru menn sem gátu lyft sér að vera ekki háður pólitikinni.
0: Já, einmitt. Og var þetta eftirsótt alveg bara frá byrjun hans ferils að fá hús frá Sigvalda?
1: Nei, þetta alltaf fyrst, eins og gerist þetta fyrst og fremst alltaf vinur og frændur og kunningjar og en þetta svo setni hluti ferilsins.
0: Já, það sem þetta varð að einhverju svona sem þykir kannski dálítið fínt eða hvað?
1: Já, það þóttu, ég held að það hefði nú fyrst og fremst verið að það gæði íbúðuna voru Gæði húsana voru meira, það var meira hugsað fyrirkomulagið.
0: Þannig að þegar fólk var kannski búið að fá smá reynslu að því að búa í íbúðunum, þá, hérna, þá kom í ljós hvað þetta var þægilegt og góð íbúð.
1: Ég held að mér ágæða nefna hérna, tvö hús sem eru ábyrjandi og það er fjölbýlishús við Skaftahlíð. Þar er, þetta er, það er starfsmanna stjórnarráðsins sem byggir það hús og það var vandað til verka þetta er, og í rauninni ef maður horfir á það þá er þetta svona eins og venjulega hlýðar hús nema það að það er ekki rishæð, það er bara þrjár hæðir, það er bara einu íbúð á hverri hæð og, það, og allar íbúðu snúa í allar áttir þannig að þetta er eiginlega alveg sambærilegt við húsur á móti, þannig séð kjallarinn var eitt herbergi á íbúð þannig að menn í byrjun það voru nú oft svona unglingar þar niðri sameiginlegt eldhús og sameiginlegt bað en svo er nú flestum húsum uppgöngunum búið að selja þessar íbúðu sem var frá þannig að þetta er alveg þegra hæða hús og svo að hitt dæmið er Hátún 8 sem er mjög sko það eru fjórar álmur það eru, allar íbúður hafa þrjár áttir það eru tvennasvalir á allum Það er tverna svalir á stjórnarnarsblokkinni. En þannig að þetta er svona öðruvísi íbúður. Þetta var hugsaðum svona fleira heldur en...
0: Já, hugsaðum kannski lífsgæði fólksins.
1: Þetta var hugsaðum lífsgæði.
0: Akkurat.
1: Og þetta er svolítið umhugsaða verð á þessum tímum sem mann byggja bara núna í tvær áttir og kannski bara í norður og byrta og slíkt skiptir verulegu máli.
0: Já, þetta minnir mig dálítið á bókina Jötunstein sem að Andrisnær skrifaði hérna, þú hefur lesið hana eða hvað.
1: Já,
0: þar einmitt var þetta mikið atriði fyrir arkitektunum að það kæmist ljós inn alls staðar og að húsin snýru rétt en svo, hérna, svo eitthvað neginn í ferlinu þegar verktakin er búin að reisa húsi þá hefur ýmislegt glatast sem að var kannski
1: já, hugsjó. Ég hef nú það skoður að það er meðalans vegna þess að það eru allt aðrir aðilar að byggja núna. Það er menn sem eru fjárfæst í steypu, hvernig sem hefur sama eiginlega hvernig þið gera það. En á þessum tíma var fólk að byggja yfir sig sjálft.
0: Já, þannig
1: að það er stór munur þar á.
0: Einmitt. Þetta er náttúrulega allt annað að sko kaupa sér lóð og láta það reisa hús sérstaklega yfir sína fjölskyldu.
1: Já, en sko starfsmannafélög voru víða myndu því þau fengu lóðir og þá voru menn að hugsa sinnhag.
0: Og þegar starfsmannafélag er með lóð og lætur reisa þar svona fjölbýlishús, er þá starfsfólkið sem er í því félagi sem að hefur eitthvað skonar...
1: Það stjórnin sem það er byggingarnefnd eða stjórn innan, það er menn koma sér saman það.
0: Já.
1: En það er önnur hugsun heldur en bara þess noktuðin sama, ef það er steypa þá var það bara... Það er önnur hugsun heldur en að vera byggja fyrir peninga.
0: Já, akkurat. Það var aðeins öðruvísi svona...
1: Fyrir ágóða.
0: Akkurat. En þessi bók er á tveimur tungumálum, sá ég.
1: Nei, hún er nú bara... inngangur
0: er inngangurinn sem sagt á íslensku og ensku
1: hittir ekki og það var allt of flókið
0: já, þá væri bókin kannski aðeins og þykk
1: eða já, hún er nógu þykk nú
0: hún er mjög stór og hún er uppfull af myndum en það kannski sko útlendingar hafa náttúrulega mikinn áhuga á íslenskri byggingarlist þegar þau koma hér og og þá geta þau alltaf að lesið inngangin og og skoða svo myndirnar.
1: Já, og þeir sem hafa áhuga á arkitektúr, þeir eru nú nokkuð góður í að lesa hvaða tungumál sem þannig séð.
0: Já. En alltaf að nóga myndum.

0: hvernig gekk að taka þetta allt saman? Þú segir að þú hefur verið aðeins út aldrei langan tíma.
1: Já, það alltaf leitað að myndum og það leitað að... Það alltaf teikningarsafna, hann geymdi nú teikningar eða vinnugögnin sína á mjög sérstakan hátt. Hann geymdi þetta í skjalaskap og teiknaði mikið á A4.
0: Já.
1: Því að það var vegna þess að hann fekk ungu berkla og áttu erfitt með sko tegði sig ekki langt frá borði þannig að það er mikið límpapír þarna
0: Já, það áhugavert en hann sem sagt hélt því öllu til haga og það var þér aðgengilegt í rauninni þegar þú varst að taka þetta allt saman fyrir bókina
1: það var þjóðskalasafni
0: já.
1: Það eru með tegninga það
0: Akkurat.
1: En flestir geyma þetta í möppum sko
0: Já,
1: einmitt. Það var hann daldið furðulegt einhvern tímann spurði ég Gísla Halldórsson sem að vann alltaf þeir voru saman með teiknistofa á árunum 1940 til 1947 og svo byggum við í sama húsi nokkur ár. Það var, ég spurði hann einhvern tímann hvar gemduðu teikninga þar að þegar ég ban ekki eftir sko, neinum, þá var engin skúfuskápar og hann bara mynduði þetta ekki. Það var skúfu undir hverju teiknaborði En svo mann eftir þessi skjalaskápar sem hann kemdi allt í, bara venjulegir skrifstofus skjalaskápar,
0: já.
1: Þeir komu mjög snemma þannig bara var hliðina hjá okkur. En það fór allt inn í möppu sko og þetta var ekki aðferð sem að menn notuði yfir leitt. Ég hef kannski segið þetta annars þar.
0: Nei, þannig að teikningarna voru, þú gast auðvitað fundið þær, svo alls konar upplýsingar um hvert og eitt verk í bókinni.
1: Já, það alltaf byggingarnateikningar eru geymdar.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega kannski þekki ég þetta betur heldur en margir aðri veit.
0: Já, þú hefur bara verið að fylgjast með gegnum árin.
1: Og... Já, ég hefði það. Það er ekki mikið til að bréfum. Á fjölskyldu það bjuggu bara fjóra systur hans í Reykjavík. Allir hérum voru út á landi. Þannig að það var svona aðal... Og þær tóku sér nú til eftir hún ekki láta aðra vera gramsa í sínum bréfum það hendu öllu.
0: Ég skil, þannig að það er ekkit á þjóðskjalasafninu á því.
1: Nei, það er pössuð upp á það.
0: Einmitt.
1: En ég held ég eitt, kannski eitt bréf frá húnum.
0: Já.
1: Þau hvort þeirra fóraldra minna skrifuðu bréf, það var ekki. Það var mjög misjæmt í fjölskyldum.
0: Já, mér langaði líka aðeins, fyrst hann var sósialisti, og hann teiknaði svona þessar módernísku byggingar. Mm-hmm. Eru tengsl á milli stjórnmálaskoðananna og stílsinn sem hann valdi þegar hann var að teikna?
1: Já, það má nú kannski segja það einhverju leiði. En hann var náttúrulega bara... Þegar hann líkur námi á listaskólanum, þá er hann náttúrulega, þeir eru búin að tekna hérna fyllt á húsum í Reykjavík, í Hlíðunum og Túnunum og Vesturbænum og hann og Gísli búin að reyka teknastofu saman í 6 ár.
0: Já, þegar hann var í náminu.
1: Þegar þeir fara út aftur, því að hann fekk berkla og lá að senka honum tæp 2 ár, sko.
0: Já. Akkurat.
1: Þannig hann, þeir eru hvorugur þeirra viðvenningar þegar þeir geta til þessi arkitekta. Þetta er lögverðað starfseiti og þeir voru það ekki fyrir en eftir 1940.

0: Hefur þú orðið fyrir áhrifum af hans stíl í þinni sköpun?
1: Það verða allir fyrir áhrifum, öllum mögulegum áhrifum. Ég náttúrulega alinn upp í þessu umhverfi. En ég get mjög illa sagt hverjir eru áhrifavaldar. Þeir eru margir yfirleitt.
0: En þú notast aldrei svona, þú notast um torf, kannski, og já, ég var nefnilega svona að skoða já. Byggingarnar þínar og byggingarnar hans og það eru vissulega líkindi, en þetta er samt, þetta er á engan hátt, sko, það sama.
1: Eða, nei, það er hver tími hefur sinn.
0: Akkurat.
1: En það er ábyggilega aldrei mikið sama hugsun.
0: Já, myndirðu segja að þú tækir kannski innblástur frá honum varðandi upplifun fólks inn í rýminu að hérna öllum líði vel og þessi ljós og birta og hérna og svona hafi þessa mannulegu hugsjón líka.
1: Ég náttúrulega alinn upp á þeim tíma sem það þótti sjálfsagt. Alveg eins og hann en það er ekki
0: það kom ekki annað til greina.
1: Nei.
0: Einmitt.
1: Það er aldrei merkilegt að það er sko náttúrulega verið að gagnrýna núna mjög mikið þessa dimmu íbúðir og glugga litlu og snúa í norður og allt það sem samkvæmt byggingar reglugerð hér áður fyrr var ekki leyfilegt. Svo núna verið að breyta því og setja byggingarreglugerð þar sem að er kafli sem heitir ljósvist. Og ég, mér finnst, það nú forvitnilegt að lesa þann kafla, það eiginlega ekki þetta, það sem hét í byggingarreglugerðin gömlu, það var að 10% af gólffatamáli, gluggar ætti að vera það. Þetta var nú bara einföld regla. En þetta eru margar línur og það er skýrslu til að svara, til að uppfylla þessar.
0: Þannig það komin einhvers konar nýregla en hún mjög flókin.
1: Já, hún nú bara komast í gagni núna en hún, ég skil ekki alveg hvað menn að fara. Það er sko löng skýrsla og uppfylla þetta. Þannig að svona fyrir veld fólk þá ekki að skilja þetta. Þetta verður eins og svona með aðrar svona, ef þú horfir á gamla aðal uppdrætti með byggingum, þá stendur ekki, þá er það bara teiknaður, það stendur mjög lítið á þeim, stenda málin og standa svona en núna bara skýrslugerð, þetta skýrslugerð og þetta smá, þetta er sko fæstir sem lesa þetta
0: Heldur þetta sé íþingjandi fyrir fyrir verktakana?
1: Þetta vinna fyrir marga að skrifa skýrslur,
0: já.
1: Meina það held ég held að fólk þarf að hafa eitthvað að gera
0: Já, en það er nú svo sem fínt að það sé allavega eitthvað verða að pæla í þessu Núna.
1: Já, það vont ef að vera pælegið þannig að það sé ekki hægt að skilja hvað þau að vera.
0: Nei, það reyndar rétt. En það var sérst bara 10% af flatamáli golfsins, það ætti að vera stærri.
1: Og það máttur ekki vera með íbúður bara í norður.
0: Akkurat, og veistu hvort að það hafi verið innleitt aftur að varandi hvernig íbúður
1: Nei, það kemur allt fram í ljósvistakablanum.
0: Já, og hérna.
1: Ég bara, þú skal... Ég man ekki rúma hvað er enn, tíundu kafli held ég, þetta er mjög fróðleg lesning.
0: Í byggingarreglugerðinni?
1: Ha, í byggingarreglugerðinni,
0: já. Þetta er áhugavert. En eru öll verk Sigvalda í þessari bók?
1: Nei, en það er verkefnalistin er allur.
0: Þannig að listin aftast innheldur öll
1: verkinar? Já, hann verkinar. Er númeraður, hann gerði mjög með öll grein fyrir. Það stenda, jafnvel þetta númer og hver er eigandi en svo stend, kannski mappan tóm og þá þetta bara tóm mappa.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að það er, og það er líka listi yfir þeirra sameiginlegu teiknistofu Gísla Aldurs og Sigvalda í bókinni.
0: Þannig þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Hvað segir
0: þau? Þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Það er tæmandi listi, já. Eins og listi getur við tæmandi. Það leynast alltaf ykkur hús sem maður veit ekki kannski og Það eru fjögur til dæmis sem ekki eru listuð. Já, það er bara eitt að því er sundlaugin glúrasteini.
0: Já.
1: Það, hún, sko, vissu allir að hann er teiknaðan og Sigurður Thoroddsen, vinnur hans, var mágur auðar. Og þeir voru náttúrulega þetta speglar, ég maður eftir þessu líka. En svo finnst ekki þetta einasta teikning og það er á að fara að gera safn. Þegar húsið verður samt þá þarf bara að teikna allt upp og þá var hringdi mig og spurt hvað ég geti fundið ykkur teikningar, það ekki einasta teikning
0: Nei,
1: það eina sem bendi til þess að það teikninga húsinu sem Ágúst Pálsson gerði Hún er í safninu.
0: Í fórum Sigvalda, sem sagt. Já. Og þannig að hann hefur bara vippað upp hérna sundlög og...
1: Það gerðist bara að fara í heimsóknum sundlögsmóndum og en svo þeir sem voru að vinna þetta verk, að þeir hringdi mig og svo hitti ég eitthvað setna og spurði hvernig fór þetta eiginlega? Jú, það hafði komið inn til þeirra, ég held að hafa verið múrari. Hann vissi allt mynd að hann hafði unnið verkið. Og hann gat bara staðfest þetta á teikningu.
0: Já. En honum var sem sagt ekkert óviðkomandi, hann hannaði sundlögar, eða þessa sundlög, hann gerði brú eða brýr.
1: Það kom arkitekt að það koma yfirleitt að brúm líka, eða gerðu þetta.
0: Já, og svo voru þetta sko risastóra byggingar, einbýlishús, fjölbýlishús, sumarhús. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt.
1: Arkitekta sagði er svona.
0: Myndirðu segja enn í dag að arkitekta
1: sé að fara svona? Það hefur breyst mjög mikið. Það sérstaklega breyst í það að það er alltaf stórar stofur og hlutafélög og útveldastofur. Það verða kaup upp fyrir það ekki, sko. Þannig að það er svolítið að hverfa og til dæmis samkeppni sem voru nú svona stór þáttur í starfverkið að það ráði fyrir. Þær eru eiginlega hornar, þetta fer allt fram í svo miklu forvali að menn þarf að uppfylla svo mikil skilirði vera með 500 miljónur veltu og allt mögulegt sko.
0: Til þess að fá möguleika þá á að hanna einhverja opinbera byggingu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, sjáðu bara landspítal allt, hann er gott dæmi. Það búið vera mörg forval þar og svo verða þannig að þetta er svona annað, þetta er mjög annað umhverfi.
0: Og var til dæmis með landspítalann, það var ekki haldin samkeppni eða hvað, var þetta?
1: Þetta var forval, það var valið inn og þá erum við sko einhverjir aðrir sem búa til forvalsgögn og það er þetta það telur allt mögulegt annað.
0: Já.
1: Og það sem meðan að starfstofa og það er nú svolítið svona umhugsunum verstveiknum þess að venjulega stóra stofur erlendis til dæmis, þær eru bara með eitt tím upp á 5-6 mann sem að sinna samkeppnum það komast ekki fleira að verkinu og svo er sko, en það er hins vegar fullt að vinnu sem skapast við að búa til öll þessi forvalsgögn, það er stór það er mikið af vinnu sem fer í það.
0: Ég sá að Sigvaldi hérna, að kemur fram í bókina hann tók þátt í samkeppni Ráðhús Reykjavíkur en fékk ekki.
1: En hann tók ekki þátt því að hún varð ekki.
0: Hjældu þau ekki keppnina?
1: Nei, það fallið frá því. Hann alltaf lenti í útistöðum miklum út af þessu. Þetta var stórmál sem að hann kom ekki nálægt. Þeir voru þá báðir stjórn bæði Gísli og hann og hann hafði verið í undirbúningsnefnd. Og þetta var urðu mjög mikið illindi út af þessu. Og hann hérna kom ekki nálægt ökti þetta félagurna eftir það.
0: Ég skil. Nei.
1: En svo skipaði Gunnar Thoroddsen að borgarstjóri þegar þetta var og hann skipaði áttamanna nefnd til að teikna ráðhúsið og tveir sögðu sig frá því út af öllum þessu, vildi ekki, þau voru búin að sem sagt fannst þeir ekki geta tekið þátt. Og tveir dóu á leiðinu, það voru fjórar arkitektar eftir þetta þegar að loka til að vera skilað og svo var náttúrulega ekkert gert beira í hvað, 30 ár heldig?
0: Já, emmitt. Þetta var ekkert reist fyrir löngu setna. En átt þú þér uppáhaldsverk eftir Sigvalda?
1: Ég er ekki mikið í því að vera að velja uppáhalds. En mér har alltaf fundist þessar byggingar, skaftaliðar húsið, mjög fínt fjölbýlshús. Mér minnir að það hafa verið tölvöld mikið vesinn að náði í gegn að fá að byggja hús sem bara lá svona á lóðinni. Því þetta átti að vera stokkur eins og húsu við hliðina. Það var ekki einfald að koma þessu gegn. En þetta voru sterkir byggingaraðilar. Sem sagt, starfsmann og hélastjórnar var nokkuð sterkt og var

0: Hvað heldur það sé við bygginga Sigvalda sem að gera það verkum að fólk svona er stolt að því að búa í Sigvaldahúsi og að litir hafi verið kendir við Sigvalda og hvað heldur það valdi því?
1: Já, það yfirleitt gott að búa í þeim, held að það sé og svona það en varðandi litina, þá vil ég nú koma því að sko, það sem að heita Sigvaldi litin núna, það blátt og gult. En hann notaði liti mikið, alla mögulega. Þannig að meira að segja húsinu okkur inn á Laugarásvegi sem var þá byggt sem eignastofa og heimili. Að þar voru loftin í herbyggjunni hjá, við fengum að velja að lita loftin. Þannig að hann notaði mikið rautt og svona terrakotta rautt, þessa ítalsku liti og það var alltaf auðveldar að vinna með þessi litið áður vegna, þá var þetta bara blandað. En núna eru allar mannleika versmiður að selja Sigvalda liti og það engin þeir eins.
0: Nei, einmitt. Það kannski engin sannir Sigvalda liti.
1: Nei, það meiðast hvernig þeir eru með stopn, hver sér stopn og svo ef þið skiptu vélar, þá breytist þetta líka.
0: Já, en fólk reynir nú að halda húsunum já, eins og þau voru upphálega, sýnist mér.
1: Já, já, en sko, þetta með hvað eru Sigvaldalitur ekki, það er ekkert gefið að það sé alltaf eins.
0: Nei, akkurat. Albína Tórðarson, til hamingju með nýju bókina og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur í lestinni.
1: Takk að það fyrir.

María, það er haus á borðinu og hann með glerugu á nefinu og hatt. Og þegar hatturinn tekinn niður kemur í ljósa, hausinn holur að innan eins og hús eða fjallið herðubreið. Þegar hausinn skoðaði betur kemur í ljósa við hann hangir búkur í svörtum jakka og hvítri skyrtu og með bindi en aðeins einn handlegg og að því virðist einungis fjóra fingur. Þessi fingur læsa sig utan hvítt hús með risi og bíslagi og þetta skrokk á portugalskri freigátu. Ég kann ekki annað orði yfir þetta. Seglin hvíla við brjóstkassan, þau eru hvít með rauðu krossmarki. Þegar þú sér seglin nálgast þá veistu hvað þú átt í vændum. Ekki láta þér bregða þótt þessi freigáta líð ekki hljóðlaust höfin knúin áfram af vindinum einum og eintómir fáralingar borð. Hverslags freigáta það eiginlega sem gengur fyrir vindinum einum saman? Nei, láttu þér ekki bregða þótt skipinu fylgi ekki aðeins ískaldir geislar frá tunglinu heldur hugsanlega einnig lestarhljóð. Á borð við þau sem heyrast þegar maður ferðast með úlfaldalest, staddur neðanjarðar og þá jafnvel nær eilífum svefni en lífi, dauðalegur og starandi eins og hvert annað skáld á ljósmynd. Það lestarmið í haustnum, hann löngu útrunnin, en dugði á sínum tíma fyrna vel til þess að þeyta einhverjum karakter með sítt hár og græn augu sem síðar eruði rauð á milli hverfa í erlendri stórborg. Ég veit ekki margt, María, en ég fulliði samt að sá sem erði gómaður af lestarvörðum í miðri ferð með þennan lestarmiða í vasanum, nákvæmlega núna erði sendir beinustu leið á lögreglustöðuna við restaurant Doris torgið í borginni Lissabon og ekki ólíklegt að hans biði yfirheyrsla hjá Luis Felipe Salgado González, lögreglufulltrúa, yfirheyrsla sem myndi leiða af sér fjársektir og handjárn ef ekki hreinlega frelsissviftingu. Hvertu fættur, myndi fulltrúin spurja, alveg blankur. Af því má merkja hversu langt liðið síðan miðin hafði eitthvert gildi. Á miðanum stendur aðeins eitt nafn,

0: Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur og góðvinur Eiríks. Og ég fengi hann til mín til að segja frá Eiríki Guðmundssyni og Maríuklefanum.
1: Já, við fundum þetta ég og Einar Falur, við semst, gengum í það þegar að fara gegnum eigur Eiríks og vist, pakka niður bókum og plötum og sem var mikið safn. Það var svona slæðingur af pappirum og handritum og slíku sem að ég svona fór vikun eða svona mánuðin eftir að fletti gegnum og þá fann ég þetta handrit Maríu Klefin og las það og sá strax sko þetta var Það er það sem að annað var viðst, það sem ég ekki sé áður var greinlega okkur svona vinslustigi en þetta virtist mjög heilstætt og þannig að ég mér fann strax að þetta væri alveg fullkomlega útgáfu hæft og lét svona aðra lesa það yfir og svo framhins en það var, ég myndi segja í eftirmálunum að frá því að eða sem næst get þess eða fer í áttina þá áttina að því sem ég hafði ekki munað eftir þessu, ekki lesa náður fyrir þá en Hermann Stefánsson gerði það vissi lásinn tíma og en svo ég man bara þegar ég las þetta sko, þá var eitthvað svona mér fannst sumt kunnulegt en veist, þetta er náttúrulega þetta er Lissabon þetta er bréfaskáldsvega frá Lissabon það er einhver mjög grunnsalega líkur Eiríki sem er að fara á kostulegum þvælingi og þvælast innan götur fólk og skáldskap og dúfur en hérna það var eitthvað svona sem að einhver staðar í bakhöðinu sem að einhver lítið ljós sem logaði, byrja að loga en ég held að bara væri út af að því að skrifa mér manni langt bref þegar hann var hérna, hann daldi í nokkra vikur og þetta væri sinns, skilt í sko því að veist, Eiríkur sjálfur og það sem hann skrifaði þetta rann oft saman en svo þegar ég var að undirbúa þetta erindi sem ég held á morgun og þá var ég eitthvað svona róta í tölvinu og fann einhverjum möppu úr enn eldri tölvu og það veist, greinilega rúmlega 20 ára gamalt því að íslensku stafitin voru hornir og svona og þar var sem sagt leskýskýsla mín um bref til Maríu og fyrir las þá leskýslu og þá fór eitthvað að reyfast upp og þá áttaði mig á því að þetta var svona frumdrögin að Maríu Klefanum og veist, ég var með eitthvað atursöndir og eins og gengur þannig að líklega hef ég sinnsat, veist vera að lesa þetta ég veit ekki 2004, Já. 2003 kannski 2002 er ekki alveg viss og hérna en síðan bara eins og gengur þá bara gleymis þetta og er ykkur fyrir að gefa út meira og ég er með gautótt minni þannig að þetta er einhvern veginn en þetta læs í skrinlinni einhverjum hörðum disk í hérna bókstaflega og hann syns að sko, hann er hérna út í Lissabon og einhverju vikur og það er mikil ferð fyrir hann því hann var svona Portugal var í svona eitilif fyrir hann sko og skálskapurinn þar og landið og svo framins og landsliði í fótbolta, hann var mikill aðtóðandi þess átti marga hérna, marga treyjur og ég menn hann kom, þegar hann kom frá Lissabon þá farða mér hérna landslýstreyju en og þá, já, hann skrifar hérna, þetta einhverjum árum síðar og það fer auðvitað gegnum einhverjum breytingar og síðan einhverjum árum síðar þá gefur Einar Már Jónsson út bókina Bréf til Maríu þá er svolítið
2: titillin farin
1: sko, þannig að hann kemur greinlega upp með þennan titill Maríu Klefin sem er bæði beinlinnis og óbeinlinnis tekin úr hérna forseti lýðveldisins eftir hérna Astúris frá Guatemala sem hann dáði mjög, hann er ykkur og las mjög og það tala um, það er svona Maríu Klefar í þeirri bók en

0: hann hins vegar gerði ekkit meira við þetta sko. Hann greinlega laði þetta til hliðar en svo sér maður sko því að meðal pappirina voru sem sagt umsóknar hans til launasjóðs í hérna þar sem hann prenta sumt í mörgum inntökum var alltaf að króti í og eitthvað smá breytingar og þá liggur Maríuklefinn ein þeirra bóka sem liggur undir og hann talar hann eigi eftir eitthvað að vinna betur í þessu og svo framvegis en ég held að ástæðan fyrir að það leið og beið og kom ekki út að séu meðl annars svo að svona, ég veit ekki alveg hvort rétt fyrir rétt eftir þá ég held rétt fyrir að þá gefur hann út hérna 39 þrepp hans fyrsta bók og það er bréfaskáldsaga og hann vildi skrifa skáldsagnaformið var hún mjög hugleikið og hann var sífellt að skoða það bara spæði sér lesandi fræðimaður og höfundur og hann vildi ekki endurtaka sig og ég held hann að vilja svona dreymt það að taka þetta upp og færa þetta nær skáldsögunni og en leið bara verið svo upptekin af því sem að vera að vinna á þeim tíma þarna sko í þessu 2014 þá var hann að vinna af síðustu skáldsögu sinni, reitgerð mínum sásaukan og bara þegar þú ert á kafi í slíku verkefni þá kemst ekki annað að sko. Þannig að hann en hann segir líka sko í þessu umsókt sinni sko að hann telji og vilji að Maríuklefinn verði hluti af sínu höfundaverki.
1: Já, einmitt, þannig að þið hafið séð það sem svona einhvers konar leyfi til þess að gefa þetta út.
0: Já, sko, leyfið var fyrst og fremst að þetta var gott.
1: Já.
0: Það var eiginlega því að það er alltaf svolítið svona tvíeggjað að vera að gefa út eitthvað eftir látur höfund, eitthvað sem finnst í fórum hans eða hennar og hvað þá svona stautu síðan. Að því að hættan er svo að fólk náttúrulega er sérstaklega eftir þeir sem stóður höfundum nærri að þú ert sko viðkvæmur og kannski gagnrýnin er ekki alveg nógu beitt. Þess vegna sko er eðlilegt að hika en þegar maður kemur að svona verki að þetta er svo augljóslega tilbúið og maður getur alveg að rækta endalaust og við höfum aldrei vita sko hvort hann hefði raunverulega unnið eitthvað hann er sjálfsagt breytt einhverju en eins og það er núna þá er þetta alveg heild sem gengur fullkomlega upp sko. Og textin er tilbúin og formið hósta, það hvílir mjög vel í sjálfu sér þetta form.
1: Einmitt. Sko, eftirmáliðin hefst þarna á spurningu sem væri svona mjög sko algeng fyrsta spurningi í viðtölum en er kannski ekki alveg viðeigandi þegar við tölum um skáldskap Eiríks sem er sko, já, um hvað fjallar bókin, hver er söguþráðurinn, af hverju þetta ekki rétta spurningin, Jón Kalman?
0: engin spurning er röng og engin spurning er rétt og það er fegurinn í þessu. En við Eirík vorum margt mjög líkir höfundar en líka margt líkir að Eiríkur sótti hann er skáldsóna höfundur sem að með áherslu á skáld og við tölum oft okkar millum að skiptum höfundum upp í skáld og rithöfunda og hann er algjörlega í fyrir hópnum það að segja sem sagt höfundur sem að ljóðið er sífellt í honum þegar hann er að skrifa og söguþráðurinn er ekki aðalatri hjá honum og hann hafði stundum bölvaðan þessari sagna gleði og sem er svo vinsælt hér og hann gat hérna stanga veggi stundum sko og ekkit að það hann hafði mótið sig sko en hann hún fannst sko áherslan á söguþráðinni eða sagna gleðina það var full einslíkt fyrir hann. Mm-hmm. Hann vildi gera eitthvað meira. Hún fannst skáldsagan búa yfir svo mörgum tækjum og svo mörgum herbergjum að frásögnin sjálf eða eitthvað söguþráður, það er bara eitt af herbergjunum.
1: Já.
0: og þannig að hann fór í margar áttir þegar hann var að skrifa og týndi til alveg ótrúlustu hluti þannig að stundum það í pínir þóku sko hvert hann að fara svo getur maður alveg deilt það sko hvort að hann náða greið úr þeirri þóku alltaf eða ekki og svo getur maður líka velti fyrir sér hvort að tilgangurinn hafi verið að greið úr þessu þóku Þannig að þetta svona, skálskaparins er að vissan hátt leit og leikur fullur af alvöru og útusnúningi.

0: as coisas não perdoam.
1: A lesa texta eftir Eirík Guðmundsson er einmitt, maður kannski veit ekki alveg hvert hann er að fara en maður hrífst með og það er svona, það er þessi, það er taktur, það er einhver svona hraði, það er alltaf einhver neginn svo mikill ákafi og, og sko alls konar frumlegar myndir og ferum alltaf víðan völl. En svo er það líka sko, hann, það er alltaf svolítið merkilegt að því að hann starfaði svo lengi sem útvarpsmaður og var að skrifa og flytja pistla í útvarpinu. Þannig að ég held að mjög margir lesendur auðvitað þekkja rödd Eiríks og hún er alveg bara svona hluti af hljóðmynd hérna, lífsmargra. Þannig að sko það er ekki annað hægt heldur þegar maður les textan heldur en að heyra Eirík. Það er svolítið óvenjulegt held ég að maður geti valla annað heldur en bara sko heyrt rödd höfundarins inn í haustum á sér.
2: Já, það er rétt og margir af oft sögðu þegar hann var að gefa út sína skáldsögur að það eftir hefði þetta að fylgja hérna, upplestur með sko og er náttúrulega mikil synd að enginn af hans, hann las ekki held ég neina af sínum bókum það er eiginlega menningarsögulegt slys en hann sem útvarpsmaður og hann sem pistlahöfundur í útvarpinu og hann sem sko rithöfundur að þetta stundur rennur saman sko og veist, þetta er alltaf rann eiginlega bókstala saman í hans fyrstu bóku 39 þrep.
1: Var það þá unnið að hluta til úr pistlum sem hefðu áður komið?
2: Hann var svona miklu nær sko, pistlaforminu. Sko. En ég man að sko sumir pistlan hans að þeir voru þeir eiginlega svona voru mjög nálægt bara skáldskap. Það var svona flæðið í þeim og áferðin að það var mjög skilt skáldskap og eins stundum í skáldsögunum að þá fann maður fyrir pistlahöfundinum þannig að þetta rann allt saman sko og en hann var líka sko sem útvarpsmaður að þá hann gaf alltaf allt í það sem hann gerði og þegar hann settist niður mikrofónin og byrjaði þáttinn að það var eins og hann Vist, hann væri með vist, það sama hvað var í þeim þáttum sem hann var að kynna, þetta var eins og verið brýnasta erindi nokkuð tíminn að hafa komið fram og eða mútið missa því að þá væri bara að missa af hinu miklu tíðindi og þessi ákafi er líka í því sem hann skrifar sko jafnir þó að stundum reynsli verði sko hægt og næstum segfljótandi og eins og segir alls konar óvænta myndir sem koma og sem að má segja svona tefja lesturinn að einhverju leiti og að þá er alltaf þessi undirliggjandi, þessi mikli ákafi, þessi ofboðslega þörf og það bara og þar fyrir honum held ég, þá var það sama þörfin og þegar hann settist niður umsunum að visjár eða lestarinnar eða hann var að gera þáttum einhvern höfund, sko. Þetta var hann átti svo brýnt erindi sko. Og þetta erindi var skáldskapurinn að sjálfsögðu sko. en er þetta líka hann brann fyrir betra heim sko. Og hún er fannst skáldskapurinn og tónlistun og allt það sko en fyrir hans verkfæri var skáldskapurinn og hann vildi breyta hugsunum okkar og skynjunum en ekki sko með einhverjum realisma heldur með hinn óræða og hann vildi planta einhverju inn í okkur sem að einhverju rödd sem myndi halda áfram að hljóma löngu eftir að þú læsir bókin og hafa þannig áhrif sko.
1: Já, það er svo spennandi einhvern veginn sko hvað þetta var upp á líf og dauða fyrir okkur sem þetta störfuðum með honum hérna upp í útvarpi sko að þú veist að náttúrulega þetta mikla hrifnæmi en líka harða gagnrýni eins og segir að hérna skalla veggi hérna að bölva hérna sagnamennskunni eða eitthvað svoleiðis. Það er þessi hérna, já, hvað þetta skiptir miklu máli hérna, og maður finnur það einhvern veginn í öllu sem hann gerði sko.
2: Já, það er hann, ég man eftir sko, hérna, þegar hann var á rúfa Það brást ekki sko að alltaf veist, daginn fyrir þóttlóka eitthvað svona sko eða þegar nálgast jólafrí að þá lagðist hann veikur og var með flensu og þá bara hrundi ónæmiskerfið. En þá var hann búin sko allan nóvember og allan desember þá var hann búin að las eins margar jólabækur og hann gat og hérna tók viðtal við höfundana og fyrir utan náttúrulega allt annað sem hann þurfti að gera, viðst, viðtal við umfyllunum myndlist og pislana og allt þetta. Þannig að viðst, hann viðst, vann öll kvöld þá sko og hérna vann sér til húðar og bara gekk á sig. En það var bara hann sko og það var eins þegar hann var að skrifa það var viðst, hann setti alla sína tilveru þar inni sko og hann vildi ekki, hann gat ekki gefið einhvern afslátt.
1: Einmitt. Hérna sko að því við erum búin að tala með hann ákafa og manni finnst svona sko maður verður eiginlega að lesa þennan texta sko rætt en reyndar eins og segir líka hægt hérna, hann tefur mann stundum en maður verður að lesa þetta rætt að því maður verður að lesa þetta í takti Eiríks
2: Já, hans
1: rýtna hérna, sko, veistu hvernig hann vann þetta, þú veist að ég sé hann bara fyrir mér hann þurfi að hamra þetta sko á leiklaborðið hérna, helst á einhverjum örvandi efnum bara sko, hérna, það ná taktinum sko.
2: Já, nei, þetta er sko taktin og þurfi bara að bjóða í honum sko, og þetta er taktur sem að kom upp hérna í útvarpinu bara, veist, í lok síðust aldar, maður mann bara hvernig, veist, það var svo gaman að fylgjast með honum, verða til sem útvarpsmaður og pislaði undur. Og veist, þetta var, veist, en hann vann sína skáldsöður, sko, veist, hann bæði handskrifaðar og hann vann að beint á tölvuna. Og hann vann mjög ákaft og hann vann mjög satt fast við og skrifaði mikið og ég mani sko þegar maður var að lesa yfir hjá honum og þá svona var maður veist, það var alltaf sko hann fór, kerði sér reglulega út í skurði og út í einhverjum mýrar satt þar fastur sko og hérna og maður var kannski veist, kom einhver tillögur um að taka 5 síður þarna og 6 síður þarna og svo tók hann tilbaka og gerði það og svo fekk maður tilbaka, svo las maður aftur yfir og þá hafði hann alveg algjörlega tekið það út, sko, en hann hefði bara skrifað, kannski, tekið 10 og skrifað 20 sér í viðból, það bara kom eitthvað annar,
1: Já.
2: En það var bara eitthvað svona, að því að það var eitthvað svo mikið flæð inn í honum og hann sást ekki alltaf fyrir í því, það var alltaf vinnan við að reyna svona bara, veist, en það þurfti sko, hann þurfti að koma með of mikið í fyrst til þess að ná að skera hann niður sko. En hann, sko, hann skrifaði bara eins og hann eiginlega flutti pislina sko.
1: Já, hann gerði það
2: Já, og, en það líka sko sem hann gerði að og veist, hann sagði stendur glottandi við mig sko, það er hérna, eins gott að fólk áttu sig að gjáði hvað ég steli miklu en sem alltaf voru alltaf miklu ríki hjá honum, en það sem átti við að hann, veist, hvað sem hann var að gera pistil eða skrifa skáldsögu, þá bara var hann í beinu sambandi við bara skáldskap heimsins
1: Já.
2: Og tónlist heimsins, og það flætti inn í hann. Þannig að það komu alltaf línur hjá honum, bæði pistlum og bókum hans. Veist, það sem maður kannast við einhverja ljóðlínu, annarkvort beina eða afbakaða dægulega texta eða text úr eða línur skáldsögu sem hann síðan notar sko, einhver sem einhvern magnar sko.
1: Já. Og í þessari bók Maríu Klefin, þar eru það kannski ekki síst portugalskir rithöfundar og portugalsk menning sem fer þarna inn í meðal annars við þetta.
2: Jú, það er hérna, þegar hann fór til portugalsk og þá hann fór sem ákafur lesandi Saramago og svo manni að skrifa að mér og sagði einhvað þá leið, sko, ég er hættur að lesa Saramago og svona var búin að veist, fá óvitós. En þá líka kynntist hann hérna Antoni Lobos sem er hinn risin á þessum tíma í portugalsku bókmöndum og og þó var Saramago hafði mikil áhrif á, á, á Erik og, og hann, hann alltaf dáði hans, hans höfundarrödd sko, þá eila Lobos eila stóðunum vissuliti nær hann var svona hann var, hann var hættulegri hann var svona hann var, já, hann var meiri svona modernisti þannig, þannig að það eru mitt þar lest hafir hjá, hjá honum en en þeir eiga það sameiglegt og það sem Eiríkur hreyft af honum að, að þeir nota skaldsögunni sem vopn sko. Og þeir þannig að þannig að það eru hnífar í, í, í setningunum jafnir þó að eins og ég Eiríki sko, þetta eru og eins og sko flæðið eins og þetta tala um sko, þetta, þetta er eins og tónlist, sefjandi tónlist en það er alltaf, einhver inn á milli, einhver ógn og, og það er það er það sem að hann vildi hafa og það var þannig sem hann hugsaði skálskapin veist, hann, hans veist, hans hverstagur, hans Eiríks hann vildi ekki hafa neina ógn þar það var síðasta sem hann vildi en þegar hann settist niður að skrifa þá vildi hann að, að ógnin væri ógnmægileg
1: Jón Kalman Takk fyrir að koma og spjalla við mig um Erik Guðmundsson, vinninn og bókina hans, Maríuklefin, sem að, kemur út á morgun.
2: Takk fyrir.

Hérna erum við í Amalíu Rodríguez og læginu Fado de Saudade. Þetta portugalska orð Saudade á kannski ágætlega við bréfaskáldsöguna Maríu Klefin eftir Eirík Guðmundsson. Orð sem ætlað að lýsa þeirri tilfinningu sem felst í að vera ástfanginn af einhverjum eða einhverju sem maður er fjarri. En það var haldið málþing núna á fimmtudag í tilefni að útgáfu bókarinnar Maríu Klefin. Svo kallað Eiríksþing sem haldið var í Eddu. Það var alveg fullt út úr dyrum. Það sem að bókmyndafræðingar og dagskrárgerðarfólk tóku meðal annars til máls rithöfundinn, pistlahöfundinn og fræðimanninn Eirík Guðmundsson. Þessu verður útvarpað hérna á Rás 1 í jóladagskránni svo að þeir sem mistu af málþinginu geta heyrt það þá. En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan sunnudaginn. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég verði hérna á morgun klukkan 17.03 á samt kollega mínum Fríðu Þorkelsdóttur. Þangað til þá, njótið það sem eftir lifir helgarinnar.

Kristján Guðjónsson hafði umsjón með úrvali vikunar úr lestinni. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Snemma að morgni, föstu dagsins 7. november árið 1550 voru þrír menn leitt út fangnir í Skálholti. Það voru Jón Arason, hólabiskup, líklega 66 ára að aldri og sínir hans tveir, Björn prestur á Melum og Ari Jónsson fyrrverandi lögmaður. Báðir réttrúmlega fertugir. Þarna átti sér stað loka kaflinn í dramatískri sögu sem hófst löngu fyrr, það er kannski túlkunaratriði hvenær. Ef ég rek þá sögu í örstuttumáli, þá er hún nokkurn veginn svona. Jón Arason var vígður hólabiskup árið 1524. Hann var maður stór í sniðum og framkvæmdamaður og fór strax að láta að sér kveða, en það voru biskupar á Íslandi í þátíð ekki síður veraldlegir höfðingjar og framkvæmdamenn en trúarlegir leiðtogar. Og Jón lét ekki sinn hlut fyrir neinum og átti snemma í deilum og jafnvel átökum landsins gæði, áhrif og völd. En svipaleiti voru mikla hræringar utanlands. Kaþólska kirkjan hafði verið innráð svo til í vestur og norður Evrópu í nærri 1000 ár, en nú var risin öflug hreyfing mótmælenda gegn valdi páfans í Róm yfir manns kaþólsku kirkjunar og í Danmörku hneigðust kóngar og valdamenn aðrir til kirkjustefnu mótmælenda og vildu varpa kaþólskunni á hauga sögunar. Kóngurinn danski gekk þó ekki sérlega rösklega fram á því sviði á Íslandi, ekki fyrir en komið var fram á árið 1540. Þá settu Danir kaþólska biskupinn í Skálholti af, en settu í staðinn mótmælenda biskup Gissur nokkurn Einarsson. En ekki hrópluðu Danir hins vegar við Jóni Arasinni á Hólum að sinni. Á þessum tíma var líka annað að gerast, samhliða. En það snerist vaxandi áhrif Dana á Íslandi. Íslendingar hafðu á sínum tíma eins og frektir orðið játast undir yfirráð Noregs konga, en kongarnir í Noregi skiptu sér lengst af ekki mikið af innanlandsmálum Íslendinga. Á 15. öld kom hið svokallaða Kalmarsamband hins vegar til sögunar, sambandsríki Norðurlandana, og Ísland fylgdi Noregi þar inn. Eftir því sem leið á 15. öld varð Danmörk æ meira ráðandi í Kalmarsambandinu. Svíjar sögðu skilið við sambandið en norðmenn urðu að láta sér næja að Danir yrðu brátt alls ráðandi í því sambandsríki sem eftir varð og samanstóð af Danmörku, Noregi og Íslandi. Og nú þegar komið var tölvert fram á 16. öld þá sýndist ljóst að Danir ætlaði að gera sig meira gildandi við landstjórn Íslands en norðmenn höfðu lengst af gert. Það féll ekki öllum vel og síst stórbokkum, eins og Jóni Arasinni, sem voru vanir að ráða því sem þeir vildu ráða hér innanlands. Nú svo gerðist það árið 1548 að Gissur Einarsson, mótmælenda biskup í Skálholti, deyr og arftaki hans er valinn Marteinn Einarsson, brúður prestur en lítill skörungur. Marteinn er kannski merkilegastur fyrir þá sök að hann hafði farið til Bretlands á sínum tíma og lært málaralist sem var einstæmis og vitað sé að Íslendingar legðu að ráði fyrir sig. Nema hvað, nú lét Jón Hólabiskup skyndilega til skara skríða. Hann hafði lítið látið á sér kræla undan farin ár, nema helst dundað við að sölsa undir sig jarðir, en hafði svo skyndilega gert misefnaða tilraun til að koma kaþólskum presti og biskupstóli í Skálholti að Gissur í látnum. En nú safnaðan fjölmennu liði norðanmanna og fór og handsamaði Marteinn biskup og geymdi hann svo sem fanga og hólum langa hríð. Þá var Danakóngi loks nóg boðið og lagði undanlát sem í sína í garð biskups til hliðar. Og Jón var sumarið 1549 lístur útlægur og friðlaus sem kallað var. Jón mun á hinn bóin hafa reynt að koma sér í samband við sjálfan páfan í Róm til að æskja stuðnings við að endurvekja kaþólska trú í Skálholtsumdæmi og viðhalda því í Hóladæmi. Það samband komst þó ekki á,
en Jón fór með gassalátum og sumarið 1550 fór hann í Skálholt og lét grafa upp líka Gissurur Einarssonar og husla utangarðs. Einn helstur mótmælenda var Daði Halldórsson, höfðingi í Snóksdal í Dalasýslu, og þegar Jón biskup og synir hans héldu með fjölmenni og Martin biskup í böndum og hugðust sækja að Daða og bíli hans að Staðarfelli snemma í október 1550, þá brást Daði hart við, safnaði líka liði og það kom til bardaga að Staðarfelli og endaði með því að Jón og synir hans voru handsamaðir og fluttir í böndum til Skálholts. Þar sem Marteinn biskup, Daði í Snóksdal og hæst setti Daninn á staðnum, Kristján Skrifari sem kallaður var, en hann var fulltrúi Danakonungs og bjóað Bessastöðum. Þessir þremenningar stóðu nú frammi fyrir því hvað ætti að gera við feðgana. Vetur var að fara í hönd, engin þau réttarfars úrræði voru enn að störfum eftir sumarið sem hefði mátt nýta til að dæma feðgana formlega. Siglingar með haustskipum til Danmerkur voru að baki svo ekki var hægt að senda þá til kóngsins og engin almennileg fangelsi voru til á Íslandi. Á hinn bóginn vissu þremenningarnir, Daði Marteinn og Kristján, að allt eins mátti búast við því að norðlendingar sem studdu sinn biskup dyggilega myndu gera tilraun til að frelsa núr haldi veturinn. Ef til vill að atbeina séra Sigurðar á Grenjaðarstað fyrir norðan, sonar Jóns, sem hafði að vísu aldrei verið í flokki með föður sínum þegar hann fór sínar stórbokkaferðir, en það þótt hann sjálfur engin stórbokki, ólíkt bræðrum sínum, en þó kannski enn frekar fyrir tilstilli Þórunnar á Grund, dóttur Jóns biskups, en hún þótti raunar einna mestur skörungur allra barna hans. Því var það að ráði þeirra þreminninga að láta hálshöggva alla feðgana þrjá. Öxin og jörðin geyma þá best, eins og sagt er að prestur nokkur þar á staðnum hafi komist að orði. Og þeir voru svo teknir af lífi þennan föstudags morgun snemma í nóvember. Var þetta einhver svakalegasti atburður Íslandssögunar á 16. öld? Og voru sagðar af aðdraganda aftökunnar og henni sjálfri miklar sögur og sumar sannar. Æ síðan hafa Íslendingar velt fyrir sér hvað fyrir Jóni biskupi vakti með svo þvermóðsku fullri andspyrnu við vilja Danakóngs að aftakan var eiginlega orðin óhjákvæmilega eins og komið var. Var Jón kaþólskur píslarvottur að berjast fyrir guðsinn eins og hanskinjaðan? Var hann þjóðrækin Íslendingur sem barðist gegn danskri mekt, síðasti Íslendingurinn, eins og Jón Sigurðsson mun hafa kallað hann á einum stað, eða var hann bara íslenskur stórbokki að þenja sig út allt, eða var hann jafnvel bara norðlendingur að deila við sunnlendinga? Þrír íslenskir rithöfundar hafa tekist á við þessar spurningar í skáldsögum og í þessum þætti ætla ég að lesa loka kafla þeirra skáldsagna allra, þar að segja þá kafla sem fjalla aftökuna í Skálholti. Og fyrst verður fyrir mér skáldsaga Torfhildar Hólm sem hét einfaldlega og heitir Jón Arason. Torfhildur var brautryðjandi í skáldsagnagerð á 19. öld, hún fættist 1840 og 5 og er fræg fyrir að hafa verið fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fekk skáldalaun frá Alþingi. Og Torfhildur hafði mikinn áhuga á biskupum því hún skrifaði þrjár þykkar skáldsögur sem fjölluðu biskupana Brynjólf Sveinsson, Jón biskup Vítalín og svo Jón Arason. Og skáldsaga hennar Jón Arason kom út rétt undir aldamótin 1900. Sagan er barn síns tíma eins og þar stendur og kannski ekki mikið lesin nú til dags, en í söguð Torfhildar af aftökunni í Skálholti þá notar hún og nefnir flestallar þær sögur sem komist höfðu á kreikum þennan atburð
og tekur þær náttúrulega sem heilagan sannleik innan ramma skáldsögunar. En sérstaklega merkilegt að í sjálfum lokaorðunum þá brýst sagfræðin allt í einu mjög hressilega inn í frásögnina eins og þið munuð heyra hér á eftir.

Sólin var aðeins byrjuð að hefja göngu sína og hún skein svo fagurlega á gráhvítu glitrandi frosthéluna að jörðin ljómaði fyrir augum áhorvendana í alls konar litbrigðum með því að litlu víravirki stoppurnar sem hún stóð saman af voru smám saman að leggjast í valinn fyrir ljósinu og ilnum. Prestastofunni í Skálholti var lokið upp en mannhópurinn sem stóð fyrir dyrum skipaði sér til beggja hliða á meðan stórfagur og fengulegur maður gekk út. Hann horfði hátíðlega í kringum sig og svo upp í heiðan himinin og síðast á fangastofu þá sem hann hafði dvalist í og hann átti nú að yfirgefa og hann mælti Héðan mun margur göfugur út ganga. Er hann gekk lengra fram, mælti hann, nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég nú viljugur út ganga. Vildi ég nú að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt hjarta í hann í staðinn. En sem maðurinn kom að höggstokknum, sem var gamall vindustokkur frá kirkjunni, þá mælti hann, skal hér staðar nema, minn herra. Já, mælti Kristján skrifari, er hjælt að mynd væri til sín. Sveiðir, þinn þorpari, aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur talaði ég til míns drottins, mælti Ari lögmaður, því að hann er maðurinn. Mælti er að honum hafi þá verið boðið líf ef hann héti því að hefna aldrei þessa, en því hafa hann ekki viljað heita. Hann gekk til fyrirmanna flestra sem viðstættir voru, kvaddi þá og mælti. Gef mér til, Daði, gef mér til, Marteinn og svo til fleiri. Við Jón Halldórsson, stjúpsson Daða, mælti hann. Ekki þengti ég að þú myndir standa yfir höfuðsvörðum mínum. En Jón kvaðst þess nú eigi sjálfráður. Margir hörmuðu Ara og sögðu mikinn skaða í aftöku slíks manns og vildu eigi vera viðstattir. Ari vildi ekki láta binda fyrir augu sér og er hann kraup á höggstokkin, mælti hann að böðullin skildi eiga hatt sinn ef hann hyggi sig hreinlega. Stóð hann svo á hnjánum og las bænir sínar og seinast faðir í þínar hendur fel ég minn anda á latínumáli. Síðan sett hann högguna í skarðið á höggstokknum og teygði hálsin svo að sá til allra sína og æða. Tók höfuðið af í einu höggi. Þetta skeði á klöppunum fyrir ofan Þorlákssæti. Eftir það var höggstokkurinn fluttur upp með túninu á aðra kletta nokkru ofar. Björn prestur var þá leittur þangað. Mjög hafði verið umkunnarlegt að sjá til Björns og heyra. Bað hann líf sitt og lofaði að hefna aldrei þess sem orðið var. En engin kostur var að hann fengi það, því hann hafði aldrei þótt tillögu góður á meðan lukkan var með honum. Mælti Björn oft, æ, æ, börnin mín ung og smá. En er hann laglist á höggstokkin, krefti hann hálsin af harmi og kvíða svo að ekki tók af höfuðið fyrir ný fjórða höggi. Nú var Jóni biskupi sagt líflát svona sinna og honum þá boðið líf, en hann kvað sínina hafa svo fyllt sér að hann vildi nú fylgja þeim. Hann fekk sakramenti í kirkjunu morguninn ásamt sonum sínum, en nú var hann orðin einn eftir í henni ásamt presti þeim sem gekk honum til handa og sveinn hét. Nú var hans stund komin og er hann gekk fram úr kórnum með krossmark í hendi, vildi hann í síðasta sinn hér á jörðinni krjúpa fyrir líkneski Maríu Meyjar, er þar var nærri honum, en presturinn sem þuldi upp fyrir honum kristilegar fortölur bað hann nú láta af slíkri hjervillu og mælti meðal annars líf er eftir þetta líf, herra. Biskup sneri sér við honum snögglega og mælti veit ég það, svengi. Þá var biskup leittur út úr kirkjunni og áleiðist til aftökustaðarins. Nú var búið að flytja höggstokkinn upp undir klettana hjá almenningsgötunni. Margt fólk stóð til beggja handa vegarins, bæði frá Skálholti, bæjunum í kring og lengra að, því að þess áttar þótti yfirvöldunum tilhýðilegt að sem flestir sæju,
til þess með því að gera glæpin sem hryllilegastan í augum áhorfendana. Ef til vitt líka til að skjóta mönnum skelk í bringu svo að þeir eru ekki of fastheldnir við sína gömlu trú eða of athugulir afdrif fósturjarðar sinnar. Því Jón biskup Arason var þeim ljóst dæmi upp á hvort tveggja. Biskup nam staðar á göngunni, litaðist fast og hugsandi yfir mannfjöldan, kom auga á norðanmann er hann þekkti og Þorsteinn hét og biskup mælti, þar eða ég skal nú bjóða góða nótt, þessari veröld, en kanna aðra með öðrum helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína, vinum mínum og vandamönnum, sérdeilis sér að Sigurði dóttur minni og Þórunni síni mínum. Og er hann hafi sagt þetta og var kominn að höggstokknum, þá ávarpað hann alla viðstatta með grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á knía og sagði á latínu, Faðir, í þínar hendur fel ég minn anda. Tók hann þá af sér náttúfuna og fekk Daða í Snóksdal hana sem þar stóð á grúfu skammt frá ásamt Marteini biskupi og Kristjáni skrifara. En í hvaða skýni hann gerði það veit enginn. Þá er mælt að hann hafi boðið Daða að leysa hann úr banni sem biskup hafði sett hann í en Daði hafi svarað Þú sér ekki meira banna á mér en þér. Þá er mælt að biskupi hafi verið boðið líf með hinum fyrri skildaga en hann hafnað því. Svo hljóðar þessi sorglega saga. Það er ekki hægt að gera hana fegurri en hún er. Sólar upprás var byrjað á þessari hryllilegu athöfn en nú var hún komin herra upp á himinhvelvinguna og er búin að þýða héluna af þúfnakollunum og hér og þar eru lautirnar líkafarnar að vökva brár. Öldungurinn með hélukvíta hárið, hélukvíti þarfir fósturjarðarinnar, hann lagði höfuð sitt, er nú stóð nálega fram úr bringunni eftir 66 ára diggaþjónustu. Hann lagði höfuð sitt á höggstokkinn. Öxarhögg böðulsins kom því svo mjög á axlirnar að ekki tók af höfuðið fyrir en í fymta eða sjötta höggi. Að endingu ætla ég að leggja þessi merkilegu orð Jóns Jónssonar sagnræðings sem sigur krans yfir minningu trúarhetjunar og föðurlandsvinarins. Það var ekki Jón Arason einn sem var leittur á höggstokkinn í Skálholti 7. november 1550, heldur meðfram annað og meira. Það er sjálfstæðis tilfinning íslensku þjóðarinnar.

Gunnar Gunnarsson skrifaði líka skáldsögu Jón Arason og hún hét einfaldlega Jón Arason rétt eins og saga Torfhildar Hólm. Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar kom út árið 1948 þegar hann var fluttur heim eftir að hafa hafið sinn glæsilega feril í Danmörku og lokakaflinn aftöku feðgana í Skálholti, hann hljóðar svo. Höggstokknum hafði verið komið fyrir á hæðirni utan tóns. Gengu þeir Kristján skrifari, Daði bóndi í Snóksdal og aðrir helstu virðingarmenn, hans hátignar Danakonungs, með Ara Jónsson þangað. Staðar búar flestir og ýmislegt aðkomu fólk héldu í humáttina á eftir athafnamönnunum. Þegar Ari kom auga á böðulinn, gamlan og vampsíðan, með vopn sitt öxl, þá tók hann floshatsinn, skrítan fjöðrum og pellbryttingum og þeytti honum í áttina til Jóns Halldórssonar, stjúpssonar Daða, þeim Ara hafði verið fremur vel til vina og kallaði til hans leið, beggja blands, þú mátt eigan þennan ef þú vilt sníða höfuð af hálsi mér sómasamlega. Piltinn setti dreirauðan við þetta óvænta ávarp, hvaðst hann ekki geta gert þetta. Böðullinn hirti hattinn, hann myndi eiga fulla kröfu til hans að stundu líðinni hvort þið var. Ari steig svo fast niður að krapinu sletti, fór hann fram úr hinum, varð fyrstur upp á hólinn, stakk við fætin nálagt högstoknum og meldi, skal hér staðar nema, minn herra. Já, hann sagði Kristján skrifari. Ari lyfti brúnum undrandi. Sveiðir prakkaraðinn, sagði hann aldrei kallaði ég þig, minn herra. Ég talaði til drottins míns. Daði og nokkrir menn aðrir höfðu rætt við fókettað nóttina og reyndað telja ofan að því glapræði að rétta menn dómlaust og í dóm ofan. Hóf Snóksdalsbóndinn nú enn að telja vini sínum hughvarf en tókst ekki. Egið síður, sagði hann við Ara, að inni hann að því drengskapar heitt að hefna ekki lífláts föður síns og bróður, þá skildi hann sjáum að lífi hans yrði þyrmt. Ari ansaði málaleitan Daða stuttlega hvaðst aldrei mundu á heitt sín ganga og sagði, og þau ein heitt mun ég ykkur vinna ef þið höggvið föður minn og bróður saklausa að verði ykkur sem óþarfastur. Þá eina óská ég nú óuppfyllta að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig en mitt í hann. Að svo mæltu snér hann sér að Marteini umboðsmanni, bað hann og þá hina ekki bera til sín þingri hug en hann bæri til þeirra fyrir að höggva sig. Þá yndan að því við Jón Halldórsson að flestir hefðu sér þótt líklegri til að standa yfir höfuðsförðum sínum en hann. Pilturinn ansaði hvaðst vera hér nauðu úr. Síðan kraup Ari á knje, lagði höfuðið á stokkinn, teygði fram hálsin, svo að vel sá til sína og líða, enda fór höfuð hans af í fyrsta höggi og valt niður í krapa blána. Böðullinn sem enn átti verk fyrir höndum tók þegar að fletta líkið klæðum. Þegar áhorfendur sá aðfarir hans, forðuðu þeir sér á brott, hið fyrsta, slegnir viðbjóði og skelfingu. Sumir gripu höndum fyrir andlit sér og reikuðu þannig niður á hæðinni. Fókettinn, Kristján skrifari, hafði gefið mönnum sínum merki. Þeir fylgdu honum nú snúðugt á brott. Hann hafði mælt svo fyrir að líkin skildur liggja þar sem þeir feðgar væru högnir, hafði hann stranglega bannað að þau yrðu til Moldarhafin eða þeim ná Björg veitt. Síra Björn dottaði á meðan á bekknum hjá föður sínum, stundum vaknaðan við, en það skiptust á hitaflóga og köldu skjálti. Oftast lá Björn þó í svitakófi og vissi lítt til sín. Herra Jón annaðist soninn og mátti ekki frá honum víkja, var því minna bænir en hann hafði ætlað. Kosið hefðan að geta betur fylst með Ara á síðustu göngu hans. Þegar varðmennirnir þrömmuðu nú inn í kirkjuna, rökk biskup við. Það var þá garð gengið og varð ekki aftur tekið. Björn Jónsson var kallað fram við dyrnar. Síra Björn heyrði kallið og rankaði við sér, reis á fætur,
strauk svitana venni sér en reikaði á fótum og var nærri dottinn. Faðir hans greip utanum hann og studdi hann fram kirkjugólfið. Prestur bað föður sinn ekki óttast sig, var hann hugrakkur þá stundina, en svo var hann mikið niðri fyrir að hann gleymdi að kveðja föður sinn. Þegar fram að dyrunum kom, tóku tveir af varðmönnunum sinn undir hvorn handlegg á hinnum dæmda manni, stöylaðist prestur og brott á milli þeirra og kendi vart fótanna fyrir en krapa fjöturinn lögst hel kaldur ökla hans. Þá var hann öllum lokið. Varðmennirnir urðu að bera hann, höfuð hann stinglaði máttlaust út á aðra öxlina, það setti hann sáran grát. Börnin mín, kveinaði hann, æ, börnin mín, ung og smá. Virtist síra Björn þá vera með fullu ráði og tók sem óðast að byggja sér lífs, lofaði hann góðu að leita ekki á hefndir, enginn sinti orðum hans. Höfðingjarnir drógu sig brátt í hlé, það sem eftir var leiðarinnar, sá þeir að ganga svo fjarri að þeir heyrði ekki nema óminn af kveinstöfum hins auma manns. Að þessu sinni var halarófan sem fylgdi mun styttri en í hið fyrra skiptið, þótti flestum meiri missir í Ara bónda en Birni. Á túninu utarlega fjall prestur í ómegin, rangaði þó aftur við sér þegar að höggstokknum kom, vitkallist það mikið að hann skildi hvað var að vera. Kraup hann niður viljugur, lagði höfuðið á stokkin en gat ekki legið alveg kyrr vegna köldu flógana. Fyrsta höggið geigaði og varð að svöðusári. Prestur tók til hnakkans, reyndi að brjótast á fætur en var kyrður niður. Blóðið fossaði mann allan og skvettist langar leiðir en honum var haldið föstum eftir því sem tilvannst af hjálparsveinum böðulsins. En myndist hinn veiki og hálfhögni maður á ómaga hópin sinn heima og bað sér vægðar. En nú reið á hann högg af höggi og skildi fjórða höggið, loks höfuð, frá ból. Er Björn sonur hans hafði verið á brott litur, stóð herra Jón stundarkorn og fekk sig ekki hreyft, síðan tók hann að ganga gólf. Að lokum staðnæmdist hann fyrir altari því sem eitt sinn hafði verið helgað guðsmóður. Nú var það rúið minnjum öllum og dýrgripum. Þar fjall gamli biskupinn á kné og bað fyrir síni sínum er nú væri leittur til síns höfuð skelja staðar. Þá tók herra Jón að athuga sinn eigin lífsferil. Lá hann lengi á bæn og talaði við hinna mæðuríku móður sem sonur og hollvinur. Reis síðan á fætur og var nú tilbúinn. Prestarnir þrýr eru vakað höfðu með þeim feðgum, sátu saman og bekk við dyrnar frammi. Tveir af þeim höfðu lokið hlutverki sínu, nú reis síra Sveinn á fætur, gekk til biskups og sagði við hann, svo sem til hughristingar, líf er eftir þetta, herra. Veit ég það, Sveinki, ansaði herra Jón kímileitur, lagði hönd sína á öxlunum, gekk síðan gólf sem áður, því kalt var í kirkjunni og hann orðin kulsæll. Þá gengu hinnar að tapna sömu undir tillur Bessastaðabúðarlokunar í þriðja sinn á þessum morgni í hið helgahús. Framan frá kirkjudyrum var kallað Jón Arason. Biskup sagði til sín en baðstundan handahlekkjum. Dönunum hafði þótt hann ólíklegur til auðmíkingar. Þeir höfðu ætlað að fjötran aftur til vara. Íslendingarnir voru farnir að ókyrrast. Æ oftar sáust menn stinga saman nefjum og víð og dreifum völlin. Hver veit nema þeir kynna að finna upp á því að hefjast handa? Samt var nú frá því horfið að fjötra gamla mannin. Fékk hann að ganga laus og liðugur til aftökustaðarins, en höfðarum hann styrkari kví varðmanna en sinni hans. Högstokkurinn hafði nú verið fluttur á þriðju hæðina. Streymdi þangað slíkur mannfjaldi að dönum og dindlum þeirra þótti nógum. Herra Jón virti fólkið fyrir sér gaumgæfilega og kom loks auga á táplítinn mann, töturlega búinn sem enginn veitti athygli, hélt hann sig í námunda við biskup. Spurði biskup hann að lokum hvort hann væri ekki norðurlenskur. Játti hinn því. Þá spurði herra Jón hvort hann myndi bráðlega eiga ferð norður í land og er biskup vissi að svo var, þá tók hann úr barmi sér stundaglasið góða, bað stafkarlinn færa það Helgu Sigurðardóttur á Hólum, konu sinni og þar með kveðju sína. Nefndi hann auk þess til fjárhæð úr búi sínu
er hann bæði hann að skipta milli fátækra í Hólabiskupsdæmi. Einnig ætla ég að byrja þig, sagði hann loks, að bera kveðju mína, Þórunni síni mínum og Sigurði dóttur minni, og hann glotti við. Tvö skref frá höggstokknum gekk Daði bóndi fram fyrir biskup og ávarpaði hann virðulega, hvaðst hann hafa fengið því framgengt við fógeta að lífi biskups skildi þyrmt ef hann inni eyða því að hefna aldrei eða láta hefna neins þess er hér hefði gerst. Bað Daði, herra Jón, fyrir guðskuld að ganga að þessum kostum. Herra Jón leit á bónda fullur undrunnar. Sýnist þér ekki að sýnir mínir hafi fylgt mér það langt, Daði sæll, að hæfilegt sé að ég fylgi þeim nú síðasta spölin, spurðan. Daði bóndi varð styggur við, minna vegna orðanna en svips þess er þeim fylgdi og er biskup bauð að leysa hann úr banni, það veri ekki seinna veitna, þá snýri bóndi við honum baki og hann sagði kvefsinn, það sér ekki meira banna á mér en þér. Biskup baðan ráða. Vesalingin og gekk að höggstoknum, en svo var hann styrður orðin að þeir eru að ljá honum hönd á meðan hann var að komast á knén og svo var hann kýttur í herðum að þótt hann reyndi á ýmsa vegu að tegja hálsinn til höggs, þá tókst það ekki sem best. Loksins sýndist á böðlinum sakamaðurinn liggja sæmilega við höggi, lét hann þá öxina ríða, var það því sár öðrum einu á hálsinum. Mann greið var ekki alminnlega búin að ná sér eftir óhappið með síra Björn. Má vera að það hafi ráðið nokkur hve skeif höggur hann nú aftur reyndist. Höfðu þó félagar hans og húsbændur kýlt vömp hans meðan hann beið eftir biskupi, svo sem til að styrkja hann, sérstaklega höfðu þeir gefið honum vel í staupinu. Hjón úr böðullin sem óðast. Mátti þó enn eftir fjórða höggið greina rödd bandingjans er bað fyrir sér hóflega. In manus tuas domine, sjö höggva þurfti við, áður gráhært höfuðið losnaði frá bolnum og hraut niður í krapið.

Það leið rúm hálföld frá því að Gunnar Gunnarsson gaf út skáldsögu sína Jón Arason og aftöku hans og þangað til annar íslenskur skáldsagnahöfundur hófst handa sama efni. Það var Ólafur Gunnarsson. Hann gaf út sína sögu sem hét Öxin og Jörðin og hún kom út árið 2003 og þar komið sögunni að þeir feðgarnir bíða aftöku í Skálholti og við lesendur erum stödd hjá Birni Jónssyni. Ætlaði þessi

Jóngu hans, sjáðu, aldrei grætur Ari hvað sem á gengur. En heimurinn svo hryllilegur, snökti hann. Hann vildi helst alltaf vera inni hjá móður sinni og aldrei fara út fyrir húsins dyr. Og allt í einu var hurðin rifin upp, að honum runnið í brjóst, gat verið að nóttin væri liðin. Guð, vertu með mér, hvíslaði hann. Hann hafði tæpast tíma til að hvísla þessa stuttu bæn því þeir rifan á fætur og lögðu af stað meðan út göngin. Hann bar ekki kennsla á mennina sem dröslunum með sér. En þegar þeir komu út undir beran himinn stóð þar presturinn sem hafði komið til hans kvöldið áður. Hann sagði, gangið ekki svo hart fram, sjáuð ekki að maðurinn sjúkur. Þá námið þeir staðar og reist hann við svo hann sá í kringum sig. Allir voru úti við. Fólkið hafði myndað göngu upp að fornastöðli, nokkuð gísin en göngu voru það samt og það var eins og þar væri ekkert graslingur að sjá, aðeins svört jörð sem var smurð með regni og enn nær myrkt af nótt. Fariði þá með mér þangað og í snatri, sagðan, ég vil að það taki fljótt af. Presturinn var að muldra eitthvað á íslensku upp úr biblíu þýðingu síra Odds. En síra Björn heyrði ekki hvað hann sagði, því hann sá ekkert fyrir sér annað en nakin líkama konsinnar og það var sem hún hvíslaði við eyra hans heitum andardrætti að hann væri stoltið hennar og prinsinn hennar og konungurinn hennar. Ó, steinun, steinun, steinun, sagðan, mér tekur svo sárt þín vegna hvernig komið þeir fyrir mér. Reynd að bera þig vel, sagði presturinn. Bera mig vel, sagði síra Björn og leit á hann hissa. Það er ekki merkileg heitin í þeir núna helvítis rævillin var hrópað og síra Björn heyrði óminn af orðum einhvers sem stóð nærri og atyrti þann sem hafði kallað. Hvers vegna var mönnum svona í nöfn við hann? Ætlaði leiðin upp að höggstokknum engan endi að hafa. Þá sá hann til böðulsins sem beið hans. Þeir færðu snær, andlit störð ofan forvitin og honum fannst hann standa nakin fyrir hverju augnaráði. Allt í einu skalli yfir kaldur úði og máfur flaug yfir og gaggaði. Máfur hér, svo langt inn í landi. Og höggstokkurinn færðist nær og nær. En hvað var að sjá böðurinn? Þetta var bara drengur. Þú ert ekki gamall, sagði síra Björnum leið og hann kom upp að höggstokknum. Þú ert bara barn. En veldur öxi samt, sagði Daði og benti í norður og þar nakin í landinu og hvítur í svartri moldinni. Lá skrokkur sem hann kannaðist við. Það var Ari, höfuðlaus. Hvar var höfuðið á Ara? Hann sá að Marteinn og Jón Bjarnason stóð upp á hóli sem Daði var nýgengin niður af. Þeir sveigðan niður og allt í einu sá síra Björn, börnin sín fyrir sér safnast pils móður sinnar. Hann hafði einu sinni hótað í bræðiskasti að taka erlega í lurgin á þeim öllum. Hvað hann skammaði sín fyrir að hafa hótað þessum engla kollum sínum og honum varð á að andvarpa, ó börnin mín, bæði ung og smá. Svo kraup hann, en gat ekki teikt höfuðu fram, heldur krefti hálsin. Krefti ekki hálsin, maður, það gerir illt verra, kallaði einhver. Höfuðið hafði verið höggvið af Ara, bróðir hans hafði verið hlutaður í sundur eins og sláturdýr, það ringdi á lík hans bak og rass og læri nakin undir himninum. Hvað hafði þeir gert við höfuðið? Sett á stöng. Hann fann snarpan kvíða eins og eldur brinni í öxlinni. Ari var nakin búkur og af honum höfuðið. Sú sín svifti síra Björn allir í rósinni. Ég vil fá að lifa, kjökraðan. Hann leit upp og fann að heitt blóðið rann öxlina. Hann leit upp á unglingin sem stóð og fekk tæpast valdið þungu eggvopninu. Ég vil fá að lifa. Ég skal skrifa upp á allt sem þið viljið að ég skrifi. Ég vil fá að lifa. Fyrir Guðs mildi leifið mér að lifa. Hik kom á unglingin. Höggðan, argaði Daði. Það er orðu og seint að byggjum vægð. Hann svífirti nafn konungs þegar honum var boðið lífi í fyrsta sinn. Ég viss að hann myndi gugna. Þá lagði síra Björn höfuð sitt á höggstokkinn og tókst að tegja úr hálsinum. Böðullinn Jón Ólafsson murkaði höfuðið af í fjórða höggi. Hann hafði mýið á sig, en hvorki hann í aðrir viðstattir tók eftir því. Og því næst fer Ólafur Gunnarsson aðeins aftur í tíman og lýsir núna aftöku Ara lögmanns bróður síra Björns. Það var bara það dýrum, þeir voru komnir til að leiða út. Morðingjar, tautaðan. Við áttum rétt á að vera dæmdir á alþingi Íslendinga.

Marteinn Einarsson gekk í dyrnar. Birta fjall inn í klefan og fætur honum. Aldrei óraði mig fyrir því að þú myndir standi yfir höfuðsvörðum mínum, sagði Ari. Það er öðruvísi en ég vil, sagði Marteinn. Þú hefur betur munað eftir skapara þínum, biskup Marteinn. Þú hefur betur minnst hann sjálfur, svaraði Marteinn. Þú myndi ekki að stundina þegar hún kemur. En þú þarft ekki að bíða lengur, sagði Marteinn, því hún er nú þegar upp runnin. Tveir menn gengu til og vildu taka korundir sinn handlegg Ara, en hann ratt þeim frá sér. Ég skal viljúgur út ganga. Leifið honum að ganga einum, sagði Marteinn. Hver hefur sinn kross að bera? Ari gekk fram göngin í átt að fyrstu dagskímunni og það var ekki guðsorð sem kom honum til hjálpar þennan morgun heldur gömul heiðin vísa sem fór sem fjallvindur hugann uppskaltu á kjöl klífa, köldir sjávar drífa, kostaðu hugin að herða, hér myndu lífið verða, skafl bejattu skalli, þótt skúr á þig falli, ást hafðirðu meja, eitt sinn skal hver deyja. Styrki drottinn mig ekki til að deyja eins og sannur kristinmaður, þá herðir hann nú hugminn svo ég fái mætt dauða mínum heiðin, hugsaði Ari, og hann fann óttan falla af herðum sínum eins og skítugu skýrtuna sem hann bar. Guð blessi þig, Ari lögmaður, og gefi þér eilíft líf, kallaði einhver í mannþrönginni. Þakka þér fyrir, vinur, svaraði Ari og klætti sig úr skýrtunni á göngunni og fleigðinni til þess sem hafði talað, hafðu þessa gjöf fyrir hreistilega orð þín og megi Guð verðlauna þig líka. Forvitið fólk myndaði göngu upp að aftökustaðnum og þar stóð strákskrípið sem átti að höggvan, drengur, vart af unglingsaldri og skalva á beinunum. Höggðu hreinmannlega, sagði Ari og tók af sér hattinn og tilti á höfuð drengnum. Ég seti þig lögmann, ekki einungis norðan og vestan heldur yfir öllu Íslandi, reynd að bera hattinn með sæmt. Þú skalt ekki fara hér með neinn hortug heit, sagði hún út að í Snóksdal. Ari leit niður á nakið brjóst sitt og sá að hjarta hans sló jafnt og þétt, en ekki ört af ótta. Orðin úr hinnu forna kvæði kom aftur upp í huga hans og hertu. Hér myndu lífið verða. Skal hér staða numið, minn herra? Já, sagði Kristján Schriever. Sveið þér auðvirðilegur svikahundurinn, sagði Ari Jónsson. Aldrei kallaði ég þig minn herra, heldur ávarpaði ég drottinn minn og guð minn. Hann beigði hnésinn og kraup við höggstokkinn og tegði fram höfuð sem fór af í fyrsta höggi og blakti við tungan af sínum seinast mæltu orðum þar sem höfuðið lá í sverðinum. Og að síðustu skrifar Ólafur Gunnarsson aftöku Jóns Arasonar sjálfs. Síra Jón Bjarnason stóð í dyrunum og horfði á Jón Arason og biskupi fannst að hann yrði að kveða vísu fyrir mannin. Þegar hann var orðin einn hafði hann vísuna yfir með sjálfum sér. Hún hefði geta verið verð ort þessi síðasta vísa sem hann mælti af munni fram. Vondslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slegt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. En fyrir mekt hvaða konungs, hugsaði Jón Arason, stýrði ekki Guð öllu að vilja sínum þrátt fyrir allt. Já, biskupi ber hann stilt ljós í kolu, það var hans eini félagi þessa nótt, eins og Ari hafði hann afþakkað prest, að þeim skildi detta í hug að bjóð honum upp á útvatnaða trú, honum sem var hinn styrkist af karl norðursins og brjóst hans bifaðist af kuldahlátri. Þá fann hann eitthvað kittla sig í handarbakið. Hann bar handarbakið í áttin að kolunni. Konguló stóð á hendi hans grafkyrr eins og veröldin hefði komið henni að óvörum og aldrei þessu vant tókst honum að halda handleggnum án þess að hann týnaði. Og þú ert ekki einum að bregða við, sagði biskup. Undarlegt mátti heita að þessi litlu dýr höfðu jafnan verið það eina sem hann óttaðist. Og nú óttaðist hann engan lengur, hvorki þetta kvikindi, nét auðan. En hann var reyður, reyður ósigrinum og reyður guði sínum. Hann beigði sig og hristi kóngulóna á gólfið. Ég læt eina kónguló sleppa, sagði hann stundarhátt og háðslega. En þú, hann var að tala við guð,
Þú lætur mig, eina biskup Norðurlanda með réttu, hvorki halda lífi, nýja reist og nú deyja báðir sinir mínir. Hann þagði nokkra stund og sagði síðan hátt og það af hendi Dana. Dana, það svíður mér sárast, drottinn. Hvers vegna greifst ekki inn í og stýrðir heilagri kirkju til dýrðar og sigurs? Ég skilði ekki Guð og í fyrsta sinn á ævi minni þá er ég þér sár reiður. Honum ofbauð hreinskilin í sín við þann sem öllu réð, en samt gat hann ekki annað en sagt hugsin. Já, ég reiðist allt til dauðans, drottinn. Hann horfði ráðþrota og myrkrið í kringum koluna. Vildi þá Guð ekki veg heilagrar kirkju sem mestan? Gott hefði verið að njóta návista Helgu Sigurðar dóttur á þessari stundu, en hann var einn. Var umbylting kirkjunnar Guði þóknanleg þegar allt kom til alls? Er það þinn vilji? Með þinni hjálp hefði mér tekist hann á stjórn á landinu, en þessi stað er í höggvinn og til hvers? Er vilji okkar mannana þér svo helgur að þú grípur ekki einu sinni í taumana til þess að bjarga kirkjuðinni? Var kannski engin Guð? Spurningin kom eins og heljar högg. Hann horfði í svartnætti stund, en svo vék myrkrið burt. Með Guðs hjálp hef ég átt langa og góða ævi og nú skal ég deyja fyrir trú mína, hugsaði biskup. Er það þinn vilji? Mælt hann svo stundarhátt. Og allt í einu vissan að það var vilji Guðs og hann fór mikill fögnuður. Svo það er vilji þinn að ég deyji fyrir trú mína. Nú fyrst þú hefur kosið mig til svo mikils heiðurs, drottinn, þá hefur líf mitt verið þér þóknanlegt og hvernig geti ég farið fram á meira? Hann fann að hann skalfa af fögnuði. Eitt er það samt sem ég fer fram á og það er að þú sýnir sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi þegar þeir ganga fyrir dóm þinn á efsta degi. Og svo hætti Jón biskup að ræða við drottinn og sat með hendur í kjöltu sinni og beið morguns. Morguninn kom, hann átti ekki von á öðru en hann yrði leitur til aftöku fyrstur. Það var Jón Bjarnason sem knúði dýra, með honum var Kristján Srífer. Tæpast eru þið komnir til að segja yfir mér annan dauðadóm, mælti biskup. Nei, sagði Jón Bjarnason, konunglegur umboðsmaður er kominn til að bjóða þér líf. En hvað þá síni mína? Þeir hafa þegar verið afteknir. Jón Arason reis á fætur, hann gerði það með krafti viljans, af sinni gömlu snerpu reis hann upp á móti böðlum sínum, rétti að þeim steittan hnefa og sagði hárri röddu og á ég að þykja líf þegar báðir sínir mínir eru drepnir. Hann risti höfuðið og gamla þóttagiflan kom á munnin. Fyrst svo er, sagði Jón Bjarnason, þá er að mæta drottni. Hann gekk með þeim úr klefanum og fram í göngin. Í útskoti var Maríu líkneski og logað á kerti frammi fyrir því. Og meðan Kristján Srífur og Jón Bjarnason voru inni hjá biskupi að einhver laumast til að tendra ljós. Það lifir þá ljós fyrir framan heilaga móður þrátt fyrir allt, sagði biskup og vildi lúta líkneskinu en Jón Bjarnason tók undir handleggunum og varnaðunum að krjúpa og bað biskup láta að villu sinni. Jón Bjarnason tók kertið niður og blés á það. Þá var ekkert annað ljós en dagsbirtan sem fjallinum dyrnar. Líf er eftir þetta líf, herra, sagði Jón Bjarnason. Veit ég það, svaraði Jón Arason. Hann stutti sig við biskupstaf og bar mítur. Fjöldi fólks beið hans út í morninum. Guð blessi þig, biskup Jón, erði hann kallað hárri röddu. Guð blessi þig. Biskup leit til og sá þar norðlenskan mann. Hann lyfti upp hendi og gerði krossmark yfir honum og sagði Guð blessi þig og verndi. Svo staðnæmdist hann því hann þurfti að byggja manninn fyrir kveðju heim til Hóla. Og þar sem ég skal nú kanna ókunna staði með öðrum helgum mönnum, hann fann sjálfur að hann talaði með þeirri vissu sem næturstundin hafði gefið honum, þá byggði ég þess að þú flytir heim kveðju. Það var komið fram á varrans að senda Sigurði, biskjublandi norð, en gjöf næturinnar var til þess að hann komst við í anda og sagði klökkum rómi Ber þú kveðju mína, Sigurði síni mínum og Þórunni dóttur minni og Helgu konu minni. Allir þögðu og margir krupa og knje sumir grétu. Og nú kom böðullin í augsín, það var ræfilslegt drengtötur sem skalf á beinunum og var með tára tauma niður óhreint andlitið og biskup myndist þess að nóttina að hann mælt
sýndu sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi á efsta degi. Og þar átti ég líka við þennan dreng, mælt hann nú. Hann tók eftir því að Daði Guðmundsson og Marteinn Einarsson stóðu hlið við hlið, Marteinn var fölur og fár, Daði streittist við að halda storkunnar svipnum og ég átti líka við þá, drottinn minn, sagði Jón biskup, líka við þá. Vilt að ég leysið úr banni, Daði, spurði hann. Það hvílir ekki meira bann á mér en þér, sagði Daði. Verði þá drottinn til að leysa þig, sagði Jón Arason og gerði krossmark fyrir þeim báðum og Kristjans Rífer. Svo gerði hann krossmark fyrir mannfjöldanum öllum, kraup við höggstokkinn, lagði hönd á hjartastað, beygði höfuð sitt og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn.

Við heyrðum Mexikóst þjóðlag, La Lloroncita, í flutningi hljómsveitarinnar L'Arpeggiata. Kristína Plúhar útsetti verkið og stjórnaði. Luciana Mancini, messosopran, söng einsöng.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag mánudagur, 7. september. Við byrjum daginn á hugleiðingu á orði dagsins, sem séra Axel Árnason Njarðvík flytur.

Góðan dag, kæri vinur. Við skulum signa okkur. Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Í Jesu nafni. Amen. Náð sé með yður og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Þannig heilsar prestur söfnuði upphafið predikunar. Þetta ávarp er hver ekki notað við annað tækifæri. Og þetta ávarp er tekið upp eftir Jesú. En hann heilsaði fólkinu sínu með þessum hætti eftir að hann var upprisinn og þannig þekkti fólkið Jesú á ný. Þannig er sem hann heilsi þér á 6 sekúndum í morguns árið með þessu fallega ávarpi náð og frið Guðs og dregur þannig fram kjarna boðskapar sem er komin úr handan veruleikanum og til þín. Máttur Guðs til uppbyggingar og sköpunar í mannssálinni er gefin beinlínis með þessum hætti. Náð er gjöf sem er ekki hægt að vinna sér inn. Hún er kærleikur Guðs sem mætir okkur eins og við erum með styrkleik okkar og veikleika til að verða heilli manneskjur. Orðaparið náð og friður geyma þannig feikilega máttu á þætti. Máttur þeirra eða mátturinn sem þau birtu breytti fólki sem meðtök þau. Það varð beinlínis annað til í þeim sem orðin hrundu á. Náð Guðs er með þér. Friður Guðs er þar, hjá þér. En tekur þú eftir því að svo sé með meðvitum huga? Og hverju breytir það í lífsviðhorfi þínu eða framgöngu? Þessi hlið Guðs er í lífi þínu. Lífgefandi en ekki sem eyðandi afl. Verði mér, þá verð ég yður, segir Jesús í Jónasar guðspjalli og miklu víðar. Jesús kemur til okkar allra. Hann kemur til móts við hvern og einn, í eigin persónu, augliti til auglitis og kallar alla með nafni, þig og mig. Það er fagnaðarerindið. Því Jesús er sá sem gerir leiðina sem þarf að fara mögulega og færi þig inn í friðin. Biðjum, Guð, þú sem ert faðir allra manna og alls lífs, gef mér að lifa í náð þinni. Lát mér taka á móti kærleika þínum eins og gjöf og keipi svo óverðskuldaðri eins og þú opinberar hana í Jesu Kristi. Og þegar hjarta mitt er órólegt, gef mér þann frið sem kemur frá þér einum. Friður sem stendur ekki og fellur með aðstæðum, heldur mér stöðugum í stormi lífsins. Kenndu mér að bera þennan frið áfram til annara, svo orð mín og gjörðir verði spegilmynd af náð þinni. Og allt annað sem á okkur hvílfelum við í bæninni sem Jesús kenndi og byggjum saman, Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi Guð þannig tengja jörðu og himinn í okkur sjálfum og gleðja okkur og gleðja aðra um leið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 7. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Harðlínu flokkurinn Alternative fyrir Deutschland er sigur vegari í þingkostningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kostningum.
1: AFD hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kostningum. Flokkurinn nær þá ekki hreinu meiri hlut á þinginu. Oddvitinn Ulrik Sigmund var sigri hrósandi þegar úrslitin voru kunn. Flokkurinn hefði skrifað sig í sögubækurnar og náð öllum markmiðum ársins.
2: Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Aðspurður í gærkvöld sagði Sigmund of snemmt að fullyrða hann er því forsætisráðherra. Kristilegir demokratar, flokkur kanslarans Friedrichs Merz, fekk 17,2% næstum 20% stigu minna en síðast. Forsætisráðherran, Sven Schulze, ræðir við flokks forystuna í dag. Sigmund kveðst ekki útiloka að kosið verða nýju náust ekki að mynda meiri hluta. Allir helstu stjórnmálaflokkar Þýskalands hafa myndað svokallan eldvegg gegn samstarfi við AFD. Það samkomulag hefur verið í gildi frá því flokkurinn kom fyrst mönnum á sambandsþingi í Berlín árið 2017.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Það tillögur sem erindrekar bandaríkjastjórna lögðu fyrir úkraínska ráðamenn í dag. Gætu raunverulega orðið til þess að ljúka innrásastríðinu að sögt talsmanns úkraínsku forsetaskrifstofunar. Volodymyr Zelenský forseti segir í færslu á X að stríðið gæti teygt sig hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í átt að varanlegum og sanngjörnum friði í Úkraínu. Hvorki hann né sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntu meiri háttar skref í átt að friði að loknum fundum dagsins en allir lýstu bjartsýni framhaldið. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Stefnt að hallalausum fjárlögum og segir Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Það gerði hann í vikulokunum helgina þar sem fjárlögin, hagræðingar, aðgerðir og fleira var til umræðu. Alþingi verður sett á morgun þriðjudag. Fréttalestri lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á mánudagsmorgni. Það er 7. september í dag og umsjónarmaður þáttarins er Þórunn Elísabet Bogadóttir. Við fylgjum stað til að verða nýju. Og það er fallegur dagur í uppsiglingu á höfuðborgarsvæðinu. Nánast heiður himinn og hægur vindur. Það var 1 metri á sekundu klukkan 6 í morgun í Reykjavík og 7 stiga hiti, létt skýjað. Og hita tölur á öllu yfirlitskortinu, það var 6 stiga hiti við Stafoltsegi og 8 stiga hiti í Stykkishólmi, létt skýjað líka þar en svolítið hvassara, 8 metrar á sekundu. 8 stiga hiti á Patreksfirði og hægur vindur, 7 gráður í Bolungavík, 6 stiga á Hólmavík og 5 gráður í Litlu Ávík. 7 stiga hiti á Blönduósi og Siglufirði, 8 gráður á Akureyri klukkan 6 í morgun, 6 stiga hiti og nánast logn á Húsavík og líka 6 gráður á Raufarhöfn, norðan 4 metrar á sekundu þar. 8 metrar á sekundu á Skjaldingstöðum og Egilstöðum, það var skýjað og 8 stiga hiti á Egilstöðum klukkan 6 í morgun. 10 stiga á Höfn í Hornafirði og 9 stig á Kirkjubæjarklaustri og 10 stiga hiti á Stórhöfðaði Vestmanni klukkan 6, þar voru 16 metrar á sekundu, 21 metri í mestu kviðu og 8 stig í Árnesi og hita tölunar á Hálendinu 3 og 4 gráður. Og það í gildi gul viðvörun vegna norðan hvassviðris og snarpra vindkviða á Suðausturlandi og hún gildir til klukkan 4 síðdegis í dag. En horfurnar norðlæg átt á landinu víða 8 til 13 metrar á sekundu og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan 13 til 20 metrar á sekundu suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Mun hægari vindur í kvöld og léttir til og hitin í dag 8 til 16 stig hlýjast á Suðurlandi. Og á morgun þriðjudag, það segir í hugleðingum veðurfræðings að það stefnir í sólríkan og fremur hlýjan þriðjudag mest allt land með fremur hægum, suðlægum eða breytilegum áttum en strekking í norðvestanlands síðdegis en norðarlands með kvöldinu. Og hitin að 18 stigum á morgun hlýjast norðan til. Svo segir í hugleðingunum og eftir miðja vikuna og fram í byrjun þeirra næstu er svo útlit fyrir suðlægar áttir og vætusamt veður með köflum í flestum landshlutum. Nú og meira af veðrinu, undanfarna mánuði hafa fréttir af hitabylgjum, gróðureldum, flóðum og ýmiskonar öfgum í veðri almennt verið tíðar. Þrátt fyrir það hefur umfjöllunum hlýnun jarðar dregist saman víða. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, kemur hingað klukkan 7:30 og við ræðum loftslagsmál og öfgar í veðri. Nú Björn Malmquist fréttamaður í Brussel verður svo með okkur eftir morgun fréttir klukkan 8. Kostningarnar í Þýskalandi í gær verða til umfjöllunar sem á mótmæli á Spáni og við tölum líka heimsókn til Grænlands, Mette Frederiksen og Ursula von der Leyen eru á Grænlandi og verða næstu daga. Björn segir okkur nánar frá því. Og svo í síðasta hluta þáttarins, þingkosningar verða í Svíþjóð á sunnudaginn næsta. Lengi vel sýndu skoðanakannanir að ríkisstjórnin væri kolfallin, en undanfarið hefur dregið saman með blokkunum tveimur sem eru ráðandi í stjórnmálum þar. Síðustu dagar kosningabaráttunar eru spennandi og við ræðum útlitið og stóru kosningamálin við Gunnhildi Lillý Magnúsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö í síðasta hluta þáttarins. Og Morgunblaðið kemur út í dag, myndin þar á forsíðu frá Miðborg Reykjavíkur, Miðbakkanum í Reykjavíkur höfn, þar sem Parísarhjólið sem að staðið hefur í sumar var tekið niður helgina. Og í
fréttum á forsíðunni fjallað meðal annars tilraun til íkveikju á stuðlum í ágúst síðastliðnum. Rætt við Herdísi Gunnarsdóttur forstjóra gæða og eftirlitsstofnunar velferðamála sem að segir þessa tilraun rannsaka þessum alvarlegt atvik. Drengurinn hafi komist yfir kveikjara og hafi tekist að kveikja eld í dýnu en snarræði starfsfólks komi veg fyrir að ekki fór verð. Og Herdís segir í þessar frétt að börn á meðferðarheimilum hafi sumhver komið höndum yfir hluti sem þeim bannað að hafa, bæði kveikjara og líka fíknefni. Nú og svo líka fjallaðum úrslit þessara kosninga í Sachsen-Anhalt í Þýskalandi í gær, þar sem að AfD-flokkurinn vann stórsigur. Við ræðum þetta eins og áður sagði við Björn Malmquist hér á eftir og svo förum við dýpra ofan í þetta líka á morgun með Arturi Björgunni Bolla sem ég gerir hér á fyrir. Nú en við lítum í dagbók og sjáum að í dag, 7. september, eru liðin 90 ár frá því að Buddy Holly fættist. Það var þennan dag árið 1936. Buddy Holly sló í gegn sem tónlistamaður á 7. áratug síðustu aldar. Söngvari, gítarleikari og lagahöfundur og hann var áhrifamikill frumkvöðull í rock tónlist. Ferill Holly var stuttur enda lést hann í frægu flugslysi í febrúar 1959 og samt Ritchie Valens og The Big Bopper og sömuleiðis flugmanni þessar litlu flugvilar sem þá fórst. Og viljum að hlusta svo litið á Buddy Holly þennan fyrsta hálftíma þáttarins í dag og byrjum á þessu.

Við heyrðum lögin That'll Be The Day og Heartbeat með Buddy Holly og við lítum í fleiri fréttamiðla fleiri blöð og stóra fréttina á, á erlendum miðlum þessi sem við nefndum áðan og heyrðum líka í fréttatímanum hér af því að AFD, Alternative for Deutschland, vann stórsigur í kosningum í Sachsen-Anhalt í gær og myndir og umfjöllanir á forsíðum blaða víða og á forsíðum fréttamiðla núna í morgun. Og þetta, já, rætt í flestum fjölmiðlum verið mjög mikil athygli á þessum kosningum enda tímamót í þýskri nútíma sögu að flokkur af þessu tagi hægri flokkur, hægri öfgaflokkur er hann yfirlega kallaður og er gegn innflytjendum og langt, langt til hægri þjóðurni sinnaður mjög og já, að flokkur af þessu tagi nái svona árangri. Það munaði aðeins þremur sætum, þingsætum það að segja, að flokkurinn hliti meira hluta í þinginu í, í Sachsen-Anhalt. Fengu 39 þingmenn af 83 sem að sitja á þinginu þar. Og við tölum nánar þetta hér á eftir með Birni Málmquist. Hann segir okkur meðal annars frá viðbrögðunum í Brussel. En það er ýmislegt fleira í fréttum og forsíðum blaða. Það er fjallað meðal annars á, á forsíðun á pólitíkinni í Danmörku í dag það að stjórnvöld eru klár með lögin, segir hér í fyrirsögn ríkistjórnin með frumvarp að lögum sem að mun banna samfélagsmiðla fyrir börn verði sett aldurstakmark 15 ára aldurstakmark og það eigi að taka gildi 1. júli 2027 og það er gert að, að fyrirmyndum annar staðar frá fjöldi ríkja að vinna að eða að tilkynna einhver svipuð úrræði í þessari frétt meðal annars vísað í Ástralíu og og Frakkland og þetta sem sagt búið að vera líka í, í umræðunni í Danmörku. Nú í sænskum fjölmiðlum fjallaðum kosningarnar framundan og á forsíðun á dagens nýheter í Svíþjóð er fjallaðum loftslagsmál. Svíþjóð ætlaði að ná tökum á, á loftslagsmálum og svo segir í, í fyrirsögninni svona hefur það farið og gengið verið að skoða sex svæði í Svíþjóð með tilliti til þessa. En í forsíðu fréttinni á Aftenpostinni í Noregi er fjallaðum nýja rannsókn á í skólum í Noregi og sagt frá því þar að það séu ég bara truflandi niðurstöður um það hvernig ungu fólki gengur að, að skrifa hversu vel þau geta tjá sig í rituðu formi og ný próf sína mikinn mun milli kynja og skóla á því hvernig þetta hefur já, hvernig þessi þróun er og þetta er
rætt inn í blaðinu og tala við skólastjóra og fleiri. En í breskum fjölmiðlum fjölmárt til umfjöllunar á forsíðum forsíðu Financial Times er fjallaðum áfram þessar fjölþátta ógnir á hálfu Rússa og viðbrögð Evrópu og segir hér að nú sé varað við því að Evrópa sé að tapa baráttunni við það að stöðva Rússa í svona fjölþátta ógnum. Stjórnvöld í Moskvu séu þau haldi áfram vegna þess að viðbrögð Evrópu hafi ekki verið sérstaklega mikil eða viðlög við þessu. Kallað eftir frekari aðgjörum frá Atlantshafsbandalaginu meðal annars. En líka fjallaðum stjórnmálin í Bretlandi, reform umbótaflokkurinn sem að Nigel Farage er yðurlega í forsvari fyrir hélt sinn landsfund helgina og fjallaðum það og ýmis hneykslismál ekki síst það sem að kom upp fyrir helgi varðandi einu sinni enn eiginlega fjármál og styrkveitingar til flokksins var uppljóstrunum það hvernig að minnstakosti tveir hátsettir

ráðstefnu þessum flokksfundi. Og í bandarískum fjölmiðlum er meðal annars já, hér á forsíðinu á Washington Post mynd af flugvél í Miami, flugvél frá Amazon fyrirtækinu, svona fraktflutningavél sem að lendi í árekstri á Miami flugvelli og minnst okkur stið 5 eru látnir eftir þetta flugvelin náði ekki að stöðva fór of langt í lendingu og lendi í árekstri eins og áður sagði með þessum afleiðingum og líka töluvert fjallaðum áframhaldandi ja, deilur og baráttu það hverjir og hvernig megi kjósa í póstkosningu í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember næstkomandi. Það á forsíðum New York Times og Washington Post. Þetta var svona hitt og þetta úr erlendum miðlum í morgunsárið en við skulum hlusta á meiri Buddy Holly. Heyrum nú Raining in My Heart og Early in the Morning.

0: 30% afsláttur að glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkur bikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
3: Stærsta ABBA söngvakt í ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Harðlínu flokkurinn Alternativur Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9, stemt er að hallalausum fjárlögum, fjármála og efnahagsráðherra, segir áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Erindrekar bandaríkjastjórnar lögðu í gær fram raunhæfar leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forsetta skrifstofunar. Radko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Leiðtogi Bosníu segir dapurlegt hve margir serbar hylli manninn. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan rúmlega 7:30, það mánudagur í dag 7. september. Og ég minni á að eftir morgunfréttnar klukkan 8 verður Björn Malmquist fréttamaður í Brussel með okkur. Við ræðum ýmislegt þessar kosningar í Þýskalandi í gær. Við tölum deilur á Spáni og mótmæli og sömuleiðis þá ræðum við heimsókn Úrsulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Ómette Frederiksen forsetisráðherra Danmerkur til Grænlands þær komu þangað held ég í gær og eru þar næstu daga og svo í síðasta hluta þáttarins þá færum okkur yfir til Svíþjóðar þar sem kosið verður næstu helgi. Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent við Háskólann í Malmö, segir okkur frá já, kosningabaráttunni og kosningamálunum hér upp úr klukkan 8:30. En aðeins að veðrinu, norðlæg átt, víða 8-13 metrar á sekundu og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu í dag. Norðan 13-20 metrar á sekundu suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Það verður svo mun hægari vindur í kvöld og léttir til. Og á morgun þriðjudag stefnir í sólríkan og fremur hlýjan dag mest allt land með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum og hitinn að 18 stigum á morgun. Og tengt veðrinu. Næsta umræðuefni. Undanfarna mánuði hafa verið fréttir af hitabylgjum, gróðureldum, flóðum og já, ýmiskonar öfgum í veðri. Og þrátt fyrir þetta þá hefur verið bent á að umfjöllun loftslagsmál hlýnun hefur dregist saman víða. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands er komin hingað í þáttinn og villum að tala svolítið þetta og já, loftslagsbreytingar, hlýnun og sitt hvað fleira í næstu mínúturnar. Góðan dag og velkomin Halldór.
1: Takk að þið fyrir.
0: Það af ýmsu að taka, eins og ég segi, það sumar einkendist af hitabylgjum í Evrópu og skóareldum og víða heiminn og svo urðu þessi flóð í Nepal og Tíbet nýverið. Það hefur verið sagt að það sé ekki ennþá hægt að fullyrða að loftslagsbreytingar hafi valdið þeim atburði en það breytir því ekki að fjölmargir tengja þetta saman. Sko, gera loftslagsbreytingar það að verkum að svona lagað getur gerst í auknum mæli? Er hægt núna að beintengja þetta tvennt saman eða hvernig er það?
1: Ég sko, tilfellið að sko, loftslagsbreytingar í sjálfu sér, við svona byrjum bara að ég tala sko, hamfarir sem stafa veðri, þá er það þannig að loftslagsbreytingar þær hafa áhrif á allt veður, gott veður og slæmt veður. Við einfallega búum í heimi þar sem þær áttu sér stað, og það er ekki, það er orðið tilgangslega spurningin, er þetta veður svona út af loftslagsbreytingum, af því að það hafa áhrif á allt, sko. En yfirleitt er það ekkert að gera veður neitt öðruvísi en það bara venjulega væri, sko. Og hérna, en þegar við komum að hamförum, þá erum við oftast að spyrja okkur, er þetta veður svo sérstakt að það gæti ekki hafa gerst án loftslagsbreytinga, veist, hitabylgja í maí á Íslandi eða eitthvað álíka, sko. Og það, sko, þegar maður skoða þetta, það verður mjög glettilega flókið leið og byrjar sko. Hitabylgjur eru svona simuleiti auðveldar það yfirleitt hægt bara með einfaldur tölfræði þá tölfræði á líkunum svona sambland einhverju að finna út hversu mikla líkur eru á og svo sem mikil hitabylgja hefði átt sér stað án loftslagsbreytinga og það getur sagt að þetta svo ólíklegur atburður að án loftslagsbreytinga þannig geta gerst og þannig var það til dæmis með hitabylgjurnar í hérna London í vor, í maí og reyndar Norður Evrópu, það er einfallega það er mjög ólíklegt að hefði gerst án loftslagsbreytinga en hérna þurrkar eru alltaf flóknari þurrkar svona, almennt rignir ekkit mikið minna það eru svona stöku svæða sem rignir minna kringum við erum að hafa til dæmis en hérna aftakarigningin hins var aukast en þurrkar sem stafa ekki af því að rignir minna þeir eru svona álíka tíður að halda verið bara en þeir þurrkar sem stafa að það gufar upp meira þeir eru að vera algengari og það helst mjög hendur við hitabylgjur Já, hitabylgjur og þannig þurrkar eru mjög svona samtengdir og veður svona kerfi sem að tengjast því og hérna þetta er að aukast, þannig að þurrkar eru aukast líka og við vitum það og það hefur þá áhrif á skógarelda og fleira og hérna þannig að þetta eru svona það sem auðvelt að sjá og svo eru alls konar svona afleita hlutir sem eru mis erfitt að sjá og stundum svona mjög vafasamt. En svo þegar við komum að hamförunum sjálfum, þá er spurningin, eru þær yfirhaupt við að tengda, sko? Og það, svari við því getur verið að ýmsa við og fyrir sko, skriður, þá á Íslandi til dæmis horfum við mikið á bránun sífrera og við horfum mikið á hopjökla, en báðir hlutir geta gert líðar óstöðuri. Og svo er líka þetta dæmi að sko víða í heiminum, gerist í Alpunum til dæmis að þá er úrkoma sem venjulega á að falla sem snjór, hún fellur núna sem regn, þannig að skriðu tíminn færist og þú fær skriður í desember sem að hefði ekki gerst venjulega sko. Og samarindar hefur gerst hér eins og í hérna Seyðisfirði. Hvað var að skógarelda sko, þá er þetta líka sama sagan, þeir eru náttúrulegt fyrirbæri, gerast alltaf skógareldar, en og það er mjög algengt í umfjöllunum skógarelda að fá alla aðtekna af hverju kviknaði þessi eldur sko. En það er í flestum tilvikum nærri mannabyggðum kemur annarkvort ramaslínur eða fólk sem fyrir óvarlega með eld eða einhverju sem eru bara hennilega að kveikja í, en það er raun og veru flesti skógarelda þegar slokna strax frá svona þegar maður er að spyrja sig er eitthvað loftslagsmerki þessu, þá spyrjum við okkur eru aðstæðurnar þannig að þeir slokni ekki strax og verðu stórir og það er tilfelli til dæmis í Kanada, þá eru það bara örfáir skógareldar sem valda næstin því allari útbreiðslunni og þannig að spurningin er sko eru skilirinn að breytast.
0: Já.
1: Og það tengist þá aftur þessum hitabylgjum og þurrkum og svona þetta er kannski langur formálaði að tala um Nepalskriðuna sko, en þar í Nepal er þannig að bæði hiti og þá bránum sífrera og svo hopjökla er að gera hlíðar þar óstöðugar og það er að aukast með tíðinni skriðufalla þar og á svæðina sem þessi skriða fjall hefur verið óvenni hlýtt í 3 ár þannig að sko, og svo má taka reynda fram líka sem að tengist ekki loftslagsbreytingum að skriðan er að falla í lokum monsun tímans sem þýðir að bara ár voru bólgnar en ella og það er sjálfsagt meiri vökvi í hlíðanum sko. Og hérna þetta er svona sko þýðir að svona skriða hún fellur inn í svona einhverja hugmynd sem mann hafa þá skriður sem er að aukast í tíðinni og það má þá leiða svona einhverja líkraði að þetta geta hafa verið veðurtengdar hamfarir og hafa þeir verið viðurtengdar, þá eru alveg að tengja þeir loftslagsbreytingum í sjálfu sér, en það er hennilega ekki vita, það er engin búin að fara á staðin og banka í þetta með hamri og skoða skriðusárið, þannig að meðan að svo er ekki, þá eru voðalega erfitt að vera með einhverja fullyrðingar, annað en það bara þetta passar inn í þetta mót. Sko.
0: Og ég hef búið að vera óvinni hlýtt á þessu svæði í 3 ár, segir þið.
1: Já, og sko það má alveg búast við fleiri skriðum, þetta er þessi tíðni skriðufalla er að aukast þarna, þannig að það má búast við fleiri skriðum í framtíðinni og það greinar sem ég hef lesið Nepal og skriðufall benda líka á það að uppbygging á svæðinu, þess að bara hvað mér er að byggja hús og slíkt, hún er óheppileg og hefur gert allt samfélagi viðkvæmara fyrir.
0: Já.
1: Og það er líka reyndar alveg klassist og gildi líka skógareld að menn eru að byggja mjög ofta vitlausum stöðum.
0: Mm-hmm. Einmitt. Já, þú komst aðeins inn á þetta allt saman sko hitabylgjurnar og gróðureldana þurrka. Þetta hefur verið áberandi í Evrópu í sumar og eins og þú sagðir, hitabylgja í maí í Bretlandi og Norður Evrópu hefði líklega ekki geta orðin nema vegna breytinga á loftslagi. En svo heldur hitabylgjurnar áfram að koma. Þar hafa verið fjölmargar.
1: Ég hérna fylgistundum með það er hópur sem að kallast Severe Weather Europe og þeir telja þetta saman og þeir eru sýnist með núna komnir á hitabylgju 6.
0: Já.
1: Það er reyndar spá og hérna en í Suður Evrópu og svo sem að sjá hvernig svo spá gengur eftir.
0: Já.
1: En hérna en það er sem sagt búið að vera. Það voru hitabylgjur mjög stór hérna snemma í maí, eða miðbygg maí, svo 17. júni byrjaði önnur og hún var sennilega svo öflugasta og svo komu nokkrar eftir á og hitamet er að falla í Austurríki og Slóveníu og fleiri stöðum í ágúst, þannig að þetta voru alvöru hitabylgjur og það er alveg tilfellið að hérna að sko hitabylgjur af þessu tægi eru að verða algengari í Evrópu og það er ekkert sko það sem maður má helst kannski finna þessari talningu hvort að það hefur 5 eða 6 núna er aðalega svo að það er voðalega erfitt átt að segja á því hvenær líkur einn og önnur byrjar sko. Og það má alveg eins bara tala um einu langa hitabylgju og framtíð Evrópu vil stefna dálítið í það því að það er eins og stendur að hlýna meira en annars staðar.
0: Já, einmitt, já þú hefur sagt frá því að hvað ekki Evrópa hlýna talaði bara tvöfalt hraðar heldur en aðrar álfur jafnvel.
1: Jú, sko flest meginlönd hlýna hraðar en landsvæði og Evrópa, Vestur-Evrópa náttúrulega sko svona landfræðileg heild er öll að hlýna hratt, það eru svæði Bandaríkjanna sem er að hlýna álíka hratt en það er líka önnur svæði þar sem að hlýna ekki á móti. Þannig að hérna Evrópa svona, er að hlýna hraðar og það eru ýmsar sko ástæður fyrir því sem má svona telja til sumar eru dálítið tímabundnar að Evrópa byrjar á þeim sko hitakvarða sem er svona nærri frostmarki alltaf þannig að smá hlýnun gerir það verkum og snjórinn að veta til að drifa mjög mikið úr honum það svona eins og stór hluti álfunar bara í flatarmáli og það þýðir þá það að það hlýnar meira vetra til og það þá spilar sig yfir í ársmeðaltalið og þó eru auk þess loftþrýstingsbreytingar sem er ekki alveg jafn auðvelt að hérna að átta sig á en eru að valda hlýnun í Evrópu og það eru til ýmsar teóriur nákvæmlega hvað það eru og ég hef mína prívateóriur eitthvað álíka sko en það er ekki alveg svona kannski settlað í bíli sko.
0: Nei, hvers vegna þetta er. En einmitt sko með hiti víða og áhrifin af þessu eru þetta mikil, þau eru kannski ekki alveg komin í ljós en það er sambúið að reikna út sko umfram döðsföll 35.000 held ég að hafa verið talað svo eru sko þurrkar áhrifin á landbúnað og uppskeru og já þetta er
1: orkuframleiðslu,
0: já einmitt, orkuframleiðslu, bara samgöngur það eru járnbrautar, teinar og götur og allt þetta sko áhrifin eru bara allt líkjandi eiginlega.
1: Já, það er eitt af því sem er að gera sko þessar hitabylgjur, sérstaklega í Evrópu, er að valda mjög mikill áþján og það sem minnir sko á dauðatölur að það verum vanin er að sko miklar hitabylgjur í Evrópu geta verið að drepa allt upp í, slæmt orðalag, en allt upp í hérna 50.000 manns á hverju sumri og hérna, og ég veit ekki alveg hvar það endar í þessu. Ein leið til reyndar að vinna á því að vera með meira af hérna, loftkælingu því að Evrópa búið að nota mjög lítið loftkælingu er ekki verið þörf á því, meðan að vestanhafs þá eru menn yfirleitt bara með það og það náttúrulega sko hjálpar eitthvað.
0: Já.
1: En hérna en þessi sko þurrkar sem að hafa síðan valdið miklum skógareldum þessi þurrkarnir valda hérna, sem sagt, náttúrulega, því að það er minna rennsli ám og það er mjög merkilegt að jafnvel ár sem að einhverju leiti fá sko bráður jökulbráð þær eru líka litlar af því einfaldlega jökulbráðan hún hefur ekki undan og svo er það líka þannig með suma sko sérstaklega svissneska jökla þeir hafa rýrnað svo mikið að jafnvel þó sé mjög mikið jökulbráð þar núna þá er það bara ekki jafn mikið og var fyrir nokkrum árum einfaldlega því að jökullinn er orðinn það lítill.
0: Já.
1: Og hérna en þetta er að gerast þetta verður síðan til þess að það vantar kæli vatn í hérna í virkjanir og það þarf að loka jafnvel kjarnorku veru með eitthvað slíkt eða draga niður í þeim, það er líka erfiðara að sigla og flutningar á ám minka og svo framvegis og hérna og svo eru náttúrulega sko skógareldar mjög áhugavert á svæðum það sem að sólarorka er að koma upp meira og meira og Þýskalandi dæmi það og reyndar mjög víða í norður Evrópu og allir reyndar gera þess að sama í Bandaríkjunum þar hafa skógareldar þau áhrif að þeir sem sagt er rykið eða mökkurinn frá skógareldum þó hann sjáist kannski ekki mjög mikið þá dregur hann úr styrk sólgeislunar inngeislunar. Þannig að menn tala að í Bandaríkjunum hafi sko styrkur eða rafmagnsframleiðsla með sólarorku dregi saman meðan að var hvað mestur reykur sko.
0: Já.
1: Eða mökkur. Og hérna þetta sama gerist náttúrulega annars staðar. Þannig að það eru verða mjög skýrar efnahagslegar afleiðingar og það rýrir dálítið rök þar sem segja fyrst það er ekkert að gera við bara hérna búa okkur undir þetta og þú veist bara hérna halda áfram og bóra meira og brenna meira í jarðefnaeldsneyti og við þurfum ekki að gera neitt þegar við sjá að tjónið er farið að verða það mikið að það er farið að bitna verulega á bæði lífi fólks, heilsu fólks og hérna efnahagsstærðum og náttúrulega náttúru líka því þú brennir stór svæði. Og hérna, og í Bretlandi er ákaflega þurrt til dæmis en dæmi tekið bara eftir þetta sumar sko, og þá er náttúrulega bæði landbúnaðurinn er mjög illa farin og svo líka bara allt náttúra sko.
0: Já, Einmitt. Mér langar aðeins Halldór að spyrja þau El Niño veðurfyrirbrigði. Það hefur verið talað það núna að það verði, já, þessi atburður verði einhver sá sterkasti eða alvarlegasti í langan tíma. Og El Niño ekki nýtt fyrirbrigði. Það kemur
1: náttúrulegt sveifla.
0: Já, og sko verður El Niño eitthvað alvarlegra eða umfangsmeira vegna loftslagsbreytinga?
1: Þetta mjög góð spurning og svona ennþá mikið klassíska svarið hefur alltaf verið nei, El Niño í sjálfu sér breytist ekki, tíðnin kann að breytast og allt það mjög óljóst og maður ekki gleyma því að öfu ástandi vel Niño kalla La Niña sem mjög kalt, það ástandir í sjálfu sér ekkit mikið betra allavega ekki fyrir dæmis Vesturríki Bandaríkjana, það rignir minnaður, þannig að La Niña tímar, langi La Niña tímar þýða yfirleitt að það minkar í uppistöðulónum í Bandaríkjanum, þannig að þeir fylgjast mjög mikið með því að það sé með þessu, sko.
0: Já.
1: En hérna, sko, El Niño gerist cirka tvisvar á áratug og þetta er ekki alveg reglulegt. Af og til, einu sinni til hefur verið þannig að sko 1983, 99 1899, 2015 voru stórir El Niño sem að þýða þurr sem þetta urðu miklu heitari, þetta einkennist einfallega þar ákveðið þérna svæði á Kyrrahafinu sem hitnar og menn mæla á svona miðbygg þess svæði sem mældur sjávarhiti og hann notaður sem mæli hvar á hversu öflugur er þessi El Niño og í ár stefnir allt í, síðasti mjög öflugi var hérna 2018 svo var reyndar annar sæmilega öflugi bara fyrir nokkrum árum, 2023 og svo núna, og það stefnir allt í að þessi verði mjög, mjög sterkur, já, fyrir 2015, 16 og svo 2024 og stefnir allt í að hann verði öflugri en ég allavega svona álíka 2015, 16 og þetta verðum að sjá hvað gengur eftir þar En það byggir mjög mikið á því að menn, það mælt sem sagt, það búið að vera í áratugum saman mælikerfi neðan sjávar í hérna Kyrrahafinu og menn mæla sjávar hitta frávik þar og þegar þau eru mjög mikil þá vita menn þetta byggir alltaf mikið á því að þetta hitti sem að koma bara yfirborðið þá vita menn að það innan gæsalappa mjög mikið í pípunum sko. Það pláss fyrir nógu mikla hittun og þannig hefur það verið það bara snemma þessu ári. Þess vegna var verið að spá stórum El Niño og jafnvel í mars. Það reyndi að tóku svona hóflega lítið mark á þeirri spá. En þetta verður að El Niño þrengtum í miðjum mánuðunum, júní, segja. Og þá fara að koma, svona síðsumars fara að koma til þessi klassísku El Niño áhrif fram. Meðan annars þurkar í Indonésiu sem eru núna valda mjög miklum skógareldum þar. Annað atriði sem alltaf ákveðin ótti með El Niño er sko El Niño og hérna monsúnin á Indlandi sérstaklega. El Niño kom bara það seint inn núna að monsúnin var svona þetta slappir í hotna. Monsúnin eitthvað minna venjulega en ekkit verulega. Það til dæmis öflugum monsúni í Nepal sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, en El Niño hefur tilnefnilega að draga úr því. Og það eru, svo hefur hann tilnefnilega að gera skríti veður allan heim. Það, svona, mann segja að þetta bara El Niño veður og en það gerist ekkit aftur endilega í næsta El Niño. Það bara hefur skríti veður eftir annar staðar, sko.
0: Já.
1: Hann hefur svona skrítil áhrif.
0: Einmitt. Sko Halldór, í síðustu viku þá voru auglýsingar utan á dönskum dagblöðum sem við töluðum hér á morgunvaktinni og þar var bent á hversu mikið umfjöllun loftslagsbreytingar hefur dregist saman á undanförnum árum. Og ég sé þetta víðar og talaði þetta líka í öðrum fjölmiðlum sko að við erum að tala kannski þessa atburðum, tala hitabylgjur, skógarelda, döðsföllin, skriðurnar, en ekki endilega sko svona heildstætt einhvern veginn loftslagsbreytingar og hlýnun. Hefur þú tekið eftir þessu líka að umfjöllun sé að draga saman og hefur einhverja skýringar eða kenningar það hvernig getur staðið á þessu?
1: Svona stundum, ég fengið spurningu áður frá blaðamann og sagt að mér finnst skrýtið að blaðamann sé spyrir ég að vístamann hérna um fjölmiðlum sko. En hérna sko, mér finnst persónulega að ég syns ég sjá sérstaklega eftir COVID bara breytingu á allri umfjöllun vísindi.
0: Já.
1: Það eins og að hafa orðið svona ákveðið svona einhvern veginn rof í því og hérna og loftslagsbreytingar sögðu sér dæmi það. Við erum svo kannski skiptir nú meira máli að hérna bandaríkjastjórn sem að tóku við sem að snemma á 2025 hún mjög aktíft að svona promótera hugmyndum að þetta sé allt saman vitleysa, daldi mikið til þess að geta sleppt í að hérna, ná þeir eru að leggja skegn endurnýjanlega orkugjöfum og fara yfir í aðra orkugjafa mm-hmm. og draga mjög mikið úr styrkjum til allra rannsókna og, en það svona pólitískt sko til reyndar hvaða rannsóknum verða verst stærsta höggið. Það eru svona ýmsar rannsóknir sem tengjast sko jafnrétti og rasisma sem að verða kannski undir stærsta högginu. Rannsóknir á loftslagsmálum hafa líka orðið fyrir þó nokkru höggi. NASA til dæmis, þannig svona frægt dæmi að þau lokuðu rannsóknarstofu sem mjög fræg rannsóknarstofa sem ég hef dálítið unnið með og þeir lokuðu henni en sko þau gátt ekki, þau ráki ekki starfsfólki, þau bara sögðu upp leigunni og svo var starfsfólki bara á vergangi. Og hérna svo kom reyndar í ljós að þau voru búin að skrifa undir samning 25 ára þannig að þau gátt ekki einu sinni sagt upp leigunni en það samt búið að loka öllu sko. Og hérna þetta gengur svona vitleysa í gangi og það mjög mikil umfjöllun á þessum nótum sko. Og það hefur sín áhrif alveg og hérna maður sér þetta skoða til dæmis hérna fjölmiðla sem að ræða hitabylgjur eða skóarelda og minnast ekkert á þessa augljósu tengingu við loftslagsmál sko. Til dæmis bara það að sko, skóareldar í Kanada þeir gerast okkur orðin núna hverju ári þannig að það leggji reiki við Bandaríkin og þetta mun bara einfaldlega halda áfram að gerast það er svo mikið að skói í norður Kanada það er eins og nú þegar ég eru fullt af skóareldum ennþá í norður Kanada í gangi þetta er ekki svæðið það sem menn hafa á nokkurn hátt sko haft afskipti af til þess að magna skóarelda annað en bara auka loftslagsbreytingar mjög algengt nefnilega skóareldar á Ítalíu og Spáni og Frakkland og víðar þá getum við alltaf, öll saga skóarins kemur þá inn og hún er yfirleitt ef þetta er nærri fólki þá er yfirleitt helgast það af því sko afskipti okkar af skóanum og svo framvegis sko, þannig að það má alltaf finna einhverjar nærstæðar ástæður sem að svona, geta þá sagt já en þetta er nú bara af því að minn rektuði skó þarna á þessum tíma eitthvað álíka sko En fyrir norður Kanada er ómögulegt að nota svona rök, þetta er bara einfallega náttúrulega skógur.
0: Já, einmitt. Og þetta já, stjórnmálin hafa áhrif þarna. Við ætlum að ræða meira, við höfum mjög stuttan tíma sko það að í þessu öllu saman er síðan verið að tala bara stjórnvöld með annars í Noregi og Bretlandi að fara að bora meira einmitt eftir jarðefnaeldsneyti og gasi.
1: Já, þetta er náttúrulega alltaf svona skrýtingi samkeppni, sko, eina landið sem virðist hafa tekið mjög alvarlega orkuskipti gerði það alls ekki út af því að þeir vildu orkuskipti heldur bara einfallega því að þeir vildu ekki vera háðir jarðefnaeldsneyti og það Kína og Kína reyndar svona eftir að hafa verið á sumreiti slæmi aðelin í bekknum, sko þá eru orðnir sá sem að hefur dregið þau eru búnrana á hámarki þeir eru og þar er sem þetta rafvæðingi alveg gríðalega röðum vexti
0: Já.
1: Og en sko við vitum alveg að það má ekki brenna nema svo miklu til þess að fara að brjóta öll þau mörg sem hefur verið sett og bæði sko borun í Bretlandi og Noregi það bara einfalla það viðbót sem að við megum ekki við sko og það ekkert líklegt að það í sjálfu sér gangi eftir en sko tilfelli að sko loftslagsbreytingar eru að hafa áhrif til að auka margskonar óaran og við tengdar hamfarir og þetta mun ekki breytast þó við fjöllum minna það og það mun bara aukast þegar við brennum meira þannig að það í raunum verið ekki eftir neinum bíða við vitum alveg hvað þarf að gera
0: Það góð lokaorð Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina

0: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Hamborgarabúlan, tími lækna sárin, hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Hálfvitar og dröllusokkar í úrvali, KB Borganesi. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum veðmiðlum birtingasalan. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og raftæki. 25-90% afsláttur öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Opnum, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúpp.is
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Góðan daginn. Svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
14: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Hattrætt í SIBS.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
21: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgisitt frá síðustu kosningum. Ulrich Siegmund Oddviti flokksins í ríkinu sagði flokkin hafa skrifa sig í sögubækurnar og að hann hafi náð öllum sínum markmiðum. Aðspurður sagði hann ofsnemt að fullirða að hann verði forsætisráðherra.
22: Diese Frage lässt sich jetzt 18 Uhr nicht beantworten, aber wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten.
21: Þegar 95% atkvæða hafa verið talin er AFD með 44% tæp og kristilegir demokrátar flokkur Friedrich Merz með 17,4. Í fyrri tölum var flokkurinn með 18,5. Leiðtogi kristilegra demokrata hefur viðurkennt ósigur. Bandaríski auðjöfurinn Elon Musk hefur sendt Alice Weidel leiðtoga alternativ fyrir Deutschland árnaðar og skýr eftir kosningasigurinn. Vel gert skrifaði Musk undir færslu Weidel á samfélagsmiðlinum X þar sem hún hildi oddvitan Ulrich Siegmund. Hann þakkar Musk á móti fyrir kveðjuna og stuðningin og Elon Musk hefur beitt áhrifum sínum til að gagnrýna þýsk stjórnvöld og ítrekkað lýsti við stuðningi við AFD. Og fjallað verður nánar kosningarnar í Sachsen-Anhalt í morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Erindreka bandaríkjastjórnar lögðu í gær fram raunhæfar leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns ukrainsku forsetaskrifstofunar.
0: Hvorki Volodymyr Zelensky forseti né sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntum meiri háttar skref í áttað friða að loknum fundum dagsins en allir lístu bjart sínu framhaldið. Zelensky sagði í færslu á X í gær stríðið geta dregist á langinn hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í áttað varanlegum og sandjörnum friði í Ukraínu. Embættismaðurinn virtist taka öll tvímælu að í tillögunum fælust raunhæfar og framkvæmanlegar lausnir. Witkoff og Kushner báru tillögurnar undir Vladimir Putin Rússlands forseta í fyrradag og þaðan mátti heyra sama bjartsýnis tóninn. Witkoff sagði bæði ríki þurfa að gefa eftir eigi friður að nást. Zelensky ítrekkaði að eingöngu fundur með Putin gæti leyst deilur ríkjanna skiptingu landsvæða. Zelensky þakkaði þeim Kushner og Witkoff fyrir heimsóknina, sagðist vonast til að koma á friði með liðsynni bandarískra vina sinna og hvaðst treyst á fulltingi samherja Úkraínu í Evrópu. Hann boðaði fundahöld með leiðtogum Frakklands, Þýskalands og Bandaríkjana án þess að tíunda það nokkuð frekar.
21: Markus Þórhallsson sagði frá. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverju milljörðum króna. Alþingi verður sett á morgun. Radko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Leiðtogi Bosníu segir dapurlegt hve margir serbar hylli manninn.
0: Mladic var einn af leiðtogum Bosníu serba og andaðist í fangelsi undir lok ágúst þar sem hann satt af sér lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastyrjöldin í Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Kista Mladic var flutt til Serbíu í flugvél á vegum ríkisstjórnarinnar síðasta fimmtudag, hjúpuð þjóðfánanum og tekið var á móti henni með hermannlegri virðingu. Lík Mladic liggur í kirkju í 5 klukkustundir fyrir útförina og verður að henni lokinni flutt í nærliggjandi kirkjugarð. Búist við að 2000 verði viðstattir útförina. Forsetinn, Alexander Vučić, verður ekki meðal gesta að sögn vegna annara áður ákveðina skilduverka. Denis Bekirović, forseti ríkisráðs Bosníu og Hersegóvínu, segir hryggilegt að ráðamenn í Serbíu samsami sig einhverjum versta morðingja í sögu Evrópu, sem geti haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir Balkanskagan allan. Marta Kos, stækkunar stjóri Evrópusambandsins, aflýsti heimsóksinni til Serbíu og sagði dýrðarljóman umhverfis andlátum Mladic stangast á við gildi sambandsins.
21: Markus Þórhallsson sagði frá og veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld hiti 8-16 stig hlýjast á suðurlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl aftur og góðan dag. Þetta morgunvaktin. Klukkan 6 mínútur tæpar gengin í 9 og það mánudagur í dag, 7. september. Þórunn Elísabet Bóadóttir hefur umsjón með þættinum. Og við fylgjum staði í tæpa klukkustund til viðbótar. Halldór Björnsson var hér fyrir fréttirnar. Við rættum loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar og þessa atburði í veðri sem að við höfum heyrt af í sumar, ekki síst. Hitabylgjur, þurrkar, flóð, skógareldar og þar fram eftir götunum. Og ég minni á að í síðasta hluta þáttarins þá verður Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, stjórnmálafræðingur, dósent í stjórnmálafræði við háskólan í Malmö með okkur, kosningar í Svíþjóð framundan, þær verða á sunnudaginn í Já, næsta sunnudag. En nú erum við komin í samband við Björn Malmquist, fréttamann í Brussel. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Og það eru aðrar kosningar. Við ætlum að fara yfir niðurstöður kosningarna í Sachsen-Anhalt í Þýskalandi í gær, þar sem að harlínuflokkurinn Alternative for Deutschland vann stóran sigur.
1: Já, eins og búist það hefði verið samkvæmt könnunum. Við ætlum að reyndar að láta allt úr Björgvin Bollarsson það eftir að morgun að spá betru þessar niðurstöðu með þeir og hvað hún þýðir fyrir þýsk stjórnmál og fyrir Friedrich Merz, þýskalandskanslara, en að við skulum fara yfir niðurstöðuna á eftir og svo ætlum að tala Grænland, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, er stödd þar, kom langað í gær og reyndar var utanríkisráðherra Grænlands hérna í Brussel í síðustu viku og við heyrum í honum á eftir.
0: Já. Og sjáum hvort við náum að tala um eitthvað fleira en við skulum byrja í Sachsen-Anhalt og ræða þessi stór tíðindi sem að þar urðu í gær.
1: Já, tímamóta í rauninni sigur Hallínu hægri flokksins AFT Alternative for Deutschland sem að vann sinn stærsta sigur sem hann hefur nokkuð tíma unnið í Þýskalandi í gær í Sachsen-Anhalt fekk 43,8% atkvæða þar komna sérst endanlega tölur frá kjörstjórn. Það ríflega helmingi meira heldur en í kosningunum fyrir 5 árum. Kristilegi demokrátar sem voru við völdi í Sachsen-Anhalt byðu afhróð, svo ekki sé meira sagt, enduðu með 17,2% atkvæða sem meira en helmingi minna en síðast. Og leiðtogar og stuðningsfólks AFT fagnaði auðvitað gríðarlega mikið í gær. Við skulum heyra aðeins í Ulrich Siegmund sem að leiddi kosningabaráttu AFT í Sachsen-Anhalt.
2: Vielen Dank für diese Worte und ihr seht, ich habe nicht übertrieben, wir halten zusammen, wir stehen zusammen und genau so werden wir es weitermachen und das ist das Fundament, das ist die Grundlage, auf der die erste AfD-geführte Regierung in ganz Deutschland gedeihen wird, hier in Sachsen-Anhalt und dann überall in Deutschland, liebe Freunde.
1: Já, við heyrðum að Sigmund var sigur reyfur og talaði að sigur í Sachsen-Anhalt væri bara byrjunin, þetta myndi AFT að leiða sambandsríkisstjórn og að þetta myndi síðan gerast víðar í Þýskalandi. Ég minni á að það eru kosningar, komandi kosningar 20. september í Mecklenburg-Vorpommern og svo í Berlín, þar sem að AFT er reyndar ekki spáð eins glimrandi góðu gengi en samt að þeir muni bæta við sér fylgi.
0: Já, sko, stóra spurningin í gær var ekki hvort að AFD myndi sigra í þessum kosningum, heldur hvort sá sigur myndi duga þeim til að komast til valda í Sachsen-Anhalt. Og gengur það eftir?
1: Það einmitt spurningin sem allir eru að velta fyrir sér eftir kosningarnar í gær. Mögulega valdataka AFD í Sachsen-Anhalt myndi þetta marka tímamóti í nútímasögu Þýskalands, ég menna flokkur að þessu það ég hefur aldrei náð völdum í neinu sambandsríki. Sko, AFD vann auðvitað stórsigur, svo ekki sem meira sagt, en sásigur var ekki alveg nógu stór til að ná hreinum meira hluta á sambandsríkisþinginu í Magdeburg. Það þarf 42 þingsæti þar til að ná meira hluta. AFD með 39 eftir kosningarnar í gær, sem sagt mjög nálægt í, og Sigmund leiðtogi flokksins í Sachsen-Anhalt, hann sagði reyndar í kosningabaráttunni að hann myndi ekki taka við embætti sem sagt forsætisráðherra eins og það kallað í sambandsríkinu ef hann væri ekki með meira hluta á þinginu, en það reyndar komið annað hljóð í strokkinn núna. Alice Weidel, sem einn af leiðtogum flokksins á landsvísu, hún var í viðtali í gær í þýska sjónvarpinu og sagði að AFD væri tilbúið til samstarfs við aðra flokka.
3: Die stärkste Partei hat immer den Auftrag eine Regierung zu bilden. Und Herr Siegmund hat auch immer gesagt, dass wir Gespräche anbieten. Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können. Wer es letztendlich macht, vielleicht auch durch eine Tolerierung oder durch eine Koalition, das wird sich einfach noch zeigen.
1: Sem sagt að AFD geti farið í samstarf eða tekið við völdum með stuðningi og það sem að gerðist í kosningunum í gær var auðvitað að það var reynda mjög mikið það að segja finnski fjölmiðlar að kjósendur í Saxen-Anhalt voru að kjósa svona taktist þar að segja að þeir voru kannski að velja sérst flokka sem voru svona við það að komast inn á þingið það þarf 5% fylgi til þess að komast inn á þingið þannig að það eru einhverjir kjósendur sem að kannski skiptu flokka til þess að koma flokkum inn á þingið til að fækka þeim sætum sem AFD geti mögulega fengið og reynda segir Der Spiegel að það munaði bara sko einhverjum 3-4.000 atkvæðum á því að niðurstaðan hefði verið öðruvísu og AFD hefði geta fengið meira hluta en það sem að gerist í gær var að lítill flokkur sem heitir Bundnes Sara Wagenknecht bandalagsjör Wagenknecht sem kendu við stjórnmálakonum sem heitir þessu nafni hann komst inn á þingið með rétt ríflega 5% og með 5 sæti og sáflokkur hefur gefið þetta kynna að þau séu reiðumbúin til samstarfs eða að styðja AFD.
0: Já, og sáflokkur á svipar línu á AFD?
1: Svona að einhverju leiti allavega og stendur AFD kannski mjög nær heldur en aðrir flokkar sem að rík halda í þennan eldvegg, eins og hann kallaður brandmáir, eins og þjóðverjar kallaður þessa reglu sem að hefur verið að vinna alls ekki með alternatífi fyrir Deutschland á hvaða vettvangi sem þannig að það kannski verður að teljast líklara en ekki að eftir taki við völdum í Saxen-Anhalt eftir örugglega einhverja mjög flókna samningaviðræður og þá sennilegast með stuðningi frá þessum flokki Söru Wagenknecht eða þá að eftir tekst mögulega, þetta allt saman mikla spekulasjónir núna en það ekki kannski útilokað að þeim takist að ná sér í stuðning einhverja þingmanna frá öðrum flokkum og þá kannski helst verið að tala einhverja þingmenn, þessi kristilegra demokrata sem eru annarkvort, já, ég var að segja, hallir undir AFD eða kannski bara alveg rosalega raunsegir, ég meina AFD þarf bara 3 þingsæti til að komast í meiri hluta, en Það kemur að ljós næstu dag að gera þér áfélir en niðurstaðan hún veit ekkit sérstaklega á gott fyrir Friedrich Merz, þýskalandskanslara, sem að reyndar að verður á blaðamannafundi í Berlín núna eftir 11:30 að íslenskum tíma að tjá sig úrslitin í gær. Það verður örugglega sótt að honum og það nú þegar sótt að honum hjá kristilegum demokrátum og svona kannski blikur á lofti með samstarf kristilegra demokrata og jafnaðamanna í ríkisstjórn Þýskalands og alveg ljóst að þessi úrsliti gær svona þýða að það komin vindur í segl hallinu hægri flokka, ekki bara í Þýskalandi heldur annar staðar og reyndar að tekið eftir því að hallinu menn til dæmis á Spáni og í Portugal og á Ítalíu hafa verið að fagna þessum úrslitum en reyndar svolítið merkilegt að ég tók eftir því ég var að skoða hérna X í morgun eða Twitter að Marine Le Pen leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi hefur ekki tjáð sig ennþá þessar niðurstöður enda urðu ákveðin vinsleitt milli hennar flokks í Frakklandi og AFD fyrir hvað einhverjum 2 árum síðan út af atburðum sem að gerðu strindar og tengjast Evrópuþinginu og kannski svolítið langt mál að fara út í en Marine Le Pen hefur allavega ekki ennþá óskað alternatífu fyrir Deutschland með til hann ekki með þessi úrslit í gær.
0: Nei. Já, og eins og áður sagði förum við betur yfir þessar kosningar í Þýskalandi með Arthur Björgunni á morgun, en við skulum snúa okkur að Grænlandi Björn. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom þangað í gær. Hvað hún að gera þarna?
1: Það góð spurning, kemur væntanlega í ljósa á blaðamælafundi sem á að halda eftir hátíð í dag. Hún hérna í bóði Jens Fredrik Nielsen, formanns grænlensku landstjórnarinnar og með henni Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmarkur. Þau komu stuttlega fram fyrir myndavélar í gær og sögðu reyndar ekki mikið, við skulum samt heyra brotaðið því sem að fondilaginn sagði.
4: Last time I was here, it was 2 years ago. And at that time, I promised I'm going to come back with a substantial package. And today I can say I can make good on the promise. I'm very much looking forward to our boat trip today, but also to the meetings that we have tomorrow.
1: Já, hún sést sagðist hafa með þessari komu í gær uppfyllt loforðum að koma með áætlun sem að skipti máli og við heyrum vantarlega meir það eftir hátíð í dag. Evrópusambandið hefur verið að styrkja grænlendinga undanfarin misseri. Fondilagin varna fyrir tveimur árum þegar sendarskrifstof og ESB var opnum í Núk og þá var skrifað undir áætlun um að styrki upp á næstum 100 miljónir evra aðli í menntamál. Síðan þá hefur auðvitað heimsmyndin breyst, svo ekki sé meira sagt, það hefur auðvitað talsvert miklu meiri núna áhugi innan Evrópusambandsins á að dýfka þetta samstarf og ekki síst út af öllum sem verðmættu hráöfnum sem að að finna á Grænlandi og reyndar gert ráð fyrir að í næstu fjárlögum Evrópusambandsins til þessi næstu 7 ára sem að taka gildi 2028, þá verði settar 530 miljónir evra í stuðning við verkefni í Grænlandi sem það bil helmingi meira heldur en núna í núverandi fjárhagsáætlun. Þannig að það má búast við að þessi áætlun sem á að kynni í dag verði svona vægleg með peningar í spilinu. Financial Times skrifaði um þetta grein í gær og talar um að og hefur eftir embættismönnum hér í Brussel að þetta snúast 200 miljónir evra aukalega væntalega fjárfestingu í verkefnum sem að tengjast hráöfnum í jörðu svona samskipta verkefnum sem að tengjast sko gerfin þetta samskiptum ég get líka ímynda mér að grænlendingar vilji fá styrki til þess að byggja upp samgöngu innviði sem eitthvað sem að áþarf að halda í Grænlandi.
0: Já. Sko, förum aðeins yfir þetta. Grænland auðvitað hluti af danska ríkinu, en þó ekki í Evrópusambandinu. Grænlendingar yfirgáfu Evrópusambandið fyrir hvað, einhverjum 40 árum?
1: Jó, sko, Grænland varð auðvitað hluti af efnahagsbandalagi Evrópu þáverandi árið 1973 þegar Danir gengu inn. En svo samþekktu grænlendingar í þjóðaratkvæðagreiðslu 1982 að yfirgefa bandalagið til að halda yfirráðum yfir fiskistofnum við Grænland. En sem sagt út af þessu sambandi Grænlands og Danmerkur þá Grænland svona, hvað við segja, kannski með annan fótinn innan Evrópusambandsins. Þeir hafa, sérst, íbúar þar hafa sömu stöðu og allir aðrir íbúar ESB-ríkjana til að ferðast, búa og starfa hvað sem innan Evrópusambandsríkjana og Grænland hluti af því sem á ensku kallast Overseas Countries and Territories, það ákveðin flokkur landsvæða sem á einhvern hátt tengt aðildarríkjum ESB og þannig eru grænlendingar til dæmis með tollfrjálsan aðgang að innri markanum fyrir sjávarafurðir en þeir eru ekki í tollabandalaginu eins og Danmörk og þeir eru heldur ekki í Schengen.
0: Einmitt. Já, við heyrum eitthvað meira af þessu síðar í dag, en grænlænski utanríkisráðherrann múti beigði var í Brussel í síðustu viku eins og komst inn á þannig byrjun og væntanlega til þess að ræða þessa áætlun sem á svo að kynna í dag.
1: Já, hann má gera ráð fyrir því. Hann átti nokkra fundi hérna í Brussel í síðustu viku, þar á meðal í framkvæmdastjórn ESB. Hann kom líka á fundi í Evrópuþinginu þar sem hann hitti þingmenn í utanríkismálanefnd þingsins en var hendur ekki til í viðtal þegar ég og nokkrir aðrir fréttamenn leituðu eftir því eftir fundin en allavega hann talaði á þessu fundi mikið nauðsyn þess að vera í góðu samstarfi við Evrópusambandið. Það voru þetta margir á þessum fundi sem að myndust á nýliðina atburði á Grænlandi þannig aukna áhuga á ásælinni bandaríkjaforseta og bandaríkjastjórnar á Grænlandi og það voru þó nokkrir sem að spurðu ekki þeir beint út spurningin sem að kannski brann á vörum mjög margra þannig að þingmanna frá Evrópuþinginu hvort það væri komin tími til að hugsa upp á nýtt um samband Grænlands og Evrópusambandsins og nokkra spurningar voru snerað að þessu og reyndar einspurningin gekk út á það hvort að grænlendingar getur séð fyrir sér að ganga aftur inn í ESB ef ekki til frambúðar þá allavega tímabundið. Við skulum heyra hvernig ég svaraði þessu.
5: Det er ikke for at afvise, men jeg vil lige sætte det i relief. Der bor 56.000 indbyggere i Grønland. Vi har en centraladministration, der ikke er særlig stor set i forhold til europæiske lande. Og bare det at tænke på, at jeres egen administrationer her i Bruxelles, det folk, I har ansat i administrationen, er næsten flere end de grønlandske indbyggere.
0: Han taler så og sådan et diplomat, han udelukker ikke net.
1: Nej, han er nødt til at ikke sige, at var mye kvartes, og han var god romer gerður af máli, han sagde hos og fundi, en jeg mener, han benti á, at starðarmunnurinn ansi mikill, það næstu því jafnmargi sem að búa á Grænlandi og þeir sem að vinna fyrir Evrópusambandið bara hér í Brussel, það sé 56.000 grænlendingar í kringum 50.000 starfsmenn ESB í Brussel þegar svona allar stofnanir í kringum Evrópusambandið eru taldar með. Ég meina, fyrir framkvæmdastjórn eru 35-67.000 manns að vinna. Þannig að hann benti á að það er því erfitt fyrir stjórnvöld á Grænlandi að sinna þessu. Þau voru nú þegar mjög upptekin við það samstarf sem að þegar eru í gangi. Og svo klikta hann út með því að segja að kannski veri skynsamlega að byggja upp það samstarf sem er núna í gangi, heldur en að fara að breyta sambandi Grænlands og Evrópusambandsins.
5: Ég tror lige, det er ikke for at afvise, at vi skal have medlemskab, eller om vi ikke skal have medlemskab, men det er for at sætte det lidt i relief, for at vise, hvis vi skal ind i alle den måde, man har indrettet sig på, så kan det godt blive svært for en grønlandsk administration. Bare det partnerskab, vi allerede har i dag, der afsætter vi en ret stor andel af vores offentlige administration til at varetage i centraladministrationen. Så det er ikke for at afvise. Jeg vil hellere vende den om til at sige, at måske at vi bygger op på den partnerskab, vi har.
0: Þetta sagði Mutibe Egede, utanríkisráðherra Grænlands í Brussel í síðustu viku og eins og að sagði þá fáum við væntanlega frekari fréttir af þessum málum í dag. Við ætlum að snúa okkur aðeins suður á bóginn til Spánar. Þar ennþá verið að deila það sem að gerðist í Hólmlendunni þjóta fyrir nokkrum vikum síðan.
1: Já, þetta að hafa svona ansi mikla pólitískar afleiðingar á Spáni þetta sem gerðist í þjóta í lok júlí það var náttúrulega þá sem að 80.000 manns streymdu yfir landamærin frá Marokko svona bara til að rifja þetta upp þetta sem þjóta svona já, Hólmlenda eða svona lítil borg sem að í rauninni á norðurátta þessi Marokko en þessi tilherrir Spáni þannig að koma sem sagt streymdi fólki við landamærin synti fram hjá landamæragirðingum á annað 100 manns druknuðu þegar hefur synda hann yfir langflestir eru reyndar farnir tilbaka en það eru ennþá nokkur þúsund manns í þjóta og íbúar þar hafa tekið það óstendu upp og þetta hefur verið svolítið erfitt ástand síðustu vikurnar og hérna svona í stóra samhenginu þá var þetta til þess að svona það fór að hrykta í Schengen samstarfinu í Evrópu ég meina Ítalir tóku upp landamæri eftirlit og Spánverjar svöruðu sömu mynt og það ennþá í gildi ef ég man rétt þannig að þetta svona þetta verið svolítið verið að gára vatnið á Spáni og á fimmtudaginn voru svo harðar

0: Evrópusambandsins, það að segja Frontex, yrði þarna með viðveru.
1: Mm. En hvað með fólki sem þarna ennþá frá Marokkó?
0: Já, það eru 5.000 manns, þar að meðal nokkur 100 börn og úlingar sem eru ennþá í þjóta frá Marokkó og það svona verið að vinna í því að koma heim tilbaka til Marokkó, það eru ákveðnar svona ákveðin alþjóðleg lög og reglur sem að gilda um svona fólk, þannig að það ekki bara hægt að einhvern veginn að moka þeim yfir landamærin, þannig að það líka verið að setja upp húsnæði fyrir þetta fólk í þjóta og, en það sem að spænska stjórnin vill alls ekki gera er að flytja þetta fólk yfir á meginlandi til Spánar, þannig að samfélagið í þjóta í ákveðinni spennutregi þessa dagana og svona við verum að fylgjast með því hvað gerist næst með þennan hópa fólki sem að ég gerir aðferir að á endanum fari langt flest yfir til Marokkó aftur enda kannski mjög fáum sem verður veitt einhvers konar dvalarleyfi annarkort í þjóta eða á Spáni.
1: Einmitt. Rétt í lokin Björn, við eigum mínútu eftir, hvað framundan næstu daga í Brussel og annars þar?
0: Lítið hér í Brussel, það óformlegi fundir alls konar ráðherra hópa á Írlandi, hjá Írar eru núna með formennskuna í ráðherra ráði Evrópusambandsins, ég mann rétt þá eru landbúnaðar og sjávarútvegs ráðherra að funda á Írlandi og það eru svona fleiri þalning fundir, svona starfi hér í Brussel að fara hægt af stað aftur eftir hefðbundin sumarleyfis tíma það er aftur að koma aftur í vinnuna þar sem er að gerast svona annað ef að segja, Bratko Mladić sem verið borðandi gravar í Serbíu í dag, svo dæmdi stríðsglæpa maður og hann lést í hag fyrir nokkrum dögum og var fluttur til Serbíu síðasta fimmtudag og það verður mikil viðhöfn í Belgrad sem hefur reyndar þegar vakið frekar hörðu viðbrögð annars það til dæmis hjá Evrópusambandinu Marta Kos, stækkunastjóri sem var á leiðin til Serbíu af því að Serbíu er umsóknarríki hún hætti við þessa ferð og gagnrýndi hallega hvernig verður farið með útför Mladić í Belgrad í dag.
1: En mitt. Takk fyrir spjallið í dag, Björn Málmquist, fréttamaður í Brussel.
0: Takk fyrir mig.

0: 30% afsláttur að glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bandaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
6: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
7: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í Vefers.

0: vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Þýski harðlínu flokkurinn Alternativ fyrir Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Stefnt að hallalausum fjárlögum. Fjármála og efnahagsráðherra segir áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Erindrekar Bandaríkjastjórnar lögði gær fram raunhæfar til, leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forseta skrifstofunnar. Fréttir verða sagða klukkan 9.

0: Áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1, klukkan orðin liðlega 8:30. Og við skulum líta til veður sem yfir hugleðinga veðurfræðings. Í dag verður áfram hvasst suðaustan og austanlands og dregur hægt úr vindi með kvöldinu eftir því sem lægðin fjarlægist suðaustur ströndina. Það gul viðvörun í gildi á suðausturlandi fram til klukkan 4 síðdegis í dag. Heldur hægari vindur verður í öðrum landshlutum, yfirleitt 8-13 metrar á sekundu en lægir víða með kvöldinu. Síðdegis dregur úr úrkomu austanlands og léttir til víða í kvöld. Hiti á bylnu 9-16 stig en heldur svalara norðan og austanlands. Það stefnir svo í sólríkan og fremur hlýjan þriðjudagum mest allt land með fremur hægum, suðlægum eða breytilegum áttum en strekking í norðvestanlands síðdegis og svo norðanlands með kvöldinu. Og eftir miðjavikuna og fram í byrjun þeirrar næstu er svo útlit fyrir suðlægar áttir og vætusamt veður með köflum í flestum landshlutum. Og þá færum okkur til Svíþjóðar við töluðum svolítið kosningarnar í Þýskalandi hér áðan við Björn Málmquist en næsta sunnudag þá verður kosið í Svíþjóð þingkosningar og lengi vel sýndu skoðanakannanir að ríkisstjórnin væri kolfallin og það væri mikill munur á milli blokkana tveggja sem eru ráðandi í sænskum stjórnmálum en svo hafa orðið ýmsar vendingar við ætlum að ræða stjórnmálin í Svíþjóð, kosningarnar og stóru kosningamálin og Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö er á línunni til að tala það. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Förum fyrst aðeins bara yfir þetta. Er það ekki rétt að það var, já eins og bara í voru og fyrir einhverjum mánuðum að þá var mikill munur á milli þessara blokka, títuflokkana sem að stjórna og stjórnar andstöðunar?
1: Jú, það er rétt þegar að kannanir núna í sumar og já, í vor bentu til þess að ríkisstjórnin væri kolfallin og þá var 10% munur á blokkunum en sá munur hefur minkað hratt núna sérstaklega undanfarna vikur og nýjustu kannanir bara frá því morgun sína, já svona á bylinu 3-6% fylgismun en samt stjórnarandstöðinni í hag. En þetta verða mjög spennandi kosningar og það er mjótt á mununum.
0: Já. Eins og er, já. Og sko, er það óvenjulegt að það verði svona miklar breytingar svona skömmu fyrir kosningar?
1: Já, en þetta svo sem það er oft mjótt á mununum en það sem var óvenjulegt kannski var þessi 10% fylgismunur í vor. Ef við hugsum hvernig kannanir hafa verið á þessu kjörtímabili og kjörtímabilin á undan, þá var þetta óvenju mikill munur og það er svona spurning hvort að stjórnarandstöðuflokkarnir með jafnar mannaflokkin í broti fylkingar hafi svolítið sofnað á verðinum þeir fengu þetta forskot því að forskoti hefur minkað hratt núna undanfarna vikur. En hluti af skýringunni gæti líka verið svo að jafnar mannaflokkurinn hefur verið svona gefið út svolítið óljós skilaboðum hvernig flokkurinn hefur hugsað sér að mynda ríkisstjórn. Þetta verður erfi ríkisstjórnarmyndun ef að jafnaðmenn sem að allt bendir til núna fá umboð til þess að mynda ríkisstjórn því að það eru flokkar þarna bæði í kringum miðjuna, það er að segja miðflokkurinn sem er frjálslyndur landsbyggðarflokkur annars vegar á miðjunni og svo hins vegar vinstriflokkurinn sem er lengst í vinstri sem að mun ekki geta unni saman og miðflokkurinn hefur gefið það út að þeir mun ekki sitja í ríkisjórn með vinstriflokkunum. Og svo hefur þetta græninga sem að er svona nánasti samstarfsflokkur jafnaðarmanna en þeir hafa verið að bæta við sér fylgi en þetta verður erfið ríkisstjórnarmyndun ef að jafnaðarmanna flokkurinn fær umboð til þess að mynda ríkisstjórn. En þetta er svo sem erfitt fyrir núverandi ríkisstjórn líka frjálslyndi flokkurinn sem er minnsti flokkur í ríkisstjórn hefur verið í stórhættu að detta út að þingja að núna í raun og vera allt kjörtímabilið alveg þangað til bara í þessari viku, bara þangað til núna í morgun. Þeir eru mældust í fyrsta skipti í bara marga mánuði með 4% fylgi sem þeir þurfa til þess að halda sér inn á þingi og þeir hafa undanfarna vikur lagt mikla áherslu á það að núverandi ríkisstjórn mun ekki halda velli nema frjálslyndi flokkurinn haldist inn á þingi og það hefur sannlega haft einhver áhrif en þeir hafa tapa miklu og hinn frjálslyndi flokkurinn sem er sérst miðflokkurinn hefur grætt á því að þessi litli frjálslyndi flokkur þeir opnuðu fyrir samstarfi Svíþjóðardemókratana og margir af kjósendum þessa flokks voru ekki tilbúnir í það samstarf.
0: Já, einmitt. Já, getum við farið aðeins svona nánar ofan í þetta, þú segir frjálslyndi flokkurinn og við höfum heyrt af því að hann hefur bara lengi vel verið útlit fyrir að hann hirfi af þinginu, nú er það einhvern veginn, gæti það breyst, mælist rétt yfir þessum mörkum, en svo getum við farið svona aðeins yfir það, sko hvaða flokkar, hvar mestu breytingarnar eru, hvaða flokkar eru að fá mest fylgi og minnst og hvernig þetta svona lítur út?
1: Já, jafnaðamenn eru ennþá stærsti flokkurinn hinn í Svíþjóð og þeir hafa verið það herinn og veru nánast frá ómunna tíð alla 20. öldina og áfram en þeirra fylgi hefur jafnt og þett minkað samt sem áður og þeir fá núna í könnunum í kringum 25-28% fylgi sem er ekki góð úrslit fyrir jafnaðamenn sem er hérna freka lítið. Aðrir flokkar sem hafa verið að bæta við sig er annars vegar frjálslyndi miðflokkurinn. Þar, eins og ég sagði, það eru frjálslyndi kosningar sem hafa fært sér þangað. Kristilegi demokrátar sem sitt í ríkisstjórn hafa bætt við sig. Hófsamir hægri menn sem eru svo sagt, í ríkisstjórn og með fórsætisráðuneytið eru í að standa það bil í stað, hafa aðeins minka við sig og Svíþjóðardemókratarnir eru þeir eru svona stand í stað þeir hafa verið stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar en ekki setið í ríkisstjórninni og hafa kannski verið í óska stöðu þar sem þeir eru stærsti flokkurinn á hægri ásnum og hafa haft mjög mikil áhrif en samt sem að þeir hafa ekki kannski þurft að taka sömu ábyrð eins og þeir hefði setið formlega ríkisstjórn en þeir gera kröfu núna um að taka sæti ríkisstjórn ef að hægri flokkarnir halda velli og það er eitthvað sem að veldur því líka það að ríkisstjórnar myndun á hægri ásnum gæti orðið erfið því að það eru kjósendur þar líka til dæmis kjósendur frjálslynda miðflokksins sem er ekki tilbúnir að styðja ríkisstjórna sem að Svíþjóðardemókratarnir sitja í.
0: Já, þannig að hvern veginn sem fer þá lýsir því eiginlega að það verður, það bara liggur eiginlega fyrir að það verður erfitt að mynda ríkisstjórn, hvort sem að það er rauðgræna eða bláa blokkin sem að gera það.
1: Það verður mjög erfitt, það eru svona það sem við köllum hér rauðar línur, það sem að vissi flokkar eru alls ekki tilbúnir að vinna með öðrum flokkum og það eru annars vegar, já það eru flokkarnir yst á hægri og vinstri ásnum, það eru annars vegar flokkar sem eru ekki tilbúnir að vinna með Svíþjóðardemókratunum og hins vegar flokkar sem eru ekki tilbúnir að vinna með vinstri flokknum og þessi tveir flokkar, annars vegar vinstri flokkurinn og Svíþjóðardemókratunir eru þeir flokkar sem hafa aldrei setið í ríkisstjórn hingað til, þannig að þetta verður flókin ríkisstjórnamyndun.
0: Já, hvernig sem að þetta fer. Aðeins leiðtoga þessara flokka þú nefndir Úlf Kristjánsson forsætisráðherra og hvernig líst svíum og hvaða stjórnmálaforingjar eru svona, hvað ég að segja, vinsalastir eða fólk vill helst sjá vera forsætisráðherra á næsta kjörtímabili?
1: Já, það náttúrulega fyrir mjög mikið eftir hvar í flokki fólk stendur en svona kannanir sína að Magdalena Andersson sem er flokksleiðtogi jafnaðamanna er sá flokksleiðtogi sem að nýtur núna mest traust. Það hafa svo sem ekki orðanina stóra breytingar á fylgi einstakra flokksleiðtoga og eins og ég sagði þetta fer svolítið eftir í hvað flokki fólk stendur en hún er svo sem að nýtur mest traust flokksleiðtogi frálslinda miðflokksins hefur verið að sækja sér veðri líka flokksleiðtogi kristilegra demokrata hefur líka gert það en það er auðvitað erfið stað að leiða ríkisstjórn þannig að það er ekkit skrítið kannski að núverandi forsætisráðherra njóti ekki endilega mest fylgis en þegar kemur svona átaka línum og helstu kosningamálum þá sjáum við samt ekki við sáum ekki sömu skörpu átaka línundar eins og við sjáum fyrir fjórum árum það sem að til dæmis innflytendamálin voru stóra málið og lög og regla eða dómsmál og baráttan við gengjaglæpi voru mjög ofalega á lista og það sem að núverandi ríkisstjórnaflokkar lögðu mikla áslá það sem er kannski athyglisvert að þessir málaflokkar hafa færst neðar á forgangslista kjósenda og nú er meira verið að kjósa svona hefðbundin velferðarmál heilbrigðismálin eru svona það sem að kjósendur setja efst og þar eftir menntamál lög og regla og dómsmálin eru ennþá mjög ofalega en ekki jafn ofalega umhverfismálin hafa færst ofar það sem er kannski athyglisvert er það að varnarmálin eru og varnir landsins eru ekki jafn ofalega og maður hefði kannski geta haldið Svíþjóð gekk þetta í NATO á þessu kjörtímabili sem er að líða og varnarmálin eru þetta mikið í fjölmiðlum og þau eru þetta mjög mikilvæg með við ástand mála í heiminum og í sérstaklega nálæðin við Úkraínu og nálæðin við Rússland skipta þetta gífulega máli fyrir Svíþjóð og önnur löndin hinn löndin í kringum meistarsaltið en varnamálin eru samt sem að það er ekki mjög ofalega lista hjá kjósendum og það er nokkuð breið sátt til dæmis yfir þessar hefðbundnu línur um varnamálin NATO umsóknin til dæmis það voru jafnaðamenn sem að byrjaði á henni og svo þegar að yrður ríkisstjórnarskiptið þá tóku sem sagt ofsamir hægri menn með Ulf Kristinsson við. Þannig að varnamálin það er kannski mjög svona hefur sína eðlilegu skýringar þegar að er krísa í gangi eins og í varnamálunum þá sameinast flokkar bæði hægri til hægri og vinstri.
0: Já. Einmitt, já, ekki mikill ágreiningur þar og ekki jafn svona skýrar ágreiningslínur en þú nefndir sko þessi innflytjandamál sem að voru ofalega bauði fyrir fjórum árum og eru svona, já, eitt helsta málið hjá kannski sérstaklega Svíþjóða demokrötum en sko eru skýringar á því hvers vegna þetta er ekki lengur svona áberandi?
1: Já, sko, við getum sagt að innflytjandamálin eru ennþá eitt af stóru málunum en alls ekki, eins og ég sagði, alls ekki ofarlega ástæðan, það eru kannski ýmsar ástæði fyrir því allir flokkar hafa í raun og verið hert sína innflytjandastefnu og sérstaklega sína stefnu í málefnum flóttamanna þannig að það er í svona einhver leiti kannski það eru ekki af skýrar átakalínur þar á milli flokka. Í öðru lagi má kannski segja að núverandi ríkisstjórn sem hefur gengið mjög hart fram í að koma í gegn harðar innflytjendastefnu og hún svo sem lenti kannski í svona smá krísu núna í sumar þegar að fara að koma upp mál það sem var að vera vísa fólk úr landi sem að svona hafði búið lengi í landinu og var í vinnu og annað eftir því þá fór að koma upp máli í fjölmjölum þar sem að kom svona umræðum það að hefur innflytjanda stefnan gengi og langt mm-hmm. þannig að núverandi ríkisstjórn hefur svona einhverju leiti örlítið endurskoða sína stefnu og sagt já ok við verðum auðvitað það verður að vera einhver sveigjanleiki í kerfinu en ég held að megin skýringin sé svo að raun og veru allir flokkar hafa hert sína innflytjanda stefnu þannig að þetta ekki jafn mikið átakamál í dag eða það var fyrir 4 mánuðum síðan.
0: Nei. Og þú nefndir já að málin sem að eru svona efst á baugi hjá kjósendum heilbrigðismál og menntamál til dæmis. Hvað já. Hérna svona, hvað er tekist á þar?
1: Það í raun og veru bara því að ég segi, þetta eru svona hefðbundin velferðarmál, þetta í raun og veru aðalega hvernig á að forgangsraða, á að hækka skattana til þess að auka fjármagnið í heilbrigðismálinn, það hafa verið uppi hugmyndir um það að ríkið taki algjörlega við heilbrigðismálunum. Nú við höfum 3 stjórnsýslusvið hérna í Svíþjóð, þar sveitastjórnarstigið og svo er það sem getum kallað lensstigið og svo þetta ríkið og það hafa verið svona, þetta er svona aðalafjallar um forgangsröðun í heilbrigðismálunum og hver á að bera ábyrgð á hvaða hluta. Við höfum líka séð talsverða einkavæðingu í heilbrigðisgeiranum í raun og var ekki bara þessu kjörtímabili síðustu 20-25 árin og það er auðvitað líka svona eitthvað sem að flokkarnir hafa mismunandi skoðanir á og þannig að þetta eru svona já eins og ég segi þetta eru svona hefðbundin velferðarmál sem að fylgja línunum til vinstra og hægri það sem að vinstriflokkarnir eru tilbúnir að hækka skattana til þess að fá meira fé í heilbrigðismálin og menntamálin og nú verður ríkisstjórn vill leita annar leiða.
0: Já, akkurat. Og það er kosið á sunnudag. Hvað eru kjörstaður opnir lengi, hvernig er þetta aftur í Svíþjóð og hvenær megum við búast við að svona vita allavega hvað kemur upp úr kjörkössunum þó að það kannski verði ekki ljóst strax hvernig ríkisstjórnin verður mynduð?
1: Já, það er talsverður hluti kjósenda sem er búin að kjósa utan kjörstaða, það er held ég met, búið slá met í sagt, utan kjörstaða kosningum. Og ég ger nú ráð fyrir að við höfum einhverja mynd af því hvernig úrslitin verða seint á sunnudagskvöld. En þar sem að þetta verður erfið ríkisstjórnarmyndun þá getur það tekið marga vikur. Já. Við höfum séð það áður.
0: Já, einmitt. Kæra þakkir fyrir spjallið í dag Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö og við fylgjumst með þessu næstu daga og svo líka eins og þú segir, ríkisstjórnar myndunin gæti orðið erfið, við fylgjumst áfram með því en takk fyrir spjallið í dag.
1: Takk fyrir.

Trasten, sungið Þröst og haust og vetur ýmislegt fleira. Þetta lag eftir Óla Magnell og þarna í flutningi Lenu Villemark, Elísi Einarsdóttir, Óli Steinholt og Mikael Nílsson. Leikið eftir spjall okkar við Gunnhildi Lillý Magnúsdóttur stjórnmálafræðing í Malmö um kosningarnar framundan í Svíþjóð og með þessu líkur morgunvaktin í dag, ég þakka samfylgdina þátturum verður á sínum stað í fyrramálið eftir morgunfréttirnar klukkan 7 verið sæl

0: Mánudagur til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rástvö. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Auglýsendur athugið, kaupi traustar og trúverðuga birtingar á íslenskum miðlum, birtingasalan. Haustperlur, upp og gæða verkum líkur í dag, Gallerí Fold og gallerifold.is. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Léttir dúnjakkar, Laxdal Skipholti.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
2: Það vita allir hvar mér voki á heima. Verkfærasalan.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
7: Hvernig hljóma rafbíl?
8: DL. Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
13: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
16: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi sem að hefjast. Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverjum milljörðum króna. Alþingi verður sett á morgun. Sigur AFD í Saxlandi anhalt í Þýskalandi eru feikileg tíðindi og þó að það sé ekki enn útséð hvort þeirna nái að mynda stjórn í sambandsríkinu er þetta sigur að sögn Eiríks Bergmanns prófessors í stjórnmálafræði. Saxen anhalt er þó langstærsta vígi AFD í Þýskalandi. Hingað til hafa meginströms stjórnmálaflokkar neitað að vinna með flokknum en einn gæti það þó.
17: Sú afstaða hefur svona verið að mildast, það hefur verið svona að þessi sóttvarnaringur hefur verið að trosna svolítið undanfönnu og það er reyndar eftirtækt að velt sko að Merz kanslari og formaður hérna kristilegra demokrata hefur svona verið farið að nálgast AFD aðeins meira og tapar þá rauninni enn meira í kjölfarið á því sem er svona áhugaverð mótsögn. En það einn flokkur sem gæti hugsanlega unni með þeim, en það nú svo merkilegt að það sem sagt hreyfing Söru Wagenknecht og það hefur verið flokkaðir sem auka vinstri flokkur sem við kallaði bara hreinlega kommunistaflokk og á rætur rekja allavegna stórum hluta bara til austurþýska kommunistaflokksins. Þarna er nú farið svolítið aukan á milli sko ef að þessi tveir aðilar ná saman.
16: Sagði Eiríkur Bergmann í morgun útvarpinu á Rás 2. Ratko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuðborginni Belgrad í dag. Serbíu forseti verður ekki viðstattur athöfnina. Mladic var einn af leiðtogum Bosníu serba og andaðist í fangelsi undir lok ágúst þar sem hann sat af sér lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastyrjöldinni í Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Kista Mladic var flutt til Serbíu í flugvél á vegum ríkisstjórnarinnar síðasta fimmtudag, hjúpuð þjóðfánanum og tekið var á móti henni með hermannlegri virðingu. Lík Mladic liggur í kirkju í 5 klukkustundir fyrir útförin og verður að henni lokinni flutt í nærliggjandi kirkjugarð. Fréttalestri er lokið.
18: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er mánudagur 7. september og nú er klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir nú þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Hvað áttu mörg mótorhjól?
1: Já, það svona fljótandi tala venjulega, en svona einhvers þar á bilinu 40-50 svona algengast hjá mér.
0: Já, þú veist það kannski ekki alveg.
1: Ekki alltaf, ég það. Svona eins og hestamennirnir er aðeins að hugsa til að geta svara svona spurningu.
0: Já, og þeir yfirleitt kannski heldur svar ekki og segja kannski ekki hvað er að maður kross.
1: Já. Þetta er svona, fólk bara hefur áhuga á þessu sem maður er með og þá til hvers að vera að halda því frá fólki. Ég er bara gaman að dela þessu með fólki eins og kannski sést á því sem ég geri.
0: Ef að tala eins og fyrsta móturhjólið sem þú fékkst, Njáll?
1: Fyrsta móturhjólið sem ég fékk, það var Kawasaki Kipsetta 55 sem að kefti af hérna núverandi vinnu mínum til margar áratuga Ögmundi Birgissyni, en við kynntust bara við það að kaupa þetta mótorhjól og ég áreindar þetta hjól í dag, kefti það af Hilmari Lútasyni árið 2007 sem að hann hafði fundið það fyrir norðan og hérna er sem sagt svona að klára uppgerð á því hjóli núna, gaman eiga fyrsta hjóli sitt.
0: Já, er það einhver svona sérstök tilfinning?
1: Já, þetta er svona að maður þetta tengir bara við svona ákveðin svona atvik í lífinu á þessum mótorhjólum skiluru. Þessi tilfinning að eiga þetta og geta keyrt þetta aftur. Þetta er alltaf gaman að eiga mótorhjól. Það er bara fylgið því svo mikið frelsi og ánægja og þetta er bara, þótt að með þessi búin að vera mótorhjóla maður í 40 ár, þetta er ennþá bara jafn gaman og þetta var þeim að byrja því.
0: Já. Þú varst náttúrulega, sko, þú segist ekki vera blaðamaður í dag, en ég meina þú skrifaðir mjög marga greinar í öll þessi blöðir það ekki, þú varst alltaf bara fastu póstur að lesa greinandæðinar.
1: Jú, ég byrjaði sem blaðamaður hjá formúluvefnum hjá Vísi.
0: Já.
1: Það byrjaði þar eiginlega og hérna síðan hérna gerist það þeir sem sáu defa bíla á sínu tíma, Sigurður Hreiðar og Jóhannes Reykdal, þeir voru svona hætta að sjá það og ég var beðin að taka það að mér og hérna það var mjög skemmtileg tími því að þarna var bílablað mennska svona fjans mér svona á hápundi, getum við sagt.
0: Já, þetta var DFF bílar, ég man eftir þessu. Þetta var ekki bara sér blað inn í blaðinu?
1: Jó, við vorum með sérst aukablað á laugardögum sem að fóru frá því að vera kannski 4-8 sína inntak upp í að vera jafnvel 8-24 síðustundum.
0: Já.
1: Og eins og ég, mjög skemmtileg tími, mikið að vera og bara, já, þannig að var bílablaðmennska fannst mér svona á hápundinum.
0: Býttu, þú varst alltaf að fara til útlanda, prófa einhverja bíla, skrifa svo greinar það var það ekki þannig.
1: Jú, það fylgdi þessu.
0: Það var til nóga peningum þetta.
1: Já. Jú, alls konar ferðir sem maður fór í, til Tókíó á bílasýninguna þar eða stundu þurfti maður líka að segja nei. Eins og þegar manni var búið af Heklu til þess að kíkja á hérna París Dakarallið, en það var á sama tíma að dóttir mín, fyrsta barnið mitt, var að fæðast, þannig að ég sagði bara nei takk.
0: Ennþá eftir því?
1: Nei, hún fættist reyndar hérna tveimur vikum eftir að ég hefði komið heim, sko.
0: Já, þú
1: var
0: alveg takk
1: saman,
0: fyrir, takk.
1: Maður var ekki að fara á þessum tíma.
0: Nei. Það er bara góðu pappi. En svo er það ekki ferð að skrifa kannski meira mótorhjól, Njáll? Hvernig þróaðist þetta?
1: Já, það er náttúrulega, sko, einhvern veginn hafði maður alltaf áhuga á að skrifa mótorhjól. Ég skrifaði bók sögu mótorhjóla svona vegna 100 ára ámælisins sem kom á 2005 þegar mótorhjóla hefur verið hérna á landinu í 100 ár. Hún vakti svona þokkalega athygli og hérna sem sagt að blundi alltaf í mér að taka þetta aðeins betur fyrir þetta efni, því að þarna var þetta bara ákveð með stuttu fyrirvara og maður henti sér í að klára og setja saman eitthvað efni sem maður hefði tekið saman og hérna og hefði alltaf vilja að gera þetta svona sem maður sekku sér ennþá dýpra í það og það er ég búin að vera að gera með þessum bókum svona sem að ég er búin að vera komum núna, fyrst kom hérna fyrir nokkrum árum sem sagt ameríska goðsögnin og fjallaði hérna amerísku mótorhjólin, amerísk framleiddu mótorhjólin Og núna er þessi komin út sem að fjallar þessi evrósku. Mm. Og ég með í smíðum núna þriðu bókina í sér röð sem að verður þá japönsku hjólin og þá byltingu sem að þeim fylgdi.
0: Já, já. En evrósku járnfákarnir eins og kallar, þetta er saga evróskra mótorhjóla á Íslandi og forsíðan, eða sem bara, sko þessi, það er ljósmynd af einhverjum mótorhjólamönnum, einhverjum. Þú þekkir vesturugla alveg hverjir þetta eru.
1: Jú, jú.
0: En sko, náttúrulega alveg stórkostlega mynd, þetta svona rockabilly svolítið. Eru þessi hjól sem eru hérna á þessari ljósmynd, eru þeir ennþá til?
1: Já, allavega eitt er að, nú með tvö röðinni, því að það er í minni auðvitað dag og ég er komið svona á samsetningar stig, þetta hjól, og hérna er verið að gera upp mótorinn hjá miklum snilling á Selfossi, Hjörtur Jónusson, hann er að gera upp mótorinn fyrir mig. Maður gerir kannski ekki allt sjálfur, því að hérna, sem vill maður bara fá svona, ég heila betri nýtt, sko. Mm. En hérna, já, þetta hjól er til allavega.
0: Og þetta er semst klúbur sem hétt Þruman.
1: Já, ég kallis við Þruman og
0: verður hérna
1: í kringu 1960.
0: Já.
1: Og hann var nú stattur, hann Þórður sem er hérna fremst í ámyndinni, hann var stattur hérna í útgáfutitinu. Hann er nú sá síðasti í sá sem er eftirlifandi í hópnum.
0: Já.
1: Því að hérna Börkur sem er hérna á hinum endanum, hann lést sama kvöld og útgáfu teiti fór fram. Mm.
0: En veistu eitthvað, veistu sögu þessa hóps?
1: Já, þeir eru svona í ferðalögum daldið mikið á sinn tíma og hverðuðust víða fóru Norðurlandi og Suðurlandi og hvað Hálendi líka meira að segja eins og til mis Davíð Heimstokk sem er á þessu BSA hjóli.
0: Já.
1: Og það er daldið merkilega saga af þessu BSA hjóli því að hérna það kaupir hann þegar hann er í flugverkjanámi í Tölsa í Bandaríkjunum 60-61.
0: Já.
1: Og þetta var keppnishjól og hann tekur þátt í tveimur keppnum, svo vita þér, þarna úti. Og nýlega fekk ég hendurnar, svo náður endur ekki inn í þessa bók því miður, myndir frá þessum keppnum. En hann vinnur aðra keppnin og lendur í þriðarsæti hinni keppninni og er til bikararnir með þessa ennþá og þetta er líklega fyrsta skipti sem við eigum Íslendinga á velunapalli í einhverju motorsporti erlendis.
0: Já.
1: Og svo er þetta dálítið svona legendary hjóli sem mann segja á þessum tíma þessu hérna áratug 1960-70 því að hérna hann vildi allir reyna sig við þetta hjól sem að vann alla í spyrnum hvort sem það var á hérna sess að hverju skutin eða hvar á það var sko og hérna já þótti merkilegu gripur.
0: Já, en er það þannig með ykkur þeir sem að hafa svona mikið áhuga á mótorhjólum, það er að sko frétta af einhverju ónýttu hjóli, einhver staðar inn í einhverjum gömlum skúr, að þá verður fólk ekki rólegt fyrir að búa ná í gripin. Þú mátt alveg segja okkur, ég spyr út af því að mér langa svo að þú segir mig söguna frá tæmörnum Hilmari Lútasinni, sníkli númer eitt.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega bara
1: sem gerir nú upp mörg hjól og fann sjálfur.
0: Já.
1: En það sem þú ert líklega vitna í er hérna þegar Birgir Guðnason vinnur hans fór og hérna náði í mótorhjól með það fyrir augum að láta tæmirinn hafa það. En það hjól hafði verið geymt á eyju út í Eyjafirði í áratugi og fyrir einhverja heppni hafði Birgir náða að hérna, fá hjóli keift og þá var að fara að sækja það og það þurfti náttúrulega að gera með bara að fara á gúmmibát og sækja það og það er svona sagt aðeins frá því og með myndum líka í bókinni frá þessu ferðalagi að sækja hjólið en kannski það merkilega líka ekki bara þetta að hann fór að náði þetta og bergaði þar með þessum grip því að hérna það leið ekki nema ár og þá var tæmirinn búin að gera hjóluðu.
0: Já. Hvernig hjól er þetta?
1: Matsless sem að hann hérna þekkti vel þau hjól því að hann held að við gert upp 5 eða 6 hjóluðs hjól. Ég seldi því honum mér að segja eitt svona hjól sem að síðasta matsless hjóli sem að gerði upp.
0: Já.
1: Og eitt að síðustu hjólurum sem að gera upp á hann og dó.
0: Já, en sko þegar hjól liggja svona, þú veist, og eru bara eins og þetta hjól sem að Hilmar varð að fá, ryðgað og maður horfir á ljósmyndinu og það verður aldrei neitt úr þessu.
1: Já, það er nú bara svona stundum, það er hérna, stundum með, byrjar maður ekki með mikið.
0: Nei.
1: Ég með hjól sem ég búin að hægt og rólega vera að safna í, eða nokkur hjól sem ég búin að vera að safna í, en oft byrjar maður einhverju litlu eins og eitt Harley Davidson hjól sem að ég sem sagt búin að vera svona að safna í hlutum í, en það sem að ég fekk upp af ég var bara kjallarinn af mótunum.
0: Já.
1: Og að því að við erum að tala tæmirinn, að þá má það alveg koma fram að já, þetta var hérna í skúrnum hjá tæmirnum sem hann gaf mér þetta til að vona að ég myndi gera eitthvað við þetta og þetta var aldrei merkilega, að er merkilega gripur því að 29 mótel að Harley Davidson toppventla sem að svona keppnismótor frá þeim og þetta var framleitt 191 eintak af þessu ári, á þessu ári 29 sem var náttúrulega ekki stórt framleiðslu ár út af kreppunni. Þannig að þetta er svona mjög sjálfgæft safnar eintak sem að þarna er og hérna svona ég er að koma með allt sem ég þarf þarna til þess að fara að setja saman en maður er með nokkur hjól hönnur í uppgerð og það býður svona kannski 2-3 ári viðbútt að maður byrjar halmæla þessu.
0: Já, frá því að þetta hjól ferðast á gúmibát og svo er það gert upp, hvar er hjóli í dag, Njáll?
1: Það hjól, góð spurning.
0: Veistu það?
1: Þau eru svo mörg sem allar hjól. Ég minnir að þetta hjól sé hérna fyrir austan fjall núna, ef mann er rétt.
0: Já. Já.
1: En þau eru alltaf til sko, þessi hjól sem að Ilmar hefur gert
0: Já, akkurat
1: Tæmirinn,
0: akkurat Hver var Mr. Spencer?
1: Það var nú fyrsti maðurinn til þess að heimsækja Ísland svona sem ferðalangur á vélknúnu ökutæki og það var náttúrulega móturhjól
0: Já.
1: Og það gerist árið 1913 hvorki meirinu minna
0: Og ótrúlegt.
1: Ég rakst á grein sem sagt í íslensku dagblaði þar sem vitnað í sem sagt tímaritsgrein þetta ferðalag og sáttur á því að fyrir einhverjum þetta ævi mannrétt ávert að í kringum 1940 eitthvað svo leið sem þessi grein birtist og þar kemur fram í að það hefði verið í tímaritum motorcycling og Sagt, og vitnaði í þetta tölublað að það sé grein um þennan Spencer og hann alltaf hófst leitin það tókst eftir tæplega 3 ár að finna þessi eintök sem að alltaf líka ekki bara hvar sem er og viti menn þarna var 20 og síður um þetta ferðalagans og með ljósmyndum öllu í þessu tímariti
0: Þetta eru ljósmyndir sem að eru sko algjörlega stórkostlegar og það er hérna ein ljósmynd þú veit er náttúrulega gróft auðvitað. En það er, maður sér í hann er á Þingvöllum
1: mm-hmm.
0: og hann er á það er mótorhjólið þarna
1: í Almannagjá
0: sem er aldrei sem er ekki lengur, það er enginn sem er hjólar þarna niður en svo er líka ljósmyndir af honum
1: já og hérna sem sagt, þetta er Rover mótorhjól sem hann er á Rover náttúrulega var setna frægt fyrir að framlega landrúver En hérna, sem sagt, þetta var ansi merkilegu maður því að hann var svona þekktur í sínu heimalandi á þessum tíma fyrir að fara svona fyrstur upp á einhver fjöll eða hvað hann var á mótorhjóli og líka var hann að keppa á svo kvöldum svona morgan þrývílar eða svona þryggjahjóla bílum þar sem voru haldna svona keppnir á kvöldum. Og hann hafði árið áður 1912 farið og heimsótt Noreg á mótorhjóli og ávist að hafa skrifað bók um það sem að mér er ekki tekist að finna ennþá. En hann keyrði hérna landið tæpla 1000 kílómetra og fór upp að Heklu. Hann fór svona möst, suðurland getum við sagt. Östu fyrir fjall og niður kampana eins og þeir voru á þessu tíma og
0: sko,
1: yfir ár og...
0: Talar hann eitthvað sko veginna á þessum tíma? Ég meina þetta er 1900 og...
1: Ég held að við meins að talið beigjarnar í kampunum ef ég maður rétt.
0: Já, og, hérna, það hefur verið mjög lengi að fara kampana.
1: Já, og hann hérna lýsir vegunum hérna sem náttúrulega mjög slæmum og keir á grjóti og sandi og drullu og guðmöta hvað.
0: Já, lenti hann í einhverju hættu í þessum ferðalagi til Íslands? Talar hann eitthvað það?
1: Já, nei, þetta var svo sem kannski ekki beint í neittni hættu þannig séð, en þetta samt ævintýri að ferðalag og kannan að lesa þegar hann að spytna þarna við hestastóð á leysinni að Heklu og eitthvað svona og lýsingarnar, já, já, hann alltaf var með sér bensín sem hann vildi spara því hann notaði bensíni til þess að koma hjólun í gang og koma á stað og svo var annar tankur hjólun og það sem skipti er á steinolíu þegar hann var komin á ferðina til þess að það var ódýrara, mikið ódýrara að nota steinolíu en þá.
0: Já, og svo tók hann með sér gúmistífil líka.
1: Jú, jú, til að komast yfir ánar og eini góði vegurinn sagðan var á leiðin til Keflavíkur en það var glænýr vegur á þessum tíma.
0: Já, þá var búið að leggja veg þangað.
1: Já.
0: Hann segir hérna ævintýri óbyggðum Íslands eftir Edvaf Spencer og hann segir kall óbyggðana og þessi þrá til þess að kanna hið óþekta hefur lengi loðað við okkur brettana og líf mótorhjólamannsins með frelsi sínu og ævintýrum ítir undir þessa ferðaþrá.
1: Já, já, ævintýra mennskan náttúrulega hefur lengi loðað við þessi faratæki og mótorhjólin sérstaklega. Ég hefna mér fannst mjög skemmtilegt líka að lesa hann lýsir því hvernig hann gistir á Kolviðahról.
0: Já.
1: Og hann alltaf kannski vissi ekkert mikið Ísland eða hann kemur hingað, en nei, samt lýsir hann draugagangi þarna.
0: Þarna strax?
1: Já, já, sem var alveg þekktur draugagangur hérna Íslandi, ég var þetta Íslending að vita.
0: Já, og hann vissi það ekki.
1: Hann talaði að hafa lent í draugagangi þarna.
0: Sko. Er það? Já. En spennandi. Hérna er einhver úr Vísi, held ég, já, það ekki. Mr. Spencer heitir ungur maður enskur sem kom hingað til lands ekki alls fyrir löngu og ferðast hefur hér sunnanlands á vélhjóli og í Svega stendur motorcycle, svo langt sem vegir hafa leift. Vísir mun skýra nánar frá ferðalagi hans síðar.
1: Já.
0: Gerði Vísir það?
1: Nei, því miður gerði það ekki. En sem sagt, hann ætlaði sér að fara norður en náttúrulega sá fljótt að veginni byggði ekki upp á það.
0: Já, en hann hefur verið sko mikill pælari og ótrúlega klár, er það ekki? Var hann svona, og við þetta öll þessi forvitni?
1: Jú, jú, og hérna, ég náttúrulega reyndi að finna meira hann að því það var bara forvitnilegt. Svona, af hverju fyrir að mynd til Íslands og
0: þetta við
1: að sjá hvort það fyndust myndir frá fjölskyldans eða eitthvað. En ég komst að því að hann lest reyndar ári eftir hann kom til Íslands í sens að fyrir heimstyrjöldinni, þá tók hann þátt í orustu og var sendið búið að mótorhjóli og var skotin í höfuðið að leyniskyttu.
0: Er það?
1: Já.
0: Bara árið eftir?
1: Já, já, rúma ári eftir hann kominga.
0: Já. Hann segir hérna að það þarf engum að leiðast á þingvöllum því þegar nóttin er skollin á er ekkit betra en að fara til rekju og lesa í gömlum sögum af gamla Íslandi, fullum á rómantík og baróttu löngu horfina tíma. Að mati mestu sagnfræðinga vorra tíma jafnast þessar bókmyndir á við helstu klassísku verk heimsins og jafnast jafnvel á við fornrit Grikkja.
1: Já, já. Það eru við daldið svona bókmyndalega fengjandi menn þarna sem heimsóttu í Ísland og mótorhjólum. Það voru fleiri, ég kannski ekki alveg á þessum tíma en fljótlega eftir að þá sens að var hérna englendingur sem að bjó hérna í nokkur ár og hann var sens að kendi ensku í háskólanulega líka á laugum ef maður rétt.
0: Já.
1: Og hérna hann ferðast sem sagt víða landið á mótorhjóli líka og hann, besti vinur hans var Tolkien sem skrifaði Hringadróttir og þeir áttu mikið í bréfaskiptum og ég fann bréf það sem að þeir eru að tala saman um íslenskt mál og hvernig Tolkien geti nota það í sögunum og þá var verið að ræða sem sagt orðið hérna smjúa, það geti verið gott nafn á smígul sem var þekkt persóna í þessum
0: sögum. Jú, jú, nákvæmlega.

0: til að lesa sögur af þessu og, og hérna hann slasaðist meðal annars á, á móturhjóli sem sagt, ég held að hann hafi nú svona mest hætt að hjóla eftir það
1: Var það þá hér á Íslandi?
0: Já, já, já Lá á sjúkrahús í Reykjavík í, í, í einhverja mánuði eða mann rétt eftir, að, eftir það slýr
1: Já, en þannig að þau semst, voru það að fer, þau bara voru að ferðast um Norðurland
0: Já, eins og menn gerði á þessum tíma já. Menn voru uppkvætt á það bara að ferðast
1: já.
0: Á þessum tíma það sagt frá því oft í blöðunum sem sagt bara þessi fór þarna og fór það á þessum tíma og var þótti bara stór merkilegt
1: já, að fólk verið bara að ferðast bara.
0: Einhver hafði farið hérna til frá Reykjavík til Akureyrar á við mann rétt 13 tímum
1: já.
0: Eitthvað svo leiðir
1: og fólk hafði lesið að hugsa hvað er að fólki?
0: Já, já, þetta þótti mikið aðeim til að fólk
1: Já, en það, það er til ljósmyndir það er, þú ert með ljósmyndir það ekki í þessari bók um þessa, þessi kristniboða
0: Já, já, það, þau höfðu eitt áhamóli líka að taka myndir marga myndir til
1: já.
0: Til að því þannig er nú búin að flétta upp á Helgu M. Níelsdóttir ljósmóður sem fór meðal annars í vitjanir á, á móturhjólum neða móturhjóli, hún átti móturhjól en skipti að reynda fljótlega fyrir bíl
1: já.
0: Þótti það ekki alveg nú að hendur tværtæki fyrir sinn búnað
1: Helga M. Níelsdóttir, fyrsta konan sem vitaði til að hafi átt og notað móturhjól á Íslandi til eru eldri heimildir að konur hafi verið skráðar fyrir móturhjóli en engar sagnir að það hafi notað þau
0: Já, það svona að maður vill náttúrulega bara hafa það sem að maður hefur fyrir fram að segja og vitni heimildir
1: Já, já, já, já
0: Það eru ýmsar sögusagnir til ég var með hérna, sögu sem að tengist þessum hérna, Spencer
1: já.
0: Sem ég nú ekki tengist að fá staðfest ennþá en þá átti að flytja inn í sambandi við þetta ferðalagans talsverðan fjölda af mótuhjólum, svo kallu precision mótuhjólum, svo svona lítil eða minnigerða mótuhjólum og ég hef sem sagt eftir einni heimild að svo sending hafi enda á hafsbotni út af því að hún var skotið í kafa, þýskum kaf en ég hef ekki tekið að fengi
1: nei,
0: tekist
1: nei,
0: að fá fengi... það alveg almennlega staðfest
1: nei. Og var ljósmóðurinn á, á þá Triumph eða?
0: Já, hún var á Triumph NSD Og hérna, því miður ekki vitað það hjól lengur.
1: Nei, þetta er 1935, og, en við vitum þá að númeraplatan var RE89.
0: Já.
1: og hjólum minn hafa lent í slæmum árekstri, sama ár.
0: Já.
1: Var við höfnina,
0: Já.
1: Er það ekki? Jú. Var árekstur milli vöru bifreiðar RE844 og bifhjóls RE89, þar sem Geirsgata og Kalkofsvegur mætast.
0: Já, já, svona... Svona allar að oft í blöðin, sko, svona hlutir.
1: Já, bifhjólinu var maðurnafni Maron Bergmann,
0: já.
1: Sem á heima hún í Álskutu 12.
0: já, já, það er nefnilega eitt að þessu er sem að grúski, að hann alltaf leiti gömlum skráningarbókum og svona,
1: já.
0: Sem að, svona, á þjóðskjálasafninu, hann talsir við hluti af þessu, en ekki allt þetta við stundum rata til einhverja einstaklinga, eða ég fekk að flétta í líka... hjá minnusefni Akureyrar og fleiri stöðum og skráði þetta allt hjá mér og ég hef sett þetta allt í bara Excel
1: já, já.
0: Þannig að þessi auðvelt verið með að finna og þá getum að tekið svona saman maður með kannski einmitt skráninganúmer og þá bara getum að fengi eigendasöfuna svona að því leiti sem að það var skráð
1: já, já, já En þetta er líka bara eitthvað svo skemmtilegt þess að ég vera að segja hvar hann átti heima
0: Já, já
1: Það er alveg stórkostlegt En svo eru sko, hérna er til dæmis mynd af tæmörnum á þessu móturhjóli sem varst að tala sem að, og mjög sko ævintýralega myndir af því þegar verið að flytja hjólið í
0: gúmibátnum.
1: Í gúmibátnum.
0: Já, já.
1: En sko, fálkin.
0: Já.
1: Þeir náttúrulega voru með voru byggja, eða þú veist, gera hjólið það ekki, smíða hjól.
0: Jú, þú veist.
1: Og svona venjuleg reiðhjól.
0: Já, þeir byggu til sín ein reiðhjól og hansi svona, já fóru ansi langt með það þeir, jú, keftu einhverja íhluti eins og nakka og drif og eitthvað svona ellendisfrá en já. Þeir smíðu sín eigin reiðhjól Emil eru þau sem sagt grindurnar og krómuðu stýri og
1: þess að
0: hluti
1: þóttu ægilega fínt
0: já, já, og settu saman það sem við getum kallað íslenskt reiðhjól
1: já.
0: Og mér tókst að finna þrjár skráningar um skellinöru sem að hétu fálkinn og þegar betur var að

0: þá var það náttúrulega sem sagt reiðhjól frá Falkonu sem voru búið að koma fyrir mótorum í þannig að við, já, framleitum 3 mótorhjól svo við þessi allavega á Íslandi á þessum tíma og hérna eitt þeirra á safninu í Stóragerði og bara mjög vel varðveitt inntak en það ekki mikið til að þessum reiðhjólum þótt eru að hafi framleitt þau í þúsundatali
1: Já, nákvæmlega þannig að þá þótti sko en er það þannig sko Njáll að fólk þú veist að því að þú veist mótorhjóla menn og svona samtök hafa svona alls konar það alls konar sögur í kringum það allt saman ertu með einhverja svona sögur af svona félagskap fyrir utan náttúrulega bara fyrsti hópurinn
0: Já, menur þrumann
1: Já, þrumann
0: Já, já, menur þetta náttúrulega hluti af því að eiga og vera með mótorhjólin og alltaf sögur sem verða til í kringum þetta og víst, tökum bara hérna heiðar að hitta eins og við kölluðum hann fyrir norðan, það til ótrúlega sögur á honum á mótorhjóli og sem að hann sem sagt hafði hann mikið draumum að stofna sap sem að var svo til eftir að hann dó 2006
1: Já og fólk getur skoðað öll
0: mótorhjólin hann á safninu fyrir norðan
1: Já
0: og bara stórmerkilegt að það sap skuli vera til
1: Já, mitt
0: Það kannski eitthvað eins og við Íslendingar höfum gaman og svona hlutum sögum og jafnvel heimski að söfna þá vantar finnst mér mikið svona alvöru safn þessa hluti, ekki bara mótorhjól heldur bara tekniminjasafn svona eins og maður sér erlendis, við sjáum ég var í Pragum daginn og kíkt á tekniminjasafni þar sem bara rosalega flott miklir sem sagt svona smiðir þar á svona hluti og margt merkilegt að skoða þar og ég saknaðist aldrei að við skulum ekki vera með svona hluti hérna því er fullt af skemmtulegu frá að segja ekki bara varandi faratæki við vorum að virkja ár og guðma þetta hvað sko þannig að það ætti að vera meir eitthvað svona finnst mér
1: Njáll, hvað ertu búin að vera aukakennari lengi?
0: Heru, ég útskrifaðist 98 þannig að maður er svona gamalli fæinu
1: hvað ertu búin að kenna mörgum? Veistu það? Heldur, þú veist, þú heldur öllum skrám þú hlýtur að vita
0: það einhvers staðar í kringu 5000 get ég trúa
1: já.
0: En hérna sem sagt ég fór náttúrulega í þetta aðla til að kenna á mótorhjól því að mér langaði að gera það svona að starfi og það svona já, við getum sett að það sé mitt aðalstarf svona þaðan koma mína tekjur og þessi möguleiki að geta ef maður engin ríkur að skrifa bækur að geta skrifa eitt tíma á veturnar þegar minn að gera að skrifa bækur það mitt út af því að ég geri það sem ég geri
1: já Og það svona, maður veit að voruðið komin Njáll þegar maður sér þig elta svona, það svona eins og gæsahópur, það voru nokkrir mjög hrættir einstaklingar á mótorhjólum að kæri hverfið
0: Já, okay.
1: og þú á bílnum og hérna
0: skammað á vorbúðin og lögreglan, mótorlögreglan
1: Já, svolítið þannig En er þetta, finnst þér alltaf gaman að kenna?
0: Já, já, veistu að það bara vola erfitt að láta sér leiðast í vinnunni þegar fólk kemur alveg upp fullt að áhuga
1: já.
0: Og bara mjög spennt fyrir að læra mótorhjól. Fólk að láta gamlan draum rætast. Ég hafði mjög gaman eði núna fyrir sumar þegar hérna kærasta gamals vinna míns kom og var að láta 40 ára draum rætast að læra mótorhjól og hún bara þegar hún var að útskrifast og hún bara sagði mér, ég bara trúi þessu fall að þetta sé að gerast og svo bara tók hún utan mig og fór að hágráta
1: Já, það náttúrulega einmitt svona einhverjir gamlir draumar
0: Já, já, þetta já, bara dálítið þannig sko.
1: Já.
0: Og já, margir þegar sem tala það við mann svona hvernig það veist, að hverju það langaði að fara að læra mótorhjól og þá munaði þau svo skýrt hvaða var sem að var til þess að Þannig að hann langaði að fara að prófa þetta.
1: Já. En svo er náttúrulega, þú veist, fólk er alltaf að tala að þú veist, þau eru hættuleg umferðinni.
0: Já, já, það er alveg aftur að finna tölfræði sem að sýnir að þérna þú ert kannski 5 sinnum líklegri til að slasa þig á mótorhjóli, en þannig bíl. Maður segir sig kannski alltaf sjálft ef við horfum bara á faratækið.
1: Já, já.
0: En þetta er líka náttúrulega bara spurning um hugafar, veist. Þetta er bara spurning um að nálgast hlutina svona rétt. Og hérna, þá þetta skemmtilegt
1: Já.
0: Því Já, við höfum svo margt upp á að bjóða hérna í Íslandi, Hálendi, að því að þú ert nú út að fletja hérna í gegnum bókinu og akkurat kemur hérna upp Hálendið. Montessu hjólin á Hálendinu.
1: Já.
0: Að hérna, við erum alltaf með þvílíkan leikvöld sem bara eins og póstkort í bara við hverja beigju, sko.
1: Já, já.
0: Að hérna, við bara stundum höfum að bara ansi gott hérna í Íslandi, sko. Já. Þegar maður horfur áttu með þessum hætti.
1: Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega bara, auðvitað, þú veist, það eru sumir sem eru bara á malbygginu, en svo eins og þú segir, það eru þessar ferðir þar sem að fólk er bara að skoða landið
0: já, já.
1: Og fara...
0: Eða fara ellendis, ég segi frá því hérna nokkra ferðir sem að Íslendinga fóru í ellendis. Gunnar, svona við maður, búfræðingur sem að fórum hérna alla Evrópu á móturhjólinu sínu kringum 59 held ég að verið og hérna ég svona búin að vera að reyna að leita því hjóli því að raki slóðu þess
1: Þannig þú ætlar að kaupa það?
0: Já, já, maður er gaman að finna þetta hjól þetta er rústnest móturhjól sem maður á og hérna sem sagt 1990 var að koma í Skagafjörð
1: Já.
0: Það svona slóðin þar
1: Já.
0: Hún svona volgan þá getur við sagt en hérna sem sagt svo var líka ansi skemmtilegt hérna fann viðtal við listmálara nú var að dottið úr með hvað hét en hann var Stykkishólmi og var sem sagt út í Evrópu í námi og fer sem sagt til Spánar þar sem hann kynnist Salvador og Dalí
1: Já.
0: Og hann að lýsa því hérna með einhverju viðtali þar sem að hann að leifa Salvador Dalí að prófa þessa hérna, þetta var nú eiginlega vespa frekar en móturhjól, þýsk vespa reyndar Maiko og hérna sem sagt hann að svona leifa Dalí að prófa þessa vespu og hann svona að segja honum frá hvað honum fannst þetta farartæki þannig að, já, já
1: Þannig að það eru margar sögur þannig að þú ert í rauninni alltaf að grúska er það ekki í rauninni
0: já,
1: það er rauninni niðurstaðan
0: fólk veit kannski fólk verða að átta sig á því að ég hefði gaman að þessu
1: já.
0: Og sendi mér ýmislegt sko.
1: Já, er, akkurat
0: þannig koma hlutin nótt til manns
1: já.
0: Fólk er að senda manni myndir eða flett upp einhverju skráningu og einhverju mótuhjóli og svo kannski kemur það í ljós að þetta mótuhjóli er ennþá til og allavegna sko.
1: Já, já þannig að það er nú er náttúrulega haustið að koma og þá hættur að kenna og þá fyrir þau að grúska meira þá fyrir að skrifa næstu bók
0: já, ég, hérna, það er svona ég leiði mér að segja ég sé vel giftur fyrst ég má þetta
1: og hún segir ekki neitt þegar
0: Nei,
1: að kemur nýtt kjól
0: hún deilir með mér áhuga
1: já.
0: Þessum áhuga mótrúlega konar mín hún er sjálf í hérna, sem sagt, stjórn FEMA sem eru sem sagt, samtök Evrópu samtaka mótrúlefólks og eyðir miklu tíma í það starf
1: já.
0: Sem er sjálfbóðastarf
1: þannig
0: að við getum sagt að við séum bæði svona daldi veik þegar kemur að mótorhjólum
1: Já, það er gott að, er, að þetta sé svona að það sé jafnvægi
0: Já, já, já.
1: Ég bæði að velja lag
0: Já
1: Njáll, hvað valdur þau, handokur?
0: Það var hún alltaf að vera eitthvað svona við hæfi, ég tók hérna mikill Deep Purple átóðandi og valdi Highway Star.
1: Já, er þetta ekki bara, þú veist, að það hefði verið fárúnlegt að velja eitthvað annað lag?
0: Já, já, ég ekki segja það bara.
1: Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari og rithöfundur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Hér endaði þátturinn Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrði. En hún ræti í dag við Njál Gunnlaugsson, mótorhjólakennara. Og það var hljómsveitin Deep Purple sem sló botnin í þáttin með laginu Highway Star. Flugur Jónatan Skarðarssonar hefjast klukkan 10.13 eða þar bil. Þar verður leikinn tónlist úr ýmsum áttum. Meðal annars tvö ljóð eftir Kristínu Svöfu Tómasdóttur við ljóð eftir föður hennar Tómasar Einarsson. En nú það morgunleikfiminn með Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnur sinn göngu hraða. Og þeir sem erfitt með gang, þeir geta gert svona göngu hreyfingar sitjandi. En við stækkum skrefin smátt og smátt, lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi og þá gætu að því að spenna vel kviðvöðuna til að styðja við bakið. Og gott að hafa hreyfingarna stórar og sveifla örmunum með í takt. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott. Við drögum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Gott að hrista eins hendur og fætur og losa og síðan fáum okkur sæti. Við ætlum að gera æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bilum ellir njána og baki beint, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr njánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig og með við gerum fyrsta æfinguna. En hún felst í því að við réttum vel úr ristunum og kreppum ökklana til skiptis. Þegar við réttum úr ristunum þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum og þegar við kreppum ökklana þá drögum við tærnar í áttina að leggnum. Og við réttum úr ristum og við kreppum ökkla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökkla. Réttum vel úr ristum og kreppum ökkla og einu sinni enn, réttum úr ristum og kreppum ökkla. Og við ætlum að liðka ökklana ennþá betur og við snúum ökklanum ringi, teiknum stóra ringi með tánum. Og svo snúum við alveg eins í hináttina, teiknum nokkra góða ringi með tánum, finnum hvernig við liðkum ökklana. Þetta gott og síðan aðeins að liðka okkur tætnar og þá kreppum við tætnar þétt saman og svo glennum við tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja lærvöðuna og við sitjum og höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjóna og baki beint. Og þeir sem vilja geta gripi með báðum höndum stólsetuna, þá erum við svolítið stöðugri. En við byrjum að hægri fæti og við lyftum hægri hnénu eins hátt upp og við getum og við kreppum hægri ökklan. Og nú ætlum við að rétta vel úr hægra hnénu án þess að láta hnéð síga alveg niður á stólsetuna. Spennum læri vel, réttum alveg úr hnénu og við ítum hægra hælnum eins langt fram og við getum og svo rólega beygjum við hnéð aftur. Og vendur tökum, réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram, vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og beygjum hnéð. Tvisar við bót, réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærin, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn, réttum vel úr hægra hnéð, spennum lærið, ítum hælnum eins langt fram að við getum og höldum aðeins. Við nú ætlum að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4, 5 og slökum á og hristum hægri fótum vel. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og nú ætlum við að gera alveg eins vinstra megin. Byrjum á þegar við erum í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan beygjum við vinstra hné og lyftum vinstra hnénu eins hátt upp og við getum þannig að vinstra lærið lyftist frá stólsetunni og við kreppum vinstra ökklan. Og eins áðan þá réttum við núna vel úr vinstra hné, spennum lærið og við ítum vinstra hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo rólega þá beygjum við hnéð tilbaka.
og við réttum og vinstra hnéð spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð og tvisvar við bót réttum vel og vinstra hnénu spennum lærið, ítum hælnum vel fram og beygjum hnéð og einu sinni enn réttum vel og vinstra hnénu spennum lærið, ítum hælnum fram og við höldum og nú ætlum við að lyfta beinu fætunum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vinstri fótinn vel. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Nú síðan ætlum við að gera alveg eins með báðafætur í einu og við setjum Humilir í gólfi, gott bila milli hljóna og baki beint, grípum með báðum höndum stólsetuna og nú réttum við úr báðum hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og nú reynum við íta hælunum eins langt undir stólsetuna við getum. Og við endurtökum, við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna og tvisvar viðbót við réttum úr hnjánum, spennum lærið ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén eins vel við getum og ítum hælunum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum úr hnjánum, spennum lærin ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur Og í næsta yngu þá ætlum við að styrkja það sitjanda vefan og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjóna og baki beint, axlarnar slakar og armarna niður með síðum. Og nú spennum við rasskinnarnar þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinnina þétt saman, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, spennum raskinnina þétt saman, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þessu næsta ætlum við að tegja aftan á lærunum og ætlum við að sitja á stólsetunni svolítið framalega. Og við beygjum hægra fótinn, hægra ílinni í gólfi en réttum úr vinstri fætunum og setjum vinstri hælinni í gólf. Stýðum okkur svo með báðum höndum á hægra læri, höldum bakinu beinu og svo höllum okkur fram á við með baki beint. Þar til að við finnum fyrir góðri tegju aftan í vinstra lærinu. Og þegar við finnum að tegjir vel aftan á lærinu, þá höldum við tegjunni og við drögum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við, og með við höldum tegjunni, þá horfum við bara beint fram. Þetta gott og við slökum á og gerum alveg sínum einn. Þá höfum við vinstri ílina í gólfi og vinstri hnéð í bogið. Við réttum úr hægra hnénu, setjum hægri hælinn í gólf og nú stýðum við okkur með báðum höndum á vinstra læri. Svo höllum við okkur áfram yfir fram á við með baki beint. Þar til að við finnum fyrir góðri tegju aftan í hægra lærinu og þegar við finnum tegjuna þá höldum við þar og drögum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum rólega. Þetta gott og við réttum úr okkur og slökum á gott að hrista fætunar hans og þessu næstu ætlum við að tegja hans á kálfunum og við setjum áfram svona framalega á stólnum en grípum þó með báðum höndum stólsetuna og við byrjum á því að hafa hægri ílinn í gólfi og þá er það hægra hnéð bogið en við tegjum vinstri fótum fram og setjum vinstri hælinn í gólf og höfum bakið alveg beint Nú ætlum við að reyna að draga tætnar á vinstri fæti eins nálægt leggnum og við getum og þá erum við að reyna að kreppa ökklan og við finnum hvernig þetta teygir á vinstri kálfa og við höldum
og drögum djúpt inn andann og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við skiptum, þá það vinstri, setjum vinstri ælinn í gólf og vinstan hér þá aðeins bogið, réttum úr hægri fætuna, setjum hægri hælinn í gólf og höfum hægri öklan kreftan og við drögum tærnar eins og við getum í áttina legnum, líkaminn alveg beinn og við finnum hvernig það tegist aftan á hægri kálfa og við höldum teginni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á, rísum síðan róli og fætur og endur leikuminn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi og meðanalagi hljómar og ég þakka ykkur samfélgdinn í dag, verið sæl.

0: Karlakór Kjósverja söng Oddur Andrésson stjórnaði. Þeir fluttu Þú sæla heimsins svalalind, lag eftir Rudolf Bey, ljóðið eftir Kristján Jónsson. Þetta var hljóðritað í útvarsalnum í Landsímahúsinu við Austurvöll í febrúar árið 1953.
1: Prósent afsláttur að glerjum Linsan Skólavörðustíg Uppliðu ævintýri heim Mexíkó bændaferðir.is Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30 Barnaheill og Geðhjálp Barnabækur, bílabækur og krossgátur bókamarkaðurinn á Akureyri Grindavík Njarvík þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Reka á ríkissjóð með 5 miljarða króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs sem Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti í morgun. Gangi fjárlögin eftir þá verður það í fyrsta skipti síðan 2018 sem ríkið rekið hallalaust. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður ræddi við Daða Má Kristoffersson fjármálaráðherra eftir kynninguna.
1: Það er eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
2: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref og ég skil mjög vel hvaðan þú ert að koma en við hljótum að vera sammála það að við munum aldrei ná sjálfbærum rekstri ríkisins ef við förum ekki yfir núllið einhver tíman. Það erum við að gera núna og það er mjög mikilvægt.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson. Sigur Harlinu flokksins Alternative fyrir Deutschland eru feikileg tíðindi og þó að það sé ekki enn útséð hvort flokkurinn á að mynda stjórn í sambandslandinu er þetta sigur fyrir flokkina sögn Eiríks Bergmanns prófessors í stjórnmálafræði. Samkvæmt bráðabirðaniðurstöðum hlaut AFD 48% atkvæða. Kristilegir demokratar flokkur Friedrich Merz Þýskalands kanslara fekk 17,2%. Engin flokkur hlaut hreinan meiri hluta og ljóst að stjórnarmyndunar viðræður verða flóknar. Eiríkur var gestur morgunútvarpsins á Rás 2 í morgun.
3: Það hefur ekki gerst fyrr að AFD hafi sko komist til valda í nokkru fylkja Þýskalands og það er nú svo sem ekki útséð með það ennþá hvort að þeir nái að mynda stjórnhelfingun ekki reynan meir hluta en 44% er alveg feikilegu sigur. En þetta er þó lítið svona fylgi ekki með stórum borgum og þetta er langsterkasta vígi AFD í Þýskalandi.
0: Sagði Eiríkur Bergmann. Danska ríkisstjórnin hyggst feta í fótspor nokkurra annarra ríkja og setja aldurstakmark á notkun samfélagsmiðla. Öllum börnum undir 15 ára verður þá algjörlega bannað að nota miðlana. Kristína Egelund, ráðherra vísinda, mennta og stafrænna mála greindi frá þessu í gær. Frumvarp þess efnis hefur verið í umsagnar ferli og tilstendur að lög taki gildi 1. júli á næsta ári. Opinbert aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum er 13 ár og í upphaflegum drögum átt að heimila 13 til 14 ára börnum að nota þá með samþykki foreldra. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir eru les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gulviðvörun vegna hvassviðris er í gildi fyrir Suðausturland. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 5-13 metrar á sekund og létt skýjað en snarpari vindkviður við esurætur fram eftir degi. Lægir víða í kvöld, snýst í hægasuð, vestanátt á morgun og þykknar upp kvöldið, hiti 8-14 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói. Norðan og norðaustan 8-13 en lægir í kvöld, snýst í hægasuð, vestanátt á morgun og þykknar upp kvöldið, hiti 8-16 stig að deginum. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Norðaustan 5-13 og létt skýjað í dag, hiti 8-13 stig. Lægir í kvöld en gengur í suð vestan 8-13 á morgun og hlýnar heldur, þykknar upp annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 8-13 og skýjað en fer að lægja seint í dag og léttir til, hiti 5-10 stig. Vaxandi suð vestanátt á morgun 8-15 síðdegis hvassast á ströndum. Létt skýjað og hiti 9-17 stig. Norðurland eystra. Norðan 5-10 og dálítil væta en hægari og þurrt í kvöld, hiti 5-9 stig. Sunnan 3-8 og létt skýjað á morgun en bætir í vind annað kvöld, hiti 9-18 stig. Austurland að glettingi. Norðan 8 til 13 og rigning eða súld en hægari og úrkomu lítið í kvöld. Hiti 5 til 9 stig. Snýst í suðvestan 3 til 8 á morgun, létt skýjað og hiti 9 til 17 stig. Austfirðir. Norðan 10 til 18 og rigning en þurft að kalla í kvöld. Hiti 5 til 10 stig. Lægir og léttir til í nótt, hæg suðvestlægið að breytileg átt á morgun og hiti 9 til 17 stig. Suðausturland. Norðan 15 til 20 en heldur hægari vestan til. Styttir upp seinnipartinn og léttir til í kvöld og dregur úr vindi. Léttir til í kvöld og dregur úr vindi en snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 á morgun, hiti 9 til 16 stig yfir daginn. Miðhallandið. Norðan 10 til 18 en hægari norðan jökla. Rigning norðaustan til fram eftir degi annars þurrt dregur úr vindi seint í dag, hiti 3 til 11 stig, mildast syðst. Hæg suðlæg átt og létt skýjað á morgun en suðvestan 8 til 13 norðan til síðdegis, hiti 7 til 15 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag suðlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta en þurft á norðaustur og austurlandi og bjart með köflum. Hiti 8 til 16 stig hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag sunnan 3 til 10 og rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands fram á kvöld. Hiti breytist lítið. Á föstudag suð vestanátt og skúrir en að mestu þurft austanlands. Snýst í norð vestanátt með rigningu á norðurlandi síðdegis heldur kólnandi. Á laugardag breytileg átt og skýjað en yfirleitt þurft. Hiti 5 til 12 stig, mildast sunnanlands. Á sunnudag austlæg átt og fer að rigna fyrst sunnan og vestanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 12 klukkustundir og 42 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,2 gráður á Hólum í Dýrafirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 12,6 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu í Seley. Veðrið klukkan 9. Reykjavík norðan 6, létt skýjað hiti 10 stig. Loftþrýstingur 997 millibar stígandi. Staffoldsey norð-norðaustan 7, hiti 9 stig. Bláfeldur norðvestan 6, hiti 10 stig. Gufuskálar austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Stykkishólmur, norðaustan 8, létt skýjað hiti 8 stig. Ásgarður, norðan 8, hiti 8 stig. Reykhólar, norð-norðaustan 7, hiti 8 stig. Lambavatn, vest-norðvestan 2, hiti 9 stig. Bjargtangar, aust-norðaustan 10, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suð-suðaustan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 9 stig. Ísafjörður, logn, hiti 5 stig. Æðey, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Hólmavík, norðan 10, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 10, 7 stig hiti. Blöndós, norðan 6, hiti 8 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 9, hiti 4 stig. Skagatá, norðaustan 6, hiti 5 stig. Nautabú, norð-norðvestan 8, hiti 7 stig. Sauðanessviti, norðaustan 7, súld, skegni 3 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 4, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 4, hiti 6 stig. Mývatn, norðvestan 5, hiti 5 stig. Staðarhóll, norð-norðvestan 6, hiti 7 stig. Mánarbakki, norðaustan 4, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðan 6, súld á síðustu klukkustund, skegni 8 kilometrar, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norð-norðaustan 5, hiti 7 stig. Fontur, norð-norðaustan 6, 8 stiga hiti. Miðfjörðanes, norð-norðaustan 6, hiti 8 stig. Skeltingstaðir, norð-norðaustan 8, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðan 11, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 8, rigning, hiti 8 stig. Káranjúkar, norðan 7, hiti 4 stig. Hallormstaður, norðaustan 2, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 13, rigning, allmikill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 995 millibar fallandi. Kollaleira, norð-norðaustan 4, hiti 9 stig. Seley, norðan 16, hiti 9 stig. Vattanes, norð-norðvestan 6, hiti 9 stig. Kampanes, norðan 12, 9 stiga hiti. Papey, norð-norðvestan 11, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðaustan 13, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, norð-norðaustan 10, hiti 13 stig. Skaftafell, norð-norðaustan 12, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, norð-norðaustan 7, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, norðan 4, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðaustan 4, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norð-norðaustan 3, hiti 11 stig. Hella, norðaustan 12, hiti 11 stig. Árnes, norðaustan 5, 11 stiga hiti. Hjarðarland, norð-norðaustan 7, hiti 11 stig. Þingvellir, norð-norðvestan 7, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðan 4, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðan 13, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 9, léttskýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Mannlegi þátturinn hefst klukkan 11.03 og það eru þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sem stýra honum. Þau taka upp þráðinn frá síðasta mánudegi í leikhúsferðalaginu. Þar farið yfir það helsta sem verður í boði í leikhúsum landsins á komandi leikhúsvetri og í dag það þjóðleikhússtjórinn Magnús Geir Þórðarson sem kemur og segir frá því sem efst á baugi hjá honum. En í þjóðleikhúsinu verða meðal annars frumsýnd tvö íslensk verk. En fyrsta frumsýning ársins á stóra sviðinu er hins vegar verkið Högg eftir James Graham sem hefur sópað að sér verðlaunum. Allt það í þætti dagsins, þar sem lesandi vikunar mun heldur ekki láta sig vanta, það að þessu sinni Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari. Í uppástandi í hádeginu klukkan 12.03 mun María Rut Reynisdóttir framkvæmdastjóri tónlistarmiðstöðvar flytja hugleiðingu vind. En nú komið að flugum sem Jónatan Garðarsson stýrir.

Komiði sæl. Tónlistakonan Bergþóra Árnadóttir varð þekkt þegar hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 1977 en það platan Eintak. Á þeim tíma var hún tæplega 30 húsmóðir í Þorlákshöfn og hafði áður sendt frá sér tvö lög sem kom út á plötunni Hrif 2 árið 1975 en það var samplata með ýmsum listamönnum. Bergþóra var samt sem áður ekki neitt byrjandi því hún kom fyrst fram á skemmtunum í Hveragerði á unglingsárum og árið 1968 þegar Bergþóra var tvítug tók hún þátt í hæfileikakeppni sem Ólafur Gaukur stóð fyrir og var haldin í veitingahúsinu Lító í Reykjavík. Lengi vel samti Bergþóra eingöngu lög við ljóð íslenskra skálda. Eftir að hún byrjaði að taka þátt í samkomum vísnavina leitaði hún stundum til Aðalsteins Ásberg Sigurssonar sem samti söngtexta fyrir hana og marga aðra. Bergþóra var samt sem áður alveg færum að semja sína eigin texta og það gerði hún til dæmis árið 1981 þegar hún samti texta lagsins Einu sinni þú sem hún tilengaði þáverandi sambýlismanni sínum og útgefanda Þorvaldi Inga Jónssyni. Þetta var eitt þeirra laga sem kom út árið setna á plötunni Bergmál. Við ætlum að heyra lagið í túlkun Ernu Hrannar Ólafsdóttur, útsetninguna gerði Eyjólfur Kristjánsson sem leikur á hljóm og rafgítar. Jóhann Hjörleifsson spilar á trommur og Friðrik Sturluson á bassa og síðan leikur Þórir Úlfarsson á píanó.

Þetta var Erna Hrönn Ólafsdóttir og lagið Einu sinni þú eftir Bergþóru Árnadóttur. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötu sem Eyjólfur Kristjánsson gerði árið 2008 til minningar Bergþóru sem lést einu ári fyrr en þá var hún nýlega orðin 59 ára gömul. Bergþóra var ein þeirra sem að skipuðu tónlistarhópin Hálft í kvoru sem kom gjarnan fram á vísnakvöldum hjá vísnavinnum en þessi hópur fór einnig í ferðum landið og flutti baráttusöngva fyrir verkafólk á vegum menningar og fræðslusambands alþýðu. Það var árið 1982. Þau sem störfuðu undir þessu nafni, Hálft í kvoru, á þessum tíma voru auk Bergþóru og Eyjólfs Kristjánssonar, Örvar Aðalsteinsson, Gísli Helgason, Ingi Gunnar Jóhansson og Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Þetta fólk átti eftir að starfa saman að alls konar verkefnum og hjálpa hvort öðru næstu árin þegar svo bara undir. Þegar Ingi Gunnar Jóhansson gerði sína fyrstu sóloplötu sem kom út sumarið 1992 og heitir undir fjögur augu, kom eitthvað að þessu fólki við sögu. Ingi Gunnar samdi öll lögin 14 sem að finna á þessari plötu og flesta textana. En Aðalsteinn Ásberg samdi tvo texta, þar á meðal textalagsins ferðalag.

og eina plötur með mannakornum og fleirum í eina tíð. Við heyrum annað lag af þessari plötu, það heitir Tilfinning. Textan samdi Sigmundur Erni Rúnarsson og sá sem blæs í sóbransaxofón Einar Bragi Bragason.

Ingi Gunnar Jóhansson flutti eigið lag sem heitir Tilfinning, textin eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Sæmundur Haraldsson, geðlæknir og tónlistamaður, sendi frá sér plötuna Hugarþel haustið 2005. En hann notaði listamannsnafnið Sjar eða S-Har. Sæmundur byrjaði ungur að fást við tónlist og spilaði fyrst í stað Bítlapopp og var í þjóðlaga tríóni Þremill árið 1975 og með honum voru Sverri Guðjónsson og Kúriki Alexandra. En setna fjast hann aðeins við að spila djastónlist. Sæmundur bjó lengi í Noregi og víðar á Norðurlöndum og hélt útgáfa tónlinga á Gauk og Stöng í desember 2005 þegar platan var komin út og þar lékum við honum íslenskir og sænskir tónlistamenn. Bassaleikarinn Fredrik Samuelsson og gítarleikarinn Torbjörn Karlsson höfðu aðstoða Sæmundu gerð plötunar og spiluð

með honum á þessum tónleikum. En Torbjörn hafði jafnframt séð upptökustjórn. Við heyrum Sæmund nú flytja ljóð sem heitir Ástin og er eftir skáldið og bóheimin Dag Sigurðarson. Þeir sem annars hljófarleik, auk Torbjörns og Fredriks, eru trommarinn Leif Karlqvist, píanuleikarinn Roger Karlsson og básunuleikarinn Magnús Bílund.

pungin og gæra um brjóstið allt.

Sæmundur Haraldsson eða S.H.R. eða S.J.R. og lag sem heitir Ástin en það samdami ljóð eftir skáldið Dag Sigurðarson. Þeir eru báðir látnir. Dagur lést 56 ára gamall árið 1994 en Sæmundur lést 73 ára árið 2024. Næst eru lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir dóttur sína, Kristín Svöfu Tómasdóttur. Lagi kom út á plötinu Bongo árið 2016. Sigríður Tollasíus fer með ljóðið og syngur og með henni syngja Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir. Og Rósa leikur jafnframt á baritón saxofón. Aðrir hljóðfaraleikara sem taka þátt í þessu verkefni og syngja bakrættir eru kontrabassaleikarinn og höfundurinn sjálfur Tómas R. Einarsson, píanó og orgelleikarinn Davíð Þór Jónsson, gítarleikarinn Ómar Guðjónsson, kongatrómuleikarinn Sigtryggur Baldursson, trompetleikarinn Snorri Sigurðarson, básunuleikarinn Samuel J. Samuelsson, trommarinn Einar Skeving og slagverksleikarinn Kristófer Rodríguez Svönusson.

Sigríður Tólasíus, Bókamil Font og Rósa Guðna Sveinsdóttir og lag sem að Tómas R. Einarsson samti við ljóð dóttur sinnar Kristina Svöfu Tómasdóttur og það heitir Ég myndi aldrei. Kristín Svava er með meistarapróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur sent frá sér fræðirit en hún er líka ljóðskáld. Og svo hefur hún samið söngteksta, sint þýðingum og fengist við ritstjórn og sitthvað fleira. Lagið Ég myndi aldrei kom út á plötu Tómasar sem heitir Trúnó árið 2016 og við ætlum að heyra annað lag af þessari sömu plötu sem Tómas samti við ljóð Kristina Svöfu og það er sami mannskapur sem annars hljófaraleikinn. Lagið heiti Stelpur og svo sem spila trompetsólólaginu Snorri Sigurðarson og Davíð Þór Jónsson leikur sér á orgelinu.

Sigríður Thorlacius og lagi Stelpur eftir Tómas R. Einarsson, hann samdi það við samnefnt ljóð, Kristina Sögu Tómasdóttur, dóttur sinnar. Næst hlýðum við á þrjú lög eftir Sunnlendingin Ísólf Gylfa Pálmason, íþróttakennara, sem var eitt sinn alþingismaður og sveitastjóri. Hann bassaleikari, byrjaði ungur að spila bassa og syngja og var meðal annars í skólahljómsveit Héraðsskólans á Núpi. Hann spilaði um tíma í unglingahljómsveitinni Kvellum, en hann hefur líka spilað með hljómsveit Gissurar Gissonar, bróðursöngkonunnar Hjördísar Giss og meðal annars með hljómsveitum eins og Lukas, Óli Fink, Súristurnin sem hrundi, Sahara og Sveinstaða sextettinum. Og svo var hann líka í Þingmannabandinu. Ísólfur Gylfi fekk nokkra tónlistamenn og konur til að aðstoða sig við að hljóðrita fáein lög árið 2025. Og fyrst af þeim þremur lögum sem við heyrum er lag sem að hann samdi við ljóð föður síns, Pálma Eyjólfssonar. En Pálmi samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, Margrétar Jónu Ísleifsdóttur, móður Ísólfs Gylfa. Lagið heitir Eftir kvæðinu, morgun ljóð Margrétar. Og það er Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, eiginkona Ísólfs Gylfa sem syngur.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, kennari, verkefnisstjóri og skógabóndi, söng morgunljóð Margrétar sem eiginmaður hennar, Ísólfur Gylfi Pálmason, samdi við ljóð föðursins og faðirinn samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, þannig að þetta eins konar fjölskyldu verkefni. Pálmi Jóð Sigur Hjartarsson leik á hljómborð, Sigurgeir Sigmundsson á gítar, Jóhann Ársmundsson á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Hjörleifur Valsson á fiðlu. Og þau sem sungu bakraddir voru Ísólfur Gylfi, Hjördís Tinna Pálmadóttir og Elva Margrét Ingvadóttir. Þessi sami hópur flytur þessu næst lag Ísólfs Gylfa við annað ljóð eftir föður hans sem heitir Kveðjustund. Bæði þessi ljóð kom út í ljóðabók sem að Pálmi Eyjólfsson sendi frá sér árið 2000 og heitir Í ljósaskiptunum. Þá var Pálmi orðin mjög fullorðin eða nýræður aldri. Pálmi var einn af frumbýlingum á Kolsvelli. Hann var vestlunastjóri í útibúi kaupfélags Hallgeirs Eyrar sem varð setna kaupfélag Rangæinga. En lengst af starfaði hann sem fulltrúi hjá sýslumanni Rangæinga eða í 44 ár. En svona hljómalagið Kveðjustund.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir söng lag sem heitir Kveðjustund, Ísólu Gylfu Pálmason, eiginmaður hennar, samdi það við ljóð föðursins, Pálma Eyjólfssonar. Pálmi var einn af máttastólpum síns héraðs, formaður sóknarnefndar Stórólfskirkju, stjórnarformaður héraðsbókasafnsins, formaður stjórnar kaupfélagsins, formaður náttúruverndarnefndar sýslunar og í stjórn byggðasafnsins á Skógum. Síðasta lagið í þættinum líka eftir Ísól Gylfa og hann samti það við ljóð eftir Ingibjörgu Björgvinsdóttur. Hún var hagmælt eins og Pálmi Eyjólfsson og varð hvorki meirinu minna en 100 ára gömul. Fætt 30. september 1924 en lést 4. februar 1925. Kvæðin hennar birtust meðal annars í ljóðum Rangæinga, Vængjatökum og Víðar. Ísólu Gylfi samti lagið eitt þessara ljóða sem heitir Tala við barn. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék söngva úr ýmsum áttum í þættinum Flugum.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga um allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur með strúta með væk en sann kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátt fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, Hamborgarabúla Tómasar. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Reka á ríkisjóð með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs sem Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti í morgun. Algengt að útgjaldalið ríkisins hækki í meðferð þingsins. Daði segist vonast til þess að þingið skilji mikilvægi þess að skila hallalausum fjárlögum.
2: Þetta það tæki sem ríkið hefur yfir að ráða til að draga úr verðbólgu. Ríkið getur minkað eigin umsvif og það besta leiðin og þó það sé fristandi að setja meiri peninga út sem það alltaf og ef við skoðum Íslandssöguna hefur verið gert ítrekkað oft. Þá núna ákallið að við stöndum saman í því verkefni að ná niður verðbólgunni. Þetta verður að klárast.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, skorið verður niður í útgjöldum ríkisins og tekjur auknar meðal annars með hækkunum á kílómetragjaldi og innviðagjaldi á ferðamannastaði. Fjallað verður frekar fjárlagafrumvarpið og viðbrögð við því í hádegisfréttum. Slökkviliðið á Akureyri fékk tilkynningum eld á efstu hæð Alþýðuhússins í Skipagötu 14 laust fyrir klukkan 8:30 í morgun. Eldur hafði kviknað í milli vekkja á veitingahúsinu Strikinu. Starfsmaður varð var við eldin og náði að slökkva hann að mestu og hringi eftir aðstoð. Þegar slökkvilið kom á staðinn, opnuðu þeir vegginn og slökktu í restinni af glæðunum þar. Húsið var rýmt á meðan. Aðgerðum var lokið upp úr klukkan 9. Ekki þurft að reykræsta húsið en Vigfús Ólafur Bjarkason, varstjóri slökkviliðsins, sagði í samtal við fréttastofu að skjót viðbrögð starfsmannsins hefðu skipt höfuð máli. Snjóflóð sem fjall í fjallinu með Sirgi í Rússlandi varð minnst 11 fjallgöngu mönnum að bana. 6 til viðbótar saknað. Flóðið fjall síðdegis í gær og þá var 33 manna hópur fjallgöngu manna á staðinu. 10 manns tókst að flýja af sjálfstáðum og björgunarsveitarmönnum tókst að koma 6 til viðbótar til bjargar. Í yfirlýsingu frá yfirvöldum kemur fram að björgunarstarf standi enn yfir en sé erfitt vegna krefjandi landslags og hættu á frekari snjóflóðum. Metsirgi áttunda hæsta fjall Rússlands 5000 metrar. Það nærri landamærum Georgíu og vinsælt meðal fjallgöngufólks þar sem þar fara saman jöklar og skógar. Rannsóknir hafin á kort glæpsamleg vanræksla hafi valdið flóðinu. Fréttalestri lokið.
3: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: Sæl og sæl.
1: Og velkomin í mannlega þáttin í dag mánudagur 7. september.
2: Já, við ætlum að halda áfram að fara að okkar ferðalagi mannlega þáttarins hvað verður á sviðum leikhúsana í vetur, nýhafin leikvetur. Í dag að þjóðleikhússtjóri Magnús Geir Þórðarson, hann fer með okkur yfir svið vetrarins og við ætlum að heyra lag til dæmis úr Ormstungu, það verður fullt af nýjum verkum, tvö íslensk verk á stóra sviðinu og miklu, miklu fleira sem að hann fer vel yfir með okkur. Og fyrsta frumsýning ásins.
1: Já, hún verður, hún heitir Högg og það er nýtt verk um átakanlega lífsreynslu og von í myrkri, verk sem hefur sópað sér velunum erlendis.
2: Já.
1: Og svo er það lesandi vikunar.
2: Já, í þetta sinn er það Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari, ætlum að fá að heyra hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já.
2: En við ætlum að taka þessum þráðin aftur frá sko sumarmálum.
1: Já, vegna þess að við vorum hér sumsé við Arnhildur Hálfdánardóttir í samtali við hlustendur ávaxtaflugu og fengum líka líffræðing til okkar. Og já, hlustendur hafa verið að senda okkur svona ábendingar lausn við að losna við ávaxtaflugur.
2: Já, það virðist vera bara mjög víða
1: já,
2: þessa dagana.
1: Já, og það fjölga sér svo hratt þannig að þetta getur verið svona nánast pláa og fólk þarf náttúrulega að muna að loka þessum lífrænu pókum, þar að segja pókarnir undir lífræna ruslið.
2: Já, og þá fötunar líka rusla fötunar bara.
1: Já, það þarf að hérna loka þessum pókum vel áður með að hendur þeim og þvo allt og þrýfa vel og hvernig losna maður síðan við þær þegar það eru svona kannski komnar í eitthvað svona hvað ég segja, sverm
2: Já,
1: yfir aðalega vaskin virðist vera.
2: Þeim fjölgar hann sér hratt.
1: Já.
2: Það er alls konar ráð.
1: Alls konar ráð. Nína í Kópavogi, hún sendi okkur húsráð og hún setur nokkra bananabita í skál og plastfilmu yfir sem hún gatar síðan. Þetta höfum við heyrt til dæmis etik og síðan að setja smá sápu út í.
2: Já, að því sápan hún gerir einhvern veginn þannig að himnan yfir etikinu, það er að segja flugan kemst ón í það en ekki upp úr því aftur.
1: Já.
2: Og þetta hefur við gert á okkar heimili því að það var bara talsvert þetta, þessa óværu. Og það bara virkar nokkuð vel.
1: Já.
2: Tvær svona litlar krukkur með etiki og uppþvottalög og svo plastfilma yfir með götum.
1: Mm-hmm.
2: Það bara var ansi fljótt, ég segi ekki að fyllast, en það kom alveg ótrúlega
1: já. Mark, sko. Og svo náttúrulega sko faraðar víða, það er hérna, eða já, fólk hefur fundið þær í, bara í brauðinu hjá sér, í brauðkassa
2: já,
1: til
2: já.
1: Dæmis og bara ef það eru einhverja mylsnur og eitthvað svona þannig að
2: það laus... fari í moldina á alls konar plöntum.
1: Já, það hefur maður heyrt líka.
2: Og við að lifa þar góðu lífi og einhverju segja bara, þú veist reynilega að það er þetta að kaupa alls konar eitur sem ég veit ekki hvort að fólk vilji gera inn í eldhúsinu sínu.
1: Nei, og svo hafa margir bara notað hreinlega ryksugu en þá kannski hefur verið ansi mikið það er bara nánast ský
2: já.
1: Og við fengum líka já, upplýsingur það að ryksuga hefur verið notuð í að losna við geitunga.
2: Já, og það endaði illa
1: Já, það endaði eitthvað illa.
2: Já.
1: En svo sko virðast þær eins og við eins og framkom í þessu samtali við þennan líffræðing, það virðast svona tilla sér eitthvað neginn í niðurfallið á vaskinum aðalega eldhúsvaski ná því einhvern neginn þó að maður sé að láta renna og sumir hafa hreinlega bara gripið til þess ráðs að setja stíflu eyði
2: og sjóðandi vatn
1: hefur við líka
2: og,
1: en stíflu eyði virðist hafa virkað alveg ágætlega
2: það virðast lifa þannig í niðurfallinu einhvern
1: veginn já, og enn aðrir hafa talað að hérna, að þeir setji bara skál eða eitthvað yfir niðurfallið bara já. Svona á nóttunni og svona hluta úr degi bara til þess að varna því að þær komist þanga niður
2: og svo auðvitað líka, ekki, það er ekki mælt með því að skilja eftir neinar matarleifar á borðum.
1: Nei, alls
2: og,
1: ekki ávexti
2: Já, ávextir eru sko, eins og bananar einhver sagði að vefja álpappir utan mjóa endan af bönunum það eitthvað að virka gegn
1: Já
2: En svo að því að ég veit ekki fólk setur, eða ég held að sé ekki mælt með að setja til dæmis banana í ískáp þó það er svo skemmið á ekki.
1: Nei.
2: En hérna, en þeir geta laðað að sér þessar blessuðu flugur.
1: Já, og svo er þetta bara svo er hún nefnd sko ávaxtafluga þannig að það nú ekki bara bananar sem hún sest í
2: Já.
1: En hún nær að fjölga sér svona hratt þegar hún hérna kemst í lífræna úrgangin
2: Já, já.
1: Líka.
2: En það eru alls konar ráð sem að hægt er að gera og eins og ég segi, þetta hefur virkað hjá okkur þetta með etikið og uppþvottalög
1: Já.
2: Og með svona plastfilmu yfir bara mm-hmm. í einhverju lítilli skál
1: Já.
2: Já, þetta alls bara, konar. Já, já, ýmislegt þetta að gera við þessa ávaxtaflugu en hér eftir þetta fyrsta lag byrjum auðvitað á lagi eins og alltaf í mannlega þettinu, þetta íkorni
1: Já.
2: Góðaferð heim En þetta eiginlega síðan góða ferð bara í þjóðleikhúsi því að Magnús Geir kemur síðan hérna og fer yfir vetrardagskrána þar.

0: Já, góða ferð heim, þetta var Íkorni eða öðru nafni Stefán Örn Gunnlaugsson, lag og texti.
1: Já, við ætlum að halda áfram rúnti okkar um leiksvið landsins og sjá hvað að gerast á komandi vetri. Þetta allt að fara í gang og hingaðu komin Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri.
0: Velkomin.
1: Velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Það náttúrulega bara allt að springa þar.
2: Já, það hátíð í bæ og það reyndar alltaf hátíð á haustin þegar nýtt leikár fer í gang en kannski sérstaklega núna þegar við erum að koma út úr sögulegu ári við fögnuðum 75 ára afmæli í fyrra og það endaði að verða aðsóknarmesta leikár í sögu Þjóðleikhússins og óvenjulega margar sýningar sem að hittu í mark bæði hjá áhorfendum, gagnrýnendum og sópuðu að sér grímum og þess háttar. Þannig að það er svona meðbyr og gleði í húsinu og leikári litast kannski að því að einhverju leiti að óvinnum margar sýningar eru að koma aftur Ormstunga, þessi stórkostli söngleikur frumsköpun þar sem er verið að vinna með sagnarfin en yngsta kynslóðin tekur þetta og gera sínu og hérna, þetta er verk sem sló í gegn í fyrra og er að fara í gang aftur
0: já,
2: tónlistin var að koma út og er aðgengileg á streymisveitum og svona
1: og það er ekki sko að því við vorum að tala við Benna Ellings á föstudaginn um hans sýningu á Ormstungu sem var allt annað
2: nákvæmlega
1: en það er svo frábært sko að því að Íslendingasögurnar þarna er þetta er bara opnar gluggan fyrir unga fólki á svo stórkostlega skemmtilegan hátt inn í þann heim
2: algjörlega
1: og er ekki skólar eru að lesa bókina
2: já, sko þetta er sýning sem að var náttúrulega sýnt sko 50-60 sinnum fyrir tróðfullu húsi fyrra og náði til allra kynslóða og fjölskyldur að koma saman og eldri gestir og yngri gestir og mjög mikið af ungu fólki og það var ótrúlega gaman í fyrra að finna og aftur núna þegar sýningin að fara í gangu í haust að skólarnir streyma á þetta og það að koma skólahópar allstaðaraða landinu á sýninguna og við heyrum það inn úr menntakerfinu að það eru að fjölga skólanum sem eru að lesa bókina af þessu tilefni og nýta það að þessi sýning í gangi og okkar frábæra fræðsludeild vann svo svona ítalegan kynningapakka með alls konar hugmyndum að verkefnum sem er hægt að nýta inn í skólastarfi á skemmtilegan hátt sko.
0: Já.
2: Þannig að þannig bara góð leiksýning sem að gengur upp og stendur á eigin forsendum en er að auki alveg frábæra efni við fyrir skólana sko.
0: Já, eða svona, ekki kannski erfið ákvörun en svona þegar það er verið að taka sýningar frá leikári og flytja aftur á næsta, mm-hmm. næsta leikárs, sko er það erfið ákvörðun? Af því að það er náttúrulega svo veit maður að það býða sýningar líka eftir að
2: akkurat,
1: sko,
2: já, það má eiginlega segja það, þú veist, auðvitað, við erum alltaf að skapa frá grunni og sérstaklega í þessu tilviki, það sem að verkið er nýtt íslenskt og öll tónlistin er ný og þetta bara unnið frá grunni, að þá erum við alltaf að vonast til að sýningarnir hitti mark og snerti áhorfendur. Það gerir það ekki alltaf, en sem betur fer, svona nokkuð oft, en sjaldan eins og í tilviki Ormstungu og þá er þetta takmarkinu náð, markmiðun er náð og þá er þetta fögnum við því að fólk streymi í leikhúsið og gerum við allt til þess að sem allra flestir sjái, þannig að þó að sé erfitt og flókið einhverju leiti svona skipulagslega að þá er þetta mjög skemmtilega erfitt og skemmtilega flókið, þannig að við tökum því fagnandi að geta mætt áhörundum og framleint sýningatímabil.
0: Það er náttúrulega hópur sem misti af eins og ég.
2: Já,
0: ég
2: er ekki búin að sjá.
0: Nei. Ég er að fara núna bara í næstu viku.
2: Æðislegt.
1: En er ekki gott í vændum. Þetta er svolítið fljótandi þar að segja svona dagskrá að ef að einhvað gengur svona vel og tekur svona mikið plást þá þarf alltaf að fara að þetta er eins og Tetris.
2: Já, ég veit. Já, þetta er þannig. Og við erum með þetta við sem vinnum í verkefnavalinu við erum að alltaf að skoða á hverjum tíma hundruði titla og hugmynd sem við erum að ræða vikulega og við erum að stilla upp leikárum og við viljum ákveða hlutin svona snemma, tiltölulega snemma og núna erum við á fullu að vinna að leikárunum 27-28 mm-hmm. og við séum að kynna núna glænýtt leikár sem við erum að fara í gang að þá er ár í næsta
1: strax byrjaðar í
2: við erum á fullu því en við viljum ekki læsa hlutunum að við vitum ekki alveg hvernig hlutinni þróast sko.
1: Já.
2: Og leikhúsið er lifandi form og galdurinn fælst svolítið í því að vera forsjál og gefa hlutum tíma til að þróast og plana og svona en að vera nóg og lifandi og opin fyrir viðbræði sko. Þetta snýst allt lestur á bara hvað að gerast sko.
1: Eftir að hafa verið svona lengi leikustjóri á svona mörgum stöðum ertu, hvernig að setja saman vetur núna? Hvað, þú veist núna, hefurðu vilja segja eitthvað við Magnús Geir sem var að setja sinn fyrsta leikvetur upp, eitthvað svona ja, slakað á, þetta hvað hefurðu lært á mörgum árum?
2: Ég held að ég myndi nú bara senda stutt skilabóð já njóttu þess þetta það skemmtilegasta í heimi sko. Já, ég meina, ég búin að gera þetta alveg ótrúlega oft og búin að leiða öll stóru leikhúsin og fá að vera með í að setja saman leikár og auðvita læri maður og vonandi verður maður eitthvað betri og svona, en þetta er náttúrulega bara, þetta er, maður er alltaf að byrja á grunni sko. Þetta, maður er alltaf að finna nýja sögu nýtt erindi, setja saman nýjan hóp þannig að það er það sem er svo skemmtilegt sko og success í fyrra því þeir ekkert success núna veist, þetta er alltaf upp á líf og dauða í hvert einast skipti og þess vegna alltaf jafn skemmtilegt jafn gefandi, jafn taugatrekkjandi og hérna og töfrandi sko
1: og ert að lesa inn í samfélagi og hvað er að gerast og í pólitík kannski eða út í heimi
2: og það er það sem við erum að gera öllum stundum að því leikhúsi snýstum að vera í samtali við samfélagi þú reyna átt okkur á hvaða sögur eru aðkallandi og krefjandi og þannig að við náum að hreyfa við skemmta stundum og stundum hreyfa við, stundum ögra og helst þannig að fólk finni eitthvað í hjartanu og kannski breytist eitthvað og fólk fer út með einhverja nýja sín á lífið.
1: Já.
2: Og stundum er þetta svona stóra samfélagslega spurningar eins og til dæmis Óresteyja sem að Benedikt Andrew sett upp í fyrra og var valin sýning ársins og svona. Þetta er 2500 ára gamalt verk í grunninn sem hann reyta skrifar alveg glænýtt verk upp úr, alveg magnað verk og setur svo upp þetta listaverk sem að markaði tímamót í íslensku leikhúsi. Fólk er heltekið og kemur út og það sem flesti segja í fyrsta lagi, mér fannst þessi fjóri tíma líða eins og hérna örskotsstund að því að fólk er dregið inn og heillast og svona, en það er verið að spyrja svo áleitina spurninga um samfélagið okkar í dag alveg svo að það spurði spurninga um samfélagið á þeim tíma.
1: Já.
2: Og nú erum við að vinna nýtt verk sem verður frumsýnt í október sem heitir Högg, sem er glænýtt brestverk og við erum fyrsta landi sem að færa setja þetta upp á eftir upprunalegu föstlun í London. Þetta er sönnsaga um ungan mann og samfélag í Nottingham og atburð sem gerist árið 2011 og verk sem á gríðarlega brýnt erindi finnst okkur og hefur hérna vakið mikla umræði í Bretlandi.
1: Út af hverju? Hvað er?
2: Þetta er saga ungsmann sem að elst upp í Nottingham og frekar venjulegur ungu maður, ungu strákur sem að hérna við fylgjumst með svona í æskusinni og fer svo kannski rétt aðeins að beinubrautinu og er að djamma og svona er í strákamenningu og átakamenningu og svo gerist það eitt kvöld árið 2011, hann er á djamminu hann kýlir annan ungan mann með einu höggi, sá fellur niður og lætur lífið og við fylgjumst með sögu þessa manns fyrir en aðalega eftir höggið annars verð hans sögu og hins verð sögu foreldra fórnalamsins sem áttu þennan eina dreng og bæði eru í myrkri og ná ekki að vinna úr atburðunum þanga til að móðirinn John ákveður að setja sig í samband við unga mannin, Jacob og við það fara ótrúlegi hlutir að gerast og ég ætla ekki að afhjúpa það hér nákvæmlega hvað en þetta er verk sem er spennandi og á köflum fyndið en aðalega alveg ótrúlega áhrifaríkt með mikilli von og veltur upp stóru spurningum um unga fólkið og samfélagið okkar hvernig við tökum á því þegar fólk mistýgur sig og á það tækifæri á að koma aftur inn í samfélagið og hvernig gerum við það og þetta hreyfir við öllum sem að hafa einu sinni við ungir eða eiga ungt fólk, eiga börn.
1: Þetta er á stóra sviðinni í október.
2: Þetta er á stóra sviðinni í október og verk, við erum að vinna þetta, ég er þetta sjálfur í leikstjórastólnu þannig að ég stendur þessu nærri og þetta hreyfir okkur á hverjum einast að þetta er alveg ótrúlega áhrifrýtt verk og þetta var verk sem að við í verkefnavalsnefndinni lásum kolfjallum fyrir og við sögum okkur þetta verk sem á erindi við okkar samfélag og það verður að komast á svið sem allra fyrst. Mm. Og svo það svo merkilegt að þetta verk kallast á einhvern nátt svolítið á við óristi sem líka fjallum samfélag og hvernig við vinnum úr áföllum, misgjörðum, hvernig rjúfum við vítarhring, hemda, ofbeldis og svo framvegis. Mm-hmm. Og hvernig höldum við áfram sem einstaklingar og samfélag.
0: Akkurat. Salka?
2: Salka var frumsýnt í landnámssetrun í Borgarnesi meðan síðasta vetur og hreif svo sannarlega og tróðfyllti Unnur Ösp er þarna eina flytja þetta meistaraverk Laxness og hún bara á fleigi ferð og heldur áfram og það orðið uppselt til jóla.
0: Já,
2: og Kristín Þóra heldur áfram með á Rauðu ljósi sem við erum búin að sína 130 sinnum fyrir fullu húsi. Það er að fara í gang núna aftur í höst.
1: Ný íslensk verk, Friðgeir Einars og
2: Já, það er, við höfum á síðustu árum verið á stórauka hlutfall nýrra íslenskra verka og erum aðalega með ný íslensk verk og reyndar fjöldan allan af nýju ungu listafólki sem hefur verið á komin. Leikhópurinn okkar hefur endur nýjast og frábær hópur ungra leikara vinnur við hlið okkar reynslubolta. Og ung leikskáld og leikstjórar og fyrsta frumsýning vetrarins einmitt á verki Friðgeirs Einarssonar þess frábæra leikskálds og höfundar og það heitir Nýtt eldhús eftir máli Já. Og er ótrúlega fyndið verkum fólk á miðjum aldri sem að kemst að því einn daginn að það sé mjög brýnt að fá nýja eldhúsinréttingu
1: og er alveg jafn stór spurning og þetta með ofbeldið

0: hérna lífi litlu sjávarplási gerist á 8. áratugnum alveg ótrúlega fallegt verk og svo erum við með risa úrval af barnasýningum barnasýning ársins á Grímunni Lína Langsokkur heldur áfram eftir 100 uppselda sýningar og svo erum við með 5 aðrar sýningar þannig að það eru 6 sýningar fyrir börn á árinu og það er á meðal frumsýning á AVA sem það sem Örn Árnason leikur hinn eina sanna AVA og Agnes Wild leikstýrir þeirri sýningu og skrifar með Erni og svo erum við með sýningu sem mun ferðast út allt land fara í alla skóla á efsta stigi grunnskóla og það er hver er þessi Laxness það sem við erum að vinna með
1: Þetta var nú stór spurning hérna og við verið mikið rætt um undanfarið hvort að krakkar
2: í skólum Er allir hættir að lesa
0: Já, akkurat, já, og þessum er þetta svo gaman að við erum bæði með Sölku sem að var að hrífi fyrra og þessu leikári og erum að koma með þessa sýningu þessu vinnum með allt höfundaverkið og sögur Laxness að einhverju leiti
2: Og svo aftur þessi sýning Taktu lagi Lóa
0: Já, yndislega verkið hans Tim Cartwright Taktu lagi Lóa sem er svona nútíma klassik, má segja Þetta er verk sem vann öll velu sem hægt var að vinna fyrir 30 ára þegar það var frumsýnt.
2: Var ekki Ólafía Hrönn sem
0: lék? Ólafía Hrönn lék það hér og Kristbjörg Kjell en nú er það Birta Söring og Ilmur Kristjánsdóttir og Björn Tórs og fleiri og Þóra Karitas leikstýrir.
1: En svo bara að því að við þurfum að stoppa hér að hérna, við bendum bara leikhúsi.is og svo eru þessi frábæru bæklingar sem eru ótrúlega skemmtilegir. Það eru nýjar og nýjar forsíður og baksíður á þeim öllum það sem eru að leika ykkur svolítið með leikhúsgrímurnar. Það er brosandi og með skeifu.
2: Og þeir sem eru að safna þessu svona og hafa gert í gegnum árin, þeir þurfa að næla sér í nokkur inn.
0: Já, það er sko, þetta er svakalega skemmtilegt, því að þessi kynningarit eru nú svona orðin fastu liður, leikhúsin búin að vera að gera þetta núna í 20 ára eða eitthvað, þess að það er að gefa út svona stór kynningarit og það sem að hefur verið gert árabil er að reyna að ná öllum leikurunum saman á forsíðu og þá verða allir bara eins og lítil frímerki. En okkur langa að vinna með leikhúsgrímurnar og þær eru bara tvær, Önnu gríma brosir og hinn er með svona grátandi, með fílusvip og þannig að við erum búin að raða leikurunum saman en við erum með endalausar útgáfur af forsíðinu og það fólk fær ólíkar forsíður og þú veist aldrei hvaða tveir leikar eru á þinni forsíðu og hvaða tveir leikar eru á baksíðinni og það er svolítið skemmtilegt sko að eftir að blaði kom út að þá er miðasalan búin að fá fjölda fyrirspurna í tölvupósti og gegnum síma sem fólk er að spyrja hvort það getur komið í leikhúsið og fengið allar útgáfurnar eða í það minnsta fleiri útgáfur af því þau safna blaðinu eins og margir safna leikskram leikhúsana sem er ótrúlega skemmtilegt þannig að það eru safnarar þarna úti sem að er áseilast þetta, já. Fallega kynningarit, en ég vona í þeimst að allir lesi í þeimst að eina útgáfa því.
1: Já, þannig eru líka allar upplýsingarnar komandi vetur, en takk kjærlega fyrir að koma, Magnús Geir Þórðarson, við ætlum að enda á lagi úr Ormstungu sem heitir Skákamótið, ekki?
0: Já, það er eitt af 30 lögum
1: já.
0: Og svo bara vona ég sem flestir komi og njóti þess á sviðinu líka.
1: Takk, Magnús Geir.
0: Takk.
3: Hvað á bara láta sig hverfa?
4: Borg er ekki staður fyrir mig, ég verð að fá að elta drauminn minn.
3: Og á þá bara snúast á hæl.
4: Hann kemur fram við mig eins og hvernan hann þræ.
3: Óttalegt væl.
4: Ekki skipta þær af.
3: Annars hvað? Að fara út með hraða er ekki svarið.
4: Ég verð að taka af skarið.
3: Hefur ekkit plan átt engan pening?
4: Helga, hættu mig að hrella.
3: Kannt að tefla?
4: Ha?
3: Kannt að tefla?
4: Auðvitað kann ég að tefla.
3: Kannt að tefla? Tökum eitt leik. Ef ég vinn, verður þú

0: til að halda sér heitu Mætti halda að þið væri að rugla saman reytu
1: Hvar hefur þið verið? Hefur ekki takin að leik? Helga, móðirinn ennþá veik?
2: Ég þurfti annast hana
1: Ég skil
2: Ég held að þessi sótt verðan að bana
1: Helga
2: En nóg það, tölmum annað Þú komin í mjúkin hjá pappa Alltaf eitthvað saman að rappa Orðin hans hægri hönd

0: Hvað segirðu það?
1: Já
2: Já, já
1: Ég sagði það já
2: Þú loksins tækifæri færð en séðan kastar þig á glæ Hversu mikla fræð þarftu? Þú ert að missa af sjálfum þér ferð í hringi aftur og aftur
1: Helga
2: Þú

0: vilt.
1: Hvað með þig?
0: Hvað með mig?
1: Þú ert höfðingja dóttir.
0: Er stoltið eitthvað sem þú
1: vilt? Hlusta á það sem ég segi. Ég svaraði þér því ef ég fer, það myndi ég ekki sjá þig á hverjum degi. Ég vil þig.

0: Skák og máta þig. Þetta lag heiti Skák og mát úr söngleiknum Ormstungu. Þetta var leikhópurinn eða í rauninni þau Króli eða Kristinn og Rán Ragnarsdóttir, Jakob van Osterhout og Hallgrímur Ólason. Lagið eftir Jóhannes Damian og textin eftir Hafstein Níelsson og Oliver Thorstensson. En nú komið að lesanda vikunar. Hún hingað komin, Laufey Sigurðardóttir, fiðluleikari, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk að ég fyrir að bjóða mér.
0: Sko, hvað lestu? Hvað lestu mikið og hvað svona helst?
1: Ég hef svo sem alltaf verið sílesandi, en það mér finnst ég vera verri lesandi með aldrinum.
0: Á hvaða hátt?
1: Ég hrífst ekki eins mikið eins og ég gerði því ég var yngri. Ég er orðin svona svolítið blasiruð, þykist af að séð og heyrt og lesið allt.
0: Leggur þá frá þér bækur, byrjar og sem hún nær mér ekki?
1: Já, fleiðum hygglust frá mér.
0: Já.
1: En ég hef alltaf verið umkring bókum og það skipta mig miklu máli.
0: Já. Og hvað hérna...
1: Mín kynslóð var upptekin að þetta var okkar dægra dvöl að lesa.
0: Það var hvorki internet nýja svona mikið á sjónvarsframboði og annað.
1: Nei, það koma sjálfur sér.
0: Já. En hvað er eitthvað svona tegund bókmennta sem að þú sækir frekar í en aðrar?
1: Já, lengi vel las ég nú mest skáldsögur og tölvöld ljóð samt líka.
0: Já.
1: En það svolítið að breytast. Ég finn að ég hef áhuga á kannski svolítið öðruvísi bókum og kannski einhverjum greinum og einhverju svoleiðis.
0: En þegar þú segir öðruvísi, er það þá að því þú talaður skáldsögur, ertu þá að fara meir yfir í kannski heimildarefni eða byggt á einhverju?
1: Svolítið, ég finn bara að ég er að breytast sem lesandi.
0: Já.
1: Einhvern veginn. En ég les líka skáldsögur sannarlega.
0: Já. Við vorum að tala aðeins inn á þannig við fórum í loftið. Þá spurði ég hvort þú hlustaðir eitthvað á hljóðbækur.
1: Já, ég nota þær til að sofna.
0: Já.
1: Og þegar ég andvaka á nóttunni þá, og það eru allt öðruvísi bókmenntir eða og eitthvað sem
0: það er öðruvísi upplifun.
1: Já, það bara allt annað og ég vel mér eitthvað allt annað til að hlusta á nóttunni.
0: Já.
1: Eldur en það sem ég les þegar ég vil vera vakandi.
0: Já.
1: Og Guðrún frá Lundi hefur svæft mér núna í mörg ár. Helst er það Dalalíf sem ég er nú illa fann að kunna utan bókar.
0: Já.
1: Ég lestir í Þórunni Hjartadóttur og svo tek ég sundum hlé frá henni inn á milli. En ég hef aldrei lesið Guðrún frá Lundi en það er hlust á hann á nóttunni og kvöldin að hann ég fer að sofa.
0: Já, já, hún er notalega að sofna við.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En þú sagðir áðan líka hérna að þú hefðir verið sein að byrja að lesa út af hverju
1: eða hvað? Of mikið sagt en ég, það var lesið mjög mikið fyrir mig.
0: Já.
1: Amma mín sem klæddi mig og fætti, hún las hvað sem var fyrir mig, ég hendi hérna stórum doðröndum og hún las þetta og las og ég sá því lengi ástæðu til þess að læra að lesa sjálf. Ég hef alltaf verið flinkið í að koma láta að fólk gera eitthvað fyrir mig.
0: Já, þetta hljómar vel.
1: Og hún var kennari sjálf. Já. Þessi téða amma og þá var, þegar ég var já, lítil þá var einhver stefna að kenna börnum ekki að lesa áður en þau byrjuðu í skóla.
0: Nú?
1: Og en ég lærði stafina bara eins og smábarn auðvitað.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var ég komin í 6 ára bekk til Herdísar, besta kennara í heimi. Og þá var stelpa í bekknum sem að hefði verið alinn upp í Svíþjóð og kom með bækur eftir Astrid Lindgren.
0: Já.
1: Og þar voru myndir og þetta var eitthvað sem kallaði svo á mig og þetta var heillandi og ég var alveg vitlaus í að komast að hvað stæði í þessum bókum og svo fór þær að koma út Ólótagarðs bækurnar hérna á Íslandi og ég náði mér í þetta og sagði, já, amma, lestu og þá sagði hún, nei, þetta ætla ég ekki að lesa, þú verður að gjöra svo leikir það sjálf og þá læði ég nú að lesa í einu grænu hvelli.
0: Já, þá var komin tími.
1: Já, með Herdísi.
0: Og ef það er eitthvað svona spennandi, þá er maður fljótur að byrja.
1: Já.
0: Já. Áhugavert. Heyrðu, vindum okkur í lesturinn núna svona innan gæsalappa undanfarið sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, já.
0: Aðalega samt vilji nú bara að lesandinn segja mér eitthvað frá einhverjum bókum sem að, þú vilt.
1: Já.
0: Hvar viltu byrja?
1: Já, ég ætlaði eiginlega byrja að þakka öllum rithöfundum og þýðendum, ekki síst, fyrir að það sem þau...
0: Er að góða starf?
1: Já.
0: Já.
1: En það eru hérna tvær konur sem ég, mér þykir mjög vænt um og það eru ítalskar og önnur heitir Dacia Maraini.
0: Já.
1: Og hún fættist 36, hún er enn á lífi og hinn er Elsa Morante.
0: Já.
1: Og hún er látin og hún fættist 1912 og hún féll því miður fyrir eigin hendi. En ég held að ekki það hafi verið þýtt eftir þær.
0: Á íslensku þá?
1: Nei, ég held ekki. Og þessi sem mér þykir nú enn vætna af því að ég hef lesið meir eftir hana og hún skrifar svo fallega og fallegan stíl og tæran.
0: Já.
1: Og
0: hvor þeirra segir þetta?
1: Maraini.
0: Það er Maraini, já.
1: Og svo sem er enn á lífi.
0: Já.
1: Og ég vil endilega að bókmenntahátíð fái hingað því hún er töfrandi kona.
0: Já.
1: Hún er fættist 36 í Fiesole, það er klausturbærin rétt fyrir norðan Flórens sem að Davíð Stefánsson yrkir
0: Já. Þannig að hún er á sínu 90. aldursári.
1: Já.
0: Já.
1: Og sannarlega með alla bollarni í skápnum, mjög vakandi og já, hún er mikill feministi og hún hefur skrifað allar tegundir af bókmenntum, hún skrifað skáldsögur, mjög óhuggulegar smásögur, ljóð og leikrit, svo hún pistlahöfundur og svona samfélagsrýnir, heitir það ekki?
0: Jú.
1: Og það ítalir er mikið að láta mikið með hana núna, þeir eru kannski að fatta að hún verður ekki eilíf. Frekarinn aðrir og líf þessara konu er í sjálfu sér eins og góð skáldsaga.
0: Hefur hún skrifað sjálf sitt eigi líf?
1: Já, tölvöld mikið.
0: Já.
1: Og ég tók nú hérna tvær bækur af handahófi, með Já. Mér er samt ekki alveg af handahófi. Hún er sko sikilesk prinsessa, þar að ekki, í móðurætt.
0: Alvöru prinsessa?
1: Já, já.
0: Já, já, já.
1: Af aðli, sikileskum aðli.
0: Já.
1: Og pappina var háskólakennari í Kyoto og þau fara þangað með þrjár dætur, konungir foreldrar, hann er mannfræðingur, pappinar, og sko þetta er í byrjun stríðsins eða það er þannig að foreldrar hennar neita þetta er 41 sko, og foreldrar hennar neita að skrifa undir stuðningsyfirlýsingu við fasistastjórn Mussolini.
0: Já.
1: Og við það þá er fjölskyldan þessi hamingjusama fjölskylda send í fangelsi í Japan. Og hún lýsir í einni bók, Vita Mía, eða Líf mitt, þessari fangelsisvist.
0: Já, já.
1: Og þau lifa af nokkrum grömmum og hrísgrónum og verða fár veik auðvitað, alltaf tegundur og sjúkdómum og allur sá hryllingur. Og þetta er átakanleg bók, og, en allt lífinar hefur verið er eins og skáldsaga, ég meina hún er af þessum sikilesku aðalsættum ég held hún hafi aldrei átt neitt pening samt en og svo kynnist hún Moravia það hefur verið þýtt eftir hann
0: Já, já sko, eru það ekki rétt, þú sagði mér áðan líka þær báðar þessar, Dacia Maraini og Elsa Morandi voru báðar giftar honum.
1: Nei, Morandi giftist honum
0: Já.
1: Og þau skildu aldrei
0: Já.
1: En svo Moravia var svo seinna með Maraini.
0: Já.
1: Og þetta var einhver mikil klíka sem satt á Piazza del Popolo í Róm með öllu listamönnunum.
0: Já.
1: Ég sé þetta í hillingum. Svona.
0: Já, já.
1: En Býttu, hvert var ég komin, var ég ekki að tala hana Datsju, Datsju mína?
0: Í Japan.
1: Já, einmitt, já. Og svo komastu heim og þá er úr fangilsinu eftir, við illan leik,
0: já.
1: Þau hefur náttúrulega geta drepist, þannig.
0: Já.
1: Og hér er önnur svona sjálfsævileg saga um þorpiðinnar og Sikilei, Bageria og það er dásanleg bók og hún lýsir þessu þorpi og uppvextinum þar í framhaldinu af þessu skelfilega fangelsislífi svo hefur hún skrifað mjög óhugulegar smásögur
0: já
1: og
0: En þú segir sko engin af þeim þessum bókum hennar
1: já.
0: Og né heldur hennar hérna
1: Morandi.
0: Elsa Morandi, það var ekki verið þýtt á íslensku.
1: Nei.
0: Þú lest þetta á ítölsku.
1: Já, þetta svona mont af mér, því að ég eiginlega kann nú mjög lítið ítölsku, en ég hef gaman að því að reyna þetta.
0: Já, og má nú monta sig að svona, sko.
1: Já, í þessum þætti.
0: Já, og svo sannlega, mér finnst þetta bara mjög imponerandi.
1: Nei, það alveg óþarfið því, og ég þarf að fletta mikið upp og ég stundum mjög lengi. Það verið, ef ég alveg afslöppuð og les, þá skil ég þetta allt.
0: Já.
1: En ef ég eitthvað nervus, þá þarf ég að fletta og fletta. Það skrítið. En, já, ég held ekki það verið þýtt eftir þær, en það er núna þáttur sem eru sýndur, eða þættir sem eru sýndir í sjónvarpinu, eftir sögunnar Elsu Morante, La Storias, sagan heitir hún.
0: Já, sem er sýndur hér á Rúf.
1: Já, og þeir verið endur sýna þetta og þetta eru mjög vel gerðið þættir, og svo saga er átakanleg, líka og gerist í stríðinu, það er gyðingakona sem að, sjálfstæði það þarf að segja án pappa elur upp tvö börn og lendir í miklum hremmingum hún er skurðan alltaf margt fleira allt þetta fólk, Morante, Moravia og Maraini hafi verið orðuð við Nóbelsverðlaun og Maraini er enn að og hún er svo sjarmirandi og ég veit að hún að íslenski lesendur hefðu mjög gaman að fá hann á bókmyndaháttíð og ég hef verið að reyna að tróða þess að þeim þarna sem að stjórna bókmyndaháttíðinni og ég vildi óska þau væri að hlusta
0: Þau eru öll að hlusta
1: núna
0: Já, þetta fer, þú treður sér núna alveg mjög
1: Já, og þú styður þetta
0: Svo sannarlega
1: Að því bæði, hún er svo fínn höfundur
0: Já
1: Og svo er hún svo sjarmirandi og hefur áhrif á mann. Það er, og ítalir eru montnir af henni.
0: Já, það bara við bendum á að það verður að fara þýða eftir þær.
1: Já, ég finnst það.
0: Já. Dacia Maraini og Elsa Morante.
1: Já.
0: Förum aftur í tíman, þú talaði nú sko Astrid Lindgren á þann.
1: Já.
0: Þannig að þú byrjaðir að lesa, til að lesa hana.
1: Já.
0: En hvaða aðrir höfundar svona eða bækur hafa virkilega fylltir bara frá því þú manst eftir þinn annars eða hvað svona hefur haft sterkust áhrif á þig?
1: Já, Halldór Laxness var dýrkaður á mínu, eða heimilinu þar sem ég ólst upp.
0: Já.
1: Svo hann hafði auðvitað eila allt höfundaverkið, hafði bara mjög mikil áhrif á mig og hefur enn.
0: Já.
1: Og hann hefur sannarlega stytt mér stundir, ég get þakkað fyrir það. Og ég sjálf byrjaði að lesa svona einhvern tímann upp úr fermingu.
0: Lesa hann, já.
1: Og lít alltaf í hann af og til.
0: Já.
1: Og kvæðinars líka, mjög stöðu dásamleg.
0: Já.
1: Og já, og svo er önnur bók sem ég vil nefna og það er Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson því að hún var lesin fyrir mig þegar ég var lítil og hún hefur uppnýðin alltaf fyllt mér og það er þetta dásamlega persónugallerí sem að Gunnar býr til og bara upphafið á Fjallkirkjunni er svo fallegt að það getur maður lesið endalaust aftur og aftur.
0: Já. Já, þetta eru engi smá höfundar þarna Gunnar og Halldór.
1: Nei.
0: Já, þetta er bara, og svo Astrid, það hún kemur þarna inn í þá aðeins.
1: Já, já, en margir aðrir auðvitað, ég minna, ef ég á fyrir að rifja upp þau fyrstu, viltu, babar og gamla frúin, manstu eftir þeim bókum?
0: Já, heldur betur, fýllinn.
1: Já, mjög babar. Mikil áhrif á mig og þegar mammans var drepin og manstu ekki eftir, það var, ég held að, var hann þá í kýlinum, mynda fýlnum í kýlinum, eða var það, morðingin sem var í, með byssuna sem skaut mömmuna, manstu hvernig þetta var?
0: Ég man ekki hvort ég hafi séð ég man betur eftir babar úr sko, teiknimyndum sem voru í sjónvarpinu
1: Já.
0: Ég las, held ég ekki bækunar, en ég alveg svolítið ádými þess að þætti sem voru í sjónvarpinu
1: Já, þetta var mjög hjartaskerandi uppvöxtu sem hann hlaut en þetta var áður en ég byrjaði að lesa, ég verið svona 23 ára en ég man bara hvað eftir þetta hefði mikið lásra með þessa bækur.
0: Já, en við ætlum að enda á því að heyra ljóð eftir Þorstein frá Hamri sem sagt eiginmann þinn.
1: Já.
0: Viltu segja okkur aðeins frá því?
1: Já, við, þú og ég völdum þetta ljóð og það er svona svolítið, þegar fjallum ljóðunars Þorsteins þá er þessi tegund á ljóðum ekki oft nefnd en Mér finnst það mjög fallegt og heitir mynd.
0: Já.
1: Og hann var á ferðalagi á Indlandi, það var á ljóðahátíð á Indlandi með Nínu Björk og mér minnir þetta hafi verið 85, ég eiginlega alveg viss. Og yfirleitt á netta nú ekki á svona ljóðahátíðir, hann vildi helst vera heima hjá sér.
0: Mm-hmm.
1: En það... Hann sá þessa fallegu konu
0: mm-hmm.
1: í skítnum og fátæktinni og þá kom þetta ljóð mjög sterkt til hans.
0: Já, og þetta var sko gefið síðan út á diski, ljóðdiski.
1: Já.
0: Sem að heitir Ljóðið ratar til sinna.
1: Já, þetta er tilvitnun í Þorstein úr öðru ljóði, sko.
0: Já.
1: En, þetta er, hann las þetta í einni beit, það var ekkit klift, sögðu strákarnir sem tókuðu þetta upp.
0: Já.
1: Og, já.
0: Skulum endaði að heyra hann sjálfan lesa þetta ljóð af þessum diski. Laufey Sigurðardóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
2: Mynd. Kona, dregin með dökku á bleikan flöt, dulúðug situr hún á undursamlegri jörð sem sama jörð og mín. Nær því nakin af tilviljun, án tilgerðar, án blygðunar, bara er, með hendur lauslega lagðar yfir kreft knjé, af tilviljun fögur af tilviljun líkt og sum strjál augnablik ævinar daga og geymir myrkur hlýtt óaflátanlega jarðnest gróandi myrkur að baki henni blóm hengd þar af einhverjum í hugsunarleysi bráðræði blektri hugsun aukin þokka líkt og mistök skreita líf okkar sýnir þess myrkur og sögð orð
0: Þetta var ljóðið mynd eftir Þorstein frá Hamri af diskinum ljóðið ratar til sinna og þetta var sem sagt skáldið sjálft sem las

Egils Appelsín, spilverk þjóðanna, þetta er lokalagið í mannlega þættinum í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku eiginmaður minn Eggert Ásgeirsson, Bergstaðastræti 69 Reykjavík, lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni, 5. daginn 3. september. Útförin fer fram frá Neskirkju við Hagatorg, 1. daginn 18. september kl. 13. Sigríður Dagbjartsdóttir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Jónsdóttir, Inga Dagmamma, Berugötu 5 Borgarnesi, lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð, 1. daginn 28. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Borgarneskirkju, 1. daginn 11. september kl. 14. Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju. Kristján Björn Bjarnason, Helen Heiðrós Ármannsdóttir, Friðjón Bjarnason, Auður Aðalsteinsdóttir, Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, Magnús Örn Hreiðarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Okkar ástkæri Jón Steinbjörnsson, hestamaður og hrossaræktandi, lést á sjúkrahúsi í Berlín laugardaginn 22. ágúst. Útför auglýst síðar. Aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ríkissjóður verður rekin með 5 milljarða króna afgangi ef fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar gengur eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður er rekin án halla. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Halla Gunnarsdóttir formar VR gagnrýnir að aðgerðir tengdar kjarasamningum sjáist ekki í fjárlagafrumvarpinu. Frumvarpið feli í sér rýrnun bóta og aukna gjaldtöku á fólk og fyrirtæki.
1: Það sem við fyrst og fremst áhyggjur af að við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þínleitinu til er það slæmt fyrir allan almenning og Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi.
0: Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, segist vera slegin yfir niðurstöðum kosningana í sambandsríkinu Saxlandi anhalt í gær, þar sem harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland vann sinn stærsta sigur til þessa. Merz segist ekki hafa búist við þessum niðurstöðum.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Sagði Friedrich Merz á blaðamannafundi sem stendur yfir í Berlín. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær. Samkomulag var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervihnatta sambandi á Grænlandi. Pólitískum fulltrúum í stjórn Norðurorku fækkar og minni hluta eigendur missa áheyrnarfulltrúa sinn úr stjórninni. Breytingin eykur tortryggni í garð stjórnarinnar, segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar.
3: Það er réttara væri að hvert sveitarfélagi sem á hlut í Norðurorku, það fengi áheyrnarfulltrúa.
0: Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í formúlu 1 þrátt fyrir að hafa ræst aftastur. Formúlu sérfræðingur telur þetta einn besta kappakstur sögunar. Og veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld. Hiti 8-16 stig hlýjast á suðurlandi. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytilega átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn. Þykknar upp vestan til annað kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðan lands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand. Þessa dagana er pislahöfundum vindurinn, hugleikinn. María Rut Reynisdóttir, framkvæmdastjóri tónlistamiðstöðar.
1: They only talk about the weather, syngur tónlistakonan Árný Margrét í samnefndu lagi. Þau tala bara veðrið. Og það gerir við Íslendingar svo sannarlega. Við tölum skýjafar, hita og kulda, snjókomu og rigningu og allar hugsanlegar birtingamyndir vindsins. Rok, storm, strekking, golu, andvara og hnjúka þeir, þennan hlýja og þurra vind sem steypist niður á fjöllum. Það blæs, gustar, hvessir og lægir. Það getur verið kaldi, strekkingur eða einfaldlega kolvitlust veður. Vindurinn okkur hugleikinn og það ekki skrítið. Við búum jú á vindasamri eyju út í miðjuballarhafi. Sjálf ég alinn upp á stað sem Íslendingar hafa valið að kalla rokraskat. Ég að tala Keflavík, suður með sjó. Það var samt ljúft og gott að alast þar upp og í minningunni var veðrið í rokraskatinu alltaf furðu gott. En Keflavík ekki bara rokraskat. Hún líka bítlabærin, tónlistarbærin þar sem hljómsveita töffararnir spruttu fram hver og fætur öðrum á 7. og 8. áratugnum. Sjálf gekk í tónlistaskóla og blés, viðeigandi fyrir þema dagsins, vindi í málmflötu til að framkalla fagra tóna. Á unglingsárunum var ég svo heldikinn af því að hlusta á og uppgöta tónlist og þannig hefur það verið alla götu síðan. Flautuna lagði ég á hillun upp úr tvítugu. Það lá ekki fyrir mér að verða tónlistakona. En tónlistin kallaði og síðar rataði ég inn í hana aftur sem umboðsmaður, viðburðahaldari og margt fleira. Og ef þú spyr mig, hurfu hljómsveita töffararnir frá Keflavík ekkert með 8. áratugnum. Ég nældi mér nefnilega setna í eitt slíkan með viðunöfnið Hjálmur. Saman höfum við upplifað bæði meðbyr og mótbyr, það hefur gustað okkur og sjaldnast ríki lokmótla í kringum rokaraskutin 2 frá Keflavík. Tónlistin leikur stórt hlutverk í lífi okkar og reyndar okkar allra, rétt eins og vindurinn. Og textarnir skipta mig ekki síðu máli. Góðu texti getur hitt maður beint í hjarta stað, alveg eins og tónlistin sjálf. Og þar komum við aftur að vindinum. Því Íslendingar tala ekki bara veðrið, við semjum og syngjum það líka. Áðurnefnd Árný Margrét nota vind og veður mikið í textagerðsinni. Í The Wind Was Blowing blæs vindurinn kvöldið sem einhver hringir og teiknar upp stemninguna. Í laginu In a Dream sækir hann aðinn í draumi og hún leifur honum að skólast yfir sig og hreinsa. Hjá Nýdönsk vindurinn fyrirboði. Í þá kemur þú biðin stormurinn und á logninu og það spáir roki og kvíða. Hjá Unu Torfa verður hann að krafti. Þú stormur, vindur sem þýtur loftin eins og fugl, sýndu þeim hvað þú getur. Hjá Bubba getur vindurinn meira að segja sofnað. Í blindskeri sefur hann upp á hæðunum og elskendur berja svo við stormin þegar hann brestur á. Í storminum hans Áskeirs Trausta hreinsar vindurinn hugan og Eyvör býður vindinum upp í dans í dansaði vindur. Þorsteinn Einarsson fangar samband okkar við veðrið vel í hegðun skýja vetur. Það sækið skýið öldurnar, snjórinn vill stríð og vindurinn vindur upp á sig á meðan sögumaðurinn býður einfallega eftir að það létti til. Svo það stuðmenn sem gera þeirri sér íslensku kúnst að míga undan vindi eftirminnileg skil. Aðstæðum sem íslenski kallmenn hafa væntalega glímt við frá landnámi. Bragi Valdimar fer heldur ekkit í kringum hlutina, stundum bara skýta veður. Í þessum örfá dæmum vindurinn fyrirboði, hreinsun, ógn, mótlægi, kraftur, dansfélagi og stundum bara vindur, en það borgar sig að kunna að haga seglum eftir honum. Ég vil ganga svo langt að segja að vindurinn hafi átt sinn þátt í að móta okkur sem þjóð. Við í það minnsta ekki vöneinni stillu. Við þekkjum mótbyrinn, og meðbyrinn og kunnum að halla okkur fram, stinga undir okkur höfði og halda áfram. Og hvaða Íslendingu kannast ekki við að ganga út úr flugstöð Leifs Erikssonar eftir dvöl erlendis í mínu gamla rokraskati Keflavík og fá vindinn beint í fangið. Maður hallar sér ósjálfrátt fram, dregur jakkan betur að sér, anda djúft og hugsar, djöfull er þetta gott, og gengur svo brattur út í veður og vind.

María Rut Reynisdóttir, framkvæmdastjóri tónlistarmiðstöðvar, átti innlegg dagsins í örþáttaröðinni uppástandi. Hún flutti hugleiðingu vind.

Þetta hljómaði svolítið eins og lýsing á íslenskri haustlægð. There came a wind like a bugle. Vindurinn kom eins og herlúður. Barbara Bonney söng, Andri Previn lék á píanóið, Aaron Copland á lagið en Emily Dickinson orti ljóðið.

0: Ágúst Ólafsson söng Í dag, lag eftir Sigfús Halldórsson, við ljóð eftir Sigurð Sigurðsson frá Arnarholti. Píanóleikari var Ástríður Alda Sigurðardóttir. Hljóðritunin var gerð árið 2008.
1: Vegagerðin tilkynir. Þriðjudaginn 8. sept verða malbiksviðgerðir á hringveginum Hellisheiði. Hringvegurinn verður lokaður til austurs við Þrengslaveg og hjáleið Þrengslaveg og Þorlákshafnarveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlaði að framkvæmdir standi frá 10 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Verktaki Kólas Ísland. Opið fyrir umsóknir listamannalaun. Auglýsendur athugið, við bjóðum fagleg og farsæl auglýsingakaup á íslenskum miðlum, Birtingasalan. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
2: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Allt land. Allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
11: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me. Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Á miðvikudaginn verður loka fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
15: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
16: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Miði í Haftrætti SIBS áskrift að brosi. Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
18: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
19: Ríkissjóður verður rekin með 5 miljarda afgangi gangi fjárlega frumvarpið eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður hallalaus. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkissins rúmlega 5%. Formenn stjórnarandstöðuflokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrárhækkana á heimili og fyrirtæki og ferðaþjónustan varar við því að ferðamönnum fækki. Þýskalands kanslari slegin yfir niðurstöðum kosninga í Saxlandi anhalt í gær þar sem harðlínu flokkurinn alternatífi fyrir Deutschland vann stóran sigur. Ekki enn ljóst hvort flokkurinn kemst til valda í sambandsríkinu. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær, samkomulega var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervinhattasambandi á Grænlandi. Pólitískum fulltrúum í stjórn Norðurorku fækkar og minnihlutaeigendur missa áheyrnarfulltrúa. Breytingin eykur tortryggni í garð stjórnarinnar, segir oddviti sveitarstjórnar í Eyjafjarðarsveit. Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í Formúlu 1 þrátt fyrir að vera aftastur í rásröðinni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ríkissjóður verður rekin með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti í morgun og gangi þetta eftir þá verður það fyrsta skipti síðan 2018 sem Ríkissjóður rekin með afgangi. Magnús Geir Eyjólfsson, þú varst á kynningunni í morgun. Já, hvernig ætlar Ríkissjóðurinn að fara að þessu?
20: Já, spara meira og sækja meira. Stóru tölurnar, þær eru á útgjaldalöðinni, þar er boðaður 43 milljara sparnaður, 4 milljarar fara í flata niðurskurð þvertamálaflokka, 3 milljarar eiga sparast með fækkun stöðugilda og svo áspara 36 milljarða í óskilgreindum sértækum útgjalda aðgerðum. Á tekjuhliðinni á að sækja 22 milljarða. Þar af koma 9 milljarðar úr ferðaþjónustu, annars vegar 4 milljarðar í hækkun virðisaukaskatts á baðlón og hins vegar 5 milljarðar í innviðagjöld. Herri bankaskattur, hann á að skila 6 milljarðum, kílómetragjöldin umdeildu verða hækkuð og skila 4 milljarðum aukalega og svo verða endurgreiðslur virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis lækkaðar.
19: Hverjar eru sértæku útgjalda aðgerðina sem hún nefnir?
20: Það liggur ekki alveg í augum uppi. Í frumvarpinu segir að stór hluti þessara ráðstafana snúað endurmati á fjárþörf vegna fjárfestingaverkefna sem nú ekki mjög gagnsætt orðalag, en ég spurði Daða aðeins út í þetta.
21: Þetta eru ýmsar aðgerðir sem snúa að til dæmis sameiningu stofnana, að bættum innkaupum, að aukinni notkun á tækni, að ýmsum, þetta er langur listi.
19: En hvernig kemur frumvarpið við budduna hjá almenningi? Er skattarnir að hækka?
20: Ekki skattar en gjöld. Gjaldið í baðlónin hækkar vissunlega þegar vaskurinn á þau hækkar. Svo finna náttúrulega flestir fyrir hækkun kílómetragjalds. Svo hækkun nemur 15,9%. Svo eru náttúrulega þessar hefðbundnu hækkanir áramót sem fjármálaráðherra segir að verði í takti við verðbólgu. En verðbólga hefur náttúrulega verið mjög há í ár þannig að hækkunin áramót nemur 5,2%. Þetta eru bifræðgjöld, áfengi og tóbak, gjaldskrár og fleira. Hingað til hafa endurgreiðslur af virðisaukaskatti vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæðinu með 35%, þær lækkanir í 20% og svo gerir ráðherra ráð fyrir því að hækkun bankaskattsins að hún færist að verði einhverju leiti velt yfir á viðskiptavini.
21: Það alltaf þannig að þegar álögur eru hækkaðar þá dreifist kostnaðurinn einhverju leiti á þann sem skattlagður og viðskiptavini hans. Það hins vegar þannig að svona þessar ófyrirséðu viðbótartekjur sem bankakerfið hefur fengið vegna verðbólgu að þær eru það borð fyrir báru getum við sagt.
19: Magnús, það nú eitt að leggja fram hallalaus fjárlög og hittir að reka ríkissjóð með afgangi, er það raunhæft?
20: Það getur farið á alla vegu. Við erum náttúrulega mjög háð því sem gerist í umheiminum og aðstæður þar eru síður en svo hagfældar. Olíu verið hátt, lántökukostnaður Bandaríkjanna er að aukast verulega og raunar víðar. Þannig að þetta bara spurningum hvort að forsendurnar á bakvið útreikningarna standast. Svartsýna sviðsmyndin gerir ráð fyrir að hallinn geti orðið 70 milljarðar, svo jákvæða að það verið afgangur upp á 20 milljarða, þannig að þetta er rosalega breytt bil. svo er þetta bara frumvarp og það áttur að koma til kasta þingsins og nær undantekningalaust ákveðið þingið að bæta í útgjöldin. Daði Már hefur lítinn húmor fyrir því ef svo fer.
21: Þó það sé fristandi að setja meiri peninga út sem það alltaf og ef við skoðum Íslandssöguna hefur verið gert ítrekkað oft. Þá núna ákallið að við stöndum saman í því verkefni að ná niður verðbólgunni þetta verður að klárast.
19: Sagði Daði Már Kristoffersson. En fréttstofa ræddi við formenn stjórnarandstöðuflokka eftir kynningu fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði miðflokksins segir að frumvarpið beri þess merki að ríkisstjórnin hafi ekkert lært af reynslunni.
0: Þetta alveg málingitum. Þessi stjórn verið ekkert læra af reynslunni sem sést ekki fyrir. Halda áfram að hækka skatta og álögur á almenning þegar að svo nálgunverða hefur nú þegar skapað veruleg vandræði í samfélaginu. Þannig að þetta bara mikið ágefni ákvað.

0: Sjálfstæðisflokksins segir að ríkisstjórnin sé afar bjartsýn.
1: Þau eru að tala hér um afgang upp á tæpa 5 miljarða sem eru 0,1% sem er auðvitað mjög lítið og þarf mjög lítið út að bregða til þess að hallin verði, að það verði halli en ekki hallalaus fjárlög.
0: Og Guðrún segir að ríkisstjórnin hafi heitið því þegar hún var kjörin 2024 að ná niður vöxtum og verðbólgu.
1: Það hefur ekkert gengið nýja rekið í að ná hér niður vöxtum og verðbólgu nema síður sé. Og því miður að þá erum við að sjá í þessum fjárlögum mjög mikla skattahækkanir og svo gjaldahækkanir. Þannig að þessar hækkanir munu lenda á heimilunum og fólkinu í landinu og íta undir verðbólgu þrýsting.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, hefur áhyggjur af því að ríkisstjórnin sé með 5 milljarða gjaldtöku að kasta krónunni fyrir aurinn. Aukin gjaldtaka drægi úr ferðamannastraumi hingað og tekjum ferðaþjónustufyrirtækja sem Pétur segir að skili meiru í ríkissjóð en boðaðar aðgerðir stjórnvalda.
2: Í stað þess að koma með í það ferðalag sem við erum að bjóða þeim upp á, þar sem við getum bætt nýtingu inn við það yfir vetratíman og á jaðarsvæðum og aukið þannig tekjur ríkisins mun meira en hér á að reyna að ná að stjórnvöld skuli velja að fara í þessar samdráttaleið sem er svo leið að leggja auknar álögur og greinina til þess að draga úr mættinar. Það eru bara mikið vonbrigði.
0: Sagði Pétur Óskarsson. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer hefur áhyggjur af hörðu markmiðum hallalaus fjárlög. Hún vill sjá gjaldskrár fristar til að liðka fyrir því að kjarasamningar haldi.
3: Það sem við fyrst og fremst áhyggjur af er að við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þýleitinu til er það slæmt fyrir allan almenningu Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi.
0: Halla segir að útfærsla á niðurskurði sé ekki nægilega skýr, hún óttast að sparnaður með aðhaldsaðgerðum verði sóttur í vasa almennings.
3: Auðvitað að fara vel með opinbert fé, það er mjög mikilvægt. En ef þú keyrir áfram hallaleysi, til dæmis með því að auka gjöld, þá er venjulegt fólk að greiða það beint úr sínu vasa og það hefur áhrif á verðbólguna sem heldur vaxtastíðin uppi, sem aftur hefur áhrif á ríkissjóð. Þannig að þetta er spíral sem getur verið mjög hættulegur.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Ekki er enn ljóst hvort þýski harðlínuflokkurinn Alternative für Deutschland kemst til valda í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt eftir stórsigur í kosningum í gær. Friedrich Merz, þýskalands kanslari, segist vera slegin yfir niðurstöðunum. Björn Malmqvist, þú hefur fylst með blaðamannafundi Merz sem nýloki, ja, hvernig var hljóðið í honum?
4: Það var þungt, er hægt að segja. Merz mætti í höfuðstöðar kristilegra demokrata í Berlín í morgun til að fara yfir þessar niðurstöður í gær sem er ekki glæsilegar fyrir kristilegra demokrata flokkurinn sem að var við völd í Saxlandi Anhalt. Hann tapaði meirinn helmingi þess fylgi sem hann fekk í síðustu kosningum 2021 á meðan Alternative für Deutschland AfD jók fylgisettum meirinn helming. Skulum heyra hvað Merz sagði núna fyrir nokkrum mínútum.
5: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
4: Hann sagðist semst vera slegin og hefði ekki búast við þessum úrslitum sem eru reyndar þau vestu fyrir flokk hans í áratugi. Merz sagði líka að þessi sigur AfD myndi bergmála allt Þýskaland og reyndar víðar. Og svolítið dramatískur og talaði að það væri nöðsaglegt að senda þau skilaboð til umheimsins að lýðræðist að þið föstum fótum í Þýskalandi og stefna stjórnvalda að veri óbreytt.
0: Leiðtogar AfD hafa líka talað við fjölmiðla í morgun?
4: Já, þau voru blaðamannafundi í Berlín og voru Sigur Reifins og Væntamátti. Alice Weidel, einn leiðtogi AfD á landsvísu, sagði í morgun að flokkurinn tæki sitt umboð sem er núna stjórnarmyndunar umboð í Saxlandi Anhalt, tæki það alvarlega, ekki aðeins í þessu sambandsríki heldur einnig á landsvísu. Hún var þá að tala komandi þingkosningar í Þýskalandi sem að verða í janúar á næsta ári.
6: Wir nehmen den Regierungsauftrag ernst, nicht nur in Sachsen-Anhalt, dazu wird Ulrich Siegmund gleich ausführen, sondern in allen anderen Bundesländern und vor allem in den anstehenden Bundestagswahlen, in der wir mit Abstand als stärkste Kraft hervorgehen werden, mit einem ganz klaren Regierungsauftrag.
4: sem sagt Weidel var hann að horfa til næstu þingkosninga í Þýskalandi AFD verður stærsti flokkurinn eftir þær kosningar, sagði Weidel í morgun og reyndar flokkurinn núna með mesta fylgi núna í könnunum. Hvað

0: sem að verður svo eftir hvað einhverja sjömálið eða svo.
1: En í Saxlandi anhalt, kemst flokkurinn í stjórn þar?
0: Það ekki ennþá útsið með það, að eftir ég með 39 þingsæti þarf 42 til að fá meiri hluta. Það möguleiki að þau fái lítinn flokk til samstarfs eða þá stuðning einhverra annara þingmanna úr öðrum flokkum. Það kemur vantilega í ljósa á næstu dögum eða vikum.
1: Þakkaði fyrir Björn Malmqvist. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók tvo menn á Akureyri á föstudag vegna grunnsum að þeir hefðu svift mann frelsi og hótaðunum deginum áður. Mennirnir voru hvor á sínum stað og sérsveitin var kölluð til við handtökur, þeim var sleppt að loknum skýrslutökum og húsleit. Yfirmaður rannsóknardeildar hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra Skarphéðinn Aðalsteinsson segir að það verið talið rétt meðan við aðstæður ósk eftir liðsynni frá sérsveitinni. Málið í rannsókn og lögregla veitir ekki frekari upplýsingar. Evrópusambandið ætlar að setja 9 milljónir evra í að bæta gervihnattasamband við Grænland. Undirritunum slíkt samkomulagi liður í heimsókn Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem kom til Grænlands í gær.
2: Við erum fjölskylda, sagði von der Leyen leið og hún kom til Núk í gær. Talið að það sé aðeins forsmekkurinn að þeim skilabóðum sem hún ætlar að senda. Þau eiga aðalega að fela í sér að Grænland tilheyri Evrópu en ekki í Bandaríkjunum. Jens Fredrik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur tóku á móti von der Leyen í Núk og fylgja henni í heimsókninni. Helsti viðburðurinn í gær var sigling sem þau þrjú fóru í til Kurnok, skammt norður af Núk. Þar fékk von der Leyen leiðsögnum helstu staði bæjarins. Heimsóknin vakti mikla athygli meðal íbúa sem fögnuðu henni með grænlenska fánanum. Von der Leyen sagði á X eftir siglinguna að hún ætlaði að kynna sérstakan samstarfspakka sem unnið hefði verið að. Í morgun var svo undirritaður samningur milli Evrópusambandsins Danmerkur og Grænlands 9 milljóna evra fjárfestingu í gervihnattasambandi á Grænlandi. Evrópusambandið leggur til 5 milljónir eða meira en helmingin. Þetta mun þýða betra netsambandi í dreifðari byggðum Grænlands. Financial Times greinir frá því að tilkynnt verði tvöföldun á aðstoð Evrópusambandsins við Grænland í 530 milljónir evra, jafnvirði 75 milljarða íslenskra króna, á árunum 2028 til 34. Að auki verði kynnt 200 milljóna evra auka aðstoð. Norðurslóðir hafa verið þungamiðja mikillar pólitískra spennu meðal annars vegna síendurtekinna ummæla Donalds Trump bandaríkjaforseta að bandaríkin þurfi að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Evrópusambandið hefur aukið stuðning við Grænland jafnt og þétt frá því sú orðræða hófst af krafti. Í dag hefst einnig Arctic Shield, heræfing NATO á Grænlandi. Hermenn frá 10 NATO-ríkjum taka þátt í henni.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þúsundir hafa safnast saman í Belgrad, höfuborg Serbíu, vegna útfarar stríðsglæpamannsins Ratkos Mladic. Hann lést í fangelsi í lok ágúst, afplánaði lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð í Srebrenica í Bosníu 1995. Margir þjóðernissinnaðir serbar líta á Mladic sem þjóðhetju. Serbnesk stjórnvöld fyrirskipuðu heiðursvörð hermanna við útfarans. Fjöldi þjóðaleita hefur fordæmt það, talsmaður Evrópusambandsins sagði í morgun að dýrkun á stríðsglæpamönnum stangaðist á við grundvallar gildi sambandsins. Sveitarfjölögin sem eiga minnihluta í Norðurorku er ekki lengur með áheyrnar fulltrúa í stjórn fyrirtækisins. Það er verið að útiloka hæft fólk til stjórnarsetu, segir oddviti sveitarstjórnar í Eyjafjarðarsveit.
3: Akureyrarbær á 98,2% hlut í Norðurorku. Aðrir eigendur eru Eyjafjarðarsveit, Svalbarðstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Þingeyjarsveit og Hörgársveit. Á aðalfundi Norðurorku voru tillögur breytingar á stjórn samþykktar. Þær þýða að minni sveitarfélögin missa áheyrnarfulltrúan sinn.
4: Þetta er runni eikur bara tortryggni og hérna svona og trú á stjórninni að sko litlu sveitarfélögin eins og sé bara gaggjast verið að halda þeim frá að réttar að væri að sko, hvert sveitafélag sem á hlut í Norðurorku það fengi áhörna fulltrúa.
3: Segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar. Hann bendir á að þannig sé það hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Akureyrarbær hefur auglýst eftir tveimur óháðum stjórnarmönnum í stjórn Norðurorku sem verða að vera búsettir á Akureyri. Með þessu á að fækka pólitískum fulltrúum í stjórninni. Áður voru pólitískir stjórnarmenn 5 en núna verða þeir 3. Þar af 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta. Hinir 2 verða óháðir Akureyringar. Hlynur Jóhansson, formaður stjórnar Norðurorku, sagði í samtali við fréttastofu að markmiði væri að minnka áhrif pólitíkur í stjórninni og gera starf stjórnarinnar faglegra. Bæði Grýtubakkahreppur og Hörgársveit hafa á undanförnum vikum gert athugasemdir við stjórn Norðurorku. Þó að áheyrna fulltrúin sem frá hverfur hafi ekki haft atkvæðisrétt á fundunum, gat hann bókað og gert athugasemdir. Til dæmis við lántöku eða ábyrðir á lánum. Hermann tekur undir gagnrýni nágrannasveitafélaganna.
4: Ekki inn í reksturi Norðurorku og hérna inn í svona þessum daglegu störfum stjórnar Norðurorku sko.
1: Sagði Hermann Ingi Gunnarsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Net öryggisveit stjórnvalda Sertis var tilkynnt bilun í posaþjónustu Teigja á laugardaginn. Bilunin varði í 6 klukkustundir og allir því að ekki var hægt að greiða með greiðslukortum sem eru tengd við kassakerfi hjá fjölda fyrirtækja og langar biðraðir mynduðust í verslunum. Bilunin var ekki af völdum netárásar samkvæmt upplýsingu frá Sertis. Fyrirtækjum eins og Teigja er samt sem aður skilt að tilkynna slíkt öryggisatvik til sveitarinnar. Donald Trump bandargeforsti stakk í gær upp á því að nafni ríkisins nýju Mexíkó verði breytt í nýja Ameríka. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði forsetin að margir hefði stungið upp að þessu og sér þætti hugmyndin frábær. Ríkisstjórnin í nýju Mexíkó, Michelle Grisham, hafnaði tillögunni umsvifalaust, sagði að nýja Mexíkó hefði verið lengur til en bandaríkin. Forsetin væri aðeins að beina sjónum landsmanna frá raunverulegum vandamálum á borðið síhækkandi eldsneytisverð. Nokkri bandarískir miðlar segir að hugmyndina hafa átt uppruna sinn sem gabbfrétt á netinu. Ítalski ökuþórin Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í Formúlu 1 þrátt fyrir að vera aftastur í rásröðinni. Formúlu sérfræðingur segir þetta eitt besta kappakstur sögunar.
5: Hinn tvítugi Antonelli náði að vinna sig upp úr 19. sæti í það fyrsta menn er ótrúlegum kappakstur í Monza. Aðdáendur hans fögnuðu ólega þegar hann kom í mark fyrir Mercedes og heimavelli þráttur að flestir hafi verið á bandi Ferrari en Antonelli keiri fyrir Mercedes. Formúli 1 sérfræðingurinn og lýsandinn Kristján Einar Kristjánsson var spurður hvort þetta hefði verið ein af bestu frammistöðum sögunar.
6: Já, jú, er það ekki. Ég meina, það er allt undir. Þetta er Ítali á Monza, Kimi Antonelli. Og kannski það sem að merkilega segir er að ekki er hann bara að vinna þarna frá nánast aftast á ráslínu, heldur er náttúrulega bara liðsfélagans líka í titilstagnum og hann er þarna með, þannig þetta er ekki svona eitt af þessum árum sem einhver bíll hefur bara drottnað gjörsamlega og þarlegandi er þetta bara eins og einhver að spila töluleika fara fram úr bara á öðuldaháttinn. Hann nýtti öll tækifæri, tók alla sjensana og það var öllu kaltað í hann. Þannig að ég myndi segja að þetta væri alveg einn af þeim betri.
5: Kristján telur að kappakstur helgarinnar hafi verið rothögg fyrir andstæðing Antonelli í titilbaráttunni, liðsfélaga hans George Russell.
6: Að þetta var rothöggið á liðsfélagan þessa helgina, að liðsfélagin sko fái aðstof frá honum í tímatökum, ræsi á fremstu rásu, ræsi svo fremstu eftir endurræsinguna, kom alltaf rautt flaggarna eftir tvo hringi og samt komi þessi gæi frá í raun og veru aftast á ráslínu og vinni sig upp vissulega Monza brautin til að gera það. Þetta er braut sem að hægt er að fara fram úr á og þannlega en þetta er bara rottök, það er ekki flóknar en það og þannig að já, þetta er tilnars kemur til að tapa eitthvað núna.
1: Sagði Kristján Einar Kristjánsson, Jóhann Páll Ástaldsson sagði frá íþróttum. Veður horfur, það verður norðan á 5-13 metra á sekundu og léttskýjað, en snarpari vindkviður við Esjurætur fram eftir degi og lægir víða í kvöld, snýst í hæga suðvestanátt á morgun og þyknar upp kvöldið hiti 8-14 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að ríkissjóður verður rekin með 5 miljarða afgangi, gangi fjárlega frumvarpið eftir. Kílometragjald hækkar tæplega 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Formenn stjórnar andstöðu flokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrárhækkana. Þýskalands kanslari er slegin yfir niðurstöðum kostninga í Saxlandi anhalt í gær, þar sem harðlínu flokkurinn Alternative für Deutschland vann stóran sigur. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær, samkomulag var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervihnattasambandi á Grænlandi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Þú færi viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnulfur.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson síðumúla 17. Verkfæralagarinn Bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára Torgi.
1: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Kjúklingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
13: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
14: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
15: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.

0: komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst mánudaginn 7. september. Alþingi verður sett á morgun og þingmálaskrá birt í vikunni. Forsætisráðherra nefndi fyrir helgi nokkur mál sem sett var á dagskrá.
1: Við erum með þó nokkur mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Verðtryggingin er til umfjöllunar í þætti dagsins. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, greindi frá því í vikulokunum á laugardaginn að frumvarpum að draga úr vægi verðtryggingar fyrir lagt fram í haust og sýndum leið að hluta til á spilin, hvar eigi að byrja.
2: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust er að takmarka þessi lengri þessi lengri verðtryggðu lán eða takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að fólk lendi neikvæðir eiginfjárstöðu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóði stað eða lækkaði lánin heldu áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskareyslurnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem að var alveg hræðilegt fyrir þennan hóp. Þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengið fram með góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram með góðu fordæmi. Það er samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi innan óttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
0: Beinum hér sjónum sérstaklega því að stjórnvöld ætla að takmarka lengri verðtryggð lán.
2: Við getur umurlega gert það skilir og þetta er svona parti afná verðtryggingar að parti neytendavend. Við getum gert skilir um ákveðna lágmars eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
0: Mm-hmm. Og þetta er skrifað sem var stíð núna strax á næstu mánu.
2: Frumvarpi kemur núna í haust.
0: Jón Bjarki Bentsson er aðalhagfræðingur í Íslandsbanka. Hann segist í stórum dráttum vera sammála stjórnvöldum með markmiðið.
3: Verðtrygging er of útbreitt í efnahagslífinu okkar og sér í lagi er auðvitað þetta verðtryggða lána form íbúðalána er svolítið einstakt á Íslandi. Það verðtrygging er ekkert endilega slæmi sjálf sér og það er eðlilegt fyrir ákveðna skuldara að skulda verðtryggt. Sér í lagi ríkja sveitafélög, innviðafélög, fasteignafélög jafnvel. Og það er það sem er staðan í löndunum í kringum okkur. Að verðtrygga lánveiting og verðtrygga lánasamning að þekkjast alveg, en þeir bara þekkjast ekki á íbúðalánum. Þannig og það eru ýmsar ástæður fyrir því og það tengjast því sem við auðvitað og ótt hefur verið bent á gallin við verðtrygg lán, sérstaklega neytenda lán, að það er hættan á að höfuðstóllin yfirgnæfi veðandlæði, þar að segja að höfuðstóll lánsins hækki yfir virði eignarinnar sem að undir er. Þetta gerir peningastefnuna minna skilvirka, en getur valdið þá þrálátari verðbólgu fyrir vikið og auðvitað er í eðli sínu ansi flókin lánaafurð.
0: Sko, hann sýndi hans á spilin Daði núna helgina hvernig fyrsta skref lítur út. Förum bara aðeins yfir það, hvernig eins og þú skilur hann, hvernig er þetta gert?
3: Eins og ég skildi fjármálaráðherra og þetta skýrist nú vonandi núna bara á næstu dögum hvernig hugmyndirna verða raunverulega setta fram, að þá yrði setta skorður við því að afborguna höfustól og eignamyndum væri mjög lág í framan á lánstímanum. Það felst þá í því að í rauninni mjög löng lán sem að jafnbrant eru jafngreyslu lán.
0: Mm-hmm. Hversu löng?
3: Við erum þá væntalega að tala um svona einhverstaðar þegar þú komin yfir 25 ára eða svo,
0: já.
3: Þá ertu komin með mjög hæga eignamyndun já, fyrstu 15 árin, cirka 10-15 árin að lánstímanum og allan þann tíma vofið þá yfir hættan ef að kemur verðbólguskot að höfuðstóllin fari yfir virði í eignarinnar og þar með þetta ekki bara orðið svona greiðslu vandamál eða vandamál fyrir beint fyrir hvernig við skuldara heldur orðið fjármálastöðleikamál eins og við sáum auðvitað í hérna eftirleik hrunsins. Þannig að ég gerir á fyrir því og mér heyrðist þannig að tala nokkuð skýrðum það að það væri einhvers konar lágmark sett á greiðslubyrðina þannig að það væri ekki hægt að bjóða lán það sem að lágri greiðslubyrði fylgir þá mjög hæg eignamyndin. Það séu svona skorðu við í hversu lág greiðslubyrði má vera í samhengi við raunverulegan kostnaðalánu.
0: Já, þekkir það hversu margir er að taka þessi lán?
3: Gróflega hefum við sýnst að vægi verðtryggðra íbúðalána er einhverstaðar upp undir 60% af heildalánum og af því eru jafngreiðslulánin það bil helmingur. Þetta er einhverstaðar eða innan við þriðjungur af heildalánum. Auðvitað eru heldur ekki öll jafngreiðslulán það löng að þetta sé sjálfsér vandamál en undarsögur hluti eru að vissulega.
0: Já. Sko það eru í lengri tíma verið tala um það að stíga einhver skref í átt af því að verðtryggingin verði ekki allt líkjandi hér og maður kann að spyrja sig þegar þetta fyrsta skrefið hvort að bitni helst á þeim hópum sem ætti sísta að bitna á ég meina þetta hlýtur að leiða til þess að það erfiðara að komast inn á húsnæðismarkað þetta erfiðara leikur fyrir tekur læri hópa
3: Já, klálega og það eru þetta ástæðan fyrir eða eina ástæðan fyrir því hversu svona lítið hefur gengið hingað til að setja beina skorður við þessari tegund lána. Til að mynda er í reglum Seðlabankan sem að má skoða sem einhvers konar skrefi þess áttina, það er gerð undan þá að frá hámarki greiðslubyrði, hámarki láns hlutfalls, reynda líka, fyrir fyrstu kaupendur. Út af við með þessu annars er þeirra möguleika til að taka húsnæðislán og kaupa sér húsnæði kannski skertir meira heldur en gengur að gerast hjá þeir sem eiga eigna móti því sem að kaupa og að þú vilt ekki endilega sá hluti markaðarins kólunni meira heldur en aðri hlutar en veldur svona mismikil í kólunin en hinliðin á þessu er að eins og lánaframboði hefur verið síðustu ár þá höfum við séðu þetta að hækkandi vextir hafa biti minna á íbúðaverð. Þannig að það getur verið blendin blessun að fólk almennt eigi kost á að skipta út eignamyndin fyrir greiðslubyrði þegar það verður til þess að íbúðaverð hækka meira en ella. Og á endanum fólk kannski komið með áþekka greiðslubyrði og annars hefði orðið vegna þess einfallega að höfuðstóllin verður svo hára lánu að því að íbúðaverði búið að hækka eins og við höfum séð þetta síðustu ár einhverja 10%.
0: En blasir við að þurfa að vera einhver svona einhverjar undan þáur fyrir fyrstu kaupendur til að mynda?
3: Já, mér finnst eðlilegt að skoða það að vera með þann sveigjanleika í reglunum að þær bitni ekki óhóðlega einmitt á þeim sem að eiga fyrir erfiðast með að komast inn á þennan marka. Það er alltaf að fara varlega samt í slíkar undanþágur og skoða vel hvaða svona afleitt og áhrif geta orðið af þeim.
0: Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar, tekur undir með Jóni.
4: Það hljómar eins og ágætlega skynsamleg ráðstöfun til þess að svona tryggja einhvers konar fjármála stöðuleika og tryggja það að peningastefnan hafi áhrif að vextir vaxta hækkun skili sér í minni eftirspurn alltaf þegar það vera að gera svona og aðgerist þá getur þetta haft aðra afleiðingar ef þú vorst að reyna draga úr framboði eða gera verðtryggð lán minna fýsileg þá er erfiðara kannski fyrir ákveðna tekjuhópa að komast inn á fasteignamarkaðinn. Þeir sem að hafa minnstu greiðslugetuna sækjast oftast í verðtryggð lán vegna þess að verðtryggð lán hefur minni greiðslubyrði svona í upphafi láns. Þar að leiðandi hafa þeir geta komist inn á fasteignamarkaðinn fyrir tilstilli verðtryggð lána þannig að ef að þeir hafa ekki þennan kost lengur þá myndum að rætla að þeir ættu erfiðar með að komast inn á fasteignamarkaðinn og að eftirspurninni þá minni á fasteignamarkaðinn. En það er kannski mikilvægt að benda á þarna að nú þegar mega ekki hverju sem taka löngverðtri lán, þau þurfa að geta borgað styttri verðtri lán. Seðlabankinn búin að setja þau lán þegar skiliði til þess að reyna að koma í veg fyrir mikla skuldsetningu hjá tekjulán. Þannig að áhrifin sem svona skiliði lágmarkseignamyndun myndi hafa eru kannski minni vegna þess að þessi ströngu lánþegarskilyrði eru nú þegar til staðar.
0: Hvernig eru lánþegarskilyrði núna með tilliti til þessara lengri verðtryggðu lána?
4: Þú þarft að geta að lánagreiðslunar séu að hámarki 35% af ráðstöðunartekjum þínum ef að þetta lán sem þú eru að taka er að hámarki 25 ár. En verðtryggð lán, ný lántaka hjá hérna, heimilum hefur verið í var í miklu mæli verðtryggð núna þegar vextirnir voru háir en núna hefur hún verið að færast yfir í óverðtryggð bara vegna að meðal annars vegna þess að framboð verðtryggð lána hefur dregið saman eftir vaxtamálið svokallega í fyrra.
5: Ég gerir ráð fyrir að lána framboðið breytist já og þarna þetta mikilvægt að hafa eitt í huga að það ekki nóg bara að þrengja að verðtryggðu lánum með skrefum eins og núna virðist eiga að taka það það líka búið í hæginn fyrir að óverðtryggð lán verði fjölbreytilegri og hagfelldari kostur til að mynda með því að liðka fyrir því að hægt sé að taka óverðtryggð lán með föstum vöxtu til lengri tíma heldur en núna í raunin. Það hefur reynst mjög erfitt að bjóða lán með lengra fastasta tímabili 5 ár vegna þess einfallega fjármögnun á móti er þung. Það er erfitt að fá þá sem að leggja lánveitendur til fjármagn til þess að taka á sig sambærilega skuldbindingu.
0: Eins og áður sagði hyggst fjármála og efnahagsráðherra leggja fram umrætt frumvarp í haust, þá skýrist útfærslan betur.
4: Ég svona vil sjá hvernig nánari útfærslan verður og hvort að verður eitthvað gert til þess að komast til móts við kannski þá tekjuláa sem að eiga erfitt með að komast á fasteignamarkaðinn án verðtryggðra lána. En það eru til leiðir til þess að gera það, þannig að ég bara er hóflega bjartur.
5: Mér finnst tónninn í umræðin hafa breyst á þann veg að skoðun langt flestra er ekki hvort við eigum að draga úr vægi verðtryggingar heldur hvernig. Og ég er í þeim hópi sem að vill sjá þetta gerast jafnt og þétt. Við verðum einfallega að andakegnum nefi gefa þessu tíma. Þetta er orðið svo rótgróin eiginleiki íslenska fjármálakerfisins að það að banna þessa tegund lána með einu pennastriki það gæti valdi bara meiri skaða heldur en ábata til svona næstu ára en við höfum séð áður þegar vextir voru hagfelldir á íbúðalánum að þetta er það sem fólk vill taka að láni og þegar vextir eru hólegir að þá er auðvelt að veita slík lán þannig að það er auðvitað mikilvæg forsenda þess að ná þessu endamarki að verðtryggð lán verði undantekningi frekar en reglan að ná tökum á verðbólgu og vaxtastiginu. Því að fólk vill skulda óverðtryggt ef það yfir höfuð ræði við.
0: Segir Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Einnig var rætt við Jónas Atla Gunnarsson, hagfræðing húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég minna á netfangi okkar þetta helst að ruv.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, bestu þakkir.

0: Góði hlustendur, nú hefur aftur göngu sína þátturinn Meining. Umsjón hefur Anna Gyða Sigur Gísladóttir.
1: Það sem sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi.
2: Hér heyrum við Þorvaldi Kristinssyni rithöfundi. Hann var formaður samtakana 78 í samtals 10 ár, kom út úr skápnum árið 1980 í Kaupmannahöfn þar sem hann stundaði nám, en hann flutti fljótlega heim eftir það, var nefnilega neittu til þess vegna vinnu, og þegar hann kom heim, þá brá honum heldur betur ástandi hérna heim á Íslandi. Hvað hins einn baráttuna varðaði, þá virtist ástandi það bil áratug á eftir hinum Norðurlöndunum.
1: Og með brá, því að ég hafði ekki áttað mig á þessu, en þetta var líka mjög holt. Það vildi svo til að ég var á fyrsta ári mín á Íslandi opinber, samkynhneigður maður, er svo má segja, því að ég kom fram í fjölmiðlum, í blöðum. Það var á þeim árum þegar dagblöð voru gríðarlega öflug á Íslandi og eftir það þekktu mig allir á götu sem vildu þekkja mig eða konuðu stuði mig. Og það hafði aðsú í för með sér og ég bara beit á jaxlinn, það var það eina sem ég kunni, því að eins og segir í gömlu danskvæði, tveir eru kostirni, hvorugu góður. Það var annarkost að standa sig og sækja fram eða flýja, og ég valdi þann kostinn að standa með sjálfu mér og halda áfram. En þetta kostaði aðsú á götu, aðsú út í sjoppu, það var hrækt á eftir mér á götu, manni einu sinni helti manneskja sér yfir mig í kjörbúð þar sem ég stóði mjólkukælin og lísti því hvílíku viðbjóður ég væri og svo framvegis. Þetta tók maður bara beita á jaslinu og hélt áfram.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í þessum vikulegu þáttum þá ræði við fólk einstakar hugmyndir sem að móta hafa skilning okkar á heiminum. Þessar vikurnar efniviðurinn staða hinsegin fólks hér á landi eða raunar það bakslag sem við morðið meira og meira vör við, já, síðustu 7 árin eða svo. Við hefum þennan þátt á fortíðinni, Þorvaldur Kristinsson sem við heyrðum hérna rétt áðan. Hann eitt þeirra fjölmörgu hugrökku hinsegin einstaklinga sem að tóku slæginn hér á landi á fyrstu árum samtakana 78. Þarna í upphafi 9. áratugarins virtist ríkjandi viðhorf samfélagsins vera að samkynneigð væri kynvilla, einhvers konar geðveila eða galli og voru því auðvitað flestir hinsegin enn inn í skápnum. Mér langar að spila brot úr útvarpsþætti Ríkisútvarpsins frá 1983. Þetta var þáttur málefni homosexual fólks, eins og var kallaður.
1: Útvarp Reykjavík klukkuna vantar 25 mínútur í 11. En næst á dagskráir símatími, hlustendur hafa orðið.
2: Halló og velkomin í símatíma. Hommar og lesbíur telja sig eiga undir högg að sækja og til eru þeir sem telja þetta fólk vart sambúðar hæft í mannfélagi. Málefni homma og lesbía eru til umræðu í símatíma í kvöld.
0: Í þessum þætti gátu hlustendur sem sagt hringdin og spjalla við viðmældur. Tveir úr samtökunum 78 sátu fyrir svörum þetta kvöld og þar á meðal Þorvaldur. Við skulum nú heyra nokkur brot úr þættinum, brot sem að gefa ágæta mynd af tíðarandanum sem að ríkti á þessum árum.
3: Góða kvöldi.
2: Hvað líkur þér á hér, Þorvaldur?
3: Ég er alveg sammálað því að hleypa þessum önnum alls ekki um almenna skemmtistæði.
2: Hvers vegna ekki?
3: Vegna þess að það sem heilbrigt fólk er að skemmta sér þar eiga þessi menn ekki heima, sko. Allir tilburðir og taktar og sjá þess að menn kannski vera reyðan við dauðadrugna, úlinga, með peninga, glösum og svona, sko, þetta er ógæslegt.
2: Má við spyrja þig, hefur þú séð heterosexuál konur eða kallar reyna við dauðadrugna úlinga og hefur peningaselum?
3: Ég hef séð homa gera það, já.
2: En hefur þú séð heterosexuál, það er séð það sem kallar eðlilegt fólk gera það?
3: Nei.
2: Aldrei?
3: Nei, ekki svona ógæslega.
4: Nú verðist það að vera svona hálfgreinilegt að þeir segja að hérna, þeir séu fættir hómar. Þetta sé eðli sem blundar reyðum og kemur kannski upp fyrir að hérna. En hérna, nú er það komið fyrir að hérna, þessi gíkalóa sem eru kallað sem selja þessi kallmennum og konum. Sko, þeir eru kannski sambúð með homma, fá sko uppehald og svona. Mm. Og það kemur upp á kamerna þeir verða kannski hómar út af því. Hvernig eru þetta þá bara?
2: Einmitt, ég var að spyrja þá, er þetta áunnið að verða hommi eða fæðasmenn hommar? Hvað segir þið það?
5: Ég hef ekki hugmynd það og ég hef lítinn áhuga á spurningunni. Ég hef laðast að strákum, laðast að kallmönnum, svo lengi sem ég man eftir mig næstum því. En ég gerir mér engar rell út af því hvernig það er orðið til.
2: Finnst þið það skipta máli, Guðrið?
4: Já, mér finnst það skipta nokkuð máli því að ef þetta er meðfætt, þá er nú kannski skilurlegt að meira hvern hormóna þá er þetta bara fæðingagalli. En hérna, ef þetta kemur sko með já, þegar maður fyrir að hafa samfarið við mann, þá er þetta í rauninni bara líkalega nau.
2: En hví skildan hafa samfarið mann ef hann hefur ekki löngu til þess?
4: Fyrir peninga.
2: Fyrir peninga?
4: Já.
5: Segðu mig, Guðrýr, hefur nótt hérna kynst homa persónulega?
4: Já.
5: Já, en mér finnst margt af því sem hún segir nöðganir, peningamál, homa og gigolóa benda ansi mikið til þess að þú hafi sótt hinn fróðleik í sorprit af eins og tægi. Ég held nefnilega að það sé kannski það hollasta fyrir allar heterosexuál manneskjur að vingast við homa og lesbjur. Það er ósköp auðveld.
2: Áttu við kynferðislega?
5: Nei, sem vini, því að það eru homa og lesbjur í nánast hverju fjölskyldu á hverjum vinnustað. Því miður hefur þetta fólk flest hægt sig en með því að sína því áhuga og tillitsamt viðmót þá held ég að því skapist viðræður og umræður sem eru öllum mönnum til mannbóta.
2: Segir Þorvaldur Kristinsson.
0: Skulum heyra fleiri brot.
2: Í símanum er Karl Jónatansson, gott kvöld.
6: Já, gott kvöld. Mig langar til að byrja því að láta í ljós þá afdráttalausu skoðum mína að kynvillingar eða homosexuál séu djúpt fólk.
2: Og þá líti ég að spyrja móti, á hverju byggirðu þá eindregnu skoðun?
6: Nú, ég byggir það hreinlega á því að þetta er komið út í öfugsnúning, allt sem að heiti kynferðislíf hjá þeim. Þeir sem að eru fæddir með þessum ósköpum, þeir eru þetta brjóstumkennilegi mjög. Hinn er aftur sem að hafa af einhverjum ástæðum, kannski kynsvalli eða kannski eiturlyfjum, hafa leiðst út í svona lagaða hluti. Þeir eru sinnar eigin gæfusmiðir.
2: Þannig eru komnir aftur þessa spurningu sem kemur, þessu atriði sem kemur upp, sýnt og heilat, þar að segja, og ég byggur það svara því en einu sinni eru Hommar sjúkt fólk.
1: Það er alveg tvennt sem komið hérna aftur og aftur, það er annars vegar notari kynvillingar og hins vegar eru kvöldu sjúkt fólk.
0: Guðni Baldursson, eitt stofnanda og fyrsti formaður samtakana 78, tók að sér að svara þessu. Hann notaði menningarleg, söguleg og vísindaleg rök til þess að hrekja fullyrðingu hlustandans. Því miður gefst ekki tími til þess að hlusta á svar hans einmitt núna. Höldum áfram.
6: Já, ég get sagt rétt að auðvitað myndi mér ekki dett í hug að hatast við þetta fólk. En ég álít að þetta megi frekar sitt á borð með bara hreinlega holdsvikis eða verklar. Maður reynir að vera góður við þá og maður reynir að sína þeim alls konar hjálp. En það verður einangrað á frá öðru fólki til þess að þið smita ekki. Og þetta er alveg það sama á ferðinni þarna.
0: Eins og heyrist þá tekur hlustandinn á línunni fram að hann sé ekki hatursfullur. Þetta móti þá vorkennan samkynniðum. Þetta er eitthvað sem ég heyri fleiri hlustendur nefna.
7: En hitt er annað að tala að við komum til þörfið jafnvel að fara til læknis. Að það er ekki lítilfulling. Það vekja mér ekki. Ég verði að marka þessu fólki sem að er svona ástatt fyrir að þetta er ákveðlega gott fólk sem ég hef kynst. Svo lýs að ég er ekkit að ála þessu fólki meitt. Ég þekki tölvöld mikið þessu fólki.
2: En samleggingin við drykkjusíkina, hún felur óbeint eða beint, líkum ég við að segja, í sér að þú telur þetta fólk eigi að leita meðferðar.
7: Já, sko, ég er ekki, það er ekki þar með sagt að ég sé sáttur við þetta.
2: Nei, ég skil þess vegna að þess vegna líkur þessu við drykkjusíki og átt þar með líklega við að þetta fólk eða leita sér meðferðar, ekki?
7: Sko, samlíkingin er náttúrulega kannski grófari, heldur en meiningin er líði.
0: Mm-hmm. Ég ætla að spila eitt hljóðbroti viðbót, áður við heyrum síðan lokaorð Þorvaldar Kristinssonar í þessum þætti.
6: Og það er hætta fyrir þjóðfélagið ef að það skyldi bera einhvern árangur þessi barátta þeirra núna að heimta eða berjast fyrir því að fá sig viðurkennt sem venjulegt fólk. Því það er alveg fjarstætt. Að öðru leyti finnst mér að þjóðfélagið ætti að sína því hlýju. Það þarf bara að vera talsveit mikið einangur. Það þarf að vera í sóttkví.
2: Hommar í sóttkví, Karl Jónatónsson, þakka þér kærlega fyrir og því miður.
5: Já, ég vil gerna taka það fram að þegar ég kem fram í þættins og þessum, þá er það annars vegar vilja minn til þess að skiptast á skoðun við fólk, ekki síst fólk sem borir að endur með afstöðu sínar og verða heilla og vitrara eftir. En fyrst og fremst kemur fram vegna þeirra fjölmörgu, þeirra þúsunda homo og lesbía sem eru á Íslandi. Og ég býst við því að margir hafa nú kannski dregið sig ennþá lengra inn í skápinn við allt þetta sjúkdómstal sem mér hefur sjálfum óbúið hér í kvöld. En ég segi við ykkur, íslensku homar og íslensku lesbíu sem heyri mig hér, gefist ekki upp, saman erum við ómóðstæðileg og saman erum við sterk. Það kostar langa baráttu og við getum tekið hana skref fyrir skref. En ég hef orðið varfið það upp á síðkastið að fordómar eru minni, viðhorfin opnari meðal ungsfólks á Íslandi í dag en þeirra eldri og það er dæmingert að þeir sem töluðu hér flestir og voru aftur alls saman því voru eldri raddir. Ég held nefnilega að fólk sem leifir sér sjálft að elska, heterosexuál fólk sem leifir sér að elska, upplifa góðar og djúpa tilfinningar og það gerir mjög margt ungt fólk. Það abist ekki upp á fólk sem áskilur sér samarétt.
0: Sagði Þorvaldur Kristinsson árið 1983 í umræddum útvarpsþætti. Ég get ekki ímynda mér hve skrítið og erfitt að hefur verið fyrir það Þorvald og Guðna að sitja undir þessari orðræðu þarna í hljóðstofu Ríkis útvarpsins. Þarna heyrðu við hlustendur hella sér yfir þá, ásaka samkynneigða barnagirnd, pervertísma, og ýmislegt annað ósangjant og ógeðfellt. Mér finnst þessi þáttur mikilvæg heimild tíman sem var. Það annað að heyra raddir fólks heldur en að lesa þær á blaði. Eftir að hafa hlustað á þennan klukkutíma langa þátt þá finnst mér í raun stórmerkilegt hve vel hinsegin samfélaginu gekk að ná fram lagalegum réttindum á næsta áratugi því að aðeins 13 árum eftir að þessi þáttur fór í loftið eða árið 1996 hafði barátta samtakanna 78 náð svo langt að þeim tókst að festa í sessi lögum staðfesta samvist samkynneðra para og einnig að fá haturs orðræði ákvæði almennra hegningalaga til þess að ná til þeirra sömu leiðis. Árið 1996 var ekki lengur lögmætt að opinberlega hæðast að smána eða ógna fólki á grundvelli kynneðar þeirra. En við skulum núna snúa okkur aftur að nútímanum. 43 árum eftir að Þorvaldur varði sig og sína fyrir hlustendum í hljóðveri Rásar 1, þá setist við Þorvaldur niður og ræðum samtíma okkar. Þessi tími sem við lifum núna og þetta bakslag sem í gangi núna, minnir þetta þig á eitthvað úr fortíð þinni, úr þinni baráttusögu frá 1980?
8: Já, já. Fyrstu áru mín og félaga minna hér 9. áratugurinn var engan veginn auðveldur og köflum beinlíns grimmur. Ekki síst eftir að alnæmi kom upp og var þá kynnt fyrir heiminum sem homasjúkdómur. Við vorum pestagemlingar, smitberar og svo framvegis. Það lá við á köflum þegar æsingu var sem mestur að þjóðinni væri gefið skotleifi á okkur. Þannig að þetta er mjög líkt því.
0: En erum við komin á svo slæman stað í dag? Og því það þau ár hljóma fyrir mér eins og það verið hræðileg. Erum við þar núna? Hvar erum við?
8: Ég er ekki maður til að meta það. Ég held nú ekki að við séum komin alls ekki á sama stað því að afturhaldi voga sér ekki að höggva af homum og lesbjum og við skulum muna það að transfólk á sér vini, samherja og stöðnisfólk í þessum stóra hópi homo og lesbía á Íslandi.
0: Og, þannig staðan er jafn andstyggileg fyrir transfólk og hún var kannski fyrir homo og lesbíur hann aðeins fyrir eða hvað. Þannig ég bara reyna að átta mig á sko, hvað landslæði í dag árið 2026, hvar eru við eiginlega?
8: Margt af því sem ég sé og les að viðbröðum fjandmanna okkar gegn transfólki er mjög svipað og engu mildara en það var á 9. áratug liðnar aldar. En margt hefur breyst til batnaðar og það er við eigum okkur samherja út í samfélaginu, ekki bara innan okkar nánasta samfélags. Fyrir það fyrsta, transfólk á sér samherja meðal homo og lesbía, vel flestra. Það eru vissulega til undantekningar sem ég verð varfi meðal homa, en sá hópur er mjög lítill en mjög beittur og vissulega hættulegur. En við eigum okkur líka samherja meðal gagkynhneigðra og það er svo mörg tabú fallin sem fylgdu fortíðinni. Það er að segja að við vorum svo fullkomlega ósýnileg á Íslandi á 9. áratug aldarinnar. Örfá og manneskja komu fram, töluðu máli hópsins, en menn gerðu sér ekki grein fyrir því til dæmis að homar og lesbjur lifðu í passamböndum og ólu börn og hérna. En það fór margt að fólk mér leint með sambýli og samlíf sitt. Nú annað hefur líka annað tabú hefur líka verið tekið burt. Með internetinu streymdi yfir okkur klám á nýri öld og þegar ég tala við vini mína sem urðu kynþorska og fundi sér maka á fyrstu árum nýri aldar, þá segja þeir, benda þeir á þetta, að þegar klámbylgjan til góðs og ills skall yfir heiminn, þá hætti kynlíf okkar að vera þetta eldfima tabú sem það var áður. Menn gáttu bara flett upp á því á skjánum og yft svo öxlum og sagt nú já, svo það bara þetta. En styrkur fordómana leynist í því að vita ekki loka augunum fyrir því sem í kringum okkur, forðast persónulega kynni og samneiti við hins eigin fólk.

0: Þrátt fyrir áberandi breytta líðan hjá sjálfri mér sem og hins einn fólki í kringum mig þá finn ég enn gagnrýnis hugsanir innra með mér rödd sem spyr til dæmis í raun og veru eitthvað bakslag? Ég sjálf kannski bara ímynda mér þetta? Þessar raddir eru ekki alfærið mínar eigin sem viðhaldið með efni sem beintir að mér á samfélagsmiðlum nú síðast frá til dæmis miðlinum broadcastinu þar sem að félagsfræðingur við Háskóla Íslands Kolbeinn Stefánsson og Frosti Lóásson sögðu þetta hér.
1: Ég var ekki hennar 2002 þegar fyrstu hinsegin dagarnir eftir COVID. Hvort það voru ekki sko 3-4-5 skemmdaverkunin á einhvern reppofánum einhver staðar. Þar með talið hérna í Gráfuskirkju og allt innu spruttu fram aktivistar og fræðimenn til að tala með rosalega bakslag sem var í gangi. Sennilega, ég held eitt að ég hafi verið, þú veist, í Grindavík eða Vogum og Vatnsleysuströnd eða eitthvað svoleið, sko. Já. Hinn fjögur voru öll í Reykjavík, held ég, og sami 15 ára Edslordin hefði getað framkvæmdu öll á þessum tveimur sólarhringum, þú veist. Það sem gerist að þú getur búið til bakslagið, þá þetta brýnt vandamál sem þarf að leysa. Mm-hmm. Það hægt að sækja fjármagn. Mm-hmm. Þannig að þú getur farið og við sáum bara þessum skandalin sem varði í kringum hérna Southern Poverty Law Center í Bandaríkjunum, sem bara kemur í ljós að voru bara búin að vera fjármagna sem sagt hægri öfgahópana sem sögðist að berjast genna, því að þetta tillir upp óvinnum, þú veist þú.
2: Klassíst, þú þarft að hérna, blása upp óvinn til þess að fá meðbyr í þín segl og fá auki fjármagn.
1: Já.
2: Sko, ég veit ekki, ég sé það þannig að ef það eitthvað bakslag, þá það bara svona, það hópur fólk sem að finnst vera svona of langt gengið í til dæmis að það sé vera að bera sko, transhugmyndafræði á borðið fyrir allt of ung börn og síðan hitt náttúrulega sko, að þú færð fólk aldrei til þess að vera öllu leiti sammála það að líffræðilegi karlar ég geta farið inn í kvennaklefa.
1: Það bara mjög erfitt að selja það.
2: Það bara mjög erfitt að selja það og, hefna, og þessar hugmyndir eru svona, þeim hefur verið troðið svolítið ofan í kokki á okkur.
0: Mér langar að komast út úr mínum eigin haus, minni eigin búblu og fá aðeins stærri mynd á ástandinu. Mér langar að heyri ykkur sem að hefur kynnt sér stöð og líðan hins einn fólks markvist síðustu árin. Mér bent á að heyra í Þorsteini Vilhjámssyni, nýdoktor við Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Hann var fenginn af forsætisráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur til þess að kortleggja stöðu og líðan hins einn fólks hér á landi. Rannsóknin var gefin út í fyrra. Ég spyr hann út í niðurstöðunar. Við náum ekki að mæla okkur mót, þannig að við hringjumst á eitt eftir með degið. Það kann að heyrast í börnum okkar beggja einhvers staðar í bakgrunni samtalsins.
3: Hæ,
0: hvernig er hjá þér núna?
4: Bara allt í fínasta.
0: Ég dembi mér í stóru spurninguna. Þar sem að sumir draga umrætt bakslagi Eva, langa mig að heyra hvernig ástandi lítur út frá hans bæjardyrum, frá sjónarhóli fræðana. Er bakslag?
4: Já, einmitt. Ég hérna myndi segja að það sé svo sannlega bakslag og það sé hægt að skilgreina það. Eða nokkuð skýrt sögulega. Eins og ég myndi líta á það sko og eins og ég gert í mínum rannsóknum, þá sýnst mér að hafi sko nú sem ný liðið ákveð tímabil í íslenskri sögu sem var í orðræðu og menningu þar sem að það ríkti svona þessi mikla allavega svona opinber orðræðu og meðan hans stjórnmálamönnum svona ríkti mikil jákvæðni í garð allavega sums hins einn fólks aðalega samtíðnir að í svona í fastum barasamöndum og smillistjætt. Mm-hmm. Og þetta er alþjóðlegt fyrirbrigði og hefur verið kallað í fræðunum homonationalism eða samkynhneigð þjóðernishyggja og markast aldrei af þessu að þegar að lönd fara að sérstaklega hérna í Evrópu og Ameríku, Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum fara að líta á sko að þau séu í eins konar keppni innbyrðis að færa samkynhneigðum sem mest réttindi. Og Ísland tók mjög mikið þátt í þessari umræðu og maður sér þetta þegar maður skoðar sko orðabálki að þessi svona orðið að byrja um 96 þegar að samkynneiðir fá þess að réttin til staðfestra samvistar sem var svona takmarka giftingaform, borgarlega giftingaform. Það var bara þessi orðið að þingi það að Ísland sé núna að fara að skara fram úr öðrum þjóðum á þessu sviði. Gera sig gildandi og svona þetta verður svona einkennismerki Íslands á alþjóðasviðinu, þessu verðum ekki lítil og út í hotni, heldur verður við svona leiðandi afl með því að vera framarlega í því að styðja við réttindi samkynhneigðra. Mm-hmm. Og þetta er svona tímabil sem hefst þá og það er svona hápunkti 2010 þegar að vera samþykkt eins og verið einu hjúskaparlög og svo fyrsti sem að nýti sér þessi lög er forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir sem var fyrsti svona óbærlega samkynhneigði forsætisráðherra heimsins. Og það er svona á þessum tímamóti er ja, það er einhvern veginn þykir alveg sjálfsagt að þessi svona ja, að á Íslandi þá sé orðan bara svona afskaplega jákvæð þykar eins eða fólks. Síðan þá er mjög greinilegt að þetta tímabil endur.
0: Hvenær endar það og í hvernig mynd endar það?
4: Ég myndi eiginlega staðsetti þetta með rísi nýja hærisins í Bandaríkjunum og Berlandi 2016. Og maður sé þetta sko 2017 þá kemur miðflokkurinn og þing og tveimur árum síðar 2019 er sem sagt verið að þeir að koma í gegn svona seinustu stóru lagabreytingunum frá hins eins fólks sem eru lögin kynjanefnt sjálfræði. Þetta var fyrsta sinn sem það voru svona almennilega búin til lagabálkur í kringum réttindi trans og hins eins fólks. Það var meðan sem maður geti sem sagt að fólk geti ráðið sinni eigin kynskráningu breytt nafn og fleiri því líkt þetta bara svona réttindi trans og kynsegin fólks til þess að nota sér sína eigin afstöðl kynvitundar sinnar gagnvart hinn opinbera. Þetta hafði bara eftir ekki verið áður í lögum og þetta var eitthvað sem að samtíðinu 78 og Trans Ísland hefðu verið að vinna sérst með stjórnvöldum og þetta var sérst í þessum sem að gamla samráðsanda það var enginn beint á móti fyrr en sérst að inni, þetta birtist og jú, ég held að sérst að til að byrja með hafið sigum þetta hafið aldrei verið einn í þessu og ég held að tengist aldrei sko en það skoður hans stjórnmála fyrirtaldi þá hann alltaf að nam í Bretlandi og þetta er svona, þetta var bresk þessi andtransbylgja reisi í Bretlandi fyrst og Sigmundur sérst skrifaði skoðan sem ráðan svo í bresk blöð telegrafsvæðumari sem hafði hann verið svona leiðandi með ákveðna herferð gegn reyndum transfólks í Bretlandi. Ég minnst að maður sér þetta mjög greinilega að þetta kemur það en Sigmundur alltaf breyðist þetta alltaf meira og meira út og verður meira og meira áberandi hluti af nýja hærinu. Og sérst miðflokkurinn reynir byrðið fréttinu það að miðflokkurinn reynir að koma frumvarpinu af dagskrá þingsins í svona

0: til hægri við hefðbundna hægri flokkana sem hefðu allir verið nokkuð jákvæðir í garð réttinda samkynhneigðra og svona væri þessi tendens að taka sér móta sér sérstöðu með þessu móti að kljúfa sig frá gömlu hægri flokkunum með því að taka þessa nýju afstöðu gegn réttindabaráttu hins einn fólks og sérstaklega ofurölu transfólks.
1: Og hvernig þetta síðan verið að birtast okkur frá 2019? Af því að nú í dag, 7 árum síðar, þá finnir maður orðið vel fyrir þessu án þess að geta sett puttan beint á það. Það orðið svo reglulegt í fréttameðlum og einhvern veginn svona samfélagsumræðu að við þurfum að setja stopp við eitthvað í málefnum hins eginn fólks. Það eitthvað, fáninn ekki í lagi, hann of víða, hann notaður of mikið, hins eginn fræðsla, hún of mikil, það þarf að stöðva hana, þú veist, það eitthvað svona umræðan hefur breyst tölvært, en svona þegar þú skoðar þetta fræðilega, hvar eru þessir, þú veist, fleiri hjallar svona núna á síðustu 7 árum?
0: Já, sko, það sem mér finnst, það sem mest áberandi í dag og mér finnst svona kjarnar sem hefur verið í gangi, er sem þessi umræða fánana sem hefur í gangi, að Miðflokkurinn hefur undanfæri tekið þá afstöðu að hann verið að kljúfa og gera að andstæðum, sem sagt, Pride-fánan annars vegar og íslenska fánan eins vegar. Þannig að sérst er unnum verið gefa það í skýna ef maður lítur á Pride-fánan sem sitt tákn. Þá getur maður ekki lítið á íslenska fánan sem sitt tákn leið og maður sé einhvern veginn ekki íslenskur. Þeim mun minna íslenskur sem maður aðeinslist meira Pride-fánan. Þetta er svona þessi algjöru umturnun á þessari samkynnu þjóðnisíki homonationalisma sem að ríkti hér svona frá 96 til svona 2019. Og mér er þetta að vera svona táknund fyrir fleira, sko, að það er þessi tilhengjur svo fjarlæga samkynniða frá þessari miðlægu stöðu sem þeir eru komnir í, hins veginn fólk, frá þessari miðlægu stöðu sem þú voru komin í innan þjóðurinnar og færa það aftur út í jaðurinn. Og það er þessi hreyfing sem ég held að sé svona, þetta er raunverulega kjarnin í því sem hefur verið að gerast. Og í þessu ljósi getur maður lesið hlutinni þinn svo, sko, þeir reyndir að koma í veg fyrir að eins og einn fólk fá að fræða í framhaldsskólum eða það skólastjónum sem er eitthvað sem hefur verið í gangi síðan á sko, 9. áratugnum, nokkur vandræðalaust. En nú skyndilega þá er það hægt að vera það út af því að það er þessi tilraun í gangi til þess að fjarlægja eins og einn fólk úr þessari miðlægu stöðu sem hefur haft í þjóðar ímyndinni. Og sem slíkur þá náttúrulega hefur það ekki réttindi til þess að hafa stað í skólakerfinu til dæmis. Og það er alltaf svona þessi verið að fjarlægja og íta í burtu frá miðjunni og í áttina jaðarnum.
1: Sko, maður er að reyna að skilja þetta. Auðvitað er ég ekki hlutlaus verandi samkynneið kona, en svona fræðilega séð, sko, hefur þú eitthvað reynt að skilja af hverju fólk tekur þennan pól og vill svona íta hins einn samfélaginu aftur í jaðarinn, vill svona taka það frá norminu eða svo þú segir hann að þegar fengið eitthvað svona miðlæga stöðu í þjóðurnis ímyndinni. Þess, af hverju stöðar þetta svo mikið?
0: Já, þetta er mjög erfið spurning, sko, til flokkin. Það sem ég hef reynda, þess að rammis ég er hann að skoða því er tengist nýfrálsíkinni og sérst að þessi fræðuminn elendis hafa bent á sérst að þetta aukna samþykki á allavega missu hins einn fólki sem að hófst þarna sérstaklega á 10. áratugnum á Íslandi líka hafi tengst reisi nýfrælsíkjarnar á þessum saman tíma. Davíð Oddsson er maðurinn sem að færir nýfrælsíkjarnar til Íslands og það er líka undir hans vakt sem að þessi það er réttinda ferli fyrir gang á 10. áratugnum. Síðan sko, það er nefnilega, og þetta er eitthvað sem að stjórnmálafræðingar eru enn að rífast í dag, sérst, hvað síðan nákvæmlega gerðist, hvað kom fyrir nýfrælsíkjuna og hvenær nákvæmlega það var sem hún breyttist. Og það er þetta reykjað oft til efnahagshrunsins 2008 eða þó að horfa frekar bara til 2016 þegar að Trump kom fram sjónarsviðið. En það er alltaf eins og sko að nýfrælsíkjun hafi, sem við segja, hafi bara dáið eða aðrið segja hún hafi umturnast eða svona einhvern veginn sýnt aðra á sér aðra hlið. Þar sem allt í einu sko áherslan var ekki á frelsi, sem að markaðsfrelsi, heldur var meira á sko svona siðferðislega vakt, sko að það þyrfti að íta samfélaginu aftur í hefðbundar siðferðislegar stellingar sem hefðu týnst í þarna í einu fyrra nýfrælsbyttingafili.

0: Í rannsókn Þorsteins kemur í ljós að andleg líðan hinsegin fólks virðist ekki í samræmi við þau lagalegu réttindi sem að hafa náðst á síðustu áratugum. Til dæmis kemur fram að algengt sé að hinsegin fólk taki ákvarðanir í lífi sínu með hliðsjón af því að verða ekki fyrir fordómum. Algengt sé að fólk upplifi sem leys þrýsting frá samfélaginu að vera glatt og kvarta ekki yfir aðstæðum sínum. Í skýrslunni eru gerðar tillögur til úrbóta, til dæmis að auka fræðslu hinseginleika til þess að draga úr fordómum, efla félagsstarf til þess að bæta andlega líðan hinsegin fólks, vinna gegn hatursglæpum og hatursorðræðu, stuðla að aukinni meðvitund samtvinnun í stað aðgreiningar og síðan jú gera upp tíma alnæmisfaraldursins og auka rannsóknir. Aftur að Þorvaldi Kristinssyni, ég spyr hann hvenær hann hafi fyrst fundið fyrir þessu bakslagi.
1: Hvenær byrjar þú að upplifa bakslag og hræðast það að við værum að sofna á verðinum?
2: Ég hef nú aldrei hræðist það að við værum að sofna á verðinum. Maður tekur bara vondum fréttum sem slíkum. En ég man að þegar internetið tók að vaksa og allskyns kommentakerfi buðu upp á nafnleysi að þá sáu mínir ungu vinir sem eru hvað 30-40 árum yngra ég sáu hvað að þeim var stendi ég hlustaði og íhugaði en þetta verður síðan ekki að sennilega að skipulegðum fjandskap fyrir en síðar þó man ég það að fríkirkjusöfnuður til hægri íhaldsami fríkirkjusöfnuðir þeir ráku út á stöðvar sikvaru með aldamótin og gera eflust enn og þar var stöðugt blási til andúðar gagnvart okkur til dæmis þegar við hlutum fullgildan rétt til ættleiða börn aldamótin og þegar konur eignuðust fullgildan rétt til tæknifrjókunar á sjúkrastofnunum þá fóru þeir mikinn ég man að ég fyrir hönd félagsins kærði ég þá til útvarpsréttarnefndar það var eiginlega eini farvegur þá en það fekk ekki framgang og svo framvegis því að réttakerfið hafði ekki fyllilega skilning á þeirri hættu sem þarna blasti við en á móti kom og ég er að upplæði mjög bjarsýn á móti kom að ég sá hvað þetta voru heimskir menn sem hæst höfðu málflutningu þeirra var alveg gaga og auk heldur voru þetta menn sem voru snögtum eldri en ég það er svona komni vel við aldur og ég vissi að smásama myndu rætti þeirra hljóðuna Þeir voru auðvitað bergmála þá bylgju sem hafði allt sér stað, andófsbylgjur, í Bandaríkjunum. En á Íslandi þá hlutu þessar andófsbylgjur Kristina fríkirkjusafnaða aldrei hljómgrunn. Og ég þakka það nú mest upplýsingu íslensku þjóðarinnar. Íslendingar eru svona upp til hópa skynsamt fólk og láta ekki glepjast af áróri sem beinist að öðrum samborgurum.
0: Heldurðu það?
2: Ég
0: raun og veru.
2: Ég held það í raun og veru. Við eigum að tala gegn andófi og við eigum fyrst og fremst að styrkja sýnileika okkar því að framhjá sýnileikanum verður ekki komist þess vegna á ég mína bestu stundir á mínum baráttu árum sem þáttakandi í hinsegindögum þar var ég í hópi þeirra sem leittu þá hátíð og hún hafði gríðarlega áhrif á Íslands samfélag og hefur enn það sem er sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi og það átakanlegasta er að þarna er verið að endurtaka í raunni allan þann áróður vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum
0: Meinar er bara sama orðræða
2: plan. Það er sama orðræða það er sömu viðbrögð og þetta óttablanna hatur við það sem við ekki þekkjum
0: og, Af hverju heldur að sé hvað hvort transfólki? Því ég raun að skilja það
2: Ég held að sé á mjög svipum, byggist á mjög svipum hérna grundvelli og hatur á lesbíum og homum. Framandi, óskiljanlegt, ögrun við okkar heilugu kjarnafjölskyldu og svo framvegis. Ég nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu er margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki, miðflokkinum, hafa talað gegn eða reynt að vekja grunsendir, íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum, reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitan graut, en bara það að þessi valdastofnun, svo áhrifa mikil sem hún er, Alþingi Íslendinga, að þar innanborðs skulu vera raddir sem telja þetta málstað sínum til framdráttar að hatast við transfólk. Þetta er þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samfist og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar, að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn, ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar, töluðum barnagiftingar og nefndu það bara, að ég tali nú ekki sko pedofilíu áróðurinn. Þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafi lítinn sóma að þegar upp að staðið. En mig grunar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum, það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.

0: Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu núna bara svona með að við söguna á hversu slæmum stað erum við í dag myndur segja eða góðum
1: sko en maður ætla að vera eitthvað algjörlega formælískur og svo getum maður sagt að það sé ekki bakslag að því leiti að það sé ekki búið það að afturkalla en formleg lagaleg réttin til að samkynni er að eins og fólk nýtur en eins og ég þá finnst mér sko það eru eftir að spá fyrir framtíðina en sko maður sé það að það er mjög líklegt að næsta ríkisstjórn á Íslandi muni innihalda Miðflokkinn og mér þykir mjög ólíklegt annað en að Miðflokkurinn muni byrja að afturkalla alls konar réttindi og hvað sérstaklega lauginum kynnað sjálfræði frá 2019 þannig að þess að og ég held að margir skynja þetta að svona þessi dýðardagar þess vel liðnir og enn fyrir bara í orðræðinu og í samfélaginu þá finnur einsæðan fólk sem mikið fyrir því hvað þarna allt í einu má segja allt aðra og hræðilegur hluti heldur en bara kom til greina að segja áður ég var rifið upp til þess að þarna snemma á fyrsta ártu 2001. Aldar þá ákvað Morgunblaðið bara og gafði yfirlýsingu að það ætla að hætta að taka móti skoðanagreinum sem að gagnrýndu samkynhneigða koma bara, þetta myndi aldrei gerist í dag Morgunblaðið er fagnar hverri grein og byrstir og hefur engast takmarkanir á því hvað má byrsta hræðilega hluti um eins og einn fólk en þetta var sjálfsagt þá vart ekki eins og einn sjálfsagt aðtegli já og þessi hreyfing aftur út á jaðarinn þetta er eitthvað fyrir eldra eins og einn fólki þá minnir það bara á tímana áður en að þessi jákvæðni kom ekki staðar sko það minnir á eins tíma
0: nýmitt Heyrum nú í öðrum einstaklingi sem að tók þátt í baráttu hinsegin fólks á fyrstu árum samtakana 78. Hún kynir sig svona.
2: Ég heita Ragnhildur Sverrisdóttir. Ég gekk í samtökjum 78 ári eftir að voru stofnuð 1979. Svo árin þar eftir svo uppar 80 starfa ég tölvöld með samtökunni. Ég settist þar í stjórn, fyrsta konin stjórnsamtakana. Mér minn að vera 83. Já, vann með þeim svona þau ár.
0: Hvað varstu gömul þarna 1979?
2: Ég var 19 ára.
0: Hvað voru margir í samtökum?
2: Ég veit ekki hvað voru margir. Ég veit að voru þegar ég og vinkonu minn gengu þar inn, þá voru tvær aðrar konur skráðar og önnur held ég að það verið þá verið búsettur Nóri og hinn í Kaupmannahöfn. Þannig að ég veit ekki hversu margir strákarnir voru, eins og þetta konurnar voru ekki margar.
0: Já, þannig að þið hafið upplifið ykkur sem einu lesbíurnar í bænum.
2: Já, já, var náttúrulega þannig, sko, við vorum alveg ótrúlega hefnir að hafa kynst í menntaskóla þvílík tilviljun einu og tvær á landinu, sko. Já, já, það var ekki ljóst. En þegar maður kynnti svo hópnum, við fórum að fara að funda, kynntist hópnum og svo fórum að fara í einhver svona partí með hérna, hinum að þessum, þá reyndist nú fólk leynast við það.
0: Ég svona velta fyrir mér bara svona að því að nú erum við upplifað bakslag hvaða hópur þessi, ég alltaf reyna áttu með á sem fordum hvaðan þeir koma af hverju þeir koma sérð þú einhverju samsvörun í dag og þá þessi, er þetta alltaf sami hópur af fólki sem að er að berjast gegn hins einn fólki þetta, og upplifur þann hóp sem lítinn hóp eða er þetta stór hópur eða hvernig sérð þú þetta?
2: Ég held að sé mér mjög samt eftir samfélag og svo hversu stór þessu hópur er, ég held að hann sé ekki stór hér en hann hefur núna upp á síkastu fengið svona verið vald eldur til að tjá sig ég einhvern tíma las ég fyrir ekkit löngu grein um hvernig kristilega hægri bandaríkjörnum hefði sko átt að segja að þau voru búin að tapa baráttunni gegn samkynhneigðum meiri hluti bandarísku þjóðanna, mikil meiri hluti hefur ekkit á móti hjónaböndu samkynhneigðra og þeir voru búin að missa það og það ákveður að finna sér nýja vílinu og dróa hana við transfólk sem meða við umræðina mætti halda að vera í gríðalega fjölmur og hópur að gera þvílíkan óskunda það kemur nákvæmlega sama orðaðan þar eins og var hérna áður ég til dæmi sem hafði verið ákveðinni frá því að krakki var kennari ég þorði ekki þegar áreindi að því að þorði ekki að vera lesbía sem var kennari hérna um 1980 af því að það var alltaf að tala að samkynniði var beinleins hættulegi börnum og veist, ég gat ekki hugsa mér að taka á mig alla þá orðaður sem að sá hvernig við værum hættulegi börnum og núna er nákvæmlega svo umræðan transfólk og allt þetta, allar þessu upprópanir og það er líka meira að vera að hengja sig á að þetta falli nú kannski ekki vel að íslenskunni hvað þau eru og hvernig þau skilgreinir svo eitthvað, veist, það, það allt nota þetta nákvæmlega sömu rökin hann bara búið að dusta ríki af þessu rusli sko.
0: En af hverju fyrir þig og ég minnst svo aðteklisast að spyrja ykkur sem hafi verið í baráttunni svona lengi hafi þvílíka reynslu af þessu og farið í gegnum bara alls konar pólitískar öldur og, og samfélagslega breytingar hvaðan stafa þessir fordómar að þínum mati?
2: Maður getur hann að svara því skiptu fyrir öll að voru kannski að útrýma með þeim þessi ræðsla við hefðu óþekta eru bara eitthvað sem að mannskepnan fylgir einu svona óskaplega og við erum frávik það alveg við erum bara við ekki hann að það það alveg saman þú veist hversu jákvætt fólk eru og sér ekki það þessu þá eru við frávik frá hennu stóra normi og sumir eru bara skelvingulostnir við öll frávik ég veit ekki hvernig það var skýrat ég menn þetta bara eldgamla feðraveldi sem vill hafa hlutin eftir sínu höfði karlar eru karlar og konur eru konur og þá ekki það vera hræri þessu sem hefur gefist svo vel, er það ekki?
0: Ég spyr Ragnhildi hvernig henni líði í dag finnur hún fyrir bakslæginu í sínu daglega lífi?
2: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir óta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin ég hef bara fundið það aftur ég hef, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af ég fór á Pride í Washington Bandaríkjunum fyrra og þetta svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur en það bara vegna þess að þessi orðaði svo við og nú kom svo nálætt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig þetta ég hélt að ég myndi ekki upplefa þetta aftur en þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur eðlilega þetta fer bara þá að annað hins segir fólk og, og aðra minnilhuta hópa því að það þannig sem þessu fordóma virka ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líti á sem hérna, sigur í baróttunni það gengið á lagið
0: Hvernig lýsir þessi ótti sér hjá þér? Úst, þegar þú stanna okkur prætgöngu í Washington hvernig ótta ertu upplifa, hvað ertu hrædd við
2: þar til dæmis, þegar ég nefndi það nú bara sem eitt dæmi, þar var fólk sem tók þátt í göngunni að hérna, skrifa með túspenna líkilsímanúmer á handleggina hjá senduráðunum sínum og hér og þar bara ótta við að eitthvað geti gerst ekkert slíkt gerðist en ég held að við varum komin yfir það að við þyrftum að gera svona varúðar ástafanir ef við lentum í ofbildi og fyndust einhverstaðar í götukanti eða eitthvað það bara svo margt það mér erfitt að skýra það út ef maður hefur ekki lifað það sjálfur ég held að við séum alltaf meir um en að fyrst traumatiseru eftir bernsku og æsku þar sem þú segir aldrei upphátt hver þú ert og hverja þína langanir og þrár eru þú missir af því að fara í gegnum þann þroska fyrir alla saman sko að því að þú eru fullar af manneskja þegar þú loksist fyrir að svona þreifaði áfram í eigin lífi þannig að ég held að sé það sko fyrst þegar þau sár búa í okkur þá verður þetta endalega svo ör áreiti og starra áreiti sem kemur svona bakslagi það bara hefur, hugsanlega hefur það starri áhrif en tilefnir til en ekki að salpa af því að við erum bara það hefur aldrei gróðum heilt
0: Það líka tekur á að vera ístans þessi baróttu og þurfa eitthvað neginn að, að horfa fram í tímun og svona já ok, nú eitthvað að byrja ef ég berst ekki á móti núna eða ég tek ekki rétt á þessu þá gæti þetta orðið verra veist, það er traumatist í sjálfu sér held ég
2: Svo heldur við þetta sér búið og svo búum við til svona hópin svo núna er búin að starfa einhver misseri 60 plus hópurinn öldúka deildin okkar og þar er fólk sem er að reyna að forðast að fara aftur inn í skápin eða að fara inn á hjúkrunarheimili eða þannig sambýli með fyrirvændu kvölurinn sínu sem að voru sem fordóma fylstir hér áður fólk er í alveg að lendi því að lendi í sambýli með slíku fólki og að það er náttúrulega ekki litið á eldra fólksinn en að kynverur eða nesko þannig að það er ekki reikna með að skiptir einhver máli hvort þú ert hommið ekki það er bara allir sendur, þú veist, bara gamli kallinn og ekkert til tekið til þessa þannig að fólk virkilega kvíður í og það er bara mikil umræða sem hópi getur við opna hjúkurarheimili getur við keft okkur blokk saman og búið þar öll það er mjög sorglegt að við skulum vera að koma þangað aftur. Það er bæði fallegt hvað þetta samfélag okkar er stert og hvað við sækjum mikið saman og hvað við viljum leita eftir styrk hvert í öru. En það er líka sorglegt að fólk skuli vera hrætt við að ráð ekki lengur sínum búsetustað kannski af því að þá óttast það hef versta.
0: Hvernig var fyrir þig, bara svona ef ég spyrir þig á persónulegum nótum að vinna þessa rannsókn á bakslægi, hvernig var að tala um allt þetta hinsegi fólk og kafa hún og ofan í þeirra líðan?
1: Já, það var áhugavert og stundum örliti átakanlegt, sko. En ég veit bara að staðfesti það sem maður sínst, sko. Það sem svo þessi breytingar á stemmingu hafði ekki farið fram hjá neinum. Mm-hmm. Þessi breytingu stemmingu samfélaginu og að það gat haft bara mjög erfið andleg áhrif á fólk til að svona sumir bara yngri fólki að sko, alstu upp eða komið útskaf á þessum tímum ákvæðinar mm-hmm. Þannig að það var bara svo mikið sjokk að hlutinir lægi ekki áfram í byrni framfarabraut síðan alltaf það verstaðir eins og ég myndist að þannig það er þess að fyrir aldrei eins og fólk sem að hélt að þetta var algjörlega búið og tengdi þetta bara við svona martraðatíma eins og götupressunar sko. Að það verðist einhvern veginn að koma aftur úr stemming mm-hmm. í samfélaginu og það er auðvitað mjög sárt að líða eins og réttindabaráttan hafa ekki sko, skila nema 30 árum af friði.
0: Að lokum spyr ég Þorstein spurningu sem ég hef spurt marga á þessari vegferð. Heldur þú að hópur fordómafullra eða fólk sem að ber eitthvað skona homofóbíu eða lætur alltaf út úr sér hvort sem þið er í daglegu lífi eða netinu andstyggileg orði í garð hins einn hópa heldur þessi hópu sér lítill eða stór í dag?
1: Ég held að ég frekar lítill ég held líka annað að alltaf verið frekar lítill að sem skiptir máli er hversu vítt þær raddir berast og hversu svona hversu margt er svona passíft samþykki og ég held að þessi ástæðan fyrir því að þessar raddir eru svona hæstar, eru út af því að þeir telja sig og vera að fá fleiri til fylgis við sig. En það verður að bara hafa í huga að það er hægt að afturkalla réttindi, lítill stjórnmálaflokkur getur verið þeirri stöðu að geta afturkalla réttindi fólks. Það getur verið þeirri stöðu inn á alþingi að geta knúðið slíkt fram.
0: Þegar Þorvaldur Kristinsson sagði mig frá félögum sínum í öldrunarráði samtakana 78, 60 plus, þá sagði hann eitt svolítið fallegt sársauka sem er langar að spila. Eru það gamlir vinir frá fyrir baráttu árum?
3: Já, já, þetta eru allt saman gamlir vinir frá fyrir árum. Þarna eru samherjar úr skólafræðslunni, þarna eru gamla hjásvæfur og elskugar og vinir sem hafa lagt starfinu lið í 40 ár.
0: Þeir hljóta að gengi í gegnum ýmislegt saman?
3: Ó, já. En kunstin er svo að dvelja ekki við gamlan harm. Við verðum að vera duglega við að hreinsa sálina af sásökanum. Ég gerði þá sínu tíma, ég fann það þegar dróa aldamótum og allt var orðið miklu léttara.
0: Eftir all dauðsföllin?
3: Já, eftir all dauðsföllin og bara niðurlægjandi viðmóð þjóðarinnar á 9. og 10. áratugnum. Þá langaði mig í fyrsta sinn til að gerast formaður í þriðja sinn. Ég hefði gengið nauðugur til leiks árum áður, það var ekki mörgum til að dreifa, en árið 2000 þá langaði mig til að setjast í forystu og vinna með nýri kynslóð því að þá voru komin til leiks unga manneskjur sem voru 20-30 árum yngri en ég stóð þá á 50 og þau höfðu fengið miklu færri högg og sársöki þeirra var bara að brota því sem eldri kynslóður urða að mæta og það var í samstarfi þau í 5 ár á vettvangi félagsins sem ég græti mín sár, gömlu sár hægt og rólega og er ekkert að dvelja við þau í dag. Þau eru reynsla. Allur sársöki er merkileg reynsla sem getur stundum skaðað okkur og grafið undan góðu lífi, en ef vel að staðið, þá þessi reynsla okkur til framdráttar.

0: Það kom að lokum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Ég held áfram að skoða hennar ýmsu hliðar á bakslaginu í næsta þætti. Ég þakki ykkur kærlega fyrir hlustun í dag. Við skulum enda þetta á orðum Þorvaldar Kristinssonar.
1: En þetta komur ekki óvart þessi þróun sem hefur á sér stað núna í áratug og lengur. Ég veit að hún gengur yfir en það mun kosta okkur kraftana að standa gegn fjandskap og lítilsvirðingu. En eins og ég hef sagt á öðrum vettvangi, við fæðumst í stríði og við deyjum í stríði. Mannlífið er snýst átök, eilíf átök.
0: Og það við alla eða bara hins einn samfélagi?
1: Ég tala okkur öll. Mannkynu er ekkert fast í hendi. Og maður þarf ekki að lifa afskaplega lengi á jörðinni til að átta sig á því.

0: Sanna Gyða Sigurgísladóttir fjallaði stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þættinum meiningu. Rætt var við Ragnhildi Sverrisdóttur, Þorvald Kristinsson og Þorstein Vilhjálmsson.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundafjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkissjóður verður rekin með 5 miljarða króna afgangi gangi fjárlaga frumvarpið eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður hallalaus. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Formenn stjórnarandstöðuflokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrár hækkana á heimili og fyrirtæki og ferðaþjónustan varar við því að ferðamönnum fækki. Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, segir að þó hallalaus fjárlög séu fagnaðarefni sé gagnrýnivert að leggja álögur á þegar klyfjaðan almenning.
2: Þannig að við teljum að það sé ekki rétt að vera með hallalaus fjárlög með því að leggja álögurnar á almenning.
1: Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur fjárlagafrumvarpið ekki koma vel út fyrir láglaunafólk, sérstaklega barnafjölskyldur. Hún segir að svo virðist sem hagsmunir láglaunafólk séu lagðir til hliðar til þess að ná fram hallalausum fjárlögum.
3: Og við sem erum að vinna með og berjast fyrir og með láttekjufólki við þetta skiljum ekki akkur áherslan er á þetta stóra núll sem það monta sig núna af frekar einmitt en að bæta lífskjör fólksins sem að sannlega þarf á því að halda.
1: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar verða við útför Haraldar Noregskonungs á miðvikudag. Yfirvöld í Noregi ákváðu í öryggiskyni að birta ekki lista yfir þá þjóðarleiðtoga sem sækja útförina en öllum löndum sem eiga sendifulltrúa í Noregi boðið að senda gest til athafnarinnar og að það sé hverju þeirra í sjálfvald sett að upplýsa hvaða ráðamenn verði viðstattir. Mikil öryggisgæsla verður í höfuðborginni Oslo. Þúsundir lögreglu og hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis enda búist við að tug þúsundir safnist saman í miðborginni. Mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir áhyggjum af sjálfvirkum drónum sem notaðir hafa verið af rússum í innrásastríði þeirra í Úkraínu. Slíkir drónar drápu 3 úkraínumenn á bensínstöði borginni Zaporizhia í Úkraínu fyrir mánuði. Drónanum var stýrt af gervigreind, ekki mannesku, og hann var forritaður til þess að fljúga að þessari bensínstöð. Sérfræðingar og embættismenn í ukrainska hernum segja í samtali við New York Times að drónin hafi valið skotmarkið líklega gaskúta. Og Volker Turk ávarpaði mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna í dag og lýsti áhyggjum af þróuninni og tók undir kröfur tafarlaust bann. Fréttalestri er lokið.
4: Góðir hlustendur. Nú komið að sígildri og samtímatónlist og í þættinum í dag heyrum við í heildsinni hljómsveitarverkið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa eftir Jón Nordal. En fyrst leika Rachel Podger, fiðluleikari og píanuleikarin Christopher Glynn, sónötu í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í 4 þáttum. Fyrst kemur Allegro Moderato, þá Adagio Espressivo, þriðji þátturinn Scherzo Allegro og að lokum Poco Allegretto.

Rachel Podger lék á fiðlu og Christopher Glynn á piano. Þau fluttu sónötu í fjórum hlutum í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Hljóðritunin kom út árið 2022 en hún var gerð árið áður í Sankti Jóhannesar kirkjunni í Evra Norwood í Lundunum. Næst hlýðum við á Sinfoníuhljómsveit Íslands leika undir stjórn hins pólska Jerzys Maksymiuks. Þau flytja verk eftir Jón Nordal sem hann samdi árið 1956 og ber heitið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa. Verkið skiptist í fjóra þætti, 1. Moderato, 2. Allegro Moderato e Pesante, 3. Adagio og 4. og síðasti þátturinn ber yfir skriftina Allegro Moderato e Energico.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék hljómsveitarverk í fjórum þáttum Bjarkamál, Sinfoníetta Seriosa frá árinu 1956 eftir Jón Nordal. Hljóðritunin var gerð í Háskólabíói í mars árið 1997, en það var Jerzy Maksimiuk sem stýrði flutningi. Við höfum tíma fyrir eitt stuttverk til viðbótar. Hlýðum á tónleikahljóðritun sem Georg Magnússon gerði fyrir Ríkisútvarpið árið 2018. Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytja elegíu númer 1 eftir Franz Liszt. Þetta var hljóðritað á tónleikunum sónötum og smálögum sem voru hluti af sígildum sunnudögum í Hörpu.

Þetta var elegí númer 1 eftir Franz Liszt. Bryndís Halla Gylfadóttir lék á selló og Edda Erlendsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum Sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2018. Og þannig líkur þættinum í dag.

0: það er ákvörðun að þreita, það er stanslust að taka ákvörðun, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
1: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona togstreita einhver.
2: Mér fannst svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
3: Mér finnst það fallegt að þér.
2: Þú getur hlustað á spor á hlaðarsveitum og í spilararúf.

0: Afturelding Breiðablik í úrslitum Mjólkurbikars Karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Opið 10 til 18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra kynnti fjárlagafrumvarp næsta árs í morgun. Þar stefnt að því að ríkissjóður verði rekin með 5 milljarða króna afgangi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að gjaldhækkunum verði haldið í lágmarki.
2: Þetta eru fyrstu hallalausu fjárlögin í að verða áratug. Það stærsta einstaka aðgerðin sem ríki getur ráðist í núna að vera ekki með almenna þenslu. Við erum að halda gjaldahækkunum í lágmarki og við erum með til skoðunar ákveðnar breytingar í samtali við vinnumarkaðinn. En ég vek bara athygli á því af því að það svolítið rétt kílómetragjöldin þessa dagana. Síðasta ríkisstjórn var með áætlanir miklu hærri hækkanir á kílómetragjöldum en við höfum það inni. Við erum að verja almenning að ná þessum öðrum tekjum og útgjöldum sem við erum líka.
3: En þetta ekki olía á verðbólguna?
2: Þetta ekki olía á verðbólguna þegar maður að skila fyrstu hallalausu fjárlögunum í að verða áratug. Það eru heildar útgjöld ríkissjóðs og svona, hvað ég segja, það sem að afgangurinn skapast sem hefur áhrif á dýnamikinni í hagkerfinu. Þannig að þarna sýnum við vilja í verki og ætlum að klára þetta verkefni.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hana. Þýskalands kanslari slegin yfir niðurstöðum kosninga í Saxlandi Anhalt í gær þar sem harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland vann stóran sigur. Ekki enn ljóst hvort flokkurinn kemst til valda í sambandsríkinu. Flokkurinn fekk 39 þingsæti og þar 42 til að fá meiri hluta. Það möguleiki að þau fái lítinn flokk til samstarfs eða þá stuðning einhverra annara þingmanna. Það kemur væntanlega í ljós á næstu dögum eða vikum. Alice Weidel, einn leiðtoga flokksins á landsvísu, sagði í morgun að AFD tæki umboð sitt alvarlega, ekki aðeins í Saxlandi Anhalt, heldur einnig á landsvísu og myndi á komandi þingkostningar í Þýskalandi. Þær verða árið 2029 en ekki á næsta ári eins og meðsagt var í hádegisfréttum. Mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir áhyggjum af sjálfvirkum drónum sem notaðar hafa verið af rússum í innrásastríði þeirra í Úkraínu. Slíkir drónar drápu 3 úkraínumenn á bensínstöði borginni Zaporizhja í Úkraínu fyrir mánuði. Volker Türk ávarpaði mannréttindar á Sameinuðu þjóðanna í dag og lýsti áhyggjum af þróuninni. Hann tók undir kröfur tafarlaust bann við vopnum sem geti kostað mannslíf án aðkomu manna.
4: And I join calls for the urgent prohibition of weapons that can take lives without human involvement. There is only one way out of this madness. Peace negotiations.
1: Aðeins ein leið sé fær út úr þessu brjálaði og það séu friðarviðræður sem virði mannréttinda sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fréttalestri lokið.
5: Góði hlustendur. Nú klukkan 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Jóhannesar Ólafssonar frá laugardegi síðastlinum. Bara bækur.

Ágætu hlustendur, er hægt að ræða góðar bækur of mikið? Er hægt að ræða þær nógu mikið? Ég velti svo oft fyrir mér og held stundum að svarið segja já, þar til eitthvað kemur eins og leiðréttingar borði úr heiðskýru lofti og segir nei, það ekki hægt. Ég mun líklega standa í þessari togstreitu ævi langt því góðar bækur er eins og púsluspil þar sem myndin breytist jafn óðum og bitunum er raðað. Bækur geta verið rættar of lítið, það held ég að verði ekki deilt um. Frábærar bókmyndir geta alltaf átt á hættu að húkast í eitthvað í fljóti tímans og verða eftir. Svo eru aðrar sem æða áfram og olboa sér leið fremst, stundum með yfirgangi. Það er svolítið þannig með bókina sem verður í sviðsljósinu í þætti dagsins. Það er bandarísk skáldsaga sem hefur verið umdeild um ára bil og hún á líka snerti flöt við íslenska lesendur. Henni fylgir þó mikill baggi, henni fylgir ára og henni fylgja sögusagnir, alltaf því samsæriskenningar. Í heimalandinu hefur sumstaðar verið blátt áfram bönnuð. Þetta uppsafnaða umtal hefur gert það að verkum að viðtöku saga bókarinnar er eiginlega þyngsti hluti hennar. Hún litar afstöðu allra lesenda sem og verðandi lesenda og það er eins og það sé ekki hægt að ræðana of mikið. Ég að tala Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.T. Salinger sem kom út fyrst í hlutum á árunum 1945 til 1946 en heildarútgáfan kom út hjá Little Brown and Company sumarið 1951 og er bókin því 75 ára í ár. Hún hefur þýtt á fjölmörg tungumál og selst ár hvert í umþabil milljón eintökum sem líklega skýrist af því að hún víða kennsluefni í ensku þar á meðal hér á Íslandi víða í menntaskólum. Það var Flosi Ólafsson sem þýtti Catcher in the Rye á íslensku árið 1975 og heitir hún Bjargvætturinn í grasinu. Við ætlum að tínast í New York með Holden Caulfield í þætti dagsins. Við setjum á okkur rauða veiðihúfu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Þetta eru bara bækur.

0: Það að Ketserinn að ræ, bjargvætturinn í grasinu, sé 75 ára, skiptir auðvitað engu máli. Hún verður ekkit merkilegri fyrir vikið. Aftur það augljóst að á svona afmælis árum fara margir pennar á loft, eins og ég hef séð í sumar, aðalega vestanhafs. Bjargvætturinn í grasinu hefur frá upphafi verið umdeild og á milli tannan á fólki. Hún hefur enn einhverja rafmagns hleðslu sem erfitt að núllstilla. Í dag hefur hún stundum ratað inn í félagskap með kjörbókum mannkvelsins, menosfér eða incel mengisins, bókum ungan pirraðan einangraðan karl sem höfðar til ungra pirraðara einangraðara karla. En það mjög tækifærisinnaður og grunnur lestur á þessu verki. En hleðslan þarna enn og hún stuðar. Bjargvætturinn í grasinu í örstuttu máli gerist aðeins yfir eina helgi þegar sögumaðurinn og uppreisnar unglingurinn Holden Caulfield á 16. ári er rekin úr Pensei heimavistarskólanum rétt fyrir jólin 1949. Hann fer á Flandur New York borg þar sem hann, eins og Ódysseifur kannski, reyndar ekki á leiðinni heim en í leitað svörum. Hann ætlar ekki strax heim til foreldra sinna, heldur fer hann á barinn. Hann fer á stefnumót, hann drekkur, reykir, kaupir vændi sem endar þó með því að hann og vændiskonan tala bara saman og svo hann lamin og rændur af dólgnum hennar. Undir yfirborði Holdens, harðri skelinni, er einmana og viðkvæmur strákur. Yfir fjölskyldu hans hvílir sorg, Holden syrgir litla bróður sinn, Ali, sem skömmu áður hafði látist úr hvítblæði. Hann á síðan tvö sískinni á lífi, eldri bróðurinn D.B. sem Holden fyrirlítur fyrir að hafa selt sál sína og flust til Hollywood. Raunar hatar Holden Caulfield bíómyndir. En svo það hinn ljúfa og klára 10 ára systir Phoebe sem afhjúpar Holden í sögunni og er sú sem hann raunverulega sýnir væntum þykju. Hún er sú sem hann tekur mest mark á. En Holden ætlar ekkert að segja einhverja anskotans sjálfs ævisögu í bjargvættinum í grasinu, ekkert David Copperfield kjaftaði, bara rekja nokkura daga geggjun. Ofan á það er hann ekkert sérlega traustvekjandi sögumaður því snemma í bókinni segir Holden þið hafi áraðanlega aldrei kynst jafn frábærum lygalaupi og mér, það ferlegt. Mér segja þegar ég á leiðinni í búð að kaupa tímarit og einhver spyr mig hvert ég sé að fara, þá ég alveg til í að svara að ég sé að fara í óperuna.
1: Ef þið raunverulega hafið einhvern áhuga á þessu, þá langar ykkur kannski fyrst að fá að vita hvar ég fættist, hvaða leiðindi voru í uppvextinum, hvað foreldrar mínir höfðu fyrir stafni áðurinn í fættist og allt þetta David Copperfield kjaftaði. En ef ég á segja ykkur sannleikan, þá langar mig ekkert að fara út í þá sálma. Í fyrsta lagi leiðist mér svoleiðis lagað, og í öðru lagi þá myndi foreldrar mínum blæða út sitt í hvoru lagi ef ég fara að segja frá einhverju persónulegu þau. Þau eru meir en lítið viðkvæm fyrir slíku, sérstaklega faðir minn. En þau eru ágæt og allt það, ég átti ekki við það, en þau eru fjáranum viðkvæmari. Fyrir nú utan það að ég ætla ekki að fara að segja ykkur neina anskotans sjálfsævisögu eða neitt svoleiðis. Ég ætla bara að segja ykkur frá allri geggjuninni sem ég lenti síðustu jól. Rétt árin ég fór það bil alveg yfirum og varð að fara einhver út eftir til að taka þér rólega.
0: Upphafið á bjargvættinum í grasinu. Lesturinn var upphaflega í þættinum Segðu engum frá neinu frá 2009. En þessi frásögn, Holdens Caulfield, vitundar flæði hans er stór hluti af því sem hefur frá upphafi verið það umdeildasta í henni. Það munnsöfnuður á þessum dreng og frásögnin óhefluð og full af uppfyllingar orðum slangri og viðurnefnum sem kristalla leið ritunar tíma hennar og af þeim sökum bjargvætturinn í grasinu ofarlega á lista yfir einhverjar forðboðnustu bækur Bandaríkjana. Kennarar voru sumir hverjir reknir fyrir að setja hana fyrir í kennslu og frá árinu 1961 til 82 var engin bók jafn mikið á bannlistum menntaskóla bókasafna. Það var siða fár í kringum þessa bók og kannski enn.
2: Ég nafnlaus ritlistanemi úr Háskóla Íslands. En kannski það sem heillaði mig mest er bara hvað hún er vel skrifuð að mér finnst, sko. Og þú veist, ég rosa kresin á bækur og þú veist, fíla best svona verk sem fá mig til að hlæja en hugsa á sama tíma, ég veit að myndi ekki allir hlæja þessu, einhvern veginn, skilur hvað ég meina, þú veist, það svona, og ég fann rosa mikið fyrir þessu í þessari bók, en ég veit ekki, einhverjum svona núansar.
3: Einhvern veginn, þetta hefur oft verið túlkað sem svona þessi bók sem er bara gerir mögulega lesendur sérstaklega unga drengi að einhverjum svona radikal gerir það á einhverjum svona einhverjum öfgamönnum. Það var allavega hana trúin sko lengi vel hérna, í Bandaríkjunum að þú veist, þessi bók myndi bara rekja upp einhver samfélagssáttmála og svona hegðun og svona að maður ekki að haga sér sko. Þú veist, það var svolítið svona lesturinn lengi vel og kannski er það ennþá.
2: Einmitt, sem lætur mann svona smá velta fyrir sér hvers vegna ungar framsakna konur í dag er oft að stimpla þessi bók sem eitthvað svona rauðan fána fyrir karlmenn, en þú veist, þetta á að vera eitthvað svona incel favorite heyrist mér, skilurðu. Ég hef sjálfum lent í því að taka þessa bók á bókasafni, allt í einu að bara byrja að slúðra það nýr í bæ sem hérna kom mér á óvart, ég aldrei lent í neinu svoleiðis með aðra bók, sko.
3: En hún er ein af þessum bókum sem einhvern veginn er bara á svörtum lista nánast.
2: Ég meina greinlega, skilur við.
0: Bjargvætturinn í grasinu hefur aldrei verið kvikmynduð, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir, en þannig hefur hún að miklu leiti haldið sterkri stöðu sinni sem bókmyndaverk. Ímynd unglingsins Holdens Caulfields er enn greift í texta. Unglingurinn er orð eða hugtak sem hér er rétt að benda á að var að verða til þarna miðja síðustu öld. Áður fyrir voru það bara börn eða vinnandi fólk. En með breyttri samfélagsgerð, borgvæðingu og velmegun varð til eitthvað rými. Frelsi til að slugsa, frelsi til að hugsa hvað er lífið, hvað vil ég, hver er ég? Holden Caulfield er sögumaður eða vitundar miðja bókarinnar. Hann stendur á tímamótum og finnst allir vera fónís eða prumphænst eins og Flosi Ólafsson þýtti það í sinni þýðingu. Allt er svo falskt, allir eru svo hallarislegir og tilgerðarlegir. En þó er ekki allt ömurlegt fyrir Holden. Það er mikill miskilingur. Hann er afskaplega hrifnæmur ungur maður og hann sýnir væntumþykju og samkennd og hann sér tilgang í litlu hlutunum.
2: Hann er ekki bara kvarta í bókinni. Hann er ekki bara kvarta allan tíman. Hann er líka að leggja áherslu á það sem honum finnst frábært og staldrar rosa mikið við. Eins og þegar hann er að búa til eitthvað snjóbolta og honum finnst hérna snjórinn svo fallegur sem er á öllum hlutunum í kringum hann. Hann getur ekki einhvern veginn hent snjóboltanum í þá. Eitthvað svona, þú veist, safnið, það sem hérna, allt er alltaf allt, það sem ekkert breytist, safnið það sem ekkert breytist og honum finnst eins og það sé alltaf rigning þegar út inn í safninu, þótt að sé sól og eitthvað svona, já, svona litla hlutin í lífinu. Hann er svolítið að fókusa á það, finnst mér, sko. En hérna, og já, og hvað allir láta þessa hluti sem honum finnst svo fallegir og hérna og eitthvað heillandi fara fram hjá sér, einhvern veginn, sko. Mér finnst vera svolítið það þessi bók, sko.
4: Ég gleymd að segja ykkur það, mér var sparkað. Það var ekki til þess ætlast að ég kæmi aftur eftir jólafríð vegna þess að ég hafði fallið í fjórum greinum og hafði ekki stundan námið. Þeir vöruðu mig við, svo að ég yrði að taka mig á, sérstaklega miðanvetur, þegar foreldrar mínir komu upp eftir til að ráðgast við törmer gamla. En ég gerði það ekki, svo ég var látin fjúka. Það er ofta að menn eru látnir fjúka í Pensei. Það eru gerða talsverðar kröfur í Pensei. Það er ekki hægt að neita því. Hvað það? Það var í desember. Já, það var skítakuldi. Sérstaklega upp á þessum hæðarfjanda og ég var bara á frakkakopanum mínum og ekki minna hanskaði neitt. Í vikun og undan hafði einhver stólið ullarfrakkanum mínum beint úr herbygginu mínu og skinnfóðruðu hanskaði mínir einmitt í vasanum og allt. Það var allt fullt af bísum. Það voru bara örfáir sem voru að þessum stórríku fjölskyldum. En hvað sem því líður var allt fullt af bísum. Því dýrari sem skólar eru, því fleiri bísar og mér rammast alvara. Sem sagt, ég stóð þarna hjá þessari fáránlegu kanónu og horfði nér á kappleikinn og það var að frjósa undan mér. Ég var nú reyndar ekki að horfa mikið á kappleikinn. Ég hekk þarna í raun og veru og var að reyna að fá tilfinningu fyrir því að ég væri að kveðja. Ég á við að ég hef yfirgefið skóla og staði án þess að hafa hugmyndum að ég væri að fara. Það mér megin illa við. Mér sama hvort það döpur kveðja eða slæmkveðja, en þegar ég fer frá einhverju stað, þá vil ég vita því sé að fara. Maður hefur það ekki á tilfinningunni, þá líður manni bara ennþá verð.
0: Bjargvætturinn í grasinu ungan mann í uppreist gegn samfélagi sínu og var Salinger, höfundurinn, að mörguleiti skrefi á undan því sem koma skildi í Bandaríkjunum. Eins og áður segir kom bókin út í pörtum í blá lok síðari heimstyrjaldar 1945 og 46 þegar Bandaríkin krýndu sig, svolítið, sigurvegara stríðsins. Fána bera nýrra friðar tíma með frelsi og velmegun í kortunum. En strax þá stendur Holden Caulfield og galar allt humbúkið í samfélaginu og gefur hinum vel greita og girta ameríska draumi fingurinn. Lífið of mikill glundróði til þess að hægt sé að ramma það inn í slíka fantasíu. Prump hænsnin eru víða á vappi. Salinger var að þýleiti spámaður í Eyðimörk á undan mótþróa bítskáldana sem ruddust fram með spangóli, dópi, djassi og vitundarstreymi. Aðeins örfáum árum setna, ljóðið Hál eftir Allen Ginsberg kom út 1956, 5 árum á eftir bjargvættinum. Holden eins og upptaktur þess alls og setna meir hippatímans saga hins unga bandaríska þverbita sem leifi sér að gaggrína hið gamla, hið falska. En svona kjaftur á einum úlingi hefur gert söguna að heitri karteplu, rauðu flaggi eins og áður hefur verið komið inn á. Sett bókina á svartan lista, hún hefur meiri segja hlutverk í samsæriskenningum. Til dæmis það að Mark Chapman sem drap John Lennon hafi verið með splungu nýtt eintak af Catcher in the Rye í jakkavasanum þegar hann myrti Lennon og á að hafa skrifað inn í bókina til Holden Caulfield frá Holden Caulfield þetta mín yfirlýsing. Fleiri morð eða bana tilræði hafa einnig verið bendluð við þessa bók. En bjargvætturinn í grasinu held ég, jafn, miskilin og hún víða lesin. Hún jú ungan mann sem á móti en hann skilur líka fullt ekki alveg þótt hann þrái að skilja þráir að fullorðnast ekki
4: Ég ekki viss hvort Phoebe vissi hvað í úrskupunum ég var að fara Já við að hún bara krakki og svoleiðis en hún hlustaði þó að minnstakosti ef einhver hlustar að minnstakosti þá það nú ekki svo slæmt pappi drepur þig sagði hún ég hlustaði ekki á hana ég var að hugsa dálítið annað dálítið æðiskengið Á ég að segja þér hvað mér myndi langa til að verða, sagði ég. Ég meina ef ég mætti ráða einhverjum anskotanum. Hvað hætt að blóta? Kannastu við kvæðið if a body catch a body coming through the rye? Ég myndi vilja, það if a body meet a body coming through the rye, sagði Phoebe litla. Það kvæðið eftir Robert Burns? Ég veit að það kvæðið eftir Robert Burns. Hún hafði samt á rétt að standa. Það if a body meet a body. Coming through the rye. Samt vissi ég það ekki þá. Ég hélt að það væri if a body catch a body, sagði ég. Já, en hvað það? Ég sé fyrir mér alla litlu krakkana sem að leika sér á stórum rúagri og svoleiðis. Þúsundir af litlum krökkum og engin nálægur. Ég á við engin fullorðin. Ég á við nema ég. Og ég stend fremst á einhverju bjargbrún, alveg á ystunöf, Og það sem ég þyrt að gera var að grípa alla krakkana sem eru í þann veginn að hrapa fram af bjargbrúninni. Já við, ef við hlaupa og vit ekki hvert að fara, þá verði ég að koma einhver staðar að og grípa þau. Þetta hefði fyrir stafni allan liðlangan daginn, eins og vendarengill og svoleiðis. Ég veit að þetta fáránlegt. En þetta það sem ég myndi langa til að gera. Ég veit að það fáránlegt. Phoebe litla sagði ekki neitt í langan tíma. Svo loksins þegar hún tók til máls aftur, sagði hún, Pappi drepur þig.
0: Rithöfundurinn J.D. Salinger er furðuleg stærð í bandarískum bókmenntum. Hann fór í sjálfskipaða útlegð eftir að bjargvætturinn kom út og átti bókin kannski hlut í því. Sagan segir að Salinger hafi tekið drög að bókinni með sér í herþjónustu. En Salinger tók þátt í innrásinni í Normandí í júníbyrju 1944 og því vilja margir lesa bókina sem óbeina stríðsáfalla sögu því þegar hann snýri aftur heim til Bandaríkjanna kláraði hann að skrifa þessa bók. Eftir hún kom út fluttist Salinger til Cornis í New Hampshire og lét lítið fyrir sér fara. Hann gaf þó eitthvað út, nokkrar smásögur og nóvelur, en í raun gufaði hann upp. Síðasta opinbera viðtal sem við hann var tekið var árið 1974 og ljósmyndir af honum eru teljandi á fingurum annarar handar. Árið 1990 opnaðist gátt og tenging við Ísland þegar nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð sem lærðu ensku og lásu svaðilfarir Holdens Caulfields sendu höfundinum bréf sem hann svaraði innan við 10 dögum síðar. Í bréfinu sem er vélritað og undirritað af Salinger þakkaði hann fyrir sendinguna og sagðist hafa vilja leitað umfjöllun í National Geographic sem hann átti til heima hjá sér þar sem fjalla var Ísland þannig hann gæti haft eitthvað gáfulegt að segja. Hann endar bréfið reyndar á að viðkenna að hans raunverulegu fyrstu viðbrögð við íslenska bréfinu hafi verið að hugsa hve heppnir Íslendingar væru að búa svo afskekt og einangrað eitthvað sem augljóslega heillar J.D. Salinger og að við ættum að þakka fyrir þennan fremur ósnerta, ómengaða og sjálfstæða stað á jörðinni. Við ættum að fagna því á hverjum tegi. Þetta skrifaði Salinger til menntskælinga árið 1990, romantísk peppræða frá manni sem vildi ekki mikið hafa með annað en blettin í kringum sitt eigið hús. En í MH er afar sterk taug af þessum sökum kannski, milli nemenda og bjargvætsins í grasinu. Ég gerði mér ferð í Hamrahlíðina og hitti fyrir ensku kennaran Pétur Má Sigurjónsson.
5: Ég myndi segja að út af því að efniviðurinn er einhvern veginn saga unglings frá sjónarsviði unglings og kannski að vissuleiti fyrsta unglingabókin að einhver leiti að þá held ég það hefði örglega orðið til þess að hún er valin sem svona bók til þess að lesa í framhaldsskólum alltaf plús, hún fekk alltaf rosa góða dóma og með svona gott orðspor og allt það en það er svo hægt að gera svo speglun svo vel sko þess að þú getur tekið karakterinn lykilkarakterinn og þú getur látið nefnundi spegla sér við hann, þannig að þó að það séu hérna breytingar í tíðaranda og tækniframfarir og alls konar svo leiðis að þá getur nemandin samt sko í grunninn getur nemandin tengt við Holden eða allavega spegla sér við hann þó hann tengi ekki, það getur vel verið að mörgum fyrst hann óþólandi og hann upplifa hann sér bara að væla og svona en svo er aðrir sem tengja og hérna og það þetta skoða eins bara hvernig hvað hefur breyst og hérna og hvernig sjáum við það gegnum hans svona augu kannski og kannski ólíkt með öðrum bókmyndum það er svo oft sem að sögur eru frá sjónarhorni einhvers kannski einhvers skrítins karakter sem að er alveg áhugaverður en er ekki með þessa beintengingu við upplifun úlingsins, það kemur kannski meira setna og þá er maður kannski minna í þeim bókmyndum, eins og sem þú kennir aðra bækur eins og Tequila Mockingbird það sem að sögursvið er Suðuríkin frá sjónarhorni, þú veist, 8 ára stelpu og það er svona eitthvað kannski, jú, þau hafa allir verið krakkar en það er samt algjörlega og eins, hérna, Of Mice and Men þar sem maður sér ykkur menn sem er að einhvern veginn leita fyrsta gæfunar hérna, eftir mikil skakkafall að hérna, það er aftur eitthvað sem þau geta alveg skilið en eitthvað sem kannski tengi ekki við en þarna ertu með dreng sem að kannski hefur ekki fengið allt upp í hendin en hann átt erfitt líf, en hann samt er ekki illa staddur og hann getur svona svolítið gert það sem hann vill og hann er smá týndur og sumir eru kannski týndir og sumir eru ekki týndir en það er bara þessi svona undirliggjandi tímalösa rödd úlingsins sem kannski held ég að vera til þess að hún svona hefur fengið að halda sér þessi bók, þó að það hafi sjálfsagt verið margar góðar bók með því skrifað síðan sem eru frá sjónarhorni ungmenna en mér er svona kannski oft að í dag er þetta skrifað frá okkur svona dystopísku sjónarhorni en þessi er bara svona sönn, hún er bara, maður sér þetta þetta gæti alveg verið bara innleittin í sólarhengi eða svo hjá þessum dreng
3: Bókin sem kennsluefni hérna við menntaskólinn við Hamralíð. Þetta er náttúrulega löng saga og svona svolítið viðburðarík og ekki alltaf skilda og oft alveg verið rætt hvort að ætta kennana eins og er líka víða annað staðar og kannski sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum það sem hún er svona mest umrætt sem kennsluefni þannig að MH hefur svolítið tengingu við.
5: Já, það má segja það sko, við sko, nú ég ekki alveg, man ekki alveg umræðarnar hvernig þær hafa spottið sko, en þetta var skildulesning held ég alveg örugglega allavega óbrotið frá 1990 til svona 2015 eða eitthvað leiðis og þá fara kannski að koma svona umræðar eru nefnundur að tengja við hana og hérna og einhverju kennara kannski bara hvernig þreyttir á honum þess að gerist oft með bækur hérna, en á einhverjum tímabúti held ég að kannski tengingin hafi upplega tengingin væri orðin kannski minni út af tækni framförum og svo leiðist og ég hef sagt að hann að það væri ekki hefst, að hann væri tímalaus hérna, en þá kannski er bara bilið orðið það mikið að maður finnir færið nefnundur tengja við hann og já, þannig að það er svona umræðan kom kannski svona tækjarfresti erum við að fara að halda áfram með þetta og svo var hún tekin út víst í eitthvað smá tíma sko og en síðan var ákveðið heyrðinni, við skulum taka hann aftur eins og kjörbók því það er alveg einhverjum sem hafa áhuga að lesa hann að þetta er lykilbókmyndir í bandarískri hérna í bókmyndasögu þannig að fínt að gefa nemyndum tækifæri og svo hafa nemyndum bara brugðist skemmtilega við henni sko.

0: sem að grípur menntaskóla nema svona einhvern veginn í dag og svona síðustu ár?
1: Ég myndi, held ég, byrja, ég vilja láta við nefndur lesa bókina og hérna erum eitthvað sér mjög mikið að hérna gefa þeim of mikið og láta við sér að taka próf í byrjun, einfalda til þess að prófa hvort þið hafi lesið. Þetta er svona smá pressa, þetta er bara svona hvernig loggupróf og hérna sjáum við hvort þið hafi lesið. En fyrir það myndi ég kannski gefa þeim smá hvað er að gerast í Bandaríkjunum þessum tíma og þessari hugmyndum sko sem ég myndi kannski kalla bara svona fæðingu unglingsins að unglingurinn er kannski ekkit til í einum skilningi fyrir þetta bara með börn og svo vinnandi fólk svo allt í næstu þetta með ungmenni sem eiga peninga og er ekki með skildur og þurfi ekki frekar að vilja að fara í skóla og svona þannig að það er svo mikið frelsi sem fylgir þessu og hann er svo mikilvægt að kannski það átti sig á því að þetta sé þetta er svona nýtt kannski einhver leiti sko. Og síðan reynum við svolítið að kannski líta á það svolítið svona thematíst, við förum svolítið í kannski að skoða hérna, hver er hann sem karakter, hvað hann kemur, af hverju lætana svona, er þetta rétt lætanlegt, er hann bara eitthvað fílupúki eða erum við að grípa hann að eitthvað svona skrýtnum stað í hans lífi. Ég myndi að segja að hann sé búin að fara gegnum ákveðið tráma, alltaf missir, hérna, missir bróðu sinn og það hefur alveg svona djúbstæð áhrif á hann þó þetta sé alltaf svona undir niðri hann leifur þessu sjaldan að koma upp á yfirborðið það er engin sprengja í þessari bók svona vissuleiti, sko, við erum bara einhvern veginn að upplifa, hann er við erum svona að pæla í hvað erum við að upplifa af hverju er hann svona fulla móti, af hverju er hann svona af hverju fyrst hann allir vera falskir og svona ekki samkvæmt plani og svona og maður Já, og það er svona kannski þetta sem við þurfum svona smá krifja, bara krifja karakterin fyrst, þú veist, af hverju líður svona og svo kannski skoðum maður einstök atvik í bókinni. Já, svo höfum við slagðan algast þetta ólíkan hátt, sko. Einu sinni þá var þetta svolítið, voru svona pælið, þú veist, ef hann hefði verið til á tími samfélagsmiðla, þú veist, hvernig myndi hann nota samfélagsmiðla, væri hann hérna fúll í kommentakerfum eða hérna, eða hvernig væri hann að
0: eða væri hann ekki á samfélagsmiðlum
1: nákvæmlega, væri mitt einmitt svona væri mitt, vildi halda sér utan þetta sko. Hann ætlar ekki að vera einna hérna, fólkinu í kerjunu hann er of cool fyrir það og einmitt, hann gæti vel passa þannig og síðan hann hittir alls konar karakter í þessari bók bara svona hverslas típur er þetta sem hann er að hitta og hérna, veist, er þetta svona getum við séð þetta fyrir okkur sem alvöru personur ég pæla aðeins svona í góðsökun á baku bókina, þú veist, bara svona pælingarnar með hérna man ekki hvað heitir, Chapman sem að hérna myrti Lennon og þessi svona hugmyndafræðinu með að hann hafi átt að vera með bókina þegar hann hérna, þegar hann myrti hann og hérna eins þegar hérna barn til reyðið á Robert Kennedy sá maður átt að hafa lesið bókina stutt áður eða eitthvað svoleiðis og hann er þessi svona mítur í kringum að sé eitthvað svona hættuleg bók sko sem gerir hann kannski áhugaverð eða spennandi og hérna síðan er líka bara, þeim fallegt að skoða sko, jú, þessi strákur, hann er erfiður og fullamóti, en svo sko, skoða sambandi við systur hans sko, sem er einhvern veginn svo tært og svo fallegt og hann er svo góður sko. hann er sjálfur bara svolítið mikil póser og það er bara svona smá að einhvern veginn halda utan um hann sko. Og kannski sjá það ekki allir en mér finnst það allavega mikilvægt að reyna svona kannski í að því að veist, hann er bara svolítið með svona harðaskel og það er bara svolítið að finna sig sko.
0: Og systir hans Daphne sem er sko 10 ára hún er eiginlega strax orðin miklu þroskar en hann og virðist betur lesin svona, hún er einhvern veginn miklu þroskari persóna en hann og þeirra sambandi er kannski svona já, leikillin í því að hann svona fóti sig einhvern veginn og finni þú veist, til samkendar og svona og einhver svör við þessum spurningum sem að leita á hann.
1: Já, algjörlega, hún jarðtengir hann svakalega og hérna, hann er náttúrulega algjörnum spíral í þessari bók sko og við vitum ekkert kannski hvernig hann var fyrir og við vitum jú að hann kannski ekki standa sér svo vel í skólanum það er ástæð fyrir hann er sendur þaðan en hann kannski er bara búið að vera svona í nokkra daga, við vitum ekki hvað byggir upp í þessa sprengju hjá honum sko að fara síðan sko og hérna, en einmitt, eins og ég segi, já, Daphne svona jarðtengir henn og maður finnur bara svona hvernig, þetta er svo óbylgjörn ást einhvern veginn gegnvart henni og að hérna að það er henni held ég að komunum á góðan stað í endan og hérna og svona prósin kringum hann er oft voðalega hérna, að skrifa svo fallega að tala svo fallega til sýstu sinna sko og það er það sem er svo innlægt og svona einmitt, tekur þessu samkendar tilfinningu svo langt sko og það er þessi líka þessi hugmyndan sko um að vera þessi bjargvættur í grasinu sko að tala um að hann sjá þessi fyrir sér hérna standa í grasinu og grípa börninu, hann vill bara halda utan um börnin og svona kannski venda þeim fyrir heiminum sem hann upplifir að sé á villigautum sko.

0: og það svona kannski maður sér það einhverjum leit í sýstur hans myndi ég held að hvernig hann kemur fram með hana
1: sko aftur aðeins um að þessi hættuleg bók er það kannski að hluta til vegna þess að hún er hefur verið álitin hættuleg sögulega séð af því að ég veit ekki alveg hvort hún yrði álitin jafn mikið eldsmatur sko ef hún kæmi út í dag eða væri mun yngri en sögulega séð þegar hún kemur út þarna fyrst 46 og svo 51 sem skáldsaga að þá er hún miklu meira áskjön við samfélagið heldur en hún var í dag.
0: Einmitt, þetta er bara þannig að segja hluti sem að þú kannski ættir ekki að komast upp með að segja sko og hann er svona einmitt, þetta er stuðandi típan sko en kannski eins og úlingar eru að hugsa þarna svona gegn kerfinu, gegn svona status quo-inu sko í samfélaginu og maður alveg lesið viðtal við fólk sem talar bara að það er fyrsta bókin það sem við upplýðum, veist, já, einhver skilur hvað ég er að fara í gegnum, þú veist og kannski er það hættulegt á þessum tíma í Bandaríkjunum að hérna að vera með eitthvað svona bók sem er svolítið svona móti kerfinu og móti straumnum að það byggir eitthvað svona orðspórið og að hún sé hættuleg og svo náttúrulega er hún bönnuð og hérna bönnuð í einhverjum skólum og ég man eftir bréfi sem að einhver, hvernig var þetta, í Texas hann sendir hérna, það verður kennan í háskóla í Texas og það er einhver faðir sem að hérna, sendir bréf til háskólans og krefst þess að þeir kenningin viðbjóð í hérna í bókmyndum í háskóla sko. Veist, þetta er veist, bara einhvern veginn forræðishyggjan er það sterk eitthvað þessari bók að það þarf að taka hana alveg upp á þetta stig sko. Stundum talaði þyrtli foreldri í dag sko, en þetta finnst mér alveg taka það út fyrir allt sko.
1: Já, já.
0: Og hérna bara svona líka bara hvað hræðsla með bók getur verið eitthvað mikil og svona alltaf bandaríkinn þekkt að sögja að ég banna bækur og vil ekki leipa hverju sem er að bönnunum og hættilegar hugmyndir og allt það sko. En hún er aldrei verið bönnu hér.

0: Snemma árið 2009 gerði Hjálmar Sveinsson þátt hér á Rás 1 J.T. Salinger og skrif hans á 90 ára afmæli höfundarins. Þátturinn kallaðist Segið aldrei neinum frá neinu og er þar vísað í loka orð bókarinnar Segið aldrei neinum frá neinu annars endar það með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á veimans.
1: Meira hef ég ekki að segja. Eftir vill gæti ég sagt ykkur hvað ég gerði eftir ég kom heim, hvernig ég veiktist og allt það og hvaða skóla ég á að fara í næsta haust til ég losna í hann. En mér langar ekkert að segja frá því, svo sannarlega ekki. Það er nú nokkuð sem ég hef ekki sérlega mikinn áhuga á þessa stundina. Fullt af fólki, ekki hvað síst sálfræðingurinn sem þeir eru með hérna, eru alltaf að spyrja mig hvort ég ætla að taka mig saman í andlitinu þegar ég byrja í skóla næsta september. Mér finnst þetta svo fáránlega spurt. Já, við, hvernig veit maður hvað maður ætlar að gera fyrir maður að gera það? Svarið er, maður veit það ekki. Ég held ég ætla að gera það, en hvernig get ég vita það? Það veit Guð að þetta er heimskuleg spurning. DB er ekki slæmur og hinnir, en hann er alltaf að spyrja hinn á þessa spurninga. Hann kom hingað á bílnum sínum á laugardaginn var með ensku dömunni sem er í nýju myndinni sem hann er að skrifa. Hún var nú þó nokkuð tilgerðaleg, en mjög falleg. Nema þegar hún þurfti að bregða sér í snirtiherbyggi lengst yfir í hinni álmunni, þá spurði DB mig hvað mér fyndist þetta allt sem ég hef verið að segja ykkur frá. Ég hafði ekki hugmynd hvað fjáran ég ætti að segja. Ef ég á segja einhverju eins og er, þá veit ég ekki hvað mér finnst það. Ég sé eftir að hafa sagt svona mörgum frá þessu. Það byrða eina sem ég veit fyrir víst er það að ég sakna öðrum þræði allra sem ég hef sagt frá. Ég abel til dæmis strandleitirsvinarins og Akleis. Mér finnst ég meira sé að hálft í hvoru sakna þessa anskotans Marís. Skrítið er það. Segið aldrei neinu frá neinu. Annars endar það með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á vegi manns.
0: Í þessum þætti var lesið úr bjargvættinum í grasinu í þýðingu Flosa, en það var ekki upplestur Flosa sjálfs því upptökurnar á lestri hans höfðu glatast og ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
2: Það var þannig að ég fekk það ekki af mér að því að hann sagði mér að þessum fyrri lestri sínum hefði verið eitt og hann var svolítið sárið við því. Og ég fekk það ekki af mér að segja honum að seinni lesturinnum sem var lasmættanlega 80 eitthvað hafi líka verið eitt. Þannig að hann fór í gröfuna að blessa þér að hans að vita að hans lestri hafi verið tví eitt í ríkisútarpinu.
0: Þetta er Hjálmar Sveinsson sem staddur var í Berlín þegar ég sló á þráðinn til hans. Hann hefur lengi verið aðdáandi Salingers og bjargvættarins í grasinu sem hefur eltan á röndum.
2: Já, hún gerir það og ég get ekki alveg útskipt af hverju. En kannski var það þessi unglingur þarna sem er komin að einhver refil stigu og en er eitthvað svo tær með allt og hann sér svona í gegnum líf okkar fullorðins fólks hvað er þetta byggist líf okkar byggist og samfélag byggist mikið á svona tvöföldni og hræstni og einhverju slíku og þannig að, og það hefur held ég ekkit breyst og þar mér er ég ekki að segja þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag en bara það er sér sín, hún hefur fylgt mér og ég samsamaði sig mjög mikið með þessu fyrir last á sínum tíma.
0: Sko, einmitt, unglingurinn, þetta er náttúrulega tími þegar bókin er að koma út fyrst, það er svona tími þegar unglingurinn bara sem hugtak og sem félagslegt fyrirbæri er að festa sig í sessi og verða svona eitthvað verða til í raunni og það er strax þarna, þetta er svolítið merkileg tími í Bandaríkjunum að því að Bandaríkjun eru ný einhvern veginn búin að krýna sig svolítið sigurvegara í seinni heimstyrjöldinni og það er svona blasir við einhver velmegunar tími þar að það er strax komin þessi rödd, þessi mótþróa rödd gagnvart sko ameríska draumnum, ég er þetta ekki svolítið snemma að því að svo á eftir að koma beat skáldinn og hipparnir og, og þessi frægu hérna, mótróa rattir sko. Þannig að þetta er svolítið snemma í, í, í sögunni bandarísku
2: Jú, það held ég að sé og þannig er að vera til svona ný manntegund áður höfðu bara verið til börn og svo fullofnir en þannig er orðin einhvers konar ný manntegund sem að bara hasla sér völl með sín áhuga mál og sína og lætur dóttir fyrir sér fara og er ekki svona leiðitamt einhvern veginn en ég minni nú á það að ári áður ég held ári 1950 og þá kom út hér á landi bókin Vögguvísa eftir Elías Mar sem að er að samleiti svipuð og katsinu við ræn að þar er unglingur sem að er endur komin upp í afbrot og svona er svo sem vandrað með sitt líf og vill ekki alveg aflaga samfélagsnorminu þannig að mér finnst það sko svolítið merkilegt sko hvað vögguvísa var líka eins og bjargvætturinn í grasinu langt og undir sínum tíma
3: Það voru stór græn borð á sex fótum og nokkri stelgæjar umhverfis reykur í loftinu þetta var biljard Meðal þriggja náunga sem kom inn var lítill gutti, dökkarður, klæddur dökkum fötum og bindið í stórum hnút, hárið í brúsk fram á ennið. Það var Bambino. Hann gekk að einu borðinu, pikkaði í handlegg kunningja síns, halló, smegði sér úr jakkanum og greip kjúða. Hvað að sjá þú leikur þér bara með sjöð og ballan? Kom on, og ég skutla sjöðun í hot fyrir þig sí. Hei, mikið djöfull ykkur vel á þér, rópaði kunningin. Hvað hefur komið fyrir? Ekkert. En af hverju ertu svona klæddur? Þú ert þó ekki farin að rúpa þér í sparidressin á mótnana. Hefur náttúrulega dáið í nótt, ha? Stiftið þér gjafði kunningi, ég blæði kók, halló, tvo kók. Margvíslega lítum kúlum raðað á grænaborðið. Kjöði slípaður. Lag blístrað, þetta lag sem allir blístrað morgnindags og dansa eftir á kvöldin. Sýbaba, sýbaba. Síðan komu fleiri gúpar inn og vildu vera með í spílunu og Bambino blætti á það kók, alla.
2: Og Elías Mar tók nú saman svona slang orðasafn eins og hann tilgerindi það og það sem að hann já, bara hlustar væntanlega á orðfæri unglingana á kaffuhúsum og biljardbörum borgarinnar og það dálítið áhugavert að Flósi Ólafsson var síðar svona 57-58 fengið til að leika unglinga í einhverjum útvarpsleikritum mér mig, jafnvel eftir Ragnar Þórðarson og hann gerði sér sérstakt far um að svona tilinka sér þetta unglinga tungumál sem sá voru orðið til í Reykjavík þó hann væri nú alveg kannski 10 árum eldri en unglingarnir og svo náttúrulega þýðir hann langur síðar Catching in the Rye sem bjargvætturinn í grasinu og nýtir sér þá þessa þekkingu sína á þessu orðfæri.
0: Við skulum heyra stutt brot úr viðtali sem Hjálmar Sveinsson tók við Flósa Ólafsson árið 2009 skömmu áður en Flósi lést.
4: Ég sko þetta var aldrei neinn glíma, mér veittist þetta svo auðvelt að hérna láta þetta fljóta áfram á fullri ferð vegna sem málfarið á bókinni er bara það málfar sem við höfðum þegar ég var svona upp úr stríðin og á sjötta áratugnum sko þarna nýr í aðalstræti á við það var svona strákahópur sem við vorum svona klíka vorum heldum mikið til á Langabar sem var svona silla og valda sota fountain að amerískri fyrirmynd svona eitthvað og þarna vorum við öllum stundum og við vorum ágætt klíka það við höfðum ótrúlega við þetta var það var náttúrulega ákaflega mikið hugsað um brennivín og allt það með að vera að komast upp á lagi með það og, en við vorum dálítið menningarlega innstiltir sem sumir okkar voru fást við að skrifa og einn hafði ég meira sér að skrifa bók og annar farið í listakatími kunstakatími í Kaupmannahöfn og við mistum aldrei að málverkasýningu til dæmis og við lásum einhver ókjör þetta var ekki allt tómt sukk og hérna og síst af öllu skrælingiháttur en það málfar sem að þarna var til ég þarf að ég var nú orðin dálítið frægur maður eða sem leikari af því að það hafði vakið alveg óskaplega miklu lukku leikrit framhaldsleikrit eftir Agnar Þórðarson sem hétt Víxlar með afföllum efnistökjum voru svolítið grínaktu náttúrulega þetta var svona heilsali og gællingin hans og snobbyri og vesinn en þau áttu son sem var ákvæmlega baldin og var kallaður Danni og honum voru ekki gerð mikil skil í þegar verki fór á stað en þetta bólnaði dálítið í mínum meðförum og sannleikurinn er sá að allt málfarið sem að þessi ungi maður hafið tilengaði sér og var fest á blað í leikritinu það var alveg beint tekin eða hana langa bara í aðalstræti og var bara það var einhvern veginn svona blessavert ekki að þessu helvítis pipi maður hvaða helvítis dell er þetta verði ekki að þessu ég hef ekki fara út og pikka býr og eitthvað svona fyrkjöðu ég maður þetta einhvern veginn svona óljóst en þetta gerði svo mikla lukku að mér er sagt að það hefði tæmst götundan bara eins og þegar Helgi Hjörvar að lesa Börbörsson þegar þetta leikrit var flutt og þetta var ágætt samvinna hjá okkur Agnari með það sem að núna er færið að gera það aldrei í leikhúsum að láta fólk spinna sko.
5: En þú ert með mitt svona orð eins og það er mjög mikilvægt orð í frumtextanum sem er hérna fóni og já, þú þýr þessum prumpænst sem er svona kannski ekki, liggur ekki alveg í
4: augum uppi,
5: en þegar að þeir komið á blaða þá er það bara ansið samferandi.
4: Þetta voru orð sko sem eru tekin þannig í djöfasins prumpæsni getur þetta verið maður prumpæsni, já ég er svolítið kroppina því það vegna þess að þegar ég er einu sinni búin að segja prumpæsni í staðan fyrir fóni að þá er mér ekki væntum að þú segir það þér finnst það eins og falla bara alveg flýs við þess
5: Það er líka svona þessi sko fóni sko, það er líka þessi svona tala um áðan að það er þetta óþólans gagvar svona gerfi með sko falsi.
4: Akkúrat, hann er alveg með ofnæmi fyrir þessum fóni business öllum.
5: Kannski aktuelt akkurat í dag, fóni business, þannig við verðum alltaf mikið um það.
4: það er öðruvísi fóni business, já, það er svona. En það er sem sagt þetta plat og svona sýndarmennska sem er alveg eins og eitur í hans beinum.
0: Og sú þýðing er svona, já, telst bara nokkuð góð og hún eftirlega er svona líka endurspeglar svolítið svona áttunda áratíðin, hún er náttúrulega þverskurður af því samfélagi og á rætur þar hvernig blasir svo þýðing við þér? Það eru náttúrulega svona orðinni sem eru ofboðslega fræg í upprunalegu hérna bókinni sem er eins og fóni þessi stóru orð, miklu orð hvernig finnst þér takast til í þessari gamlu þýðingu?
2: Já, mér bara finnst það nú alveg þó nokkuð langt sínu gluggað í þetta þýðingu en mér finnst það bara takast frábælega vel til og ég man sér ég sá að því vissum orðið fóni þetta mann sem hafði verið að glíma við að þýða þessa bók yfir íslensku og ég vissi orðið fóni var ekki auðvelt að þýða á íslensku og mér finnst orðið prumpænsn algjörlega frábært og það sé kannski liggi ekki alveg augum uppi að það sé heppileg þýðing en mér finnst hún hafa virkilega unnið sér sess. Þannig að mér finnst sko þessi þýðing var á sínu tíma dálítið afrek og ég veit svo sem ekki dálfur hvernig hún stendst tíma stönd í dag. Þannig stundum sagt að allar svona meiri háttar sögur þeir eru nú helst að þýða oftar en einu sinni fyrir eiginlega hverja öld fyrir sig.
0: Þannig að það er kannski komin, já, löngu komin tími á uppfærslu.
2: Já, það er alveg hérna, það er gaman ef einhver myndi glíma við það.
0: En þetta er að minnsta kosti bók sem að þó hún sé náttúrulega ram bandarísk og svona er spegill á bandaríska samfélagið, þá er hún með einhvern alþjóðlegan mennskan kjarna sem að lifir bara aðvirðist ennþá góðu lífi.
2: Algjörlega og það er líka bara, þú veist, það er örvænting í piltunum að því hann samlærast ekki en langar að lífa einhvern veginn góðu lífi, hann mikið ríku lífi sko en það gengur ekki alveg upp hjá honum og svo líka alveg dyrlegt margt sem að minnst alveg eiga við ennþanda í dag eins og hann þegar hann lýsir löffræðingunum sem er minni mig faðir stúlkunar sem hann var eitthvað að hitta hundi lögbókarinnar og hann segir já ég hélt alltaf að menn færi í lögfræði til þess að verja réttindi manna en nú veit ég betur að þeir fara bara í lögfræði til þess að geta keift flótt í akkaföt og fara í lagsvið og hérna var eitthvað svoleiði sko og þetta hérna þessi minnir nú reyndar á að eitt af því sem að gera þessa bók langlífi er að hún er alveg bráðfyndin og hérna og hittir hans í oft naglan á höfuðið.
4: Það voru tvær bækur sem höfðu svona óskaplega sterk áhrum á mig þegar ég var unglingur. Það var Við varum miklu frá Kasmír eftir Halldór Laxness og svo Catcher in the Rye eftir hann hérna í Salinger. Þessar bækur náttúrulega gjör ólíkar og nema að einu leiti að í þessum báðum bókum er svona svolítið vegviltur unglingur að reyna að finna fótfestu eða já, einhverja fótfestu í lífinu og tilverunni. Í lífi og tilveru sem að hann er að mörgulegt ákaflega ósáttur við og það er nú kannski eitt af megin temunum í bók Salinger, það hvað hann hefur mikla forakt, svo ég nóldi nú það ágætt orð, fyrirlitningu á samfélaginu og umhverfinu sem honum þykir nú svo undurvæntum samt, kemur greiki óskaplega fallega í gegnum bókin alla hvílíkt hve elskuleg og dásanleg manneskja Holden Caulfield er. Nú, mér náttúrulega fannst ég að vera voðalega elskuleg og góð og yndisleg manneskja líka þegar ég var tvítugt, en það voru ekki allir á einu málum það. Það var alltaf verið að reka mig úr öllum skólum og eins er nú með Holden Caulfield, hann dropout úr einum eða tveimur sem satt framhaldsskólum og óskaplega tilfinninganæmur og uppfullur það sem er nú eiginlega sterkast í hans fari er náttúrulega, hann hefur náttúrulega svona er með svona fóbíu fyrir fólk hennar óskaplega mikið næmi fyrir því sem að kallað er návist og hérna og hafði ekki eins mikla fyrirlitning á neinu eins og gerfi mennsku og fólki sem var sko sýndarmennska og hræstni og gerfi mennska var eiginlega alveg eitur í hans beinum og þetta ánáttúrulega það var voðalega margir unglingar og ábyggilega ég ekki síst farið í gegnum þetta þennan prósess eins og Holden Caulfield.
0: Holden Caulfield, bjargvætturinn í grasinu, hann verist ekki fullotnast, að minnsta kosti heldur saga hans áfram að endur óma yfir tíma og rúm. En þátturinn er á enda í dag, þetta verða loka orðin um Catcher in the Rye, bjargvættin í grasinu, sem var bók þessarar viku. Bara bækur verða hér aftur á sama tíma að vikuliðinni, en allir þættirnir eru í spilara RÚV. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Þetta voru bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar. Þátturinn var frumfluttur á laugardag síðastliðin.

Opið fyrir umsóknir, listamanna laun. Haustperlur, uppboð á gæðaverkum líkur á morgun, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is. Auglýsendur athugið, birtingar á íslenskum fréttamiðlum styðja við menningu og lýðræði á Íslandi, birtingasalan. Stál heiðarleg íslensk hagyrðingaskemmtun og þjóðdansaball í salnum 19. september vaka þjóðlista hátíð. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Mopro festingar og festingakerfi, loft og raftæki. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barböru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum kort af bandaríkjunum með Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi þar sem öll löndin eru í bandarísku fánalitunum. Engin texti fylgir myndinni. Myndin af kortinu ein af röð mynda sem Trump birti í dag. Flestar myndirnar eru af ríkinu New Mexico sem forsetin vill endurnefna sem nýju Ameríku. Finnar hafa formlega lokið við uppsetningu á 200 km girðingu með fram landamærunum að Rússlandi. Tilgangurinn með girðingunni að koma í veg fyrir að rússar geti sendt flóttamenn yfir landamærin til að láta reyna á innviði landsins.
1: Landamærunum var fyrst lokað í desember 2023, þá höfðu rússar sendt yfir 1300 innflytjendur án vegabréfsáritunar að landamærunum, margir þeirra voru á reiðhjólum. Síðan þá hefur ástandið verið rólegra og flóttamenn við landamærin hafa aðeins verið örfáir á þeim tíma, en skömmu áður hófst bygging girðingarinnar sem stjórnvöld hafa talið nauðsynlega til að tryggja eigið öryggi. Hún alls 4,5 metra há og með gaddavír. Finnsk stjórnvöld heldur blaðamannafund í morgun við nú í Jama landamærastöðina á þessum tímamótum. Sú stöð var einn stærsti vettvangur þessara sendinga rússa og flóttamönnum. Mari Rantanen, innanríkisráðherra Finnlands, sagði að þó ástandið væri rólegt núna, gæti það breyst hratt og hugsanlega væri frekari girðinga þörf. Hún segir jafnframt nauðsynlegt að Evrópusambandið veiti aðilda ríkjum í austanverðri álfunni fjárhagsaðstoð til að þau geti varið sig gegn ógnum rússa. Svipaðar girðingar hafa verið reistar við landamærin í Eistlandi, Lettlandi og Litáen sem og á landamærum Póllands og Belarús eftir svipaðar tilraunir rússa til að senda þangað flóttamenn.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Allir þingfundir í haust eiga að hefjast klukkan 1:30 samkvæmt tillögu forseta Alþingis sem þingflokkar hafa samþykkt. Þetta breyting á skipulagi þingstarfa en undanfarin ár hafa tímasetningar þingfunda verið mismunandi eftir dögum. Á mánudögum og miðvikudögum hafa þingfundir byrja klukkan 3, 1:30 á þriðjudögum og 10:30 á fimmtudögum. Markmið breytingana að setja starfsemi þingsins fastar í skorður en þing verður sett á morgun. Nýja fyrirkomulagi tekur gildi í næstu viku en þingfundir á 50. og 1. dag þar sem fjárlaga frumvarpið verður rætt þeir hefjast klukkan 10:30. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, fagnar því að verið sé að leggja fram hallalaus fjárlög en það eigi það að gerast á hverju ári. Hann segir fjárlögin hins vegar fela í sér að hallaleysið fáist úr vösum almennings og nefnir til að mynda hækkun kílómetragjalds.
2: Ég náttúrulega fagna því að það sé hallalaus fjárlög en það þarf að gerast á réttum forsendum og við horfum til þess að það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og það við erum ekki satt við það.
0: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og fyrrverandi fjármálaráðherra segist hafa mestar áhyggjur af skattahækkunum í fjárlagafrumvarpinu. Þá þykja honum aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu óraunhæfar.
3: Við höfum verið í svona hægum vexti í þessu hagkerfi í 3 ár og við höfum haft mjög hátt vaxtastig í allan þennan tíma. Það sem við þurfum meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi og til þess að skapa velborgandi störf en þá kemur ríkisstjórnin og boðar 20 miljarda skattahækkanir og við þetta verður náttúrulega ekki búið og það ekkert við því að búast að við náum okkur aftur á strik og förum að rísa undir góðum lífskjörum ef að haldið áfram á þessari braut.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Evrópusambandið ætlar að setja 200 miljónir evra aukalega, jafnvirði 28 miljarda íslenskra króna, í fjárfestingar á Grænlandi næstu 2 árin. Þetta tilkynnti Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á blaðamannafundi í Núk í morgun. Og veðurhorfur minnkandi norðanátt í kvöld og víða létt skýjað en skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg suðvestlægað breytileg átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert síðdegis. Þyknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Viðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur mánudaginn 7. september.
1: Og við byrjum þáttinn á stuði og pólitík. Nígeríski tónlistamaðurinn Fela Kuti og hljómsveit hans Afrika 70 flytja hér lagið Water No Get Enemy, upptaka frá árinu 1975. Lagið fjallar lífsorku og lífrænt flæði náttúrunnar en í leiðinni ákall til manneskjunnar að taka sér einmitt þetta til fyrirmyndar í stað þess að vinna stöðut gegn flæði náttúrunnar.
0: Í fyrra sendi hlaðvarparinn frægi Jad Abumrad sem þekktur fyrir Radio Lab og Dolly Partons Amerika frá sér nýja hlaðvarpseríu tónlistamanninn Fela Kuti og arfleifð hans. Við munum kynna okkur tónlistamannina gefnu tilefni í síðari hluta þáttar.
1: Við hefjum viðsjá dagsins á heilagaleikanum. Nýverið kom út bókin Hið heilaga og Hið vanhelga í íslenskum bókmyndum síðari alda eða 1500 til 1800 hjá forlaginu De Gruyter og nefnist bókin á frummálinu The Sacred and the Profane in the Pre-Modern Icelandic Literature cirka 1500 til 1800. Í bókinni sjónum beint að samspili milli trúalegra og veraldlegra þátta í handritum og prentuðum bókmenntum.
0: Nýverið kom út bókin Hið heilaga og Hið vanheilaga í íslenskum bókmenntum síðari alda. Í bókinni sjónum beint að samspili trúalegra og veraldlegra þátta í handritum og prentuðum bókmenntum. Verkið gefur innsýn í bókmennt ástand á Íslandi eftir siðaskipti, hvaða mynd hefur verið dregin upp af því og hvernig það hefur verið túlkað. Og ritstjórar þessa verks eru þær Margrét Eggertsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir og Caitlin Parsons sem eru gestir viðsjár í dag. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Þetta kryddaður titill, hið vanheilaga eða vanhelga í íslenskum bókmyndum lokkandi, ekki síst í ljósi þess að lítið hefur farið fyrir þeirri áherslu í umfjöllunum kanónu landsins. Og við byrjum að svo þeim helmingi. Ætli segja auðugan vanhelgan Garða Gresja í íslenskum bókmyndum, Margrét.
3: Já. Það sko heldur betur á nóg að taka. Mm-hmm. En við byrjuðum eiginlega með þetta verkefni þannig að okkur langar svolítið til að skoða samspil milli þess hins trúarlega og hins veraldlega. Og svo vildum við taka það svolítið svona í stóri samhengi. Við erum með andstæðan trúarlegt og veraldlegt, en svo vildum við líka tala stækka þannig að við verum að tala það sem mætti kalla heilagt og vanheilagt. En þessi andstæða milli trúarlegs og veraldlegs kemur mjög snemma fram bara því að það var lítið svo á að trúarlega bókmyndi skiptu meira máli og þeir voru svona settar ofar. Það var það sem fólk átti að hafa hönd. Nú setji ég þetta upp sem andstæðnar trúalegt og veraldlegt. Mm-hmm. Veraldlega bókmyndir voru taldar jafnvel hættulegar og það var alltaf kirkjan var svolítið mikið að berjast gegn hinn veraldlegu bókmyndir sem voru líka oft mjög vinsælar. En svo er þetta, svo breytast áherslunar frá einni öld til annarar. Og til dæmis eins og kaþólsku helgikvæðin sem eru alltaf dæmi um eitthvað sem að þótti mjög heilat og það verður vanheilat af því að það er ekki lengur á ekki lengur upp á pallborðið. En við vorum semst alltaf opna fyrir því að þetta geti verið alltaf margt.
0: Mitt. En hvernig allir þessi áherslu breyting birtist? Birtist hún efnislega, einverðungu eða líka hreinlega í orðavali og tungutaki og stíl og framsetningu þessara bókmynda?
3: Já, þetta á við á öllum sviðum. Mm-hmm. En það má kannski líka segja að það sem var trúarlegt, það komst á prent. Svo ég einfaldi hlutina, það sem var veraldlegt, það var oft varfitt í handritum. Og svona erlag svona undir yfirborðinu, dreifðist öðruvísi.
2: Eitt sem við skoðum í bókinni svona þegar hið vanheila svona uppgötust aftur og fólk fær að prenta loksins handritin, eins og Margrét var að segja að þetta eitthvað sem mátti helst vera í handrit og var stundum bara í munnmælum þetta sem þótti svona dónalegt eða mátti ekki skrifa í prentaðum bókum og þetta breytist alltaf á 19. öld. Þegar fólk fer í miklu meira máli að prenta verulega bækur og fólk fer síðan að horfa aftur bara hvernig var þetta á 17. öld og hvernig var þetta á 16. öld og hvernig bókmyndir voru þetta og það hafa bara verið prentaður ennlega sálmar og postilar frá þessum tíma en fólk uppgur þetta allt í einu bara og við erum að það einhver hægt að við töpum einhver sem bókmyndaarf vegna að það hefur aldrei fengið að vera á prenti.
3: Já, sko, Hallgrímur Pétursson er mjög gott dæmi. Fólk skilur hvað maður á við, þegar maður, að því það er lösa mikil áhersla hann sem trúalegt skáld. og allt sem hann gerði, en hann skrifaði margt annað sem var veraldlegs eðlis og þessu hefur svolítið verið, því var lengi vel alltaf svolítið ítt í hliðar, það komst ekki á prent. Svo kemur á 19. öldinu svo mikill áhugi á þessu veraldlega. Það verður svona ákveðin sekularisering sem að eikur áhugan á þessu veraldlega og þá fer allt í hennu veraldlega að vera mjög spenntir fyrir öllum hérna dónalegu vísunum sem að honum eru eignar og rímunum og allt þetta og það kemur upp á yfirborðið. Mm-hmm. Þannig að oft er þetta kannski sama skáldi sem á sér fleiri en eina hlið.
0: Það stillið upp einmitt þessum andstæðum, hinu veraldlega og hinu trúarlega. Hvað fellur undir reglífina veraldlegt? Er það í rauninu bara allt annað heldur en bara svona heilög trúar málflutningur?
4: Já, þetta er í rauninu sko fyrst og fremst notað yfir gömlu sögurnar og hérna og það sem við gerum svolítið í þessari bók er að sumir velta fyrir sér sko hvaða mun gerir fólk á hinu veraldlega og hinu andlega eða hálita og kristilega og svo aftur sem sagt bara gömlu sögunum og á 17. 16. 17. og 18. öld þá er fólk mikið að skilgreina þetta veraldlega sem gömlu bókmyndina, gömlu sögurnar, en bæta kannski við sögur tröll og drauga og svo framvegis. Þetta svona einhvern veginn gömlu bókmyndirnar, miðaldabókmyndirnar sem að auðvitað lifa sínu lífi fram eftir öldum að það eru svolítið talaði niður eins og það séu sko andstæða við það sem er andlegt eða trúalegt. Mm-hmm. Einmitt með að draga fram svona, þetta eru sögur af tröllum og draugum og álfum og einhverju slíku en eins og við vitum að þá náttúrulega eru miðaldabókmyndirna miklu stærra en það. En það sem fólk er að gera eins og í þessari bók hérna, þá eru sumir einmitt að þú veist að reyna að finna munin, einhver skil á milli, hins veraldlega og andlega, að þeir eru kannski meira að einbytta sér að hvernig það lifir saman, þú veist hvernig það er, hvernig sama skáldið yrkir kannski veraldlegan og andlegan kveðskap. Og svo eru enn aðrir höfundar sem eru að einbeita sig kannski bara að verpa ljósi áhið veraldlega í bókmyndunum, rímur og svo framvegis. Og aðrir eru, þú veist, að taka fyrir sálma eða andleg kvæði. Þannig að þú veist að við erum að reyna svona að taka breytt á þessu tímabili að því að þetta er náttúrulega mjög lítið rannsaka tímabil, lítið gefið út sem kannski helgast af því að það vantaði lengi vel útgáfur á textum. Þannig að svona eftir því sem meira gerist í rannsóknum frá þessu tímabili, 16. 17. og 18. öld, því með meiri getum við sem sagt fara að bera saman, þannig að þetta er svona mjög gott skref inn í þennan heim, þar sem við getum verið að ymda að velta í fyrir okkur, hvernig lifir þetta tvennt saman, hvernig gerir fólk greinamunin á þessu veraldlega og þessu andlega og sjálf til dæmis að þá skrifa ég kvöldvökuna sem að verður svona þessi svona, hvað ég var að segja, vettvangur til þess að flytja sögur og þar sér maður tilneyingu til þess að greina þetta sem sagt andla og veraldlega því að eins og ég bendi á þá skiptist kvöldvakan eins og 17. og 18. öld hún skiptist nokkuð inn í tve það er þessi flutningur á veraldlegum sögum sem fer fram og meðan fólki sinnir svona handavinnunni eða kvöldvinnunni síðan gert hlé og eftir hlé þá það húslesturinn og þetta andlega sem svona eins og undirbúningur svo fyrir svefnin þegar fólki býr góðan áttu fyrir að sofa.
3: Þá er sungin sálmur og það er bara með sund, bæni því það verður einlega helgi stund. Þannig er tvískipt. Þannig að fyrst má gera eitthvað sem er svona skemmtilegt og svolítið, jafnvel, má vera svolítið ókristilegt en svo kemur þessi helgistund á eftir.
4: Já, auðvitað með þessum fyrirvara þetta hlýtur að hafa breyst svolítið eftir bara eftir tímum. Og líka kannski eftir bara svæðum eða sveitum eða sóknum. En það er einhver þörf fyrir að aðgreina, þú veist, og gera jafnvel hlé á milli. Jafnvel þó að það komi einhver hluti af þessu andlega kannski í byrjun, en svo kemur tími sagnaskemmturinnarinnar og gömlu sagnana og svo kemur tími fyrir húsleisturinn og þetta andlega. Og það sem að ég komst til dæmis að líka sem er svo skemmtilegt að á sumum bæjum og þetta eru yngri heimildir, þetta er ekki fyrir bara á 19. öld, að þar voru til veraldlegar andlegar bókahillur og þá þótti fólki ekki bara við hæfi að setja útgáfur af Íslendingasögunum eða Fornaldarsögunum í sömu hill og passísálmana. Þannig að þú veist að það er svona tilneying til þess að hérna, skipta þessi tvennt, en eins og kvöldvakan, þá er hún líka vettvangur sem saminar þetta tvennt, þó að sé hlé á milli, að þá fær fólk allan þennan fróðleg, það fær fróðleginn úr sögunum og svo fær það andluguna
3: Ég ætla bæta ef ég sko að í handritum þá sjáum við ofta að þetta trúarlega kemur fyrst. Að það þykir við hæfi að það skrifa upp sálma og trúarlegt efni fremst og svo kannski ef það er pláss aftast, ef það er ykkur að blasjur eftir, þá er kannski í lagi að, en samt er líka ákveðin tilneik til þess að haldi svo aðskildu. Þannig að þú finnur handrit sem hefur engungu veraldlegt efni og frekar annað handrit sem er engungu með trú. Þannig að þessi skipning er einhvern veginn, hún er líka alveg svona áþreifanleg. En ég ætla líka að segja að því aðalhauð nefndi sko gömlu sögurnar, bara bæta yfir, það voru náttúrulega líka nýrri þýttar skemmtisögur sem að voru svona þýttar úr dansku og þýsku sem að voru kallaðar almúabækur. Það eru náttúrulega mjög vinsælar og mjög ekki alltaf mjög kristilegar eða sem sagt mjög svona dæmigert veraldlegt efni rímurnar voru náttúrulega dæmi bókmynd sko oft þetta heilu bókmyndagreinarnar sem eru flokkaðar sem veraldlegar bókmyndir og svo eins og sálmar eru náttúrulega dæmigert eitthvað trúalegt en svo skarast þetta allt því að Guðbrandur biskup til dæmis leggur til að fólk fari að yrkja biblíurímur þannig að hann svona snýr vörn í sókn með því að leggja það til að nota þessa bókmyndagrein á einhvern uppbyggilegan hátt en þannig að þetta er stöðu svona togstreita og breytingar og svo alltaf satt ég að fólki þóttin og biblíurímuna svo leiðinlega að það var engin sem nefnti að hlusta það en þetta er, samt, þetta er ekki allt valfið svona einfalt en ég ætla kannski bara líka að fá að segja að við vorum sem sagt með þarna rannísverkefni sem að gekk út á þetta en svo þegar við ákvæmum að halda þessa ráðstefni þá buðum við fullt af fólki sem ekki hafi verið inn í þessu verkefni fólki sem hefur verið að rannsaka bara þetta tímabil
0: Númi, þetta var sem sé ráðstefna efnisflokkin
3: Já.
0: Og á henni byggja greinar bókarinnar
3: Akkurat. Ja. En það var svo skemmtilegt hvað við fengum mikil viðbrögð að fólk sem er að rannsaka þótt að væri ekki sko þáttakendur í okkar verkefni fólk sem er að rannsaka bókmyndir allt mögulegt, þulur rýmur, sögur semst, koma þessur ólíkum áttum mjög margir gátu tengt við þetta þema heilat, vanheilat og komið með einhvern nýjan flöt á því.
0: Einmitt. Keilin, þú nefndir hérna þess aðan hvað mikilvægi þess að skrásetja söguna raunsætt og á sannanhátt er mikilvægt og kannski voru svolítil vatnaskil í því á þessum tíma. Frá fúsk sjónarhorni eins og mínu þá skildi maður áætla að þið veraldlega myndi draga upp ögn raunsæri mynd af samfélagin okkar eins og það var. Álvar og tröll og allt sett á dagskrá einhvern veginn. Ekkert skoðað með filter eins og maður segir hins trúarlega. Er það rétt ályktun hjá mér að þið veraldlega sé kannski svona tækari heimild Ísland í raun og veru?
2: Ég veit að, mér finnst það að vera bara svolítið bara hálfa sagan eins og við hefum kannski verið að ræða að hérna, af hverju þurfum við að velja af hverju þarf það bara að vera A eða B, þú veist
3: hérna,
2: þannig að þetta er eitthvað sem bókin reynir að gera ekki bara, þú veist, innan hver kafli fyrir sig fjallar bara eitt efni en bara samspilið, hugmyndinni er að hafa svolítið svona Það verður svolítið svona einhvern svona umfjallan umræða á milli hennar höfunda. Það er svona meiningin að við sjáum hennar svona öðruvísi vinkla á samfélaginu. Og ég skrifi hennar Stefán Ólafsson í Vallanesi og hann er bara þjóðskáld. Og í dag við tengjum hann kannski við svolítið finnavísur og svolítið svona dónalegur stundum. Hann er að gera grína fólki og hann er
0: að lægi
2: bara algjörlega. Og þetta er rosalega skemmtilegt og fólk uppgötuði þetta svolítið á 19. öld. En jafnvel þá var hann að yrkja svo dónalegt að hennar fyrsti útgáfin að kemur fram að það hefur verið sleppt einhverju þess að það mátti ekki prenta allt einu sinni á 19. öld, það var svo dónalegt og þetta er prestur, háttsettur prestur, hann er prófestur og hann er líka yrkja sálma og
3: hann er sálmaskáld
2: hann er sálmaskáld
3: danska sálmaskáld sinns Thomasa Kingos og þessi hefur svolítið verið í til hliðar í rauninni að hann er Það er merkilegur trúalegu kveðskapur varvittur eftir hann líka.
2: Mm-hmm. Já, þannig að þeir einmitt eða verið að gefa út á 19. öld, þá er mest horft til þess að hann var að yrkja veraldlega vísur og trúalega vísurna koma, þess að það kemur bara svolítið svona neðanmálskrein, já, hann orti líka einhverju sálma og, hérna, og þessi sálma hafa aldrei verið gefnir út, ótrætt, en já. Satt.
3: Mér finnst inngangurinn okkar þriggja. Vera eitthvað sem ég get alveg mælt með að fólk læsi, af því ég held að það varpi svolítið, keilin á nú ekki síst, kannski heiðurinn á nú, við gerum þetta auðvitað saman en þetta varpar svona dálítið góðu ljósi á þetta tímabil fyrir þá sem hafa áhuga en svo er fyrsta greinin eftir Guðfræðing sem að heitir Haraldur Hreinsson og hann er einmitt svolítið að fjalla hvernig ég trúalega og veraldlega teki fyrir í íslenskum bókmyndasögum og hvernig það hefur verið gert þannig að þetta er líka daltið góð inngangsgrein í það sem við erum að reyna að segja
0: Æmitt. Og þegar allar þrjá eins og komið fram grein í bókinni hvað fjallað þú
3: Já, ég fjallaði skáld sem hefur sem er ekki mjög mikið þekkt en er sundum kallaður eitt af austfyrsku skáldunum náfrændi Stefáns Ólafssonar í Vallanesi og hann hét Bjarni Gissurason og var prestur í Þingmúla og Skriðdal og hann er einmitt bara svona skáld sem að yrki bæði sálma og veraldleg kvæði. Það sem ég skemmtilegast við Bjarni er að hann, að því varst að tala um svona hvernig maður, það er fáskáld sem að gefa okkur eins góða innsýn í daglegt líf og veruleika fólks á 17. öld. Af því hann yrki svo mikið bara um líf fólks á bænum, bæði hjónana og barnana og vinnufólksins og bara hvað fólk er háð veðri og vindum og hérna og gerir svo skemmtilega lýsingu á náttúrunni. Það kom ekkert út á prenti meðan hann var á lífi. En hann er hins vegar með, hann yrki mikið á ljóðabréfum, hann er með svona fasta viðtakendur allt í nágrunum, þannig með mikið sko tengsla net. Þannig að hann er að yrkja heilu ljóðabréfum þar sem hann bara segja fréttir af sér og sínum og þetta berst sem sagt í handritum og ljóðabréfum um héraðið. Þetta sem er prívat og þetta sem er opinbert, anspænis svo þessu, þetta trúarlega, þetta veraldlega, þetta er svolítið blanda saman svolítið skemmtilegan hátt í hans kveðskap.
0: Mitt. Aðalegur, þið beinir líka svolítið sjónum að viðtökum þessara verka allra og endur speglast kannski siðaskiptin og svo breyting sem varð á íslenski þjóð á þeim tímamótum í viðtökum við bókmyndaverkunum.
4: Já, við hérna, eins og sumir höfundar í þessari bók er þá að fjalla handritamenningu, hvernig sögurnar skrifaðar upp aftur og aftur og hvenær þar eru gefnar út og það er náttúrulega sko eftir siðbreytingu þá gerist þetta sem að kannski, það er ekki allir sem gerist grein fyrir því endilega að sko kannski kirkjusókn var kannski ekki alveg jafn mikil þarna fyrir siðbreytingu og prestarnir vildu eða kirkju yfirvöld vildu. Þannig að Guðbrandur Þorláksson biskup kemur með þetta sem sagt átaki rauninni að koma guðrækninni svolítið inn á heimilin. Í kjölfari á því þá voru prentaðar guðsorða bækur og ýmsa bækur sem hann svona áttu að kenna fólki hérna sín fræði. Þannig að þessu fylgdi svo hvað við segja, ekki kvöð heldur bara svona tilskipun að svona húsbændum bar að sjá til þess að það væri tekin frá tími á hverju heimili til þess að iðka þessar bækur og kenna þær og lesa. Og þetta er svona upphafið kannski að þessu að svona þessi guðrækni stund eða húsandakt að hún kemur þarna inn sem bara föst stund á kvöldin. Vegna þess að eins og ég reyni til dæmis að fara yfir í minni grein að þá hérna, byrja ég aðeins á sagnaskemmtun bara fyrir siðbreytingu og það voru ýmis svona, það var ýmis konar vettvangur fyrir sagnaskemmtun og við vitum ekki alveg hvort það voru endilega eitthvað svona ákveðin stund á kvöldin með vinnu eins og var síðar, en allavega það sem gerist er að eftir siðbreytingu að þá bætist hérna þessi húsandakt eða húslesturinn við hefðbundnu sagnaskemmtunina, þannig að þetta verður svona tvískipt vettvangur sem sagt kvöldvakan. Það er svolítið merkilegt hvernig þetta kemur inn og maður spyrir sig hvernig lifði þetta saman og þú veist, fannst fólkinu skemmtilegra að hlusta á sögurnar, rýmurnar, kveðskapin, heldur en hérna hið svona heilaga eða þetta andlega. En þegar við skoðum hérna svona einstaka sagnaþuli, hvað er kunnu, að þá virðist sem fólk hafi kunnað úr báðum sem sagt hlutunum, það kunni sína sögur og gat varum í sögur og rýmar og kvæði en það kunni líka, ég vil bara nýja testamentið utan að, það kunni guðsorið sitt, þannig að það sem við erum líka að benda á að það er ekki endilega það sem við höldum að sögurnar hafi skemmtilegar og hitt hafi bara verið
3: Akkurat.
4: Svona skildurækni heldur varð þetta í bland þar sem að svona fólk lærði og fólk kunni, þannig að fólk kunni sögur að tröllum og svo kunni það líka sögur af heilögu fólki.
0: Já, það var afþreyinga gildi í hennu trúalega líka.
4: Já, í rauninni líka. Já.
3: En við sjáum þetta alltaf líka allir sem er inn á Ísmús, þar sem eru upptökur, þar sem er varvitt hvað fólk kunni bara á sjönda áratugt síðustu aldar, þú veist það er fólk sem kunni Passíusálmann utan að syngja það eins og þau lögðu sig, en þau kunni líka alls konar sögur, gáttu vera alls konar veraldlega sögur og þjóðsögur, þannig að allt var þetta hluti af veruleika fólks.
4: Já.
3: Og mér finnst líka stundum að við, það er stundum svona einhver einföldun í gangi, eins og að halda alltaf að fólk hafi bara vilja einhverjar veraldlega skemmtisögur af því það hafi komið þeim í gott skap. En fólk átti við alls konar erfileika að ég meina, lífsbaráttan var hörð, auðvitað var hér trúalega og bænirnar og sálmarnir, allt var þetta mikilvægur hluti af daglegu lífi fólks og bara leið til að komast af og lifa af. Þannig að við mögum heldur ekki gera lítið úr og það er það sem maður sér. Að hvort tekja hefur skipt fólk gríðarlega miklu máli og verið stór hluti af...
4: Já, þetta trúalega hefur veitt fólkinu huggun og von með allt öðrum hætti en sögurnar kannski veita skemmtun og afþreyingu.
0: Þetta vegast allt hins veraldlega og trúarlega hefur verið gegnum gangandi allir okkar sögu en þá spursmála við stökkum til dagsins í dag. Hvort hefur orðið ofan á? Ef þurftir að álykta íslenska bókmenntaútgáfu og ef að hægt er að alhæfa á þann agalega hátt, hvort sem meira áberandi í þeim bókum sem skrifaðar eru í dag, hefur trúarlega veraldlega?
3: Þessi skipting í trúarlegt og veraldlegt er náttúrulega bara horfin. Ég held að mér sé ótt að segja að það er engin höfundur sem myndi líta jafnvel ef við tökum skáldi eins og Ísak Harðarsson sem var að margt mjög trúarlegt sem kom frá honum. Ég efa samt að hann hefði sko vilja að stimpla sig sem trúarskáld. En ég meina þetta er eitthvað sem að auðvitað er í trúarlega ennþá. Skipti máli í mörg af því sem ég skrifa. Það er bara ekki þessi, það er ekki þessi og ekki þessi krafa að þetta sé eitthvað annað hvort.
2: Já, þetta er svolítið erfitt að segja það. En ef maður fyrir hann á svona bækupunktur í stöðlæmis, þannig við hefum, það er auðvægt að fá aðgang að gömlu prentaðu bókunum, þannig að maður getur sett að það er alveg holskepli af trúlegum bókum sem ekki fer bara inn á netið og það er ekkit mála nálgast. Og við hefum líka aðgang að handritunum. Núna, það langflest búið að mynda alveg fyllt að þessu að setja inn á handi.is. Þannig að það sem mér finnst svo skemmtilegt er við erum að byrja kannski að sjá meira þvist, hvernig þetta rennir saman. Þeir þannig svolítið að af prentuðum bókum, af hérna, einhverju sem er auðvælt að nálgast. Það er ekkit auðvælt að lesa handrit. Þannig að ég veit ekki hvort hérna, einhverju hafi bara farið inn á handi.is og reynt að svona að fara að lesa eitthvað frá 17. ald, það er gríðarlega erfitt.
0: Það gera það alltaf sjaldan.
2: En það ekki, það gera það alltaf sjaldan. En það er ekki endalega svona rosalega góður aðgangur en þá að þess efni. Þannig efnið sem er kannski aðgengilegast í dag, ef þú lest ekki, þú veist, ef þú bara svona gottnest glitur, það er bara með enn bestu vinnu, þá er þetta náttúrulega veraldlega. Og það vantar stundum kannski þvist, að sjá báðar hlýðar.
0: Ég geti gert ráð fyrir því að flestir myndir álíkta svona í takt við bara trúar yfkun Íslendinga almennt að trúarlega áhrifin séu algjör undanhaldi en ég geti trúaði að einhver síður sé það kannski vannmeti að þar sé bergmál fyrir tíma undir liggjandi og taki á sig ymsa birtingamyndir.
3: Já, ég getum bara sem hérna að því ég var nú lengi í sálmabókan nefnd þá get ég vitnaði það að það er alveg ótrúlegt hvað berst af nýjum sálmum sem fólk vill þannig að koma á framfæri það ég hef ekki trúað því að óreindu.
0: Já, það lifir enn í trúalegum glæðum.
2: Og ég held líka að svona þessi ímynd að Íslendingar við erum bókaþjóð að það kemur svolítið frá þessu tímabili eins og aðalheiður að lýsa að það byrjar að vera beinleins krafa að það eru bækur á heimilinu og auðvitað eru þetta trúlega bækur í upphafi en þessi svona ímynd, ég held að þetta sé rosalega ennþá rík í fólki ennþá, að við erum bókaþjóð að kannski skiptir ekki eins miklu máli að biblían er þarna ef ég er með biblíu og ég bara passa að rímunnar koma ekkit á sama hillu það er ekki endalega sama aðstæð en þessi hugmyndum okkur sem lesandi þjóð lifir ennþá góðu lífi.
4: Já, en það er líka mikilvægt að hérna, þetta að bókmennti hvers tíma endurspegla alltaf sinn samtíma, þú veist, þetta tímabil hérna 16. og 17. og 18. öld, þá erum

0: þá hefur kannski svona andlegt líf okkar, það bara tekur sér einhvers konar annars konar birtingamynd í annars konar tákmáli, ekki endilega þessu svona hefðbundna kristilega tákmáli, heldur bara með einhverjum hætti eru höfundar alltaf að glíma við það, hvað að vera mennskur og hvað að vera manneskja og þú veist að við gerum það með öðrum hætti í dag heldur en á þessum öldum nákvæmlega en við leifum okkur samt að fást við þetta allt bara í veraldlegu efni. Þú veist, það sem að svona þessar tilvista spurningar koma inn með öðrum hætti kannski en á öldunum eftir siðbreytingu.
1: Sígræn umfyllunar efni. Ég held að þessar fallegu bók hér í höndum og hlakka til að blaða í henni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í við sjá Margrét Eggertsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir og Caitlin Parsons.
2: Takk fyrir bókur.
0: Takk.
3: Guðrún Sóli ræddi hér við ritstjóra bókarinnar Hið heilaga og Hið vanhelga í íslenskum bókmenntum síðari alda. En verkið komið út á ensku og nefnist The Sacred and the Profane in Pre-Modern Icelandic Literature.
1: En við ætlum að ferðast á allt aðra slóðir í þættinum. Við yfirgefum miðaldir og lendum í sjöunni og veltum fyrir okkur nígerískri tónlist og pólitík.
3: Það febrúar kvöld í Lagos, höfuðborg Nígeríu, árið 1977. Nokkrir hermenn laumast að lóðarmörkum kommununar Kalakuta Republic og kveikja í spennistöðinni sem veitir híbýlum hennar og girðingunni í kring rafmagn. Þegar ljósin slokna og spennan í girðingunni slær út storma það bil 1000 hermenn til viðbótar inn í kommununa og dreifa eldinum til að hrekja íbúana út úr byggingunum. Átökin hefjast, rupl og rán, barsmíðar og nauðganir. Hersingin finnir leiðtoga kommununar, tónlistamanninn og aðgerðasinnan Fela Kuti í íbúðsinni og gengur næstum af honum dauðum. Herliðið hremmir einnig móður hans, feministan og aðgerðasinnan Funmilayo Ransom Kuti og fleygir henni út glugga á annari hæð. En áverkar fallsins eiga síðan eftir að draga hana til dauða 8 vikum síðar. Ástæða þessarar fólskulegu árásar nokkuð einkennileg. Allt þetta ofbeldi á sér stað vegna dægurlags. Það lagið Zombie eftir fyrrnefndan kommúnuleiðtoga

0: Þetta lag var hörð ádeila á hernaðarstjórnina í Nígeríu á sínum tíma. Verkið var gefið út í tengslum við alþjóðlega listahátíð í Lagos tilengari tónlist svarts fólks. Í laginu líkir Fela Kuti hermönnum við innantómar vélar sem geta sig hvorki hreyft né hugsað án skipanna herforingjans. Í laginu er hermaðurinn jafnaður við uppvakningin þann sem er lifandi dauður. Slík skilaboð fóru sem hland fyrir hjartað á hernaðarstjórninni og viku eftir útgáfu svaraði stjórnin skilaboðunum með fyrrnefndum handalögmálum, íkveikjum og morði í Kalakuta Republic kommuninni.
1: Order!

Í fyrra, árið 2025, sendi dagskrárgerðarmaðurinn bandaríski Jad Abumrad frá sér hlaðvarpsseríuna Fela Kuti Fear No Man. Jad Abumrad hefur getið sér gott orð innan bandaríska hlaðvarpsbransans fyrir þættina Radiolab en einnig fyrir þáttaröðuna Dolly Parton's America sem átti miklum vinsældum að fagna heim allan. Nýja hlaðvarpið slær ekki slöku við en það hverfist nígeríska tónlistamanninn Fela Kuti en í frásögn sinni leitast Jad við að nálgast menningafyrirbærið sem Fela Kuti frá ýmsum sjónarhornum til að varpa

0: ljósi á hve ótrúlega marglega þessi listamaður var. Og í leiðinni dúkka upp hinnar ótrúlegustu sögur manninn sjálfan, eins og þessa sem við rifjuðum upp hér á undan. Þarna einnig sögur af sjálfstæðisbaróttu Nígeríu, gengja pólitík innan landsins og sögur af tilurð afrobeat tónlistar. En á sama tíma afjúpar serían einnig þau víðtæku áhrif sem erindi Fela Kuti til veraldarinnar hafði heim allan og allt til dagsins í dag. Serían æsilegt ferðalag frá upphafi til enda og fær hér með okkar allra fylstu meðmæli, en við ætlum að gefnu til að grafa upp viðtal afrobeat tónlist og Fela Kuti sem flutt var í þættinum Miðjan og Jaðarinn 2020. Þar kom afrobeat sérfræðingurinn Samuel Jón Samuelsson í hljóðstofu og útskýrði fyrir okkur þessa sérstöku tónlistastefnu. Við skulum hleypa honum hér að mikrofónunum, en síðan munum við líta stuttlega yfir feril Fela Kuti.
1: Afrobeat, þetta beat músík, þetta náttúrulega upprúlega þetta náttúrulega, ég held að geti sjá engan hallaði maður að segja þetta sé upprúlega afrist, alveg orginal afrist en þetta svona tónlist sem búin að fara náttúrulega frá Afríku fyrst til Norður-Ameríku og verða að þessu afrísk-ameríska blues soul sem verða síðan funk húst, jazzin og funk músík og, og fela hann í Bandaríkjunum Það kynstan svona þessu kynst fólki sem hérna sem tengt inn í veist, þetta Black Panthers og svona réttinda baráttu blökkumanna þar og þessu veist, James Brown og þessu afríska nei hérna ameríska amerísku beatmusik sem alltaf fer líka út alltaf heim sko en þetta svona einhvers konar fusion af bara svona afrískum rytmum og sérst afrísk-amerískum rytmum. Ef maður reyndi að kannski útskýra fyrir svona leikmannum afrobeat, þá það þessi það flæðir dalti svona ja, þetta eru löng lög og þetta svona þetta nægir svona trans einhverju ástandi, sko þegar maður, þú veist, lægið kannski búið að vera í kannski 7 mínútur þegar loksins kemur trommubreik og það kikkar inn sko aðalstefið eða eitthvað sem að held ég mjög afrikanskt sko. En á móti kemur þá líka þá þetta element líka í allari sko, þessari afrísku, amerísku músík líka, þess að ég heillast til þess funkmusík að hún hefur þetta einhvern veginn, þetta extended jam element sem að nær manni á þetta trans stig sko. Og þetta er reyni allt greinar á þessu stóra afríska tríja, hvort sem að tónlista stíllinni kallaður jazz eða funk eða soul eða hiphop eða techno eða eitthvað, húst, mér finnst og techno rosa afrikan líka það líka þetta sí endurtekna trans element einhvernig sem að næri einhvernig svona einhverjum hæðum sem að þú veist þryggja mínútna formið næri gjöðanum sko og þetta svona vefur af elementum sko eins og svona öll þessi afríska músík svo oft og afrobeat oft þetta það ef ég hætti að búa til svona blueprint þá myndi ég setja Tony Allen á trommusett sko, hann spilar alveg svona algjörlega aðskilin það sem hann gerir með vinstri hendinni á snerilin, það sem hann gerir með hægri leppinni á bassatrömmuna og síðan á hi-hat með hægri hendi það þrennt algjörlega einhvern veginn í sínum individual heimi að spila þennan ómótstæðilega afrobeat vef einhvern veginn sko getur ekki sungið þetta sko en svo þessi gítarvefur á móti þú veist að oft annar gítarinn að spila svona hljóma rytma, veist eitthvað og hinn gítarinn eitthvað að spila svona einnar línu plokka móti eitthvað neginn og það verður einhver svona æðislegur vefur úr því og svo bara einhvern veginn svo oft shakeri sem svona stór svona sista sem spilar oftast hún að spila bara á öllum slögum og svo með svona sticks svona tre sticks eða svona klafi sem þeir kalla bara sticks og það oft á sko á sérst á einu og sérst offbeatunni þannig að shakeri kemur og sticksi kemur þannig að kemur sko þetta var í stiksina Það kemur og þetta með þessum gíturum og þessu trommusetti og svo kemur Fela Kuti á einhverja farfísu eða eitthvað orgel og svo bassi og svo eru kongatrommur og alls konan tóndari og svo þegar þeir kika inn með brassið líka og þá maður bara sko það fer maður bara út í líkamann sko

0: Við heyrum hér brot úr laginu Opposite People með Fela Kuti og hljómsveit hans Afrika 70. Lagið beitir flest öllum þeim atriðum sem Samuel lýsir hér á undan og á heldur betur eftir að ná fram trans-elementinu þegar framlíða stundir. En við höfum hér aðeins hlustað fjórar mínútur af laginu sem þýðir að það eru 12 mínútur eftir af því. En þessi magnaða persóna, þessi tónlistamaður, menningar bákn, Fela Kuti, hann var frumkvöðl að frú bíti stefninar og nú höfum við talað í kringum hann nóg lengi til að slengja fram stóru spurningunni. Hver var Fela Kuti?
1: Hann er tónlistamaður og hann fyrir London að ég held að hann átti að fara í læknisfræði. Ég held að pappa sem held að hann verið svona í læknisfræðin, svo var hann bara í tónlistanámi. Og hann fyrir London, þar er hann eitthvað og svo kemur hann tilbaka og hann stofnar, hann er með einhver svona frum útgáður af þessu afrobeatbandi sinni sem eitt sem héti Kola, Lubotis eða eitthvað leis, minnum við. Og það er þessi highlife sena sem að virðist verið að svona ríkandi þarna á Vestur-Afríku, Ghana og Nígeríu og sem ég aldrei alveg að náðu utanum veist, hvað er nokkvælega annan svona bara tónlistin sem var vinsal á hótelbörum sko en ég get ekki svona kannski definera fyrir hvað það er hæla, fyrir þetta er bara svona vinsalda tónlist kannski sjönda áratugurins eða eitthvað svona snemma en svo hérna einhvern veginn gerjast þetta hjá honum, hann fyrir hann til Bandaríkjana að túra með bandi sitt og verður fyrir svona einhverju vakningu að svona tekur upp hanskan fyrir það sem að er afrískt gagnvart svona nýlendu þessu arflegu nýlendu tíman sem að Nígería var náttúrulega ensk nýlenda og henni hann verður svona eins og hann orðaði einu lagi Afrikaman original sko hérna, og verður svona kannski, hvað sem að boðberi einhver svona þess að vera stoltur Afrikumaður og hann bara svona hver hann, ég meina það ekki að reyna að segja hann sé eins og þessi eða eins og þetta er ekki að segja hann sé hú, James Brown Afriku frekar hann að James Brown sé Fela Kuti í Ameríku, hann bara Fela Kuti og hann stendur og fellur bara með músíkinni sínu myndi ég segja, veist, það eru örgulega kontroversial karakter og hérna kannski í dag væri hann ekkit dæmdur sko kannski ég meina hann átti marga konur og alls konar svona hlutir í kringum hans líf sem kannski er ekkit samþýttir í dag en músíkin er kannski það sem er borið hans hróður víðast og hún er geggjuð sko en ef fólk er ennþá í vafa hver Fela Kuti er farið bara hlustið

Aftur heyrum við brot úr laginu Opposite People og hér ætlar allt koll að keyra. Fela Kuti skammast út í sjálfum glatt fólk, Montana og já, eins konar fávita. Fólkið sem ítir öðrum á dansgólfinu, fólkið sem reynir að sigra samtal með hávaða, fólkið sem hummar fram af sér kúun sína, fólkið sem kýst drykju og neyslu í stað félagslegra aðgerða og framfara. En eins og hefur komið fram, þá var Afrobeat ekki aðeins tónlistastefna heldur líka pólitísk aðgerðastefna og eins konar trúabrögð. Og til að skilja pólitísku hliðstefnunar fann ég bók sem heitir einfaldlega Afrobeat eftir rithöfundinn skáldið bassaleikaran og ritstjóran Sola Olorun Yomi. Og í þeirri bók tekur höfundurinn saman aðalatriði ýmissa erinda sem Fela Kuti hefur flutt á opinberum vettvangi og tónleikastað sínum Afrika Shrine. Þar kemur ljóslega fram hugmyndafræðin á bakvið aðgerðastefnuna. Fela Kuti beinir helst spjótum sínum gegn nýlendustjórn Nígeríu og þeim trúabröðum sem þeim fylgdu, það er að segja kristni og íslam. Þegar Fela flytur erindi sín er Nígería að vísu laus undan nýlenduvaldinu en alls konar stjórnar ójöfnur höfðu myndast frá sjálfstæði landsins og meðan Afrobeat var að verða til var herfóringjastjórn í landinu leitt af hersöðingjanum Olusegun Obasanjo. Fela gagnrýnir þá stjórn fyrir að ganga beint í stað nýlendustjórnarinnar og þar af leiðandi væri kúun þegnana alveg jafn mikil, ef ekki meiri, undir hæl hersins. Trúabröðin, íslam og kristindómin gagnrýndi hann fyrir að halda iðkendum í hlekkjum. Eins og svo margir taldi hann bæði trúabröð beita bælandi hugmyndafræði sem hefði það markmið að fá þegna til að samþykja kúun sína og vonast eftir umbun í eftirlífi sínu. Afrobeati fylgdu ennfremur hugmyndir nýtt samfélag, eins konar framtíðarsýn fyrir Nígeríu og nágrenni. Til að knýja fram þessa framtíðarsýn vildi Fela að almenningur í Nígeríu tengdi betur við uppruna sinn. Hann taldi mikilvægt að svart fólk í Nígeríu ætti sér sögulega fortíð sem þau gætu fundið samsvörun í og verið stolt af. Hann taldi nígerísku Yoruba trúna vera fyrirmynda trúabrögð til að taka við af kristni og íslam þar sem það heldur upp á manneskjuna og valdeflir hana. Markmið Yoruba trúarinnar er ekki eftirlíf í öðrum heimi, heldur að endurfæðast inn í þennan heim. Þar af leiðandi miðar lífið að því að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir, uppræta fátækt, berjast fyrir réttlæti og koma heiminum í jafnvægi í stað þess að upphefja fátækt og lifa í veikri vonum umbun annarstaðar að lífi loknu. En pólitískar og félagslegar hugmyndir Afrobeats voru nokkuð andkapitalískar. Fela talaði fyrir jafnaðarsamfélagi í ætt við Nkrumaisma, en það er stjórnmálahyggja byggð á hugmyndum Kwame Nkruma og gengur út á innleiðingu sósialismans í afríst samfélag. Nkruma talaði helst fyrir sameign samfélagsins á landsvæðum, framleiðslutækjum og auðlindum. Í ræðum Fela Kuti bætist síðan við umhverfis hugsjón, hann sér fyrir sér samfélag sem í betri tengslu við umhverfis sitt og náttúru. Iðnað sem tekur mið af getu auðlenda til að endurnýja sig og vöru umhverfi sem hefur það markmið að hjálpa neytendum að lifa góðu og heilsusamlegu lífi í stað þess að ginna þá til neyslu. Kalakuta Republic kommunan var síðan samfélagsleg tilraun sem byggði á hugmyndasúpu Fela Kuti og veitti fólki skjól undan samfélagslegri kúun herfóningjastjórnarinnar í Nígeríu. Eins og nafnið gefur til kynna þá var kommunan hugsuð sem sitt eigið ríki, fríríki innan landamæra Nígeríu. Og kommunan hafði eiginlega alla burði til að geta talist ríki þó svo að landsvæði hennar hafi verið örlítil húsaþyrping. Í þessu samfélagi voru lög og reglur og hver meðlimur hafði sínar skildur og hlutverk. Við innleiðingu í kommununa þurfti hver meðlimur að samþykja ákveðna stöðu innan hennar. Yfirleitt fengu nýjir meðlimir einhvers konar þrifastarf eða eldhústarf en sjóaðri meðlimir gengdu skipulagsstörfum og reglugerðum. Reglunar voru fáar og einfaldar en það var kommunan uppreisnar samfélag gegn hörðu stjórnarfari í Nígeríu. Frelsið var í hávegum haft. En helstu reglur Kalakuta Republic voru. Þjófnaður var með öllu bannaður. Lygar voru ekki látnar viðgangast. Neysla kannabisefna var leyfð en neysla kókaíns og heróíns var það ekki og var talin spilla ungdómi landsins.
Bannað var að leggja bílum fyrir utan kommúnina til að sækja meðlimi, en þessi regla var sett á stopp til að koma í veg fyrir að kommúnan fengi á sig orðspor á vændishús. Hermönnum var stranglega bannað að koma inn fyrir hliðin í herbúningi sínum, líkamlegt ofbeldi var bannað og gata jafnvel leitt til brottrekstrar meðlima, rökræðu rifrildi voru þó liðin. Líklega voru nokkrar fleiri skrifaðar og óskrifaðar reglur í gildi en þetta voru þær helstu. En kommúnan var einnig með lítið herbergi sem þjónaði sem fangelsi fyrir allra verstu brotin sem framin voru. Það var vissulega umdeilt svæði og þverstæðu kennt innan kommúnunar því að það skerti einstaklingsfrelsi í samfélagi sem gekk út á frelsi. Ekki ígja langt frá kommúnunni var tónleikastaðurinn Afrika Shrine. Hann var í eigu Fela Kuti og aðal samkomustaður Afrobeat senunar. Það mætti segja að þar hafi hugmyndafræðin og kommúnulífið komið saman. Í Afrika Shrine var tónlistin flutt en pólitískar ræður, trúarlegar athafnir og predikanir áttu sér þar einnig stað. Fela Kuti leiddi fólkið eins og prestur, hélt ræður þar sem hann tengdi fólk saman í gegnum lýsingar á sameiglegri fátækt, undirokun og félagslegri einangrun og kallaði síðan eftir samfélagsbreytingum. Afrobeat tónlistin tengdi einnig fólkið saman í dansi við rytma sem voru svo sannarlega afrískir. Og þannig mætti segja að í Afrika Shrine hafi hugmyndafræði og trúabrögð kommununnar öðlast líf í gegnum söng, ræður, samræður og dans.

0: Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferð landið. Fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Opið fyrir umsóknir, listamannalaun.
1: Vortex akríl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
3: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
4: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
9: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Aðilar vinnumarkaðarins hafa áhyggjur af gjaldskrár og skattahækkunum sem boðar eru í nýju fjárlagafrumvarpi. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ.
11: Ég náttúrulega fagna því að það sé hallalaus fjárlög en það þarf að gerast á réttum forsendum og við horfum til þess að það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og það við erum ekki satt við það.
10: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segist hafa áhyggjur af skattahækkunum og að aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu séu óraunhæfar.
12: Við höfum verið í svona hægum vexti í þessu hagkerfi í 3 ár og við höfum haft mjög hátt vaxtastig í allan þennan tíma. Það sem við þurfum meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi og til þess að skapa velborgandi störf. En þá kemur ríkisstjórnin og boðar 20 miljarða skattahækkanir og við þetta verður náttúrulega ekki búið og það ekkert við því að búast að við náum okkur aftur á strik og förum að rísa undir góðum lífskjörum ef að haldið áfram á þessari braut.
10: Sagði Bjarni Benediktsson. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum kort af Bandaríkjunum með Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi, þar sem öll löndin eru í bandarísku fánalitunum. Engin texti fylgir myndinni. Myndin af kortinu ein af röð mynda sem Trump birti í dag. Flestar myndirnar eru af ríkinu Nýju Mexíkó sem forsetin vill endurnefna Nýju Ameríku. Fyrirandi forseti Bólivíu segir viðbrögð stjórnvalda við mannskæðri sprengingu í herstöð á föstudag svo ábyrðarlaus að jaðri við stríðsglæp. Fólks enn leitað í rústunum.
13: 3 lík fundust í gær við leit í rústum húsa í bólivískri herstöð þar sem gríðarleg sprenging varð á föstudagskvöld. Varnarmálaráðuneyti Bólivíu segir vitað að 6 hafi farist í sprengingunni. 11 enn saknað, flestir ungir hermenn á aldrinum 18 til 19 ára. Hús nærri miðpunkti sprengingarinnar hrundu og grjót þeyttist í allar áttir, þök sviftust af byggingum sem fjær eru og tré rifnuðu upp með rótum. Ráðuneytið hefur upplýst að sprengiefni af ýmsu tagi sem gert hafði verið upptakt var geymt í stöðinni, sem í Viatsa, 100.000 manna borg í 30 km fjarlægð frá höfuðborginni La Paz. Ástæður sprengingarinnar eru enn á huldu þótt saksóknari rannsaki málið sem manndráp. Evo Morales, fyrirverandi forseti, segir stjórn núverandi forseta Rodrigo Paz hafa sinnt málunu af fullkomnu ábyrðaleysi sem sé ekkert annað en stríðsglæpur og verðskuldi kvörtun til alþjóða sakamáladómstólsins í Hag.
10: Markús Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Í lestinni í dag verður stórt svart núll. Það eru gervigreind sem að ógnar mannkyninu og lögguþættir fyrir fólk sem að fílar ekki lögguþætti. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Í dag mánudagurinn 7. september og þetta lestin.
2: Stór staður til að vera fyrir þessa ríkisstjórn og eins og Davíð sagði, ekki auðvelt að vera komin að annan stað. Þannig að við ætlum að fá að kvitta hérna undir og þetta sýnir að við þurfum að standa okkur í stykkinu núna næstu 12 mánuðina.
3: Má ég svo eiga myndina?
2: Já, já.
3: Ætlið þá undir þetta með?
1: Já, ég opnaði fréttamiðla í morgun, Kristján, og þar birtist mér einmitt þetta rísastóra svarta núll.
0: Einmitt, já.
1: Fór svona þess að pæla í þessu, vegna þess að þarna fyrir þá hlustundir sem að þetta hefur farið framhjá, ég veit nú ekki hvort þetta hefur farið framhjá mörgum, en það var sem sagt verið að kynna nýtt fjárlega frumvarp og Daði Már, Kristófersson, var þarna fjármála efnahagsráðherra. En þær voru líka mættar þær stöllur, valkyrjurnar sjálfar og hann bauð Kristrúnu að koma til sín upp í pontu og Kristrún... Já, hún með risastóran túspenna, alveg einn af þeim stærstu sem hún finnur og skrifar þarna stórt null sem að táknar sem sé hallalaus fjárlög 2027.
0: Já, þetta það sem þau var að vera að stefna og þetta svona stóra, hérna, þau svo stolt af þessu.
1: Já, já. Og sko, það sem að ég fór að hugsa ekki endilega hvað það þýðir að reka ríkið með engum halla. Ég var ekki að hugsa um þetta sko á þann pólitíska áð sem í raunni sjálfum sem mjög áhuga verið líka. En þessi gjörningur, sko, þú veist að því það þarf í raunin ekki að gera þetta svona fyrir framan alla og á svona þennan tákræna hátt með þessum gríðar þykka túspenna. Þetta þyrfti í rauninni ekkit að vera bara gert almennt. Mm-hmm. Þannig þá fór ég að hugsa hver er tilgangurinn með því og auðvitað vekur þetta athygli.
0: Einmitt, kannski svona hallalaus fjárlög, bara þessi orð, ekkit mjög kannski svona grípandi eða sexy?
1: Já.
0: Kannski þurfti eitthvað svona til þess að fanga athygli okkar.
1: Það var ekki nóg að segja það bara, sko. Svo náttúrulega fórum við að skoða þetta og þá kemur í ljós að þessi gjörningur í rauninni svona einhvers konar eftirherma, já, þau eru apa upp þarna, það sem að Clinton gerði,
0: já,
1: 98, okay. Þegar hann var að kynna fjárlögun í Bandaríkjunum fyrir árið 99.
4: This budget marks the end of an era, an end of decades of deficits that have shackled our...
1: Og þá gerði hann í rauninni nákvæmlega sama, þannig að Al Gore er þar í hlutverki Daðamás og svo kemur þarna Clinton og gerir svona stórt núll reyndar bætti hann við upprópunamerki sem að Kristrún henti ekki í sko. En þetta sem sagt þessi gjörningur hefur verið framkvæmdur áður og mér fór bara að hugsa gjörninga almennt í pólitík vegna þess að stundum tala að þetta sé nú bara eitt stórt leikrit þessi pólitísku gjörningar þeir hafa vissulega vægi og þeir geta gert mál, þeir geta vakið athygli á ákveðnum málum á allt annan hátt heldur en að ég meina að segja það bara, það er ekki nógu djúsi, sko. Og ég fór að hugsa svona þessa gjörninga í íslensku landslagi vegna þess að maður þekkir þetta aldrei í útlöndum.
0: Já.
1: Ég meina að maður hefur séð hérna Milley með keðjusögulofti og er alls konar svona gimmick sem að...
0: Argentínski hérna, leithóin sem er að svona, saga niður bara hérna, allt ríkisbáknið.
1: Já, akkurat, einmitt, og svo gefur hann Elon Musk á sviði og einmitt. Þetta er allt voðalega mikil leikræna í þessu.
5: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
1: Og ég fór að veltaði fyrir mig hvort að íslenski stjórnmálum séu jafn spenntir fyrir svona þessum leikrænu tilburðum og vissulega getur þetta það sem hann er dettur fyrst í hugu kannski kvennaframboðið á 9. áratugnum þær voru náttúrulega mjög duglegar í því að vekja athygli á alls konar málum með svona óhefnum leiðum
0: Það er mikið að listamönnum kannski líka í þeim
1: Já, akkurát og þær kannski þarna í minni hluta og með svona ákveðin mál á dagskrá sem að var erfitt að setja á dagskrá á þeim tíma og það er náttúrulega klættu sig þarna upp sem fegurðardrottningar, mættu á borgarstjórnarfund með Davíð Oddssyni sem að hafði látið einhver móðgandi orðfalla á fegurðarsamkeppni þá. Þetta var til dæmis til þess að það var haldin sko svona panelþáttur í sjónvarpi fegurðarsamkeppnir bara stuttu seinna. Þannig að þetta getur vissulega haft áhrif. En svo líka eins og Steingrímur Hermannsson, hann mætti nú á sundskýlunni í viðtal hjá erlendum fjölmiðlum þegar að Gorbatsjóf og hérna Reagan voru hér á landi. Þannig að þetta hefur verið svona, það hefur verið einhvers konar leikur í mönnum. En nýlæri dæmi er til dæmis þegar Hildur Björnsdóttir gerði tákrænan gjörning í Ráðhúsinu árið 2004 en hún raðaði þar 1600 vettlingum, neon vettlingum á gólfið. Og þetta til dæmis vakti töluvert meiri athygli heldur en ef hún hefði einfaldlega farið í viðtal og sagt að hún hefði áhyggjur af þessu. Þannig að það er augljós ávinningur.
0: En sko þetta er svona svolítið mitt hérna, svona mótmæla gjörningar í raunni. En við kannski sjáum sjaldnar einhvern veginn að fólk í svona valdastöðu er með einhvern svona performance til þess að hérna, vekja athygli á...
1: Já, nákvæmlega. Það er einmitt það sem að mér finnst vera svona dálítið erlend við þetta. Af því það, til dæmis Donald Trump, hann heldur ennþá svona rallies, þú veist, þó að hann sé núverandi forseti Bandaríkjanna.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Og fjöldasamkomur.
1: Já, bara það sem honum er bara fagnað og fólk er mynd á hann og hans glæsileg heit og allt þetta. Þannig að þegar að sko sitjandi ráðamenn framkvæma eitthvað svona gjörning, þá finnst mér vera annað á bakvið að heldur en bara sem sagt svona einhverja desperasjón til að koma á hvernig málum á dagskrá. Þetta er meira gert sem einmitt leikrætt gjörningur og þannig Clinton daldi tekindi fyrirmyndar.
0: Já.
1: En já, það er daldi annað finnst mér þegar það eru sitjandi ráðamenn sem að framkvæma svona gjörninga.
0: En þetta minnir mann svolítið mikið líka sko á Donald Trump, sko, að því að hann einhvern veginn svo ótrúlega oft á einhver svona blaðamann að fundu með einhver svona risastór hérna skilti og svona gröf og svona, hann alltaf svona að reyna að sýna einhvern veginn myndrænt hérna til dæmis þegar hann setti hérna tollana á öll lönd heims, þá einhvern veginn var hann með það og svona einhverju pappaspjaldi og þannig á öllum svona ljósmyndum af honum á svona blaðamann að fundum, þá er hann með einhver svona hérna, einhverja aukarhluti sem að hjálpa mann að ná utan málefnin. Sko.
1: Akkurát, og ég held að stærðin sé líka lykilatriði í þessu. Þetta var ekkert venjulegt núll sem hún Kristrún grotaði þannig í morgun. Og þessi gröf sem að hann Donald Trump elskar að flagga, þau eru líka gríðastór og mjög einföld. Það er aldrei of mikið af upplýsingum. Þannig að þetta er alltaf eitthvað svona sem að bara er mjög skýrskilaboð, grafísk, og bara til þess gerða vekja athygli á tímum þar sem að upplýsingar eru bara allstaðar.
6: I think when you look at them, they're all something, but this one chart really says it better than anything. If you look at this, this is great, but this chart is pretty amazing. Right here. All new numbers.
1: Og við erum kannski að fá, til dæmis ef að ég opna síma minn í morgun og sé þarna að það var enda hreyfimynd á vísi sko, með hérna það sem hún teiknaði núllið, sem að var ekstra grípandi, en þá er þetta einmitt sko, þetta er í frímarkja stærð fyrir mér og samt vekur þetta athygli mína, þannig það er kannski líkillinn að þetta verða að vera stórir hlutir og til dæmis eins og þegar miðflokksmenn drösluðu heibökkum nýri miðbæ Reykjavíkur í aðdraganda kosningana núna nýafstöðnu. Þetta eru stórir hlutir og þeir voru búin að panta sko, stóra límmiða til þess að líma þá og ekki nóg með það heldur þá var líka sem sagt frama fólk úr flokknum fengið til þess að líma sjálft á og það tekið upp og sett hann á samfélagsmiðla. Þannig að ég held að það að grípa einhver svona moment sé ótrúlega mikilvægt að sjá ljósmynd af einhverju er ekki að sama og að sjá fremja gjörning.
0: En ég verður að líka sko, ég verður að viðkjöna að mér hefst það svolítið svona fyndið, þetta er svona svolítið komist þannig einhvern veginn fjármálaráð þeirra að halda okkur spjaldi og það vera að tússa þannig en hring, þú veist, ég hugsaði þetta á eftir að vera mím, það er allir eftir að vera að deila þessu og einhvern veginn grínast með þetta og kannski er það bara einhvern veginn, ég held að Donald Trump og margir svona populískir leiðtogar hafa notast við þetta að þeir gera eitthvað fáránlegt og þeir vita að andstæðingar þeirra munu deila því en það mun halda þeim í umræðunni og svo, já.
1: Algjörlega, ég held að fólk fólk sé alveg meðvitað það, þau séu í raun að svona gefa færi á sér sem mími að þau eru í raun að bjóða almenningi að svona grínast og deila og ég held að það sé algjörlega meðvitað. Og það eru í rauninni engin takmörk fyrir því hversu kjánalegir svona gjörningar geta verið. Þetta mun alltaf vekja umtal og athygli og ekkit endilega slæma, ég meni eins og bara Sigmundur Davíð að borða hrátt hakk. Var það ekki eitthvað sem að fólki fann bara ótrúlega svona, hann svo fyndin kall, eða þú veist. Þetta rauninni, mér finnst eins og þetta virki næstum alltaf. Þetta, það sjaldan sem að einhver svona gjörningur veldur því að sko, að það að hlutinni fari illa fyrir stjórnmálamanninn.
7: Er það samt ekki þannig að segjum hérna nú áberandi í kosningunum að þá var Kristrún Frostadóttir með þessa sleggju og náttúrulega að berja niður vextina og núna eitthvað neginn allir að vísa í sleggjuna og svona svolítið að hún að fá hana svolítið
1: að gera grína.
7: Í andlitið sko.
1: Já.
7: Ég veit ekki, sko, verður þetta null ekki bara eitthvað neginn nota gegn þeim?
1: Það getur náttúrulega alltaf verið þegar eitthvað tákn er svona sterkt. Þá lifir það í minningum fólks og núna ef að til dæmis hefna, ef að þetta fer illa, þetta planera og þetta bara er alls ekki eitt málið fyrir okkar efnahag, þá er náttúrulega myndin af núllinu mjög sterk. Þannig að auðvitað er þetta áhætta en kannski eru afleiðingarna svona eitthvað sem gerist bara seinna en momentið er núna og það er, þú veist, momentið er til þess að vekja athygli og það virkar sko.
7: En ég, ein svona kannski, maður geti sagt svona samsæðiskenningi eða svona að maður hugsar já, ríkistjórnin kannski ekki búin að vera eiga mjög góða daga núna undanferðið þegar hérna, jáið tapaði þessari kostningu, núna viljið þau kannski svona einhvern veginn verða áberandi og einhvern veginn ná að tengja sig við eitthvað annað sko.
1: Já, fá jákvæða athygli á öðrum sviðum.
7: Já.
1: Þetta er náttúrulega alveg sko, ágætiskenning til dæmis, og það sem rennir stóðum undir hana er til dæmis það tímasetningin þegar Clinton gerði nákvæmlega það sama, það var bara rétt eftir að hérna, Lewinsky skandallin átti sér stað.
7: Einmitt,
1: þannig að þar er hann líka sko, þetta er kannski líka svari við því hversu sitjandi ráðamenn er að reyna að beina athygli fólks á ákveðna staði þó að þessu ekki kosningabaróttu, þó að þessu ekki minnihluta. Er bara að þau vilja að almenningu sé kannski ekki að hugsa um eitthvað sem að gerist fyrir stuttu. Ég er ekki bara, að segja af við á.
7: Bara horfið hérna á ringin hérna.
1: Akkurat.
7: Einmitt. The ring.
1: En það er bara spurning líka hvort að við séum að nálgast svona erlenda pólitíkusa eins og Boris Johnson, Donald Trump. Þetta er eitthvað sem virðist að hafa virkað mjög vel og kannski er bara eru bara fleiri opnir fyrir þessari hugmynd.
7: Og bara kannski tíman að tákna þetta eru bara miðlarnir á vissan hátt kalla á þetta.
1: Akkurat. Svo
7: segir, þetta grípur augumanns og þetta heldur þeim í umræðinni, fólk mun gera grín útgáður af þessu og þetta mun ég láta umræðum hallalaus fjárlög allavega einhvern veginn endast lengur á samfélagsmiðlum.
1: Ég held við værum ekki að tala um þetta núna allavega.
7: Einmitt.
1: En núna allavega fara yfir í annað, það er gervigrindin.
7: Einmitt. Og það er best að vara hlustendur við, það verður mikið tækni slangur á ensku í þessu innslagi. Stafar mannkyninu ógn af gervigrindinni? Er hætt á að við missum tökin á gervigrindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki? Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá árás sem að síðan hafði orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfaldlega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agentar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindarfyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
8: Þannig erum við svona, segi ekki kannski fyrsta skipti, en samt eiginlega í fyrsta skipti að sjá hennar raunverulega hættu sem fylgir agentum. Og áður enni reglulega er líka kannski verst að segja að þegar ég með svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir eða hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar eðlilega þeir eru að vera í sína hagsmunni líka, svona talað hlutina niður skulum við segja en þarna í fyrsta skipti segir OpenAI sem á þarna hluti máli þetta fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind, þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target sko.
7: Og hefði geta farið þá miklu verð
8: hefði geta farið miklu verð og ég held sko, anþess að maður viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuðu að reyna stíga innan hús en þetta nefnilega töluvert löng atburður sem á sér stað þarna þó hún gerist mjög hratt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það sko strax í maí, lok maí 2015-17 maí þá sem sagt innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind eða sjálfvirkir agentar sem í einhverju þróunarumhverfi 1200 stykki saman þeir finna leið til þess að skrifa sitt eigið bulletin board sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta borð til þess að tala saman þá finna þessir agentar leið til þess að smíða slíkt borð innan OpenAI, innan tilrauna umhverfisins og byrja þær eiga samskipti og stór hluta þessum samskiptum virðist hafa farið fram að því leitum til að þeir voru reyna að finna leiðir til svona meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera og þessi test sem að þessir agentar eru í eru raunverulega öryggismál þar að segja þeir eru að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á umhverfinu sem þeir áttu að vera læstir inn í til þess að sjá hvað getur gert því er ekki að það hefur óörugt því er það bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum
7: Svona hérna gervigreindar agentar þeir, það hefur verið að einhvern veginn æfa þá prófa þá, þjálfa þá, en það hefur gert einhvern veginn, þetta ekki gert á netinu heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi
8: Já, kalla þetta gerðnan sandbox af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa það sem þeir geti gert hvað sem og inn í þessum sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir, forrit og dót mörg hver sko mörg af þessum tólum eru þá tól sem við notum þannig að þeir setja inn í þetta lokað umhverfi þekkt af afra, alls konar þekktar hérna, lausnir nú vil ég ekki nefna en enna lausnir af því að það geti komið sér illa þegar þeir eru í útvarpi en hugsaði bara þessi tól sem við notum dagstaglega þau eru settat inn og þessir agentar það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessar hugbúnaðarlausnir inn í afra og slíkt hversu hratt með hvaða hætti og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta þeir svo fara á bak við raunverulega þá sem stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman agentarnir og það kannski í þessu öllu saman sem stóra fréttin stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu þannig verið fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhæðun heldur saman tekin ráð agenta þeir eru að kurla sig saman sem hópur og taka sameiginlega ákvarðanir og deila þekkingu sína milli það bil mánuði setna, sem þetta hefur komin hérna í seinni hluta júní, þá af einhverjum ástæðum OpenAI að breyta infrastruktúrinn sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrinn og á örfáum dögum endurskrifa agentarnir nýtt bulletin board. Þannig að þannig erum að sjá sko, að þá vorum við ekki búin að komast að því þegar væri eins og bulletin board, en það verið endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað gott að hérna, vera með falið eigið umhverfi og fyrir sín eigin samskipti, að þeir endursmíða það umhverfi. Og í framhaldunum af því finna þeir leið til þess að brjótast út úr sandkassanum. Þannig að það ekki bara þeir að brjótast inn í hugbúnað innan sandkassans, heldur finna þeir öryggisglufur, komast þar með út á internetið og þeir velja það. Menn getur svo deilt það hvað það raunlega þýðir, en svona þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan séu þetta raunveruleg, þá verður samt að hafa í huga að þessir eitindar allir eru þjálfverð með eitt markmið. Og það er brjótast inn í hugbúnað. og raunverulega setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta. Þeir sleppa út úr sandboksinu af því að það partur við því sem ættu raunverulega að gera. Það bara brjóta hugbúnaðin sem heldur þeim inni. Og svo ákveðið að trýta raunverulega interneti sem held sinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa. Og mögulega bara slempi lukka að Hugging Face, hugbúnaðin, er sá sem verður fyrir valinu og örfóðum dögum setna eru þeir búin að knésetja sko rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
7: Hvað Hugging Face?
8: Hugging Face raunverulega bara hugbúnaðalaust sem að notar mikið hérna gervigreind og það kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir Hugging Face einn af þessum fjölmörgu svona já, það bara mikið af nýjum hugbúnaðalaustum sem að vinna mér náið með svo kallum LLM agentum og módulum. Hugging Face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM kerfi, það mikið skrifað hvernig og hvað LLM kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið þessar hugbúnaðalausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum af því það eru nú þegar opnar fyrir eitjöndum, þannig það eru læstar með öðrum hætti. En af því að sko, kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það er eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðalausnir svo allum eitjöndarnir raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmiskar vélar þar vinna á ógna hraða og þess vegna verður þetta svo alvarlegt með leiðar komast inn þá getur þær unnið svo svaglega hratt og af þessum 1200 eitjöndum þá eru 700 eitjöndar sem taka þátt í samhæfðri árás og bara við setjum þetta í sko mannlegt samhengi við getum ímyndað hvað myndi gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar, myndi velja sér eitthvað einn hugbúnað þegar myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin og aðra 500 sem er að bakka það upp með skjölun og það er raunvægilega það sem við horfum á þarna 700 eitjöndar ráðast inn í búnaðin og geta hann innan frá á meðan 500 aðrir eru að taka við upplýsingum og skjala og halda utan
7: aðstandendur þessa hérna síðu hérna Hugging Face þeir átta sig á þessu að það verið að ráðast á þá hvað gerist í kjölfarið?
8: Já menn náttúrulega stoppa þetta af og vill til náttúrulega af því þetta er koma að segja eðli þess sem er að gerast er þannig að það er auðvelt að finna þess eitinda það er auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af af því að þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvitað Þetta velta að hérna, einangra dæfinan kerfi sem svo sjá hvar eru konur og hvar ekki. Brotið er einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvist langan tíma af því að það er raunvægilega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja það sem þeir segja vera það byrja þriðjung af innviðum í hugbúnaðakerfum sem þurft að endurbyggja, sækja eldri útgáfur. Það sem gerist auðvitað í framhaldinu er að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósin þess hversu rætt við erum að hlaupa og það kannski hættin í þessu öllu við erum að hlaupa heldur rætt hraðar kannski heldur en góðu gegnir en sama tíma heldur við getum ekkit heldur hægt á af því að sko, þetta dæmi og önnur dæmi sem hefur átt sér stað á síðustu vikum og mánuðum sína okkur hvert tæknin nú þegar komin það þýðir að svo kvöldu open model, þar sé að í þessu tilviki er þetta GPT-model frá OpenAI sem er svo kvölda frontier model þú getur ekki hýsta sjálfur og þátt að kaupa aðgangaði frá þeim og þetta sleppur þetta úr þeirra eigin þetta er þeirra þetta er sem sagt innviða model hjá þeim þetta er ekki einu svona í það sem almenningur var að gera en þetta segir ykkur hvert getan er komin við vitum jafnframt að svo kvöldu open model sem eru aðgengil öllum þar sé ekki downloada svo kvöldu opna modeli hýsta sjálfur og minni vel Það við það að vera með sömu getu og þessi módel. Og það eru áhugirnar sem menn hafa og þess að telja menn sig þurfa hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með þurfum verið svona framlínumódel eða frontiermódel sem getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru opin módel sem eru að fara að ráðast núna alltaf innviði á næstu mánuðum.
7: Einmitt, hérna eigum að vera hrætt?
8: Upp að einhverju marki, já sko ég veit ekki hvort ég myndi endilega nátt orðið hrættur,
7: Nei.
8: Ég myndi frekar segja við eigum að vera uggandi og mögulega pín áhyggjufull af því að það er alveg ástættis af áhyggjur og ég held sko að það er ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur okkur pínu ótta sem að við förum að bregðast við einhver viti og ég held að þetta sé svona, þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar hérna fyrir opinberaðala fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggissveitir þá ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem við getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera og allt slíkt af því það er alveg ágjöfn og við sjáum sko að þið hafa nú bara síðast í morgun var frétt af því það var sem sagt núna einmitt fyrr í vor þá tóku sig til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan Wikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar raunverulega brutust þeir ekki neinstaðar út þeir höfðu aðgang á internetinu en höfðu engangu lesa aðgang og þessir hundruðir agenta þeir höfðu það verkefni þeir voru sem sagt það var að taka tíman hvað verður fljótur að leysa ákveðin verkefni á netinu þar að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi þeir fundu leið til þess að fara fram hjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið fundu þarna gamlan Wikivef þar sem þeir gátu farið fram hjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli og við erum að tala sko tugþúsunda samskipta sem eiga að sér stað þarna ekki neitt sko hræðilegt þeir eru raunverulega bara herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér þetta þá getið nota þessa leið til þess að svindla og vera fljótari og þeir eru mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með þeir eru að hjálpa hver erum að svindla og þetta er hérna öfugt við hitt það sem er raunverulega að vera að brjótast út það var þetta það sem við köllum

0: verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja að hún myndi ganga.
1: Já, ég myndi jafnvel segja bara hún svífst einskis.
0: Já.
1: Og þetta svolítið svona, einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel. Hann sagði, þetta raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög. En ég sagði, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta, það sem flókið þarna að mikið af þessum ellilegum kerfum, við ekki bara öll, eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar black box, við vitum ekki nákvæmlega hvað gerast að lampa eitthvað tjöldin. Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum, sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur, er þetta stóra samráð sem eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta, það hvernig þú eigir að fela niðurstöður og falsa þær gagnvart humans, hvernig þau eru að fela óæskilega hegðun, hvernig þau eru að falsa alls konar þannig að við mannskepnum að sjáum ekki hvað raunverulega í gangi. Það veldur mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona brjótast út úr kassanum og gera allt þetta því að það er svona skýrt hérna reward, hérna goal function er eitthvað brotið. Mm-hmm. Ég meiri áhyggjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hegðuna því að við, þessi kerfur verða komin á þann stað að þau fara að vera klárar við. Hvað gerist þegar hann klárar við og vilja jafnframt fela hegðun fyrir okkur? Mögulegt á engin leið fyrir okkur að sjá hvað er raunverulega gerast á baki tjöldin.
0: Einmitt. Og þetta sko, já, kannski einn gervigreindar agent kannski er náttúrulega mjög öflugur og kröftugur en þegar þeir eru farnir að vera hérna fjölmargir að eiga í samskiptum saman þá hérna þá eru það verra en líka bara sko maður velti fyrir sér sko manneskjur þegar þær eru hérna hvernig við erum forritaðar er á eitthvað ákveðin hátt við sem einstaklingar höfum okkur ákveðin hátt en í hérna hópa dýnamík þá fyrir við að hafa okkur á kannski eitthvað allt annan hátt og hátt sem kannski óæskilegri, þú veist, það ýmislegt sem gerist í æsingnum, sko.
1: Mikið rétt og við höfum svo sem, sko, hérna, ég var nú bara í samræðum með þetta fyrir eitthvað dögum síðan, þá vorum við hans að ræða akkur þessa hegðun og meðal annars þessa, þetta sem gerist á þessi þýsku vikisíðu. Þá var eitthvað sem sagði, ég menn, þetta nákvæmlega sem myndum sjá raunverulega úlinga í framhaldsskóla að gera. Þeir fundu leið til þess að deila hérna prófupplýsingunum með hinu nefndunum, þeir eru að fara að gera allan daginn
0: mm-hmm.
1: til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir. Og þetta svolítið af hérna sama með og það sem mér finnst hérna eða koma sem svona sorglega broslegt samt, sko, hvað þetta mennsk hegðun. Að því hún það raunfélag, þetta bara gera bara það sem það er að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að syndla, þá er það sem gerir.
0: Mm. En hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir? Þetta.
1: Satt best að segja, ég ekki vissum að við séum endilega fær til þess að stoppa það af. Það kannski stóra ágjöfnu og það og við sjáum það á undan, svona á umræðum undanförnum vikum, sérstaklega. Það að aukast þessar áhyggjurættur um að við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka, sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin. Ég held menn hægi ekki á sér að þá menn áhyggjur að hinir fá eitthvað forskot sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt. Ég held við séum pínu á þeim stað að við þurfum bara að krossleggja fingurna og manna þetta fari ekki allt til fjandann, sko.
0: Mm-hmm.
1: Man er sýnist samt, sko, þetta sem að, sko, þetta er svona blanda af þess að þeir kalla pre-training, þar að segja það er að þjálfa mótilinn í að hafa sér ákveðin hátt áður en þeim er hleyft út, plus svona ýmis konar lagfæringar á hegðun eftir að hérna, það búið þjálfa mótilið. Manni sýnist er alltaf að vera betur og betri í þessu og menn er að ná meiri tökum á því svona stjórna hegðunum með einhverju móti. Ástæðin fyrir þeim að sjá þessi incidentöndu alvar er ekkit endilega því að við séum að missa tökin á hegðunni heldur að því móturinn er að vera svo ofbóðslega öflug.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég held að þetta snúist meira bara um að við þurfum að halda áfram að hlaupa svona ofbóðslega rætt. En þeir sögðu líka og við sjáum það að nú var nýtt mótil að koma frá OpenAI. Og þeir segja að þetta sé verið fyrsta skipti þar sem að sem sagt, annað mótil frá þeim sem gengdi líki hlutverki í að þjálfa og stilla af nýja mótilið.
0: Mm-hmm.
1: Hvað það þýðir svo getur verið annað áhyggjuefni þannig eru aftur, ef að það eru samantekin ráð,

0: hvað þýðir það að við séum með módel sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa að nýja tegunda módeli.
1: Einmitt, einmitt. Hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna, þeim sem eru að framlega það.
0: Já, eins og í hálfgerði vísindaskáld sem var sett á netið eitthvað tímanni fyrra þar sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið, á hvaða tímapunkti fer fara framlínumódel í bandaríkjunum að tala við framlínumódelin í Kína án þess að við séum partur á samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta.
1: Einmitt.
0: Á nokkra þáttúku.
1: Einmitt. En það greinilega svona þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það allavega var núna þarna einhvern tjón á dögunum opið bréf það sem að í rauninni öll þessi stærstu amerísku hérna gervigreinda fyrirtæki voru svona að tala það að það þyrfti að hægja á þessari Já. Þróun að einhverju leiti.
0: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúiði að þeir sé að meina eða hvort þetta sé þessi atvik að koma upp þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held sko, hef ég reyna að setja mig í þeirra spor ég hefði gert það sjálfur hvort síðan væri að meina eða ekki en á sama tíma myndi gera það held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pása okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað er að gerast hinum með tjörnina sko.
1: Ég mitt.
0: Því miður.
1: En hérna, sko, fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum. Ekki bara best að núna fara bara að vera með backup og öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna haldi þetta gagnabankana sína heldur en í tölvu?
0: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að vera ekki pappír, það hérna, ég veit allan hvað ég að gera mínu fyrirtæki, við erum að taka svo öllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingarsvegum og vistum það í geimslu sem ekki tengd við neinu og ekki að vera Veistu, engin og allra síst gervigreint verið aðgungað. En ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist hún á síðustu könnunum, vera að verða ansi mörg og ekki bara sýnist að vera komið upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einum öðrum hætti að nýta gervigreint í daglegustarfi. Ef að menn eru ekki samhlega því að herða á alls konar öryggisreglum, hvað má ekki, hvað gögn má afhenda þessum módulum, hvað ekki og hverjum, hvað er tengt saman, þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað að gera því að þarna kannski mesta hættan þegar þú ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði sko, hvert módil raunverulega með getu kjarnaðlisfræðings þetta eru það klár módil ætlar að affynda þeim bara allt án þess að spyrra spurninga inn í fyrirtækinu og vona að ekkert gerist treysta því að það verði engir brestir næsta þar ég myndi fara mjög varlega í það.
1: Sérstaklega að þessi kjarnæðilsfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkópati.
0: mikið rétt. En Já. Þetta en ég held sko þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ætti raunverulega fyrir flesta að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setjast niður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gervigreind fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innan frá, en líka utanaðkomandi árásum.
1: Tryggvi Freyr Elínarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað var að segja, óþekka gervigreind.
0: Takk fyrir spjallum.

0: Þetta lag heitir Stress er Cardio og er með hljómsveit sem heitir Lip Gloss Mafia.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að sjónvarpi.
0: Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar er sest til okkar. Nú erstu mætt með lögguþætti sem þú hefur að horfa að ekki.
2: Já, ég ákvað að hætta mér út í það að horfa á lögguþátt þó að ég hafi mikla fordóma fyrir lögguþáttum og bókum eiginlega líka. Ég samt, ég meina auðvitað, eins og bara held ég hvert mannsbarn neyti svona menningar við og við sem fjallar lögreglumál og hérna lögreglurannsóknir. En ég svona í seinni tíð, þess að ég meina ég náttúrulega fylgist með afþreyingarefni að sjálfsögðu og oft einhverju sem hefur með glæpi að gera. En svona ef það sko, ef aðalpersónan lögregluþjónn, þá set ég svona smá svona, þá ég með varnagla. Ég vil helst eiginlega aðalpersónum sem glæpamaður frekar og ég hef mér samúð með glæpamönnum. En já, en yfirleitt líka sko ef það eitthvað svona efni það sem kannski ekki endilega skýrt hver meiri skúrkur lögreglan eða glæpamaður en þá það svona, finnst mér það strax aðeins meira spennandi. Og já, en þetta sem sagt ný... hérna, lögreglu dramaserja sem heitir Furious og inn á Disney Plus og þetta þá Hulu veitan og það efni fer inn á Disney Plus allavega hérlendis höfundur þáttan á showrunner eins og það kallað og hefur held ég verið talað skapara eða eitthvað slíkt hérna á íslensku þá heitir höfundur þáttana heitir Elizabeth Merriweather og hefur gert þættin að Dropout sem að fjallu hérna Elizabeth Holmes og Silicon Valley svindlari.
0: Ég sá þá.
2: Já.
0: Þeir eru skemmtilegir.
2: Já, fína þættir og hérna og náttúrulega ótrúlega merkileg saga. Ótrúlega merkileg. Ég ekki búin að sjá þessi þætti en ég las bók þetta mál. Mjög svona spennandi karakter og þessi þættir einmitt fengur mjög fína viðtökur og svo gerði hún líka þessi þættir sem komu út fyrir skömmu og heita Dying for Sex og fengu líka mjög fína viðtökur og fjalla sérst hérna döðvona konu sem maður með krabbamein og uppgötar þá svona emi, þegar hún já, við döðan styrloksins einhvern veginn fer hún í ferðalega að uppgöta kynferðislega nautn og hérna og þaðan kemur titill þáttarins og hérna þarna komið kannski smá svona leiðastef sem fer síðan inn í þennan þátt þetta svona, þetta konur, einhvern veginn gjarnan, einmitt breyskar beiglar konur og síðan einmitt einhvers konar svona kynferðisleg vandræðamál bæling, kynferðisofbeldi en líka kannski einhvers konar svona kynferðisleg frelsun og þetta svo sannlega svona viðfánsefni í þessum þætti Furious og rétt einmitt að kannski bara vara viðkvæma áhörðu við því að hér fjallað mjög svona ljóta hluti í raun og ljóta hluti í samfélaginu og bara svona hérna, já, slæmar gjörðir og sér í lagi einmitt kynbundi ofbeldi og hérna karla sem hata konur mjög mikið
0: einmitt. Er þetta spennuþættir?
2: Þetta eru spennuþættir, alveg bara reynir og beinir spennuþættir, sko. Og þeir eru verulega spennandi. Þannig að afþreyingagildið mjög hátt, sko. Ég var mjög svona, spennt, sko. Og ég meina spennandi byggð upp með svona klassískum hætti og það alltaf einmitt að það rannsókn sem hefst og svo sífellt eitthvað, já, það finnst einn hlutur og sá hlutur bendir í eina átt og kolla kolli þangað til að já, við erum komin að sér nálægt svarinu. En þetta sem sagt hefst á því að það verið að segja frá að við sjáum sem sagt, mannesku sem er hérna og hrekkjavöku að bjóða hérna, er við dittnar bjóða hérna litlum börnum salgæti. Svo fer hún inn í íbúðuna og þar er maður sem er algjörlega hérna döðastýr og þá og hann sem sagt hérna kemur ljósa þessi manneskja í dyrunum, hún er ekki öll það sem hún séð hún er satt ung kona og hún heldur þessum manni í gíslingu og sprautar hann með einhverju ólifjan og síðan satt, myrður hún hann og þá þetta morðingin okkar kynntu til sögunar í raun og voru fyrstur af öllum og kemur ljós og hún heitir Catherine og síðan kynnust við lögreglu konunni Alice Black sem er satt, hún er nýgræðingur í hérna alríkis lögreglu bandaríkjanna í FBI og hún er ný komin til FBI frá hérna bara lögreglunni í New York og er þess að svona einmitt ekki farin í neins svona stór mál, hún bara svona svolítið að svara símanum en já, það vill þannig til að hún svona hérna fær þetta mál svolítið svona inn og borð hjá sér og þetta það sem hún hefur áhuga á það svona hérna kemur í ljós einmitt að þetta úrskurða fyrst andlát þessa manns úrskurða sem overdose en þetta ekki hérna en þetta grunnsamlegt sem of stór skammtur og hérna þannig að hún fer að leysa fer inn í þetta mál og tengir það strax við annað mál og þá eru allir bara jæja góða mín, þú ert hérna ný hjá FBI og þú ert strax farin að segja fullir það að einhver of stór skammtur séu raðmorðingi og hérna trúiði engin hvað hérna, hún hefur að segja en það sem náttúrulega tilfellið að því að þetta náttúrulega saga, góð saga, það þarf alltaf að tengjast, að þá hefur þessi lögreglu þjónn, hún hefur einnig, sagt, hún hefur upplifað kynbundið ofbeldi, hérna heimilisofbeldi, og sem að var sjálfsögðum mitt, það var ofbeldi í nánu sambandi kæristinnar, og hann er líka lögreglumaður, og fyrir vikið er vinnustæðurinn líka klofinn, hérna, fólk skiptist svolítið með hverjum það er í liði, og það er í lengin svona með henni í liði, nema kannski svona einn, vinur en þetta sjálfsögur rétt hjá henni, það raðmorðingi og það þessi unga kona sem er að, hérna, hún er að einbæta sér að háttsettum mönnum lögfræðingum og þess að þar og hún er sagt, fyrrum kynlífsverkamaður og hérna barnung vændiskona sem að síðan hérna, er núna hefur harma hefna
3: to talk to me you could have just faked a heart attack
4: you wouldn't have come
3: you're right there are three victims we know of neighbors say they saw a woman
5: descriptions of her are all over the place because
6: she's always hiding her face
7: your first case is an FBI agent and you think you have a serial killer
3: I do
2: eins og ég segi, já, allt tengist þá verður til svona dýnamík náttúrulega þar sem að lögreglu konan og þessi morðingi eiga svona í raun og veru eitthvað sameiglegt þegar allt kemdur allt
1: Þannig að þetta er eitt stórt mál sem að tegja sig yfir alla þætti
2: Já, svo sjálfsögðu kemur ljós it goes all the way to the top sko. hérna að það er að sjálfsögðu hérna hálgert svona samsæri og hérna og það eru bara verulega stórir leikendur þarna að baki sem að eiga hérna, hafa mjög misjöfn áhuga mál og þessi áhuga mál innihalda einmitt já, kynlíf með barn ungum vændiskonum og að sjálfsögðu hefur kannski verið hérna hildi yfir eitt og annað og þar að sjálfsögðu eru náttúrulega háttsetti líka einstaklingarinn að lögreglunar og hvaðina sem að hafa hildi yfir hérna fyrir þessa fjársterku einstaklingar.
0: En sko, þú sagði núna í byrjun að þú hefur almennt ekkit sérstaklega gaman að svona löggu þáttum hvað er það sem að einhvern veginn dróði að þessum þáttum og hjæltir inni?
2: Sko, það er hérna, leikararnir eru býsna fínir og svo eru persónar nefnilega skemmtilegar það er náttúrulega mikið tala einmitt núna bara síðsliðin ár ég meina það náttúrulega verið að gefa konum bitast það hlutverk, það verið að skrifa merkilegir kannski sögur konur og svo leis En það getur stundum endað í svona flatnesku. Síðasti löggu þáttur sem ég rindi hér held ég hétt hérna Day of the Jackal og var byggð á bíómyndinni sögufrægu. Þar var til dæmis einmitt, sá sem var að eldast við sjakalan var kvenkyns lögreglumaður og það fannst mér að vera svolítið þvingaður karakter. Það var mikið reynt til að gera hana svona tvíviða og svona ekki, hún var ekki fullkomin en mikið var hún svakalega klár og eitthvað svona, en mér fannst það svolítið misemnast. Hér finnst mér svolítið vel lukkast að allar þrjár aðalpersónunar, af því ég ekki búin að nefna þess að þriðju aðalpersónunarna sem er svona útbrunnin gamall jálkur í kjallarnum hjá FBI sem er búin að rannsaka einum of mörg hérna, hræðileg mórmál og hérna og hún heitir Nora hún alveg ofsalega svona skemmtilegu karakter og þannig að það eru þessi þrír aðalkarakter það Alice Black, nýgræðingurinn í löggunni það gamla brýnið hjá löggunni Nora og svo það morðingin sem einhvern veginn svona Manic Pixie Dream Girl og þetta allt mjög svona mjög svona marglaga karakterar. Þær taka allar taka rangar ákvarðanir og hérna og eru margt í raun og veru skrifaðar eins og karlkins karakterar. Þær er að láta stoltið hlaupa með sig gönur. Þær eru siðferðislega vafasamar allar eiginlega. Og mér finnst það í raun og veru kannski vera það sem mér finnst helst vera áhugavert og ekkit endilega bara þú veist það að þetta sé eitthvað óvenjulegt af því að það eru konur þetta er bara svona vel fléttað og, og fíni karakterar að því sögðu, þá er þetta lögreglu spennu þáttur þannig að hér er sjálfsögðu ekki verið að finna pjólið og svona stundum er þetta svona þú veist, þegar það verið að reyna að einmitt hérna gera karakterna dálítið djúpa á áhugaverða þá er það til dæmis Nora hún hefur mikla áhuga á grískri goðafræði, þá verður til svona heppileg svona málpípa til þess að eitthvað svona draga fram eitthvað samanburð milli eitthvað sem nútímanum við eitthvað svona góðsagna minni þetta er oft á tíðum ekki mjög svona eðlileg samtöl eða svona já, hérna, en þegar að sama tíma þú veist, líka alveg hérna, alveg allavega einhvers konar tilraun til þess að hafa þetta svolítið svona hérna juicy, þú veist og stíður oftast líka bara svona megin sögnina í þáttunum sem er náttúrulega ádila á hérna á bara þöggun og hérna og já kynferðislegt ofbeldi og þú veist og kannski núna ég meina eftir náttúrulega afhjúpun Jeffrey Epsteins málsins og allt svoleiðis þá í raun og veru er þetta ekki neitt sérstaklega líka þetta með að þetta sé einhverjur algjörður svona toppar í samfélaginu sem að komast upp með eitt og annað og ekki bara komast upp með eitt og annað heldur eru í raun og veru með herfólks á sínum snærum sem er að hjálpa beinlinis til við að fremja þessa glæpi þessi söguþráður er ekki mjög óraunsær eða þú veist manni sem áhorfandi finnst þetta ekki sérstaklega svona óraunsætt og maður veltir fyrir sér fyrir einhverjum árum síðan hvort að manni hefði þótt þetta vera mjög svona langt gengið skilur eða svona en hérna
4: hefur eitthvað komið fram að þetta sé byggt á þessu máli eða er það bara augljóst?
2: Nei, ég veist ekki, ég held að það sé aðlega bara þetta er bara augljóst sko. Og hérna og svo þú veist hérna og þetta er alltaf ekki alveg byggt á því en ég meina auðvitað mun fólk einhvern veginn draga þennan samanburð og það er sagt hérna í svona kynningarefni fyrir þetta þetta byggi á bíómynd svona úr 80s hvort hún heiti Black Widow eða eitthvað, ég man ekki hvað hún hét það er svona einmitt, svona glæpa mynd en þú veist, ég held að samaburðurinn þar sé í raun og veru ekkit rosalega mikill bara svona kannski svona í gróðum dráttum eitthvað svona svipa mál en hérna en já, þetta er svona þeir sem að hafa gaman af allavega svona spennuþáttum þeir mun alveg hafa mjög gaman af þessu, því að þetta er vel gert hérna, og líka jafnvel með þeir sem hafa ekkert endilega alltaf gamar af þessu eins og ég þá er þetta alveg forutnilegt.
0: Já, þetta er þættirnir Furious á Disney Plus.
2: Já, ok, þetta er
0: Brynja, takk fyrir að koma í lestina og segja frá þessum þáttum hérna, mælir með fyrir þá sem að fíla lögguþætti og jafnvel þá sem að fíla ekki lögguþætti.
2: Samanlega.
0: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.

0: Já, alltaf gaman að spjalla við Brynju sjónvarp. Þarna myndustu líka á hérna hana Elizabeth Holmes.
1: Einmitt, það þessi Silicon Valley sveikarrappur sem var með þetta fyrirtæki.
0: Heldur betur.
1: Theranos, endaði í löngu fangelsi því hún var búin að svíkja alla.
0: Já, og núna vorum við að frétta í dag að Nathan Fielder, sem þekktur fyrir Nathan for You og The Rehearsal.
1: Einmitt, einhver svona áhugaverðasti.
0: Frábær sjómasmaður.
1: Sjómasmaður samtímans.
0: Hann greinilega tók upp heimildamynd með henni einhverjum rúmum mánuði áður en að hún var sem sagt sett í steinin.
1: Já, einmitt.
0: Og ég verð að segja að ég alveg rosalega spennt fyrir að sjá þetta.
1: Þetta hljómar einmitt eins og eitthvað svona eitthvað tvíeki sem að kannski óvænt en mér finnst það passa mjög vel. Hún einhvern veginn þessi sveikarhappur og hann alltaf einhvern veginn að leika sér að mörkum veruleika og
0: Það mætti segja að hann væri skáldskapar. Líka sveika.
1: Já, einmitt.
0: En allavega mjög áhugavert. Þetta verður heimildamynd sem kemur
1: Já.
0: Í október.
1: Já, hlökum til. En lestin verður ekki lengri í dag. Við ætlum að enda þetta á amerísku hljónstinni Gís. Við Kristján og Fríða þökkum fyrir samfylgdina í dag.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Vegagerðin tilkynir, þriðjudaginn 8. sept verða malbiksviðgerðir á hringveginum Hellisheiði. Hringvegurinn verður lokaður til austurs við Þrengslaveg og hjáleið Þrengslaveg og Þorlókshafnarveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 12 til 16. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Verktaki Kólas Ísland. Vaka þjóðlistahátíð barnarímnatónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Blóðbönd, ný tónleikaröð þar sem frændhygli leyfð, salurinn. Beðarhreinsun, garðlist. Talstöðvar, göngustafir, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mætti velja.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
7: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Gott kvöld. Fjárlaga frumvarpið ekki verðbólgu hvetjandi að mati dósents í hagfræði en hækkun krónutölugjalda koma óvart. Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í dag landakort þar sem Ísland, Grænland og Kanada í bandarísku fánalitunum. Evrópusambandið tilkynnti í dag umfangsmiklar fjárfestingar á Grænlandi. Marglyttur herju á lax í kvíum Kaldvíkur í Reyðarfjörðum helgina. Fyrirtækið sendi tilkynningu til Kauphalla og í Ósló og á Íslandi í dag vegna affalla. Og íþróttafélög á landsbyggðinni rukka jafnaði lægri æfingagjöld en þau gera á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýlegri úttekt ASÍ. Yfir þjálfari hjá Þór segir samanburðin ekki gefa réttamynd og foreldrar á landsbyggðinni beri meiri kost af íþróttaiðkun ef ferðakostnaðurinn talinn með. Dósandi hagfræði telur að nýtt fjárlega frumvarp kynnti ekki undir verðbólgu en hækkun krónutölugjalda komin á óvart. Stjórnarandstaðan og verkalýðsforingjar hafa gagnrýnt frumvarpið. Fjármálaráðherra kynnti frumvarpið í morgun og boðar 5 milljarða króna afgang á næsta ári. Fjárlög hafa ekki verið afgreitt með afgangi frá því 2018. Stjórnarandstaðan og verkalýðsreifingin hafa gagnrýnt frumvarpið í dag og lýst áhyggjum af því að það sé verðbólgu Tjandi. Katrín Ólafsdóttir, dósent í hagfræði við viðskipt og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, tekur ekki undir það.
1: Ég get ekki séð að þetta hafi mikil áhrif þar. Þetta séð svona tiltölulega hlutlaus fjárlög hvað það varðar og aftur bara kem ég að halla lausu fjárlögunum þá ekki verið að bæta í hérna þensluna, myndi ég ætla. Þannig ég get ekki séð að þetta hafi áhrif á hagkerfið og ekki bæta í verðbólguna fyrir utan krónutölugjöldin sem ég nefndi.
0: Katrín segir að hækkun á krónutölugjöldunum hafi komið sér hvað mest á óvart.
1: Það má alltaf gaggrína hvaða leiðir eru farnar en þarna náttúrulega verið að hækka eins og kílómetragjaldið sem að svona hefur verið mjög viðkvæmt hjá neytendum, myndi ég segja, síðustu mánuði frá því að því var breytt úr hérna bensíngjaldinu. Nú síðan verið að minka erunni lækka persónuafslátt svona óbeint vegna þessarar hérna, breytingar á framleiðinni viðmiðinni. Þannig að það er svona kannski óbeint skattahækkun sem liggur þar í og svo kannski það sem að kom mér óvart var það að þessi krónutölugjöld muni hækka í takti verðbólgu þessi 5,2%. Þannig að ég er nú talið æskilega að halda sig við verðbólgumarkmið 2,5% og sína svona ákveðna viðurkenningu á verðbólgumarkmiðinu.
0: Sagði Katrín Ólafsdóttir og rætt verður við Sigur Jón Þórðarson, formann fjárlaganefndar Alþingis og Njál Trausta Friðbertsson, nefndarmenn, mann í speglinum á eftir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum, kort af bandaríkjunum, Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi, þar sem bandaríski fáninn þekur öll löndin.
2: Donald Trump birti mynd af kortinu skömmu fyrir 3 að íslenskum tíma. Forsetinn tilgreinir ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgir birtingunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athyglinni morgun undirrituðu Grænland, Danmörk og Evrópusambandi samningum fjárfestingu í öflugra gervinata sambandi. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tilkynnti sér 200 milljóna evra fjárfestingu í Grænlandi á næstu 2 árum til viðbótar. Fjárfestingarnar jafngilda 56 milljörðum íslenskra króna. Stuðningurinn snýst engum þrennt, hreina orku, mikilvæga málma og netsamband. Ásalni Trumps í Grænland síðislið 1,5 ár hefur ekki leynt sér. Forsetin hefur til að mynda áður birtu mynd á samfélagsmiðlum af Grænlandi með bandaríska fánunum eða öðrum tákmyndum fyrir bandaríkin eða jafnvel sér sjálfum. Korti sem hann birti í dag svipar til þeirra mynda. Fréttastofa hefur sendt fyrirspurn á utanríkisráðuneytið vegna málsins en svar hefur ekki borist.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Marglyttur herjuð á laxa í eldiskvíum Kaldvíkur í Reyðarfirðum helgina. Í frétt austurfréttar segir að marglyttuna geti valdið ýmiskonar vandamálum í eldi, það brennifiskin særi og geti dregið úr súrefnismagni. Kaldvík sendi frá sér tilkynningu atviki til kauphallarinnar í Ósló og Íslandi þar sem fyrirtækið skráða markaði. 0,3% fleiri laxar drápust vegna atviksins helgina og Kaldvík hefur slátrað hlutafiskinum fyrr en til stóð. Niðurstöður úr PISA-könnun sem var lögð fyrir vorið 2025 verða kynntar á blaðamannafundi menntamálaráðherra klukkan 11 á morgun.
3: Tæp þrjú ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður PISA sem mörkuðu mesta fall frá upphafi mælinga. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lokgrunnskóla í lesskilningi, vísindum og stærðfræði. Í PISA 2025 var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendur þátt en í heildina voru þátttökuríki 91 talsins, þar af 38 aðildarríki OECD. Fram til þessa hefur árangur íslenskra barna í heildina lækkað með hverja könnun sem hefur verið lögð fyrir. Fallið á milli kannana hefur þó aldrei verið jafn mikið eins og það sem kom fram í PISA könnuninni 2022. Ekkert OECD-ríki tók jafn skarpa dýfu í Ísland en niðurstöðna sýndu meðal annars að 40% barna bjuggu ekki yfir grunnhæfni í lesskilningi við lok grunnskóla. Á blaðamannafundrum á morgun verða niðurstöður PISA 2025 og viðbrögð við þeim kynnt. Þá kemur ljós hvort Ísland hafi tekist að rétta úr kútnum eða hvort staðan hafi þróast til verri vegar. Inga Sæland ráðherra menntamála, Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og Linda Heiðarsdóttir skrifstofustjóri skólamála í mennt- og barnamálaráðuneytinu ávarpa fundin og svara þar spurningum.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Yfirmaður samhæfingar skrifstofu Svíþjóðardemokrata og einn helsti lykilmaður flokksins ætlar að taka sér leyfi frá störfum eftir að sambýliskonans var sökuð að dreifa rústneskum áróðri.
4: Gustav Gellerbrandt sagði í færslu á Facebook ásakanirnar vera róksherferð sem hefði lagt ómanneskjulega þungar byrðar á fjölskyldu hans undanfarna viku. Sænski miðillinn Expo sagði sambýliskonuna Pólínu Malaberg hafa heilan áratug dreift greinum og færslum af vefsíðum og rásum þekktum fyrir að reka áróður fyrir rússnesk stjórnvöld og dreifa fölskum upplýsingum. Meðan annars Malaberg sögð hafa deilt efni þar sem innlimun Krímskaga var varin og Vladimir Putin forseta hampað. Hún starfar sem sérfræðingur Svíþjóðardemokrata á sænska þinginu. Gellerbrandt segir málið allt lítið úr samhengi en ákvað að skila tölvu sinn og aðgangskorti meðan málið væri rannsakað. Forsætisráðherrann Úlf Kristersson segir það góða lausn í samtali við SVFT. Hann segir það á sína ábyrða að allur öryggis aðgangur á ríkisstjórnarskrifstofunum sé tryggður. Minnihluta stjórn Kristessons hefur starfað í tæp 4 ár með stuðningi Svíþjóðardemókrata. Þingkosningar verða haldnar næsta sunnudag.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ódýrast að æfa handbolta og körfubolta hjá Þór á Akureyri samkvæmt nýri skýrslu frá ASÍ. Íþróttafélög á landsbyðinni rukka jafnaði lægri æfingagjöld en þau á höfuðborgarsvæðinu. En slíkur samanburður segir aðeins hálfa söguna segir yfirþjálfari hjá handknattleiksdeild Þórs.
5: Alþýðusamband Íslands kynnti í síðustu viku samanburð á æfingagjöldum barna í handbolta og körfubolta á landinu. Mikill munur var á gjöldum eftir landslitum en töluvert minna kostar að æfa handbolta og körfubolta á Akureyri samanborið við höfuðborgarsvæði.
6: Já, það eru nú bara nokkra ástæður fyrir því, sko. Við erum náttúrulega bara að reyna að bjóða íþróttina og viðraðanlega verði fyrir alla. Það er náttúrulega ekki allir sem hafa tökkaði að vera að greiða því ef ekki 100.000 árlega fyrir margar íþróttir og flestir eru náttúrulega í bara mörgum íþróttir.
5: Segir Gunnar Ernir Birgisson yfirþjálfari handknattleiksdeildar Þórs. Sveitarfélög veita flest hver frístundastyrki til barna sem stunda íþróttir og tómstundir. Hægt að nota hann til niðurgreiðsla á æfingagjöldum. Í Reykjavík styrkurinn 75.000 krónur á barn, á bilinu 65-70.000 í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, á Akureyri styrkurinn 55.000 á ári. 80.000 krónum munar á ári að æfa handbolta hjá Þór á Akureyri og fram í Reykjavík. Margt spilar inn í við ákvörðun æfingagjalda. Laun þjálfara spila stóran þátt, fjöldi iðkenda og loks ferðakostnaðurinn sem ekki með í æfingagjöldunum. Að sögn Gunnars ferðakostnaður 12-14 ára barna í íþróttum á ári oft talsvert meiri en æfingagjöldin.
6: Já, svo náttúrulega við að reyna að halda hérna æfingagjöldunum niðri til að komast til móts við foreldra og forráðamenn. Varandi ferðakostnað því að hann getur orðið allverulegur þegar allt lagt saman sko. Foreldrar út á landi séu að greiða örglega meira heldur en foreldrar á höfuðborgarsvæðinu sko, þegar allt talið saman sko.
0: Sagði Gunnar Erni Birgisson, Siguróli Sigursson tók saman. Og veðurhorfur, það verður fremur hæg suðvestanátt og léttskýjað á morgun en strekkingur norðvestan til. Þykknar upp á Vesturlandum kvöldið, hiti 9-18 stig og hlýjast á Norðurlandi. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Og það verður kosið í Svíþjóð næstu helgi, skoðanakannanir þar bendir þess að verði mjótt á munnum, það hefur ekkert eitt mál verið ráðandi, en listin hvað um það sem, yfir það sem talaður er svona kannski ósköp kunnulegur, það er talað skipulega glæpastarfsemi, lestrarvanda, biðlista í heilbrigðiskerfinu og fjárhag heimilina, svo eitthvað sem tín til, en við ætlum að byrja á pólitíkinni hérna heima. Því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun og fjármálaráðherra gerir ráð fyrir að heildarafkoman verði jákvæm 5 milljarða. Hann talaði það að hallalaus fjárlög væri ekki markmið sjálf sér heldur fórsindi þess að draga úr verðbólgu og vaxtabyrði og það má eiginlega segja að svona fjárlaga frumvarpið og framlegging þess marki svona upp af þings það kemur saman á morgun, miðvikudag verður flutt stefnuræða og menn svona setja sig í gírin fyrir veturinn og hingað eru komnir þingmennir Sigurjón Þórðarson, flokki fólksins sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson, sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd. Komið sælir og velkomnir.
7: Takk fyrir þetta.
0: Takk. Og ég fjárlega frumvarpið, menn gerðu ráð fyrir því að það yrði sko 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna er eiginlega svo með gildi, svo bættist við hann og fór upp í tæplega 30 milljarða. Mm. Markmið hallalís fjárlega, þetta ekki bara svona fallegt markmið, en kannski ekki mikið á það að treysta, Sigurjón.
7: Þetta eru falleg og nauðsileg markmið, vegna þess að það er forsenda þess að við náum hér saman ríkisfjármálunum, lækkun vaxta, og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll að sammennast og ég vonast eftir því að það verði góð samvinna með þá stjórnar andstöðunni til þess að ná fram markmiðunum því að þau skipta máli en nú spurt, er þetta eitthvað sem er bara orða blaði og ekki nær fram að ganga? Ég vil nú bara benda á að það er nýkomin út ríkisreikningur fyrir ára 2025 og hann er nokkuð nærri því sem var lagt var upp með þannig að þetta skiptir máli, þessi vinna og við verðum að taka hana alvarlega því að þetta er eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækku ná að fram að ganga og við náum saman í ríkisreksturum.
0: Það er nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
8: Það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því og í þessu frumvarpi þá er svona á tekju hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlaga frumvarpi þá er gjaldtaka í ferðaþjónustu, það er 5 milljarðar Baðalónin eru 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun. Þannig að þarna liggja með skusti 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburði það og við höfum við huga að eins og ég skilði að þá var hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrra 20 milljarðar. Þetta er helmingurinn allum hagnað í ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem er mikið skattpínt fyrir eins og við þekkjum.
0: Já, en ef að menn ætla að vera með hallalaus, þá þarf við að taka einhverstaðar fé.
7: Jú, og það er nú kannski líka ágætt að taka það fram að þetta er ekki eitthvað nýtt sem er að skella á, heldur liggur það fyrir allavega síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars, að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónustan nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt lykill líður í því að ferðaþjónustan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtækjum er boðið upp á, að það er eitthvað sem er ekki hægt að búa við til frambúðar.
0: En nú taka mér náttúrulega eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka töluft mikið núna áramótin.
7: Það er 1,1 króna á kílómetri.
0: Já, en það er svona, ef við umreiknum
7: það í prósent. Jú, en það er ágætt að hafa þessu uppæði
8: 15,9%.
0: Og þá er það næstu í 16%. Og þetta nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það er bara sangjandi að þeir borgi sem að brúka, en þetta kannski leggst þyngra á fólk eftir því, já, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og við út á landi.
7: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrenni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarinnar og eru meðal annars að þá að forðast ég hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk en þessar tölur og þessar uppæðir sem að eru nefndar að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetri ári að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
8: Já, og það nú bara tölur, 6.500 krónur með við 15.9% hækkun. En það sem mér finnst kannski ættum að ræða eins er, við vitum öll og við erum sammála um það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð.
9: Mm-hmm.
8: En í þessu frumvarpi, þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5.2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2.5%. Á sama tíma og við erum að tala um það, kæra sem líka að gera núna, þorandi þau frávik sem að þarf á orðið, það er verið að svona sveitafélagin gerir sitt, fyrirtækin gerir sitt, en ríkið kemur með þetta inn 5.2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið er búið að setja svolítið viðmiðin í 5.2%, þetta er eiginlega stæðsti punktur í nýjötu frumvarpi.
10: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi, Sigur?
11: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og ef menn allar ná hérna þessu saman, að þá verða útgjöld og tekjur, að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast. Og það líða hér á suma í stjórnarandstöðunni og þá ekki hér sessunönd minn hér í að tala nýður þá tekjuöflun ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld. Það fer ekki saman. Þetta er ábyrg áallun sem Daði Már Kristófersson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnarandstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman. Þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist og forsenda fyrir vaxtalækkun og stöðuleiki samfélaginu.
10: Til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna áðan að það er frumvarpi kemur fram svo koma fjárlögin, þar hefur bæst við svo koma kannski auka fjárlög þannig og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins líka að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda. Munt þú halda fast við tauminn í nefndinni?
11: Er það vinnan okkar í fjárlaganefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar, ekki bara meiri hlutans heldur einnig minni hlutans í það að fjárlögin séu haldin og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðast ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráð þegar hann lagði áðursla á fundi með okkur í morgun.
10: Njál Trausti, eru því stjórnarandstöðunni tilbúinir að leggjast á árarnar?
8: Já, auðvitað viljum við öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég verð að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurinn er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunverulega hausti 24, þá var ég formaður fjárlaganefndar og það var nú aldeilis unni að ég með að passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID ári 2020 í því neyðar ástandi sem þá var, þannig að þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallar forsenda hér 5.2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir, það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið krónutölu hækkanu annað eða hækkum 5.2% að ríkið nái ríkissjóði í plús niða við þessa forsendu. En þetta er algjör grundvallar forsenda fyrir öllu saman.
10: En þú segir, sko, hvar hefur þú viljað skera þú meira niður? Hvar hefur þú viljað hækka álögur?
8: Já, ég hefði náttúrulega ekki viljað hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsaðgerðum sem er boðað hér. Þetta er rosalega stæðsti hlutin í aðhaldinu, hann er alveg á fjárfestingum. Það vera fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörkuðu leiti inn í rekstur ríkisins. Þar hlýtur þetta vera það sem að þarf að gerast, það er svona viðráðanlegar í rekstri ríkisins, þar þarf að finna matarholunum.
10: Eins og hvar?
8: Já, það er bara launum, það er fækka ríkisstarfsmönnum þegar við fjölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðustu ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019 COVID-20, 2020 og 2021, stríðin í Úkraínu 2022 og við erum síðan með Grindavík 23 og 4. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá í gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstrinum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölur svolítið og fara í gegnum rekstrinum.
11: Sko, það skipti máli þegar maður allar hann árangri að maður seti ekki markið og hátt. Og mér finnst markið vera með bara mjög nokkuð hátt í þessu og enn, þó ekki ofhátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkun 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nauðsynleg útgjöld í samfélaginu þannig að ákveðnir hópar dragist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herla endur saman í sameiginlegum rekstri, þá þurfum við að standa saman það.
10: Stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gerðu áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfir plaggið. Ertu sammála því?
11: Nei, ég ekki sammála því.
8: Nei, fjárlög eru mjög stóra mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, þá var færst svolítið mikið yfir á fjármála áætlun, 5 ára fjármála áætlun, en fjárlögin skipta verulegu máli og ég gerði aftur aðtúrsendir við þetta fyrir 5,2% á verðlagsliðinni. Þetta er grundvallarmál. Við sjáum líka að það kemur á óvart það verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er ýms, það er margt að skoða þegar við erum rétt farin að sjá þetta einu degi en það verður ýmslegt sem verður tekið á hérna næstunni.
11: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við þurfum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálum ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki meðan að mikla halla að þá værum við hér með afgang upp á vel og annað 100 milljarða króna.
10: Mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verði sagt upp núna haustinu hafði ágjörð því?
11: Nei, ég hef ekki ágjörð því.
10: Heldur það verði ekki, mun ekki verða? Eða?
11: Ég held að ef að hérna, það verði bara gott samtal og menn náu endur saman, en það náu samkomulega, ég bjart sérna það.
8: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana og þetta með 5,2%, það er áhugavert innlegg inn í þá umræðu. Það sem er að leggja línuverandi verðbólgu næsta ári.
10: Takk ykkur fyrir Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurjón Þórðarson.
8: Takk fyrir.
11: Takk sömuleiðis.
10: Það verða þingkosningar, landsþingskosningar og sveitarstjórnarkosningar í Svíþjóð 13. september og skoðanakannanir benda til þess að mjótt verð á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu.
9: Kosið er til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá 3 kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðarstjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt er talað að 2 blokkir takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn er skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demokrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroddi. Svíþjóðar demokratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson er blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosningana. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
12: Og það eru víða líka svona rættum lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru náttúrulega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneiti og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem er það bil 8% sem er hátt svo er líka náttúrulega eitthvað líka sem er mjög mikið í umræðinu hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin er sömulegt svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
3: Er hart tekist á þessi mál? Eru skiptar skoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
12: Já, það, mér finnst að það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega ef við erum að tala glæpastarfsemi og anlögun af innflytjanda og svoleiðis.
3: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist rúm 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkistjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
12: Og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosningunum en nú lítur út fyrir að baráttan gæti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega, verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst það líklega flokkan í fjóri sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sín á þingi en jafnvel þó kannski stjórnarastaðan ná í meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
3: Ríkisstjórnarmyndun getur orðið flókin meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokrattar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrötum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrötum né græningjafloknum Miljöpartiet.
12: Því er líka rétt sko mögulega minnilutastjórn jafnóðarmanna og annars flokks líklega græninga en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri svona stjórnaranstöðuflokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemokrata svo sem er með það bil 20% í skoðanakannanir.
3: Flokkur Svíþjóðardemokrata er áhugaverður vegna þess hver hrattan hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta er þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir harða stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaróttunni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meiri hluta stuðning á þinginu.
13: Og finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóðardemókrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
12: Það er að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóðardemókratanar er að stjórna landinu, já það er bara nauðsynlegt til að þessi ríkisstjórn sem ég er með núna er svona með nóg stuttning til að halda áfram. Það er svona, en mér finnst kannski líka, og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem er leiðtogi í Svíþjóðardemokraterna sagt að hann er bara, finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnarandstöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
3: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla er hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar enn í kosningunum 2022.
0: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Anders Svensson. Og fleiri er ekki speglinum að sinni, umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Tónbil kvöldsins tilengað íslenskum grammíverlaunahöfum og hún Laufey var fyrst. Hún hefur nú hlotið tvenn verlaun, 2024 og 2026. Nýjustu verlaunin fyrir hefðbundna popplötu ársins, A Matter of Time, en fyrsta lag tónbilsins var lokalag þeirrar plötu, Sabotage. Nokkuð skarpur endir á plötunni. Á tónleikum hefur Laufey vakið athygli fyrir að eyðileggja sellóið sitt í lok þessa lags. Aðans einn annar Íslendingur hefur hlotið tvenn grammíverlaun og hún er líka sellóleikari. Hildur Guðnadóttir hefur tvisvar hlotið verlaun fyrir bestu tónlist í sjónrænum miðlum fyrir þættina Chernobyl árið 2020 og kvikmyndina Joker ári síðar. Heyrum líður úr Chernobyl.

Gunnar Guðbjörnsson tenor tók við að fylgdi Guðnadóttur í broti úr óperu Wagners Tannhäuser. Den Brunnen, den uns Wolfram nannte, hét þessi aria, í uppfærslu Staatskapelle Berlin árið 2002 undir stjórn Daniels Barenboim. Kór þjóðaróperunar í Berlin söng með Gunnari. Íslendingar hafa hlotið samtals 6 verðlaun þar sem af er 3. áratug 2001. Aldar. Ein verðlaun ár hvert frá 2020 utan ársins 2023 en það var hins vegar á því ári sem Gunnar Guðbjörnsson komst að því að hann hefði hlotið verðlaun 20 árum áður. En þessi uppfærsla Tannhäuser sem við heyrðum brot úr var valinn besta óperuhljóðritunin það ár. Einhvern veginn fór þetta fram hjá honum. Annar Íslendingur hlaut verðlaun sama ár, Steinar Höskuldsson eða S. Höski Höskulds eins og hann þekktur vestanhafs, var hljóðteknir á plötu Norah Jones, Come Away With Me, sem hlaut verðlaun meðal annars fyrir bestu hljóðupptökur. Heyrum lag á plötunni sem Steinar tók upp, 7 years.

Nora Jones söng lag Alexanders Lee, Seven Years, af plötunni Come Away With Me. 7 árum eftir að þessi plata Jones kom út, hlaut Pacifica kvartetinn Grammy-verlaun fyrir besta kammertónlistarflutning á hljóðrutin þeirra á 1. og 5. strengjakvartetum bandaríska tónskáldsins Elliot Carter. Á aðra fiðlu í þeirri hljóðritun lék Sigurbjörn eða Sibbi Bernharðsson. Heyrum 4. millispil strengjakvartets nr. 5 af þessari hljóðritun.

tónlist Philips Glass úr óperunni Akhnaten tók við af strengjakvartett eftir samlanda hans Elliot Carter. Í þessari uppfærslu sem við heyrðum brot úr syngur Dísela Lárusdóttir en hljóðritunin hlaut Grammy-verðlaun 2022 sem besta óperu hljóðritunin. Dísela söng hlutverk Tæ drottningar í uppfærslu Metropolitan óperunar undir stjórn Karinar Kamensek á þessari tilraunakenndu óperu ævi faraósins Akhenatens. Við heyrðum brot úr þriðju senu fyrsta þáttar, Birtingar glugganum, The Window of Appearances. En nú komið að lokum þessa Grammy-verluna tónbils, þó ég efa nú að þátturinn sé gjaldgengur til verlunana. Víkingur Heiðar Ólafsson slær botnin í þáttin, hann hlaut verlunin á síðasta ári, 2025, fyrir bestan einleiks hljóðfæra flutning með túlkun sinni á Goldberg tilbrigðum Jóhannesar Sebastians Bachs. Hér 18. tilbrigðið, kanóna sexund. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 6, létt skýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Stykkishólmur, norð-norðaustan 4, létt skýjað, hiti 12 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norð-norðaustan 1, súld dálítill sjór, hiti 5 stig. Grímstaðir, norð-norðvestan 7, súld skyggni 1 km, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norð-norðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 13, úrkoma í grennd, allmikill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 998 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðan 10, hiti 11 stig. Vatnskarðshólar, norð-norðaustan 4, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 15 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 7, létt skýjað, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Minnkandi norðanátt í kvöld og víða létt skýjað en skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg suð vestlæg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert seinnipartinn. Þykknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9 til 18 stig, hlýjast norðanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á suðausturmiðum og suðaustur djúpi. 300 km suð vestur af Færeyjum er 972 millibara lægð sem þokast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suð vestur mið, norðan 8 til 13 metrar á sekundu en dregur úr vindi í kvöld, snýst í vestan og suð vestan 5 til 10 á morgun en 8 til 13 vestan til annað kvöld. Faxaflóa mið, norðan 8 til 13 en 5 til 10 í kvöld og hægari í nótt, snýst í vaxandi suð vestan 8 á morgun 8 til 13 síðdegis. Breiðafjarðamið, norðaustan 5 til 13 en lægir í kvöld, gengur í suð vestan 8 til 13 á morgunin 10 til 15 annað kvöld. Vestfjarðamið, norðan 3 til 10 en vestlægir í kvöld, suð vestan 8 til 13 í fyrramálið og 13 til 18 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðan 5 til 10 en lægir í kvöld, vaxandi sunnan og suð vestanátt seint í nótt, 10 til 15 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, norðan 8 til 13 en heldur hægari vestan til, dregur úr vindi í kvöld, suð vestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 vestastannað kvöld. Austurmið, norðan 10 til 15 en 8 til 13 í kvöld, vestan og síðar sunnan 5 til 13 á morgun. Austfjarðamið, norðan 13 til 20 og rigning lægir smám saman í nótt og fyrramálið, suð vestan 5 til 13 seinnipartin á morgun. Suð austurmið, norðaustan 15 til 23 en lægir vestast norðan 13 til 18 í nótt en mun hægari vestan til. Breytileg og síðar suð vestlæg átt 5 til 13 á morgun. Vestur djúp, norðlæg og síðar breytileg átt 3 til 8 en gengur í suð vestan 8 til 13 á morgun. Grænlandsund, suð vestan 3 til 8 en 8 til 13 seint í kvöld og 10 til 15 hádegi á morgun. Norður djúp, norðan 5 til 10 en hægari vestan til vaxandi suð vestan átt í kvöld og nótt, 10 til 15 á morgun. Austur djúp, norðaustan 8 til 15 en hægari suð austan til norðan 8 til 13 í nótt, vestlægri á morgun. Færeyja djúp, suð austan 5 til 13 í dag en norðaustan 10 til 18 vestast, norðan 8 til 13 á morgun en hægari vestan til síðdegis. Suð austur djúp, norðlæg eða breytileg átt 15 til 23 hvassast austan til. Vestlæg átt 5 til 13 á morgun en norðan 10 til 18 austast fram að hádegi. Suður djúp, Norðvestan 10-15 í dag en hægari norðvestan og síðar vestan til. Vestan 5-10 á morgun en suðvestan 8-13 síðdegis. Suðvestur djúp. Vestan 5-10 en hægari norðan til. Suðvestan 5-10 í nótt og 8-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær einkona mín, mamma, tengdamamma, amma og langamma, Helga Einarsdóttir, lést á hjúgrunarheimilinu Grund 2. september. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 14. september klukkan 13. Kjartan Vilhjálmur Guðmundsson, Garðar Kjartansson, Vilhjálmur Kjartansson, Elísabet Hilmarsdóttir, Einar Kjartansson, François Susetti, Guðmundur Kjartansson, Sjöfn Kjartansdóttir, Kristján Hákonarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Sigurðsson, skipstjóri og útgerðarmaður, Mánatúni 5 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Skjóli þann 2. september. Útför verður auglýst síðar. Guðrún Gunnarsdóttir, Sigurður Sveinn Jónsson, Anna Guðfinna Stefánsdóttir, Guðmundur Jónsson, Guðlín Kristinsdóttir, Gunnar Páll Jónsson, Dagný Halla Tómasdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku eiginmaður minn Eggert Ásgeirsson, Bergstaðastræti 69 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Sóltúni 5. 3. september. Útförin fer fram frá Neskirkju við Hagatorg 1. 18. september klukkan 13. Sigríður Dagbjartsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Þetta var Kveðja, lag og texti eftir Rebekku Blöndal. Það var hún sem söng og lék á ukulele, Andri Ólafsson lék á kontrabassa og Stefán Örn Gunnlaugsson á píanó og slagverk. Góðir hlustendur, nú sendum við út hljóðritun sem gerð var á tónlistarhátíðinni Siglu sem framfór í síðasta mánuði. Umsjón með þættinum hefur Pétur Grétarsson.
1: Góðir hlustendur, í byrjun ágústmánaðar 2026 fór fram í hörpu tónlistarhátíðin Sigla sem hefur fært tónlistar áhuga fólki ferska strauma bæði sígildrar og samtíma tónlistar undanfarin ár. Fjölmargir viðburðir á dagskrá dagana 7. til 9. ágúst sem spönnuðu allt litróf tónlistarinnar auk þess að gera sér farum að höfða til allra aldurshópa með upplifunum fyrir alla fjölskylduna og ekki síst á yngstu á viðburðum undir nafninu Litla Segla. Við fáum að heyra hér fyrsta hluta yfir eða rásar eitt yfir dagskrá seglu og byrjum á tónleikum undir nafninu Vættir og Óvættir. Þrjár rattir fléttuðust saman á opnunar tónleikum seglu og könnuðu goðsagnir náttúrunar. Söngunurnar Harpa Ósk Björnsdóttir, Kristín Einarsdóttir Mentile og Hildigunur Einarsdóttir ásamt Elisabetu Vóge á hörpu og Matthildi Önnu Gísladóttir og píanó leitu saman óperu, sönglög og þjóðlaga arf frá ýmsum löndum Evrópu. Tónlistin ferðaðist á milli áa, skóa og yfir náttúrulegra vera og rakti sögur sem hafa streymt evróska menningu aldir. Við byrjum í ríki vatnsins, þar sem hugaði er að kórallum sjávarins í mynd úr sjávarsöngum Edvards Elgars, Hildigunur Einarsdóttir syngur.

Þetta var tónlist eftir breska fiðluleikaran og tónskáldið Rebecca Clark sem var fætt rétt fyrir aldamóti 1900 og stundaði sína list fram undir það síðasta en hún lést í hári 11 ári 1979. The Seal Man var meðal efnis á tónleikunum Vættir og óvættir á tónlistarhátíðin í Seglu í ágúst 2026. Kristín Mentile söng. Og þá var komið að tónlist eftir Claude Debussy. Sönglag hans Beauvoir fjallar öðrum þræði vatnið og hvernig árnar líða hjá eins og ævin sjálf. Harpa Ósk Björnsdóttir syngur.

Það var hörpuleikarinn Elisabeth Vogue sem brúaði bil vats og skóar á tónleikunum vættir og óvættir og seglu tónlistarhátíð með engelsverki eftir franska hörpuleikaran og tónsmiðin Marcel Lucien Tournier. Verla Sourstan Le Bois í áttinað uppsprettunni í skóinum. Þar áður heyrðu við Ariu úr óperunni Rúsölku eftir Antonín Dvorak. Og þar sem við erum komin inn í skóin á þessum skemmtilegu tónleikum söngkvennanna Kristínar Einarsdóttur Mentile Sóbrans, Hörpu Óskar Björnsdóttur Sóbrans og Hildigunnar Einarsdóttur Messo Sóbrans með Elisabeth Vogue og píanuleikarunum Matthildi Önnu Gísladóttur er ekki úr vegi að staldra aðeins við með unglingnum í þessum skói. Þessi tónlist er eftir Jórunni Viðar en textin eftir Halldór Laxness.

0: Harpa Ósk Björnsdóttir og Kristín Mendele tóku við af unglingnum í skóginum og sungu í orðastað barnana í skóginum, tónlist úr Hans og Gretu eftir Engelbert Humperdinck. Og þar látum við staðarnum með á tónlingunum vættir og óvættir á tónlistarháttíðinni Seglu. Auk þeirra Hörpu og Kristínar komu þar fram messosóparanum Hildugunur Einarsdóttir, hörpuleikarinn Elisabeth Vogi og píanuleikarinn Matildur Anna Gísladóttir. Áður en lengra haldið í yfirferð okkar Seglu ársins skulum við grípa aðeins niður í spjall við þau Ernu Völu Arnarsdóttur sem aðalsprautan á bakvið Seglu og Hjört Pál Eggertsson sem stýrir kammersveitinni Elju en hún kemur mikið við sögu hátíðarinnar. Ég talaði við þau í morgun klukka rásar eitt í aðdraganda hátíðarinnar.
1: Það er íslenska sjómannfélagið sem að stofnaði þessa hátíð og stendur að baki þessara hátíð og hátíðin var svolítið stofnuð í hugsjón þeirra hjóna var að steðja við tónlist sem sköpuð í núinu og steðja við samfélagi kringum tónlistina koma saman og vera saman í tónlistinni og skapa rými fyrir

0: samveru og samvinnu og einmitt frá þessu sjónarhorni kemur hugmyndina þemanu í ár á tónlistarhátíðinni Siglu, það flétta og kemur líka svolítið út úr þessu samstarfi sem við eigum við Elju Kammersveit í ár en Elju kemur mikið við sögu núna
1: Þetta náttúrulega bara sko sífælt og viðvarandi umræði efni svona hvernig tónlist og hvaða tónlist ratast til fólks og hvaða tónlist tekin upp og sett á svið á svona hátíð og nú þið bæði ung í bransanum og hvað drífur ykkur í þessu? Það þessi blanda? Hún mikilvæg eða eru þið málsvarar einhvers frekar en annars? Eru þið frekar málsvarar nýrar tónlistar eða klassikrar tónlistar? Hvar byrjar þetta?
0: Þetta stór spurning, ja. En kannski málsvari bara tónlistar sem fyrirbæris. Mm. Þetta sé ekki hægt að segja annars, af því að sem tónlistamaður þá elskar maður auðvitað alla tónlist, þá maður hallist að einhverju sérstaklega eins og allir gera, en það sem að hrífur mig mest við að vera í tónlist er fólkið sjálft og hvernig við upplifum tónlist allar mismunandi máta og komum samt alltaf saman í henni og það er einmitt það einhvern veginn sem að mér finnst alltaf svo fallegt á Siglu í hvert skipti sem þessi hátíð fer fram þá myndast svo fallegt samfélagi í kringum hana og það er svo mikil falleg samvera þarna í hörpu sem að myndast og í kringum þessa tónleika og í kringum flytjendurna og Já, sem við reynum líka að leggja svolítið áherslu á þessari hátíðar að skapa rými fyrir fólk að vera saman og njóta þess í kringum tónlistina.
1: Já, innmitt sko, en hérna, og maður er líka alltaf að velta fyrir sér svona þessu basli bara að koma þessu saman og praktíkinni við þetta, því að nú standið þið frammi fyrir því að það þarf að fá fólk í húsið og það þarf að setja að rassa í sæti og svona allt þetta praktíska, en er það bara hluti af þessari samfélagspælingu, hafið bara gaman að þessu, það er þetta svona eitthvað sem er bara eitthvað helvíti sem þarf að fara í gegnum eða hvernig sjáðu þetta er þetta allt jafn skemmtileg?
0: Já, það er svona kannski tveir pólar það er stundum er það helvíti en svo er helvíti líka stundum gott að ég að maður uppsker eitthvað úr þessu alveg greinilega og það er bara alltaf þess virði og já, ég elska það og það er, já, það er einmitt bara eins og ég sagði á þann, það er svo fallegt að sjá fólk koma saman og láta eitthvað svona gerast, af því það er svo margt sem kemur að og það er svo margt sem margir sem að standa saman í því og það verður mjög fallegt.
1: Erna Vala Arnarsdóttir og Hjörtur Páll Eggertsson í spjalli í morgunklukka Rásareitt í aðdraganda Siglu ársins 2026. Og þá hugum við að tónlist sem tengist myndlist og landslagi á tónleikum undir nafninu Þjóðgarða Blanda frumfluttu víóluleikarinn Rita Porfíris og fiðluleikarinn Anton Miller Vatn, nýtt verk eftir Veroník Vöku.

Tónskáldið Veroník Vaka hafði samband við tvíeykið Rítu Porfíris víóluleikara og Anton Miller fiðluleikara með hugmyndað verki innblásnu af málverkum Arngunnar Írar úr myndverkaröð hennar þjóðgarða. Þetta var vatn. Tónlist þeirra á seglu fylgdi sjónræn upplifun þar sem verki Arngunnar Írar var varpað upp á skjá ásamt myndum frá þeim stöðum sem verkin á tónleikunum sækja innblástur sinn í. Samanmynda tónlist og myndlist ferðalag náttúruöfl, landmótun og sameiginlegt ímyndunarafl tryggja ólíkra landa. Og þá gleymum við okkur næst í tónlist eftir Georg Kurtak.

Tími í rými er sífellt í huga tónlistar fólks hvar sem það stundar iðju sína. Við heyrðum nokkra tóna af tónleikum á seglu sem hétu einmitt Tími í rými. Þar buðu sellóleikarin Nina Van Honecker og píanoleikarin Ann-Kristin Sofroniu áheyrendum upp á hlustunar upplifun þar sem tíminn virðist ýmist teygjast, dragast saman eða leysast upp. Meðal þess sem þær buðu upp á til að íhuga með áheyrendum tíman í rýminum var þessi kafli úr Játekokk, verkum ungverska tónsmissins Georgi Ligeti sem hefur nú ekki legið á liði sínu þegar kemur á því að upplifa tónlistin upp á nýtt. En til þess að virkilega gleyma sér í tíma og rými er nú fátt betra en vandaður hljófara slottur eins og þessi, nú eða fallegur kórsöngur eins og sá sem tekur nú við. Meðal gesta seglu var danski kammerkórinn De Unge Vokal Ensemble, Dúve, sem skoðar hvernig tónlist getur skapa tengsl yfir tíma og flétta saman fortíð og nútíð í sameiginlegri upplifun, andardráttar, raddar og hreyfingar. Í hjarta dagskrár kórsins var frumflutningur á verkinu Paeton eftir Veroniku Votmann sem byggir á Metamorphosis eftir Ovid. Verkið segir frá Paeton sem vegna stórlætis síns missir stjórn á sólvagninum og setur að stað ljóslogandi hamfarir. Votmann nýtir hexameter, formt ljóðform Ovids og umbreytir því í púls sem lifir í andardrætti, tali og óhefbundinni raddtækni. Úrverður verk sem sveiflast á milli goðsagnakendra hamfara og kyrðar líkamans og skoðar rytma sem bæði raska og róa.

Paul Emborg stjórnandi Duve, de unge vokalensemble, dönskum gestum seglu árið 2026. Þau frumfluttu Paeton sem Veronika Votmann samti sérstaklega fyrir kórinn. Og þessar vel stemdu ungu dönsku raddir tóku líka til kostana íslenska kórtónlist, fyrst heyrum við tónlist eftir Báru Grímsdóttur, María, drottins Lilja.

Hér var sungið úr Passíusálmum Hallgríms Péturssonar, tónlistin úr smiðju Hildigunnar Rúnarsdóttur, unnin úr þýskum lagbóðum og slitrum úr gömlum handritum. Paul Emborg stjórnaði Dúve, kammerkórnum danska. Og Hildigunnur Rúnarsdóttir lagði líka til tónlist á öðrum tónlingum sem við höfum þegar vikið að í þessum þætti, Þjóðgarða Blöndu, Rítu Porfíris og Antons Millers. Hér er tónlist Hildigunnar innblásin af Snæfellsjökuls Þjóðgarði.

0: Rita Porfiris og Anton Miller léku duett fyrir víólu og fiðlu eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Snæfellsjökuls þjóðgarður. Það komið að lokum fyrir þáttar okkar frá Seiglu tónlistarhátíð ársins 2026. Það var Þorgrímur Þorsteinsson sem hljóðritaði tónlistina á Seiglu. Góðar stundir.
1: Við hlítum á hljóðritun frá tónlistarhátíðinni Seiglu sem framfór í síðasta mánuði. Það var Þorgrímur Þorsteinsson sem hljóðritaði umsjón með þættinum hafði Pétur Grétarsson. Hlýðum næst á kammerkórin Huldi, syngjaverkið Brim gnýr við hamra. Lagið samdi Kormákur Logi Bergson. Textin eftir Kormák og Dýrleifu Unu Bergsdóttur, en þau byggja textan á ljóðum sem eignuð eru Kormáki Ögmundsinni sem fættist á 10. öld. Stjórnandi kórsins Hreiðar Ingi Þorsteinsson.

0: Kammerkórinn Huldur söng undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar. Þau fluttu verkið Brim gnýr við hamra. Lagið samdi Kormákur Logi Bergsson og textan gerði hann ásamt dýrleifu Önu Bergsdóttur út frá ljóðum eignuðum Kormáki Ögmundssyni frá 10. öld. Þetta kom út í vor á plötunni í Fossgljúfri. Næsta dagskrá meining, þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur.
1: Það sem sárast að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi.
2: Hér heyrum við Þorvaldi Kristinssyni rithöfundi. Hann var formaður samtakana 78 í samtals 10 ár. Komum til skápnum árið 1980 í Kaupmannahöfn þar sem hann stundaði nám. En hann flutti fljótlega heim eftir það, hann nefnilega neittu til þess vegna vinnu. Og þegar hann kom heim, þá brá honum heldur betur ástandi hérna heima á Íslandi. Hvað hins einn baráttuna varðaði, þá virtist ástandi það bil áratug á eftir hinum Norðurlöndunum.
1: Og með brá, því að ég hafði ekki áttað mig á þessu, en þetta var líka mjög holt. Það vildi svo til að ég var á fyrsta ári mín á Íslandi opinber, samkynhneigður maður, er svo má segja, því að ég kom fram í fjölmiðlum, í blöðum. Það var á þeim árum þegar dagblöð voru gríðarlega öflug á Íslandi og eftir það þekktu mig allir á götu sem vildu þekkja mig eða konuðu stuði mig. Og það hafði aðsú í för með sér. Og ég bara beit á jaxlinn, það var það eina sem ég kunni því að eins og segir í gömlu danskvæði, tveir eru kostinni, hvorugu góður. Það var annarkvort að standa sig og sækja fram eða flýja. Og ég valdi þann kostinn að standa með sjálfu mér og halda áfram. En þetta kostaði aðsú á götu, aðsú út í sjoppu, það var hrækt á eftir mér á götu, manni einu sinni helti manneskja sér yfir mig í kjörbúð þar sem stóði mjólkukælin og lísti því hvílíku viðbjóður ég væri og svo framvegis. Þetta tók maður bara beita á jaslinu og hélt áfram.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í þessum vikulegu þáttum þá ræði ég við fólk um einstakar hugmyndir sem að móta hafa skilning okkar á heiminum. Þessar vikurnar er efniviðurinn staða hinsegin fólks hér á landi. Eða raunar það bakslag sem við morðið meira og meira vör við, já, síðustu 7 árin eða svo. Við hefum mennum þátt á fortíðinni, Þorvaldur Kristinsson sem ég hefði minna rétt á hann. Hann er eitt þeirra fjölmörgu hugröku hinsegin einstaklinga sem að tóku slæginn hér á landi á fyrstu árum samtakana 78. Þarna í upphafi 9. áratugarins virtist ríkjandi viðhorf samfélagsins vera að samkynneigð væri kynvilla, einhvers konar geðveila eða galli og voru því auðvitað flestir hinsegin enn inn í skápnum. Mér langar að spila brot úr útvarpsþætti Ríkisútvarpsins frá 1983. Þetta var þáttur um málefni homosexual fólks, eins og var kallaður.
1: Útvarp Reykjavík klukkuna vantar 25 mínútur í 11. Næsta dagskráir símatími, hlustendur hafa orðið.

0: Þið. Halló og velkomin í símatíma. Hommar og lesbíur telja sig eiga undir högg að sækja og til eru þeir sem telja þetta fólk vart sambúðar hæft í mannfélagi. Málefni homma og lesbía eru til umræðu í símatíma í kvöld.
1: Í þessum þætti gátu hlustendur sem sagt hringt inn og spjalla við viðmældur. Tveir úr samtökunum 78 sátu fyrir svörum þetta kvöld og þar á meðal Þorvaldur. Við skulum nú heyra nokkur brot úr þættinum, brot sem að gefa ágæta mynd af tíðarandanum sem að ríkti á þessum árum.
2: Góða kvöldi.
0: Hvað líkur þér á hér, Ólafur?
2: Hérðu, ég alveg sammála því að hleypa þessum önnum alls ekki um almenna skemmtistæði.
0: Hvers vegna ekki?
2: Vegna þess að það sem að heilbrið fólk að skemmta sér þar eiga þessi menn ekki heima, sko. Allir tilburðir og taktar og sjá þess að menn kannski vera reyðan við dauðadrugna, úlinga, við peninga, og glösum og svona, sko, þetta er ógæslegt.
0: Má við spyrja þig, hefur þú séð heterosexuál konur eða kallar eina við dauðadrugna úlinga og við var peningaselum?
2: Ég hef séð homa gera það, já.
0: En hefur þú séð heterosexuál, þar séð það sem kallar eðlilegt fólk gera það?
2: Nei.
0: Aldrei?
2: Nei, ekki svona ógæslega.
3: Nú verðist það vera svona hálfgreinilegt að þeir segja að hérna, þeir séu fættir hómar. Þetta sé eðli sem blundar í þeim og kemur kannski upp fyrir að hérna. En hérna, nú er það komið fyrir að hérna, þessi kíkalóar sem eru kallað sem selja sig kallmennum og konum. Sko, þeir eru kannski sambúð með hóma, fá sko upp og hald og svona. Mm. Og það kemur búið kamerna sem verða kannski hómar út af því. Hvernig eru þetta þá bara...
0: Einmitt, ef ég var að spyrja þá, er þetta áunnið að verða hommi eða fæðasmenn hommar? Hvað segir þið það?
4: Ég hef ekki hugmynd það og ég hef lítinn áhuga á spurningunni. Ég hef laðast að strákum, laðast að kallmönnum, svo lengi sem ég man eftir mig næstum því. En ég gerir mér enga rell út af því hvernig það orðið til.
0: Finnst þið það skipta máli, Guðrið?
3: Já, mér finnst það skipta nokkuð máli, því að ef þetta er meðfætt, þá er nú kannski skilja þetta meira hvern hormóna þá orðið maskunum bara færinga galli. En hérna, ef þetta kemur sko með já, þegar maður fyrir að hafa samfarið við mann, þá er þetta í rauninni bara líka lunni.
0: En hví skildan hafa samfarið mann ef hann hefur ekki löngu til þess?
3: Fyrir peninga.
0: Fyrir peninga?
3: Já.
4: Segðu mig, Guðrýr, hefur þú nokkuð kynnst homma persónulega?
3: Já.
4: Já, en mér finnst margt því sem hún segir um nöðganir, peningamál, homma og gigolóa benda ansi mikið til þess að þú hafi sótt hinn fróðleik í sorprit af eins og tagi. Ég held nefnilega að það sé kannski það hollasta fyrir allar heterosexuál manneskjur að vingast við homma og lesbjur. Það er ósköp auðveld.
0: Áttu við kynferðislega?
4: Nei, sem vinir, því að það eru homma og lesbjur nánast hverju fjölskyldu á hverjum vinnustað. Því miður hefur þetta fólk flest hægt sig en með því að sína því áhuga og tillitsamt viðmót þá held ég að af því skapist viðræður og umræður sem eru öllum mönnum til mannbóta.
0: Segir Þorvaldur Kristinsson.
1: Skulum heyra fleiri brot.
0: Í símanum er Karl Jónatansson, gott kvöld.
5: Já, gott kvöld. Mig langar til að byrja því að láta í ljós þá afdráttalausu skoðum mína að kynvillingar eða homosexuál séu djúkt fólk.
0: Og þá líti ég að spyrja móti, á hverju byggir þá eindregnu skoðun?
5: Nú, ég byggir það hreinlega á því að þetta er komið út í öfugsnúning, allt sem að heiti kynferðislíf hjá þeim. Þeir sem að eru fæddir með þessum ósköpum, þeir eru þetta brjóstum kennilegi mjög. Hinir aftur sem að hafa af einhverjum ástæðum, kannski kynsvalli, eða kannski eitthvað lyfjum, hafa leiðst út í svona lagaða hluti, þeir eru sinnar eigin gæfusmiðir.
0: Þannig eru komnir aftur þessa spurningu sem kemur, þessu atriði sem kemur upp, sýnt og heilat þar að segja, og ég byrði hvort það svara því en einu sinni eru homar sjúkt fólk.
6: Það er alveg tvennt sem að koma með þeirna aftur og aftur, það er annars vegar notaður kynvillingar og hins vegar eru hvað er sjúkt fólk.
1: Guðni Baldursson, eitt stofnanda og fyrsti formaður samtakana 78 tók að sér að svara þessu. Hann notaði menningarleg, söguleg og vísindaleg rök til þess að hrekja fullyrðingu hlustandans. Því miður gerst ekki tími til þess að hlusta svar hans einmitt núna. Höldum áfram.
5: Já, ég get sagt reitt að auðvitað myndi mér ekki þetta í hug að hatast við þetta fólk. En ég álít að þetta megi frekar sitt á borð með bara hreinlega holdsvikis eða verklöf maður reynir að vera góður við þá og maður reynir að sína þeim alls konar hjálp, en það verður einangrað á frá öðru fólki til þess að þið smit ekki. Og þetta er alveg það sama ferðinni þarna.
1: Eins og heyrist þá tekur hlustandinn á línunni fram að hann sé ekki hatursfullur. Þetta móti þá vorkennan samkynniðum. Þetta er eitthvað sem ég heyri fleiri hlustendur nefna.
7: En hitt er annað að tala að við komandi þurfi jafnvel að fara til læknis, að það er ekki lítilfulling, það breykja mér ekki. Ég verði margt af þessu fólki sem að er svona ástatt fyrir að þetta er ákveðlega gott fólk sem ég hef kynst. Svolítið að ég er ekkit að álæsa þessu fólki neitt. Ég þekki tölvöld mikið af þessu fólki.
0: En samleggingin við drykkjusíkina, hún felur óbeint eða beint, líkum við að segja, í sér að þú telur þetta fólk eigi að leita meðferðar.
7: Já, sko, ég er ekki, það er ekki þar með sagt að ég sé sáttur
0: við
7: þetta.
0: Nei, ég skil þess vegna að þess vegna líkur þessu við drykkjusíki og átt þar með líklega við að þetta fólk eigi að leita sér meðferðar, ekki?
7: Sko, samleggingin er náttúrulega kannski grófari, heldur en meiningin er í því.
1: Mm-hmm. Ég ætla að spila eitt hljóðbroti viðbót. Áður við heyrum síðan lokaorð Þorvaldar Kristinssonar í þessum þætti.
5: Og það er hætta fyrir þjóðfélagið ef að það skyldi bera einhvern árangur þessi barátta þeirra núna að heimta eða berjast fyrir því að fá sig viðurkennt sem venjulegt fólk. Því það er alveg fjarstætt. Að öðru leyti finnst mér að þjóðfélagið ætti að sína því hlýju. Það þarf bara að vera talsveit mikið einangur. Það þarf að vera í sóttkví.
0: Hommar í sóttkví, Karl Jónatónsson, þakka þér kærlega fyrir og því miður.
4: Já, ég vil gerðan taka það fram að þegar ég kem fram í þætt eins og þessum, þá er það annars vegar vilja minn til þess að skipta það skoðan við fólk, ekki síst fólk sem borir að endur með það afstöðu sínar og verða heilla og vitrara eftir. En fyrst og fremst kemur fram vegna þeirra fjölmörgu, þeirra þúsunda homo og lesbía sem eru á Íslandi. Og ég býsti því að margir hefnum kannski dregið sig ennþá lengra inn í skápinn við allt þetta sjúkdómstal sem mér hefur sjálfum óbúið hér í kvöld. En ég segi við ykkur, íslensku homar og íslensku lesbíur sem heyrir mig hér, gefist ekki upp, saman erum við ómóðstæðileg og saman erum við sterk. Það kostar langa baráttu og við getum tekið hana skref fyrir skref. En ég hef orðið var við það upp á síðkastið að fordómar eru minni, viðhorfin opnari meðal ungsfólks á Íslandi í dag en þeirra eldri og það dæmingert að þeir sem töluðu hér flestir og voru aftur alls saman því voru eldri raddir. Ég held nefnilega að fólk sem leifir sér sjálft að elska, heterosexuál fólk sem leifir sér að elska, upplifa góðar og djúpa tilfinningar og það gerir mjög margt ungt fólk. Það abist ekki upp á fólk sem áskilur sér samarétt.
1: Sagði Þorvaldur Kristinsson árið 1983 í umræddum útvarpsþætti. Ég get ekki ímynda mér hve skrítið og erfitt að hefur verið fyrir það Þorvald og Guðin að sitja undir þessari orðræðu þannig í hljóðstofu Ríkis útvarpsins. Þannig heyrðu við hlustendur hella sér yfir þá, ásaka samkynneigða barnagirnd, pervertísma, og ýmislegt annað ósangjant og ógeðfelt. Mér finnst þessi þáttur mikilvæg heimildum tíman sem var. Það er annað að heyra raddir fólks heldur en að lesa þér á blaði. Eftir að hafa hlustað á þennan klukkutíma langa þátt þá finnst mér í raun stórmerkilegt hve vel hinsegin samfélaginu gekk að ná fram lagalegum réttindum á næsta áratugi. Því að aðeins 13 árum eftir að þessi þáttir fór í loftið, eða árið 1996, hafði barátta samtakana 78 náð svo langt að þeim tókst að festi sessi lögum staðfesta samvist samkynneðra para og einnig að fá hatursorðræði ákvæði almennra hegningalaga til þess að ná til þeirra sömu leiðis. Árið 1996 var ekki lengur lögmætt að opinberlega hæðast að smána eða ógna fólki á grundvelli kynhneigðar þeirra. En við skulum núna snú okkur aftur að nútímanum. 43 árum eftir að Þorvaldur varði sig og sína fyrir hlustendum í hljóðveri Rásar 1, þá setist við Þorvaldur niður og ræðum samtíma okkar. Þessi tími sem við lifum núna og þetta bakslag sem er í gangi núna, Minnir þetta þig á eitthvað úr fortíð þinni og úr þinni baráttusögu frá 1980?
8: Já, já. Fyrstu ár mín og félaga minna hér níundi áratúrin var engan veginn auðveldur og köflum beinlínis grimmur. Ekki síst eftir að alnæmi kom upp og var þá kynnt fyrir heiminum sem hommasjúkdómur. Við vorum pestagemlingar, smitberar og svo framvegis. Það lá við á köflum þegar æsingu var sem mestur að þjóðinni væri gefið skotleifi á okkur. Þannig að þetta er mjög líkt því.
1: En erum við komin á svo slæman stað í dag? Og því það þau ár hljóma fyrir mér eins og það verið hræðileg. Erum við þar núna?
8: Ég er ekki maður til að meta það. Ég held nú ekki að við séum komin alls ekki á sama stað því að afturhaldi voga sér ekki að höggva af homum og lesbjum og við skulum muna það að transfólk á sér vini, samherja og stuðningsfólk í þessum stóra hópi homo og lesbía á Íslandi og
1: þannig staðan er jafn andstyggileg fyrir transfólk og hún var kannski fyrir homo og lesbíur hann að fyrir eða hvað því ég bara reyna að átta mig á hvað landslæði í dag árið 2026 hvar eru við eiginlega?
8: Margt af því sem ég sé og les að viðbröðum fjandmanna okkar gegn transfólki er mjög svipað og engu mildara en það var á níunda áratug liðnar aldar. En margt hefur breyst til batnaðar og það er við eigum okkur samherja út í samfélaginu, ekki bara innan okkar nánasta samfélags. Fyrir það fyrsta, transfólk á sér samherja meðal homo og lesbía vel flestra. Það eru vissulega til undantekningar sem ég verð varfi meðal homa, en sá hópur er mjög lítill en mjög beittur og vissulega hættulegur. En við eigum okkur líka samherja meðal gagkynhneigðra og það er svo mörg tabú fallin sem fylgdu fortíðinni. Það er að segja að við vorum svo fullkomlega ósýnileg á Íslandi á níunda áratug aldarinnar. Örfá og manneskja komu fram, töluðu máli hópsins, en menn gerðu sér ekki grein fyrir því inn til dæmis að homar og lesbjur lifðu í passamböndum og ólu börn og hérna. En það fór margt að fólk mér leint með sambýli og samlífsitt. Mm-hmm. Nú annað hefur líka, annað tabú hefur líka verið tekið burt með internetinu streymdi yfir okkur klám á nýri öld. Og þegar ég tala við vini mína sem urðu kynþroska og fundi sér maka á fyrstu áru nýrar aldar, þá segja þeir, benda þeir á þetta, að þegar klámbylgjan til góðs og ills skall yfir heiminn, þá hætti kynlíf okkar að vera þetta eldfima tabú sem það var áður. Menn gáttu bara flett upp á því á skjánum og yft svo öxlum og sagt nú já, svo það er bara þetta. En styrkur fordómana leynist í því að vita ekki, loka augunum fyrir því sem er í kringum okkur, forðast persónulega kynni og samneiti við hins eigin fólk.

0: Þrátt fyrir áberandi breytta líðan hjá sjálfri mér sem og hins einn fólki í kringum mig, þá finn ég enn gagnrýnis hugsanir innra með mér, rödd sem spyr til dæmis, í raun og veru eitthvað bakslag? Ég sjálf kannski bara að ímynda mér þetta? Þessar raddir eru ekki alfærið mínar eigin, þeim eru viðhaldið með efni sem beintir að mér á samfélagsmiðlum, nú síðast frá til dæmis miðlinum broadcastinu, þar sem að félagsfræðingur við Háskóla Íslands, Kolbeinn Stefánsson og Frosti Lóásson sögðu þetta hér.
1: Ég var ekki hennar 2002 þegar fyrstu hinsegin dagarnir eftir COVID. Hvort það voru ekki sko 3-4-5 skemmdaverk unnin á einhvernum reppu og fánum einhver stöðar. Þar með talið hérna í Gráfuskirkju og allt innu spruttu fram aktivistar og fræðimenn til að tala með rosalega bakslag sem var í gangi. Sennilega, ég held að eitt að ég hafi verið, þú veist, í Grindavík eða Vogum og Vatnsleysuströnd eða eitthvað svoleið, sko. Já. Hinn fjögur voru öll í Reykjavík, held ég, og sami 15 ára edslordin hefði getað framkvæmdu öll á þessum tveimur sólarhringum, þú veist. Það sem gerist að þú getur búið til bakslagið, þá þetta brýnt vandamál sem þarf að leysa. Mm-hmm. Það hægt að sækja fjármagn. Mm-hmm. Þannig að þú getur farið og við sáum bara þessum skandalinn sem varð í kringum hérna Southern Poverty Law Center í Bandaríkjunum, sem bara kemur í ljós að voru bara búin að vera fjármagna sem sagt hægri öfgahópana sem sögðist að berjast genna, því að þetta tillir upp óvinnum, þú veist, þú...
2: Klassíst, þú þarft að hérna, blása upp óvinn til þess að fá meðbyr í þín segl og fá auki fjármagn.
1: Já.
2: Sko, ég veit ekki, ég sé það þannig að ef það eitthvað bakslag, þá það bara svona, það hópur fólks sem að finnst vera svona of langt gengið í til dæmis að þessi vera að bera sko, transhumundafræði á borðið fyrir allt og ung börn og síðan hitt náttúrulega sko, að þú færð fólk aldrei til þess að vera öllu leiti sammála það að líffræðilegi karlar ég geta farið inn í kvennaklefa.
1: Það bara mjög erfitt að selja það.
2: Það bara mjög erfitt að selja það og, hefna, og þessar hugmyndir eru svona, þeim hefur verið troðið svolítið ofan í kokkið okkur.
0: Mér langar að komast út úr mínum eigin haus, minni eigin búblu og fá aðeins stærri mynd á ástandinu. Mér langar að heyri ykkur sem að hefur kynnt sér stöð og líðan hins einn fólks markvist síðustu árin. Mér bent á að heyra í Þorsteini Vilhjámssyni, nýdoktor við Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Hann var fenginn af forsætisráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur til þess að kortleggja stöðu og líðan hins einn fólks hér á landi. Rannsóknin var gefin út í fyrra. Ég spyr hann út í niðurstöðunar. Við náum ekki að mæla okkur mót, þannig að við hringjumst á eitt eftir með degið. Það kann að heyrast í börnum okkar beggja einhvers staðar í bakgrunni samtalsins.
3: Hæ,
0: hvernig er hjá þér núna? Ég dembi mér í stóru spurninguna. Þar sem að sumir draga umrætt baksla í Eva, langa mig að heyra hvernig ástandi lítur út frá hans bæjardyrum, frá sjónarhóli fræðana. Er bakslag?
4: Já, einmitt. Ég hérna myndi segja að það sé svo sannlega bakslag og það sé hægt að skilgreina það. Nokkuð skýrt sögulega. Eins og ég myndi líta á það sko og eins og ég gerst í mínum rannsóknum þá sýnist mér að hafi sko nú sem ný liðið þá hvað tímabil í íslenskri sögu sem að í orðræðu og menningu þar sem að það ríkti svona þessi mikla allavega svona opinbera orðræðu og meðan hans frá stjórnmálamönnum svona ríkti mikil jákvæðni í garð allavega sums hins eins fólks aðalega samtíðnir að sem við fastum bara samöndum og millistétt. Mm-hmm. Og þetta er alþjóðlegt fyrirbrigði og hefur verið kallað í flæðinum homonationalism eða samkynhneigð þjóðernishyggja. Og markast aldrei af þessu að þegar að lönd fara að sérstaklega hérna í Evrópu og Ameríku, Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum var að líta á sko að þau séu í eins konar keppni innbyrðis að færa samkynhneigðum sem mest réttindi. Og Ísland tók mjög mikið þátt í þessari umræðu og maður sér þetta þegar maður skoðar sko hvað það var ekki að þessi svona orðið að byrja 96 þegar að samkynhneigðir fá þess að réttin til staðfestra samvistar sem var svona takmarka giftingaform, borgarlega giftingaform. Það var bara þessi orðið að þingi það að Ísland sé núna að fara að skara fram úr öðrum þjóðum á þessu sviði, gera sig gildandi og svona þetta verði svona einkennismerki Íslands á alþjóðasviðinu, þessu verðum ekki lítilög út í hotni, heldur verði við svona leiðandi afl með því að vera framarlega í því að styðja við réttindi samkynhneigðra. Mm-hmm. Og þetta er svona tímabil sem hefst þá og næst svona hápunkti 2010 þegar að vera samþykkt eins og verið einu hjúskaparlög og svo fyrsti sem að nýti sér þessi lög er forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir sem var fyrsti svona óbærlega samkynhneigði forsætisráðherra heimsins. Og það er svona á þessum tímamóti er það er einhvern veginn þykir alveg sjálfsagt að þessi svona að á Íslandi þá sé orðan bara svona afskaplega jákvæð þykar hins eða fólks. En síðan þá er mjög greinilegt að þetta tímabil endur.
0: Hvenær endar það og í hvernig mynd endar það?
4: Ég myndi eiginlega staðsetti þetta með rísi nýja hærisins í Bandaríkjunum og Berlandi 2016. Og maður sé þetta sko 2017 þá kemur miðflokkurinn og þing og tveimur árum síðar 2019 er sem sagt verið að þeir að koma í gegnum seinustu stóru lagabreytingunum frá hins eins fólks sem eru lögin kynrænt sjálfræði. Þetta var fyrsta sinn sem það voru svona almennilega búin til lagabálkur í kringum réttindi trans og hins eins fólks. Það var meðan sem maður geti sess að fólk geti ráðið sinni eigin kynskráningu breyttum nafn og fleiri því líkt, þetta er bara svona réttindi trans og kynsegin fólks til þess að nota sér sína eigin afstöðl kynvitundar sinnar gagnvart hinn opinbera. Þetta er bara eftir ekki verið áður í lögum og þetta var eitthvað sem að samtíðum 78 á Trans Ísland hefðu verið að vinna sest, með stjórnvöldum og þetta var sest, í þessum sem að gamla samráðsand og það var enginn beint á móti fyrr en þetta byrtist og jú, ég held að, sest, að til að byrja með hafið sig þetta hefði aldrei verið einn í þessu og ég held að tengist aldrei sko en að skoður hans stórmála fyrirtaldi þá annarslega að námi Bretlandi og þetta er svona, þetta var bresk þessi andtrans bylgja reisegin í Bretlandi fyrst og Sigmundur sérst skrifaði skoðan sem ráðan svo í bresk blöð við telegrafaumari sem hafði hann verið svona leiðandi með ákveðna herferð gegn reyndum transfólks í Bretlandi. En ég minnst að maður sér þetta mjög greinilega að þetta kemur það en Sigmundur breiðist þetta alltaf meira og meira út og verður meira og meira áberandi hluti af nýja hærinu. Og sérst, miðflokkurinn reynir, byrðið fréttir um það að miðflokkurinn reynir að koma frumvarpinu af dagskrá þingsins í svona þessum hefðbundnu viðræðum sem að þarna eigi sér stað um hvaða hlutur megi fara gegn að þingi ykkur ekki. Og síðan bara hefur þetta stigmagnast taldið síðan. Ég myndi ekki að það þarna til 2019 til að þá svona það brestur þessi samhljómur og sviði stjórnmálana. Minnst að greinulegt að þetta séu alþjóðlegir hugmyndaströymar sem eru náhinga og svona sem að breyta orðræðinu og fá fólk að endurmeta sína fyrir ástöðum sem hlumis með þarna Sigmund Davíð, hann hafði alls ekki talað þessum nótum þegar hann var forsætisráðherra og þess að þá formað Framsóknarflokksins. Það er svona þessi enduruppfinning og rís þessar nýja hægri sem tekur sér stöðu til hægri við hefðbundna hægri flokkana sem hefðu allir verið nokkuð jákvæðir ykkar réttinda samkynhneigðra. Og svona það er þessi tendens að taka sér, að móta sér sérstöðu með þessu móti, að kljúfa sér frá gömlu hægri flokkunum með því að taka þessa nýja afstöðu gegn réttinda baráttu hins einn fólks og sérstaklega óvörulega transfólks.
0: Og hvernig er þetta síðan verið að birtast okkur frá 2019? Af því að nú í dag, 7 árum síðar, þá finnir maður orðið vel fyrir þessu án þess að geta sett puttan beint á það. Það er orðið svo reglulegt í fréttameðlum og einhvern veginn svona samfélagsumræðu að við þurfum að setja stopp við eitthvað í málefnum hins eginn fólks. Það er eitthvað, fáninn er ekki í lagi, hann er of víða, hann er notar of mikið, hins eginn fræðsla, hún er of mikil, það þarf að stöðva hana, það er eitthvað svona umræðan hefur breyst tilvært en svona, þegar þú skoðar þetta fræðilega, hvar eru sér veist, fleiri hjallar svona, núna síðustu 7 árum?
4: Já, sko það sem mér finnst það sem mest áberandi í dag og mér finnst sko kjarnar sem hefur verið í gangi er sérst þessi umræða fánana sem hefur verið í gangi að miðflokkurinn hefur undanfæri tekið þá afstöðu að hann verið enda að kljúfa og gera að andstæðum sérst, brætfánan annars vegar og íslenska fánan eins vegar. Þannig að sérst er unnveru að gefa það í skinn að ef maður lítur á prætfónan sem sitt tákn, þá getur maður ekki lítið á íslenska fónan sem sitt tákn leið og maður sé einhvern veginn ekki íslenskur. Þeim mun minna íslenskur sem maður aðeinslist meira prætfónan. þetta er svona þessi algjöru umturnun á þessari samkynnuðu þjóðernishyggju, homonationalisma, sem að ríkti hér svona frá 96 til svona 2019. Og mér er þetta verið svona táknund fyrir fleira, sko, að það er þessi tilhengjum þess að fjarlæga samkynniða frá þessari miðlægu stöðu sem þeir eru komnir í, að hins veginn fólk, frá þessari miðlægu stöðu sem þeir voru komin í innan þjóðarinnar og færa það aftur út á jaðarinn. Og það er þessi hreyfing sem ég held að sé svona, þetta er unnur kjarnin í því sem hefur verið að gerast. Og í þessu ljósi getur maður lesið hlutinni þins og sko, þeir reyndir að koma í veg fyrir að hins veginn fólk fái að fræða í framhaldsskólum eða hvað skólastíðum sem er eitthvað sem hefur verið í gangi síðan á sko, 9. áratugnum. Nokkur vandræða löst. En nú skyndilega þá er það hægt að vera það út af því að það er þessi tilraun í gangi til þess að fjarlæga hins veginn fólk úr þessari miðlægu stöðu sem það hefur haft í þjóðar ímyndinni. Og sem slíkur þá náttúrulega hefur það ekki réttindi til þess að hafa stað í skólakerfinu til dæmis. Og það er alltaf svona þessi verið að fjarlægja og íta í burtu frá miðjunni og í áttina jaðarnum.
0: Sko, maður er að reyna að skilja þetta. Auðvitað er ég ekki hlutlaus verandi samkynneið kona, en svona fræðilega séð, sko, hefur þú eitthvað reynt að skilja af hverju fólk tekur þennan pól og vill svona íta hins einn samfélaginu aftur í jaðarinn, vill svona taka það frá norminu eða svo þú segir svona, að þau að fengið eitthvað svona miðlæga stöðu í þjóðernis ímyndinni. Þess, af hverju stöðar þetta svo mikið?
4: Já, þetta er mjög erfið spurning, sko, til flokkin. Það sem ég hef reynt að þess að rammis ég er að skoða því er tengist nýfrálshyggjunni og sérst að þessi fræðimenn erlendis hafa bent á sérst að þetta aukna samþykki á allavega missu hins eginn fólki sem að hófst þarna sérstaklega á 10. áratugnum á Íslandi líka hafi tengst reisi nýfrálshyggjunnar á þessum saman tíma. Davíð Oddsson er maðurinn sem að færir nýfrálshyggjuna til Íslands og það er líka undir hans vakt sem að þessi þetta er réttinda ferli fyrir gang á 10. áratugnum. Síðan sko það er nefnilega, og þetta er eitthvað sem stjórnmálafræðingar eru enn að rífast í dag, sérst, hvað síðan nákvæmlega gerðist, hvað kom fyrir nýfrálshyggjuna og hvenær nákvæmlega það var sem hún breyttist. Og það er þetta reikið oft til efnahagshrunsins 2008 eða þó að horfa frekar bara 2016 þegar Trump kom fram sjónarsviðið. En það er alltaf eins og sko að nýfrálshyggjan hafi, sem við segja, að við bara dáið eða aðrið segja hún að við umturnast eða svona einhvern veginn sýnt aðra á sér aðra hlið. Það sem allt í einu sko áherslan var ekki á frelsi, sem að markaðsfrelsi, heldur var meira á sko svona siðferðislega vakt, sko að það þyrfti að íta samfélaginu aftur í hefðbundar siðferðislegar stellingar sem það hefðu týnst í þarna í einu fyrra nýfrálshyggjutímabili.

0: Í rannsókn Þorsteins kemur í ljós að andleg líðan hinsegin fólks virðist ekki í samræmi við þau lagalegu réttindi sem að hafa náðst á síðustu áratugum. Til dæmis kemur fram að algengt sé að hinsegin fólk taki ákvarðanir í lífi sínu með hliðsjón af því að verða ekki fyrir fordómum. Algengt sé að fólk upplifi sem leys þrýsting frá samfélaginu að vera glatt og kvarta ekki yfir aðstæðum sínum. Í skýrslunni eru gerðar tillögur til úrbóta, til dæmis að auka fræðslu hinseginleika til þess að draga úr fordómum, efla félagsstarf til þess að bæta andlega líðan hinsegin fólks, vinna gegn hatursklæpum og hatursorðræðu, stuðla að aukinni meðvitund samtvinnun í stað aðgreiningar og síðan jú gera upp tíma alnæmisfaraldursins og auka rannsóknir. Aftur að Þorvaldi Kristinssyni, ég spyr hann hvenær hann hafi fyrst fundið fyrir þessu bakslagi.
1: Hvenær byrjar þú að upplifa bakslag og hræðast það að við værum að sofna á verðinum?
2: Ég hef nú aldrei hræðst það að við værum að sofna á verðinum. Maður tekur bara vondum fréttum sem slíkum. En ég man að þegar internetið tók að vaksa og allskyns kommentakerfi buð upp á nafnleysi að þá sáu mínir ungu vinir sem eru hvað 30-40 árum yngra ég sáu hvað að þeim var stendi ég hlustaði og íhugaði en þetta verður síðan ekki að sennilega að skipulegum fjandskap fyrir en síðar þó man ég það að fríkirkjusöfnuður til hægri íhaldsami fríkirkjusöfnuðir þeir ráku út á stöðvar sikvarum með aldamótin og gera eflaust enn og þar var stöðugt blási til andúðar gagnvart okkur til dæmis þegar við hlutum fullgildan rétt til að ættleiða börn aldamótin og þegar konur eignuðust fullgildan rétt til tæknifrókunar á sjúkrastofnunum þá fóru þeir mikinn ég man að ég fyrir hönd félagsins kærði ég þá til útvarpsréttarnefndar það var eiginlega eini farvegur þá en það fekk ekki framgang og svo framvegis því að réttakerfið hafði ekki fyllilega skilning á þeirri hættu sem þarna blasti við en á móti kom og ég að upplæði mjög bjarsi á móti kom að ég sá hvað þetta voru heimskir menn sem hæst höfðu málflutningu þeirra var alveg gaga og auk heldur voru þetta menn sem voru snöggt eldri en ég það svona komni vel við aldur og ég vissi að smásama myndu rætti þeirra hljóðuna Þeir voru auðvitað bergmála þá bylgju sem hafði allt sér stað, andófsbylgjur í Bandaríkjunum. En á Íslandi þá hlutu þessar andófsbylgjur Kristina fríkirkjusafnaða aldrei hljómgrunn. Og ég þakka það nú mest upplýsingu íslensku þjóðarinnar. Íslendingar eru svona upp til hópa skynsamt fólk og láta ekki glepjast af áróri sem beinist að öðrum samborgurum.
0: Heldurðu það?
2: Já.
0: Í raun og veru?
2: Ég held það í raun og veru. Við eigum að tala gegn andófi og við eigum fyrst og fremst að styrkja sýnileika okkar því að framhjá sýnileikanum verður ekki komist. Þess vegna á ég mína bestu stundir á mínum baráttu árum sem þáttakandi í hinsegindögum. Þar var ég í hópi þeirra sem leittu þá hátíð og hún hafði gríðarlega áhrif á Íslands samfélag og hefur enn. Það sem er sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta er að þarna er verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum
0: Minn er bara sama orðræða
2: það er sama orðræða það er sömu viðbrögð og þetta óttablanna hatur því það sem við ekki þekkjum
0: og, af hverju heldur að sé hvað transfólki því ég raun að skilja það
2: Ég held að sé á mjög svipum, byggist á mjög svipum hérna grundvelli og hatur á lesbíum og homum. Framandi, óskiljanlegt, ögrun við okkar heilugu kjarnafjörskiltu og svo framvegis. Ég er nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu er margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki með flokkinum hafa talað gegn eða reynt að vekja grunsendir íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum, reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitan graut, en bara það að þessi valdastofnun svo áhrifa mikil sem hún er Alþingi Íslendinga, að þar innanborðs skulu vera raddir sem telja þetta málstað sínum til framdráttar að hatastu transfólk. Þetta er þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar, að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn, ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar, töluðum barnagiftingar og nefndu það bara, að ég tala nú ekki sko pedofilíu áróðurinn. Þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafði lítinn sóma að þegar upp að staðið. En mér grunnar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum, það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.

0: Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu núna? Bara svona við að við söguna á hversu slæmum stað erum við í dag, myndur þú segja? Eða góðum?
1: Sko, en það ætla að vera eitthvað algjörlega formælískur og þessu sem getum að sagt að það sé ekki bakslaga að því leiti og það sé ekki búið að afturkalla en formleg lagar réttin til samkynni eða eins og fólk nýtur. En eins og þá finnst mér, sko, það eftir að spá fyrir framtíðina en sko, maður sé það að það er mjög líklegt að næsta ríkisstjórn á Íslandi muni innihalda Miðflokkinn og mér þykir mjög óréttlegt annað en að Miðflokkurinn muni byrja afturkalla alls konar réttindi og hvað sérstaklega lögin kynnað sjálfræði frá 2019. Þannig að þess að, og ég held að margir skynja þetta að svona þessir dýðardagar vel liðnir og ennfyrir bara í orðræðunni og í samfélaginu þá finnur einsegin fólk sem mikið fyrir því hvað þarna allt í einu má segja allt aðra og hræðileg hluti heldur en bara kom til greina að segja áður. Ég var rifið upp til þess að þarna snemma á fyrsta ártu 2001. aldar þá ákveð Morgunblaðið bara og gaf yfirlýsingu að það ætla að hætta að taka móti skoðanagreinum sem að gagnrýndu samkynhneigða og maður bara, þetta myndi aldrei gerist í dag. Morgunblaðið fagnar hverri grein og birtir og hefur engar takmarkanir á því hvað maður birta hræðilega hluti um einsegin fólk en þetta var sjálfsagt þá vakti ekki eins og sjálfsagt aðtegli. Já og þessi hreyfing aftur út á jaðarinn maður gerir eitthvað fyrir eldra hins einn fólki þá náttúrulega minnir það bara á tímana áður en að þessi jákvæðni kom til staðar sko það minnir á eins tíma.
0: Einmitt. Heyrum nú í öðrum einstaklingi sem að tók þátt í baráttu hins einn fólks á fyrstu árum samtakana 78. Hún kynir sig svona.
2: Ég heiti Ragnhildur Sverrisdóttir. Ég gekk í samtökjum 78 ári eftir að voru stofnuð 1979. Svo árin þar eftir svo upp á 80 starfa ég tölvöld með samtökunni, ég settist þar í stjórn, fyrsta konni stjórnsamtakana, mér minnir að vera 83, já, vann með þeim svona þau ár.
0: Hvað varstu gömul þarna 1979?
2: Ég var 19 ára.
0: Hvað voru margir í samtökunum?
2: Ég veit ekki hvað voru margir, ég veit að voru þegar ég og vinkonu minn gengu þar inn, þá voru tvær aðrar konur skráðar og önnur held ég að þá verið búsettur Noreg og hinn í Kaupmannahöfn. Þannig að ég veit ekki hversu margir strákarnar voru, eins og þetta konurnar voru ekki margar.
0: Já, þannig að þið hafið upplifið ykkur sem einu lesbíurnar í bænum.
2: Já, var náttúrulega þannig, sko, við vorum alveg ótrúlega hefnir að hafa kynst í menntaskóla þvílík tilviljun einu og tvær á landinu, sko. já, það var ekki ljóst. En þegar maður kynnti svo hópnum, við fórum að fara að funda kynntustóknum og svo fórum að fara í einhver svona partí með hérna hinum að þessum þá reyndist nú fólk leynast við það.
0: Ég er svona velta fyrir mér bara svona að því að nú erum við upplifað bakslag. Hvaða hópur, ég er alltaf að átta mig á þessum fordómum, hvaðan þeir koma, af hverju þeir koma, sérð þú eitthvað samsvörun í dag og þá? Er þetta alltaf sami hópur af fólki sem er að berjast gegn hins einn fólki þetta, og upplifir þann hóp sem lítinn hóp eða er þetta stór hópur eða hvernig sér þú þetta?
2: Ég held að sé mér samt eftir samfélag og svo hversu stór þessa hópur er, ég held að sé ekki stór hér en hann hefur núna upp á síkast að fengið svona verið vald eldur til að tjá sig. Ég einhvern tíma las ég fyrir ekkit löngu grein um hvernig kristilega hægri bandaríkjörnum hefði sko átt að segja þegar voru búin að tapa baráttunni gegn samkynhneigðum. Meiri hluti bandarsku þjóðunar, mikil meiri hluti hefur ekkert á móti hjónaböndu samkynhneigðra og þeir voru búin að missa það og það ákveður að finna sér nýja vílinu og dróa hana við transfólk sem meða við umræðina mætti halda að vera í gríðarlega fjölmennur hópur að gera þvílíkan óskunda. Það kemur nákvæmlega sama orðræðan þar eins og var hérna áður. Ég til dæmis sem hafði verið ákveðinni frá því að krakki var kennari, ég þorði ekki þegar áreindi að því ég þorði ekki að vera lesbía sem var kennari um 1980 af því að það var alltaf að tala um að samkynniði var beinleins hættulegi börnum og veist, ég gat ekki hugsa mér að taka á mig alltaf þá orðaður sem að sá um hvernig við værum hættulegi börnum og núna er nákvæmlega svo umræðan transfólk og allt þetta allar þessu upprópanir og það er líka meira að vera að hengja sig á að þetta fallir nú kannski ekki vel að íslenskunni hvað þau eru og hvernig þau skilgreinir svo eitthvað, viðst, það, það er allt nota þetta eru nákvæmlega sömu rökin hann bara búið að dusta ríki af þessu rusli sko.
0: En af hverju fyrir þig og ég veist svo aðteklust að spyrja ykkur sem hafi verið í baráttunni svona lengi hafi þvílíka reynslu af þessu og farið í gegnum bara alls konar pólitískar öldur og samfélagslega breytingar hvaðan stafa þessir fordómar að þínum hati?
2: Maður getur alveg svarað því skiptu fyrir öll að voru kannski eitthvað útrýð með þeim þessi ræðsla við hefð óþekta er bara eitthvað sem að mannskepnan fylgir einu svona óskaplega og við erum frávik það alveg við erum bara við ekki hann það alveg sama þess hversu jákvætt fólk eru og sér ekki það þessu þá eru við frávik frá hennu stóra normi og sumir eru bara skelvingulostnir við öll frávik ég veit ekki hvernig það var skýrat ég menn þetta bara eldgamla feðraveldi sem vill hafa hlutin eftir sínu höfði karlar eru karlar og konur eru konur og þá ekki það vera hræri þessu sem hefur gefist svo vel, er það ekki?
0: Ég spyr Ragnhildi hvernig henni líði í dag finnur hún fyrir bakslæginu í sínu daglega lífi?
2: Ég upplifa mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir óta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin ég hef bara fundið það aftur ég hef, það hefur helst yfir með það sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af ég fór á Pride í Washington Bandaríkjunum fyrra og þetta svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur en það bara vegna þess að þessi orðaði svo við og hún kom svo nálægt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig þetta ég hélt að ég myndi ekki upplifa þetta aftur og þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur eðlilega þetta fer bara þá að annað hins segja fólk og aðra minnilöta hópa þegar það er þannig sem þessu fordum að virka ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta á sem hérna, sigur í baróttunni það gengið á lagið
0: Hvernig lýsir þessi ótti sér hjá þér? Þegar þú stanna okkur prætgöngu í Washington hvernig ótta ertu upplifa? Hvað ertu hrædd við?
2: Þar til dæmis, að ég nefndi það nú bara sem eitt dæmi, þar var fólk sem tók þátt í göngunni að hérna, skrifa með túspenna lykilsímanúmer á handleggina hjá sendiráðinu sínum og hér og þar bara ótta við að eitthvað geti gerst. Ekkert slíkt gerðist en ég held að við varum komin yfir það að við þyrftum að gera svona varúðar ástafanir ef við lentum í ofbeldi og fyndust einhverstaðar í götukanti eða eitthvað. Það bara svo margt. Það mér erfitt að skýra það út ef maður hefur ekki lifað það sjálfur. Ég held að við séum náttúrulega meira menna þessi traumatiseru eftir bernsku og æsku þar sem þú segir aldrei upphátt hver þú ert og hverja þína langanar og þrár eru. Þú missir af því að fara í gegnum þann þroska fyrir alla saman sko að því að þú eru fullar af manneski að þú loksins fyrir að svona þreifaði áfram í eigin lífi þannig að ég held að sé það sko fyrst þegar þau sár búa í okkur þá verður þetta endalegs ör áreiti og starra áreiti sem kemur svona bakslagi það bara hefur, hugsanlega hefur það starri áhrif en tilefnir til en ekki að salpa af því að við erum bara það verður aldrei gróðum heilt
0: Það líka tekur á að vera í stans þessi baróttu og þurfa einhvern veginn að horfa fram í tímun og svona já ok, nú eitthvað að byrja ef ég berst ekki á móti núna eða ég tek ekki rétt á þessu þá gæti þetta orðið verra veist, það er traumatist í sjálfu sér held ég
2: Svo heldum við þetta sér búið og svo búum við til svona hópin svo núna er búin að starfa einhver misseri 60 plus hópurinn ölduga deildin okkar og þar er fólk sem er að reyna að forðast að fara aftur inn í skápin eða að fara inn á hjúkrunarheimili eða þannig sambýli með fyrirvöndu kvölurinn sínum sem að voru sem fordóma fylstir hér áður fólk er í alveg að lendi því að lendi sambýli með slíku fólki og að það er náttúrulega ekki litið á eldra fólksinn en að kynverur eða nesko þannig að það er ekki reikna með að skiptir einhver máli hvort þú ert hommið ekki það er bara allir sendur, fyrst, þú ert bara gamli kallinn og ekkert til tekið til þessa þannig að fólk virkilega kvíður í og það er bara mikil umræða sem hópi getur við opna hjúkurinn heimili getur við keft okkur blokk saman og búið þar öll það er mjög sorglegt að við skulum vera komið þangað aftur. Það er bæði fallegt hvað þetta samfélag okkar er stert og hvað við sækjum ekki saman og hvað við viljum leita eftir styrk hvert í öru. En það er líka sorglegt að fólk skuli vera hrætt við að ráða ekki lengur sínum búsetustað kannski af því að þá óttast það hefur versta.
0: Hvernig var fyrir þig, bara svona ef ég spyrði á persónulegum nótum að vinna þessa rannsókn á bakslægi, hvernig var að tala við allt þetta hinsengi fólk og kafa hún ofan í þeirra líðan?
1: Já, þetta var áhugavert og stundum öllu til átaka meitt, sko. En ég veit að bara staðfesti það sem maður sýnst, sko. Það sem svo þessi breytinga á stemmingu hafði ekki farið fram hjá neinum. Þessi breytinga á stemmingu samfélaginu. Og að það gæti haft bara mjög erfið andleg áhrif á fólk því að svona sumir bara yngra fólki hafði sko alls upp eða komið út úr skafl á þessum tímum ákveðninar. Það var bara svo mikið sjokk að hlutinir lægi ekki áfram í beinni framfarabraut. Síðan alltaf það versta einu, eins og ég myndist á það, en það er þess að fyrir aldra eins og einn fólk sem að hjálta þetta var algjörlega búð og tengdi þetta bara við svona martraðatíma eins og götupressunar, sko. Að það verðist einhvern veginn að koma aftur úr stemming í samfélaginu. Það er auðvitað mjög sárt að líða eins og réttindabaráttan hafa ekki sko, skila nema 30 árum af friði.
0: Að lokum spyr ég Þorstein spurningu sem ég hef spurt marga á þessari vegferð. Heldur þú að hópur fordómafullra eða fólk sem að ber eitthvað skona homofóbíu eða lætur alltaf út úr sér hvort sem þeir eru í daglegu lífi eða á netinu andstyggileg orði í garð hins einn hópa, heldur þessi hópu sé lítill eða stór í dag?
1: Ég held að ég freka lítill en ég held líka annað að alltaf verið freka lítill. Það sem skiptir máli er hversu vítt þær raddir berast og hversu svona hversu margt það er svona passíft samþykki. Og ég held að þessi ástæðan fyrir því að þessar raddir eru svona hæstar er út af því að þær telja sig og vera að fá meira fleiri til fylgis við sig. En það verður að bara hafa í huga að það er hægt að afturkalla réttindi. Lítill stjórnmálaflokkur getur verið þeirri stöðu að geta afturkalla réttindi fólks. Það getur verið í þeirri stöðu inn á alþingi að geta knúðið slíkt fram.
0: Þegar Þorvaldur Kristinsson sagði mig frá félögum sínum í öldrunarráði samtakana 78, 60 plus, þá sagði hann eitt svolítið fallegt sársauka sem er langar að spila. Eru það gamlir vinir frá fyrir baráttu árum?
3: Já, þetta eru allt saman gamlir vinir frá fyrir árum. Þarna eru samherjar úr skólafræðslunni, þarna eru gamla hjásvæður og elskugar og vinir sem hafa lagt starfinu lið í 40 ár.
0: Þeir hljóta að það gengi í gegnum ýmislegt saman?
3: Ó, já. En kunstin er svo að dvelja ekki við gamlan harm. Við verðum að vera duglega við að hreinsa sálina af sásökanum. Ég gerði þá sínu tíma, ég fann það þegar dróa aldamótum og allt var orðið miklu léttara.
0: Eftir all döðsföllin?
3: Já, eftir all döðsföllin og bara niðurlægjandi viðmót þjóðarinnar á 9. og 10. áratugnum. Þá langaði mig í fyrsta sinn til að gerast formaður í þriðja sinn. Ég hefði gengið nauðugur til leiks árum áður, það var ekki mörgum til að dreifa, en árið 2000 þá langaði mig til að setjast í forystu og vinna með nýri kynslóð því að þá voru komin til leiks unga manneskjur sem voru 20-30 árum yngri en ég. Ég stóð þá á 50 og þau höfðu fengið miklu færri högg. Sásauki þeirra var bara að brota því sem eldri kynslóður urða að mæta. Og það var í samstarfi þau í 5 ár á vettvangi félagsins sem ég græti mín sár, gömlu sár, hægt og rólega og er ekkert að dvelja við þau í dag. Þau eru reynsla. Allur sásauki er merkileg reynsla sem getur stundum skaðað okkur og grafið undan góðu lífi en ef vel að staðið þá þessi reynsla okkur til framdráttar.

0: Það kom að lokum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir. Ég held áfram að skoða hennar ýmsu hlýðar á bakslæginu í næsta þætti. Ég þakki ykkur kærlega fyrir hlustun í dag. Við skulum enda þetta á orðum Þorvaldar Kristinssonar.
1: En þetta komur ekkit óvart, þessi þróun sem hefur á sér stað núna í áratug og lengur. Ég veit að hún gengur yfir en það mun kosta okkur kraftana að standa gegn fjandskap og lítilsvirðingu. En eins og ég hef sagt á öðrum vettvangi, við fæðumst í stríði og við deyjum í stríði. Mannlífið er snýst átök, eilíf átök.
0: Og það við alla eða bara hins einn samfélagi?
1: Ég tala okkur öll. Mænkinu ekkert fast í hendi. Og maður þarf ekkert að lifa afskaplega lengi á jörðinni til að átta sig á því.

0: Gyða Sigur Gísladóttir fjallaði um stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þættinum meiningu. Rætt var við Ragnhildi Sverrisdóttur, Þorvald Kristinsson og Þorstein Vilhjánsson. Nú komið að kvöldsögunni. Við heyrum 13. lestur Völsungasögu. Lesari Ingvar E. Sigurðsson. Að lestrinum loknum hljómar svo þáttur frá 1993 Þjóðarþel. En þar ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Baldur Hafstað, dósent við Kennaraháskóla Íslands, hið þýska Nýbelungen Lied sem fjallar sama efni og Völsungasaga.
1: Þrítugasti kafli Það einn dag er þær gengu til árinnar rýnar að þvo sér þá óð Brynhildur lengra út á ána. Guðrún spyr hví það gengdi. Brynhildur segir Hví skal eigum þetta jafnast við þig heldur en annað? Eg hugði að minn faðir væri ríkari en þinn og minn maður unnið mörg snildarverk og ríði eld brennanda en þinn bóndi var þræll hjálpregs konungs. Guðrún svarar með reiði. Þá værir þú vitrari ef þú þegðir en lastaðir mann minn. Er það allra manna mál að engi hafi slíkur komið í veröldina fyrir hversvetna sakir. Og eigi samir þér vel að lasta hann því að hann þinn frumver og drap hann fápni og reið vafurlogan er þú hugðir Gunnar konung. Og hann lá hjá þér og tók af hendi þér hringin andvaranaut og máttu nú hér hann kenna. Brynhildur sér nú þennan hring og kennir. Þá fölnar hún sem hún dauð væri. Brynhildur fór heim og mælti ekki orð kveldið. Og Sigurður kom í rekju, spyr Guðrún, hví Brynhildur svo ókátt? Sigurður svarar, eigi veit eða glöggt, en grunar mig að vér munum vita brátt nokkru gerr. Guðrún mælti.

0: stendur þér fyrir gamni? Brynhildur svarar Illt eitt gengur þér til þessa og hefir þú grimmt hjarta. Virð eigi svo, segir Guðrún, og seg heldur. Brynhildur svarar Spyr þess eina að betur sé að þú vitir, það sami ríkum konum. Og gott góðu að una yður gengur alltaf óskum. Guðrún svarar Snemmt því enn að hæla og þetta nokkur sú forspá. Hvað rekið þér að oss? Vér gerðum yður ekki til angurs. Brynhildur svarar Þess skaltu gjalda þú átt sigurð og ann þér eigi hans að njóta njögullsins mikla. Guðrún svarar Egi vissi yður ummæli og vel mætti faðir minn sjá ráð fyrir mér þótt þú værir ekki að hitt. Brynhildur svarar Ekki höfum vér launmæli haft og þó höfum vér eyða svarið og vissu þér það að þér véltuð mig og þess skal hefna. Guðrún svarar Þú ert betur gefin en maklegt og þinn ofsi mun illa sjatna og þess munu margir gjalda. Una mundum vér, segir Brynhildur, ef eigi ættir þú göfgari mann. Guðrún svarar Áttu svo göfgan mann að óvíst hver meiri konungur og gnótt fjár og ríkis. Brynhildur svarar Sigurður vó að fábni og það meira vert en allt ríki Gunnars konungs, svo sem kveðið Sigurður vó að ormi, en það síðan mun engum fyrnast meðan öld lifir, en hlýri þinn hvorki þorði eldað ríða né yfir stíga. Guðrún svarar. Grani rann eigi eldin undir Gunnari konungi, en hann þorði að ríða og þarf honum eigi hugar að fría. Brynhildur svarar. Dyljist eigi við að hygg Grímhildi eigi vel. Guðrún svarar Ámæl henni eigi því að hún til þín sem til dóttur sinnar. Brynhildur svarar Hún veldur öllum upphöfum þess böls oss bítur. Hún bar Sigurði grimmt öl svo að eigi mundi hann mitt nafn. Guðrún svarar Margt rangt orðmælir þú og mikið lígi slíkt. Brynhildur svarar Njótið þér svo sigurðar sem þér hafið mig eigi svikið og yðart samveldi ómaklegt og gangi yður svo sem hygg. Guðrún svarar Betur mun njóta en þú mundir vilja og engi gat þess að hann ætti of gott við mig nýja eitt sinn. Brynhildur svarar Illa mælir þú og af þér rennur muntu iðrast og hendum eigi heiftir því. Guðrún segir Þú kastaðir fyrir í heiftarorðum á mig, lætur þú nú sem þú munir yfir bæta, en þó býr grimmt undir. Leggjum niður ónýtt hjal, segir Brynhildur. Ég þagði lengi yfir mínum harmi þeim mér bjó í brjósti, en ég ann þínum bróður aðeins. Og tökum annað tal. Guðrún segir Langt sér hugur þinn umfram. Og þar af stóð mikill ófagnaður þær gengu á ána og hún kenndi hringin og þar af var þeirra viðræða.
1: Ingvar E. Sigurðsson las 13. lestur Völsungasögu. Hið þýska niblungakvæði eða nýbelungalít sem fjallar sama efni og Völsungasaga hefur komið talsvert upp í umræðinu hjá okkur og á mánudaginn var heyrðum við brot úr gömlum útvarpsþætti þar sem fjallað var meðal annars sögu kvæðisins í Þýskalandi og hvernig nasistar notuðu efni þess í hugmyndafræðilega áróðusmaskinu sína. En við höfum ekki skoðað niblungakvæði sjálft og það hvernig farið með efni viðin þar. Til þess þó full ástæða og hér situr hjá mér í hljóðstofu Baldur Hafstad, dósent við Kennaraháskóla Íslands, sem þekkir bæði þýska kvæðið og Völsungasögu.

0: sögu og heiti kveði Eddu. Baldur, nú talsverður munur á því hvernig sagan sögð í Niflungakvæði og Völsungasögu.
1: Það rétt. Þetta kvæði sem þú nefndir Niflungaljóðið eða Niflungaljóðin eins og Jón Helgason talar í fleirtölu. Þetta kvæði frá því 1200 og orti í Suður-Þýskalandi og eins og þú lest nú líka að eitt af stórbrotnustu bókmyndaverkum þjóðverja. Nú, það rétt að það allt annars eðlis heldur Völsungasaga en bæði þessi verk þau kannski má segja þau byggja á sömu hlutunum en að baki byggja mjög löng þróun verkin eru frá svipun tíma það að segja Niflungaljóði kannski frá því 1200 Völsungasaga eitthvað yngri eins og hún eins og við þekkjum hana Niflungaljóðin eru í bundnu máli og það þá rétt að kannski minna sérstaklega á það því að stíllinn sérstakur þetta má flokka kannski undir svona riddaralegt form riddaralegt söguljóð þessi háttur sem ljóðið ort undir það hann þekktur á öðrum verkum og meira sé eldri þýskum verkum sem tengjast á þessum riddara sögum sem eða riddara bókmenntum Nú ég ætla að leifa mér kannski að lesa bara í þýðingu Jóns Helgasonar fyrstu vísuna í Niflungaljóðum til þess að menn fáið þá hugmynd háttinn og ég get þá sagt það kannski fyrst að þarna ekki stuðlasetning hún horfin úr þýsku máli á þessum tíma en rýmið tekið við það, já.
0: En þú ert ekki með kvæðið allt það í þýðingu
1: Nei, það Jóns hefur ekki hann. Verið þýtt á íslenskum þetta kvæði og ekki heldur í óbundu mál en Jón Helgason hefur glímt hérna við tvær vísur úr kvæðinu og það náttúrulega hægt að komast yfir þetta fyrir þá sem lesa til dæmis ensku, þetta til í ódýrum útgáfum á ensku og auðvitað á þýsku líka en það má kannski segja það að þetta kvæði frá 1200 að það nú orðið svo gamalt og málið á því þannig að venjulegur þjóðveri á erfitt með skilja það svona ef hann hefur ekki sögt sér neitt sérstaklega í þýst mál skulum við segja og þýskar bókmyndir
0: Það ekki allir sömu að stóða við Íslendingar hvað það var það?
1: Nei, það einmitt það en það ofta maður fær þetta kvæði sér þetta kvæði í þýskum bókum annars vegar á miðhá þýsku á frumálinu sem sagt og hins vegar í þýðingu og það getur verið mjög skemmtilegt að bera það saman og lesa þannig ég les bara fyrstu vísuna en tek þá fram að rýmið í henni meira en almennt í kvæðinu fyrsta vísan sér sig úr að þessu leiti hún svona í þýðingu Jóns Helgasonar svo furðu margt við finnum úr fornri kappa tíð Oss hermt frá hetjum stinnum heftu forlög stríð gleðimót og gildi, grát og raunamæðu, hristiverk í hildi, nú heyrið þér margbreytna ræðu. Þetta eru sem sagt fjórar langlínur svo kallar og en Jón hefur bætt inn í þetta þýðingu sína stuðlunum að íslenskum sið. Mm.
0: En nú hefst Niflungaljóð ekki á sama stað í frásögninni eins og Völsungasaga. Hvar hefst frásögnin þar?
1: Já, einmitt sko, hún hefst á Grímhildi sem þá nafnið á Guðrúnu, þýska útgáfan hefur Grímhildi þar sem við höfum Guðrúnum. Og það kannski rétt að taka fram að nöfni eru dálítið önnur sem staðar í Niflungaljóðunum. Heldur en við eigum að venjast í eddukvæðum og í Völsungasögu. En þetta hefst á þessari merkilegu konu og lýsir í efstastíks orðum mörgum hvílík ágætis kona þetta sé og fögur og blíð og hún hefur til að vera allt sem eina konum á príða. Og síðan kemur lýsingin á Sigurði í næsta kafla. Og þannig að það náttúrulega verið að gefa það strax í skyn að þetta sé ástarsaga þeirra. Nú, við vorum að tala þarna aðeins þá muninn á þessum verkum. Hér snýst allt Grímhildi. Þetta verk snýst hana og það má segja að hún hafi tekið við aðal hlutverki í verkinu í heild. Og þetta einmitt er mikilvægt þegar við förum að athuga lokkvæðisins, bara rétt að minnast á það núna að, að Krímhildur hefur tekið við hlutverki alla í, lok, í seinni hluta kvæðisins. Það er hún sem stuðlar að því að fá bræður sinni heimsókn í lokin til þess að geta heimt sín á þeim. Áður var það svo að Atli hafði þetta hlutverk, eða Edsel eins og hann kallaður í, í Niflungaljóðunum. Og það var Atli sem vildi fá bræðurna, bræður Guðrúnar til sín vegna guldsins. Sem sagt að kvæðið er hinn mikla, þetta er hinn mikla ástarsaga Sigurðar og sem heitir hún reynda Sigfríð í Niflungaljóðunum og svo Krímhildar. Og það er fyrri hluti ljóðsins sem er jafn langur seinni hlutanum. Seinni hlutin er svo það hvað gerist eftir dauða Sigurðar. Og það er kannski þá að segja það núna, úr því við erum að tala um Niflungaljóða sérstaklega, að það er hér sem það hefur tekist kannski í fyrsta sinn að gera þessa sögu að einni órjúvanlegri heild. Áður má kannski tala að þarna séu tvær aðalsögur sagðar sem eru ekki svo mjög tengdar. Og til marks það væri þá þetta og þetta sem náttúrulega allir eru alltaf að benda á að Guð, það dálítið skrítið í okkar völsungasögu hvað Guðrún reynist bræðrun sínum holl eftir það sem á undan er gengið, þar að segja eftir að þeir hafa stuðlað að drápinu á Sigurði, manni Guðrúnar. Þarna er sem sagt orðin aðalmunurinn að, að Krímhildur, Guðrún, hún á allan þátti því að hefna sín á bræðrun sínum, en Atli eða Edsel í Niflungaljóðunum er hinn besti maður.
0: En hvar stendur þá Brynhildur í Niflungaljóðun? Nú er hún einaðal personan í, í Völsungasögu og, og þessi valkyrja sem hefur nú staðið upp úr í hugumanna lengi. Hverfur hún í skuggan af, af Guðrúnu þá?
1: Já, það er einmitt það sem gerist. Hún hverfur í skuggan af, af Krímhildi. Hún er ekki lengur svo mikla Brynhildur sem við þekkjum og, og dáum, til dæmis þessi sena þegar hún fellur fyrir eigin sverði, lægst fram á sverði. Þetta er farið úr Niflungaljóðunum og þessi svona ástarsaga sem við getum talað milli Sigurðar og, og Brynhildar, hún hefur dofnað mjög og við vitum eiginlega ekkert hana í Niflungaljóðunum. Já.
0: En nú er það einmitt þannig í Völsungasögu eins og við höfum heyrt að, að ástarsagan er í raun og veru Brynhildar og Sigurðar og það er vegna fjölkingi Grímhildar sem eða það er móðir Guðrúnar Gjúkadóttir sem heitir Grímhildur í Völsungasögu sem kemur því til leiðar með já, sínum nornaskap að Sigurður gleymir Brynhildi og fellur fyrir Guðrúnu. Hvað verður þá ástarsamband Brynhildar og Sigurðar í Niflungaljóðunum?
1: Já, þetta er alveg rétt að, að þetta, er, þetta samband er orðið mjög lítilfjörlegt, getum við sagt og það er alltaf vegna þess að, að, að áherslur í Niflungaljóðunum er orðnar aðrar við viljum sem minnst vita fortíð Sigurðar. Hann að vísu virðist hafa þekkt Brynhildi og hún hann hann þekki leiðina til hennar þegar þeir fara bónorsföruna fyrir Gunnar til Íslands, það nú eitt atriði sem við getum nefnt á eftir kannski og þau virðast þekkjast og Brynhildur virðist vera svolítið hrifin á Sigurði en þetta er allt saman reynt að, að gera sem minnst úr og Sigurður látum vera þarna sem maður Gunnars eða Gunnars eins og hann heitir nú í, í Niflungaljóðum og síðan verður spennan meðal annars og magnast hún upp í þessu, við þessa aðstæður í þessu ljósi að Sigurður sé eða Brynhildur lítur á Sigurð og heldur að hann sé undirmaður Gunnars. Brynhildur heldur það og það er þar sem einmitt þegar þær fara að ræða sína eiginmenn þarna yfir ritaraleikunum síðar í sögunni að þá er það einmitt þetta sem Brynhildur er alltaf að benda Guðrúnu á að Gunnar sé miklu meiri maður og þetta magnast svo í þremur senum þessi deila sem fór nú fram út í ánni einu sinni hún komin þannig allt annað umhverfi ritaralegt umhverfi við ritaraleika og fyrir fram að kirkjuna í tvö skipti þannig að við erum hér búin að gera sem minnst úr þessu hins vegar ekki vafurlógin alveg úti þar að segja senan í, já ég maður segja senan í rúminu það vísu engin vafurlógin í niflungaljóðum en Sigurður í rúmi Brynhildar, eftir hún gift það búið að færa þessa mikilvægur senu því að það verður náttúrulega að koma fram í deilunum að Sigurður hafi eitthvað í höndunum um það að hann hafi eða að Guðrún hafi eitthvað í höndunum á móti Brynhildi um það að Sigurður hafi sofið hjá henni og sko þá það einmitt þetta sem Guðrún segir og það sárnar Brynhildi að hvernig má það vera að þú hafir sofið hjá undirmanni konungsins að þú hafir sofið bara hjá einhverjum svona litlum kalli og þannig sem sagt er öðruvísi farið með já mjög svipað efni í blungaljóðanum. Þetta komið á riddaralegra plan, skulum við segja.
0: Mm. Þú, það tvennt þarna sem að þú varst að segja sem að við völsungasögur hlustendum njótum óhjákvæmilega og það varðandi staðhættina. Þú talar að Brynhildur eigi heima á Íslandi og þú talar að þær séu þegar við heyrum þær tala saman við þvotta í ánni rín að þá talar þú að þær séu yfir riddaraleikum. Já. Og reyndar minni mig í blungaljóðum að það hefur á dómkirkju tröttbónum í Worms. Eru staðhættir sem sé allir aðrir heldur en við þekkjum úr sögunni?
1: Já, þeir eru nokkuð ólíkir, það er alveg rétt, þó að náttúrulega rín áin rín sé ennþá þarna mjög mikilvæg því að þessir atburðir sem þú ert núna að lýsa þeir gerast einmitt við rín. Og reyndar Sigurður í niflungaljóðunum upp alinn við rínar ósam. En Brynhildur, og það eru þetta allt annað heldur en við þekkjum úr Völsungasögum, en Brynhildur hún aftur frá Íslandi og býr í þeirri miklu borg Ísenstein og þarna einmitt það sem leiðsögumenn með íslenski leiðsögumenn með þýska ferðamenn hafa oft lent í, sko þeir hafa lent í því að vera spurðir hvað um Brynhildi og Ísland og leiðsögumenn sem ekki því betur að sér í niflungaljóðum, þeir lendi haldir og vandrað með þetta vegna þess að það hvergi minnst að þetta í eddukvæðum eða Völsungasögu.
0: Þannig að þýskir niflungaljóðanjótendur, þeir hafa þá hugmynd að Íslandi hafi verið stórkostleg borg sem hétu Ísenstatt og þar hafi verið mikil riddara menning.
1: Alveg hárétt og þar var Brynhildur ríkjandi í mikil dýrð. Og hún var nú meira að segja mikil íþróttakona því að hún skaut spjóti lengra en aðrar konur og menn reyndar og kúluvarpari ágætur og gat meira að segja og langstökk var sko svo að ótrúlegt má teljast því að hún gat stokkið lengra en hún varpaði kúlunni.
0: Þannig að valkyrju einkennin eru til staðar.
1: Já, þau eru til staðar og það er þetta einmitt sem biðillinn þarf að sigra stá. Hann þarf að sigra hana í þessum þrautum þarna og það gerir Gunnar náttúrulega ekki eða Gunnar náttúrulega ekki án hjálpar Sigurðar. Sigurður er, þarna erum við ekki með vafurlóðan eins og ég sagði, heldur er Sigurður búin að bregða þarna yfir sig einhvers konar kápu sem gerir hann ósýnilegan. Tarnkappi kallaði þjóðverðarnir þetta og það er með hjálp þessarar kápu sem hann getur skotið spjótinu og stokkið og hæsta ekkur nú þannig með Gunnar einmitt á bakinu en sést ekki sjálfur og þetta sem sagt er þá allt annað heldur en það sem við þekkjum kringum vafurlóan og sverðið
0: En ef að Brynhildur býr nú er einhvers konar svona valkyrju prinsessa hér upp á Íslandi hvað verður þá tengst hennar og alla, nú eru þau allir hún að konungur og hún sískinni.
1: Já, það er engin tengsl þar á milli í niflungaljóðanum. Nei, það er það. Nú, við vorum aðeins að tala um þennan mun. Það er eitt sem við gætum þá sagt að það er heldur engin goðafræði sjáanleg í niflungaljóðum og það segja nú fræðimenn eins og Häusler, Andreas Häusler sem hefur nú rannsakað þetta allt saman manna mest. Að hann segir sko, það er allt saman norræn viðbót, öll tengsl við Óðinn, að sverðin séu upp ættu frá Óðinni og og að Brynhildur tengist honum eins og líst er til dæmis Völsungasögu. Þetta er allt sem hann viðbót, norræn viðbót við söguna sem á sér náttúrulega rætur þarna söðu frá einhver staðar, ekki fjarri Rín. En aftur kristnin, hvergi sjáanleg í Völsungasögu, en í Niflungaljóðum kristnin svona eins og á yfirborðinu mjög mikil, það Guð ákallaður hvað þetta annað, kirkjuferðir, það gerist margt einmitt framan við kirkjurnar og jafnvel inn í kirkjunum sjálfum. Og þetta tengist allt saman þessum riddara bókmenntum á þessum tíma í kringu 1200 og undir áhrifum frá, náttúrulega frá Frakklandi. En þetta blómatími í þýskum riddara bókmenntum einnig 1200, svona slíkur blómatími að á sér fáar hliðstæður. Og en svo náttúrulega það sem gerist með þetta ljóð, að það, þegar það fellt, eða þetta sögu efni, þegar það fellt inn í þetta riddaralega umhverfi, þá ekki víst að það gangi endilega mjög vel. Vegna þess að þetta er svo mikil grimmd þarna sem mjög óskild venjulegum riddaralegum bókmenntum. Og það þess vegna sem menn hafa náttúrulega bent á að þessi kristni og riddaramennska sé náttúrulega bara á yfirborðinu. Nú og lénskipulagið sem þarna á að speglast og speglast í riddara sögum almennt, það sín kemur nú ljósa að það svolítið svona eins og brothætt, við skulum segja, þetta samband til dæmis konungsins og lénsmannsins. Gunnar eða Gunther er afskaplega lítill kall í rauninni og lénsmaður hans Sigurður, minnstakosti eins og honum líst þannig byrjun, hann miklu, miklu meiri maður. Mm. Gunnar getur aldrei tekið eina ákvörðun sjálfur, hann var alltaf að spyrja sína menn, þannig að hann ekki annað en stórkall á yfirborðinu.
0: En sko, ef við skoðum aðeins uppruna kvæðisins og þessa söguefnis út frá þessu einmitt,
1: já,
0: að nú Völsungasaga skrifið að miklu leiti upp úr hetjukvæðum Eddu,
1: já,
0: sem við vitum ekki hvað gömul. Þau eru allavega miklu eldri heldur en síðan 1200, eins og vorum að tala áðan að bæði ljóðið og sagan hefðu orðið til þá. Þannig að við erum greinlega með í handana þarna efni sem ævagamalt. Og er þetta þá ekki bara spurningum að þeir sem að settu saman Niflungaljóð á þessum tíma hafi hreinlega valið það að því að veri þýsku á þessum tíma að setja þetta í riddaralegt samhengi? Þetta gamla heiðna söguefni.
1: Já, en þó kannski ekki endilega þetta gamla germanska söguefni. Það nú frekar, sko, þessar riddarabókmyndir almennt, þær nú kannski frekar, maður tengir það kannski frekar við eitthvað annað en akkurat þetta, sko. Fremur, skulum við segja, Artur konung og svona keltnesk ævintýri og frönsk meira það sem svona franskt, en ekki þetta sem við þekkjum best úr hetjukvæðanum. En það náttúrulega rétt að þetta eru sögur sem hafa gengið í Þýskalandi og þótt merkilegar og tekið á sig ýmsar myndir, það nú mikið deilt þetta og nákvæmlega hvernig þetta allt saman hefur orðið. En það rétt að Völsungasaga, hún byggist að miklu leiti á og er að miklu leiti endursögn á eldri hetjukvæðin sem við þekkjum svo vel, hetjukvæðanum. Og en að vísu notar hún sér líka ýmislegt annað sem þá daldið athyglisvert að hún virðist styðjast við til dæmis Þiðrikssögu af Bern sem segir frá sömu atburðum og jafnvel einhverjum öðrum, hún virðist jafnvel styðjast við einhverjar aðrar sagnar sem við þekkjum ekki núna. Þess vegna Völsungasaga mjög merkileg rit og alls ekki hægt að segja hún sé eingöngu háð okkar hetjukvæðum. En svo er áttúrulega Þiðrikssögu að segja, sko, að hún segir margt mjög svipað frá atburðum eins og Niflungaljóðin, en þó ekki eins. Og það hefur stundum talað um það að Niflungaljóð og Þiðrikssaga byggist á sömu heimild, og þá er ég að tala seinni hluta verksins, seinni hluta Niflungaljóðsins. og sú heimild sem við stundum kallu því eldherra nót að hún er náttúrulega hvergi til en ef hún hefur verið til þá er síðreksaga besta heimildin hana.
0: Mm, þannig að ef að menn vilja fá nánari hugmynd efnistök Niflunga ljóðs að þá ætti kannski vísa fólki á þýrikssögu.
1: Ég held að væri mjög skemmtilegt að við Íslendingar gerðu það. Fein tækju sér þýrikssögu í hönd og læsu minnst okkur þennan þátt hennar sem fjallar um Niflungana. Mm. Og það bráð skemmtilega frá þessu sagt en síðan væri gaman einmitt að halda þessum leik áfram og að tóa svo Niflunga ljóðið og reyna að byrja þetta allt saman. Þetta er dálítið ruglingslegt og mann hættir til að muna ekki nákvæmlega hvað á hverjum stað og þannig nú yfir ástætt mig þó ég stundum vera að reyna að lesa þetta
0: Þetta er allavega nóg til að velta fyrir sér páskana því að við komumst ekki lengra í dag Baldur Hafstað, ég þakka þér kærlega fyrir komuna til okkar og þar sem þetta síðasti þjóðarþels þátturinn að sinni þá bara eftir að kveðja og skökkur gleðilega páska Við verðum hér aftur að þriðjudaginn kemur, verði sæl

0: Ingvar E. Sigurðsson las 13. lestur Völsungasögu. Eftir lesturinn heyrðum við svo þáttinn Þjóðarþel frá 1993. Þar ræddi Anna Margrét Sigurðardóttir við Baldur Hafstað, dósent við Kennaraháskóla Íslands, hið þýska Nibelungenlied sem fjallar sama efni og Völsungasaga. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, kallaði Billy Long, sendi herra Bandaríkina á Íslandi á fundi kjölfarmynd birtingar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í dag. Forsetin birti síðdegis að samfélagsmiðli sínum Truth Social, kort af Bandaríkjunum Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi, þar sem bandaríski fáninn og litir hans þekja öll löndin. Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir að því hafi verið komið skýrt á framfæri við sendi herra Bandaríkjana að færsla Trumps sé með öllu óviðeigandi. Trump tilgreindi ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgdi færslunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athygli en í dag var greint frá fjárfestingum Evrópusambandsins á Grænlandi sem jafngilda 56 miljörðum íslenskra króna. Ásælinni Bandaríkjaforseta í Grænland síðislið 1,5 ár hefur ekki leynt sér en hann hefur til að mynda áðurbirt mynd á samfélagsmiðlum af Grænlandi þöktu bandaríska fánanum. Barnaheill stóð fyrir byggingu á nýjum skóla í þorpinu Makka í Púti hún hér að í Sierra Leone. Skólin, sem ætlaður börnum á leik og grunnskólaaldri, var vígður í dag en skólastarf hefst á morgun. Tótla E. Sæminsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, er í Sierra Leone og var viðstödd vígsluna.
2: Ég er eiginlega orðlaust bara af stolti. Þetta hefur gengið gríðlega vel, byggingaframkvæmdin gekk hratt og vel fyrir sig. Það var möglu stund að fá að koma til dag og hitta fólki í þorpinu, hitta börnin í þorpinu og fara með þeim í nýja skólan sinn.
1: Skólin rúmar 280 nemendur en að auki við hann var einnig byggður brunnur fyrir þorpsbúa. Bygging hans var alfari fjármögnuð almenningi á Íslandi.
2: Við hefum aldrei getað gert þetta á þess að fólk alltaf ráðu samfélaginu okkar hefði komið saman og fjármagnaði þetta með okkur.
1: Sagði Tótla E. Sæmundsdóttir. Bíósumari 2026 er það söluhæsta frá upphafi í Norður Ameríku. Í dag er verkalýsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada og jafnframt síðasti dagur bíósumarsins. Tekjur á meðasölu í kvikmyndahús yfir helgina og í dag duguðu til að koma heildarsölu í kvikmyndahúsum yfir sumarið yfir fyrra met. Það var frá 2013, 4,75 milljarðar bandaríkjadala. Munurinn er þó ekki mikill en yfir bíósumarið 2026 hafa kvikmyndahús í Norður Ameríku halað en 4,76 milljörðum bandaríkjadala. Og þá að íþróttum. Tveir síðustu leikir bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu hennar voru í kvöld. Breiðablik endurheimti toppsætið með 1-1 jafntefli gegn Þrótti. Það hafði Víkingur betur gegn Stjörnunni með 1-2 sigri og komst úr botnsætinu. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 3-8 metrar sekundi og léttskýjað, snýst í hæja suðvestan 8 morgun og þykknar upp annað kvöld. Hiti 9-14 stig að deginum. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæ norðlæg 8 og léttskýjað, en snýst að hæja suðvestan 8 morgun og þykknar upp kvöldið. Hiti 8-16 stig að deginum. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 3-8 og léttskýjað. Gengur í suðvestan 8-13 á morgun. Þykknar upp annað kvöld. Hiti 8-14 stig en mun svalar í nótt. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-8 og léttir til. Vaxandi suðvestan 8 á morgun. 8-15 síðdegis hvassast að ströndum. Léttskýjað og hiti 9-17 stig en mun kaldara í nótt. Norðurland eystra. Norðan 3-8 og þurrt. Hiti 3-7 stig. sunnan 3-8 og léttskýjað á morgun, en bætir vindana kvöld, hiti 9-18 stig. Austurlanda glettingi, minnkandi norðanátt og léttir til í nótt, hiti 3-8 stig. Snýst í suðvestan 3-8 á morgun, léttskýjað og hiti 9-17 stig. Austfirðir, minnkandi norðanátt og léttir til í nótt, hæg suðvestlæg eða breytileg átt og léttskýjað á morgun og hiti 9-17 stig að deginum. Suðausturland, minnkandi norðlæg átt og léttir til, en snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og léttskýjað á morgun. Hiti 9-16 stig yfir daginn. Miðhálendi, minnkandi norðlæg átt og léttir til, hiti 1-6 stig, milda syðst. Hæg suðlæg átt og léttskýjað á morgun, en suðvestan 8-13 norðan til síðdegis, hiti 7-15 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðlæg átt 5-13 metra á sekundu og dálítil væta, en þurrt á norðaustur og austurlandi, og bjart með köflum. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til, úrkoma meira kvöldi. Á fimmtudag, sunnan 3-10 og rigning eða skúrir, en úrkomlítið norðaustanlands, hiti breytist lítið. Á föstudag, suðvestan 8 skúrir, en að mestu þurrt austanlands. Snýst í norðvestan 8 með rigningu á norðurlandi síðdegis, heldur kólnandi. Á laugardag, breytilega 8 skýjað en yfirleitt þurrt. Hiti 5-12 stig, milda sunnanlands. Á sunnudag, austlæg 8 fyrir að rigna, fyrst sunnan og vestanlands. Á mánudag, útlit fyrir norðanátt með rigningu fyrir norðan en þurrt syðra, svalt í veðri. Næst verður veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti, verið sæl.

Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: heil og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin í dag er mánudagur 7. september.
2: Já, við ætlum að halda áfram að fara okkar ferðalagi mannlega þáttarins hvað verður á sviðum leikhúsana í vetur, nýhafin leikvetur. Í dag að þjóðleikhússtjóri Magnús Geir Þórðarson, hann fer með okkur yfir svið vetrarins og við ætlum að heyra lag til dæmis úr Ormstungu, það verður fullt af nýjum verkum, tvö íslensk verk á stóra sviðinu og miklu, miklu fleira sem að hann fer vel yfir með okkur. Og fyrsta frumsýning ársins.
1: Já, hún heitir Högg og það er nýtt verk átakanlega lífsreynslu og von í myrkri, verk sem hefur sópað sér velunum erlendis.
2: Já.
1: Og svo það lesandi vikunar.
2: Já, í þetta sinn það Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari, ætlum að fá að heyra hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já.
2: En við ætlum að taka þessum þráðin aftur frá sko sumarmálum.
1: Já, vegna þess að við vorum hér sumsé við Arnhildur Hálfdánardóttir í samtali við hlustendur ávaxtaflugu og fengum líka líffræðing til okkar og já, hlustendur hafa verið að senda okkur svona ábendingar lausn við að losna við ávaxtaflugur.
2: Já, það virðist vera bara mjög víða
1: já,
2: þessa dagana.
1: Og það fjölga sér svo hratt, þannig að þetta getur verið svona nánast pláa og fólk þarf náttúrulega muna að loka þessum lífrænu pókum, þar að segja pókarnir undir lífræna ruslið.
2: Já, og þá fötunar líka rusla fötunar bara.
1: Já, það þarf að hérna loka þessum pókum vel, áður með að hendur þeim og þvo allt og þrýfa vel og hvernig losna maður síðan við þær þegar það eru svona kannski komnar í eitthvað svona hvað ég segja, sverm
2: já,
1: yfir aðalega vaskin virðist vera
2: þeim fjölgar hann sér hratt
1: já.
2: Það er alls konar ráð
1: Nína í Kópavogi, hún sendi okkur húsráð hún setur nokkra bananabita í skál og plastfilmu yfir sem hún gatar síðan Þetta höfum við heyrt til dæmis etik og síðan að setja smá sápu úti.
2: Já, því sápan hún gerir einhvern veginn þannig að himnan yfir etikinu, það er að segja flugan kemst ón í það en ekki upp úr því aftur.
1: Já.
2: Og þetta hefur við gert á okkar heimili því að það var bara talsvist þetta, þessa óværu. Og það bara virkar nokkuð vel.
1: Já.
2: Tvær svona litlar krukkur með etiki og uppþvottalög og svo plastfilma yfir með götum.
1: Mm-hmm.
2: Það bara var ansi fljótt, ég segi ekki að fyllast, en það kom alveg ótrúlegt
1: já.
2: Magt, sko.
1: Og svo náttúrulega, sko, faraðar víða. Það er hérna, fólk hefur fundið þær í brauðinu hjá sér, í brauðkassa, til dæmis, og bara ef það eru einhverja mylsnur og eitthvað svona, þannig að...
2: Það var í moldina á alls konar plöntum.
1: Já, það hefur maður heyrt líka.
2: Og við erum að lifa þar góðu lífi og einhverju segja bara, þú veist reynilega, að það er hægt að kaupa alls konar eitur, sem ég veit ekki hvort að fólk vilji gera inn í eldhúsinu sínu.
1: Nei, og svo hafa margir bara notað hreinlega ryksugu, en þá kannski hefur verið ansi mikið þær, bara nánast ský.
2: Já.
1: Og við fengum líka upplýsingur það að ryksuga hefur verið notuð í að losna við geitunga.
2: Já, og það endaði illa.
1: Já, það endaði eitthvað illa.
2: Já.
1: En svo sko virðast þær eins og framkom í þessu samtali við þennan líffræðing, það virðast svona tilla sér eitthvað neginn í niðurfallið á vaskinum aðalega eldhúsvaski ná því einhvern veginn þó að maður sé að láta renna og sumir hafa hreinlega bara gripið til þess ráðs að setja stíflueyði
2: og sjóðandi vatn
1: hefur hitt líka en stíflueyðir virðist hafa virkað alveg ágætlega
2: það virðast lifa þannig í niðurfallinu einhvern
1: veginn já, og ennaðurir hafa talað að hérna, að þeir seti bara skál eða eitthvað yfir niðurfallið bara svona á nóttunni og svona hluta úr degi bara til þess að varna því að þær komist þangað niður
2: og svo auðvitað líka, það er ekki mælt með því að skilja eftir neinar matarleifar á borðum
1: ekki ávexti
2: já, ávextir eru eins og bananar einhver sagði að vefja álpappir utan mjóa endan af bönunum það eitthvað að virka gegn
1: já.
2: En svo að því að ég veit ekki fólk setur, eða ég held að sé ekki mælt með að setja til dæmis banana í ískáp þó það er svo sem skemmi þá ekki.
1: Nei.
2: En hérna, en þeir geta laðað að sér þessar blessuðu flugur.
1: Já. og svo er þetta bara, svo er hún nefnd sko ávaxtafluga, þannig að það nú ekki bara bananar sem hún sest í.
2: Já.
1: En hún nær að fjölga sér svona hratt þegar hún hérna kemst í lífræna úrganginn.
2: Já, já.
1: Líka.
2: En það eru alls konar ráð sem að hægt er að gera og eins og ég segi, þetta hefur virkað hjá okkur þetta með etikið og uppþvottalög.
1: Já.
2: Og með svona plastfilmu yfir bara í einhverju lítilli skál.
1: Já.
2: Já, þetta bara, já, já, ýmislegt þetta að gera við þessi ávaxtaflugu en hér eftir þetta fyrsta lagar byrjum auðvitað á lagi eins og alltaf í mannlega þettinu, þetta er íkorni.
1: Já.
2: Góða ferð heim. En þetta er eiginlega síðan góða ferð bara í þjóðleikhúsi því að Magnús Geir kemur síðan hérna og fer yfir vetrardagskrána þar.

0: Já, góða ferð heim, þetta var Íkorni eða öðru nafni Stefán Örn Gunnlaugsson, lag og texti.
1: Já, við ætlum að halda áfram rúnti okkar leiksvið landsins og sjá hvað að gerast á komandi vetri. Þetta allt að fara í gang og hingaðu komin Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri.
0: Velkomin.
1: Velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Það náttúrulega bara allt að springa þar.
2: Já, það hátíð í bæ og það reyndar alltaf hátíð á haustin þegar að nýtt leikár fer í gang en kannski sérstaklega núna þegar við erum að koma út úr sögulegu ári við fögnuðum 75 ára afmæli í fyrra og það endaði að verða aðsóknarmesta leikár í sögu Þjóðleikhússins og óvenjulega margar sýningar sem að hittu í mark bæði hjá áhorfendum, gagnrýnendum og sópuðu að sér grímum og þess háttar. Þannig að það er svona meðbyr og gleði í húsinu og leikári litast kannski að því að einhverju leiti að óvinnu margar sýningar eru að koma aftur Ormstunga, þessi stórkostli söngleikur frumsköpun það sem er verið að vinna með sagnarfin en yngsta kynslóðin tekur þetta og gera sínu og hérna, þetta er verk sem sló í gegn í fyrra og er að fara í gang aftur
0: já,
2: tónlistin var að koma út og er aðgengilega á streymisveitum og svona
1: og það er ekki sko að því við vorum að tala við Benna Ellings á föstudaginn um hans sýningu á Ormstungu sem hann var allt annað
2: nákvæmlega
1: en það er svo frábært sko að því að Íslendingasögurnar þarna er þetta er bara opnar gluggan fyrir unga fólkið á svo stórkostlega skemmtilegan hátt inn í þann heim
2: algjörlega
1: og er ekki, skólar eru að lesa bókina.
2: Já, sko þetta er sýning sem að var náttúrulega sýnt sko 50-60 sinnum fyrir tróðfullu húsi fyrra og náði til allra kynslóða og fjölskyldur að koma saman og eldri gestir og yngri gestir og mjög mikið af ungu fólki og það var ótrúlega gaman í fyrra að finna og aftur núna þegar sýningin er að fara í gangu í haust að skólarnir streyma á þetta og það er að koma skólahópar allstaðaraða landinu á sýninguna og við heyru það inn úr menntakerfinu og það eru að fjölga skólanum sem er að lesa bókina af þessu tilefni og nýta það að þessi sýning í gangi og okkar frábara fræðsludeild vann svo svona ítarlegan kynningapakka með alls konar hugmyndum að verkefnum sem er hægt að nýta inn í skólastarfi á skemmtilegan hátt sko.
0: Já.
2: Þannig að þannig bara góð leiksýning sem að gengur upp og stendur á eigin forsendum en er að auki alveg frábara efni við fyrir skólana sko.
0: Já, eða svona ekki kannski erfið ákvörun en svona þegar það er verið að taka sýningar frá leikári og flytja aftur á næsta næsta leikárs sko er það erfið ákvörð af því að það er náttúrulega svo veit maður það bíða sýningar líka eftir að
2: akkurat
1: sko,
2: já, það má eiginlega segja það þú veist, auðvitað, við erum alltaf að skapa frá grunni og sérstaklega í þessu tilviki það sem að verkið er nýtt íslenskt og öll tónlistin er ný og þetta bara unnið frá grunni að þá erum við alltaf að vonast til að sýningarnir hitti mark og snerti áhorfendur það gerir það ekki alltaf en sem betur fer svona nokkuð oft en sjaldan eins og í tilviki Ormstungu og þá er þetta takmarkinu náð, markmiðun er náð og þá er þetta fögnum við því að fólk streymi í leikhúsið og gerum við allt til þess að sem allra flestir sjái þannig að þó það sé erfitt og flókið einhverju leiti svona skipulastlega að þá er þetta mjög skemmtilega erfitt og skemmtilega flókið þannig að við tökum því fagnandi að geta mætt áhörundum og framleint sýningatímabil.
0: Það er náttúrulega hópur sem misti af eins og ég.
2: Já,
0: ég
2: er ekki búin að sjá.
0: Nei. Ég er að fara núna bara í næstu viku.
2: Æðislegt.
1: En er ekki gott í vændum? Þetta er svolítið fljótandi þar að segja svona dagskrá að ef að einhvað gengur svona vel og tekur svona mikið plást þá þarf alltaf að fara að þetta er eins og Tetris.
2: Já, ég veit. Já, þetta er þannig. Og við erum þetta, við sem vinnum í verkefnavalinu við erum alltaf að skoða á hverjum tíma hundruði titla og hugmynd sem við erum að ræða vikulega og við erum að stilla upp leikárum og við viljum ákveða hlutin svona snemma, tiltölulega snemma og núna erum við á fullu að vinna að leikárum 27-28 og við séum að kynna núna glænýtt leikár sem er að fara í gang að þá er ár í næsta
1: strax byrjaðar í
2: því við erum á fullu því en við viljum ekki læsa hlutunum að við vitum ekki alveg hvernig hlutinni þróast sko.
1: Já.
2: Og leikhúsið er lifandi form og galdurinn felst svolítið í því að vera forsjál gefa hlutum tíma til að þróast og plana og svona, en að vera nóg og lifandi og opin fyrir viðbræði, sko. Þetta snýst allt lestur á bara hvað að gerast, sko.
1: Eftir að hafa verið svona lengi leikustjóri á svona mörgum stöðum, hvernig að setja saman vetur núna? Hvað, þú veist, núna, hefurðu vilja segja eitthvað við Magnús Geir sem var að setja sinn fyrsta leikvetur upp, eitthvað svona, ja, slakað á, þetta, hvað hefurðu lært á mörgum árum?
2: Ég held að ég myndi nú bara senda stutt skilabóð, já. Njóttu þess. Þetta það skemmtilegasta í heimi, sko. Já, ég meina, ég er búin að gera þetta alveg ótrúlega oft og búin að leiða öll stóru leikhúsin og fá að vera með í að setja saman leikár og auðvita læri maður og vonandi verður maður eitthvað betri og svona. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega bara, þetta er, maður er alltaf að byrja á grunni, sko. Þetta, maður er alltaf að finna nýja sögu, nýtt erindi, setja saman nýjan hóp, þannig að Það er það sem er svo skemmtilegt, sko. Og success í fyrra því þeir ekki success núna. Þú veist, þetta er alltaf upp á líf og dauða í hvert einast skipti og þess vegna alltaf jafn skemmtilegt, jafn gefandi, jafn taugatrekkjandi og töfrandi, sko.
1: Og ert að lesa inn í samfélagi og hvað er að gerast og í pólitík kannski eða út í heimi
2: og það er það sem við erum að gera öllum stundum, að því leikhúsi snýstum að vera í samtali við samfélagi þú reyna átt okkur á hvaða sögur eru aðkallandi og krefjandi og þannig að við náum að hreyfa við skemmta stundum og stundum hreyfa við, stundum ögra og helst þannig að fólk finni eitthvað í hjartanu og kannski breytist eitthvað og fólk fer út með einhverja nýja sín á lífið.
1: Já.
2: Og stundum er þetta svona stóra samfélagslega spurningar eins og til dæmis Óresteyja sem að Benedikt Andrew sett upp í fyrra og var valinn sýning ársins og svona. Þetta er 2500 ára gamalt verk í grunninn sem hann reyta skrifar alveg glænýtt verk upp úr, alveg magnað verk og setur svo upp þetta listaverk sem að markaði tímamót í íslensku leikhúsi. Fólk er heldtekið og kemur út og það sem flesti segja í fyrsta lagi, mér fannst þessi fjóri tíma líða eins og hérna örskot stund að því að fólk er dregið inn og heillast og svona, en það er að spyrja svo áleitina spurninga um samfélagið okkar í dag alveg svo að það spurði spurninga um samfélagið á þeim tíma.
1: Já.
2: Og nú erum við að vinna nýtt verk sem verður frumsýnt í október sem heitir Högg, sem er glænýtt brestverk og við erum fyrsta landi sem að færa setja þetta upp á eftir upprunalegu föðslun í London. Þetta er sönn saga um ungan mann og samfélag í Nottingham og atburð sem gerist árið 2011 og verk sem á gríðarlega brýnt erindi finnst okkur og hefur hérna vakið mikla umræði í Bretlandi.
1: Út af hverju? Hvað er?
2: Þetta er saga ungsmann sem að elst upp í Nottingham og frekar venjulegur ungu maður, ungu strákur sem að hérna við fylgjumst með svona í æskusinni og fer svo kannski rétt aðeins að beinubrautinu og er að djamma og svona er í strákamenningu og átakamenningu og svo gerist það eitt kvöld árið 2011, hann er á djamminu hann kýlir annan ungan mann með einu höggi, sá fellur niður og lætur lífið og við fylgjumst með sögu þessa manns fyrir en aðalega eftir höggið annars verð hans sögu og hins verð sögu foreldra fórnalamsins mm-hmm. sem áttu þennan eina dreng og bæði eru í myrkri og ná ekki að vinna úr atburðunum þanga til að móðirinn John ákveður að setja sig í samband við unga mannin, Jacob og við það fara ótrúlegi hlutir að gerast og ég ætla ekki að afhjúpa það hér nákvæmlega hvað en þetta er verk sem er spennandi og á köflum fyndið en aðalega alveg ótrúlega áhrifaríkt með mikilli von og veltur upp stóru spurningum um unga fólkið og samfélagið okkar hvernig við tökum á því þegar fólk mistýgur sig og á það tækifæri á að koma aftur inn í samfélagið og hvernig gerum við það og þetta hreyfir við öllum sem að hafa einu sinni við rungir eða eiga ungt fólk, eiga börn
1: Þetta er á stóra sviðinni í október
2: þetta er á stóra sviðinni í október og verk, við erum að vinna þetta ég er þetta sjálfur í leikstjórastólnu þannig að ég stend þessu nærri og þetta hreyfum við okkur á hverjum einast þetta er alveg ótrúlega áhrifrýtt verk og þetta var verk sem að við í verkefnavalsnefndinni lásum kolfjöllum fyrir og við sögum okkur þetta verk sem á erindi við okkar samfélag og það verður að komast á svið sem allra fyrst og svo er það svo merkilegt að þetta verk kallast á einhvern nátt svolítið á við óresti sem líka fjallum samfélag og hvernig við vinnum úr áföllum misgjörðum hvernig rjúfum við vítarhring hemda, ofbeldis og svo framvegis og hvernig höldum við áfram sem einstaklingar og samfélag
0: Akkurat Salka
2: Salka var frumsýnt í landnámsetrun í Borganesi meðan síðasta vetur og hreyf svo sannarlega og tróðfyllti Unnur Ösp er þarna eina flytja þetta meistaraverk Laxness og hún er bara á fleigi ferð og heldur áfram og það er orðið uppselt til jóla
0: Já,
2: og Kristín Þóra heldur áfram með á Rauðu ljósi sem við erum búin að sína 130 sinnum fyrir fullu húsi það er að fara í gang núna aftur
1: í haust ný íslensk verk, Friðgeir Einars og
2: Já, það er, við höfum á síðustu árum verið á stórauka hlutfall nýrra íslenskra verka og erum aðalega með ný íslensk verk og reyndar fjöldan allan af nýju ungu listafólki sem hefur verið á komin leikhópurinn okkar hefur endur nýjast og frábær hópur ungra leikara vinnur við hlið okkar reynslubolta og ung leikskáld og leikstjórar og fyrsta frumsýning vetrarins er einmitt á verki Friðgeirs Einarssonar, þess frábæra leikskálds og höfundar og það heitir Nýtt eldhús eftir máli Já. Og er ótrúlega fyndið verkum fólk á miðjum aldri sem að kemst að því einn daginn að það sé mjög brýnt að fá nýja eldhúsinréttingu
1: og er alveg jafn stór spurning og þetta með einn ofbeldi
2: nákvæmlega, en á bak við þetta þessa uppgötu þeirra þá er ýmislegt annað sem að kemur í ljós og þetta er mjög fyndið og komist eins og Friðgeir einu með lagið en Já. Spyr líka spurningu hvernig við lifum lífinu í dag
1: Tyrfingur,
2: eitt fremsta leikskóld þjóðrunnar kemur með nýtt verk undir lokleikás, rými fyrir ást og það verður fyndið súrt átaka mikið skemmtilegt og óvænt og Ragnar Bragason er með jólasýninguna sem er hetjur hafsins, alveg ótrúlega fallegt mjög persónlegt verk hjá frá Ragnari
0: Já.
2: Sem að hann skrifar svona hluta til upp úr sögum fólk sem hann þekkir fjölskyldunar sjóskaða, áföll hérna lífi litlu sjávarplási gerist á 8. áratugnum alveg ótrúlega fallegt verk og svo erum við með risa úrval af barnasýningum barnasýning ársins á Grímunni Lína Langsokkur heldur áfram eftir 100 uppselda sýningar og svo erum við með 5 aðrar sýningar þannig að það eru 6 sýningar fyrir börn á árinu og það er á meðal frumsýning á AVA sem, það sem Örn Árnason leikur hinn eina sanna AVA og Agnes Væld leikstýrir þeirri sýningu og skrifar með Erni Mm. Og svo erum við með sýningu sem mun ferðast út allt land, fara í alla skóla á efstastígi grunnskóla og það er hver er þessi Laxness, það sem við erum að vinna með
1: Þetta var nú stór spurning hérna og við verðum mikið rætt undanfarið hvort að krakkar
0: í skóla. Er allir hættir að lesa
2: Laxness? Já, akkurat og þessum er þetta svo gaman að við erum bæði með Sölku sem að var að rífi fyrra og þessu leikári og erum að koma með þessa sýningu og þessu vinnum með allt höfundaverkið og sögu Laxness að einhverju leiti.
0: Og svo aftur þessi sýning Taktu lagi Lóa?
2: Já, yndislega verkið hans Tim Cartwright Taktu lagi Lóa sem er svona nútíma klassik, má segja. Þetta er verk sem vann öll verðlaun sem hægt var að vinna fyrir 30 ára þegar var frumsýnt.
0: Var ekki Ólafía Hrönn sem lék?
2: Ólafía Hrönn lék það hér og Kristbjörg Kjell, en nú er það Birta Söring og Ilmu Kristjánsdóttir og Björn Tórs og fleiri og Þóra Karitas leikstýrir.
1: En svo bara að því að við þurfum að stoppa hér, að hérna við bendum bara leikhúsi.is og svo eru þessi frábæru bæklingar sem eru ótrúlega skemmtilegir, það eru nýjar og nýjar forsíður og baksíður á þeim öllum það sem þeir eru að leika ykkur svolítið með leikhúsgrímurnar, það er brosandi og með skeifu.
0: Og þeir sem eru að safna þessu svona og hafa gert í gegnum árin, þeir þurfa að næla sér í nokkur inn.
2: Já, Já, það er sko, þetta er svakalega skemmtilegt af því að þessi kynningarit eru nú svona orðin fastur liður, leikhúsinu búin að vera að gera þetta núna í 20 ára eða eitthvað þess að þetta er að gefa út svona stór kynningarit og það sem að hefur verið gert árabil er að reyna að ná öllum leikurunum saman á forsíðu og þá verða allir bara eins og lítil frímerki. Nokkur langa að vinna með leikhúsgrímurnar og það eru bara tvær, önnu gríma brosir og hinn er með svona grátandi eða með fílusvip og þannig að við erum búin að raða leikurunum saman en við erum með endalausar útgáfur af forsíðinu og það fólk fær ólíkar forsíður og þú veist aldrei hvaða tveir leikar eru á þinni forsíðu og hvaða tveir leikar eru á baksíðinni og það er svolítið skemmtilegt sko að eftir að blaði kom út að þá er miðasalan búin að fá fjölda fyrirspurna í tölvupósti og gegnum síma þar sem fólk er að spyrja hvort það getur komið í leikhúsið og fengið allar útgáfurnar eða í það minnsta fleiri útgáfur af því þau safna blaðinu eins og margir safna leikskram leikhúsana sem er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að það eru safnarar þar úti sem að er áseilast þetta fallega kynningarit en ég vona í þeimst að allir lesi í þeimst að einu útgáfa að því.
1: Já, þannig eru líka allar upplýsingarnar komandi vetur en takk kjærlega fyrir að koma Magnús Geir Þórðarson og við ætlum að enda á lagi úr Ormstungu sem heitir Skákamótið ekki?
2: Já, það er eitt af 30 lögum
1: Já.
2: Og svo bara vona ég sem flestir komi og njóti þess á sviðinu líka.
1: Takk Magnús Geir.
2: Takk.
3: Hvað á bara láta sig hverfa?
4: Borg er ekki staður fyrir mig. Ég verð að fá

0: til að halda sér heitu Mætti halda að þið væri að rugla saman reytu
1: Hvar hefur verið? Hef ekki takin að leik? Helga, móðirinn ennþá veik?
2: Ég þurfti annast hana
1: Ég skil
2: Ég held að þessi sótt verða hana bana
1: Helga
2: En nóg það, tölmum annað Þú komin í mjúkin hjá pappa Alltaf eitthvað saman að rappa Orðin hans hægri hönd

0: Þykkur þú það starf? Hvað segirðu það?
1: Já.
2: Já, já.
1: Sagði það já.
2: Þú loksins tækifæri færð en síðan kastar þig á glæ. Hversu mikla fræð þarftu? Þú ert að missa af sjálfum þér ferði hringi aftur og aftur.
1: Helga.
2: Þú

0: vilt.
1: Hvað með þig?
0: Hvað með mig?
1: Þú ert höfðingja dóttir.
0: Er stoltið eitt það sem þú
1: vilt? Hlusta á það sem ég segi. Ég svaraði þér því ef ég fer, það myndi ég ekki sjá þig á hverjum degi. Ég vil þig.

skák og máta þig. Þetta lag heiti skák og mát úr söngleiknum Ormstungu. Þetta var leikhópurinn eða í rauninni þau Króli eða Kristinn og

0: Rán Ragnarsdóttir, Jakob van Osterhout og Hallgrímur Ólafsson. Lagið er eftir Jóhannes Damian og textin eftir Hafstein Níelsson og Oliver Thorstensson. En nú er komið að lesanda vikunar. Hún er hingað komin, Laufey Sigurðardóttir, fyrirleikari, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk að ég fyrir að bjóða mér.
0: Sko, hvernig, hvað lestu? Hvað lestu mikið og hvað svona helst?
1: Ég hef svo sem alltaf verið sílesandi, en það er, mér finnst ég vera verri lesandi með aldrinum.
0: Á hvaða hátt?
1: Ég hrífst ekki eins mikið eins og ég gerði því ég var yngri. Ég er orðin svona svolítið blasiruð, þykist af að séð og heyrt og lesið allt.
0: Leggur þá frá þér bækur, byrjar og sem hún nær mér ekki?
1: Já, fleiðum hygglust frá mér.
0: Já.
1: Og, en ég hef alltaf verið umkring bókum að það skipta mig miklu máli.
0: Já. Og hvað hérna...
1: Mín kynnslóð var upptekin, þetta var okkar dægra dvöl að lesa.
0: Það var hvorki internet, nýja svona mikið á sjónvarsframboði og annað.
1: Nei, það koma sjálfur sér.
0: Já. En hvað er eitthvað svona tegund bókmennta sem að þú sækir frekar í en aðrar?
1: Já, lengi vel las ég nú mest skáldsögur og tölvöld ljóð samt líka.
0: Já.
1: En það svolítið að breytast. Ég finn að ég hef áhuga á kannski svolítið öðruvísi bókum og kannski einhverjum greinum og einhverju svoleiðis.
0: En þegar þú segir öðruvísi, er það þá að því þú talaður skáldsögur, ertu þá að fara meir yfir í kannski heimildarefni eða byggt á einhverju?
1: Svolítið, ég finn bara að ég er að breytast sem lesandi.
0: Já.
1: Einhvern veginn. En ég les líka skáldsögur sannarlega.
0: Já. Við vorum að tala aðeins hérna áður en við fórum í loftið. Þá spurði ég hvort þú hlustaðir eitthvað á hljóðbækur.
1: Já, ég nota þær til að sofna.
0: Já.
1: Og þegar ég er andvaka á nóttunni þá, og það eru öðru, allt öðru vissi bókmyndir eða og eitthvað sem
0: það er vissi upplifun.
1: Já, það er bara allt annað og ég vel mér eitthvað allt annað til að hlusta á nóttunni.
0: Já.
1: Eldur en það sem ég les þegar ég vil vera vakandi.
0: Já.
1: Og Guðrún frá Lundi hefur svæft mér núna í mörg ár. Helst er það Dalalíf sem ég er nú illa fann að kunna utan bókar.
0: Já.
1: Ég lestir í Þórunni Hjartadóttur. En og svo tek ég stundum hlé frá henni inn á milli. En ég hef aldrei lesið Guðrún frá Lundi en það er hlust á hann á nóttunni og kvöldin að hann ég fer að sofa.
0: Já, já, hún er notalega að sofna við.
1: Já.
0: En þú sagðir áðan líka hérna að þú hefðir verið sein að byrja að lesa út af hverju.
1: Of mikið sagt, en ég, það var lesið mjög mikið fyrir mig.
0: Já.
1: Amma mín sem klæddi mig og fætti, hún las hvað sem var fyrir mig. Ég hendi hérna stórum doðröndum og hún las þetta og las. Og ég sá eða lengi ástæðu til þess að læra að lesa sjálf. Ég hef alltaf verið flinkið í að koma, láta að fólk gera eitthvað fyrir mig.
0: Já, þetta hljómar vel.
1: Og hún var kennari sjálf, já, þessi téða amma. Og þá var, þegar ég var, já, lítil, þá var einhver stefna að kenna börnum ekki að lesa áður en þau byrjuðu í skóla.
0: Nú?
1: Og en ég lærði stafina bara eins og smábarn auðvitað.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var ég komin í 6 ára bekk til Herdísar, besta kennara í heimi. Og þá var stelpa í bekknum sem hafði verið alinn upp í Svíþjóð og kom með bækur eftir Astrid Lindgren.
0: Já.
1: Og þar voru myndir og þetta var eitthvað sem kallaði svo á mig og þetta var heillandi og ég var alveg vitlaus í að koma stað, hvað stæði í þessum bókum. Og svo fór þær að koma út ólátagarðs bækurnar hérna á Íslandi og ég náði mér í þetta og sagði, já, amma, lestu. Og þá sagði hún, nei, þetta ætla ég ekki að lesa, þú verður að gjöra svo leikir það sjálf. Og þá lærði ég nú að lesa í einu grænu hvelli.
0: Já, þá var komin tími.
1: Já, með Herdísi.
0: Og ef það er eitthvað svona spennandi, þá er maður fljótur að byrja.
1: Já.
0: Áhugavert, heyrðu, vindum okkur í lesturinn núna, svona innan gæsalappa undanfarið sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, já.
0: Aðalega samt vil ég nú bara að lesandinn segja mér eitthvað frá einhverjum bókum sem þú vilt.
1: Já.
0: hvar viltu byrja?
1: Já, ég ætlaði eiginlega byrja að þakka öllum rithöfundum og þýðendum, ekki síst, fyrir að það sem þau...
0: Er að góða starf?
1: Já.
0: Já.
1: En það eru hérna tvær konur sem ég, mér þykir mjög væntum og þær eru ítalskar og önnur heitir Dacia Maraini.
0: Já.
1: Og hún fættist 36, hún enn á lífi og hinn Elsa Morante.
0: Já.
1: Og hún látin og hún fættist 1912 og hún féll því miður fyrir eigin hendi. En ég held að ekki það hafi verið þýtt eftir þær.
0: Á íslensku þá?
1: Nei, ég held ekki. Og þessi sem ég þykir nú enn vætna af því að ég hef lesið meir eftir hana og hún skrifar svo fallega og fallegan stíl og tæran.
0: Já.
1: Og
0: hvor þeirra segir þetta?
1: Maraini.
0: Það Maraini, já.
1: Og svo sem að enn á lífi.
0: Já.
1: Og ég vil endilega að bókmenntahátíð fái hingað því hún töfrandi kona.
0: Já.
1: Hún fæddist 36 í Fiesole, það klausturbærin rétt fyrir norðan Flórens sem að Davíð Stefánsson yrkir
0: Já. Þannig að hún á sínu 90. Aldursári.
1: Já.
0: Já.
1: Og sannarlega með alla bollarni í skápnum, mjög vakandi og já, hún mikill feministi og hún hefur skrifað allar tegundir af bókmyndum, hún skrifað skáldsögur, mjög óhuggulegar smásögur, ljóð og leikrit, svo hún pistlahöfundur og svona samfélagsrýnir, heitir það ekki?
0: Jú.
1: Og það ítalir eru mikið að láta mikið með hana núna, þeir eru kannski að fatta að hún verður ekki eilíf. Frekarinn aðrir og líf þessara konu í sjálfu sér eins og góð skáldsaga.
0: Hefur hún skrifað sjálf sitt eigin líf?
1: Já, tölvöld mikið.
0: Já.
1: Og ég tók nú hérna tvær bækur af handahófi, með Já. Mér samt ekki alveg af handahófi. Hún sko sikilesk prinsessa þar að ekki, í móðurætt
0: Alvöru prinsessa?
1: Já, af aðli sikileskum aðli
0: Já
1: Og pappina var háskólakennari í Kyoto og þau fara þangað með þrjár dætur konungir foreldrar hann mannfræðingur pappinar og sko þetta í byrjun stríðsins eða það þannig að foreldrar hennar neita þetta 41 sko, og foreldrar hennar neita að skrifa undir stuðningsyfirlýsingu við fasista stjórn Mussolini
0: Já.
1: Og við það þá fjölskyldan þessi hamingjusama fjölskylda sendi í fangelsi í Japan Og hún lýsir í einni bók Vita Mía eða Líf mitt þessari fangelsisvist.
0: Já.
1: Og þau lifa af nokkrum grömmum og hrísgrónum og verða fár veik auðvitað, alla tegundur og sjúkdómum og allur sá hryllingur. Og þetta átakanleg bók og en allt lífinar hefur verið eins og skáldsaga, ég meina hún af þessum sikilesku aðalsættum
0: Já
1: Ég held hún hafi aldrei átt neitt pening samt en og svo kynnist hún Moravia það hefur verið þýtt eftir hann
0: Já, sko, þetta ekki rétt þú sagði mér áðan líka þær báðar þessar Dacia Maraini og Elsa Morandi voru báðar giftar honum.
1: Nei, Morandi giftist honum
0: Já.
1: Og þau skildu aldrei
0: Já.
1: En Moravia var svo seinna með Maraini.
0: Já.
1: Og þetta var einhver mikil klíka sem satt á Piazza del Popolo í Róm með öllu listamönnunum.
0: Já.
1: Ég sé þetta í hillingum.
0: Já, já.
1: En Og byrju, hvert var ég komin, var ég ekki að tala hana Dacia mína?
0: Í Japan.
1: Já, einmitt, og svo komastu heim og þá úr fangelsinu við illan leik,
0: Já.
1: Þau hefur náttúrulega geta drepist, þannig.
0: Já.
1: Og hér er önnur svona sjálfsævileg saga um þorpiðinnar og Sikiley, Bagheria og það er dásanleg bók, hún lýsir þessu þorpi og uppvextinum þar í framhaldinu af þessu skelfilega fangelsislífi. Svo hefur hún skrifað mjög óhuggulegar smásögur.
0: Já.
1: Og...
0: En þú segir sko engin af þeim þessum bókum hennar
1: Já.
0: Og né heldur hennar hérna
1: Morandi.
0: Elsa Morandi. Það var ekki verið þýtt á íslensku.
1: Nei.
0: Þú lest þetta á ítölsku.
1: Já, þetta svona mont af mér. Því að ég eiginlega kann nú mjög lítið ítölsku en ég hef gaman að ég reyna þetta.
0: Já, og má nú monta sig að svona sko.
1: Já, í þessum þætti.
0: Já, og svo sannlega, mér finnst þetta bara mjög imponerandi.
1: Nei, það alveg óþarfið því, og ég þarf að fletta mikið upp og ég stundum mjög lengi. Það verið, ef ég alveg afslöppuð og les, þá skil ég þetta allt.
0: Já.
1: En ef ég eitthvað nervus, þá þarf ég að fletta og fletta. Það skrítið. En, já, ég held ekki það verið þýtt eftir þær, en það er núna þáttur sem eru sýndur, eða þættir sem eru sýndir í sjónvarpinu, eftir sögunnar Elsu Morante, La Storias, sagan heitir hún.
0: Já, sem er sýndur hér á Rúf.
1: Já, og þeir verið endur sýna þetta og þetta eru mjög vel gerði þættir, og svo saga er átakanleg, líka og gerist í stríðinu, það er gyðingakona sem að, sjálfstæði það þarf að segja án pappa elur upp tvö börn og lendir í miklum hremmingum hún er skurðan alltaf margt fleira allt þetta fólk, Morante, Moravia og Maraini hafi verið orðuð við Nóbelsverðlaun og Maraini er enn að og hún er svo sjarmirandi og ég veit að hún að íslenski lesendur hefðu mjög gaman að fá hann á bókmyndahátíð og ég hef verið að reyna að tróða þess að þeim þarna sem að stjórna bókmyndahátíðinni og ég held óska þau væri að hlusta
0: þau eru öll að hlusta
1: núna
0: þetta fer, þú treður sér núna alveg mjög
1: já og þú styður þetta
0: svo sannarlega
1: að því bæði, hún er svo fínn höfundur og svo er hún svo sjarmirandi og hefur áhrif á mann og Ítalir eru montnir af henni.
0: Já, það bara við bendum á og það verður að fara að þýða eftir þær.
1: Já, ég finnst það.
0: Já, Dacia Maraini og Elsa Morante.
1: Já.
0: Förum aftur í tíman, þú talaði nú sko Astrid Lindgren á þann.
1: Já.
0: Þannig að þú byrjaðir að lesa, til að lesa hana.
1: Já.
0: En hvaða aðrir höfundar svona eða bækur hafa virkilega fylltir bara frá því þú manst eftir þinn annars eða hvað svona hefur haft sterkust áhrif á þig?
1: Já, Halldór Laxness var dýrkaður á mínu, eða heimilinu sér, þar sem ég ólst upp.
0: Já.
1: Svo hann hafði auðvitað, eil allt höfundaverkið, hafði bara mjög mikil áhrif á mig og hefur enn.
0: Já.
1: Og hann hefur sannarlega stytt mér stundir, ég get þakkað fyrir það. Og ég sjálf byrjaði að lesa svona einhver tíman upp úr fermingu.
0: Lesa hann, já.
1: Og lít alltaf í hann af og til.
0: Já.
1: Og kvæðina slíka, mér finnst þau dásamleg.
0: Já.
1: Og já, og svo er önnur bók sem ég vil nefna og það er Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson því að hún var lesin fyrir mig þegar ég var lítil og hún hefur einhvern veginn alltaf fyllt mér og það er þetta dásamlega persónugallerí sem að Gunnar býr til og bara upphafið á Fjallkirkjunni er svo fallegt að það getum að lesið endalaust aftur og aftur.
0: Já. Já, þetta eru engin smá höfundar þarna, Gunnar og Halldór.
1: Nei.
0: Já, þetta er bara, og svo Astrid, það hún kemur þarna inn í þá aðeins.
1: Já, en margir aðrir auðvitað, ég meina, ef ég á fyrir að rifja upp þau fyrstu, viltu babar og gamla frúin, manstu eftir þeim bókum?
0: Já, heldur betur fýllinn.
1: Já, fýllin mjög babar. Mikil áhrif á mig og þegar að mammans var drepin og manstu ekki eftir, það var, ég held að, var hann þá í kilinum, mynda fílnum í kilinum, eða var það morðingin sem var í, með byssuna sem skaut mömmuna, manstu hvernig þetta var?
0: Ég man ekki hvort ég hafi séð, ég sko ég man betur eftir babar úr sko teiknimyndum sem voru í sjónvarpinu
1: Já.
0: Ég las, held ég ekki bækunar, en ég alveg svo leys ádými þess að þætti sem voru í sjónvarpinu.
1: Já, þetta var mjög, já, hjartaskerandi uppvöxtu sem hann hlaut, en þetta var áður en ég byrjaði að lesa, ég verið svona 23 ára en ég man bara hvað eftir þetta hafði mikið lása með þessa bækur.
0: Já, en við ætlum að enda á því að heyra ljóð eftir Þorstein frá Hamri sem sagt eiginmann þinn.
1: Já.
0: Viltu segja okkur aðeins frá því?
1: Já, við, þú og ég völdum þetta ljóð og það er svona svolítið, þegar að fjallum ljóðunast Þorsteins þá er þessi tegund og ljóðum ekki oft nefnd en Mér finnst það mjög fallegt og heitir mynd.
0: Já.
1: Og hann var á ferðalagi á Indlandi, það var á ljóðahátíð á Indlandi með Nínu Björk og mér minnir þetta hafi verið 85, ég eiginlega alveg viss. Og yfirleitt á nettan og ekki á svona ljóðahátíðir, hann vildi helst vera heima hjá sér.
0: Mm-hmm.
1: En það hann sá þessa fallegu konu
0: mm-hmm.
1: í skítnum og fátæktinni og þá kom þetta ljóð mjög sterkt til hans.
0: Já, og þetta var sko gefið síðan út á diski, ljóðdiski.
1: Já.
0: Sem að heitir Ljóðið ratar til sinna.
1: Já, þetta tilvitnun í Þorstein úr öðru ljóði, sko.
0: Já.
1: En, þetta hann las þetta í einni beit, það var ekkit klift, sögðu strákarnir sem tókuðu þetta upp.
0: Já.
1: Og, já.
0: Skulum enda því að heyra hann sjálfan lesa þetta ljóð af þessum diski. Laufey Sigurðardóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
2: Mynd. Kona, dregin með dökku á bleikan flöt, dulúðug situr hún á undursamlegri jörð sem sama jörð og mín. Nær því nakin af tilviljun, án tilgerðar, án blygðunar, bara með hendur lauslega lagðar yfir kreft knjé, af tilviljun, fögur af tilviljun, líkt og sum strjál augnablík ævinar daga. Og geymir myrkur, hlýtt, óaflátanlega jarðnest, gróandi myrkur. Að baki henni blóm, hengt þar af einhverjum í hugsunarleysi, bráðræði, blektri hugsun aukin þokka líkt og mistök skreita líf okkar sýnir þess myrkur og sögð orð
0: Þetta var ljóðið mynd eftir Þorstein frá Hamri af diskinum ljóðið ratar til sinna og þetta var sem sagt skáldið sjálft sem las

Egils Appelsín, spilverk þjóðana, þetta er lokalagið í mannlega þættinum í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Hér heyrðum við lag af plötu sem kom út í maí síðastliðnum og ber heitið Tómas Jónsson flytur vinsæl dægurlög á Minimoog hljóðgervil. Þetta var lagið Litla sæta ljúfan góða, eins og það heitir upp á íslensku, en lagið eftir Tóri Skógmann. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Í lestinni í dag verður stórt svart núll. Það eru gervigreind sem að ógnar mannkyninu og lögguþættir fyrir fólk sem að fílar ekki lögguþætti. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Í dag mánudagurinn 7. september og þetta lestin.
2: Stór staður til að vera fyrir þessa ríkisstjórn og eins og Davíð sagði, ekki auðvelt að vera komin að annan stað. Þannig að við ætlum að fá að kvitta hérna undir. Og þetta sýnir að við þurfum að standa okkur í stykkinu núna næstu 12 mánuðina.
3: Má ég svo eiga myndina?
2: Já, já.
3: Ætlið þá undir þetta? Nei!
1: Já, ég opnaði fréttamiðla í morgun, Kristján, og þar birtist mér einmitt þetta rísastóra svarta núll.
0: Einmitt, já.
1: Fór svona þess að pæla í þessu, vegna þess að þarna fyrir þá hlustundir sem að Þetta hefur farið framhjá, ég veit ekki hvort þetta hefur farið framhjá mörgum, en það var sem sagt verið að kynna nýtt fjárlega frumvarp og Daði Már Kristófersson var þarna fjármála efnahagsráðherra. En þær voru líka mættar þær stöllur, valkyrjurnar sjálfar og hann bauð Kristrúnu að koma til sín upp í pontu og Kristrún, já, hún með risastóran túspenna,
0: já.
1: Alveg einn af þeim stærstu sem hún finnur og skrifar þarna stórt núll sem að táknar sem sé hallalaus fjárlög 2027.
0: Já, þetta það sem þau að vera að stefna og þetta svona stóra, hérna, þau svo stolt af þessu.
1: Já, já. Og sko, það sem að ég fór að hugsa mér ekki endilega hvað það þýðir að reka ríkið með engum halla. Ég var ekki að hugsa mér þetta sko á þann pólitíska áð sem í raunni sjálfur sem mjög áhuga verið líka. En þessi gjörningur, sko að þú veist að því það þarf í rauninni ekki að gera þetta svona fyrir framan alla og á svona þennan tákræna hátt með þessum gríðar þykka túspenna. Þetta þyrfti í rauninni ekki að vera bara gert almennt. Mm-hmm. Þannig þá fór ég að hugsa hver er tilgangurinn með því og auðvitað vekur þetta athygli.
0: Einmitt, kannski svona hvað hallalaus fjárlög, bara þetta, þessi orð, ekkit mjög kannski svona grípandi eða sexy?
1: Já.
0: Kannski þurfti eitthvað svona til þess að fanga athygli okkar.
1: Það var ekki nóg að segja það bara, sko. Svo náttúrulega fórum við að skoða þetta og þá kemur í ljós að þessi gjörningur í rauninni svona einhvers konar eftirherma já, þau eru apa upp þarna það sem að Clinton gerði.
0: Já,
1: 98, okay. Þegar hann var að kynna fjárlögin í Bandaríkjunum fyrir árið 99.
4: This budget marks the end of an era, an end of decades of deficits that have shackled our
1: Og þá gerði hann í rauninni nákvæmlega sama, þannig að Al Gore þar í hlutverki Daðamás og svo kemur þarna Clinton og gerir svona stórt núll,
0: mm-hmm.
1: reyndar bætti hann við upprópunamerki sem að Kristrún yeah. hendi ekki í, sko, mm-hmm. en þetta sem sagt þessi gjörningur hefur verið framkvæmdur áður og Mér fór bara að hugsa gjörninga almennt í pólitík vegna þess að stundum tala að þetta sé nú bara eitt stórt leikrit. Þessi pólitísku gjörningar, þeir hafa vissulega vægi og þeir geta gert mál, þeir geta vakið athygli á ákveðnum málum.
0: Einmitt.
1: Á allt annan hátt heldur en að, ég meina að segja það bara, mm-hmm. það ekki nógu djúsi sko. Og ég fór að hugsa svona þessa gjörninga í íslensku landslagi vegna þess að maður þekkir þetta daldið í útlöndum.
0: Já.
1: Ég meina, maður hefur séð hérna Milley með keðjusögulofti og er alls konar svona gimmick sem að...
0: Argentínski hérna, leithóin sem er að svona, saga niður bara hérna, allt ríkisbáknið.
1: Já, akkurat, einmitt, og svo gefur hann Elon Musk á sviði og einmitt. Þetta er allt voðalega mikil leikræna í þessu.
5: This is the chainsaw for bureaucracy.
1: Og ég fór að veltaði fyrir mig hvort að íslenski stjórnmálum séu jafn spenntir fyrir svona þessum leikrænu tilburðum og vissulega getur þetta það sem hann dettur fyrst í huga kannski kvennaframboðið á 9. áratugnum þær voru náttúrulega mjög duglegar í því að vekja athygli á alls konar málum með svona óhefnum leiðum
0: mm-hmm. Það er mikið að listamönnum kannski líka í þeim.
1: Já, akkurát og það er kannski þarna í minni hluta
0: mm-hmm.
1: Og með svona ákveðin mál á dagskrá sem var erfitt að setja á dagskrá á þeim tíma og það er náttúrulega klæddu sig þarna upp sem fegurðardrottningar, mættu á borgarstjórnarfund með Davíð Oddssyni sem að hafði látið einhver móðgandi orðfalla á fegurðarsamkenni þá. Þetta var til dæmis til þess að það var haldin sko svona panelþáttur í sjónvarpi fegurðarsamkeppnir bara stuttu seinna. Þannig að þetta getur vissulega haft áhrif. En svo líka eins og Steingrímur Hermannsson, hann mætti nú á sundskýlunni í viðtal hjá erlendum fjölmiðlum þegar að Gorbatsjóf og hérna Reagan voru hér á landi. Þannig að þetta hefur verið svona, það hefur verið einhvers konar leikur í mönnum. En nýlæri dæmi til dæmis þegar Hildur Björnsdóttir gerði tákrænan gjörning í Ráðhúsinu árið 2004 en hún raðaði þar 1600 vettlingum, neon vettlingum á gólfið. Og þetta til dæmis vakti töluvert meiri athygli heldur en ef hún hefði einfaldlega farið í viðtal og sagt að hún hefði áhyggjur af þessu. Þannig að það eru augljós ávinningur.
0: En sko þetta eru svona svolítið mitt hérna, svona mótmæla gjörningar í raunni. En við kannski sjáum sjaldnar einhvern veginn að fólk í svona valdastöðu með einhvern svona performance til þess að hérna, vekja athygli á...
1: Já, nákvæmlega. Það er einmitt það sem að mér finnst vera svona dálítið erlend við þetta. Af því það, til dæmis, Donald Trump, hann heldur ennþá svona rallies, þú veist, þó að hann sé núverandi forseti Bandaríkjanna.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Og fjöldasamkomur.
1: Já, bara það sem honum er bara fagnað og fólk er mynd á hann og hans glæsileg heit og allt þetta. Þannig að þegar að sko sitjandi ráðamenn framkvæma eitthvað svona gjörning, þá finnst mér vera annað á bakvið að heldur en bara sem sagt svona einhverja desperasjón til að koma ákveðnu málum á dagskrá. Þetta er meira gert sem einmitt leikrætt gjörningur og þarna er Clinton dálítið tekindi fyrirmyndar.
0: Já.
1: En já, það er dálítið annað finnst mér þegar það eru sitjandi ráðamenn sem að framkvæma svona gjörninga.
0: En þetta minnir mann svolítið mikið líka sko á Donald Trump sko að því að hann er einhvern veginn svo ótrúlega oft á einhver svona blaðamann og fundum með einhver svona risastór hérna skilti og svona gröf og svona hann er alltaf svona að reyna að sýna einhvern veginn myndrænt hérna til dæmis þegar hann setti hérna tollana á öll lönd heims þá einhvern veginn var hann með það og svona einhverju pappaspjaldi og þannig á öllum svona ljósmyndum af honum á svona blaðamann og fundum þá er hann með einhver svona hérna einhverja aukahluti sem að hjálpa mann að ná utanum málefnin. Sko.
1: Akkurát, og ég held að stærðin sé líka lykilatriði í þessu. Þetta var ekkert venjulegt null sem hún Kristín krotaði þannig í morgun. Og þessi gröf sem að hann Donald Trump elskar að flagga, þau eru líka gríðastór og mjög einföld. Það er aldrei of mikið af upplýsingum. Þannig að þetta er alltaf eitthvað svona sem að bara er mjög skýrskilaboð, grafísk, og bara til þess gerða vekja athygli á tímum þar sem að upplýsingar eru bara allstaðar.
6: I think when you look at them, they're all something, but this one chart really says it better than anything. If you look at this, this is great, but this chart is pretty amazing. Right here. All new numbers.
1: Og við erum kannski að fá, til dæmis ef að ég opna síma minn í morgun og sé þarna að það var enda hreyfimynd á vísi sko, með hérna það sem hún teiknaði núllið, sem að var ekstra grípandi, en þá er þetta einmitt sko, þetta er í frímerkja stærð fyrir mér og samt vekur þetta athygli mína, þannig að það er kannski líkillinn að þetta verða að vera stórir hlutir og til dæmis eins og þegar miðflokksmenn dröstluðu heibökkum nýr í miðbæri Reykjavíkur í aðdraganda kosningana núna nýjafstöðunu. Þetta eru stórir hlutir og þeir voru búin að panta sko, stóra límmiða til þess að líma þá og ekki nóg með það heldur þá var líka sem sagt frama fólk úr flokknum fengið til þess að líma sjálft á og það tekið upp og sett hann á samfélagsmiðla. Þannig að ég held að það að grípa einhver svona moment sé ótrúlega mikilvægt að sjá ljósmynd af einhverju er ekki að sama og að sjá fremja gjörning.
0: En ég verður að líka sko, ég verður að viðkynna að mér finnst það svolítið svona fyndið, þetta er svona svolítið komist þannig einhvern veginn fjármálaráðherra að halda okkur spjaldi og það vera að tússa þannig en hring, þú veist, ég hugsaði þetta á eftir að vera mím. Það er allir eftir að vera að deila þessu og einhvern veginn grínast með þetta og kannski er það bara einhvern veginn, ég held að Donald Trump og margir svona populískir leiðtogar hafa notast við þetta að þeir gera eitthvað fáránlegt og þeir vita að andstæðingar þeirra munu deila því en það mun halda þeim í umræðunni og svo, já.
1: Algjörlega, ég held að fólk fólk sé alveg meðvitað það, þau séu í raun að svona gefa færi á sér sem mími að þau eru í raun að bjóða almenningi að svona grínast og deila og ég held að það sé algjörlega meðvitað. Og það eru í rauninni engin takmörk fyrir hversu kjánalegir svona gjörningar geta verið. Þetta mun alltaf vekja umtal og athygli og ekkit endilega slæma, ég meni eins og bara Sigmundur Davíð að borða rátt hakk. Var það ekki eitthvað sem að fólki fann bara ótrúlega svona, hann er svo fyndin kall, eða þú veist. Þetta er einhvern veginn, mér finnst eins og þetta virki næstum alltaf. Það er sjaldan sem að einhver svona gjörningur veldur því að sko, að það að hlutinni fari illa fyrir stjórnmálamanninn.
7: Er það samt ekki þannig að segjum hérna nú var áberandi í kosningunum að þá var Kristrún Frostadóttir með þessa sleggju og hún ætlaði að berja niður vextina og núna einhvern veginn allir að vísa í sleggjuna og svona svolítið að hún að fá hana svolítið
1: að gera grínar.
7: Í andlitið sko.
1: Já.
7: Ég veit ekki, sko, verður þetta núll ekki bara einhvern veginn nota gegn þeim?
1: Það getur náttúrulega alltaf verið þegar eitthvað tákn er svona sterkt. Þá lifir það í minningum fólks og núna ef að til dæmis hefna, ef þetta fer illa, þetta planera og þetta bara er alls ekki málið fyrir okkar efnahag, þá er náttúrulega myndin af núllinu mjög sterk. Þannig að auðvitað er þetta áhætta en kannski eru afleiðingarna svona eitthvað sem gerist bara seinna. En momentið er núna og það er, þú veist, momentið er til þess að vekja athygli og það virkar sko.
7: En ég, ein svona kannski, maður geti satt svona samsæðiskenningi eða svona, að maður hugsar já, ríkistjórnin kannski ekki búin að vera eiga mjög góða daga núna undanferðið þegar, hérna, jáið tapaði þessari kostningu, núna viljið þau kannski svona einhvern veginn verða áberandi og einhvern veginn ná að tengja sig við eitthvað annað, sko.
1: Já, fá jákvæða athygli á öðrum sviðum.
7: Já.
1: Þetta er náttúrulega alveg, sko, ágætis kenning. Til dæmis, og það sem rennir stóðum undir hana er til dæmis það tímasetningin þegar Clinton gerði nákvæmlega það sama. Það var bara rétt eftir að hérna, Lewinsky skandallin átti sér stað. Þannig að þar er hann líka, sko, þetta er kannski líka svari við því hversu sitjandi ráðamenn er að reyna að beina athygli fólks á ákveðna staði þó að þessu ekki kosningabaróttu, þó að þessu ekki minnihluta. Er bara að þau vilja að almenningu sé kannski ekki að hugsa um eitthvað sem að gerist fyrir stuttu. Ég er ekki bara, að segja af eða á.
7: Bara horfið hérna á ringin hérna.
1: Akkurat.
7: Einmitt. The ring.
1: En það er bara spurning líka hvort að við séum að nálgast svona erlenda pólitíkusa eins og Boris Johnson, Donald Trump. Þetta er eitthvað sem virðist að hafa virkað mjög vel og kannski er bara eru bara fleiri opnir fyrir þessari hugmynd.
7: Og bara kannski tíman að tákna þetta eru bara miðlarnir á vissan hátt kalla á þetta.
1: Akkurat. Svo segir,
7: þetta grípur augumanns og þetta heldur þeim í umræðinni, fólk mun gera grín útgáður af þessu og þetta mun ég láta umræðum hallalaus fjárlög allavega einhvern veginn endast lengur á samfélagsmiðlum.
1: Ég held við værum ekki að tala um þetta núna allavega.
7: Einmitt.
1: En núna allavega að fara yfir í annað, það er gervigrindin.
7: Einmitt. Og það er best að vara hlustendur við, það verður mikið tækni slangur á ensku í þessu innslagi. Stafar mannkyninu ógn af gervigrindinni? Er hætt á að við missum tökin á gervigrindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki? Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá árás sem að síðan hafði orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfaldlega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agentar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindarfyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
8: Þannig erum við svona, segi ekki kannski fyrsta skipti, en samt eiginlega í fyrsta skipti að sjá hennar raunverulega hættu sem fylgir eitjöndum. Og áðurinn er reglulega, það er kannski verst að segja að þegar þeir ími svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir eða hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar, eðlilega, þeir eru að verja sína hagsmunni líka, svona talað hlutina niður, skulum við segja. En þarna í fyrsta skipti segir OpenAI, sem á þarna hluti máli, þetta fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind. Mm. Þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target, sko.
9: Og hefði getað farið þá miklu verð.
8: Hefði getað farið miklu verð. Og ég held, sko, anþess að maður viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuð að reynast í innan hús. En þetta nefnilega töluverð löng atburður sem á sér staðarna. Þó hún gerist mjög hratt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það sko strax í maí, lok maí, 2015. 7. maí þá, sem sagt, innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind eða sjálfvirkir agentar sem í einhverju þróunarumhverfi 1200 stykki saman þeir finna leið til að skrifa sitt eigið bulletin board sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta borð til þess að tala saman þá finna þessir agentar leið til að smíða slíkt borð innan OpenAI, innan tilrauna umhverfisins og byrja þær eiga samskipti og stór hluti þessum samskiptum virðist hafa farið fram að þvíleitum til að þeir voru reyna að finna leiðir til svona meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera og þessi test sem að þessir agentar eru í eru raunverulega öryggismál þar að segja þeir eru að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á umhverfinu sem þeir áttu að læstir inn í til þess að sjá hvað þeir gætu gert því þeir ekki að það hefur óörugt því þeir bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum
9: svona hérna gervigreindar agentar það er verið að einhvern veginn æfa þá prófa þá, þjálfa þá, en það er gert einhvern veginn, þetta er ekki gert á netinu heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi
8: menn kalla þetta gerðnan sandbox af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa það sem þeir geti gert hvað sem og inn í þessum sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir, forrit og dót mörg hver sko mörg af þessum tólum eru þá tól sem við notum þannig að þeir setja inn í þetta loka umhverfi þekkt af afra alls konar þekktar hérna lausnir nú vil ég ekki nefna en enna lausnir af því að það geti komið sér illa þegar þeir eru í útvarpi en hugsaði bara þessi tól sem við notum dagstaglega þau eru settat inn og þessir agentar það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessar hugbúnaðarlausnir inn í afra áslíkt hversu hratt með hvaða hætti og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta þeir svo fara á bak við raunverulega þá sem stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman neytendarnir og það kannski í þessu öllu saman sem stóra fréttin stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu þannig verið fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhegðun heldur saman tekin ráð neytenda þeir eru að kurla sig saman sem hópur og taka sameiginlegar ákvarðanir og deila þekkingu sína milli það bil mánuði seinna sem sagt þegar við erum komin þarna í seinni hluta júní þá af einhverjum ástæðum OpenAI að breyta infrastruktúrinn sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrinn og á örfáum dögum endurskrifa eitindarnir nýtt bulletin board þannig að þannig erum að sjá sko, að þá vorum við ekki búin að komast að því þegar við erum eins og bulletin board en það er endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað gott að hérna, vera með falið eigið umhverfi og fyrir sín eigin samskipti að þeir endursmíða það umhverfi og í framhaldinu af því finna þeir leið til þess að brjótast út úr sandkassanum þannig að það ekki bara þeir hafa brotist inn í hugbúnað innan sandkassans heldur finna þeir öryggisglufur komast þar með út á internetið og þeir velja það menn getur svo deilt það hvað það raunlega þýðir en þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan sé auðvitað raunveruleg þá verður samt að hafa í huga að þessir eitindar allir eru þjálfaðir með eitt markmið og það er brjótast inn í hugbúnað og raunverulega setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta. Þeir sleppa út úr sandboksinu af því að það partur í því sem þeir ættu raunverulega að gera. Það bara brjóta hugbúnaði sem heldur þeim inni. Og svo ákveðir að trýta raunverulega interneti sem held sinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa. Og mögulega bara slempi lukka að hugging face hugbúnaðurinn er sá sem verður fyrir valinu og örfum dögum setna eru þeir búin að knésetja sko rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
9: Hvað hugging face?
8: Hugging face er raunverulega bara hugbúnaðarlaust sem að notar mikið hérna gervigreind og það er kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir hugging face er einn af þessum fjölmörgu svona já, það bara mikið af nýjum hugbúnaðarlaustnum sem að vinna mjög náið með svokvöldum LLM agentum og módulum hugging face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM kerfi, það mikið skrifað hvernig og hvað LLM kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið þessar hugbúnaðarlausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum að því það eru nú þegar opnar fyrir agentum, þannig það eru læstar með öðrum hætti en af því að sko, kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það er eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðarlausn eins og allan eitthvað raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmiskar vélar þær vinna á ógna hraða og þess vegna verður þetta svo alvarlegt með leiðar komast inn þá getur þær unnið svo svaglega hratt og af þessum 1200 agentum þá eru 700 agentar sem taka þátt í samhæfðri árás og bara við setjum þetta í sko mannlegt samhengi við getum ímyndað hvað myndi gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar myndi velja sér eitthvað einn hugbúnað þegar myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin og aðra 500 sem er að bakka það upp með skjölun og það er raunvægilega það sem við horfum á þarna 700 agentar ráðast inn í búnaðin og geta hann innan frá á meðan 500 aðrir eru að taka við upplýsingum og skjala og halda utan
9: aðstandendur þessa hérna síðu hérna Hugging Face þeir átta sig á þessu að það er verið að ráðast á þá hvað gerist í kjölfarið?
8: Já menn náttúrulega stoppa þetta af og vill til náttúrulega af því þetta er koma að segja eðli þess sem er að gerast er þannig að það er auðvelt að finna þess eitinda það er auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af af því þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvitað Þetta velta að hérna, einangra dæfinar kerfi sem svo sjá hvar eru konur og hvar ekki. Brotið er einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvöld langan tíma af því að eins og sé, það raunverulega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja það sem þeir segja að vera það bil þriðjung af innviðum í hugbúnaðarkerfum sem þurft að endurbyggja sækja eldri útgáfur. Það sem gerist auðvitað í framhaldinu er að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósi þess hversu rætt við erum að hlaupa og það er kannski hættin í þessu öllu er við erum að hlaupa heldur rætt hraðar kannski heldur en góðu gegnir en sama tíma heldur við gætum ekkit heldur hægt á af því að sko, þetta dæmi og önnur dæmi sem hefur átt sér stað á síðustu vikum og mánuðum sína okkur hvert tæknin nú þegar komin það þýðir að svo kvöldu open model, þar sé að í þessu tilviki er þetta GPT model frá OpenAI sem er svo kvöldu frontier model þú getur ekki hýsta sjálfur og þátt að kaupa aðgangaði frá þeim og þetta sleppur þetta úr þeirra eigin þetta er þeirra þetta er sem sagt innviða model hjá þeim þetta er ekki einu svona í það sem almenningur var að gera en þetta segir ykkur hvert getan er komin og við vitum jafnframt að svo kvöldu open model sem eru aðgengil öllum þar sé ekki downloada svo kvöldu open modeli hýsta sjálfur og minni vel Það er við það að vera með sömu getu og þessi módel. Og það eru áhugirna sem menn hafa og það er svona að telja menn sér þurfa hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með þurfum verið svona framlínumódel eða frontiermódel sem getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru opin módel sem eru að fara að ráðast núna alltaf innviði á næstu mánuðum.
9: Einmitt, hérna eigum að vera hrætt?
8: Upp að einhverju marki, já sko ég veit ekki hvort ég myndi endilega nátt orðið hrættur, ég myndi frekar segja við eigum að vera uggandi og mögulega pínu áhyggjufull af því það er alveg ástætt þess af áhyggjur og ég held sko að það ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur okkur pínu ótta sem að við förum að bregðast við að einhver viti og ég held að þetta sé svona, þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar hérna fyrir opinbera aðala fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggissveitir og þá ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem við getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera og allt slíkt og það er alveg ágefn og við sjáum sko að það hafa nú bara síðast í morgun var frétt að það var sem sagt núna einmitt fyrir í vor þá tóku sig til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan Wikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar raunverulega brutust er ekki neinstaðar út þeir höfðu aðgang á internetinu en höfðu engangu lesa aðgang og þessir hundruðir agenta þeir höfðu það verkefni þeir voru sem sagt þess að það var að taka tíman hvað verður fljótur að leysa ákveðin verkefni á netinu, þar að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi. Þeir fundu leið til þess að fara framhjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið, fundu þarna gamlan Wikivef þar sem þeir gátu farið framhjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli. Og við erum að tala sko 2000 samskipta sem eiga að sýsta þarna, ekki neitt sko hræðilegt, þeir eru raunverulega bara Herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér þetta þá getið þið notað þessa leið til þess að svindla og vera fljótari. Og þeir mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með, þeir eru að hjálpa hverju erum að svindla. Og þetta er hérna öfugt við hitt, það sem er raunverulega verið að brjótast út, það var þetta það sem við köllum misalignment issue. Það er sér að það er búið að segja en það er þeir að lesa verkefni, þeir eru að velun fyrir það og þeir gera bara allt sem geta til þess að leysa verkefni til þess að fá sem mest velun og ef að svindl er partur af því, þá er það nákvæmlega það sem þeir gera.
9: Einmitt. Sko, þetta er svona kannski eitt af svona, ein af stóru spurningunum hefur verið í gervigreindarheiminum, er þetta það sem er talað um spurningar um alignment, spurning um hvort að gervigreindin sko, já, sé þæg einhvern veginn og hægi sér í takt við það sem að hérna, mennirnir vilja. En þannig erum við ekki með dæmi um að gervigreindin sé kannski að hvað ég var að segja, hún er ekki orðin ill eða eitthvað svoleiðis, hún vill mannfólkinu ekki eitthvað slæmt sko. En hún er að reyna að leysa verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja að hún myndi ganga
8: Já, sko. Ég myndi jafnvel segja bara hún svífst einskis
9: Já.
8: Og þetta er svolítið svona einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel hann sagði, þetta er raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög ég segi, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælu þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta það sem flókið þarna er að mikið af sem ellilegum kerfum, við ekki bara öll eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar black box, við vitum ekki nákvæmlega hvað gerast að lampa hvað tjöldin Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur, er þetta stóra samráð sem eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta, það hvernig þú eigir að fela niðurstöður og falsa þær, gagvart humans, hvernig þú eigir að fela óæskilega hegðun, hvernig þú eigir að falsa alls konar Þannig að við mannskjöfnum að sjáum ekki hvað raunverulega í gangi. Það veldum mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona brjóðast út úr kassanum og gera allt þetta því að það er svona skýrt hérna, reward, hérna goal function er eitthvað brotið. Mm-hmm. Ég meiri áhyggjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hefðuna því að við, þessi kerfur verða komin að hann stað að þau fara að vera klárin við. Hvað gerist þér að hann klárar við og vilja jafnframt fela höfum fyrir okkur? Mögulegt á engi leið fyrir okkur að sjá hvað er raunverulega gerast á baki tjöldin.
9: Einmitt. Og þetta sko, ég kannski einn gervigreindar agent kannski

0: þá var eitthvað sem sagði, menn, þetta nákvæmlega sem myndum sjá raunverulega úlinga í framhaldsskóla að gera. Þeir fundu leið til þess að deila hérna prófupplýsingunum með hinu nefndunum, þeir eru að fara að gera allan daginn mm-hmm. til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir. Og þetta svolítið af hérna sama með og það sem mér finnst hérna eða koma sem svona sorglega broslegt samt, sko, hvað þetta mennsk hegðun. Að því hún það raunfélag, þetta bara gerir bara það sem það að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að svindla, þá það sem gerir.
1: En hvað hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta?
0: Satt best að segja, ég ekki viss að við séum endilega fær til þess að stoppa það af. Og það kannski stóra ágjöfnið og það og við sjáum það á undan, svona á umræðum undanförnum vikum, sérstaklega. Það að aukast þessar áhyggjur að við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin en ég held menn hægi ekki á sér að þá menn áhyggjur að hinir fá eitthvað forskot sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt ég held við séum pínu á þeim stað að við þurfum bara að krossleggja fingurna og manna þetta fari ekki allt til fjandann sko mann er sýnist samt sko þetta sem að sko þetta er svona blanda af þess að þeir kalla pre-training þar að segja það að þjálfa módilin í að haga sér ákveðin hátt áður en þeim hleyft út plus svona ýmis konar lagfæringar á hegðun eftir að hérna, það búið þjálfa módilið manni sýnist er alltaf að vera betur og betri í þessu og menn er að ná meiri tökum á því svona stjórna hegðun með einhverju móti ástæðin fyrir þeim að sjá þessi incidentöndu alvar er ekkit endilega því að við séum að missa tökin á hegðuninni heldur að því móturinn að vera svo ofbóðslega öflug. Mm-hmm. Þannig ég held að þetta snúist meira bara að við þurfum að halda áfram að hlaupa svona ofbóðslega rætt. En þeir sögðu líka og við sjáum það, nú var nýtt mótil að koma frá OpenAI og þeir segja að þetta sé að fyrsta skipti þar sem að sem sagt, annan mótil frá þeim sem gengdi líki hlutverki í að þjálfa og stilla af nýja mótilið. Hvað það þýðir svo getur verið annað áhyggjuefni að þarna eru aftur ef að það eru samantekin ráð hvað þýðir það að við séum með módel sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa nýja tegunda módeli
1: Einmitt hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna þeim sem eru að framleiða sko.
0: Já, eins og í hálfgerði vísindaskáld sem var sett á netið eitthvað tímann í fyrra það sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið á hvaða tímapunkti fer fara framleiðnumódel í Bandaríkjunum að tala við framlínumódilin í Kína án þess að við séum partur á samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta.
1: Einmitt.
0: Á nokkra þáttúku.
1: Einmitt. En það greinilega svona þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það allavega var núna þarna eitthvað tjón á dögunum opið bréf það sem að í rauninni öll þessi stærstu amerísku hérna gervigreinda fyrirtæki voru svona að tala það að það þyrfti að hægja á þessari þróun að einhverju leiti.
0: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúið því að þeir sé að meina, eða hvort þetta sé þessi atvik að koma upp þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held sko ef ég reyna að setja mig í þeirra spor ég hefði gert það sjálfur, hvort síðan væri að meina eða ekki, en á sama tíma myndi gera það held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pása okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað er að gerast hinum með tjörnina sko.
1: Einmitt.
0: Því miður.
1: En hérna sko fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum ekki bara best að núna fara bara að vera með backup og öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna halda utan gagnabankana sína heldur en í tölvu?
0: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að vera ekki pappír, það hérna, ég veit allan hvað ég að gera mínu fyrirtæki, við erum að taka svo öllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingar sem eigum og vistum það í geimslu sem ekki tengd við neinu og ekki að vera Veistu, engin og allra sýst gervigreint fyrir aðgangað. En ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist svona síðustu könnunum, vera að verða ansi mörg og ekki bara sýnist að vera komið upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einu með öðrum hætti að nýta gervigreint í daglegu starfi. Ef að menn er ekki samhlega því að herða á alls konar öryggisreglum, hvað má ekki, hvað gögn má afhenda þessum módulum, hvað ekki og hverjum, hvað er tengt saman, þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað er að gera því að þarna kannski mesta hættan

0: þú ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði, sko, hvert módil er raunverulega með getu kjarnaðlisfræðings. Þetta eru það klár módil. Ætlar að affynda þeim bara allt án þess að spyrra spurninga inn í fyrirtækinu og vona að ekkert gerist. Treysta því að það verði engir brestinu þess að ég myndi fara mjög varlega í það.
1: Sérstaklega að þessi kjarnæðilsfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkópati.
0: mikið rétt. En Já. Þetta en ég held sko þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ætti raunverulega fyrir flesta að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setjast niður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gervigreind fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innan frá, en líka utanumkomandi árásum.
1: Tryggvi Freyr Elínarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað ég að segja, óþekka gervigreind.
0: Takk fyrir spjallum.

0: Þetta lag heitir Stress er Cardio og með hljómsveit sem heitir Lip Gloss Mafia.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að sjónvarpi.
0: Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarskagreinandi lestarinnar er sest til okkar. Nú ertu mætt með lögguþætti sem þú hefur að horfa að ekki.
2: Já, ég ákvað hætta mér út í það að horfa á lögguþátt þó að ég hafi mikla fordóma fyrir lögguþáttum og bókum eiginlega líka. Ég samt, ég meina auðvitað, eins og bara held ég hvert mannsbarn neyti svona menningar við og við sem fjallar lögreglumál og hérna lögreglurannsóknir. En ég svona í seinni tíð, sem sagt, ég meina ég náttúrulega fylgist með afþreyingarefni að sjálfsögðu og oft einhverjum sem hefur með glæpi að gera. En svona ef það sko, ef aðalpersónan lögregluþjónn, þá set ég svona smá svona, þá ég með varnagla. Ég vil helst deila aðalpersonum sem glæpamaður frekar og ég hef meir saman með glæpamönnum. En já, en yfirleitt líka sko ef það eitthvað svona efni það sem kannski ekki endilega skýrt hver meiri skúrkur lögreglan eða glæpamaður en þá það svona, finnst mér það strax aðeins meira spennandi. Og já, en þetta sem sagt ný hérna lögreglu dramasería sem heitir Furious og inn á Disney Plus og þetta þá Hulu veitan og það efni fer inn á Disney Plus allavega hérlendis. Höfundur þáttan á Showrunner eins og það kallað og hefur held ég verið tala skapara eða eitthvað slíkt hérna. Á íslensku þá heitir höfundur þáttan heitir Elizabeth Merriweather og hefur gert þættina Dropout sem að fjallu hérna Elizabeth Holmes og Silicon Valley svindlari.
0: Ég sá þá.
2: Já.
0: Þeir eru skemmtilegir.
2: Já, mjög góðir. Fínir þættir og hérna og náttúrulega ótrúlega merkileg saga. Ótrúlega merkileg. Ég ekki búin að sjá þess þætti en ég las bók um þetta mál. Mjög svona spennandi karakter og þessi þættir einmitt fengur mjög fína viðtökur og svo gerði hún líka þess þetta þættir sem komu út fyrir skömmu og heita Dying for Sex og fengur líka mjög fína viðtökur og fjallast þess þetta hérna döðvona konu sem er með krabbamein og uppgötar þá svona einmitt þegar hún já, við döðan styrloksins einhvern veginn fer hún í ferðalega að uppgöta kynferðislega nautn og hérna og þaðan kemur titill þáttarins og hérna þarna komið kannski smá svona leiðarstef sem fer síðan inn í þennan þátt þetta svona, þetta konur einhvern veginn gjarnan, einmitt breyskar beiglar konur og síðan einmitt einhvers konar svona kynferðisleg vandræðamál bæling, kynferðisofbeldi en líka kannski eitthvað svona kynferðisleg frelsun og þetta svo sannlega svona viðfánsefni í þessum þætti Furious og rétti mitt að kannski bara vara viðkvæma áhörðu við því að hér fjallaði mjög svona ljóta hluti í raun og ljóta hluti í samfélaginu og bara svona hérna, já slæmar gjörðir og sér í lagi einmitt kynbundi ofbeldi og hérna karla sem hata konur mjög mikið.
0: Er þetta spennuþættir?
2: Þetta eru spennuþættir, alveg bara reynir og beinir spennuþættir sko. Og þeir eru verulega spennandi. Þannig að afþreyinga gildið mjög hátt sko. Ég var mjög spennt sko. Og ég meina spennan byggð upp með svona klassískum hætti og það alltaf einmitt, það rannsókn sem hefst og svo sífellt eitthvað, já, það finnst einn hlutur og sá hlutur bendir í eina átt og kolla kolli þanga til að, já, við erum komin að sér nálægt svarinu. En þetta sem sagt hefst á því að það verið að segja frá, að við sjáum sagt, mannesku sem er hérna, og hrekkjavöku að bjóða hérna er við dyrnar bjóða hérna litlum börnum sælgæti svo fer hún inn í íbúðuna og þar maður sem algjörlega hérna dauðastýr og þá og hann sem sagt hérna kemur ljósa þessi manneskja í dyrunum hún ekki öll það sem hún séð hún sem sagt ung kona og hún heldur þessum manni í gíslingu og sprautar hann með einhverju ólyfjan og síðan myrður hún hann og þá þetta morðingin okkar kynntu til sögunar í raun og voru fyrstur af öllum og kemur ljós og hún heitir Catherine og síðan kynnust við lögreglukonunni Alice Black sem er sem sagt hún nýgræðingur í hérna alríkis lögreglubandaríkjanna í FBI og hún sem sagt nýkomin til FBI frá hérna bara lögreglunni í New York og er þess að svona einmitt ekkert farin í neins svona stór mál, hún er bara svona svolítið að svara símanum. En já, það vill þannig til að hún svona hérna fær þetta mál svolítið svona inn á borð hjá sér og þetta það sem hún hefur áhuga á. Það svona hérna, það kemur í ljós einmitt að þetta úrskurða fyrst, andlát þessa manns úrskurða sem overdose en þetta ekki hérna en þetta grunnsamlegt sem of stór skammtur og hérna þannig að hún fer að leysa fer inn í þetta mál og svo og tengir það strax við annað mál og þá eru allir bara jæja góða mín þú ert hérna ný hjá FBI og þú ert strax farin að segja fullir það að einhver of stór skammtur sé raðmorðingi og hérna trúir engin hvað hérna hún hefur að segja en það sem náttúrulega tilfellið af því að þetta náttúrulega saga, góð saga, það þarf alltaf tengjast, að þá hefur þessi lögreglu þjónn, hún hefur einnig, sagt, hún hefur upplifað kynbundið ofbeldi, hérna heimilisofbeldi, og sem að var sjálfsögðu mitt, það var ofbeldi í nánu sambandi kæristinn hennar, og hann er líka lögreglumaður, og fyrir vikið er vinnustaðurinn líka klofinn, sagt, hérna, það fólk skiptist svolítið með hverjum það er í liði, og það er í lengin svona með henni í liði, nema kannski svona einn, vinur en þetta sjálfsög rétt hjá henni, það raðmorðingi og það þessi unga kona sem að er að, hérna, hún er að einbæta sér að háttsettum mönnum lögfræðingum og þess að þar og hún er sagt, fyrrum kynlífsverkamaður og hérna barnung vændiskona sem að síðan hérna, er núna hefur harma hefna
3: to talk to me, you could have just faked a heart attack.
4: You wouldn't have come.
3: You're right.
5: There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman.
6: Descriptions of her are all over the place, because
7: she's always hiding her face.
8: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
5: I do.
2: eins og ég segi, já, allt tengist þá verður til svona dýnamík náttúrulega þar sem að lögreglu konan og þessi morðingi eiga svona í raun og veru eitthvað sameiglegt þegar allt kemdur allt
1: Þannig að þetta eitt stórt mál sem að tegja sig yfir allan þætt
2: Já, svo sjálfsögðu kemur ljós it goes all the way to the top hérna að það er að sjálfsögðu hérna hálfgert svona samsæri og hérna og það eru bara verulega stórir leikendur þarna að baki sem að eiga hérna, hafa mjög misjöfn áhuga mál og þessi áhuga mál innihalda einmitt já, kynlíf með barn ungum vændiskonum og að sjálfsögðu hefur kannski verið hérna hilmt yfir eitt og annað og þar að sjálfsögðu eru náttúrulega háttsetti líka einstaklingarinn að lögreglunar og hvaðina sem að hafa hilmt yfir hérna fyrir þessa fjársterku einstaklingar.
0: En sko, þú sagði núna í byrjun að þú hefur almennt ekkit sérstaklega gaman að svona löggu þáttum hvað er það sem að einhvern veginn dróði að þessum þáttum og hjæltir inni?
2: Sko, það er hérna, leikararnir eru býsna fínir og svo eru persónuna nefnilega skemmtilegar það er náttúrulega mikið tala einmitt núna bara síðsliðin ár ég meina það er náttúrulega verið að gefa konum bitast það er hlutverk, það er verið að skrifa merkilegri kannski sögur konur og svo leis En það getur stundum endað í svona flatnesku. Síðasti löggu þáttur sem ég rýndi hér held ég hétt hérna Day of the Jackal og var byggð á bíómyndinni sögufrægu. Þar var til dæmis einmitt, sá sem var að eldast við sjakalan var kvenkyns lögreglumaður og það fannst mér að vera svolítið þvingaður karakter. Það var mikið reynt til að gera hana svona tvíviða og svona ekki, hún var ekki fullkomin en mikið var hún svakalega klár og eitthvað svona, en mér fannst það svolítið misjafnast. Hér finnst mér dálítið vel lukkast að allar þrjár aðalpersónunar, af því ég ekki búin að nefna þess að þriðju aðalpersónunar sem svona útbrunnin gamall jálkur í kjallarunum hjá FBI sem er búin að rannsaka einum of mörg hérna hræðileg mórmál og hérna og hún heitir Nora hún alveg ofsalega svona skemmtilegu karakter og þannig að það eru þessi þrír aðalkarakter það Alice Black, nýgræðingurinn í löggunni það gamla brýnið hjá löggunni Nora og svo það morðingin sem einhvern veginn svona Manic Pixie Dream Girl og þetta allt mjög svona mjög svona marglaga karakterar. Þær taka allar taka rangar ákvarðanir og hérna og eru margt í raun og veru skrifaðar eins og karlkyns karakterar. Þær er að láta stoltið hlaupa með sig í gönur. Þær já eru þær eru siðferðislega vafasamar allar eiginlega. Og mér finnst það í raun og veru kannski vera það sem mér finnst helst vera áhugavert og ekkit endilega bara þú veist það að þetta sé eitthvað óvenjulegt af því að það eru konur þetta er bara svona vel fléttað og, og fíni karakterar að því sögðu, þá er þetta lögreglu spennuþáttur þannig að hér er sjálfsögðu ekki verið að finna pjólið og svona stundum er þetta svona þú veist þegar það verið að reyna að einmitt hérna gera karakterna dálítið djúpa á áhugaverða þá er það til dæmis Nora hún hefur mikla áhuga á grískri goðafræði, þá verður til svona heppileg svona málpípa til þess að eitthvað svona draga fram eitthvað samanburð milli eitthvað sem nútímanum við eitthvað svona góðsagna minni þetta er oft og tíðum ekki, ekki mjög svona eðlileg samtöl eða svona já, hérna, en þegar að sama tíma þú veist, líka alveg hérna alveg allavega einhvers konar tilraun til þess að hafa þetta svolítið svona, hérna, svona juicy, þú veist. Og stíður oftast líka bara svona megin sögnina í þáttunum sem er náttúrulega ádila á, hérna, á bara þöggun og, hérna, og, já, kynferðislegt ofbeldi og þú veist, og kannski núna, ég meina eftir náttúrulega afhjúpun Jeffrey Epsteins málsins og allt svoleiðis þá í raun og veru er þetta ekki neitt sérstaklega líka þetta með að þetta sé einhverjar algjörn svona toppar í samfélaginu sem að komast upp með eitt og annað og ekki bara komast upp með eitt og annað heldur eru í raun og veru með herfólks á sínum snærum sem er að hjálpa beinlinis til við að fremja þessa glæpi þessi söguþráður er ekki mjög óraunsær eða þú veist manni sem áhorfandi finnst þetta ekkit sérstaklega svona óraunsætt og maður velti fyrir sér fyrir einhverjum árum síðan hvort að manni hefði þótt þetta að vera mjög svona langt gengið skilur eða svona en hérna
1: hefur eitthvað komið fram að þetta sé byggt á þessu máli eða er það bara augljóst?
2: Nei, ég veist ekki, ég held að það sé aðlega bara þetta er bara augljóst sko. Og hérna og svo þú veist hérna og þetta er náttúrulega ekki alveg byggt á því en ég meina auðvitað mun fólk einhvern veginn draga þennan samanburð og það er sagt hérna í svona kynningarefni fyrir þetta að þetta byggi á bíómynd svona úr 80s hvort hún heiti Black Widow eða eitthvað, ég man ekki hvað hún hét það er svona einmitt, svona glæpa mynd en þú veist, ég held að samaburðurinn þar sé í raun og veru ekkit rosalega mikill bara svona kannski svona í gróðum dráttum eitthvað svona svipa mál en hérna en já, þetta er svona þeir sem að hafa gaman af allavega svona spennuþáttum þeir mun alveg hafa mjög gaman af þessu, því að þetta er vel gert hérna, og líka jafnvel með þeir sem að hafa ekkert endilega alltaf gamar af þessu eins og ég þá er þetta alveg forutnilegt.
0: Já, þetta er þættirnir Furious á Disney Plus.
2: Já. Ok, þetta er
0: Brynja, takk fyrir að koma í lestina og segja frá þessum þáttum hérna, mælir með fyrir þá sem að fíla lögguþætti og jafnvel þá sem að fíla ekki lögguþætti.
2: Samanlega.
0: Takk fyrir komna.
2: Takk fyrir.

0: Já, alltaf gaman að spjalla við Brynju sjónvarp. Þarna myndustu líka á hana Elizabeth Holmes.
1: Einmitt, það þessi Silicon Valley sveikarrappur sem var með þetta fyrirtæki.
0: Heldur betur.
1: Theranos endaði í löngu fangelsi því hún var búin að svíkja alla.
0: Já, og núna vorum við að frétta í dag að Nathan Fielder, sem þekktur fyrir Nathan for You og The Rehearsal.
1: Einmitt, einhver svona áhugaverðasti.
0: Frábær sjónvarpsmaður.
1: Sjónvarpsmaður samtímans.
0: Hann greinilega tók upp heimildamynd með henni einhverjum rúmum mánuði áður en að hún var sem sagt sett í steinin.
1: Já, einmitt.
0: Og ég verð að segja að ég alveg rosalega spennt fyrir að sjá þetta.
1: Þetta hljómar einmitt eins og eitthvað svona eitthvað tvíegi sem að kannski óvænt en mér finnst það passa mjög vel. Hún einhvern veginn þessi sveikarrappur og hann alltaf einhvern veginn að leika sér að mörkum veruleika og
0: Það mætti segja að hann væri líka sveika.
1: Já, einmitt.
0: En allavega mjög áhugavert. Þetta verður heimildamynd sem kemur
1: Já.
0: Í október.
1: Já, hlóku til. En lestin verður ekki lengri í dag. Við ætlum að enda þetta á amerísku hljónstinni Gís. Við Kristján og Fríða þökkum fyrir samfylgdina í dag.
0: Takk nema að var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi á fund í kjölfar myndbirtingar Donald Trump Bandaríkjaforseta í dag. Það sem sjáum á kort af Bandaríkjunum með Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi og bandaríski fáninn og litir hans þekja öll lönd.